0: Trong này mỗi lần hè về là chị cảm giác là dễ bị sống chậm lại trong ạ. Kiểu nghe ngược đời nhỉ. Có phải là chị đang đi ngược lại với tinh thần của mùa hè không em?
1: Ngọc Trâm lại tưởng chị Quỳnh Nga chuẩn bị nói là dễ bị buồn chứ, đúng không?
0: Có luôn chứ, nhất là mấy hôm mà nghe học sinh nói với nhau kiểu là sắp nghỉ hè rồi, hay là còn mấy bữa nữa là chia tay rồi đấy. Tự nhiên chị lại nhớ cái thời mình đi học kinh khủng luôn ấy.
1: Đúng rồi, cái cảm giác mà cuối tháng 5, cuối tháng 6 thì nó lạ lắm đúng không nào? Vừa háo hức được nghỉ hè mà cũng vừa buồn buồn bởi vì sắp xa lớp, xa bạn.
0: Chị thì sinh ra ở miền núi cho nên là mùa hè hồi nhỏ khác lắm. Nó không quá ồn ào, chỉ có là tiếng ve này, rồi là có hoa phượng này. Và nói thật là chiều tan học là mấy đứa bạn rủ nhau đi bộ thật xa mới chịu về, hoặc là đi tắm sông chẳng hạn.
1: Nghe chị Quỳnh Nga kể là thấy cả một bầu trời tuổi thơ rồi đó. Đúng là dữ dội đúng không nào?
0: Hồi đấy thì vô tư lắm em, cứ nghĩ hè nào rồi cũng như hè nào thôi. Có ai nghĩ là sẽ có một mùa hè là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò đâu.
1: Cho đến lúc mà nghe những bài hát kiểu chia tay tuổi học trò mới thấy là à, hóa ra mình đã lớn thật rồi và ai cũng phải trưởng thành đúng không chị?
0: Đúng luôn. Chị nhớ lần đầu tiên biết đến bài hát này là do một bạn trong lớp hát, mà kiểu mới hát mấy câu thôi ấy, chị hỏi là ê, bài gì mà buồn vậy?
1: Ca khúc chia tay tuổi học trò của nhạc sĩ Hải Đăng, một bài hát mà từng được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Trong đó thì Ngọc Trâm nghĩ là phiên bản của Hồ Quang Hiếu được khá nhiều bạn trẻ yêu thích.
0: Điều chị thích ở nhạc sĩ Hải Đăng là cách anh viết rất là thật, không dùng ca từ quá cầu kỳ, nhưng chỉ vài hình ảnh thôi là đủ khiến người nghe nhớ cả một quãng thanh xuân rồi đấy.
1: Đúng rồi, từ tiếng ve này, ghế đá, khung cửa sổ, lá thư làm quen, toàn những điều mà rất quen thuộc đối với lứa tuổi học trò.
0: Và bài hát này cũng ra đời từ chính những cái cảm xúc rất thật về tuổi học trò. Nhạc sĩ Hải Đăng viết ca khúc như một kiểu là lưu giữ những cái tháng năm kỷ niệm áo trắng với biết bao những cái cảm xúc vui có, buồn có cả những cái nghịch ngợm và có cả những cái tiếc nuối khi phải chia xa nữa.
1: Nghe là thấy cả hình ảnh cuối cấp luôn đúng không chị Quỳnh Nga? Cả lớp là bắt đầu xin chữ ký, rồi ghi lưu bút, chụp ảnh cùng nhau, rồi tự nhiên ai cũng sống tình cảm hơn hẳn.
0: Và cả tiếng ve nữa đúng không Trâm? 12 năm ve kêu như thành lệ, nghe cái là thấy nguyên cả thời áo trắng hiện ra trước mắt rồi đấy.
1: Hồi đó thì mình nghe tiếng ve mỗi ngày mà có để ý gì đâu đúng không? Đến lúc sắp chia tay thì mới thấy là tiếng ve buồn lắm.
0: Nhất là ngày cuối cùng đi học, cả lớp ngồi cạnh nhau mà tự nhiên chẳng biết nói cái gì cả. Có những bạn thì ngày nào cũng chi chóe, giận hờn vu vơ, vậy mà hôm chia tay ấy, chỉ biết ngồi khóc thôi.
1: Bởi vì ai cũng hiểu là sau ngày hôm nay thì mỗi người sẽ đi một hướng khác nhau đúng không nào?
0: Có những người từng nghĩ là mai gặp tiếp, rồi mà mấy năm sau vẫn chưa gặp lại. Nên nhiều lúc là chị thấy tuổi học trò quý ở chỗ rất là vô tư, giận đó rồi quên, và chơi với nhau thì chẳng cần tính toán gì cả.
1: Em thì thích nhất là cái đoạn bài hát mà nhắc đến cảm giác lần đầu tiên gặp nhau, cái kiểu mà còn ngại ngùng này, chưa dám nói chuyện, chưa dám bắt chuyện với nhau.
0: Hồi vào lớp 10 nhá, chị cũng vậy, ngồi giữa lớp toàn người lạ, nói thật là mình cũng rất là ngại, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau thì đã thân nhau tới mức đặt biệt danh cho nhau luôn.
1: Rồi sau này chính những biệt danh đó lại là thứ nhớ nhất đúng không nào? Bây giờ thì nhiều lúc Ngọc Trâm ngồi lục lại ảnh cũ ấy, đọc lại lưu bút của bạn bè, có khi là đang cười đó rồi tự nhiên lại rưng rưng luôn bởi vì là nhớ.
0: Chị nghĩ rằng là ai đã từng đi qua tuổi học trò cũng vậy. Dù sau này có thêm rất nhiều mối

0: quan hệ mới, có trưởng thành hơn thì những năm tháng áo trắng vẫn luôn là đặc biệt nhất đúng không em?
1: Bởi đó là khoảng thời gian mình hồn nhiên nhất, vui hết mình nhất và thương nhau cũng thật lòng nhất. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc Chia tay tuổi học trò của nhạc sĩ Hải Đăng để một lần nữa trở về với những tháng năm đầy tiếng cười, đầy kỷ niệm của tuổi thanh xuân.

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm để ý nhạc mùa chia tay bây giờ nghe có vẻ rất là khác và không giống như ngày xưa đúng không nào?
1: Ừ, ngày trước thì nhạc học trò thường rất là ngây thơ đúng không nào? Nhiều hình ảnh ẩn dụ này, nghe nhẹ nhàng và sâu lắng. Còn bây giờ thì người trẻ thích mọi thứ là nhanh gọn và trực diện hơn.
0: Ừ, kiểu cảm xúc được nói thẳng luôn đúng không nào?
1: Ừ.
0: Buồn là nói buồn, mà nhớ là nói nhớ.
1: Ừ, điều đó cũng phản ánh đúng cái nhịp sống hiện tại thôi em. Chị nhớ là nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng từng chia sẻ rằng môi trường sống, giáo dục và cả thời đại có tác động rất lớn đến cách sáng tác và thể hiện âm nhạc của người trẻ đấy.
0: Em nhớ là anh ấy còn nói là người trẻ bây giờ thì luôn đề cao việc đi thẳng vào vấn đề, nhanh gọn và trực diện. Đó là cách mà xã hội hiện tại vẫn đang vận hành mà.
1: Ừ, nhưng điều thú vị là anh Dương Trường Giang không cho rằng việc thay đổi nhịp điệu hay ca từ sẽ làm mất đi cái sự lãng mạn và thơ mộng đâu.
0: Đúng rồi, chỉ là mỗi thời thì sẽ có cách cảm nhận khác nhau thôi đúng không nào?
1: Ừ.
0: Có thể là thế hệ trước thì nghe nhạc chia tay của Gen Z sẽ thấy là hơi khó cảm. Nhưng với các bạn trẻ bây giờ thì đó lại là những điều rất gần gũi.
1: Vì âm nhạc luôn phản ánh đúng cái thời đại mà. Anh Dương Trường Giang cũng nói một ý rất là hay Trâm nhá. Đó là thời đại nào thì âm nhạc sẽ mang đúng ngôn ngữ của thế hệ đó, đang làm chủ thị trường thời điểm đó luôn.
0: Đúng rồi, và âm nhạc bây giờ thay đổi nhanh thật chị Quỳnh Nga. Chỉ một năm thôi là xu hướng đã khác đi rất nhiều rồi.
1: Nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng cũng từng nhận định rằng dòng chảy âm nhạc luôn phải vận động để phát triển hiện đại hơn và phù hợp hơn với khán giả trẻ đấy Trâm.
0: Đặc biệt là thời công nghệ số phát triển thì các bạn học sinh bây giờ có rất nhiều lựa chọn để nghe các loại nhạc mình thích, từ pop này, indie cho tới rap nữa.
1: Cho nên điều quan trọng nhất vẫn là nhạc sĩ có viết được bài hát hay và hợp thời đại hay không để các bạn trẻ tìm nghe đúng không nào?
0: Ngọc Trâm thấy là giờ rap và indie được các bạn Gen Z thích rất là nhiều đấy chị Quỳnh Nga.
1: Không chỉ giai điệu đâu, ngôn ngữ, cách kể chuyện trong âm nhạc cũng thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa nhạc sĩ thường mượn cảnh vật, hình ảnh để diễn tả cảm xúc bằng những cái ca từ đậm chất thơ.
0: Còn bây giờ thì giới trẻ lại thích nội dung gọn gàng hơn, đi thẳng vào cảm xúc và thể hiện rõ cá tính của mình. Và một ca khúc khá đúng tinh thần đó là Mùa hè ấy em khóc của Ngô Lan Hương, do chính Ngô Lan Hương sáng tác và thể hiện cùng phần rap của rapper Lahi.
1: Chị thấy thì bài hát này gần với cảm xúc của học sinh cuối cấp bây giờ, đó là tâm trạng lưu luyến khi nhớ về mùa hè cuối cùng của thời học sinh, một mùa hè buồn vì từ sau hôm ấy sẽ không còn được gặp những cái gương mặt thân quen đã gắn bó suốt bao nhiêu năm học nữa, không còn tiếng chân vội vã chạy vào lớp học mỗi khi tiếng trống trường vang lên.
0: Và cũng chẳng còn những rung động rất ngọt ngào, rất chân phương của mối tình đầu nữa đúng không nào?
1: Mối tình gà bông chứ đúng không?
0: Ừ.
1: Ngô Lan Hương từng chia sẻ rằng là mỗi chúng ta đều đã và đang sẽ trải qua quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường với rất nhiều kỷ niệm vui buồn.
0: Và chị ấy muốn viết về những tháng năm đẹp nhất của tuổi học trò, khi mình chưa phải lo cuộc sống phức tạp, cũng chưa phải áp lực chuyện cơm áo, gạo tiền hay là mưu sinh.
1: Nghe vậy mới thấy tuổi học sinh là thực sự vô tư Trâm nhỉ? Đến lúc đi qua rồi mới thấy đó là khoảng thời gian khó quay lại nhất.
0: Ngọc Trâm còn thích cả cái cách mà làm MV của Ngô Lan Hương nữa. Không quá cầu kỳ nhưng lại rất nhiều cảm xúc. MV khá đơn giản, chủ yếu là phần trình diễn của Ngô Lan Hương và La Hi. Nhưng mà xen kẽ trong đó là những đoạn clip ngắn đầy ý nghĩa do chính khán giả gửi về cho ekip thực hiện. Thành ra là mỗi hình ảnh trong MV giống như là một mảnh ký ức thanh xuân của rất nhiều người góp lại vậy.
1: Và có lẽ dù âm nhạc mỗi thời có khác nhau như thế nào đi nữa, thì những cảm xúc của mùa chia tay tuổi học trò vẫn luôn còn nguyên vẹn, bởi ai rồi cũng sẽ có một mùa hè khiến mình nhớ mãi.

chẳng kịp thở than, chẳng kịp ngồi lại với nhau sân kia đã tàn. Mùa hè ngày ấy cho nên quên đi vội, gói ghém ký ức đi thôi, giữ lấy những câu hát trên môi, không mai sau này quên đi rồi.

0: Nhắc đến mùa chia tay tuổi học trò thì Trâm có để ý không, gần như năm nào cũng vậy. Cứ đến lúc ve bắt đầu kêu là mong ước kỷ niệm xưa lại vang lên ở khắp nơi, đúng không nào?
1: Đúng là như vậy. Ngọc Trâm có cảm giác đây gần như là một bài hát quốc dân của mùa chia tay rồi. Từ lễ bế giảng, chia tay cuối cấp cho đến những clip kỷ niệm tuổi học trò thì kiểu gì cũng có giai điệu của ca khúc này.
0: Ừ, mà lạ nhá, dù nghe bao nhiêu năm rồi vẫn thấy xúc động. Có những bài hát nổi một thời rồi qua đi đúng không? Còn mong ước kỷ niệm xưa thì cứ đến mùa hè là tự nhiên quay trở lại trong lòng người.
1: Chắc bởi bài hát này chạm đúng cảm xúc mà ai cũng từng trải qua, đúng không chị Quỳnh Nga? Ngọc Trâm thấy bài hát này giống như là một cuốn nhật ký của tuổi học trò cuối cấp vậy. Nghe là tự nhiên thấy nhớ những buổi chụp kỷ yếu, rồi nhớ cái ôm chia tay thật chặt mà vẫn thấy chưa nói hết lòng mình. Nhớ cả những giọt nước mắt cứ tưởng là sẽ không rơi mà cuối cùng ai cũng khóc, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Có lẽ vì giai điệu của nhạc sĩ Xuân Phương quá nhẹ nhàng và quá

0: ủ thỉ nên cảm xúc cứ thấm vào lòng người lúc nào không hay. Chỉ vài nốt nhạc thôi là bầu trời ký ức ùa về với những ngày tháng vô tư hồn nhiên, và sau này mình đi tìm lại cũng không còn vẹn nguyên nữa.
1: Điều mà làm Ngọc Trâm xúc động nhất là bài hát không chỉ gợi nhớ bạn bè, mái trường mà còn khiến mình nhớ chính mình của ngày xưa nữa chị Quỳnh Nga. Một phiên bản rất trong trẻo, rất tin vào cuộc sống và luôn nghĩ thanh xuân sẽ còn dài lắm.
0: Để rồi hôm nay mới hiểu là tuổi trẻ có thể đi qua rất nhanh, nhưng dư âm của nó thì ở lại rất lâu. Và mong ước kỷ niệm xưa giống như một chiếc hộp ký ức bằng âm nhạc vậy. Chỉ cần mở ra là mọi niềm thương thời áo trắng lại nguyên vẹn quay về. Và bài hát của nhạc sĩ Xuân Phương đã tìm qua khuôn khổ của một ca khúc nhạc phim để trở thành một phần ký ức chung của rất nhiều thế hệ học trò Việt Nam.
1: Ít ai biết rằng ca khúc này được nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác cho nhạc phim Xin Hãy Tin Em từ năm 1997. Đến ngày hôm nay thì gần 30 năm trôi qua, bài hát vẫn sống mãi trong lòng khán giả, đặc biệt mỗi dịp hè về hay là mùa tựu trường bắt đầu.
0: Và càng xúc động hơn khi nhắc đến nhạc sĩ Xuân Phương, người đã rời xa cõi tạm vào cuối tháng 11 năm 2023 ở tuổi 50. Nhưng âm nhạc của anh thì vẫn ở lại, vẫn tiếp tục đồng hành cùng với bao thế hệ học trò Việt Nam.
1: Có những nhạc phẩm rồi sẽ cũ đi theo thời gian, nhưng cũng có những bài hát càng nghe lại càng thấy thương, và mong ước kỷ niệm xưa chính là một ca khúc như thế, dịu dàng, tha thiết và không bao giờ phai nhạt trong ký ức của mỗi người.
0: Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, bản nhạc đưa chúng ta trở về với quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.

0: xuân như trở về nguyên vẹn.
1: Và có lẽ vì thế mà những bài hát về tuổi học trò luôn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của mỗi người. Bởi đó không chỉ là âm nhạc mà còn là ký ức, là thanh xuân, là một phần tuổi trẻ mà chúng ta luôn muốn giữ lại mãi mãi.
0: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trở về với những miền ký ức thật đẹp của mùa chia tay tuổi học trò. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyển bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Tháo gỡ khó khăn về đất ở cho người dân Đan Lai tại bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân khối Tân Phượng được an cư? Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, việc di rời khỏi vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đã mở ra cơ hội phát triển mới cho đồng bào Đan Lai ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Cuộc sống từng bước ổn định, nhiều hộ dân đã vươn lên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn đang gặp khó khăn về đất ở, cần sớm được giải quyết để ổn định cuộc sống.
1: Thực hiện đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, 16 hộ dân đã rời vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đến sinh sống tại khu tái định cư bản Tân Sơn, xã Môn Sơn từ năm 2002. Những năm qua, cuộc sống của bà con từng bước ổn định, sinh kế ngày càng được cải thiện. Từ 16 hộ dân ban đầu, khu tái định cư hiện đã có 24 hộ dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển dân số tự nhiên, nhu cầu về đất ở đang trở thành vấn đề cấp thiết để các gia đình trẻ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Chị La Thị Hương, bản Tân Sơn, xã Môn Sơn nói:
2: Gia đình tôi có 8 người cùng sinh sống trong một nhà. Vợ chồng tôi đã lập gia đình, muốn ra ở riêng để thuận tiện cho cuộc sống. Nhưng hiện nay chưa có đất để làm nhà, nên vẫn phải ở chung với bố mẹ và các anh chị em. Chúng tôi mong được xã bố trí đất ở để tách hộ và có điều kiện sống tốt hơn.
1: Bên cạnh nhu cầu về đất ở, một số hộ dân còn phải sống trong nỗi bất an khi nhà cửa nằm dưới hành lang lưới điện cao thế. Dù biết rõ những rủi ro, nguy hiểm, nhưng không có nơi nào khác để di rời. Nỗi lo mất an toàn vẫn đang thường trực qua từng mùa mưa bão. Chị La Thị Bốn, bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, nói:
3: Gia đình tôi ở dưới đường điện rất chi là sợ, lúc mưa gió, không có đất cho nên phải ở đây. Gia đình tôi muốn cấp đất ở để tránh khỏi đường điện.
1: Trong nhiều năm qua, nguyện vọng của người dân đã được phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri và các cuộc họp dân cư. Tuy nhiên đến nay, những vướng mắc liên quan đến đất ở và vấn đề bảo đảm an toàn giữa hành lang lưới điện cao thế vẫn chưa được giải quyết. Ông Hà Văn Cảnh, trưởng bản Tân Sơn và ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn nói:
4: Đất ở của nhân dân trong thôn đó, thì đang còn thiếu. Một số thì bây giờ là đang ở trong cái hành lang cái đường điện cao thế, họ cũng rành sợ, muốn cho là chính quyền cấp xã quy hoạch để cho có chỗ ở để mà họ di dời. Là mong muốn là cái khóa hội đồng tới này là các vị đại biểu là đã tiếp xúc cử tri đã hứa với nhân dân thì mong muốn là làm cho cái chỗ nó vậy.
5: Trong cái thời gian tới là xã sẽ tiến hành rà soát các cái hộ đồng bào Đan Lai này thì để biết được bao nhiêu hộ, cái nhu cầu họ có muốn ra ở riêng hay không, và xã sẽ đưa vào cái quy hoạch sử dụng đất và sau đó sẽ bố trí cho đáp ứng cái nguyện vọng của bà con Đan Lai.
1: Trên quê hương mới ở bản Tân Sơn, đời sống của đồng bào Đan Lai đang từng ngày khởi sắc. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm, những nguyện vọng chính đáng về đất ở và bảo đảm an toàn nơi sinh sống cần sớm được quan tâm giải quyết. Khi những trăn trở ấy được tháo gỡ, đồng bào sẽ có thêm động lực để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định trên mảnh đất đã gắn bó suốt nhiều năm qua.

0: Thưa quý vị thính giả, an cư là điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, những vướng mắc kéo dài liên quan đến quy hoạch và đất đai vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đời sống hàng ngày của người dân. Tại khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, nhiều hộ dân đã phải sống trong vùng quy hoạch suốt nhiều năm, trong khi dự án vẫn chậm tiến độ, chưa được triển khai theo kế hoạch.
1: Gia đình bà Nguyễn Thị Tính có 750m² đất vườn và đất ở tại khối Tân Phượng, phường Trường Vinh. Thế nhưng trong nhà có 4 người con thì tất cả đều phải đi thuê ở trọ. Bởi căn nhà cấp 4 chật chội và tạm bợ, nay đã xuống cấp nghiêm trọng mà không thể sửa chữa hay xây dựng mới vì toàn bộ diện tích đất đều thuộc phạm vi quy hoạch của một dự án đô thị kéo dài.
2: Chứ nước sạch cái nó có nè, rồi dư phải đi mua từng số từng thùng rồi nè, mà hai ông bà thì già rồi, ba thì gần 70. Ông ấy gần tầm 10 mà cứ sạch là con cái thế nó ở bên. Một năm răng trên dây tỏa cho cái đấy, một thì lên thổ cứ hai nữa để cho có điều kiện để cho ông ba được đỡ hơn tí.
1: Gần 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại khối Tân Phượng đang gặp những bất cập trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Dù có diện tích đất rộng, nhưng người dân không được tách thửa cho con ra ở riêng hay thực hiện các quyền thừa kế, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhiều gia đình có 3-4 thế hệ phải sống trong một không gian chật hẹp, thiếu thốn đủ bề. Vào mùa mưa, nỗi lo càng chồng chất. Do nền nhà thấp hơn khu vực dự án, nước từ hồ điều hòa và hệ thống thoát nước dồn về khiến nhiều nhà ở bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về hoa màu và tài sản. Ông Phan Văn Kỳ, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh nói:
3: "Tôi năm nay là cũng 78 tuổi rồi, ở đây là khổ lắm. Con cái đến có chỗ ở để mình ở chắc cố đơn. Hằng năm là lụt là hằng đến bất ngờ. Có khi thì chuyển đồ kịp, có khi chuyển đồ kịp, có khi ngấm một tháng, nước bẩn xe máy sẽ đổ hư nhiều rồi. Thành thì lên cái nhà tạm đó như cái lên để trú đó. Ngoài năm là đã bớt sống trú. Người dân như mong muốn là tên lấy thì lấy cho dân người dân để chuyển đi nơi mới cho dư giám đấy cũng khổ đấy."
1: Quy hoạch đô thị là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thế nhưng, dự án khu đô thị sinh thái Vinh Tân được phê duyệt quy hoạch từ năm 2005, đến nay vẫn chưa thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân trong vùng quy hoạch. Ngày 6 tháng 2 năm 2026, Ban Tiếp công dân tỉnh đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh đề nghị trả lời đơn kiến nghị của công dân. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn chưa nhận được hồi âm. Bà Hồ Thị Mai, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh cho biết:
4: "Nhân dân chúng tôi ở đây là chưa mưa thì đã lụt, mà chưa nắng thì đã hàn. Vì gió cái chỗ là xung quanh là bao bọc, là bên phía là đường thông Vinh, rồi là bên chỗ khu chung cư, như chúng tôi là giống như một quả bom nằm ở trữa là đi lại rất là vất vả, nhất là mùa mưa lụt. Nhân dân rất là khổ. Nếu nhân dân được ở thì trả lời với nhân, mà nếu không được ở thì cũng trả lời với dân để có nhân dân là có cái nơi là an cư lập nghiệp về lâu dài."
1: Một dự án được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại, nhưng sau gần 20 năm triển khai vẫn còn dang dở. Để tránh những hệ lụy kéo dài, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành chức năng nhằm tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc tồn tại, hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện mỹ quan đô thị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ông Vi Văn Định ở xã Tương Dương hỏi về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh và tái định cư. Về vấn đề này, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh có 123 xã, phường hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai năm 2025 theo nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với 283 hồ sơ. Qua 8 đợt phân bổ, tỉnh đã bố trí hơn 1.567 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất cho các địa phương. Đến nay, các địa phương đã chi trả gần 1.438 tỷ đồng cho 463.730 lượt hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Số kinh phí còn lại được hoàn trả ngân sách do việc rà soát các đối tượng được thụ hưởng ban đầu chưa đúng đối tượng. Đối với chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, toàn tỉnh có 34.948 hộ đề nghị hỗ trợ, trong đó 31.726 hộ đã nhận hỗ trợ, còn 3.222 hộ chưa được giải quyết. Đối với chính sách hỗ trợ bố trí

0: ổn định dân cư theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã có 1.023 hộ gia đình, cá nhân được phê duyệt hỗ trợ, trong đó bố trí theo hình thức xen ghép là 536 hộ và bố trí tập trung là 487 hộ. Trên cơ sở tổng số hộ được phê duyệt, tỉnh đã bố trí hơn 169 tỷ đồng. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, đã có 662 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở, di chuyển đến nơi ở mới và từng bước ổn định cuộc sống.
1: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Xin kính chào quý vị, chào bà con nông dân. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, hiện nay nông dân đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ hè thu. Tại nhiều địa phương gieo cấy sớm, bà con đã bắt đầu thực hiện đợt chăm sóc đầu tiên cho cây lúa. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt cùng với sự xuất hiện của nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại, cây lúa hè thu đang đứng trước nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển. Vậy thì bà con nông dân cần thực hiện những biện pháp chăm sóc như thế nào đối với lúa hè thu trong giai đoạn sau gieo cấy? Đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Xin được giới thiệu ông Phan Duy Hải đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ tỉnh Nghệ An, người sẽ đồng hành với chúng ta.
4: Xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn nghe đài.
3: Nhưng trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
5: Vụ hè thu mùa năm 2026, Nghệ An gieo cấy khoảng 78.000 hecta lúa, trong đó diện tích lúa hè thu chiếm 56.000 hecta. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành gieo cấy và chuyển sang chăm sóc đợt 1. Tuy nhiên, đây được dự báo là một vụ sản xuất nhiều khó khăn khi thời tiết cực đoan, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và sâu bệnh đều ở mức cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, nắng nóng năm nay xuất hiện từ nửa đầu tháng 4 và sẽ gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8. Trong khi đó, nguồn nước tại nhiều hồ đập, sông suối và công trình đầu mối đang ở mức thấp, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới và xâm nhập mặn. Không chỉ đối mặt với nguy cơ hạn hán đầu vụ, và trong giai đoạn tưới dưỡng, sản xuất lúa hè thu còn chịu áp lực lớn từ thời tiết cuối vụ. Dự báo mưa bão, dông lốc và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện đúng thời điểm lúa trổ bông, chín và thu hoạch, gây ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp và các địa phương đang triển khai phương châm sản xuất càng sớm càng tốt, tập trung rút ngắn thời gian thu hoạch lúa vụ xuân, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bố trí cơ cấu giống và thời vụ phù hợp nhằm tránh thiên tai cuối vụ. Bên cạnh những bất lợi về thời tiết, công tác bảo vệ cây trồng cũng đứng trước nhiều thách thức. Ngành chuyên môn dự báo tình hình sinh vật gây hại trong vụ hè thu mùa năm nay sẽ diễn biến phức tạp. Trên cây lúa, đầu vụ có nguy cơ xuất hiện ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ là các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, khô vằn, lem lép hạt, có thể gây thiệt hại lớn nếu không được phát hiện và phòng trừ kịp thời. Trong bối cảnh thời tiết bất thuận, nguồn nước tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt, sâu bệnh phát sinh nhiều và chi phí sản xuất tiếp tục tăng cao. Việc chủ động các giải pháp kỹ thuật, quản lý tốt nguồn nước và tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ sẽ là yếu tố quyết định để Nghệ An hoàn thành các mục tiêu sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026.
3: Vâng ạ, thưa ông Hải, như vậy là đến thời điểm này thì cái lúa vụ hè thu thì đã được bà con cơ bản là gieo cấy xong rồi. Tuy nhiên thì thời gian qua thì nắng nóng lên đến cực điểm và gay gắt trong một cái thời gian dài. Vậy thì cái điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến cái cây lúa ngay sau cái thời kỳ mà mới gieo cấy thưa ông ạ?
4: Vâng, báo cáo với chị thì cái, những cái đợt nắng nóng trong mùa hè thì ở phổ biển ở Nghệ An thì nó là mang tính chất quy luật. Và năm nay thì ngay từ đầu vụ cũng rất là nhiều đợt nắng nóng, trong khi cái mực nước hồ đập thì một số mực nước hồ đập nhỏ từ chảy thì cũng ở trữ lượng thấp. Chính vì thế là một số địa phương là hiện nay là gieo cấy lúa hè thu là mạ là chưa làm đất để mà gieo cấy được và chỉ đang dưỡng mạ. Đến nay thì Nghệ An đã gieo cấy được sấp xỉ 28.000 trên kế hoạch 56.000 hè thu. Và trên 78.000 cả hè thu vụ mùa toàn vụ. Và với cái diện tích lúa thì hiện nay thì nó đang ở hai giai đoạn. Một số diện tích ít mà chưa làm được đất để mà phục vụ cấy thì còn lại cơ bản

0: mà diện tích lúa là đã mới gieo cấy,
1: vâng,
0: đang bắt đầu giai đoạn hồi xanh, và một số cái diện tích trà sớm ở một số vùng sâu trũng thì đã bước sang cái giai đoạn tức là đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Thì với cái diễn biến như vừa rồi thì những cái đợt nắng nóng thì nó cũng có cái hiện tượng tức là sốc sinh lý,
1: vâng,
0: và một số diện tích thì thiếu nước ngay khi mới gieo, thì cái này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề sinh trưởng phát triển của cây lúa. Đặc biệt năm nay với cái tỷ lệ diện tích tức là diện tích gieo cấy hè thu, do cái đặc điểm khí hậu thời tiết của năm nay cũng như do cái biến động giá cả đầu vào vật tư nông nghiệp tăng cao và cái vụ xuân được mùa nữa, thì trên cái vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao và cái lực lượng nông thôn yếu trong cái điều kiện cơ giới hóa trên cây lúa thì chưa được đồng bộ. Cho nên chính vì điều đó cho nên là cái tỷ lệ diện tích mà không sản xuất mà tái sản xuất lúa chẹt, nó các đặc biệt đó bỏ sản xuất vụ hè thu cũng tương đối lớn. Chính vì đó là cái cũng là cái áp lực đã xuất hiện một số cái đối tượng sâu bệnh hại xuất hiện trên lúa hè thu, cụ thể như rây rồi sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện, đặc biệt là cái rây nâu, rây lưng trắng đã xuất hiện và gây hại 4,2 hecta trên cái diện tích 28.000 hecta trên địa bàn toàn tỉnh. Và cái này thì tiếp tục tức là hình thành các cái chu kỳ phát triển của nó và nó sẽ có cái nhấn cái số lượng lên trong cái thời gian tới, cho nên tích lũy về cái số lượng, cái nguy cơ những cái đợt tới là cũng đang tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Bên cạnh đó thì cái chuột cũng đã gây hại rải rác ở hầu hết các vùng trồng lúa, đặc biệt là cả cái khu vực mà gần khu dân cư, gần cái nghĩa trang, và với cái ốc bươu vàng thì ở cả cái diện tích cũng gây hại cũng tương đối. Tuy nhiên thì cái ốc bươu vàng này bà con cũng đã xử lý, những cái diện tích mà nặng thì đã xử lý bằng thuốc hóa học trước khi gieo, sau khi gieo cấy. Những cái diện tích mà mật độ thấp hơn thì bà con đã áp dụng các cái biện pháp canh tác kết hợp với biện pháp thủ công để mà bắt, để hạn chế sự di chuyển và gây hại của ốc bươu vàng. Vâng.
1: Như vậy là mặc dù mới đầu vụ thôi nhưng mà chúng ta đã có những cái dự tính dự báo rất là cụ thể dựa trên cái sản xuất thực tế, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì trước cái điều kiện thực tế như vậy thì bà con nông dân cần phải thực hiện các cái bước chăm bón như thế nào, đặc biệt là ngay sau khi mà lúa mới cấy hoặc là mới gieo được từ 7 đến 10 ngày như vậy?
0: Vâng, thì đối với cái diện tích mà lúa mà mới gieo từ 7 đến 10 ngày thì cái này đã bắt đầu ra lá thật, 1 đến 2 lá thật. Và cái này thì bà con thứ nhất là duy trì mực nước ở đồng ở ruộng vừa phải, tức là nó chỉ duy trì khoảng 1 đến 3 cm thôi, không để lượng nước tức là lớn hoặc là quá cạn. Bởi vì khi mà đảm bảo cái độ ẩm giai đoạn này cũng rất là cần cái ẩm độ để cây lúa sinh trưởng và phát triển trong cái giai đoạn đầu, và đồng thời tức là cũng không để cái mực nước nó lớn quá. Thì vừa tiết kiệm nước nhưng đồng thời hạn chế sự di chuyển và gây hại của ốc bươu vàng. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này thì bà con tức là lúa nó là hình thành như thế, thì bà con tức là vì cái kỹ thuật gieo thì cái đồng ruộng của Nghệ An ta thì cơ bản là cái độ bình chỉnh, cái độ bằng phẳng của nó chưa thực hiện được, cho nên cái chủ yếu gieo xạ vẫn chủ yếu là áp dụng bằng tay là chủ yếu. Và kết hợp để cái này thì giai đoạn này thì rất cần tức là triển khai tổ chức cái dồn dặm sớm. Dồn dặm sớm mà kết thúc sau cái dồn dặm để đảm bảo cái mật độ nó đạt cái tối ưu trên một cái đơn vị diện tích, và không để những cái diện tích tức là lúa nó chỗ có những chỗ nó quá dày để mà cái lá lúa nó sớm, những cái lá ngang nó sớm giao nhau, và đây là cái môi trường thuận lợi cho sâu bệnh hại tức là cư trú, làm cái nơi sinh sản và phát triển, gây hại cho sâu. Và bên cạnh cái việc đó thì sau cái dồn dặm, và trong cái dồn dặm này thì chúng ta phải thực hiện cái bón gọi là bón nhự. Bởi vì trong hè thu thì thường thường là chúng ta phải ưu tiên tức là bón nặng đầu nhẹ cuội. Tuy nhiên thì đối với đất chân đất sét thì chúng ta tiến hành tức là bón nặng đầu, nhưng mà có thể là bón năm ít lần, chỉ bón thúc đẩy nhánh, lót thúc đẩy nhánh và thúc đồng. Còn lại riêng chân đất cát thì bà con nên cát hoặc là cát pha ấy, chân đất nhẹ thì bà con nên tức là tăng cái số lượng lần bón lên để tăng cái khả năng hấp thu của cây lúa để mà cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Thì bên cạnh cái dồn dặm thì vấn đề tức là chăm sóc và cái thường xuyên thăm đồng để quản lý tức là duy trì cái ẩm độ của đồng ruộng này, rồi quản lý các cái đối tượng sâu bệnh, bởi vì hiện nay thì đã có xuất hiện cái sâu cuốn lá, rồi xuất hiện cái rầy nâu, rầy lưng trắng, và có nguy cơ, tức là di nam của cái rầy lưng rắn ở phương Nam, thì cái nguy cơ tức là lùn sục đen vẫn cứ hiện hữu nếu mà có cái rầy di cư, rầy lưng rắn. Cho nên bà con vẫn thường xuyên thăm đồng để mà tổ chức phòng trừ kịp thời. Đối với những cái diện tích mà nhiễm rầy thì có thể bà con tức là cần phát hiện sớm để mà phun bao vây ở cái mức khi mà nó đang phát sinh cục bộ, tránh cái tích lũy và cái nhân lên cái số lượng trong thời gian tới gây hại. Vâng.
1: Như vậy là hai cái đối tượng rầy lưng trắng và lùn sọc đen thì cũng có khả năng là tồn dư trong cái môi trường mà lúa chết, hoặc là những cái bờ ruộng, những cái thửa ruộng mà chưa xử lý ngay sau khi gieo cấy, đúng không ạ?
0: Vâng ạ, báo cáo với chị thì cái rầy lưng trắng thì năm nay thì cái đấy là ngoài những cái ruộng đấy thì cái rầy lưng trắng nó có thể di cư từ phía gọi là vùng Hải Nam Trung Quốc sang theo các cái nguồn nữa, cho nên là cái rầy di cư thì nó cũng có thể tức là một cái nguồn để mà gây cái bệnh lùn sọc đen. Vâng.
1: Vâng. Vậy thì đối với nhiều cái diện tích lúa mà mới cấy xuất hiện hiện tượng vàng lá hay là chầm bén rễ thì nguyên nhân là gì và cái cách khắc phục thì như thế nào?
0: Vâng, thì cái này thì phải có hình ảnh chi tiết thì mới khẳng định được là nó vấn đề bệnh, vấn đề sinh lý.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên trong cái điều kiện như nắng nóng như vừa rồi, kéo dài như vừa rồi, kết hợp với lại cái vấn đề cái vụ hè thu thì sản xuất ngay sau vụ xuân. Ngay sau vụ xuân thì một cái lượng rơm rạ rất là nhiều trên đồng ruộng được cày vùi xuống. Thì cái này thì theo nhận định của tôi thì ở đây thì nguy cơ nó là do cái ngộ độc hữu cơ nhẹ là nhiều, là chủ yếu. Và cái này thì bà con nên quan sát để cái mức độ biểu hiện vàng sinh lá thì nó sẽ xuất hiện đồng đều sắc ở ruộng. Tùy mức độ ít, nặng hay nhẹ thì nó xuất hiện, nhưng mà nó mang tính chất đồng đều, nó không mang tính chất cá biệt và cục bộ. Thì cái này thì bà con nếu mà cái trường hợp này thì bà con tức là tháo nước.
1: Vâng.
0: Phơi ruộng 1-2 ngày và kết hợp cái này thì bà con vì cái rễ nó phát triển sinh trưởng kém thì bà con có thể tức là tiếp tục tức là sử dụng lân và vôi bột để bón, và có thể tức là nếu mà không điều kiện bón được thì có thể tức là áp dụng sử dụng những cái một số cái chế phẩm dinh dưỡng siêu lân để mà áp dụng phun qua lá để mà kích cái rễ nó phát triển và cây lúa nó nhanh phục hồi và phát triển ra cái lá mới. Vâng.
1: Vâng, như vậy là cái diện tích đó theo ông thì hiện tại ở trên đồng ruộng chúng ta có nhiều không ạ?
0: Cái hiện tượng vàng lá và một số cái diện tích mà rễ nó kém phát triển thì cái này nó chiếm cái diện tích nó rất ít, nó mang tính chất cá biệt chứ không nhiều. Vâng.
1: Bởi vì tôi thấy là gần như là bà con sau khi mà gặt xong, gặt thì bây giờ chủ yếu là gặt bằng máy, và sau khi gặt bằng máy xong thì người ta không bứt rạ hay là không thu cái rơm rạ nữa mà người ta cày dập xuống luôn ạ. Thì có thể là có những cái ruộng lúa mà nó còn chưa được phân hủy hết, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Theo ông thì cái thời điểm nào là thích hợp để bón thúc lần một cho cái lúa hè thu, và bà con nên lựa chọn cái loại phân bón nào để giúp cây lúa phục hồi nhanh sau gieo cấy ạ?
0: Vâng, như khi này tôi đã trao đổi thì cái hè thu thì bà con nên cái thời gian nhiệt độ trong vụ hè thu thì nó nắng nóng.
1: Vâng.
0: Và cái ánh sáng thì cái độ chiếu sáng trong ngày thì nó rất là dài. Chính vì thế cái lúa sinh trưởng phát triển rất nhanh. Chính vì thế mà các giống lúa cùng một giống lúa thì vụ xuân thì thời gian sinh trưởng nó dài ngày hơn, như hè thu thì nó ngắn hơn. Chính vì thế chúng ta phải đẩy tập trung tức là bón nặng đầu và nhẹ cuối. Và với cái bón thúc đợt 1 thì chúng ta sẽ tập trung bón cho đợt 1, bón thúc đợt 1 thì gọi là bón thúc đẩy nhánh. Thì cái này thường là thực hiện ở 18 đến 25 ngày sau khi gieo thì chúng ta tiến hành bón thúc, thì tùy từng giống lúa thì chúng ta lựa chọn thời điểm bón thúc. Tuy nhiên cái lúa mới cấy hoặc mà mới gieo mà bắt đầu ra là thật thì một số bà con có thể tức là áp dụng tùy cái quan sát cái sinh trưởng phát triển, khi mà cái ẩm độ nó phù hợp mà chúng ta cảm thấy cây lúa nó cần phải bón nhự thì chúng ta có thể bón nhự. Khi mà chúng ta bón nhự thì chúng ta có thể sử dụng 1,5 đến 2 kg đạm để bón nhự trên cái lúa giai đoạn này. Còn thúc, đối với thúc đẻ nhánh thì đây là một cái giai đoạn mà cây lúa tức là đẻ nhánh để mà đẻ được cái nhiều cái nhánh hữu hiệu này, đẻ được cái nhiều nhánh tập trung, thì ngoài cái quan tâm cái điều tiết mực nước để tác động tới cái số nhánh hữu hiệu tập trung ấy, thì cái việc phân bón là cái đây là cái giai đoạn rất là quan trọng để mà tạo ra cái nhiều cái nhánh, nhiều cái nhánh hữu hiệu ở trên một khóm lúa. Thì thời điểm này thì bà con có thể tức là kết hợp có thể là sử dụng phân đơn để bón, và cũng có thể tức là bón cái phân NPK. Và cái giai đoạn này thì cây lúa cần rất nhiều cái lượng đạm và lân để mà phân chia tế bào cũng như là lớn lên của tế bào. Cho nên cái này bà con lựa chọn, nếu NPK thì bà con nó có thể sử dụng tùy từng chân đất, bà con có thể bón từ 7 8 đến cho 12 kg NPK 16-16-8, hoặc có thể bà con có thể sử dụng cái 8-13 để bón thì với cái lượng lớn hơn, và cũng có thể sử dụng cái phân đơn để bón, và lúc này thì bón kết hợp lượng đạm với NPK là tốt nhất. Và bà con lưu ý trong cái giai đoạn thúc đẩy nhánh thì bà con nên không nên sử dụng cái phân bón kali, bởi vì theo như đánh giá của các cái cơ quan chuyên môn như chúng tôi trực tiếp thì cái giai đoạn bà con tức là cái lượng kali trong đất ở trên các cái chân đất lúa cũng rất nhiều, và cái giai đoạn này nếu mà chúng ta tăng cường cái phân mà có hàm lượng kali cao hoặc chúng ta bón nhiều cái lượng kali thì nó sẽ ức chế cái sử dụng đạm ở của cây lúa và nó sẽ làm cái chậm cái sinh trưởng phát triển. Thì bà con lưu ý ở chỗ cái này trong cái giai đoạn chăm sóc đối với thúc đẩy nhánh.
1: Vâng ạ. Ban biên tập chương trình đã bảo là có một cuộc điện thoại của anh Hữu ở xã Phúc Lộc gọi điện đến cho chuyên mục của chúng ta. Alo ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ, chào chuyên gia.
1: Vâng ạ. Anh Lộc. Xin chào anh Hữu ạ, anh Hữu ở Phúc Lộc ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia trao đổi hoặc là tư vấn ạ?
2: Dạ, thì cho em hỏi là với kỹ thuật hoặc là cái mô hình canh tác nào kiểu được khuyến khích mà áp dụng để cái chi phí sản xuất nâng cao hơn, hiệu quả hơn trong cái vụ hè thu này ạ?
0: Vâng, báo cáo với anh Hiểu thì cái này là cũng một cái vấn đề rất là quan trọng.
1: Vâng.
0: Đặc biệt là áp dụng đối với lúa hè thu ở Nghệ An ta và xã mình. Thì bây giờ là thứ nhất là các cái quy trình để mà chuyển giao để cho dân ứng dụng ấy, thì có cái quy trình IPM, nó gọi là quản lý sâu bệnh hại tổng hợp, nó thiên về quản lý các cái đối tượng dị trại sâu bệnh, bởi vì khi áp dụng cái IPM này thì nó sẽ giảm số lần phun thuốc này có thể tới 50%, 50-60%, và giảm cái lượng thuốc tới 40-50%, và giảm cái chi phí sản xuất xuống, và đồng thời thì lại khi mà ứng dụng cái IPM này thì bảo vệ được cái thiên địch. Đấy, thì nó lại góp phần tức là cải tạo cái hệ sinh thái. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái mô hình ICM. ICM có thể là gọi là ngược với lại cái IPM là quản lý dịch, IPM là quản lý các cái đối tượng sâu bệnh hại tổng hợp ấy, thì ICM lại quản lý cây trồng tổng hợp. Thì trong đó là chúng ta sẽ tiết kiệm lượng đạm thông qua chúng ta giảm lượng giống gieo xuống, thay vì cái cấy mật độ dày thì chúng ta cấy mật độ vừa phải, tức là 40 đến 45 khóm trên 1 mét vuông, rồi hạn chế gieo từ 4 đến 5 cân giống thì chúng ta chỉ gieo 1,5 đến 2 cân giống. Tuy nhiên cái điều kiện Nghệ An mà cái độ bằng phẳng nó mà chúng ta chưa áp dụng xạ bằng máy được mà xạ tay thì chúng ta cũng phải giảm lượng giống xuống từ 2 cân rưỡi đến còn 2 cân rưỡi đến 3 cân thôi, chứ không gieo quá dày để tiết kiệm lượng giống này. Khi áp dụng ICM thì chúng ta sẽ áp dụng được tiết kiệm được lượng giống này, tiết kiệm được lượng phân này, rồi tiết kiệm được lượng thuốc trừ sâu và tổ chức phòng trừ. Còn hiện nay thì báo cáo với anh Hữu thì có một cái quy trình mà đang được khuyến cáo, tức là đẩy lên để áp dụng, nó còn rất là quan trọng hơn, nó còn đầy đủ hơn cả cái ICM và IPM như tôi vừa trao đổi. Đó là cái quy trình IPSM. Thì qua quy trình IPSM này thì ngoài quản lý sâu bệnh hại tổng hợp, ngoài quản lý cây trồng tổng hợp thì nó còn cái quản lý và nâng cao cái sức khỏe của đất. Thì cái này là một cái mô hình, một cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới mà đang được chúng tôi tức là khuyến cáo và tuyên truyền bà con áp dụng để mà giảm cái chi phí sản xuất trong cái vấn đề điều kiện đầu vào tăng, cũng như là cái chi phí đầu vào hiện nay cái giá đầu vào tăng rất cao, phân bón là tăng cao tới có những thứ là ta 30-50%, thuốc thì chi phí về thuốc thì giá thuốc cũng tăng từ 15-20%. Chính vì thế mà áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật này thì nó sẽ góp phần vào cái giảm cái chi phí sản xuất và nâng cao cái lợi nhuận trong cái sản xuất lúa. Bên cạnh đó thì một cái kỹ thuật, một cái biện pháp tiến bộ kỹ thuật nữa cũng được áp dụng rộng rãi Nghệ An, mà vừa rồi mặc dù mới áp dụng trong những năm đầu, tuy nhiên chúng ta đã đẩy con số áp dụng lên tới là 25.000 hecta trong cái vụ xuân năm 2025. Cụ thể đó là cái vấn đề tức là áp dụng cái tưới nông độ phơi. Thì cái này thì vừa tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm giống, và chúng ta đặc biệt là giúp cho cây lúa nó chống đổ ngả, và khi chúng ta áp dụng với cái lượng giống vừa phải mà phù hợp thì còn hạn chế được vấn đề sâu bệnh hại, và đặc biệt là cái vấn đề chống đổ ngả và cái trong cái mùa mớ bão đối với sản xuất lúa hải thu. Bên cạnh đó thì cái diện tích lúa SRI là đây cũng là cái tiết kiệm chi phí về giống, năm nọ gieo cấy mật độ phù hợp, thì cái này cũng đã được bà con Nghệ An cũng đã đẩy lên áp dụng, tức là SRI toàn phần hoặc SRI tối thiểu, thì hiện nay con số cũng lên tới 22.000 hecta. Thì anh Hữu có thể tức là áp dụng những cái biện pháp này, đặc biệt là cái lúa hiện nay đang ở, chúng ta đang xả mới giai đoạn xả được 5 đến 7 ngày, thì chúng ta cần tăng cường cái dồn giảm tỉa để mà đảm bảo cái mật độ nó vừa phải, để mà hạn chế cái sự phát triển của sâu bệnh hại, cũng như hạn chế cái vấn đề tức là phải tăng cái sử dụng phân vô ích, và chúng ta kết hợp cả cái quản lý nước để mà hạn chế những cái nhánh vô hiệu, để mà tránh cái lãng phí trong cái sử dụng và cái lượng phân bón cũng như cái dinh dưỡng trong đất. Báo cáo với anh Hữu thế ạ. Vâng. Anh có vấn đề gì nữa không ạ?
1: Anh Hữu, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Hy vọng là với cái sự tư vấn của chuyên gia thì anh sẽ chọn được cái mô hình sản xuất phù hợp cho bản thân mình ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có câu hỏi của anh Thái ở xã Hưng Nguyên có gửi về cho chương trình, hỏi rằng là khi nhiệt độ ngoài đồng ruộng thường xuyên trên 37 đến 39 độ C thì cái việc chăm sóc lúa cần lưu ý những cái vấn đề gì ạ?
0: Vâng, như những đợt nắng nóng, mấy cái đợt nắng nóng vừa rồi trong tháng 5 thì báo cáo với chị thì vào tháng 4 thì nhiệt độ nó là trên 39 độ.
1: Vâng.
0: Và cái này thì cái yêu cầu đầu tiên cũng như nhu cầu của cây lúa, và đặc biệt trong điều kiện nắng nóng này, thì cái vấn đề sau khi cái gieo cấy thì duy trì cái ẩm độ đồng ruộng, đó là cái điều kiện cần phải thực hiện. Cụ thể thì chúng ta phải duy trì cái mực nước tức là từ 1 đến 3 cm đối với cái lệ là cái lúa mà mới được gieo cấy từ 5 đến 7 ngày phổ biến như hiện nay. Và đồng thời với đó thì trước đó thì chúng ta cần có các cái biện pháp, ví dụ như cái bón lót thì chúng ta có thể tăng cái lượng hữu cơ lên và tăng cái lượng lân lên, hoặc có thể tức là áp dụng thêm cái lượng lân siêu lân để chúng ta áp dụng phun qua lá để mà cái bột rễ nó ăn sâu để nó chống chịu được với cái điều kiện là bất thuận do cái nắng nóng. Và một cái nữa thì với khi mà cái điều kiện nhiệt độ mà trên 38, 39 độ thì khi mà nhiệt độ ngoài trời như thế thì thực ra mà nói thì trong cái khu vực ruộng lúa thì nó vì nó có cái hơi nước và có cái sự điều hòa của các cái cây trồng, cái mật độ cây trồng nó tương đối lớn, cho nên nhiệt độ nó sẽ giảm xuống 1-2 độ so với những cái khu vực mà chúng ta đo ở ngoài trời. Ví dụ chúng ta đi trên đường thì chúng ta có thể đo 39 độ, nhưng khu vực ngoài đồng ruộng thì nó sẽ 37 độ. Và yêu cầu mà khi mà cái nhiệt độ như thế, để tôi nói đến con số mà khi mà nhiệt độ mà nó trên 37 độ thì chúng ta không tiến hành bón đạp. Và nếu những giai đoạn mà cây lúa cần hoặc cây trồng cần thì chúng ta bón vào những cái thời điểm tức là chiều tối hoặc là sáng sớm. Mà chúng ta đối với cây lúa thì chúng ta nên bón vào cái giai đoạn chiều tối thì nó sẽ tốt hơn. Vâng.
1: Như vậy là bón trong cái thời điểm mà nắng nóng hoặc là thì nó sẽ bị bốc hơi hết đúng không ạ?
0: Vâng, thứ nhất là bốc hơi, hai nữa là khi mà cái nhiệt độ cao như thế thì 39 độ thì trên 39 độ thì báo cáo với chị là cái nhiệt độ nước nó cũng nóng, rồi nhiệt độ đất mà cây lúa nó sinh trưởng nó cũng nóng, thì cái này nó có thể gây ra, khi chúng ta cấp một cái lượng phân vào thì nó có thể gây ra cái hiện tượng gọi là sốc.
1: Vâng.
0: Sốc phản vệ. Vâng.
1: Vâng.
0: Nó sẽ ảnh hưởng tới cái sinh trưởng phát triển của cây lúa. Vâng.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái hướng dẫn của ông. Ngay lúc này thì có anh Dương ở xã Nghĩa Hưng cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông thì có cái điều gì mà anh muốn chuyên gia tư vấn, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
3: Tôi muốn hỏi cái là cái vụ đầu vụ này thì được nghe là cái thời tiết gió mùa chuyển lành trong cái dịp hè này, thì cái việc mà mình thăm đồng chăm sóc như thế nào hợp lý, một tuần hay là một tháng thì mình ra thăm đồng như thế nào, với những cái biện pháp thế nào để đầu vụ nó thuận lợi ạ?
0: Vâng, báo cáo với anh thì sau cái đợt mấy đợt nắng nóng vừa rồi thì ngày trong tháng 6 này nó có một đợt không khí lạnh. Thì Nghệ An mình thì trời cũng rất dịu, mặc dù cái lượng mưa ở Vinh chúng tôi biết thì nó cũng không đáng kể. Tuy nhiên nhiệt độ nó hạ rất nhiều, giảm rất sâu, 4 đến 5 độ. Và cái thời tiết này thì nó cũng rất là thuận lợi cho cây trồng phát triển. Đặc biệt là nếu mà sắp tới có mưa, mặc dù ngoài Bắc thì bây giờ một số vùng đã xảy
1: mưa
0: ra
1: rất là to,
0: mưa rất là lớn
1: lụt,
0: xảy ra lụt lụt rồi đấy. Tuy nhiên chúng ta thì cơ bản là cái diện tích mưa thì chúng ta nhiều diện tích lúa thì bây giờ cũng rất là cần mưa. Thứ nhất là mưa thì nó sẽ cung cấp lượng nước, trong khi một số cái diện tích đang thiếu hụt để mà tổ chức gieo cấy. Hai là bổ sung cái lượng nước, và ngoài ra thì nó còn cung cấp cái lượng đạm cho cây lúa rất là nhiều. thông qua cái nước mưa thì nó sẽ cung cấp một lượng đạm từ tự nhiên rất là lớn. Bên cạnh đó thì trả lời về đi sâu vào cái ý câu hỏi của anh ấy, vấn đề thăm đồng ấy, thì năm nay cái diện tích hè thu chúng ta sản xuất với cái diện tích tức là đến nay mới đạt được sắp xỉ 28.000 hecta trên kế hoạch 56.000 hecta. Chính vì thế mà cái diện
1: vậy
0: tích
1: là chỉ
0: mà,
1: được có một nửa
0: hơn một nửa và chính vì thế mà cái đối tượng cái diện tích không sản xuất ấy, thì nó là cái nơi trú ngụ của chuột hại này, của ốc bươu vàng này, rồi của sâu cuốn lá này, của rầy nâu, rầy lưng trắng này, rồi kể cả sâu đục thân này. Thì đây là cho nên là cái việc tùy theo cái khu vực, những cái khu vực mà ruộng mà sản xuất mà sát những cái khu vực mà không được sản xuất thì bà con tức là phải tăng cái tần suất thăm đồng lên. Và với cái giai đoạn này thì bà con tần suất thăm đồng thì có lẽ là phải một tuần một lần.
1: Và
0: ít nhất là phải một tuần một lần để mà kiểm tra xem có cái vấn đề phát sinh sâu bệnh hại không. Hai nữa là chăm sóc, và chúng ta khi mà có mưa thì chúng ta đối với những khu vực mà thiếu nước tưới thì chúng ta phải đắp bờ rồi làm các cái thủ tục để mà các cái biện pháp để mà gọi là trữ nước và giữ nước ở trong ruộng để mà cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển tốt. Và chúng ta đến cái thời kỳ thì chúng ta lúa mà bắt đầu đẻ nhánh thì chúng ta tiến hành sử dụng cái lượng NPK hoặc là phân đạm kết hợp với lại NPK để chúng ta bón thúc như tôi đã trao đổi.
1: Vâng ạ. Anh Dương, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
3: Vâng, tôi xin cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình như công nhân đóng của Bảo Phát Thanh Nghệ An ạ.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện đến cho chuyên mục của chúng tôi. Xin được trở lại với khách mời của chúng ta, đó là ông Phan Duy Hải đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Nghệ An. Có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi qua email của chương trình. Có hỏi rằng là những cái đối tượng sâu bệnh nào thường phát sinh mạnh trên lúa hè thu giai đoạn mới cấy, thưa ông?
0: Vâng, về câu hỏi này thì trong giai đoạn hè lụa hè thu mới cấy thì thứ nhất là chuột và ốc bươu vàng. Đây là cái hai đối tượng tức là rất là phổ biến hiện nay. Và cái này thì đối với cái chuột thì cũng đã có cái chính sách của Ủy ban tỉnh và đưa vào cái kế hoạch và có cái đề xuất hàng năm khi mà cái mật độ chuột nó gây hại ở mức độ lớn. Cái thứ hai, đối tượng thứ hai mà cái đối tượng rất là quan trọng đó là ốc bươu vàng. Cái này là cũng một cái đối tượng sinh vật ngoại lai đấy. Ngày xưa thì là nhập từ Trung Quốc về để mà nuôi bởi vì nó sinh sản rất nhanh. Tuy nhiên bây giờ thì cái này là một cái đối tượng gây hại phổ biến, không riêng gì Nghệ An mà cả nước. Nó cũng rất dễ phòng trừ thôi và khi sử dụng thuốc khoa học. Tuy nhiên nó cũng rất là bất cập trong cái đối tượng ốc bươu vàng, đó là nó làm mất cái cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng. Bởi vì lươn, ốc, giam, rồi chạch, rồi tất cả những cái động vật mà thủy sinh khi mà chúng ta sử dụng thuốc diệt ốc thì nó sẽ tiêu diệt những cái đối tượng này. Cho nên cái này chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp đồng bộ để mà hạn chế cái ốc bươu vàng từ chắn khi mà lấy nước vào để tránh ốc nó trôi vào này. Rồi chúng ta quản lý tức là điều tiết lượng nước theo cái ướt khô xen kẽ này để hạn chế cái ốc nó sinh sản và nó di chuyển gây hại này. Rồi chúng ta phải đánh rảnh sâu này để mà thu gom bằng cái biện pháp thủ công ở dưới rảnh, mà khi mà rút nước thì ốc nó sẽ di cư tập trung vào rảnh, chúng ta sẽ thu gom này. Rồi chúng ta có thể là áp dụng cắm các cái vật thân cây xuống, ví dụ tàu chuối hoặc các thứ để chúng ta ốc nó đẻ trứng thì chúng ta thu gom trứng. Nói chung là áp dụng phải các cái biện pháp đối với ốc bươu vàng là phải áp dụng đồng bộ, và chúng tôi hiện nay đang tìm kiếm và mời gọi các cái công ty mà có các cái thuốc đang tìm kiếm các cái thuốc trừ sâu sinh học mà nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề tức là cái động vật thủy sinh ở dưới nước để mà áp dụng, bởi vì cái lượng thuốc trừ ốc hiện nay sử dụng rất là lớn. Bên cạnh cái thuốc trừ cỏ thì cái thuốc trừ ốc cũng rất là lớn, và bà con nên áp dụng đồng bộ thế. Và đây là hai giai đoạn, hai cái loại mà phổ biến gây hại, không riêng gì hè thu vụ xuân mà còn vụ xuân nữa, mà không phải vụ xuân, vụ hè thu năm nay và các vụ hè thu năm trước cũng thế. Năm nay thì nó có một cái đặc biệt hơn là cái sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện ngay cái cuối vụ xuân và gây hại rải rác, và đây là cái nguồn để mà cái lứa sâu tiếp theo nó sẽ tức là sẽ tiếp tục tức là
1: gây hại
0: ở trên cái giai đoạn mà lúa đang đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Cho nên bà con lưu ý là quan sát cái đồng ruộng để phun, và đối với giai đoạn này thì chúng ta chỉ thực hiện cái phun thuốc khoa học đối với sâu cuốn lá, chỉ phun khi mà cái mật độ nó trên 50 con trên 1 mét vuông. Và khi phun thì bà con nên lưu ý tức là chúng ta phun khi sâu tuổi nhỏ. Cái sâu cuốn lá là một cái đối tượng rất là dễ phòng trừ thôi, nó không khó. Tuy nhiên thường thường là khi sâu tuổi lớn thấy lá lúa nó trắng rồi thì bà con mới phun. Phun như thế thì nó sẽ lãng phí thuốc, không có tác dụng. Bởi vì sâu đã tuổi lớn thì cái tỷ lệ mà chết do thuốc là cũng không đáng kể. Không khả thi. Hai nữa là cái sâu mà đã tuổi lớn mà sắp đã vào nhộng rồi ấy, để mà chuyển cái pha rồi ấy, thì cái sức ăn của nó cũng rất là giảm, rất là không đáng kể. Nhưng cái này phun không tác dụng. Cho nên bà khoán phun thì thứ nhất là phun khi tuổi 1 đến tuổi 3 đối với sâu cuốn lá nhỏ, và phun thì khi mật độ, tức là ở cái ngưỡng cần phun thì chúng ta mới phun. Riêng năm nay thì do cái sản xuất như tôi đã trao đổi có cái diện tích mà bỏ vụ, thì hiện nay thì cái rầy nâu và rầy lưng trắng đã xuất hiện. Tuy nhiên đối với cái rầy nâu và rầy lưng trắng thì bà con chú ý, tức là ngoài áp dụng cái biện pháp từ xử lý hạt giống bằng cái thuốc, mà trong đó ngoài kích thích phát triển rễ lúa và sinh trưởng phát triển của lúa thì nó còn có cái hoạt chất để mà gọi là chống rầy, cái nội hấp, ví dụ dùng cái cruiser plus chẳng hạn, ví dụ thế, và một số cái chất xử lý hạt giống khác. Tuy nhiên thì năm nay thì chúng tôi không khuyến cáo phun tiện mạng, và chúng ta vẫn tiếp tục vẫn cái nguy cơ lùn sọc đen do cái rầy lưng trắng vẫn còn, nên chúng ta vẫn thường xuyên theo dõi đồng ruộng để mà có những cái biện pháp, tức là can thiệp kịp thời. Riêng đối với cái rầy thì chúng ta thường xuyên thăm đồng, và chúng ta khi với cái tình trạng như tôi đã nói thì chúng ta phải, tức là thăm đồng thì chúng ta phát triển cái rầy nâu và rầy lưng trắng thì chúng ta phải, tức là bao phun bao vây, tức là ở cái phạm vi cục bộ thì chúng ta đã phun theo cái khuyến cáo trên cái lúa mà thời kỳ để nhánh đến làm đồng thì từ 1.500 đến 2.000 con thì chúng ta mới phun, tức là nó vào cỡ khoảng 4 đến 50 con trên lúa cấy đấy. Tuy nhiên thì cái rầy thì chúng ta nên quản lý sớm và chỉ phun ở cái diện cục bộ, để bao vây ở cái diện cục bộ thôi, không phun tràn lan, để tránh mà, bởi vì thực ra về cái góc độ sâu cuốn lá rồi cũng như rầy nâu và các cái đối tượng sâu hại khác thì chúng ta chủ yếu là phun trừ chứ không áp dụng phun phòng. Tuy nhiên cái phun trừ nếu không kịp thời thì nó sẽ bùng phát trên diện rộng, mà khi bùng phát trên diện rộng thì ngoài cái vấn đề phun của chúng ta tốn lượng thuốc, tốn lượng công, và cái này nó còn gây cái tiêu diệt cả cái thiên địch, và nó là gây mất cái cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng ở trong đó, tức là trong cái hệ sinh thái đồng ruộng của các cái cánh đồng lúa thì nó có cái chuỗi thức ăn của nó, có cái chuỗi sinh thái, có cái hệ sinh thái của nó, thì khi mà mất những cái mắt xích về cái mất tiêu diệt một cái thiên địch nào đó thì nó sẽ hỏng một cái mắt nào đấy, thì sẽ đẩy cái nguy cơ cho những cái vụ sau, tức là một cái, chính vì thế mà thời gian gần đây do chúng ta một số năm trước đây chúng ta liên tiếp tục có dịch và chúng ta phải tổ chức phòng trừ diện rộng, cho nên là một số cái đối tượng từ cái thứ yếu gây hại thứ yếu hiện nay nó đã chuyển sang, tức là gây hại chủ yếu.
1: Vâng,
0: cho nên cái này là một cái vấn đề, tức là chúng ta phải áp dụng như khi này anh Hữu ở Phúc Thọ có nói, tức là chúng ta phải áp dụng các cái quy trình tổng hợp IPM, ICM, SRI, tưới nông lộ phơi, IPSM để chúng ta hạn chế cái vấn đề sử dụng thuốc trên đồng ruộng.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là đối với mỗi cái loài cây trồng, mỗi cái giai đoạn thì nó có cái sự sinh trưởng và cái việc chăm sóc khác nhau. Có một vị khán thính giả ở xã Nghi Lộc có hỏi rằng là trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài thì bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý có dễ phát sinh không? Và nếu có thì chăm sóc và phòng trừ như thế nào?
0: Vâng, cái vàng lá sinh lý trong cái điều kiện nắng nóng ấy thì nếu mà nắng nóng liên tục thì nó có thể ít hơn, nhưng mà nắng nóng liên tục xen kẽ những cái đợt mà ví dụ giảm nhiệt độ sâu như hiện nay và hoặc là kết hợp theo các cái đợt mưa lớn, sau các cái đợt nắng nóng dài kết hợp với mưa lớn thì cái vấn đề sốc sinh lý nó cũng có thể xảy ra. Thì cái này thì báo cáo với chị thì chỉ có cái biện pháp, tức là chăm sóc, quản lý nước này, rồi chăm sóc bằng cái bón phân đúng thời điểm. Vâng.
1: Tiếp tục chương trình thì có anh Quý ở xã Đô Lương có hỏi rằng là cái nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên lúa ở giai đoạn đầu vụ thì cần lưu ý những gì thưa ông?
0: Vâng, đối với nguyên tắc là bệnh thì phun phòng.
1: Vâng.
0: Và sâu hại thì phun trừ, tức là đến ngưỡng là cần phun thì phun. Ví dụ như đối với sâu cuốn lá giai đoạn mà này, nếu mà nó gây hại mật độ 50 con trở lên thì chúng ta mới tiến hành, tức là phun thuốc, còn nếu mà dưới thì không. Và giai đoạn sau, giai đoạn ôm đồng và trổ thì lại 30 con này chúng ta trên mét vuông thì chúng ta đã phải phun rồi. Rồi vấn đề sâu đục thân Thì ví dụ cái ổ trứng của nó mà cái kiểm tra mà ổ trứng mà 0,5 ổ trứng trên 1 m² thì chúng ta phải phun trong cái giai đoạn này, và cái giai đoạn đồng thì 0,3 ổ trứng phun. Và tùy từng cái giai đoạn, cho nên là cái vấn đề quản lý sâu bệnh hại ở đây khác nhau là chỗ đấy. Rồi vấn đề rầy nâu thì ví dụ cái giai đoạn ôm đồng trổ thì trên 2.000 con thì chúng ta, từ 2.000 con trở lên thì chúng ta mới phun. Nhưng mà giai đoạn này nếu xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng thì trên 1.500 con là chúng ta đã phải tiến hành phòng trừ trong cái giai đoạn này, báo cáo với chị y tế.
1: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có câu hỏi của chị Minh ở xã Quỳnh Lưu có hỏi rằng là trường hợp mà xảy ra mưa lớn sau thời gian nắng nóng kéo dài như vừa rồi thì cái việc chăm sóc và bón phân có cần điều chỉnh cho cây lúa hay không, và cụ thể là nên điều chỉnh như thế nào cho hợp lý ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì bón phân thì chỗ chị Minh thì bón phân như chúng ta biết đấy, đối với lúa thì chúng ta thực hiện áp dụng bón lót này, rồi một số nơi hoặc là tùy theo cái định đặc điểm của chân đất, rồi giống, rồi sinh trưởng phát triển của lúa chúng ta có thể áp dụng, tức là sau khi bón lót thì chúng ta có thể bón nhừ sau khi mà cây lúa là gieo đã ra là thật, hoặc là cây lúa cấy nó đã tức là hồi xanh thì chúng ta tiến hành bón nhừ, và sau đó thì chúng ta đến cái giai đoạn thứ hai nữa là bón chính, đó là bón thúc để nhánh, và một cái giai đoạn cuối nữa là chúng ta bón thúc đồng. Thì đây là những cái 4 giai đoạn mà cần chăm sóc cây lúa. Còn cây lúa trong cái điều kiện thời tiết như hiện nay mà sau những cái đợt nắng nóng kéo dài mà xảy ra cái mưa lớn, thì kể cả đến thời điểm cây lúa cần bón, mà khi mưa lớn mà cái lượng mực nước ở trong đồng ruộng mà nó quá lớn, tức là trên 5 cm, thì chúng ta cũng không tiến hành bón phân, mà chúng ta phải tức là tháo bớt nước hoặc là làm chậm cái quá trình bón lại. Và đặc biệt trong cái thời điểm nắng nóng, đặc biệt là cái thời điểm nắng nóng này, thì khi mà cái nhiệt độ cao quá, như khi nãy tôi đã trao đổi là trên 39 độ và trên 37 độ ở ngoài đồng ruộng, trên 37 độ ngoài đồng ruộng thì chúng ta cũng không tiến hành bón đạm, và chúng ta phải lùi cái thời gian bón lại. Rồi một vấn đề nữa là trước những cái đợt mà nguy cơ dông lốc, sắp có dông lốc, thì kể cả ruộng đủ ẩm để bón phân, và đến thời kỳ bón phân nhưng chúng ta cũng chờ qua cái dông lốc rồi chúng ta mới tiến hành, để mà tránh cái mất phân do cái rửa trôi và hòa vào cái thấm sâu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông. Tiếp tục chuyên mục thì có chị Hằng ở xã Diễn Châu có hỏi rằng là trong cái điều kiện mà đồng ruộng sáu gieo cấy bị khô hạn mà không chủ động được nước tưới thì bà con nông dân nên chăm sóc như thế nào?
0: Báo cáo với chị thì nếu mà ruộng khô hạn mà không được tưới thì cái vấn đề chăm sóc là báo cáo chị thì nguyên tắc là thiếu nước, thì đặc biệt là hạn mà hạn nặng thì rất là khó. Tuy nhiên cái này thì đối với cái này thì chúng ta dùng các cái biện pháp hỗ trợ, có thể là chúng ta phải hỗ trợ để cây lúa có thể hấp thu một cái lượng dinh dưỡng qua lá để cây lúa nó kích thích để phát triển cái hệ rễ, mà khi phát triển cái hệ rễ thì nó sẽ sử dụng được cái dinh dưỡng ở cái tầng sâu hơn. Đấy, tức là cái rễ lúa nó sẽ phát triển mạnh hơn. Và để kích thích phát triển cái rễ lúa này thì chúng ta phải sử dụng các cái sản phẩm chế phẩm sinh học mà có cái siêu lân, tức là lân dễ hấp thụ ấy, để chúng ta phun, và chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái lúa nó sinh trưởng phát triển trong cái điều kiện hạn mà không thể áp dụng tưới được.
1: Liên quan đến cái câu hỏi của chị Hằng ở xã Diễn Châu thì có một quý vị khán thính giả cũng hỏi rằng là trong cái điều kiện mà nắng hạn thì các hợp tác xã cần xây dựng cái kế hoạch điều tiết nước như thế nào để đảm bảo đủ tưới cho toàn bộ cái diện tích lúa hay thu ở trên địa bàn mà có gieo cấy, thưa ông ạ?
0: Vâng, cái kế hoạch để mà lập một cái kế hoạch diện tích tưới cho một cái cánh đồng hoặc một hợp tác xã, tức là gồm nhiều cánh đồng ấy, thì cái kế hoạch tưới này thì nó phải liên quan, thứ nhất là các hợp tác xã cần thứ nhất là nắm được cái trữ lượng cái nước, nguồn nước mà bơm tưới hoặc tự chảy. Ví dụ như cái hệ thống bara đô lương thì có thể là không cần quan tâm lắm, nhưng ví dụ những cái hồ đập nhỏ thì các cái hợp tác xã, các cái địa phương cần quan tâm cái mực nước, lưu lượng nước có thể sử dụng để tưới được bao nhiêu để chúng ta điều tiết hợp lý để tưới nước cho hè thu. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, kết hợp với cái lượng nước hồ đập thì chúng ta phải áp dụng triệt để cái tưới nông lộ phơi. Tất nhiên cái tưới nông lộ phơi tức là tưới ướt khô xen kẽ để mà áp dụng cái tiết kiệm nước. Và chúng ta khi mà cái lượng nước hạn chế không dồi dào thì chúng ta ngoài cái áp dụng thì chúng ta phải ưu tiên những cái giai đoạn trọng điểm của cây lúa cần nước. Cụ thể ở cái giai đoạn trọng điểm cần lúa cần nước ở đây nó là cái giai đoạn mà lúa mới cấy hoặc lúa mới gieo, thì cái cần ẩm độ để cái lúa nó phát triển. Sau đó thì khi đã bắt đầu giai đoạn để nhánh thì chúng ta có thể tức là rút nước hoặc không, chúng ta không tưới để tiết kiệm. Rồi đến cái giai đoạn mà bắt đầu làm đồng thì chúng ta lại rất là, cái giai đoạn này rất là cần nước, thì giai đoạn này chúng ta lại phần lại ưu tiên để lượng nước để tưới về giai đoạn này. Rồi cái giai đoạn chín sữa cũng rất là cần nước, tức là kết thúc cái giai đoạn đồng xong thì đến cái giai đoạn thụ tinh thụ phấn xong thì đến một cái giai đoạn nữa chín sữa, thì cái giai đoạn này cần rất là nhiều nước, thì chúng ta lại tức là lại cần phải cấp nước cho cây lúa. Và đến cái giai đoạn mà trước thu hoạch khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta có thể tức là rút kiệt nước hoặc là chúng ta không bơm tưới nữa để tiết kiệm nước. Như thế thì chúng ta sẽ cân đối được cái lượng nước cho cây trồng và cho cây lúa hè thu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông. Mặc dù là thời lượng chương trình thì không còn nhiều nữa, nhưng mà có một vị khán thính giả, đó là anh Hành ở Nghi Lộc ạ, có gửi câu hỏi về cho chương trình. Mặc dù là câu hỏi ngoài cái chủ đề của chương trình, nhưng mà tôi nghĩ là trong cái kiến thức chuyên môn của ông có thể giải thích cho anh Hành rằng là đối với cây trồng càn hoặc là rau màu trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con nông dân cần chăm sóc như thế nào?
0: Vâng, báo cáo với lại cái cây đấy, cái vấn đề chống nóng hè thu thì cây trồng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Mặc dù cái giai đoạn thời điểm giờ chúng ta đang phát sóng và đang trao đổi ở đây thì nó mát, tuy nhiên cái nắng nóng hè thu là nắng nóng gay gắt và nắng nóng kéo dài. Vấn đề cái câu hỏi này cũng rất là cần thiết cho loại sản xuất. Cụ thể là các cái cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, thì thứ nhất là trong cái mùa nắng nóng này thì chúng ta không làm cỏ. Đấy là cái thứ nhất.
1: Vâng, để cho để râm đất đúng không ạ?
0: Để nó hỗ trợ để giảm cái nhiệt độ đất trong cái điều kiện nắng nóng là một. Hai là nó hỗ trợ cái sử dụng cái mực nước làm mát đất là thành, nó hỗ trợ sử dụng cái mực nước ngầm. Thứ và chúng ta trong cái mùa nắng nóng đối với cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày thì phải, cũng như kể cả rau màu thì chúng ta phải áp dụng tức là sử dụng các cái nguyên liệu hữu cơ. Ví dụ như bùn cưa, bùn trấu rồi cái thân cỏ dại, rồi tất cả những cái vật liệu hữu cơ chúng ta rơm rạ chẳng hạn, để chúng ta che phủ để mà chống thoát hơi nước và làm giảm cái nhiệt độ mặt đất, bề mặt đất mà cái cây trồng đang sinh sống, sinh trưởng phát triển ở trên đấy, để giảm nhiệt độ đất. Và đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là cái tăng cường cái phân hữu cơ, đặc biệt là cái đối với cái rau màu thì chúng ta tăng cường cái phân hữu cơ trong cái bón lót, và chúng ta có bón thúc thì chúng ta có thể kết hợp các cái loại humic hoặc là phun vích những cái đạm hữu cơ để chúng ta phun, thì như thế thì nó sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề tức là chống nóng đối với cây trồng. Và cái tưới, đặc biệt trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con nên lưu ý là cái tưới rất, tưới nước rất quan trọng. Có những cái là cái lượng nước mà tùy theo cái khả năng nước của chúng ta cấp cho cây trồng để chúng ta cấp phù hợp. Tuy nhiên là cái trong cái điều kiện nắng nóng mà nhiệt độ có những ngày hè nắng nóng lên đến 39 trên 39 40 độ mà ví dụ đã tắt nắng nhưng mà cái không khí nó vẫn đang nóng, hay là cái mặt đất nó đang nóng, thì chúng khi chúng ta tưới vào thì vừa tốn nước nó sẽ bốc hơi, hai nữa sẽ gây cái sốc cho cái cây trồng, đặc biệt là cái rễ cây trồng ấy, cho nên nó sẽ bị chột. Đối với những cái cây nhỏ ví dụ rau màu có thể bị chột và nó sốc và nó sẽ sinh trưởng phát triển kém, cho nên là phải đợi khi mà nó đã mát đất rồi thì chúng ta mới tưới. Cho nên là riêng mà tưới trong cái điều kiện mà nắng nóng mùa hè thì chúng ta áp dụng là tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát hẳn thì chúng ta mới tưới, và chúng ta nên ưu tiên tưới vào buổi sáng sớm thì tốt hơn, bởi vì lúc này thì sau một đêm thì nó đã, cái nhiệt độ đêm thì nó là làm mát đất rồi, mát không khí, thì lúc này chúng ta cập cái lượng nước thì hỗ trợ cái ẩm độ cho đất và cho cây trồng ấy. Ở khu vực ấy thì khi mà cái nhiệt độ nắng cao lên buổi ngày thì nó cũng góp phần, ngoài cái cung cấp cái nước thì nó phải cải thiện cái nhiệt độ đất ở cái khu vực đồng ruộng này.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Phan Duy Hải, cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã tham gia tài trợ chương trình ạ. Xin được gặp lại quý vị và bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Vâng, xin chào chị và chào quý thính giả bạn nghe tai cũng như chào bà con.

0: Du lịch sông nước luôn là loại hình du lịch hấp dẫn, thu hút du khách nô nức đổ về những bãi biển xanh, những hòn đảo hoang sơ, những dòng sông thơ mộng, tận hưởng những chuyến tàu thuyền khám phá non nước tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp mời gọi ấy cũng tiềm ẩn những nguy hiểm rình rập. Thiên tai khắc nghiệt, thời tiết ngày càng cực đoan, chỉ trong chớp nhoáng, dông lốc, sóng dữ, mưa to gió lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào, dẫn đến hậu quả đau lòng. Cùng với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác, đã khiến không ít tàu thuyền gặp sự cố đáng tiếc trong thực tế, khiến nhiều người trở tay không kịp và bỗng chốc trở thành những nạn nhân xấu số.
1: Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của sông nước, biển cả mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân và những người thân yêu? Làm thế nào để những chuyến đi không còn là nỗi lo mà thực sự là những trải nghiệm đáng nhớ? Chương trình Thưởng thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vào chủ đề an toàn khi du lịch trên sông nước. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh rủi ro, xử lý tình huống khẩn cấp và quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức về an toàn để mỗi chuyến đi đều là một hành trình bình an và trọn vẹn. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Khoa học hàng hải chỉ ra rằng sự ổn định của tàu thuyền không chỉ phụ thuộc vào kích thước mà là sự cân bằng bên trong. Khi một chiếc tàu thuyền du lịch bị quá tải so với thiết kế hoặc khách di chuyển tập trung về một phía đột ngột, trọng tâm của chúng lập tức thay đổi. Nó trở nên chông chênh, mất thăng bằng nghiêm trọng, dễ dàng bị lật úp ngay cả trong điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt. Nguy hiểm còn ẩn chứa từ việc thiếu trang bị, kỹ năng cứu sinh hoặc người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm và thậm chí là sự chủ quan từ chính du khách. Chỉ một lỗi nhỏ trong bất kỳ mắt xích nào, sự cố có thể xảy đến chớp nhoáng. Song an toàn sẽ nằm trong tầm kiểm soát khi bạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Để có chuyến du lịch trên sông nước an toàn, bạn cần chuẩn bị. Kiểm tra tình hình thời tiết, nên chọn thời gian biển lặng, mùa khô, buổi sáng sớm, tránh những ngày thủy triều lên xuống mạnh và thời gian biển động, gió mùa mạnh. Chọn đơn vị cung cấp phương tiện uy tín, có đầy đủ giấy phép, trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, áo phao và xuồng cứu sinh đạt chuẩn. Kiểm tra, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân và chỉ lên tàu thuyền có đủ chỗ ngồi cho mình. Ăn nhẹ trước khi lên tàu và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích để duy trì sự tỉnh táo trong suốt chuyến đi. Trang phục gọn gàng, phù hợp, nên đi giày dép chống trơn trượt. Tránh mang theo xăng, ga mini, bật lửa lớn, pháo và chất lỏng dễ cháy. Nghiêm túc tiếp thu thông tin an toàn từ đội ngũ hướng dẫn. Ghi lại số điện thoại của hướng dẫn viên, thuyền trưởng, các trung tâm cứu nạn, các đồn biên phòng, đài thông tin duyên hải để liên lạc hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Không để hành lý hay đồ vật cản trở cửa ra vào, lối thoát hiểm. Còn trong quá trình di chuyển hoặc khi xảy ra sự cố và tình huống khẩn cấp, bạn cần lưu ý điều gì? Hãy cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia của chương trình, ông Đào Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1.
2: Khi mọi người xuống tàu thì phải có tổ chức và theo hướng dẫn của nhân viên tàu, không được xuống ồ ạt, được chen lẫn nhau, thế rất là nguy hiểm. Và khi đã lên tàu rồi ấy, thì là tuyệt đối nghe theo cái hướng dẫn an toàn của chuyến đi và thực hiện đúng theo cái chỉ dẫn của thuyền viên và nhân viên hướng dẫn, đặc biệt là trong những cái tình huống khẩn cấp. Khi ở trên tàu thì là mình phải có một cái con mắt quan sát là tất cả những cái nơi chỗ xem là áo phao người ta để chỗ nào, phao cứu sinh, rồi búa phá kính, lối thoát hiểm và thuyền cứu hộ. Người ta thường thường người ta được bố trí ở dọc hai bên mạng của tàu. Thời tiết mà nguy hiểm thì phải mặc áo phao ngay khi mà tàu bắt đầu chuyến đi, đặc biệt là khi đi biển xa hoặc trong cái điều kiện thời tiết xấu. Không được chạy nhảy, nô đùa hoặc đứng dồn tập trung về một phía, đặc biệt ở mạn tàu hoặc các cái khu vực mà không có cái lan can bảo vệ. Không có thò tay chân ra ngoài tàu hoặc tự ý trèo lên các cái lan can ở trên tàu. Trong quá trình tàu nó di chuyển ấy, thì khi gặp sóng thì nó lắc lư, thì hãy dùng tay để vây vít vào các cái lan can, đi chậm tránh trơn trượt. Về cái hành lý của mình thì là phải gọn gàng, tránh cồng cành, dễ vướng khi cần thì di chuyển nhanh.
0: Nếu xảy ra sự cố hoặc tình huống khẩn cấp, bạn cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, nghe theo hướng dẫn của thuyền viên, xác định lối thoát hiểm gần nhất, quan sát theo biển chỉ dẫn ở trên phương tiện. Đối với khu vực bị khói và nước tràn, hãy di chuyển nhanh về khu vực an toàn theo hướng dẫn. Gọi hỗ trợ khẩn cấp nếu có thể. Nếu vẫn còn ở trong khoang tàu thuyền, cần né tránh vật thể bay, nổi. Nếu tàu thuyền bắt đầu chìm, hãy đứng đối lập với bên tàu chìm. Lập tức bỏ lại những vật dụng không cần thiết, luôn nhớ áo phao và thuyền cứu sinh. Bằng mọi cách thoát ra khoang dưới của tàu thuyền, dùng búa phá kính nếu cần. Mặc áo khoác khẩn trương nếu có để giữ ấm hơi thở. Trùm mũ lên đầu nếu có thể để tránh tia cực tím và không nên uống nước biển.
2: Trong trường hợp nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì hãy nhảy xuống nước. Nếu mà không biết bơi hoặc là không tìm thấy phao hay là thuyền cứu sinh thì hãy bám vào bất cứ vật dụng gì nổi trên mặt nước để giữ cho mình không bị chìm. Và khi nhảy xuống nước thì cần nhảy ở vị trí thấp và nên nhảy theo phương thẳng đứng, nhảy xuống cái hướng là chọn xuôi gió và đừng nhảy ở phía con tàu thuyền đang nghiêng, đang bị chìm. Và khi xuống nước thì tránh xa những cái khu vực tàu chìm vì có thể bị hút theo tàu. Cố gắng tìm kiếm cái xung quanh xem thứ gì có thể vận dụng được như lương thực, nước uống. Khi mà ở dưới nước ấy, thì là hành khách nên cuộn tròn lại hết mức có thể để giảm cái sự tiếp xúc

Và đó là những thông tin cần thiết giúp quý vị và các bạn có một chuyến du lịch sông nước an toàn và trọn vẹn. Hãy nhớ rằng an toàn của bản thân và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Nắm vững các kỹ năng phòng tránh, chuẩn bị chu đáo và tuân thủ mọi quy định sẽ giúp chúng ta an toàn khi lựa chọn du lịch trên sông nước. Chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, so với các mùa khác trong năm khi đi vào thi ca Việt, mùa hè có vẻ thiệt thòi hơn bởi dường như kém phần gợi cảm. Không có cái mát mẻ của những thảm lá rụng vàng của mùa thu, không có cái sinh sôi ấm áp nảy lộc đâm chồi của mùa xuân, không có cái buốt giá tê tái đến hiu hắt của mùa đông. Mùa hè nổi lên cái nóng, nhiều lúc như thiêu, như đốt, nắng nóng đến sạm tóc, sạm da. Là mùa gây ra nhiều sự mệt mỏi cho mọi người, nhất là vùng Trung Bộ của Việt Nam. Thế nhưng đối với người nghệ sĩ thì không bao giờ có một vùng cấm hay ranh giới nào của thi ca khi lòng mình đã ngân lên. Vì thế mùa hè dù có thể ít hơn các mùa khác nhưng vẫn đi vào nhiều tác phẩm với những ấn tượng khó phai, làm nên một nỗi nồng nàn riêng biệt. Và vì thế mà mùa hè đi vào thi ca Việt còn gắn với những ngày tháng thật cụ thể như những lát cắt đặc biệt đi qua trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng niềm vui thì mau quên mà nỗi buồn đau xót xa thì cứ lắng sâu mãi thành trầm tích trong hồn thi sĩ. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả những cung bậc mùa hè trong thơ qua cảm nhận của người xưa và của các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Mở đầu chương trình là bài thơ Cảnh mùa hè của cộng tác viên Cao Minh Thuyết. Tiếng ve rục rã hạ sang, góc sân hoa phượng nhuộm vàng bóng quê. Nắng oi trải khắp đường đê, gió nồm thổi mát lối về tuổi thơ. Ngước nhìn từng bóng mây che mà như nghe được nhịp thời gian qua. Đời người như bóng xế tà, trải bao sâu bể nhạt nhòa nắng mưa. Tìm về bóng mát rặng dừa, nhấp chén trà đậm chuyện xưa ấm lòng. Đồng làng lúa chín vàng đồng, cánh cò bay lả mênh mông bóng chiều. Tuổi già vui cảnh thanh nhàn, thả hồn theo gió phiêu diêu mây trời. Hạ sang hạ lại qua rồi, tâm bình chí sáng sống đời an nhiên. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, bài thơ Thất ngôn bát cú, hạ cảnh an nhiên của cộng tác viên Dương Thị Quý là một bức tranh mùa hè thâm trầm sâu sắc, được khắc họa qua lăng kính đầy chiêm nghiệm của người cao tuổi. Không còn những ồn ã rực rỡ của tuổi trẻ, cảnh sắc ngày hè ở đây hiện lên thật bình yên, từ tiếng ve ngân đến sắc phượng hồng đều trở nên tĩnh lặng và đầy chất thơ. Giữa không gian quen thuộc của làng quê với đồng lúa chín và cánh cò chao liệng, hình ảnh cụ già nhấp chén trà, lặng nhìn bóng xế tà đã tạo nên một khoảng lặng suy tư đẹp đẽ. Bài thơ không chỉ vịnh cảnh mà còn là lời tự tình về tâm thế sống thảnh thơi, gửi gắm ước nguyện giữ cho tâm bình, chí sáng trước mọi thăng trầm của cuộc đời. Đây chắc là những vần thơ đồng điệu với những tâm hồn yêu thích sự an nhiên, tự tại khi xế bóng. Kính mời quý các cụ cùng lắng nghe bài thơ Hạ cảnh an nhiên. Đầu ngõ râm ran tiếng nhạc thanh, sân già phượng vĩ thắp hồng cành. Trà thơm một nhấp nghìn chương sử, bóng xế đôi phần mấy bức tranh. Gió lộng triền đê đồng lúa chín, mây trôi cuối bãi cánh cò bay. Thăng trầm cuộc sống trôi đi lặng, giữ chút tâm

bình, sống tuổi xanh. Bài thơ Đường Luật, Hạ Chiều Hoài Niệm của cộng tác viên Võ Văn Khánh mở ra một không gian buổi chiều hè Bảng Lạng, khơi gợi chiều sâu tâm tưởng và những suy ngẫm về cuộc đời của người cao tuổi. Qua nét bút cổ kính và trang nhã, cảnh sắc hoàng hôn ở làng quê hiện lên vừa thơ mộng với sắc phượng đỏ, khói lam chiều, vừa đượm chút bâng quâng của tiếng ve tiễn ngày tàn. Bên ấm trà xanh và người bạn già, những ký ức bôn ba thời trai trẻ bỗng chốc ùa về theo mái đầu đã bạc, tương phản góc nhìn chiêm nghiệm với không gian thanh bình hiện tại. Vượt lên trên cảnh sắc, hai câu kết vang lên như một lời đúc kết đầy trí tuệ, xem nhẹ mọi thăng trầm thế sự, tựa làn mây bay, để đổi lấy sự thảnh thơi, trọn vẹn. Tác phẩm chính là tiếng lòng đồng điệu cho những ai đang tìm kiếm một bến đỗ an yên, tự tại, trọn vẹn ở chặng đường xế bóng của cuộc đời.

0: ve tiễn ngày tàn giọng vấn vương. Gió lùa phượng vĩ đỏ góc tường, trà xanh một ấm tình bè bạn, tóc bạc đôi dòng chuyện viễn phương. Lúa chín đồng làng say sắc nắng, khói lam mái rạ quyện làn sương. Trăm năm thế sự như mây nổi, an phận thanh nhàn vạn sự an.
1: Thưa quý các cụ, trong phong trào thơ mới có nhiều cây bút chuyên viết về làng quê nông thôn và có những bài thơ hay về mùa hè như những nhà thơ Đoàn Văn Cừ, Bàng Bá Lân, Anh Thơ. Mùa hè cũng vì trời nóng quá bức, đứng gió nên đàn trâu ở đồng ruộng cũng đã nhanh chân xuống đầm dưới nước, dưới những gốc cây đa già để tránh được cái nắng rực lửa của mùa hè miền thôn dã. Chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ của thi sĩ Bàng Bá Lân diễn tả cảnh đàn trâu đầm mình dưới nước cũng thật nên thơ trong bài thơ Trưa Hè. Dưới gốc đa già trong vũng bóng, nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai, ve ve rung cánh ruồi say nắng, gà gáy trong thôn những tiếng dài. Trời lơ cao vút không buông gió, đồng cỏ cào phô cánh lượt hồng. Êm đềm sóng lụa trôi trên lúa, nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng. Quán cũ nằm lười trong sóng nắng, bà hàng thưa khách ngủ thiêu thiêu, nghe mồ hôi chảy đầm như tắm, đứng lặng trong mây một cánh diều. Cành thưa nắng tưới, chim không đứng, quả chín bâng khuâng rụng trước hè. Vài cô về chợ buông quang thúng, sửa lại vành khăn dưới bóng tre. Thời gian dừng bước trên đồng vắng, lá ngập ngừng sa nhẹ lướt ao. Như mơ đường khói lên trời nắng, trường học làng kia tiếng trống vào.
0: Mùa hè trời nắng chang chang, nắng như thiêu như đốt. Khí trời oi bức khiến cơn nóng mùa hạ như nung người, mồ hôi nhiều lúc ra như tắm. Ấy thế mà trời lại đứng gió nữa, khiến cảnh vật càng ngày càng oi ả nóng bức. Không một ngọn gió nồm làm cho mọi sinh vật như nghẹt thở khắc khoải, thời gian như ngừng lại. Trái đất hầu như nứt nẻ khô cằn, mọi sinh vật trên trái đất đang ước mơ một cơn gió nồm bay về để làm cho cái nóng mùa hè dịu bớt đi. Bài thơ Trăng Hè của nhà thơ Đoàn Văn Cừ thật sinh động. Tiếng võng trong nhà kẽo kẹt đưa, đầu thềm con chó ngủ lơ mơ, bóng cây lơi là bên hàng dậu, đêm vắng người im cảnh lặng tờ. Ông lão nằm chơi ở giữa sân, tàu cau lấp loáng ánh trăng ngân. Thằng cu đứng vịn bên thành trống, ngắm bóng con mèo quện dưới chân. Bên giếng xăm cô gái xứ quê, từng đàn vui vẻ rủ nhau về, trên vai nặng trĩu đôi thùng nước, kiễu kịt đi vào lối cổng tre. Trong xóm giờ lâu quá nửa đêm, tiếng chày giã gạo đã ngừng im. Trăng tà hạ xuống ngang đầu núi, đom đóm bay qua dải nước đen. Tiếng ốc trên tròi rúc thiết tha, gió lay cót két rặng tre già. Sao trời từng chiếc rơi thành lệ, sương khói bên đồng ủ bóng mơ.

0: Thưa quý thính giả, trong những ngày từ quan về ở ẩn tại Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã viết nhiều bài thơ đặc sắc, trong đó có bài số 43 trong chùm thơ Bảo Kính Cảnh Giới. Bài thơ là bức tranh phong cảnh mùa hè độc đáo, nhưng thấp thoáng là niềm tâm sự của tác giả. Cảnh mùa hè qua tâm hồn, tình cảm của ông bừng bừng sức sống. Cây hòe lớn lên nhanh, tán cây tỏa rộng, che rợp mặt đất như một tấm trướng rộng căng ra giữa trời với cành lá xanh tươi. Những cây thạch lựu còn phun thức đỏ, ao sen tỏa hương, màu hồng của những cánh hoa điểm tô sắc thắm. Qua lăng kính của Nguyễn Trãi, sức sống vẫn bừng bừng, tràn đầy. Cuộc đời là một vườn hoa, một khu vườn thiên nhiên muôn màu muôn vẻ. Cảnh vật như cổ tích, có lẽ bởi nó được nhìn bằng con mắt của một thi sĩ đa cảm, giàu lòng ham sống với đời. Kính mời quý vị cùng nghe. Rồi hóng mát, thuở ngày trường, hòe lục đùn đùn tán rợp trương, thạch lựu hiên còn phun thức đỏ, hồng liên trì đã tịn mùi hương. Lao sao chợ cá làng ngư phủ, rắng giỏi cầm ve lầu tịch dương. Có lẽ ngu cầm đàn một tiếng, dân giàu đủ khắp đòi phương.
1: Với bài thơ Mùa Hạ của Xuân Quỳnh là một khúc ca đầy rạo rực về thiên nhiên, tuổi trẻ và khát vọng sống. Với giọng thơ trữ tình đằm thắm, sau cảm xúc và hình ảnh, nhà thơ đã vẽ nên một mùa hè không chỉ mang vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho những rung động sâu sắc trong tâm hồn con người, đặc biệt là trong những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt. Bằng ngôn ngữ trữ tình, sau hình ảnh, nhịp điệu mềm mại, xen lẫn những điểm nhấn cảm xúc, Xuân Quỳnh đã dựng nên một bức tranh mùa hạ vừa rực rỡ, vừa lắng sâu. Đó không chỉ là mùa của thiên nhiên, mà là mùa của cảm xúc, của khát vọng, của tuổi trẻ sống hết mình với đời và với những giấc mơ. Bài thơ Mùa Hạ vì thế không chỉ là bản tình ca về thiên nhiên, mà còn là bản giao hưởng của tâm hồn, nơi con người tìm thấy chính mình trong từng khoảnh khắc sống trọn vẹn. Đó là mùa của những tiếng chim reo, trời xanh biếc nắng tràn trên khắp ngả, đất thành cây mật trào lên vị quả, bước chân người bỗng mở những đường đi. Đó là mùa không thể giấu che, cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng, biển xanh thẳm cánh buồm lồng lộng trắng, từ những miền cay đắng hóa thành thơ. Đó là mùa của những ước mơ, những dục vọng muôn đời không xiết kể. Gió bão hòa, mưa thành sông thành bể, một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu. Đó là mùa của những buổi chiều, cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao phút, tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức, tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa. Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa? Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn hết, mà mặt đất màu xanh là vẫn biển, quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.
0: Thưa quý thính giả, còn với người trẻ hơn thì chúng ta bắt gặp một mùa hè thật đẹp trong thơ của cây bút nữ thuộc thế hệ 8X. Mùa hè trong thơ chị vừa trong trẻo vừa sâu lắng, mang theo nó biểu tượng về hành trình của một đời người. Đó là mùa hè của tác giả

0: anh Thư. Có cô bé ngồi bên cửa sổ, ngắm sáng mùa hè đi qua, mùa hè xanh thẳm trên tầng lá, ve kêu ran cây ổi trước hiên nhà. Có thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, ngắm trưa mùa hè đi qua, mùa hè đỏ rực như màu lửa, biết bao nhiêu lời say đắm thật thà. Có thiếu phụ ngồi bên cửa sổ, ngắm chiều mùa hè đi qua, mùa hè vàng úa như sắc rạ, biết bao nhiêu răng nhật ký đã nhòa. Có bà lão ngồi bên cửa sổ, ngắm tối mùa hè đi qua, mùa hè ngọn gió màu rất lạ, biết bao người yêu dấu đã rời xa.
1: Với nhà thơ Nguyễn Khuyến đã tả cảnh mùa hè thật độc đáo, chỉ có 8 câu thơ nhưng khi đọc lên ta có cảm tưởng như cái nóng của mùa hè đang hiện ra trước mắt. Nóng như nung người, nóng ghê gớm, đã thế trời lại đứng gió, không một ngọn gió dù rất nhẹ, khiến mọi người đều mơ ước một ngọn gió nồm thổi qua, đem lại sự mát mẻ cho xóm làng lúc trời vừa vào hạ. Ai xui con cuốc gọi mùa hè, cái nóng nung người nóng nóng ghê, ngõ trước vườn sau ôm những cỏ, vàng phai thắm nhạt, ngắn cho huê, đầu cành kiếm bạn oanh sao xác, trong tối đua bay đóm lập lòe, mong được nồm nam cơn gió thổi, đàn ta gảy khúc nam nghe.
0: Thưa quý thính giả, nói đến mùa hè là nói đến mùa nóng nhất trong 4 mùa của một năm. Vẫn biết rằng mỗi lần hè về, hoa phượng đỏ nở đầy khắp các đại lộ trong thành phố, làm cho cảnh sắc của phố phường trở nên đẹp đẽ và nên thơ. Trước cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè ở xứ Huế thì nhà thơ Nam Trân đã diễn tả lại một cách rõ ràng qua bài thơ Huế ngày hè như sau. Lửa hạ bừng bừng cháy, làn ma trốt trốt bay, tiếng ve rè rè mãi, đánh đổ giấc ngủ ngày. Đường xa ít người đi, bụi cây lắm kẻ núp, sơ xác quán nước chè, ra vào người tấp nập. Phe phẩy chiếc quạt tre, chú nài ngồi đầu voi, thỉnh thoảng giơ tay bẻ, năm ba chùm nhãn còi. Huê phượng như giọt huyết, giò xuống phủ lề đường, mặt trời gay gay đỏ, nhuộm đỏ góc sông Hương.
1: Chính vì trời nắng như thiêu như đốt của mùa hè khiến nhiều lúc ta cảm thấy như nóng quá đến ưa máu thôi. May nhờ bóng của cây dừa che chút nắng để khách qua đường lau mồ hôi. Tại nghe nhà thơ Trần Vấn Lệ diễn tả cái nắng của mùa hè quá nóng đến mức nước mắt hình như đang bốc hơi. Hôm nay nóng quá, nắng vàng tươi, lá rực màu xanh ứa máu thôi, bóng của cây dừa che khuất nắng, cho người dừng lại thấm mồ hôi. Hôm nay nóng quá, nắng bừng sôi, nước mắt hình như đang bốc hơi, tôi sẽ trở về hay bước tới, về đâu bước tới cũng buồn thôi.
0: Thưa quý các cụ, cũng những phần thơ nói về khí trời oi ả của mùa hè. Nhưng chúng ta thấy nhiều thi nhân, mỗi người diễn tả một cách khác nhau qua những dòng thơ lục bát, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn, đường luật. Và nếu lúc trời đang nóng nực như rực lửa, lại có một cơn gió nồm thổi về, mọi người đều như cảm thấy mát rượi, vui tươi như bao năm trời nắng hạn, bây giờ lại gặp mưa rào, khiến cây cối tốt tươi đua nhau đâm chồi nảy lộc. Chỉ một ngọn gió nồm bay về lúc trời hè đang đứng gió, mọi người đều cảm thấy mình như đang được hồi sinh nhờ một luồng dưỡng khí của trời đất mây nước. Và cái nóng của mùa hè đã làm cho nhà thơ thấy phải cầm bút viết nên đôi dòng để diễn tả sự oi bức nóng nực đó. Vì thế mà mùa hè đi vào thơ Việt còn gắn với những ngày tháng thật cụ thể như những lát cắt đặc biệt đi qua trong cuộc đời của mỗi người.

0: nhưng niềm vui thì mau quên, mà nỗi buồn đau xót thì cứ lắng sâu mãi thành trầm tích trong tâm hồn thi sĩ. Bài viết Mùa hạ trong thơ Nguyễn Khuyến của tác giả Hoài An sẽ tiếp tục những cảm nhận và phân tích về mùa hạ trong chương trình hôm nay. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe.
1: Mỗi khi có dịp nhắc đến thi hào Nguyễn Khuyến, người ta thường liên tưởng ngay đến chùm thơ Thu nổi tiếng của ông. Điều này thật dễ hiểu, vì đây là chùm thơ chữ nôm tiêu biểu nhất cho phong cách giọng điệu, tài năng và cái tôi trữ tình của nhà thơ. Nhưng Nguyễn Khuyến còn là tác giả của chùm thơ mùa hạ khá hay, gồm 3 bài thơ chữ nôm, Than mùa hè, Vịnh mùa hè, Quốc kêu cảm hứng, và khoảng 5 bài thơ chữ Hán là Hạ nhật, Ngày hè, Hạ vũ, Mưa mùa hè, Hạ nhật ngẫu thành, Ngày hè ngẫu thành, Hạ nhật hàn vũ, Mưa lạnh ngày hè. Trừ bài thơ Than mùa hè và bài thơ Hạ nhật ngẫu thành được sáng tác theo thể ngũ ngôn cổ phong, còn lại đều được sáng tác theo thể thất ngôn bát cú đường luật. Ở mức độ nào đó, chùm thơ mùa hạ cũng thể hiện được một phần tài năng, phong cách giọng điệu và cái tôi trữ tình của thi nhân. Mặc dù sống và sáng tác chủ yếu vào giai đoạn nửa cuối thế kỷ thứ 19, nhưng toàn bộ di sản thơ ca đồ sộ của ông vẫn được giới nghiên cứu văn học xếp vào phạm trù thơ ca trung đại, mà trước đây gọi là thơ cổ, văn học cổ. Trong thơ ca trung đại Việt Nam, dù là thơ đường luật hay thơ cổ phong, dù là thơ trữ tình hay thơ tự sự hoặc thơ trào phúng, bao giờ cũng tuân theo một cách đặc trưng thi pháp có tính chất bao trùm là tức cảnh ngộ tình, tâm cảnh giao hòa, tức là tả cảnh để tả tình, tình lồng trong cảnh. Giữa nhà thơ, chủ thể sáng tạo với nhân vật trữ tình và cái tôi trữ tình có mối liên hệ biện chứng với nhau. Riêng trong thơ trữ tình, giữa nhà thơ với cái tôi trữ tình bao giờ cũng có sự thống nhất cao độ. Do vậy, tìm hiểu cái tôi trữ tình của Nguyễn Khuyến qua thơ Mùa hạ của ông chính là tìm hiểu tâm tư tình cảm, thế giới tâm hồn của nhà thơ qua ngôn từ, vần luật, hình ảnh âm thanh, nhịp điệu, màu sắc được cấu trúc một cách nghệ thuật trong các bài thơ cụ thể. Cảm nhận đầu tiên của tôi về cái tôi trữ tình trong thơ Mùa hạ của Nguyễn Khuyến là nó được tàng ẩn rất kín đáo sau cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sắc sinh hoạt làng quê trong thời gian nhà thơ ẩn dật tại quê hương. Cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt nông thôn đồng bằng Bắc Bộ đi vào thơ Nguyễn Khuyến rất mực chân thực. Đây là cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn vào buổi sáng mùa hè. Lúa mới ngậm đồng càng mập mạp, tằm vừa đẫy giấc đã ngo ngoe, gióng trâu chú bé dơ roi thúc, thăm ruộng ông bô chống gậy về, trong Hạ nhật tâm tình của Đỗ Ngọc Toại dịch. Còn đây là cảnh sắc thiên nhiên nông thôn Bình Lục vào một ngày nắng đẹp. Cá vượt khóm rau lên mặt nước, bướm len lá trúc, lượn rèn thưa trong vịnh mùa hè. Và đây là cảnh sắc thiên nhiên vào một ngày mưa hè qua con mắt của Túy Ông. Mưa mau sầm sập, bóng mây mờ, ngất ngưởng phòng riêng, cửa khép hờ trong hạ vũ. Thi pháp đối ngẫu rất khắt khe và chặt chẽ về sự vật với sự vật, về không gian với không gian, về âm thanh với âm thanh, về nhịp điệu với nhịp điệu, về màu sắc với màu sắc của thơ đường luật. Không cho phép Nguyễn Khuyến hướng ngòi bút vào tả cảnh một cách chi tiết tỉ mỉ như văn học hiện thực sau này. Nhà thơ buộc phải vận dụng năng lực cảm nhận, tài quan sát và thao tác lựa chọn để đưa vào trong thơ những chi tiết và hình ảnh cụ thể, vừa sinh động lại vừa thiết thực gần gũi với mỗi người dân Việt Nam. Nét đặc sắc của cảnh vật mùa hạ dưới cái nhìn nghệ thuật của Nguyễn Khuyến thể hiện ở chỗ luôn sống động chứ không tĩnh tại. Phảng phất sau mỗi hình ảnh thơ, mỗi câu thơ giản dị mà chất lọc kia là những tấm lòng đồng cảm, gắn bó mật thiết của Nguyễn Khuyến với quê hương làng xóm. Với Nguyễn Khuyến nói chung và thơ mùa hạ của ông nói riêng, người đọc cũng bắt gặp rất nhiều cảnh vật và con người bình thường, tức là những đề tài bình dân gần gũi quen thuộc với người lao động. Cá vượt khóm rau, tằm vừa đậy giấc đang ngo ngoe ăn lá dâu, chú bé chăn trâu, ông lão đi thăm đồng ruộng, bướm vàng lượn rèm thưa, quả tha rác làm tổ, hạc đậu bờ tre xào xạc, những đề tài bình dân ấy trước đó không thể có mặt trong văn học trung đại. Cho nên ở chừng mực nhất định phải xem Nguyễn Khuyến là nhà thơ đã thực hiện một bước cách tân lớn trong việc đưa thơ ca trở về gần với cuộc sống thực, Khẳng định như thế không đồng nghĩa với việc khẳng định Nguyễn Khuyến bắt đầu hình thành một quan niệm nghệ thuật, một cái nhìn nghệ thuật ít nhiều mới mẻ, khác lạ so với gần như toàn bộ truyền thống văn học trung đại trước đó. Không chỉ ẩn tàng một cách kín đáo cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn, cái tôi trữ tình của Nguyễn Khuyến còn được thể hiện một cách hài hòa qua tâm sự ưu thời mẫn thế, qua nỗi buồn chán cô đơn của một nhân cách lớn trước thế sự trầm phủ. Trong bài thơ nôm Quốc Kêu Cảm Hứng, nhà thơ đã gửi gắm nỗi buồn, nỗi ưu tư trước tình cảnh mất nước qua âm thanh tiếng quốc kêu mùa hè. Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ, ấy hồn thục đế thác bao giờ. Với mùa hè, Nguyễn Khuyến không rơi vào sáo mòn mà có cách thể hiện mới mẻ. Năm canh máu chảy đêm hè vắng, sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ, có phải tiếc xuân mà đứng gọi hay là nhớ nước vẫn nằm mơ. Nếu bài thơ Quốc Kêu Cảm Hứng phản ánh nỗi buồn nỗi ưu tư của Nguyễn Khuyến thì bài thơ Than Mùa Hè lại chứa đựng tâm trạng chán chường của thi sĩ trước thời thế. Tháng tư đầu mùa hạ, tiết trời thực oi ả, tiếng dế kêu thiết tha, đàn muỗi bay tơi tả. Bắt buộc phải từ quan về quê ẩn dật, đôi khi nhà nho Nguyễn Khuyến cũng tự cảm thấy đầy đủ về vật chất và tinh thần, chứ trong thực tế thì ông vẫn rất nghèo. Vải chín bà hàng bưng quả biếu, cá tươi lão rậm nhấc nơm chào. Nghe chim giữa lúc vừa say dậy, giở sách ôn câu chửa nhãng nào trong hạ nhật. Giống như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Chu Văn An và Đào Uyên Minh là những nhà nho ẩn dật, Nguyễn Khuyến cố tìm thấy niềm vui giữa đời thường để khỏa lấp nỗi buồn. Các nhà nho trước Nguyễn Khuyến chỉ cảm thấy tự đầy đủ, còn Nguyễn Khuyến thì có thêm cái lo toan của nhà nông rất mực đời thường và cũng rất gần với suy nghĩ của người lao động. Ngày hạ chang chang nắng kéo dài, nhà nho mùa đến việc tơi bời, đã e có thóc, nhà thêm nóng, lại sợ không lương bụng đói hoài. Nhìn chung lại, cái tôi trữ tình trong thơ mùa hạ của ông là cái tôi trữ tình đa sắc thái, đa chiều, giàu tính biểu cảm, giàu tính biểu hiện, có khi nó ẩn kín sau cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn, có khi nó thể hiện ở tâm sự ưu thời mẫn thế, buồn chán cô đơn của nhà thơ trước thời cuộc. Đó là thế giới tâm hồn đa cảm, là tâm tình của một nhà thơ rất mực tài năng nhưng không gặp thời, luôn tự ý thức về tài năng và nhân cách của mình. Trong một giai đoạn lịch sử đầy biến cố, có ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh dân tộc, cái tôi trữ tình ấy không tránh khỏi bi lụy do bị giới hạn bởi thời đại và lịch sử, song thật đáng trân trọng biết bao.

0: Quý thính giả và các cụ thân mến, mùa nào trong năm cũng gợi lên những xúc cảm để các thi nhân thi hữu cầm bút sáng tác. Với những cung bậc cảm xúc của người từng trải, mỗi mùa lại được nhìn, được cảm khác nhau, và mùa hè cũng vậy. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã để tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 Sức khỏe của bạn, phương pháp mới trong điều trị tật khúc

0: 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, biến động giá cả và những tác động tới tăng trưởng kinh tế, 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ dân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vở chèo cổ Trường Viên, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ban hành chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Theo chỉ thị, kế hoạch năm 2027 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát thực hiện năm 2026, chủ động thích ứng với bối cảnh trong nước và thế giới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Về ngân sách, Chính phủ đặt mục tiêu thu nội địa năm 2027 tăng bình quân từ 13 đến 15% so với ước thực hiện năm 2026. Sau khi loại trừ các yếu tố thay đổi chính sách, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu tăng từ 5 đến 7%. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ đột phá, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời đảm bảo nguồn để điều chỉnh tiền lương, lương hưu và các chính sách đối với người có công.
2: Sau thời gian khai thác tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tuyến cao tốc này đã góp phần nâng cao năng lực vận tải, từng bước phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Từ tháng 3 đến hết tháng 5, hệ thống thu phí trên 5 đoạn tuyến cao tốc ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu gần 950 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc. Phương án phân chia làn đường trên một số tuyến đã có hiệu quả giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông từ 70 đến 80% số vụ va chạm so với trước khi phân làn đường, thời gian lưu thông cũng được rút ngắn khoảng 20 đến 30%.
3: Theo thông tư số 31 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm xuất xứ, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, số lô hàng và các tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời kết nối dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc tập trung của Bộ Công Thương. Người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí thông tin sản phẩm và phản ánh các trường hợp có dấu hiệu gian lận thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ tại địa chỉ verygood.vn. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, doanh nghiệp bắt đầu đăng ký và xác thực thông tin sản phẩm. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các mặt hàng thuộc diện quản lý.
2: Từ hôm nay, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực hoặc bị xác nhận không chính chủ trên ứng dụng VNEID sẽ bị các nhà mạng khóa một chiều, không thể thực hiện cuộc gọi và nhắn tin. Quy định được triển khai theo thông tư 08 của Bộ Khoa học Công nghệ nhằm làm sạch dữ liệu viễn thông. Theo thống kê, hiện vẫn còn hàng triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực. Cụ thể, Vinaphone còn khoảng 3 triệu thuê bao, Viettel còn gần 5 triệu thuê bao chưa thực hiện thủ tục này. Theo quy định, sau 60 ngày bị khóa một chiều mà chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều nếu tiếp tục không hoàn tất xác thực. Số thuê bao có thể bị thu hồi và chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 2517, công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, thủ tục được bổ sung là công nhận tiến bộ kỹ thuật đối với các tiến bộ kỹ thuật áp dụng trên địa bàn một tỉnh. Thời gian giải quyết thủ tục là 23 ngày làm việc. Tổ chức cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.
2: Văn bản số 6841 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đã yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giảm thiểu tối đa những tổn hại về tính mạng, sức khỏe, thể chất, tinh thần của trẻ. Theo đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về trẻ em, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ về trẻ em vào kế hoạch công tác hàng năm. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức,

0: trang bị kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ được đẩy mạnh, đặc biệt trong tái hành động vì trẻ em. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ thông tin trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu, các cá nhân liên quan nếu để xảy ra các vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước, bị bạo lực hoặc xâm hại quyền trẻ em. Sở Y tế giao chủ trì theo dõi đôn đốc việc thực hiện.
1: Mục điểm báo. Phân tích chủ trương thí điểm xây dựng phường xã xã hội chủ nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần nghị quyết 09 NQTU, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài xây dựng phường xã hội chủ nghĩa. Xây dựng phường xã hội chủ nghĩa để người dân cảm nhận rõ hơn thành quả phát triển. Trọng tâm của việc thực hiện chủ trương là nâng cao chất lượng quản trị địa phương và đời sống người dân. Tác giả cho rằng các mô hình mới cần hướng tới hiệu quả phục vụ nhân dân và phát triển bền vững. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là bước đi mang tính chiến lược trong quản lý đô thị. Nội dung nhận được sự quan tâm lớn tại khu vực phía Nam.
0: Liên quan đến lĩnh vực công nghiệp thương mại, báo Công Thương có bài triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc, bước chuyển của thị trường năng lượng. Bài viết phản ánh việc thực hiện lộ trình mở rộng sử dụng xăng E10 từ tháng 6 năm 2026, mục tiêu giảm phát thải, thúc đẩy năng lượng xanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Doanh nghiệp phân phối xăng dầu đã chuẩn bị hệ thống hạ tầng phục vụ triển khai. Người tiêu dùng được khuyến khích tiếp cận loại nhiên liệu mới với chi phí hợp lý nhất.
1: Nắng gay gắt trước khi đón mưa lớn là bài viết đáng chú ý về thời tiết được đăng tải trên báo Tiền Phong và một số tờ báo khác. Tác giả phân tích diễn biến thời tiết cực đoan có thể tác động đến sản xuất và đời sống. Các khu vực Trung Bộ tiếp tục chịu nắng nóng kéo dài, trong khi miền Bắc được dự báo xuất hiện mưa diện rộng. Các ngành nông nghiệp, giao thông cần chủ động ứng phó với thời tiết để tránh những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra. Bên cạnh đó, người dân cũng cần lưu ý các biện pháp phòng tránh thời tiết bất lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.
0: Học bạ số mở ra bước tiến mới trong chuyển đổi giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin, bảo vệ quyền riêng tư của học sinh. Đây là nội dung bài viết Học bạ số bài toán bảo mật đề cập trên báo Giáo dục và Thời đại hôm nay. Để ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin, tác giả nhấn mạnh, bên cạnh quy định lưu vết dữ liệu trong dự thảo, việc nghiên cứu áp dụng công nghệ blockchain có thể giúp lịch sử thay đổi dữ liệu trở nên bất biến, không thể bị can thiệp hoặc xóa dấu vết. Cùng với đó, các giải pháp mã hóa dữ liệu tại nơi lưu trữ và trên đường truyền cần được triển khai đồng bộ để bảo vệ thông tin định danh của học sinh. Thông tin thị trường trong ngày.
1: Giá vàng thế giới sáng nay giao ở mức 4.218 đô la một ao, quy đổi theo tỷ giá thị trường tự do. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,4 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 13,6 triệu đồng một lượng. Trong nước, giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ở vùng cao. Các doanh nghiệp lớn như SJC, Doji, PNG và Phú Quý niêm yết giá mua vào khoảng 144 triệu đồng một lượng và bán ra 147 triệu đồng một lượng. Riêng Mỹ Hồng có giá mua vào cao nhất thị trường ở mức 145,5 triệu đồng một lượng.
0: Trong khi đó, hôm nay, giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch. Trên thị trường quốc tế, bạc được niêm yết ở mức 67,76 đô la một ao. Tại thị trường trong nước, giá bạc 99,9% dao động quanh mức 2,17 đến 2,22 triệu đồng một lượng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 được giao dịch ở mức 2,57 triệu đồng một lượng mua vào, 2,65 triệu đồng một lượng bán ra.
1: Nhiều tháng qua tại khu vực Đông Nam Bộ, nhiều trang trại và chăn nuôi gà đẻ đang gặp khó khăn khi giá trứng liên tục giảm mạnh. Giá trứng gà công nghiệp hiện chỉ dao động từ 1.200 đến 1.500 đồng một quả, giảm hơn 1.500 đồng so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn giá thành sản xuất khoảng 100 đến 400 đồng mỗi quả. Điều này khiến cho người chăn nuôi thua lỗ kéo dài, nhiều trang trại quy mô lớn mất hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Đáng nói là trong khi giá trứng tại trang trại ở mức thấp, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng vẫn phổ biến từ 24 đến 30.000 đồng một chục.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bố mẹ thân quý đồng, mời bố mẹ thân quý đồng bỏng phăng chế phát thanh quam Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khởi xóa gửi hợp bố mẹ thân quý đồng, chua lăng đỉ. Nghệ An nhân dược sổn hèn mưa ít cơ sở dữ liệu hong đình mường mưa đình đai. Nhân dược mèn chế bẻ bên mưa tăng điện, nằm chức năng thủy lưỡi hong chủ công trình non phai. Mỗi hào, cử tàn năm chơ phân hèn cả tỷ Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tân Nghệ An. Và mưa chơ mây bà cấp đồ sĩ tại nghiên xếp xám hoặc nghiên xếp hốc bơn hốc. Bè tèm, sổn hèn phong trao bỉ nòng ít khủn hiệu cơ vi sinh. Lăng lì mời bò mẹ tương bỉ nòng bòm phăng.

Cứ mãi mà chưa tàn ọt chưa to, ế bản đồ địa chính, ế chế lại, tầng ế mổ mưa cơ sở dữ liệu hong đi mường mưa đi nai. Tờ chế chào hong phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phung Thanh Vinh, Ủy ban dân tỉnh im tàn ọt cho nhòm, cái cho mèn cặp thi tầng trực tuyển mà nằm chủ xã phương quân tân tỉnh. Họt nghìn xếp một bơn hốc bi sau nghìn sau hốc, Nghệ An im bìm bốc cơ sở dữ liệu năm hơn triệu nừng, xám hỏi xếp sau nghìn tỷ đình, quốc ngả khờ hốc hỏi xí xếp xám nghìn tỷ đình, im trực cho nha mẹn, nhằm đủ mốt khủng. Tăng mươi hào thành ọc, mưa hệ thống cơ sở dữ liệu hong đi mường, mưa đi nai. Chân thì tăng tỉnh nhân hơn song phải 8 triệu bình đình, bài này bìm bốc mưa cơ sở dữ liệu. Tò mèn chu bình đình bài kê khai đăng ký, đình nông nghiệp, nhân to ma, cả chu tỷ, tăng ọc, ếch chia lai, địa chỉnh. Và cả chơi nhòm, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Phung Thanh Vinh nhân vả, nề mẹ ăn chảo quân chương trình biển tuổi sổ hong đi mường, mi chu cho ế việc ổn, toàn cặp thi họt bí nổng. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Phung Thanh Vinh có nhắc dực chu sở ngành bản mường, bọc giòn tới mết hệ thống chính trị bỏm ít, chu xã phương phào peng bồn, mưa ban chỉ đạo, xuân hành chơi vả quảng, môi ma chu ăn, men tức sỏi đăng ký đinh đai, năm quỷ đinh, của năm bản mương trực môi cuông bườn húc. Sở nông nghiệp tân môi trường ấy hình cho túp sỏi, nhằm cho ấy cái chỗ ăn nhân khòn khôn nhạc, xuân hên cho ít. Cho nhân xuân hên và quảng cứ bị nòng xung chơ, bòm tạnh ọc, ấy mòm kế hoạch đầy trung ương giao hưởng. Tờ chế chào hong đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh im tạnh ọc chơi nhòm, cơ môi ma, tăng áo hình chơi nhòm Hội đồng Nhân dân tỉnh, năm chủ tư trình hong Ủy ban dân tỉnh, mưa vả cái, chủ tỷ đinh đầy tạnh ọc chơi đầu thâu, son chào thông tục, cư tạnh ọc dự án tăng điền cần nưa tỉnh Nghệ An. Ủy ban dân tỉnh im và hơn năm hội đau dân tỉnh và cái chu tỷ đinh đầy tạnh ọc chơi đầu thâu, son chào tông tục tạnh ọc dự án tăng điền cần nước tỉnh Nghệ An. Khư hơn máy điện tăng nghìn, tì non khe gồ, quang sóng hỏi cầu xếp bẹt phải xì hạc ta. Tì xá quyên tam, tăng hơn máy điện tăng nghìn, tì non vực màu, quang sóng hỏi xếp hà phải chết xếp một hạc ta. Xong dự án men quốc một dự án điện chào hong điên mương, dự án túc giỏi hong anh điện cả tì phục lục xám, và sắp quy hoạch, kế hoạch tành ở quy hoạch điện bẹt đầy bánh sang, im đây Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lăng chơ nghiên quam chủ đại biểu và cả chế nhóm, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Nguyễn Như Khôi nhân dực, Ủy ban dân tỉnh sẽ moi mà, sọc hù hơ đủ mết khoa học và mưa chơ tòng hào hong dự án 5 tỷ rủ tăng 51, tăng chủ ăn mưa thủy lời hong chủ nông phai chơ dự án đầy thành ọc. Bòm hàn bè bòm năm chơ tòng hào hong tỷ rủ, trực cho ăn đầy càng chơ bẻ bên tăng điền, chủ ăn mưa thủy lời hong chủ công trình nông phai có khư trực cho ăn đầy hơ bị nồng. Sắp hào ao hừng hội đông dân tỉnh và cai chu tỷ đin đây tành ọc chưa đầu thâu sòn chào thong tục tành ọc chu dự án tăng điền cả nơi tỉnh. Phó chủ tịch hội đông dân tỉnh nhân dực một đại biểu của hội tỉnh chu bán hội đông nhân dân tỉnh bằng môi sẽ môi đang chơi dự án đây tành ọc. Ban chỉ đạo phong thủ dân sự hong quốc gia nhân dực chu bán mường tì bắc bộ thanh hóa tân nghệ an mỗi hào chưa tàn năm nhân gian và phân hèn tì quảng tốt lửa đin thuồm nòng nhân bên ở quân chúa nghiên hàm họt sắp trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tè cơn nghiên xếp xỉ bơn húc họt cơn xếp hốc bơn húc cả tì mương pu tì trung du bắc bộ nhân hiến và phân hèn tân mi phân lùm tì mèn mi chết xếp họt hỏi nửng hà xếp mm mi tì hơn họt nưa sóng hỏi hà

ship mm, nhân dàn và phân hèn, nửa hỏi mm quân xam chờ. Ban chỉ đạo công tác trực môi bẹp bên bà tỷ phong cảnh ra mây bà tỉnh Nghệ An và hơn mẹn chơi nhân dàn mây bà cả tỷ bà tỉnh Nghệ An tại nghiên xếp xám bơn húc hoặc nghiên xếp húc bơn húc dù bậc xỉ. Sắp dự báo hong trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tỷ Thanh Hóa hoặc Đà Nẵng mẹn phà hòn hình nhiệt độ xuống tẻ 30 phà hoặc 38 độ, mi tỷ nữa 38 độ. Phà hòn sắp hàn mẹn siêu mưa phân, toàn lái hoặc chơi nhân dàn và mây bà. Cư tàn năm, nói mà xứ hải năm mây bà bên ọc, ban chỉ đạo công tác trực môi bà bẹp bên bà, tân phong cảnh ra mây bà, nhân dực chủ, ủy ban nhân dân chủ xã phường, chủ cục kiểm lâm, chủ đơn vị hong chi cục kiểm lâm, chủ đơn vị chào bà, tành ọc khanh mảnh, chủ chơ phong cảnh ra mây bà. Bòm hàn ế hình chơ mẹn hủ khơm, chơ giàn mây bà, môi hào cỏ tỷ, lăng tụp môi phi, hệ thống camera xẹp môi, xám hỏi hút xếp đổ, xẹp môi, chơ ao, phi hào quân bà. Nhất mèn chủ chơ chủ thầy xử lý nhà nhu hào nham phả hòn chủ đơn vị trực moi sau xỉ nưa sau xỉ chơ bắn bún côn trực moi cả chủ tỷ ngài bên mày cư nhâm cho hủ tàn ma mày bộ cư mày bẹt ở quảng.

0: Bà mẹ thân vị đoàn hào nhân phân chế phát thanh quan tây thải, hoang bảo thân phát thanh trên đây Nghệ An. Chương trình đề phát nơi sóng FM tân số cao xếp cao phê hút MHz. Số ma bà mẹ thân vị đoàn. Chính đi, mi lai neo phụ phẩm nông nghiệp tân nhờ hợp nhân thực vang, ế khòn hơ tỷ dụ. Quân cho hành mới ngân vang ọt mưa vật tư khủn mì, chăng mạnh sung, bế hạp nắc, nằm bị nồng. Ê cái ăn mẹn tè trước chót tỷ dụ, tè ao xả bay lông. Chú cấp hội nông dân Nghệ An im xuống hen chơ mẹn, ế khủn hiệu cơ vi sinh cả hơn, cứ ao mà đẩy. Hơn ông Nguyễn Văn Hiên mẹn đứng quân chú hội viên nông dân bay cốc, quân cho ế khủn hiệu cơ vi sinh cả xã Hải Lộc. Nọc chú neo vang ọt quân cho ế hải ế na, ông nhân tòn chú neo cả chở mưa cứ ủ khủn. Lăng sĩ pi tành ọc, hót nỉ lăng là tựa nằm bột, tại hơn ông ế đầy tẻ nừng, hoặc nừng phải song tần khủn vi sinh, cơ hơi chất nằm bột, hay mèn, chơ mèn bột phát hôm.
1: Là làm đấy là vì thu gom tất cả các cái phi liệu ở chợ.
0: Nên mẹ neo tòn tới mít chú neo rủ cái chở mà. Mẹ xếp hàng nghiên mẹ phê tòn năng bảo, phát mạc mến chàng nhà nhu chú neo vang ọc. Cái bên đồ ưn mi lai neo hờ cổ hành sau ổn tân ị. Năng suất đầy trực trao nơ tỷ điên hải. Anh ị ao này đều xỉ nòi ba họt chất xếp văn hỏi mây ngân hờ sở khủn vô cơ. Biên hờ ao vang hay lơ tỏ tỷ hào sở khủn hòa học bênh. Chân ý lại bị nòng cả lại bản mương im hạc ế khủn vi sinh cả hơn. Bộ tăng ma tò nằm buộc, công nghệ men vi sinh, nhưng bây hào xử lý neo nhờ hợp, hong khủn cải bếp. Mỗi hào mẹn ế cái ăn hài hợp tỷ dù cả tỷ sát liền. Cả xã Đô Lương, ông Lê Văn Dùng, phó chủ tịch hội nông dân xã Hơ Hụ.
2: Trước đây là cả cái hồ chăn nuôi mà từ...
0: Con đi chú hươn liền sắp tẻ xếp tô bơ bay dưới quân tỷ dù mèn bồ thủ đầy. Hai vạn dù ni cất tín đi, liền họt hà xếp họt hỏi tô có bỏ hên khèn bên lơ. Con đi phí nòng cho mèn chụt nhà nhu, tại phí sau nghiên xuất xí tỏ ma nỉ, dễ nói mà cơ ao nhà nhu nỉ ê khùn. Tênh ọc chết vả quảng, hộp bọc giòn hồi viên nông dân bê hào ê khùn vi sinh tẻ chú neo vang ọc. Chơi nhằm sau nghìn sau xám, sau nghìn sau hạ, tân chú bí sắp hẳn. Chú cấp hội nông dân quân tỉnh im tàng ọc chú ăn. Sắp ông Nguyễn Hồng Sơn, phó chủ tịch hội nông dân tỉnh Nghệ An. Phong trao im bẻ bế họt chú tỷ quân tỉnh. Tân đầy tàng đầy nưa sau 1.000 hỏi mô hình. Ê đầy nưa 41.000 hào hỏi tần khùn, cơ hơ chớ nằm bụt.
3: Thông qua những cái hoạt động này, thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào lên cao.
0: Quân chơi nhằm hàm họt dưới hồi nông dân tỉnh chế nhân bỏm năm chủ cơ quan tàu họt, chẳng mi chủ lợp săn tẩy bọc sòn mưa khoa học kỹ thuật, khai quảng chủ mô hình đi này. Sau khu chủ cơ chế tức sỏi hợp bị nồng, ếch chủ neo, mèn vang ọc, ếch bên khủn mì. Bỏm hàn nhân dực chủ cấp hồi tẻ hồi họt chi hồi, có khứ là chủ tế hươn, môi ni mèn chủ chế hửa, cư tòng bồn biên búc nông

0: nghiệp siêu, nông nghiệp mút đi, nhau xuống ăn đi đầy hơi tới khủng hóng bí nổng cả nước tỉnh. Ê khủng hiểu cư vi sinh tẻ chú neo vang ở nông nghiệp, bữa điêu tòa mẹn chơi ế nổi lè. Mẹn cái chơi vào quảng tạnh ổ đi đầy, hông chú cấp hồi nông dân, phong trao im bè bên quảng. Bộ điêu tờ sỏi hợp bí nổng, nòi ma ngân vang ọc, nhân huồm chơ chực chóc tỷ dù, bì búc nông nghiệp sinh thải đi đầy, hèn mặn. Số ma bỏ mẹ tâm bí nổng. Còn chất hình lông hong giả thị trường thủy sản, lái hươn liền ba cùng nằm van cả Nghệ An, im sọc tang bay mở, cai chơ ao ba rô hào liền. Nam khổng đầy, tờ sơ hai ọc cỏ đầy, và im ao ma ngân tiên hờ bí nọng. Mi lái bi liền ba nằm van, hai màn tỏ nà nằm giả hờn lông. Cốc bi sau nghi sao hà, ai nhấn rủ xả Minh Châu, im sọc tang ao neo ba rô hào liền, nửa tỷ đinh xíp xì hẹt ta. Lăng song pi liền, mô hình ỉm hên đầy. Men ai áo đầy song là ba, tâm mết sản lượng để hơn hỏi đường sao tần. Năm giả hai tại hà xíp hòt húc xíp nghìn đông là lô, ỉm âm ma kinh tế hờ tay hườn. Ông Lê Trọng Nhân, bàn Hà Đông xã Minh Châu và...
1: Nghệ An mình vẫn tiếp cận con rô đô nhịm này nó còn ít ạ.
0: Nghìn còn tố hủ pa rô nỉ xế nhắc nòi, và hên tỷ đi nỉ có quảng. Bục neo co có bục bỏ đầy, liền tô xì bái hủ và liền tô lơ. Nòng ao ma liền thử, hến sào có liền đầy, năm tỷ đi nỉ. Ba rô hua mền nỉ, mẹ neo ba lai, càng ba rô hua vuông, năm ba rô na. Chơ khủng hành, bẹp bên mảnh, dù đầy năm phả nham hải, neo kín khảo có mi lai neo. Đây thì trương mạc mòn. Và mi lai côn tại chú tỉnh Tăng Bắc Ma sọc sử, cứ hai hờ chú tỷ hai hàng kín. Ai đằng Xuân Kiên, côn ma sử nừng có hờ hủ.
2: Nguồn hàng nếu mà nó đeo...
0: Hàng và mi hửa sẽ mê nòng mặn ma sử. Tô pa rô nỉ dù Tăng Bắc sẽ mê sáu ha liền lọc, quốc Nam sẽ mê sáu liền ê lẹo. Ông Hô Trọng Nga, phó chủ tịch hội nông dân xã Minh Châu và Mèn.
3: Đấy là ngày xưa là những cái bài đất hoang hóa. Nhưng quá anh Nhân anh là người mạnh dạn đầu tư về cái mô hình nuôi cá rô này.
0: Mà nhằm thì cả ni mẹn đinh vang lạ. Ai nhấn mẹn côn ỉm tam tòng tụp hào liền neo pa rô đỉ. Mô hình mẹn thu nhập hong tây hươn cỏ đầy. Tân họt nỉ, mô hình nỉ, nhang đầy lai côn ma học hiền ế sắp. Tại ăn đầy hong chơ liền pa rô hong hơn ai nhấn. Tăng bay mở nhang đầy khai ọc hờ côn liền dù Nghệ An. Bộ điêu tỏ tông phồn mi lai neo cử liền, ngay ọc mưa kinh tế, tốt sỏi chưa xử, hong khẻ côn.

Bà mẹ tôi bị đau hạt bèn, chứ phạt thanh quan tây thải hoang bảo tân phạt thanh trên Nghệ An bữa nỉ, mà họt nỉ là mít, chứ ơn bà mẹ tôi bị đòn im tòn phăng.

0: Đờ nò dò sở tông chùa lù mông sổng đã sở sử thiết số đua Nghệ An.
1: Đờ nò dò sở tông chùa lù mông sổng đã sở sử thiết số đua Nghệ An.
2: Nhớ sổng ý chung này chỉ có tên mình trả với một thế chùa. Rồng sinh thần hướng nọ bế tàu trở lại sinh trí giáo trọng thù sở tông chùa xa số lù mông. Xa trọng tổng tại bó thiết sở tông chùa xa số nhãn nọ. Lý bế thủ sở thông chùa xa số lượng mông nó nọ dũng môn tàu ra sở sư tông thua tài liệu khác nọ. Thở chơi trung niệm chỉ cử tí ní trà mó chùa sở đào. Nê họ giám mong mô đá trì, sáng trẻ ảnh trực trục bế sư chấm đông sở sư nhớ liệu khác nọ sở.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục hóa mua tròn tổng tờ cơn cầu cho tròn tờ cho rê rò tổng mốt trú ủa kề nhỏ tròn tờ tha trạc tỉnh Nghệ An cho ớt trên hình của trầu. Trở nên tờ Nghệ An mua bê chia xa của chua chỗ xa lũ rê rò, ta xin nò tổng tính trà do ớt chia chỉ mua quần nành cổ trầu lũ rê rò, vì linh tờ trâu chỗ trầu phần trâu chỗ trâu phần của. Lũ họp hìa tan trò nhỏ trò khổ Nghệ An mua linh tờ bê chia xa của chua chỗ xa lũ rê rò, tổng tính trả của ớt xếp chỉ một buồn nành của trâu lũ dây do mua linh tờ ớt bùa trâu chậu trâu lũ dây do khẩu mua ít chia xa bùa trâu chậu lũ dây do nhót trong tờ ít bùa bê chậu lũ xa phường gửi linh tờ ít chia xa bùa xa chậu y lũ dây do mua hải trâu ta chỉ nỏ gửi linh tờ trâu chậu trâu phải trâu chậu lót phải bùa tỏ cam tờ mua linh tờ ít chia chi bùa chuột chậu gì lũ dây do chờ ý giả có kế ua cầu tàu linh tờ xa chậu gì phải gì chậu xa phải bùa hầu một lâu của nành cổ gì lũ dây do tàu trở lũ họp hiệp tàu trò chỉ linh tờ o của bê chậu chi lũ dây do ta xin nói nhau trộn cho o lũ xa phường tàu trò trở lũ họp hiệp do tàu chủ mất trú ok gì hết tiệt thắt chặt lọ đà một tiệt khò mù trường tê khò kỳ nhốt trừ gì một tiệt thắt chặt tránh môn nhiệt chỉ bê xanh hay nên chơi nhỏ tiệt khò nói do tàu chủ cho dây do tàu chỉ mất trú ok trở lũ họp hiệp tàu trò nhau trộn thắt chặt chia tê thiên nhiệt chỉ bê xanh nhau trộn tê dây do tàu chuyện đi hành sở linh tử mua ít bùa chưa chụp pelu dây do ta xin nò tàu mua trú lọ ok trở lúc họp phe tàu uất ý lúc cổ mề tiểu sĩ do tàu ta xin nò trở dây do lòng ủy ban nhân dân khẩu tỉnh tứ trò tàu cho xa phường như ô cỏ tiền lúc họp phe đợi trở dây do mua trú ok uốn đêm lúc cậu chi lúc trầu thì trong ót xiên hình của trầu luôn chiến lũ tàu xin thả do trầu nghĩa chỉ bên xanh thiết tàu xí xa la trở do kẻ lý cho cánh đồn tải do trò trầu lúc này của ót trầu thì trong ót xiên hình của trầu trò trầu hộp hội đồng nhân dân đã trầu trò xa linh đầu lúc họp phe cho dây do cho trú ok có tía uốn đêm lúc bên trong lúc trầu thì trong ót xiên hình của trầu do trong tờ tàu xin khỏi lúc họp phe cho trong tờ ok tàu xí chỉ đi chế à cho dây do mua cái ba thiết cho dây do nhót trầu nó ta trả tàu linh đầu do trò cho nhót trầu hậu dây do trở cho chạy đi cho vì linh đầu có kế uốn mua cho dây do trú ok vô có tía trầu lúc bên trong lúc trầu thì trong ót xiên hình của trầu ủy ban nhân dân khẩu tỉnh nhục hóa dầu xe cho kế tùy tề linh tập đâu lúc họp phiên lọt đồn đại sĩ trở đi xe trừ dịp chia nhục hóa nó tiếp bảo tích chỉ xanh nhau trong sông ớt xe của trầu mua ý giả tên đông tờ cho trong khó kế ô tìa theo tích chỉ xanh tề trở ý giả kế tàu xí trở đi xe trừ dịp ảnh ai họ nợ nó tàu trước của thiết xoay chùa cho trong kế lòng mù thị khó trở lúc họp phiên chia nhau trong đợt thả trạng xứ nghề trò trộn ủy ban nhân dân hậu tỉnh thiết tam trò xuất phát thành gây tệ của trở do chạy lý cho còn tránh trở lúc họp việc có hậu bộ chính trị nhục hóa cho trở cho biến chế nhóm trộn nhóm công sự hậu tha trả tình nhóm trộn sống ớt xe của trầu tam trò do ý điều dì bùa xa chỗ dì xia bế bùa trâu trộn ô tù biến chế nhóm trộn nhóm công sự hậu đảng mặt trận tổ quốc xuất phát thành nhóm trộn hậu tuổi tranh thiết đảng ủy cho chờ công sự nhóm trộn hậu đảng hậu tuổi tranh mua cổ ót xia dì bua cổ dì tù biên chế đó chờ công sự nhóm trộn cho tha trả mua linh tờ ý triều dì bua trâu chầu chi tù biên chế ta xin nọ hậu mua linh tờ bê bua cổ rốt xia tù nọ cho công chức nhóm trộn cho chờ công sự tra linh tờ ý triều chi bua chi châu xia tù công viên chức bộ chính trị nhục hóa cho trong pháp phương pháp ảnh nhất hậu tuổi tranh lòng trớ của thiết sai chùa lòng một trớ của do trong cái bỏ phử thiết kế trò chạy trong trò chơi công sự do trong họ kế suy cho biến chế ta xin nó có hậu trợ do chạy họ nói dưới họ kế của tứ trò chạy trong trò thắt chặt lòng một sai chùa có hậu trợ do chạy đó là của trở lúc họ phía cái cổng tây rồng nhóm trong ao tây thở Việt Nam thiết lọ chùa nút cổ yếu trong lý sọ trên nền của trầu nhóm trong đời chế cờ quân sự quân cung đầu bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam mua lúc trong cuộc công sự là một kia đế xế trừ gì nhau trọng tờ ta trả trọ cho nọ do nhau trọng xa lọ chùa tùa lúc xì hở đến tờ on nu cổ chùa tù học viên tờ nọ nhau trọng tờ bơi quân đội nhân dân nhau trọng xa tích cho lọ chùa tư tổ chơi của thiết cầu.

0: 在这朝倒是也觉得，鸟中大家蛮贵手，这也没事。但是手机把着被上收到，莫多给包很多的接待接啊。给包车在这也见到了，都莫多等这路包到脏，我都给干些中的就被上收到包很多的接待接啊呀，上车了。路在那则给多多繁荣，包本身单好，故长不落更高，为何上？ya nan te chao tia mue ya ho lu da chi ke mu lo nyu cha pla la yo chue cho ai san song yo chu to mu ka ta li pe kilomet ke thi li mu po tao do pa ping sang ha je no thao mu sa tong la je chu yo tha hu sa tong to pa ping sang su tu tao la ti lo ai san song yo chu so nyu to pham lom kua tia pa ping sang ta ta mo la mu lu tha trong ta yo sa ma kui sơ yán trả tê chỉ có một cái do trộn tờ chế của hậu lự họ sẽ nói chỉ có chủ do xa trâu mà quý sở sư dân báo lợ xài tao tiền mà quý sở do lăng tư do tù năng phê là do mua cái nhua họ nói chuyện kỳ lúc sẽ hẳn tàu lợ xài tao tiền bờ bến sông nhớ trộn tập hợp nò một thâu lên tờ bé km kế mà nhua cân cầu họ sẽ nói sĩ mà quý sở sư chỉ dông gì cha sổ trả dạ thảo mua tới hậu lự là do họ tư nhua bốn lăng xa kia trộn tờ mà quý sở. Chủ yếu thầu yếu phán sư, cháu nọ bây bánh xăng sợ đỡ là thứ báo tìa do đã trị lợi. Nhiệt dị bếp xăng tờ nọ là thứ họ mua tổng tờ khỏi kẻ báo thiết là các sế đùa. Liên tờ cháu sế rõ tốt xìa, thầu hòa trị tờ mua lăng tư sử trầu sở tông, trọng thú bánh xăng sợ đỡ bốn lăng là tốt đẹp kìa hậu lư, ít trùa rút rủ thầu camera là do xa khổng bộ trái giả trầu bớt bánh xăng. Đại quý Nguyễn Xuân Tuyên, thế cho anh ta bắt bơ trồng của tùa xử lý cái lao luật sự trồng tú bánh răng nhớ trổ tắm hợp bơ bánh răng nghệ an qua tìa thế cho anh ta no chạy đã hưng bé trẻ hóa lửa sát trên sùa do lên ta thổ niệm chỉ biết sẵn sau đó nhớ bộ lăng tàu trắc hệ đồ biết sẵn báo sĩ mà quyết sợ chạy bé bộ lăng mù cho đồ cho rễ cho sò khi sát la cho đồ rễ sò cho lau rò chứ sò còn niệm chỉ biết sẵn là bao do tiền thổ mua có đất chi của nhớ lịch trả chế bao rằng mù liêu một tế là lò nên chỉ biết rằng bốn lăng của tàu thiết xa tàu trông gì hay sòng tú bánh răng tám hợp sái chùa cầu bão lúa sò rồi lên tàu óc thiết tàu lúa tàu hào năng mua lì cho hành ninh nhóc và kể vô lì cha còn chắc thiền cho chuỗi thắt trả cái mù lò tàu cái bảo trì cho chuỗi ta cho chuỗi gì chia sòng tú bánh răng sờ đờ bốn lăng tua tàu cho rết cho sò lời thuốc thiền sau kể cho lì cho kẻ đó biết rằng sờ đờ bao tiền sĩ ta cũng nghề rõ đồ ý chùa cái tàu bơ trồng tú bánh răng sờ đờ mua tàu kiện răng xia thiết theo đồ niệm chỉ biết rằng sờ đờ mua cái cổng tì bảo hử rõ đồ tại tê dây tê sò thầu báo xì rõ đồ tê chữ gì chết nọ trong tà Nguyễn Xuân Sơn bơ thơ chọn tại trồng tú bánh răng tám hử trồng tú bánh răng nhớ đồ tình nhãn thả liều cát nọ nhớ đồ tại chế áo lửa nọ nữ cô dâu dạy làm tàu vì tia thầu chỉ có mua mà quyết sờ trên tông tờ lấy ở cái bơ đã chỉ bỏ lên chớp phát đầu tờ qua tới đại cầu họ tư lò chỉ ăn cả cho được biết sẵn lợi xa trâu nên chỉ biết sẵn bởi bánh răng qua kia lên tới bếp của lăng cổng tây trâu cho nọ thằng xia chắc kia có cái báo trẻ tên ông tới nọ trâu biết sẵn có mua cái báo tàu sòng thật ra qua tàu xia chở tế báo trẻ rủ rủ trâu khảo cái bộ hậu lự thầu lên tới có cái vừa mà quyết sở thầu hoàn ra trụ tế cái phát của cái thản đấu thản tại cái bộ hậu lự bộ trẻ dạng biến tờ nhớ trộn tao xía chạy tế và cá xía thiết giống gì vậy cả nó kể hậu trua đùa ý trong này gì có tính trả trên tốt của chồng nó tứ bỏ tàu tìa mua tàu khỏi nhua vì rất trộn cái hút chùa một lò yếu đi cha cả sĩ bác tàu trôi cả cờ sòng ra đồ chỉnh thuốc khỏi sòng nọ yếu chủ tàu còn gió thiết sấy chùa cả giải mũi răng trôi cả cờ trọng quan ti
1: chỉ bây sông chia tứ sĩ lên đời di chầu cho trâu cho chầu phải bùa tiệt sĩ niệm chỉ bây sành nhỏ trò hồ xa hợp minh tứ lòng mù lại tên bê còn gió yếm ba cho đồ chỉnh thuốc khỏa liệt có cái uốn nọ tỏ cá thầu sau tân họ chỉ bây nhỏ trâu sông chia giờ thải văn tâm cu liên niệm chỉ biết sảnh nhớ trong đợt nọ tứ tránh ly đặc ám một lay lia lay tê vừa chọn đồ chỉ đục của
0: giờ thải văn tâm nhớ trong xa hợp minh cu thạ
2: cái lùa bắt đầu ương để lâu tá là vì chuẩn bị bắt thôi
1: lê pi sửa đa vò chạy pê tứ uổng du vừa cho trong thổ lú xả lì ta xin nói tàu tha cha

0: chọn về nhiệt sĩ về sản xuất đầu tư tranh đua sinh hở lò mũ của dung về tỏ cá thầu sầu thân họ chỉ đua chia chỉ cho đùa khó u linh nó thứ ba trong nhiệt sĩ về sản lũ sinh hở cho là một cho về trong chỉ đua khuẩn được nó có tránh đầu linh tờ có số một cái bộ truân tờ để nhắc của thầu dù sầu
1: ba thái tỷ vinh nhớ trốn tờ xa quán thành tình hẹn hải liệu cát nọ
2: bởi tôi cậy thôi nhưng mà cái đây đồng đi hùng vâng nữa rằng tôi cũng vài được rằng tôi là
0: cú lú liên nò chỉ do chê cú lú liên nò do ủa du thòng tờ có cho lò một trầu thiếu uli cha lò cỏ cho muộn để nhắc của ngổ sư
1: giờ phan văn hà nhớ trồng tờ xa tấn phủ tỉnh án thà
3: để tránh giảm bớt cái rủi ro cho
0: dù cỏ cho mua cái bùa chua lòn đợt trên đồ khua chỉ hấu rò từ mỗi lúc họ phía gió lòng mù ở đầu chị nó còn gió có cái sâu dương tê tê thầu lại tao nó tên bê chê xua tê chua mải đã có một lai kia dùm ba cho là một cho đồ chia vì hệ địa chỉ ô linh tờ trái chỉ trên đồ khua chỉ chỉ muốn đê là một trầu lìa sở hơi tìa lúc tranh thuộc của nhau trọng tợ thật trạng nó tương trên kịp ở chuồng tợ đến nhau của lòng một nhau tên lê tả ra linh tàu lúc sẽ hợp sống lê nhau trọng chính tu chiếc tả ra linh lũ tìa sĩ sở đỡ tương ba của tê dung lê dung ba cho lòng một cho trọng tợ thật trạng tương một cái bọ giò nhau kia trọng hậu xã Yên Thành chi kia thầu chị do trọng tạ sĩ nó tư trước của sai chủ cho thật trạng dê do thiên ba chả có một đề trọng chính thuộc của do trọng tợ khiến nhiệt dịp bê sảnh sở đỡ cho giản bê đã chỉ có hậu nhau trọng tợ thật trạng có sống trên kịp ở chuồng
1: Gia Nguyễn Văn Dương tuổi tại cho Ủy ban nhân dân xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Hải Lộc Cát Nỏ.
4: Xã Yên Thành ra soát lại cái diện tích của các xóm trên địa bàn.
0: Xã Yên Thành được trước của xây chùa cho thật trả nợ tê rê rò. Nó liên tạo ba cỏ để dòng cổ trộn bê sảnh sở đỡ cho là một trâu lia cho dễ sĩ sư đã trị cỏ hậu. Mó hai trâu thật trả của lòng mù cho chế ta xin nó tứ bảo kia thổ lại tài cho cá lòng lại cho đùa. Hai cho trâu cho thác trả của đi nhà to linh đờ nút bê châu lũ gì li nó chạy lại cả tia hậu xã Yên Thành tương tỷ tỷ trước của sách chùa là một sầu chim bên tu chiên tận nọ do một lai lia đã cắt cho đùa chỉnh tu khoa sông nọ tan trò tình Nghệ An do cho linh đờ xa châu dị xia hết tam đề hậu chỉnh tu khoa mua linh đờ chi cho trâu xia hết ta mua hai trâu lúc si hở khu chùa bảo trừ si tiệt hơn chỉ dùng gì linh nút ta xin nọ kế là một cho thia là một sầu chỉnh bên đu chia trâu linh tờ giống ba trâu chỉnh đu khoa do lúc họ phía yếu lý trả có mua họ

0: อีจงพงยือจำลองประเทศชัวลูเชียเจตุเป็นดูสะต้องตัวสาชูลมงนอเต่าตันหมู่เลอหรือเราไปหอจ่อหล่อชินจีดัวที่อุจงเต่าเนยหยกคนเราไปชอบกำลองเท่าหล่อ
1: Chương trình sức khỏe của bạn.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viên Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, tật khúc xạ hiện đang là một trong những vấn đề thị lực phổ biến nhất hiện nay. Và không chỉ ở trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên, mà ngay cả những người trưởng thành thì cũng đang đối mặt với cận thị, loạn thị và viễn thị ngày càng gia tăng. Nếu như mà trước đây thì kính gọng hay là kính áp tròng thường là cái lựa chọn quen thuộc, thì hiện nay sự phát triển của công nghệ nhãn khoa đã mang đến nhiều giải pháp điều trị hiện đại hơn, an toàn hơn và cá thể hơn cho từng bệnh nhân. Và đâu là những cái xu hướng mới trong điều trị tật khúc xạ, những cái công nghệ nào đang được áp dụng và ai phù hợp để phẫu thuật? Và cần lưu ý những điều gì trước khi quyết định từ bỏ cặp kính đã gắn bó nhiều năm? Đó sẽ là cái nội dung của chương trình hôm nay với chủ đề Eye Signature, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ. Và đồng hành tư vấn cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Công, trưởng khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào quý vị và các bạn.
2: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Tật khúc xạ không chỉ khác nhau ở số độ cận hay loạn thị. Mỗi người còn sở hữu một cấu trúc giác mạc, đặc điểm quang học và nhu cầu thị giác hoàn toàn riêng biệt. Trong khi các phương pháp điều trị truyền thống chủ yếu dựa trên độ khúc xạ đo được, thì xu hướng mới của nhãn khoa hiện đại là cá thể hóa điều trị cho từng đôi mắt. Eye Signature là một trong những công nghệ phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới cho phép xây dựng phác đồ điều trị dựa trên bản đồ giác mạc và các đặc điểm quang học riêng của mỗi bệnh nhân. Nhờ đó, việc điều trị không chỉ hướng tới mục tiêu nhìn rõ mà còn tối ưu chất lượng thị giác, đặc biệt trong các điều kiện sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, công nghệ Eye Signature đang được triển khai tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, mang đến thêm lựa chọn điều trị hiện đại cho người mắc tật khúc xạ.
2: Vâng thưa bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được theo dõi clip ngắn và cũng đã được biết nhắc đến cái khái niệm cá thể hóa trong điều trị tật khúc xạ và công nghệ Eye Signature. Vậy thưa bác sĩ, là Eye Signature là gì và vì sao cái công nghệ này đang được xem là một xu hướng mới trong điều trị tật khúc xạ hiện nay?
3: Cái công nghệ xóa cận Eye Signature là một cái công nghệ cá thể hóa đầu tiên ở Việt Nam. Và đây là cái phương pháp mà xóa cận thị, loạn thị và viễn thị kèm theo tinh chỉnh những cái điểm vi điểm ở trên bề mặt giác mạc. Chính vì vậy mà khi mà cái hiệu quả điều trị nó sẽ vượt trội hơn, bệnh nhân sẽ có một cái thị lực phục hồi nhanh hơn trong vòng 24 giờ. Bệnh nhân giảm triệu chứng lóa khi đi ban đêm hoặc là cái chói sáng quầng khi gặp cái ánh sáng mạnh. Và chính cái ưu việt đó mà làm cho cái phương pháp này ngày càng được ưa chuộng hơn. Và một cái điều đặc biệt ở cái phương pháp Eye Signature đó là đã được cái tổ chức châu Âu chứng nhận về đảm bảo độ an toàn và hiệu quả tuyệt đối.
2: Vâng, thưa bác sĩ, có lẽ là nhiều khán giả thì còn cảm thấy khá là mới mẻ với cái khái niệm là điều trị khúc xạ cá thể hóa. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn một chút là Eye Signature thì cá thể hóa cho từng bệnh nhân như thế nào?
3: Đối với phương pháp Eye Signature thì tính cá thể hóa thể hiện tuyệt đối. Bệnh nhân sẽ được chúng tôi đánh giá theo 3 bước. Bước đầu tiên thì bệnh nhân sẽ được chụp cái bản đồ giác mạc để tạo một cái bản đồ giác mạc 3D và đánh giá những cái thông số của cái hệ quang học của toàn bộ mắt. Và khi lập cái bản đồ 3D thì chúng tôi cũng đánh giá được những cái sai số ở trong hệ thống quang học của từng bệnh nhân riêng, khác với cái phương pháp thông thường trước đây là bệnh nhân chỉ được cái chụp bản đồ 2D thôi và cái đánh giá xóa cận theo phương pháp tính độ thôi. Bước thứ hai là chúng tôi sẽ ứng dụng AI để lên kế hoạch điều trị riêng cho từng bệnh nhân. Thế thì nhờ cái công nghệ AI xử lý thêm những cái vi điểm ở trên bề mặt giác mạc và tính toán để làm sao bệnh nhân sẽ được loại bỏ các cái sai số ở trên bề mặt nhãn cầu của bệnh nhân. Bước thứ ba là chúng tôi sẽ tiến hành kết nối cái IA đã xử lý lên cái máy hệ thống laser để đảm bảo cho bệnh nhân khử hết những cái sai số ở trên cái bề mặt nhãn cầu và đảm bảo cho bệnh nhân có một cái thị lực nhìn sắc nét nhất có thể.
2: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là vậy thì trước khi mà có eye signature thì các cái phương pháp điều trị khúc xạ thì thường dựa trên những cái yếu tố nào, và công nghệ mới này thì đã mang lại những gì thay đổi so với cái quá trình điều trị trước đây?
3: Trước đây thì những cái phương pháp như femtosecond laser hoặc laser dao cơ học hoặc là phương pháp red smile, thì những cái phương pháp đó xóa độ cận dựa trên chiều dày giác mạc, dựa trên độ cận loạn của bệnh nhân, độ viễn thị của bệnh nhân. Tuy nhiên ở mỗi cái cá thể khác nhau thì sẽ có một cái cấu trúc giác mạc khác nhau, có một cái địa hình giác mạc khác nhau và kích thước cái đồng tử khác nhau, cũng như những cái sai số ở trên cái hệ thống khoa học nó khác nhau. Chính vì vậy nếu như chúng ta áp dụng chung cho tất cả bệnh nhân thì sẽ không có một cái kết quả nó tuyệt đối. Với cái sự ra đời của Accinator, nó khắc phục những cái nhược điểm của các cái phương pháp trước đây. Bệnh nhân sẽ được đánh giá những cái điểm trên bề mặt giác mạc đến 150.000 điểm trên bề mặt giác mạc. Chính vì vậy mà khi nhờ IA đã xử trí và nó được kết nối với hệ thống chiếu laser thì đảm bảo nó khử rất là hiệu quả những cái sai số mà chúng tôi thường gọi là những cái quang sai ở cái bậc cao ở trên mắt bệnh nhân, đảm bảo là bệnh nhân có một cái thị lực nhìn sắc nét hơn, chất lượng thị giác nó tốt hơn.
2: Vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, là với cái phương pháp mới này thì sẽ phù hợp với những cái đối tượng như thế nào, và có phải là bất cứ ai cứ cần thì hay là loạn thị thì cũng có thể áp dụng cái phương pháp mới này không ạ?
3: Đối các phương pháp phẫu thuật khúc xạ bằng tia laser thì thường áp dụng cho những bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên, bệnh nhân có độ cận thị đến 10 diop, có cận viễn thị đến 6 diop, và đảm bảo là vấn đề độ cận nó phải ổn định, tức là trong vòng 1 năm thì bệnh nhân tăng độ dưới 0.5 diop. Ngoài ra thì các thông số về sức khỏe giác mạc của cái thần kinh bình thường, bệnh nhân không có tình trạng viêm nhiễm. Đặc biệt đối với phương pháp eye signature thì nó phù hợp cho những bệnh nhân mà yêu cầu thị lực nó cao hơn. Được. Bệnh nhân đòi hỏi chất lượng thị lực nó cao hơn, phục hồi thị lực nó nhanh hơn. Và bệnh nhân, đặc biệt là những đối tượng như phi công, hoặc là bệnh nhân thi các cái ngành bộ đội công an, hoặc là những trường hợp bệnh nhân môi trường làm việc bệnh nhân là chói sáng nhiều, bệnh nhân thường lái xe ban đêm nhiều, thì được ưu tiên sử dụng phương pháp eye signature. Hoặc những bệnh nhân mà chúng tôi khi đánh giá cái đàn hồi giác mạc của bệnh nhân, địa hình giác mạc của bệnh nhân, chúng tôi đánh giá có cái quang sai bậc cao, tức là những sai số của hệ thống quang học của bệnh nhân nó cao hơn bình thường, thì chúng tôi cũng là những cái ứng cử viên để lựa chọn phương pháp eye signature. Hoặc một trường hợp nữa đó là bệnh nhân ước muốn bệnh nhân là sau khi tia xong là không bị chói lóa, cho yếu tố nghề nghiệp, công việc của bệnh nhân đòi hỏi như vậy. Hoặc là trường hợp mà cái đồng tử bệnh nhân nó lớn hơn bình thường so với bệnh nhân bình thường thì cũng có thể lựa chọn eye signature hiệu quả.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là điều trị tật khúc xạ thì đang có nhiều thay đổi với cái xu hướng là ngày càng cá thể hóa để phù hợp với đặc điểm của từng đôi mắt. Tuy nhiên thì công nghệ này đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh.
4: Tốt nghiệp đại học cũng là lúc Nguyễn Thị Như Quỳnh quyết định thực hiện một việc mà em đã ấp ủ từ nhiều năm nay. Đó là xóa bỏ cặp kính cận gắn bó suốt 8 năm qua. Và sau khi được thăm khám, tư vấn, em và gia đình cũng đặc biệt quan tâm đến các phương pháp điều trị mới trước khi đưa ra quyết định phù hợp.
5: Về bản thân em thì mong muốn của em sau khi đi tia là mình sẽ không cần phải đeo kính nữa. Và về em và cả gia đình em thì được cam kết là sẽ được hồi phục nhanh, nhìn rõ hơn và sẽ hoàn thiện trong công việc hàng ngày hơn.
4: Với mong muốn tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho đôi mắt, Quỳnh cũng như nhiều bệnh nhân đến thăm khám, được bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị khúc xạ khác nhau để lựa chọn phù hợp. Trong số đó, công nghệ điều trị khúc xạ cá thể hóa Air Signature đang nhận được sự quan tâm của nhiều người bệnh. Được Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đưa vào ứng dụng từ cuối năm 2025, đến nay, phương pháp này đã được áp dụng cho hơn 2.000 trường hợp. Việc xây dựng phác đồ điều trị dựa trên đặc điểm riêng của từng đôi mắt giúp người bệnh có thêm lựa chọn trong hành trình cải thiện thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: không phải tất cả những bệnh nhân đều có thể điều trị bằng phương pháp mới, mà chúng tôi phải đánh giá một cách toàn diện ở mắt, xem những cái thông số của mắt nó có đủ điều kiện để khi tiến hành phẫu thuật các phương pháp mới hay không.
4: Sự phát triển của các công nghệ điều trị khúc xạ hiện đại đang mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người cận thị. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Việc thăm khám kỹ lưỡng và lựa chọn giải pháp phù hợp với từng đôi mắt vẫn là yếu tố quan trọng để đạt hiệu quả điều trị tối ưu.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của quý vị khán thính giả là em Trần Minh Anh, 19 tuổi, gửi về từ Nghĩa Đàn. Em chuẩn bị thi vào trường công an. Em bị cận gần 4 độ, xin hỏi có thể điều trị để đáp ứng tiêu chuẩn thị lực hay không? Và mất khoảng bao lâu để hồi phục mắt ạ?
3: Đối với trường hợp của bạn Minh Anh ấy, thì độ cận của bạn 4 độ thì về cơ bản là có thể tiến hành sử dụng bằng phương pháp laser để điều trị cận thị được. Tuy nhiên, để đánh giá chắc chắn là mắt có đủ thông số, đủ an toàn để tiêm laser hay không thì bạn cần thăm khám bằng các cái cơ sở uy tín để đánh giá xem chiều dày giác mạc là bao nhiêu, độ cong giác mạc như thế nào, kích thước đồng tử như thế nào, hoặc là những cái quang sai của cái giác mạc của bệnh nhân nó có bình thường hay không, nó có cao hay không. Ngoài ra đánh giá thêm cái thần kinh của cái võng mạc nó có tốt hay không. Nếu như đầy đủ các cái chỉ số bình thường thì bạn có thể sử dụng các cái phương pháp laser để cái sử dụng để điều trị cận thị của bạn.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của em Nguyễn Thị Hương gửi về từ địa chỉ hương.nguyen@gmail.com. Bạn Hương có hỏi là em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và bị cận gần 6 độ. Em muốn phẫu thuật để thuận lợi hơn khi đi làm nhưng vẫn khá lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết là độ tuổi nào là phù hợp nhất để mà điều trị tại khúc xạ?
3: Phẫu thuật khúc xạ là cái phẫu thuật nó an toàn và chỉ định cho những bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên. Với cái tuổi của bạn thì hoàn toàn phù hợp. Với độ cận của bạn là 6 diop thì nó cũng là phù hợp cho những bệnh nhân có thể lựa chọn phương pháp xóa cận bằng phương pháp laser. Cho nên bạn nên đến các cơ sở có cái đủ điều kiện trang thiết bị để đánh giá mắt của bạn có đủ khỏe hay không để có thể là bỏ kính xóa cận.
2: Vâng ạ. Một thắc mắc của anh Nguyễn Văn Thanh gửi về từ phường Vĩnh Phú có hỏi là: tôi làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên phải di chuyển ngoài trời, việc đeo kính khá là bất tiện. Vậy xin hỏi, điều trị khúc xạ hiện nay thì có thực sự giúp cho người bệnh từ bỏ kính hoàn toàn không? Và sau khi mà tiếp cận thì liệu mắt có sợ ánh nắng gắt hay không? Bởi vì tôi thấy là có một vài bạn có hiện tượng là bị lóa khi mà đi dưới thời tiết nắng gắt vào buổi trưa hè khoảng 40 độ.
3: Với những cái công nghệ hiện nay như Accenture thì vấn đề của anh có thể hoàn toàn được giải quyết. Với những cái phương pháp trước đây thì khi khử độ cận thì người ta sẽ khử theo trung bình cộng, công thức trung bình cộng thôi. Còn với những phương pháp Accenture thì sẽ tính toán các cái thông số ở trên bề mặt giác mạc, tinh chỉnh đến 150.000 điểm trên giác mạc. Vì như vậy mà những cái sai số ở trên giác mạc sẽ được khử một cách gần như là tối đa. Tuy nhiên, để đánh giá tình trạng cụ thể của mắt anh như thế nào thì cần phải thăm khám để chúng tôi tiên lượng là với trường hợp đó cái quang sai ở mắt có khử hết hoàn toàn hay không. Đó. Và khi bệnh nhân được lựa chọn phương pháp Accenture thì một trong những ưu điểm vượt trội của Accenture đó là giảm triệu chứng chói lóa cho bệnh nhân khi đi ban đêm hoặc là bệnh nhân gặp ánh sáng mạnh ban ngày, thì đó là cũng là một cái cơ hội, cũng là một cái sự để cho bệnh nhân lựa chọn điều trị.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, thưa bác sĩ, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình. Đó là chị Duyên liên lạc về từ phường Trường Vinh ạ. Xin chào chị Duyên ạ.
6: Chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Dạ, năm nay thì em 18 tuổi, tuy nhiên thì hai mắt của em đều cần 8 độ. Thì không biết là có thể phẫu thuật được phương pháp Accenture không ạ?
3: Chào em ạ. Thế thì với trường hợp bệnh nhân 8 của em là 8 độ thì vẫn có thể lựa chọn phương pháp Accenture Bởi vì phương pháp Accenture nó khử độ cận bệnh nhân lên tới 10 điều, cho nên hoàn toàn có thể lựa chọn phương pháp. Tuy nhiên như bác sĩ nói từ đầu chương trình, cần phải đánh giá một cách cụ thể sức khỏe của cái mắt của bạn. Bạn cần thăm khám để đánh giá, bác sĩ đánh giá xem là cái chiều dày của giác mạc có đủ để bệnh khử cái hệt 8 độ cận của bạn hay không. Đánh giá xem cái quang học của bệnh nhân có sai số nhiều hay không, quang sai bệnh nhân bậc cao nó có cao nhiều hay không. Rồi là chúng tôi sẽ đánh giá kích thước đồng tử của bạn như thế nào, rồi đánh giá cái vòng mạc, cái thần kinh thị giác của bạn có bình thường không. Nếu các thông số đó bình thường, trong giới hạn bình thường, thì bạn có thể hoàn toàn lựa chọn phương pháp Accenture là phương pháp mà hiệu quả và nó phục hồi thị lực rất là nhanh.
2: Vâng ạ. Như vậy theo như lời khuyên của bác sĩ thì với cái độ cận của bạn thì vẫn có thể sử dụng cái phương pháp này, tuy nhiên thì nó cần có một số những cái tiêu chí đi kèm nữa. Vì vậy là hy vọng là sau khi lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ thì bạn có thể sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa mắt và được thăm khám cũng như là đưa ra cái phương pháp điều trị kịp thời và phù hợp ạ. Xin cảm ơn bạn đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình. Đó là chị Lê Thị Hương gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi sắp kết hôn và muốn điều trị cận thị. Vậy xin hỏi là phụ nữ có kế hoạch mang thai thì có nên thực hiện phẫu thuật khúc xạ không?
3: Đối với bệnh nhân mà đang có ý định mang thai hoặc đang có thai thì bác sĩ khuyên là chưa nên phẫu thuật khúc xạ bằng laser. Bởi vì trong quá trình mang thai thì cơ thể người phụ nữ sẽ có những thay đổi về cái nội tiết tố, và những thay đổi này nó làm cho những thay đổi về cái cấu trúc ở mắt, giác mạc sẽ phù lên và cái màng phim nước mắt nó thay đổi. Những cái thông số thay đổi ở mắt làm cho nếu như bệnh nhân lựa chọn phương pháp laser ở trong giai đoạn này thì sẽ điều chỉnh nó sẽ không chính xác. Đa số bệnh nhân chúng tôi gặp rằng những bệnh nhân mà laser ở trong giai đoạn bệnh nhân đang mang thai hoặc đang cho con bú thì sẽ gây tình trạng là laser nó thiếu độ và bắt buộc bệnh nhân phải điều trị bổ sung sau khi sau giai đoạn mà cái thời gian không mang thai. Đó, cho nên lời khuyên của bác sĩ là bệnh nhân cần phải đã qua giai đoạn mang thai, bệnh nhân cho con bú tối thiểu từ sau 6 tháng thì bệnh nhân mới có chỉ định là phẫu thuật. Khi đó cái độ cận loạn và cái cấu trúc của mắt bệnh nhân nó đã ổn định thì mới chỉ định phẫu thuật.
2: Vâng, thưa quý vị, không ít người bị cận thị thì đã đeo kính suốt nhiều năm và mong muốn tìm một cái giải pháp thay thế. Tuy nhiên thì bên cạnh sự kỳ vọng thì vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn về điều kiện điều trị cũng như là cái khả năng để đáp ứng của từng đôi mắt. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những thắc mắc của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Đó là thắc mắc của anh Trần Văn Nam gửi về từ Phương Cửa Lò. Tôi bị cận 8 độ và loạn thị gần 2 độ. Vậy xin hỏi trường hợp cận và loạn như vậy thì có thể áp dụng Accenture hay không ạ?
3: Với trường hợp Accenture thì nó có thể điều trị cho những bệnh nhân loạn đến 6 diop. Đặc biệt với cái đặc điểm nổi trội của Accenture đó là nó tinh chỉnh loạn thị rất là tốt. Bệnh nhân có những cái bất thường ở trên bề mặt giác mạc thì phương pháp Accenture điều trị rất là hiệu quả. Vì vậy, với trường hợp mắt của anh thì vẫn có thể lựa chọn phương pháp Accenture. Tuy nhiên, cần phải thêm những cái chỉ số ở giác mạc để bác sĩ đánh giá xem là khi bệnh nhân lựa chọn Accenture có khử hết độ cận loạn của bệnh nhân hay không. Đó, mắt của anh thị lực nó có tốt hay không, trước mộ nó có thị lực có tốt hay không, để bác sĩ có một cái tiên lượng cho bệnh nhân sau khi thực hiện quá trình laser điều trị cận thị.
2: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Nam Đan, đó là chị Yến. Xin chào chị Yến ạ.
7: Xin chào chị ạ.
2: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
7: Dạ vâng, em chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Em có câu hỏi là hiện tại em mắt em đang cần 6 độ và loạn 2 độ ạ. Thì em có biết đến phương pháp Accenture, thì không biết là em hỏi bác sĩ là phương pháp này thì có khử được hết độ loạn của em không ạ?
3: Cảm ơn em về câu hỏi. Cũng như câu hỏi của anh Nam gửi về cái hòm thư của chương trình, thì với trường hợp của bạn cần 6 độ và loạn 2 độ thì hoàn toàn có thể điều trị được bằng phương pháp Accenture. Tuy nhiên cũng phải thăm khám để đánh giá xem chiều dày giác mạc của bạn có đủ hay không, các thông số ví như quang sai của bệnh nhân như thế nào và kích thước đồng tử như thế nào, thần kinh của bạn có tốt hay không, để bác sĩ có một cái tiên lượng cho bạn sau tiêm laser thì lực nó đạt tối đa hay không. Đó. Với cái phương pháp Accenture thì bạn hoàn toàn yên tâm sẽ khử cái độ loạn của bạn rất là tốt. Những bệnh nhân có cái độ loạn cao, những bệnh nhân có bề dày cái bề mặt nhãn cầu nó không đều, giác mạc nó không đều, loạn thì với phương pháp Accelerator là một phương pháp lựa chọn rất là tối ưu. Cho nên chị hoàn toàn yên tâm.
7: Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác chị ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Yến đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với thắc mắc của chị Phạm Thị Hoa gửi về từ phường Vinh Hưng. Hai mắt của tôi có độ cận lệch nhau khá nhiều. Một mắt là 3 độ, một mắt gần 7 độ. Và điều này thì có ảnh hưởng đến việc điều trị hay không? Phương pháp nào thì phù hợp thưa bác sĩ?
3: Đối với trường hợp của mắt chị ấy, là trường hợp mà bất đồng khúc xạ. Một bên 3 độ, một bên là 7 độ thì chênh lệch 4 diop. Với trường hợp đó thì bệnh nhân mang kính rất là khó khăn, bệnh nhân chênh lệch hình ảnh. Thế thì những trường hợp đó thì bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân nên tiến hành laser để điều trị tật khúc xạ. Thế thì một trong những vấn đề quan trọng ở bệnh nhân có bất đồng khúc xạ đó là thị lực tối đa của bệnh nhân trước khi tiêm laser như thế nào. Chúng tôi quan tâm ở mắt 7 diop thì lực bệnh nhân có đạt tối đa hay không. Thế thì cần phải thăm khám để đánh giá mắt đó có bị nhược thị hay không. Đó. Với những trường hợp đó thì để chúng tôi tiên lượng cho bệnh nhân là sau khi laser nó sẽ đạt thị lực bao nhiêu phần 10. Đó. Một trong những cái vấn đề nữa đó là đánh giá các cái cấu trúc của mắt như bác sĩ vừa tư vấn những bệnh nhân trước, đánh giá chiều dày giác mạc, đánh giá quang sai bậc cao của bệnh nhân, đánh giá sức khỏe của cái thần kinh để có một cái tư vấn cụ thể cho bệnh nhân là lựa chọn phương pháp nào phù hợp. Có thể lựa chọn phương pháp Accelerator, phương pháp Femtosecond Logic hay phương pháp Dreschmann hoặc những phương pháp cao hơn như phương pháp Fakic chẳng hạn. Thế thì tùy những trường hợp cụ thể mà bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân cụ thể. Cho nên lời khuyên của bác sĩ là bệnh nhân nên tới bệnh viện chuyên sâu về mắt để thăm khám, đánh giá một cách toàn diện mắt của bệnh nhân. Đặc biệt của chị là trường hợp mà cái độ cận tương đối cao thì nó hay kèm theo những cái vấn đề bất thường ở trong vòng mạc của bệnh nhân. Chúng tôi hay thường gặp là tình trạng thoái hóa vòng mạc, rách vòng mạc, thậm chí là khi đến với bác sĩ đã có tình trạng bong vòng mạc rồi và những bệnh nhân cần thế nặng. Cho nên lời khuyên cho bệnh nhân đó là nên thăm khám mắt sớm và định kỳ ở những cơ sở chuyên sâu về mắt để đánh giá và toàn diện mắt của mình hơn.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Hà Tĩnh, đó là anh Nguyễn Văn Minh. Anh Minh muốn hỏi là tôi bị loạn thị từ nhỏ nhưng mà độ cận không cao. Vậy xin hỏi là Accelerator thì có điều trị được loạn thị hay không ạ? Vâng.
3: Thì như bác sĩ đã nói, cái ưu điểm vượt trội của Accelerator là điều trị cho những bệnh nhân có loạn thị, đặc biệt những bệnh nhân mà loạn thị cao hoặc là những bệnh nhân có cái bề mặt giác mạc nó không đều. Thì là Accelerator nó sự rất là hiệu quả. Bởi vì bản chất của Accelerator nó là tính toán trên cái bề mặt giác mạc á, những cái điểm cao, điểm thấp. Và khi laser nó sẽ điều trị theo những cái chỉ số cao thấp ở trên bề mặt giác mạc và nó sẽ khử được những cái sai số đó và đảm bảo cho bệnh nhân nhìn nét hơn, thị lực tốt hơn và đỡ chói lóa hơn.
2: Vâng, như vậy đó có lẽ cũng là cái ưu điểm vượt trội của phương pháp này so với những cái phương pháp truyền thống trước đây ạ. Bởi vì trước đây khi mà nói đến việc tiếp cận, nhưng mà nếu kèm theo cả là mình đang có cái tình trạng loạn thị nữa thì gần như là cảm thấy rất là lo lắng là sẽ không thực hiện được. Thì đấy là một cái giải pháp rất là hữu hiệu cho những người mà mắt vừa cận vừa loạn đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Nam Đan. Tôi vừa cận thị vừa có hiện tượng nhìn mờ khi lái xe vào ban đêm. Xin hỏi nguyên nhân có phải chỉ do độ cận hay là còn liên quan đến chất lượng của giác mạc?
3: Đối với những bệnh nhân mà khi lái xe ban đêm khó khăn thì nó có thể liên quan đến vấn đề quang sai của bệnh nhân. Có thể bệnh nhân khi lái xe ban đêm mắt bệnh nhân có cái quang sai nó cao thì nó cái tình trạng nó nhìn mờ, có thể lóa, bệnh nhân có thể là không có thể lái xe được. Thì một trong những cái mà mình có thể kết hợp giữa khử độ cận vừa là giảm triệu chứng lóa quầng khi lái xe đó là lựa chọn phương pháp Accelerator. Accelerator sẽ khử độ cận của bệnh nhân luôn và điều trị giảm triệu chứng chói lóa khi lái xe ban đêm của bệnh nhân.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một cái thắc mắc tiếp theo của anh Phạm Văn Hùng gửi về từ Hà Tĩnh. Anh Hùng có hỏi là cách đây vài năm thì tôi từng đi khám nhưng mà được tư vấn là giác mạc mỏng, chưa phù hợp để phẫu thuật. Vậy xin hỏi là hiện nay thì có thêm lựa chọn nào không? Ví dụ như là phương pháp mới Accelerator thì có thể phù hợp với mình không?
3: Đối với những bệnh nhân mà cái giác mạc mỏng thì trước đây không có phương pháp nào điều trị hiệu quả. Đó. Thì hiện nay thì chúng tôi có thể áp dụng cái phương pháp Accelerator trên nền là cái phương pháp laser không chạm. Tức là cái phương pháp này nó áp dụng cho những bệnh nhân mà giác mạc nó quá mỏng, không thể khử được độ cận loạn của bệnh nhân hết. thì lựa chọn phương pháp laser không chạm. Tuy nhiên, nếu như mắt bệnh nhân có cái quang sai bậc cao nó quá cao thì hoàn toàn có thể kết hợp giữa acid nitro trên nền của laser không chạm để điều trị, vừa khử cái độ cận loạn, vừa khử được những cái sai số ở trên bề mặt giác mạc. Ngoài ra, nếu như mà giác mạc bệnh nhân quá mỏng quá, không thể sử dụng phương pháp laser không chạm thì vẫn có một cái lựa chọn tiếp theo, đó là phương pháp phân kích. Thì bệnh nhân sẽ được bác sĩ cấy một cái thấu kính vào trong mắt bệnh nhân và thấu kính đó tồn tại mãi mãi và bệnh nhân khử được độ cận loạn rất là cao, đến tới 30 diop cận thị và tới 15 diop loạn thị. Vâng. Và viết đến 10 diop. Cho nên với công nghệ hiện nay thì dường như là các cái độ cận loạn cao thì vẫn có thể điều trị gần như là hoàn toàn.
2: Vâng ạ. Tuy nhiên thì giữa mỗi cái phương pháp này thì cái việc thực hiện có khó khăn không ạ? Tức là với những cái phương pháp cao cấp hơn thì nó có khó khăn hơn không ạ?
3: Đối với những cái phương pháp cao cấp thì cái thực hiện tương đối đơn giản và phục hồi thị lực rất là nhanh cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt sau 1 đến 2 ngày.
2: À, vâng ạ. À, đấy là một cái tín hiệu rất vui cho những người cận thị đúng không ạ? À, và lúc này thì chúng tôi xin được kết nối với quý vị khán thính giả gọi về từ phường Vĩnh Phú, đó là anh Tài ạ. Vâng, xin chào anh Tài ạ.
8: Dạ, em xin chào Tinh Rinh ạ.
2: Vâng ạ. À, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
8: Dạ. Em có một câu hỏi, xin hỏi bác là hiện tại là mắt em dễ bị khô vì là em làm việc màn hình quá nhiều. Thì em cũng sợ là tia cận sóng là mắt sẽ bị khô hơn á. Cho nên là không biết là mình có tia cận cái gọi acid nitro có làm mắt khô hơn không ạ bác sĩ?
3: À, cảm ơn bạn. Thì đây là một câu hỏi cũng rất là thường gặp khi mà chúng tôi thăm khám bệnh nhân. Và triệu chứng khô mắt cũng là triệu chứng mà ngày nay rất là phổ biến. Bởi vì tính chất công việc cũng như là bệnh nhân càng ngày giới trẻ càng sử dụng các cái thiết bị kỹ thuật số càng nhiều. Vì vậy mà tình trạng hội chứng computer đến mắt rất là nhiều. Và với trường hợp của bạn thì bạn nên thăm khám để đánh giá xem là nguyên nhân khô mắt của bạn là gì. Có thể bản thân có một cái tình trạng viêm ở mắt, có thể là viêm bờ mí, viêm kết giác mạc chẳng hạn, thì nó sẽ gây tình trạng khô mắt. Hoặc là chỉ đơn thuần là do bạn sử dụng, như bạn nói là sử dụng các cái thiết bị điện tử quá nhiều, nó gây tình trạng khô mắt. Thế thì khi bạn được thăm khám, chúng tôi đánh giá xem tình trạng của bạn cần điều trị như thế nào. Chúng tôi có thể là điều trị các cái nước mắt nhân tạo cho bệnh nhân. Thì tùy cái tình trạng khô mắt, có thể bệnh nhân chỉ được bác sĩ bôi phủ nửa phần nước thôi, hoặc là sẽ được bác sĩ cho nước mắt nhân tạo kèm theo nhầy, hoặc là kèm theo các cái chất có lipid để làm sao mà bệnh nhân có một cái triệu chứng khô mắt giảm nhanh nhất. Như vậy thì bạn cần phải thăm khám để đánh giá xem khô mắt của bạn thuộc cái dạng nào và điều trị nước mắt nhân tạo loại nào nó phù hợp. Sau khi các bạn được cho nước mắt nhân tạo và thăm khám đánh giá là bình thường, không còn triệu chứng khô mắt, thì bạn có hoàn toàn có thể tiến hành phẫu thuật bằng các phương pháp laser để điều trị xóa cận. Trong đó thì phương pháp acid nitro là một cái phương pháp mà cho phục hồi thị lực rất là nhanh, và khi chiếu laser thì nó chiếu trên tinh chỉnh trên những vi điểm trên giác mạc, chính vì vậy mà cái hiệu quả rất là cao, hiểu chính cái vấn đề phục hồi thị lực nhanh, cho nên cái triệu chứng khô mắt nó cũng sẽ giảm hơn ở những bệnh nhân đã có tiền sử khô mắt. Vì vậy lựa chọn cái phương pháp acid nitro là phương pháp là hiệu quả ở những bệnh nhân là có tiền sử khô mắt đã được điều trị khỏi.
2: À, như vậy là nó cũng có cái tác dụng trong việc là hạn chế cái khô mắt cho bệnh nhân sau phẫu thuật đúng không ạ?
3: Đúng rồi. Ngay bản thân bệnh nhân mà phẫu thuật xong thì cũng có những triệu chứng khô mắt, nhưng mà thường thường thì với bệnh nhân khô mắt thì giai đoạn ở độ nhẹ thôi, và thường thường nó kéo dài trong vòng vài tuần đầu tiên. Cũng rất là hiếm bệnh nhân có triệu chứng khô mắt kéo dài, và khi đó thì bác sĩ cần phải kê nước mắt nhân tạo cho bệnh nhân sử dụng thì nó sẽ giảm triệu chứng khó chịu.
2: Vâng ạ. À, hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những băn khoăn của anh đã gửi về cho chương trình ạ. À, xin được cảm ơn anh Tài đã liên lạc và đặt câu hỏi về với chương trình ạ. Xin chào anh ạ.
8: Dạ vâng, cảm ơn chương trình.
2: Vâng. À, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai gửi về từ xã Đô Lương. Tôi có giác mạc không đều, xin hỏi là những trường hợp giác mạc đặc biệt có phù hợp với phương pháp điều trị cá thể hóa như là acid nitro hay không?
3: Đối với những trường hợp mà cái bạn đã thăm khám, bác sĩ đánh giá giác mạc không đều, thì giác mạc không đều có thể do tình trạng là bạn có một cái viêm nhiễm trước đây, nó tạo sẹo ở trên bề mặt giác mạc, hoặc bệnh nhân có những bất thường về collagen gọi là gây bệnh lý giác mạc chóp chẳng hạn. Thế thì bạn cần phải thăm khám, được bác sĩ cho chỉ định chụp bản đồ giác mạc, đánh giá cái địa hình giác mạc của bệnh nhân, xem là giác mạc của bệnh nhân nó thuộc dạng nào. Đối với trường hợp không đều do loạn thị, không thì bệnh nhân còn có thể can thiệp bằng phương pháp acinator hoặc các phương pháp laser khác. Còn với những trường hợp mà giác mạc không đều do bệnh lý như giác mạc chóp hoặc các bệnh lý khác ở cái giác mạc thì cần có những phương pháp khác để can thiệp cho bạn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của anh Lê Văn Tuấn gửi về từ Hà Tĩnh. Tôi từng bị khô mắt kéo dài nên là rất lo ngại khi nghĩ đến phẫu thuật khúc xạ. Và xin hỏi bác sĩ là đánh giá như thế nào về yếu tố này? Thắc mắc này cũng gần giống với cái băn khoăn của quý vị khán thính giả lúc nãy đấy ạ.
3: Đây là một cái băn khoăn rất là nhiều bệnh nhân quan tâm, đặc biệt là bệnh nhân là chuẩn bị hoặc là bệnh nhân đã phẫu thuật rồi. Thế thì phương pháp điều trị cận thị bằng phương pháp laser là một trong những phương pháp mà nó an toàn. Triệu chứng khô mắt

0: rất là phổ biến gặp ở những bệnh nhân sau khi tiến hành tiêm phương pháp bằng laser. Tuy nhiên, triệu chứng khô mắt là tạm thời, có thể tồn tại trong vòng vài tuần đến có thể vài ba tuần, hai bốn tuần sau khi tia laser, và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Trong giai đoạn bệnh nhân có dấu hiệu khô mắt thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân được mắt nhân tạo nhỏ để giảm những triệu chứng kích thích, triệu chứng đỏ mắt và triệu chứng nhìn mờ. Và những triệu chứng đó thì thường rất là cải thiện theo thời gian, cho nên bệnh nhân anh hoàn toàn yên tâm về triệu chứng khô mắt và sau phẫu thuật laser.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Liên liên lạc về từ Yên Thành ạ. Xin chào chị Liên ạ.
2: Dạ, em chào chị, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Em từng đeo kính ô tô cấy khoảng 3 năm rồi ạ. Nếu bây giờ em muốn chữa cần thì phải ngưng đeo kính ô tô cấy trong vòng bao lâu ạ?
0: Đối với trường hợp của chị thì bệnh nhân đã mang kính ô tô cấy. Thì OrthoCay là một cái phương pháp mà nó chỉnh hình giác mạc để cái điều trị cận thị, loạn thị của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đeo kính ban đêm á, khoảng tầm 8 tiếng và ban ngày bệnh nhân tháo ra thì mắt nó trở về bình thường, bệnh nhân hết độ cận loạn. Đây, tuy nhiên, phương pháp OrthoCay là phương pháp điều trị cận loạn thị tạm thời.
1: Vâng.
0: Sau khi bệnh nhân đã ngừng đeo thì mắt nó trở về cái độ cận loạn của bệnh nhân. Nó chỉ giảm quá trình tiến triển của độ cận loạn thôi, nó không điều trị hoàn toàn vấn đề cận loạn thị. Và với trường hợp của chị, nếu như có nhu cầu tia cận thị thì chỉ phải ngừng đeo OrthoCay tối thiểu 4 tuần, tháo OrthoCay 4 tuần, sau đó chị sẽ tới bác sĩ đánh giá bằng thăm khám, đánh giá xem cái độ của chị nó ổn định hay không, bề mặt nhãn cầu của chị nó có tốt hay không, chụp bản đồ giác mạc để xem nó có bất thường hay không. Khi các cái thông số đó, bề mặt giác mạc bình thường, độ cận loạn của chị ổn định thì khi đó mới tiến hành tia laser để xóa cận được ạ.
1: Vâng ạ. Chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, bác sĩ ơi, cho em hỏi là rầy thì trong thời gian mà em ngưng đeo kính ô tô cấy á, thì em có được đeo kính cận đúng không ạ? Có thể đeo kính cận ạ?
0: Với trường hợp của chị thì sau khi bệnh nhân đã ngừng đeo ô tô cấy thì bệnh nhân có thể trở lại đeo kính gọng bình thường trong thời gian chờ đợi cái giác mạc của mình nó phục hồi lại cái hình dạng như ban đầu.
1: Vâng ạ.
2: Dạ, rồi em cảm ơn.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Và thưa quý vị, qua những cái chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta có thể thấy là không phải ai bị cận thị thì cũng giống nhau đúng không ạ? Có người thì cận cao, có người loạn thị và có người thì từng được tư vấn nó giác mạc mỏng hay là gặp phải những cái vấn đề khác với mắt. Chính vì vậy mà cũng khiến cho nhiều quý vị khán giả rất là quan tâm đến cái sự khác biệt của các cái công nghệ điều trị hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của chị Trần Thị Hồng gửi về từ phường Vĩnh Phú. Tôi tìm hiểu thì thấy hiện nay có nhiều phương pháp điều trị khúc xạ. Xin bác sĩ cho biết là iSignature thì khác gì so với những cái phương pháp trước đây ạ?
0: Hiện nay thì cũng có rất là nhiều công nghệ để điều trị gạch khúc xạ. Và việc lựa chọn công nghệ nó phụ thuộc từng mắt của bệnh nhân. Khi thăm khám bác sĩ đánh giá xem mắt nó phù hợp với những phương pháp nào. Thế thì phương pháp iSignature mà cái công nghệ hiện đại như bác sĩ nói từ đầu chương trình. Với những phương pháp iSignature thì nó sẽ chiếu laser theo từng vi điểm khác với những phương pháp khác. Trước đây thì chi chiếu laser thì sẽ trung bình cộng. Chính ưu điểm là chiếu theo từng vi điểm, cho nên iSignature đã khử được những cái quang sai bậc cao ở mắt bệnh nhân, và chính vậy đảm bảo cho bệnh đề phục hồi thị lực rất là nhanh, và nó giảm những cái triệu chứng chói, triệu chứng lóa hoặc là bệnh nhân quầng khi bệnh nhân lái xe ban đêm hoặc gặp những ánh sáng mạnh.
1: Vâng.
0: Thì nó giảm hoàn toàn. Và chính vì cái hiệu quả như vậy mà có nhiều bệnh nhân đang tìm đến lựa chọn iSignature.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của anh Nguyễn Văn Dũng gửi về từ xã Yên Xuân có hỏi là: tôi nghe nói là iSignature là công nghệ cá thể hóa, vậy xin bác sĩ giải thích đơn giản để những người mà không có chuyên môn có thể hiểu được cái công nghệ cá thể hóa này.
0: Cá thể hóa thì như bác sĩ giải thích đó là vân tay thị giác của một bệnh nhân, tức là một bệnh nhân sẽ có một cái hình dạng giác mạc nó khác nhau, cái cấu trúc giác mạc nó khác nhau và cái địa hình nó cũng khác nhau. Chính vì vậy khi mà mình chiếu laser trên một cái bề mặt khác nhau thì không thể là chiếu chung được.
1: Vâng.
0: Mà phải có xử lý riêng cho từng bệnh nhân. Đến với công nghệ iSignature thì bệnh nhân sẽ được đánh giá cái địa hình 3D ở trên bề mặt.

0: giác mạc. Thay vì những cái phương pháp cũ thì người ta chỉ đánh giá 2D thôi. Chính ưu điểm như vậy, khi mà bệnh nhân sẽ được xử lý các cái dữ liệu kết hợp với cái công nghệ AI để xử lý, thì những cái dữ liệu đó sẽ được lên kế hoạch điều trị làm sao khử hoàn toàn những cái sai số ở trên cái bề mặt quang học của bệnh nhân, đảm bảo bệnh nhân giảm tối đa quang sai, và chính vì vậy là đảm bảo cho bệnh nhân phục hồi thị lực sớm hơn, bệnh nhân hài lòng hơn, đặc biệt là trong các điều kiện môi trường tối hoặc là lái xe hoặc là ánh sáng mạnh hơn.
1: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Huyên ạ. Xin chào chị Huyên ạ.
2: Dạ luôn ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ em chào bác sĩ. Em đang có ý định đi để mổ cân á. Nhưng em có một thắc mắc là nếu em tiết cân thì sau bao lâu em sẽ đi làm được và có thể chơi thể thao được ạ?
0: Cảm ơn em. Hiện nay đối tượng mà tiết cân chủ yếu là cái dân văn phòng, cho nên yêu cầu vấn đề phục hồi thể lực cũng rất là quan trọng. May mắn rằng những cái phương pháp hiện nay bệnh nhân có thể phục hồi thể lực trong vòng 24 đến 48 giờ. Tức là sau một ngày dừng bệnh nhân có thể đạt thể lực tối đa và bệnh nhân có thể trở lại công việc sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân vẫn có thể đi làm bình thường, bệnh nhân vẫn có thể tiếp xúc với màn hình máy tính điện thoại sau 2 đến 3 ngày. Tuy nhiên trong giai đoạn đó các bạn cũng lưu ý vấn đề nghỉ ngơi mắt, nhỏ thuốc theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo cho mắt nó khỏe hơn. Còn những hoạt động thể thao như đi bộ thì có thể là sau một tuần bạn có thể sử dụng được. Còn những cái môn thể thao ví dụ bơi lội chẳng hạn thì có thể sau một tháng thì mới có thể là hoạt động trở lại bình thường.
1: Mà chị có điều gì muốn hỏi bác sĩ được không ạ?
2: Dạ em muốn hỏi thêm bác sĩ là sau khi tiếp cận thì em có phải đeo kính một thời gian nữa hay không, là mình có thể tháo kính được luôn ạ?
0: Với trường hợp bệnh nhân sau khi laser xong thì chúng tôi thường cấp cho bệnh nhân một cái kính bảo hộ. Tùy cái phương pháp khác nhau mà cái thời gian đeo nó sẽ khác nhau. Với những phương pháp như Red Smile chẳng hạn thì bệnh nhân có thể chỉ đeo một ngày thôi, sau đó bệnh nhân tháo ra. Phương pháp Femto thì nó kéo dài hơn, tầm khoảng 3 ngày, 3 đêm liên tục, 24 trên 24 giờ. Sau đó thì bệnh nhân có thể đi ra ngoài, có thể bệnh nhân mang kính thời trang hoặc là bệnh nhân mang kính bảo hộ của bệnh viện cấp để chống bụi. Đó. Thì cũng vấn đề mang kính cũng rất là đơn giản.
1: Vâng ạ.
0: Bệnh nhân có thể hợp tác rất là tốt.
1: Vâng. Xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là những tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn của chị ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin chào chị ạ. Vâng, có thể nói là mong muốn có một đôi mắt sáng, mắt khỏe là cái mong muốn của rất nhiều người. Vâng thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ vừa kết thúc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm muốn nghe lại chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp vào một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thế giới có phim tỷ đô đầu tiên của năm 2026. Amsterdam, thủy cung Arthis mở cửa trở lại sau nửa thập kỷ trùng tu. Ca Bang, ngôi nhà biển của người du mục Merkel. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện, tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Chỉ sau hơn 2 tháng ra rạp, Super Mario Thiên Hà đã trở thành bộ phim đầu tiên cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ toàn cầu trong năm 2026. Thành công này không chỉ đến từ sức hút của thương hiệu Nintendo mà còn

0: còn phản ánh xu hướng mới của Hollywood, nơi các biểu tượng trò chơi điện tử ngày càng thống trị phòng vé thế giới. Theo số liệu phòng vé quốc tế, bộ phim đã vượt 1 tỷ đô la Mỹ sau chưa đầy 3 tháng phát hành, trở thành tác phẩm đạt cột mốc này nhanh nhất năm nay. Đây là kết quả của chiến lược được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Bộ phim là sự hợp tác giữa hai ông lớn trong ngành giải trí và hoạt hình là Illumination Mỹ và Nintendo Nhật Bản.
1: Ca khúc Dracula, phiên bản remix của nghệ sĩ người Australia Tame Impala với sự góp giọng của Jennie Blackpink đã tăng 4 bậc để trở lại vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây là lần thứ hai ca khúc góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng đĩa đơn uy tín nhất nước Mỹ sau khi từng đạt vị trí này hồi tháng trước. Dracula ban đầu được Tame Impala phát hành dưới dạng ca khúc solo vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, bài hát thực sự tạo nên sức bật mới sau khi phiên bản remix có sự tham gia của Jennie được phát hành vào tháng 2 năm 2026. Việc Dracula trở lại top 10 tiếp tục củng cố vị thế của Jennie trên thị trường âm nhạc quốc tế.
0: Sau 5 năm tạm ngừng hoạt động để thực hiện dự án bảo tồn quy mô lớn, Thủy cung Athis tại Amsterdam, một trong những công trình lâu đời thế giới, đã chính thức thông báo mở cửa trở lại cho công chúng. Dự án trùng tu kéo dài từ năm 2021 là một cách thức lớn về kỹ thuật và kiến trúc. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ tình trạng xói mòn nghiêm trọng do hơn 140 năm nước mặn liên tục chảy qua hệ thống bể chứa, gây hư hại nặng nề cho cấu trúc cốt thép và nền móng của tòa nhà di sản này. Sự trở lại của Athis không chỉ hồi sinh một biểu tượng văn hóa của Hà Lan mà còn đem đến trải nghiệm đẳng cấp với hệ thống lọc nước tiên tiến và môi trường sống tối ưu cho các loại sinh vật biển. Thưa quý thính giả, giữa đại dương bao la của vùng biển Andaman, có một bộ tộc suốt hàng thế kỷ qua không chọn mặt đất làm nhà, không chọn vách đá làm nơi trú ẩn. Nhà của họ là những chiếc thuyền gỗ lênh đênh và cuộc đời họ gắn liền với từng nhịp thở của thủy triều. Đó là người Moken, những du mục biển cuối cùng của hành tinh. Và biểu tượng thiêng liêng nhất, thứ chở che cho cả một số phận, một nền văn hóa của họ chính là Kabang, chiếc thuyền và cũng là ngôi nhà biển di động độc đáo.
1: Nằm ẩn mình giữa làn nước xanh ngọc bích của biển Andaman, dọc biên giới biển giữa Thái Lan và Myanmar. Quần đảo Surin là nơi trú ngụ của người Moken, những linh hồn của đại dương và cũng là một trong những cộng đồng du mục biển cuối cùng trên thế giới. Người Moken sở hữu một nền văn hóa độc nhất vô nhị, nơi cuộc sống không gắn liền với đất đai mà hòa quyện vào con sóng thủy triều. Nguồn thu nhập duy nhất dựa vào hái lượm săn bắn. Dân du mục biển Moken am hiểu kiến thức, đặc biệt về đại dương và sinh vật biển. Đó là kết quả của việc sinh ra, lớn lên, mưu sinh giữa mênh mông sóng nước của cộng đồng hiện có khoảng 2.000 đến 3.000 người. Sinh kế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên biển. Các thợ lặn có nghề của Moken có thể lặn tới độ sâu 20 mét trong vài phút, trong khi hạ gục một chú cá hoặc thu thập hải sâm. Vũ khí không thể thiếu của họ là những ngọn giáo để có thể đâm chính xác các loài sinh vật biển đang bơi. Anh Noi, người du mục biển Moken, cho biết.
2: Ngọn lao cho phép giữ khoảng cách với cá để không làm chúng sợ hãi bỏ chạy. Điều quan trọng là phải làm cho ngọn lao càng sắc càng tốt vì nó sẽ xuyên qua con cá.
1: Quá trình bơi lặn dưới nước lâu dài cũng luyện cho người Moken đôi mắt thích nghi phù hợp với môi trường chất lỏng mặn. Những đứa trẻ Moken có thể nhìn rõ dưới mặt nước và nhịn thở sâu nhiều phút để săn bắt mà không cần thiết bị hỗ trợ. Đối với họ, biển cả là một thực thể sống, một người mẹ bao dung cung cấp nguồn sống và sự tự do. Trái tim trong văn hóa của họ chính là chiếc thuyền Kabang. Thuyền Kabang không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại, mà thực sự là ngôi nhà nổi thiêng liêng, gắn liền với cả vòng đời của người du mục biển Moken. Mỗi chiếc Kabang được đục đẽo thủ công từ một thân cây gỗ lớn duy nhất làm phần lườn, sau đó nối thêm các tầng mạn thuyền bằng thân cây cọ bện chặt. Thiết kế độc đáo này giúp thuyền có độ dẻo dai và cân bằng cực tốt trước những con sóng dữ của biển.

0: biển Andaman. Trên không gian nhỏ hẹp của Ca Bang, một gia đình Mokken có thể sinh hoạt trọn vẹn, từ nấu nướng bằng bếp củi, ngủ nghỉ, cho đến sinh con đẻ cái. Mái che của thuyền được làm từ lá cọ đan khéo léo để che nắng mưa. Đối với người Mokken, thuyền Ca Bang vừa là tài sản lớn nhất, vừa là biểu trưng cho sự tự do và mối gắn kết không thể tách rời giữa con người với đại dương bao la. Anh Noi chia sẻ.
1: Chiếc thuyền Ca Bang này do bố tôi dựng nên. Thế hệ trẻ sau này có thể tiếp tục sống theo cách truyền thống của cha ông.
0: Người Mokken phải đối mặt với tình trạng nghèo đói. Hầu hết họ không có quốc tịch, khiến họ dễ bị tổn thương hơn và không được tiếp cận chăm sóc y tế, giáo dục và cơ hội việc làm mà công dân Thái Lan và Myanmar được hưởng. Luật nhập cư và bảo tồn biển ngày càng thắt chặt, hạn chế quyền tự do đi lại của người Mokken, đe dọa lối sống truyền thống của họ. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Mokken quyết định cư trên đất liền tại Thái Lan và Myanmar. Khi còn theo lối sống du canh du cư, người Mokken sống trên những chiếc Ca Bang và dựng lều tạm từ vật liệu tự nhiên như lá cây dứa dại để sống qua mùa mưa. Ngày nay họ sống trong những túp lều chắc chắn quanh năm. Tuy nhiên con đường phía trước vẫn còn bấp bênh vì những người trẻ Mokken lo lắng hơn về sinh kế và việc làm. Họ đã quen với chiếc thuyền Ca Bang. Anh Kathala Aka, du mục biển Mokken, cho biết.
1: Thuyền Mokken là nơi chúng tôi sinh sống. Lúc sinh nở, ốm đau hay chết chóc, chúng tôi đều ở trên đó. Chiếc thuyền rất quan trọng đối với người Mokken. Thời xưa, mỗi gia đình đều sở hữu một chiếc thuyền để sống trên biển hoặc đi từ đảo này sang đảo khác.
0: Trong thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương xảy ra vào năm 2004, người Mokken đã cứu sống rất nhiều người. Dựa vào những kinh nghiệm truyền thống, họ cho thuyền cập bến đến nơi an toàn khi thấy biển có dấu hiệu lạ. Sau biến động này, một số hộ gia đình cũng đã rời lên các túp lều trên bãi biển để sinh sống. Cùng với sự xâm nhập của văn hóa phương Tây, đặc biệt là qua các thành viên trẻ tuổi, cộng đồng du mục biển Mokken đang chịu tác động của nhiều yếu tố bên ngoài sau hàng ngàn năm sống biệt lập. Dù đang đứng trước những thách thức của quá trình hiện đại hóa và các quy định bảo tồn khắt khe, cộng đồng Mokken trên quần đảo Surin vẫn gìn giữ lối sống nương tựa vào thiên nhiên, là minh chứng sống động cho sự đa dạng kỳ diệu của nhân loại giữa đại dương bao la. Khép lại hành trình tìm hiểu về ngôi nhà biển Ca Bang, chúng ta không khỏi khâm phục bản lĩnh của bộ tộc Mokken. Những người đã chọn đại dương làm nhà và bầu trời làm mái che, dù dòng chảy của thời đại đang đẩy những con thuyền Ca Bang vào sâu hơn trong ký ức, nhưng giá trị về tinh hoa và văn hóa bản địa của người Mokken vẫn là một kho báu vô giá. Đến đây chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm và theo dõi.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, năm 2016, kinh tế Nghệ An tiếp tục hành trình bứt phá với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, chặng đường này đang vấp phải những lực cản không nhỏ từ làn sóng biến động giá cả toàn cầu và trong nước. Điều này đòi hỏi khả năng thích ứng cũng như những giải pháp điều chỉnh phù hợp từ chính người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
4: Câu chuyện kinh tế.
0: Thời gian qua, mỗi lần đi chợ để mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho gia đình là hành trình không dễ dàng đối với bà Phạm Thị Giang ở phường Cửa Lò. Bởi tình trạng giá cả leo thang liên tục, thậm chí có những mặt hàng tăng 20-30%. Bà phải rất cân nhắc khi lựa chọn mặt hàng và giá cả phù hợp để vừa đảm bảo đời sống nhưng cũng không vượt quá khả năng chi tiêu tài chính của gia đình.
5: Thì bây giờ là người dân thì làm kinh tế rất là khó khăn. Hàng ngày mình đi làm rất là khó khăn mà mua bán. Bây giờ chúng tôi rất là cân nhắc là vì này bây giờ cái gì cũng lên, các mặt hàng cái gì cũng lên giá. Mà so với đồng lương chúng tôi thì rất là thấp. Nhiều người ở ngoài lợi dụng xăng dầu lên để lên, nhưng mà có khi xăng dầu xuống mà tất cả những người bán hàng lại không xuống.
6: Đối với công nhân lao động, giá cả biến động tăng trở thành gánh nặng tài chính thực sự. Mặc dù giữ vị trí

0: cung ứng, phân phối hàng hóa. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long, chuyên kinh doanh, phân phối các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Tình hình giá cả tăng cao đã khiến chi phí đầu vào đội lên 20-30%, trong khi lượng hàng bán ra lại giảm tương ứng, khiến đơn vị chỉ hoạt động cầm chừng và lợi nhuận sụt giảm nhiều. Ông Võ Đình Luân, quản lý nhà phân phối, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long, nói.
1: Mấy tháng vừa rồi thì ảnh hưởng của thị trường thế giới cũng như biến động giá tăng cả cái nguyên liệu đầu vào, cho nên là doanh thu của chúng tôi bị giảm từ sản lượng cũng như doanh số, trung bình tầm khoảng 25-30%, nhưng có tháng là tụt rất sâu, 30-40%.
0: Theo đánh giá, tình hình giá cả thị trường trong nước, trong tỉnh có nhiều biến động do ảnh hưởng từ các yếu tố kinh doanh không thuận lợi về kinh tế, chính trị trên thế giới. Sự biến động về giá xăng dầu, ga, vàng, USD dẫn đến giá các loại hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu có xu hướng tăng, giảm, đan xen.
2: Theo Cục Thống kê, bình quân 4 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,21% so với cùng kỳ năm trước. Có 11 trên 11 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, như hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,49%, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,6%, giao thông tăng 2,89%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,19%. Điều này phản ánh đúng thực tế biến động giá cả với những tác động thấy rõ, không chỉ đối với đời sống dân sinh mà còn đối với hoạt động sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp.
0: Không chỉ tác động đến túi tiền của người dân, bão giá đang đặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước bài toán sinh tồn. Với chi phí nguyên liệu đầu vào tăng từ 15-30%, thực sự tạo nên gánh nặng tài chính rất lớn đối với các đơn vị sản xuất. Cùng với đó là biên lợi nhuận bị thu hẹp. Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp bê tông tươi cho thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường có 150 phương tiện vận tải các loại. Mỗi ngày tiêu thụ khoảng 10 khối dầu với tổng chi phí hơn 330 triệu đồng. Tình hình giá nhiên liệu leo thang thời gian qua đã khiến chi phí đầu vào tăng vọt, kết hợp với nhiều yếu tố khách quan khác khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thủ Thường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường chia sẻ.
3: Tình hình biến động giá cả nó hầu như không phải là xăng dầu nữa, mà bây giờ các đầu vào, đặc biệt là của ngành xây dựng, đều đồng loạt tăng giá. Một cái doanh nghiệp như chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào cái đầu vào, cái sức chịu đựng sợ không được lâu dài. Bởi vì cái gì không tăng, đặc biệt là giá nhân công cũng tăng đột biến. Hai nữa, vào cái mùa này thì nắng nóng, như anh chị biết đó, năng suất lao động là giảm. Cho nên đấy cùng một cái nan giải cho doanh nghiệp chúng tôi.
0: Đối với công ty cổ phần May Minh Anh, Kim Liên, với hàng chục ngàn công nhân và lượng hàng luân chuyển hàng tháng rất lớn, biến động giá cả nói chung, giá nhiên liệu, dịch vụ logistics cũng như lương nhân công tăng cao đã tạo áp lực rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ông Phan Đình Tài, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May Minh Anh Kim Liên trao đổi.
4: Hiện nay với tình trạng giá cả biến động cao dẫn đến cái vấn đề chi phí đầu vào nó cao, từ vấn đề chi phí điền được cho đến chi phí nguyên vật liệu, chi phí logistics, ngoài chi phí vận chuyển hàng hóa nó tăng, nó ảnh hưởng đặc biệt đến cái vấn đề là vận chuyển hàng hóa của mình. Ngoài ra chi phí xăng xe của cán bộ công nhân viên nó cũng thay đổi biến động. Đặc biệt là chi phí điền vào trong hoạt động sản xuất nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, và dẫn đến những doanh nghiệp mà mình đang gồng mình để đảm bảo những vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
0: Thi công xây dựng cũng là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động giá cả thời gian qua. Rất nhiều nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép, xi măng, gạch, cát, bê tông đều tăng từ 15-30%, thậm chí có những mặt hàng tăng đến 40-50%. Cùng với đó là giá nhân công tăng đột biến nhưng vẫn khan hiếm. Điều này khiến áp lực bủa vây các doanh nghiệp, đơn vị thi công, từ tiến độ, chất lượng công trình đến huy động nguồn lực. Ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng ANT Việt, nói.
5: Trong cái biến động giá cả của tình hình kinh tế nói chung, cũng như cái ngành xây dựng nói riêng, thì đơn vị chúng tôi thật sự rất ảnh hưởng và khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay. Đặc biệt những cái hợp đồng cố định đã ký trong năm với cái sự biến động giá cả ra năm, thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của chúng tôi. Thì chúng tôi rất là khó khăn trong việc để hoàn thiện được cái hợp đồng đã ký đối với khách hàng.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, nếu xăng dầu cứ tăng 10% thì làm cho lạm phát tăng 0,36 điểm phần trăm và kịch bản tăng trưởng kinh tế giảm 0,5 điểm phần trăm. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến giá các nguyên liệu đầu vào khác như phân

0: phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng. Từ đó ảnh hưởng dây chuyền đến cả nền kinh tế. Điều này đòi hỏi sự thích ứng kịp thời của mỗi người dân doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn.
1: Theo dự báo, thời gian tới, biến động giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường. Vì vậy, người tiêu dùng cũng như các đơn vị phân phối sản xuất cũng cần chủ động có giải pháp ứng phó linh hoạt để giảm thiểu tác động, đồng hành cùng người dân. Ông Nhâm Sĩ Thành, Giám đốc siêu thị Lotte Mart Vinh, nói.
2: Hiện tại thì theo giá cả ngoài thị trường đang có nhiều biến động, thì hệ thống siêu thị Lotte Mart Vinh sẽ luôn bình ổn giá để đồng hành cùng như hỗ trợ người dân trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, chúng tôi có rất nhiều chương trình khuyến mại để giúp người dân có nhu cầu mua sắm tại hệ thống siêu thị.
1: Nhận diện rõ những thách thức, tỉnh Nghệ An cũng đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, từ việc tăng cường quản lý, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, chống đầu cơ găm hàng, đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng thương mại điện tử Sở Công Thương Nghệ An nói.
3: Về phía ngành công thương thì chúng tôi tập trung các cái giải pháp để bình ổn giá mặt bằng thị trường các mặt hàng tiêu dùng nói chung, thông qua các cái biện pháp như là chỉ đạo các cái nhà phân phối để đảm bảo nguồn cung và giữ cái mặt bằng giá. Cái thứ hai là chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường là phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra cái việc kê khai giá, chống các cái hành vi là đầu cơ găm hàng và tăng giá bất hợp lý, thực hiện cái việc là rà soát để cắt giảm cũng như là bãi bỏ các cái thủ tục hành chính nhằm giảm cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
1: Biến động giá cả tạo ra một hiệu ứng dây chuyền, nó làm giảm tổng cầu của nền kinh tế, cản trở tiến độ đầu tư công và làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa. Nếu không có các giải pháp ứng phó linh hoạt, mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm nay sẽ gặp áp lực rất lớn.
4: Góc nhìn chuyên gia.
0: Những biến động về giá cả được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường do ảnh hưởng từ tình hình trong nước và thế giới. Vì vậy, cần có những đánh giá khách quan và giải pháp đồng bộ để đối phó với tình hình này. Xung quanh vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi những phân tích sau đây của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam.
5: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái tình hình biến động giá cả hiện nay ạ?
6: Vâng, trước hết xin chào biên tập viên Phan Hùng, kính chào quý vị khán giả của chương trình. Năm 2026, chúng ta, thế giới, Việt Nam, trong đó có Nghệ An, đang chứng kiến một cái cú sốc giá. Và cái này nó là quán tính của 2025, đồng thời nó được cộng hưởng thêm những sự kiện phức tạp của năm 2026, đặc biệt là từ cái sự căng thẳng của Israel, Mỹ với cả Iran. Từ đó nó làm tắc nghẽn cái dòng chảy thương mại về dầu mỏ và nó ảnh hưởng tới cái giá cả chi phí đầu vào về dầu mỏ trên thế giới cũng như là các cái yếu tố khác có liên quan, và từ đó nó tạo một sự lan tỏa. Hơn nữa đó, nó còn tạo ra một sự đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là những cái thị trường mà đang bị ảnh hưởng bởi biến động của những sự kiện này. Và cái thứ ba nữa đó, là chúng ta đang chứng kiến một cái xu hướng gia tăng lạm phát ở hầu hết các nước, gắn với đó là tăng lãi suất. Và tất cả những đó nó cộng chi phí đầu vào và nó tạo áp lực tới đời sống kinh tế vĩ mô cũng như vi mô.
5: Theo tiến sĩ thì những cái kịch bản nào có thể xảy ra trong thời gian tới ạ?
6: Chúng ta đã chứng kiến một cái giai đoạn tăng giá tồi tệ của dầu mỏ. Từ tình hình thế giới, tình hình trong nước có thể có xuất hiện 3 kịch bản. Kịch bản thứ nhất ấy, là kịch bản gọi là xấu nhất, là các căng thẳng tiếp tục và nền kinh tế sẽ đối diện với những áp lực lớn và từ đó làm suy giảm tăng trưởng kinh tế. Kịch bản thứ hai đó là trung bình, là khi các vấn đề được giải quyết thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đặt ra. Ví dụ như là Nghệ An có thể đạt tới tăng trưởng khoảng độ 9-10%. Còn kịch bản tốt nhất ấy, là tất cả các vấn đề nóng sẽ được giải quyết, ở trong nước cũng đã có những cái đột biến và từ đó nó giúp cho kinh tế tăng trưởng thậm chí vượt cả kế hoạch. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là các cái kịch bản tăng trưởng chắc chắn sẽ đạt được và Nghệ An cũng như được cả nước sẽ đạt được mục tiêu đặt ra, đạt tăng trưởng trên 2 con số.
5: Theo tiến sĩ thì những cái tác động từ biến động giá cả tới tăng trưởng kinh tế của Nghệ An là như thế nào và những cái giải pháp ứng phó là gì?
6: Chúng tôi cho rằng là Nghệ An trong cái xu hướng chung của cả nước đó sẽ chịu những tác động rất là mạnh của thế giới, đặc biệt là 2 yếu tố. Một nữa, đó là vấn đề giá cả xăng dầu, với yếu tố là chi phí đầu vào rất quan trọng của toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội, nó tạo ra một cái chuỗi làn sóng về tăng giá thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực về tăng giá rất lớn, và điều này nó sẽ làm cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị gọi là áp lực bởi chi phí đầu vào. Đấy là chưa kể chúng ta lại đang chứng kiến một cái bối cảnh là tín dụng trong nước gia tăng rất là mạnh và các doanh nghiệp sẽ đứng trước cái áp lực về chi phí đầu vào, và họ sẽ buộc phải, một là cắt giảm lợi nhuận hoặc là cắt giảm hoạt động để mà giảm bớt những cái áp lực về chi phí đầu vào. Áp lực chi phí tăng, tổng cầu giảm, thanh khoản giảm và từ đó áp lực với doanh nghiệp, với người dân cũng sẽ tăng lên. Đấy là chưa kể là đối với người dân còn chịu một áp lực lớn nữa, đó là chi phí hàng tiêu dùng tăng lên. Do đó là họ cũng sẽ phải giảm chi tiêu, thậm chí ảnh hưởng tới chất lượng sống của mình. Và trong bối cảnh đó thì chúng tôi cho rằng là cái sự thích ứng kể cả vĩ mô và vi mô cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện ở chỗ là lãnh quản lý điện nhà nước đấy, là cần phải có những kịch bản ứng phó với ba cái tình huống trên. Tình huống tốt nhất, tình huống trung bình và tình huống xấu. Trong đó nó ứng với mỗi một tình huống có những cái giải pháp phù hợp. Đặc biệt trong đó là có những cái giải pháp quan trọng nhất kể cả ba tình huống đó là nhà nước cần phải giảm thiểu mọi cái chi phí quản lý để mà giúp các doanh nghiệp, các người dân giảm bớt gánh nặng tuân thủ. Từ đó có tăng thêm những cái cơ hội, những cái dư địa để mà duy trì cái phương án sản xuất. Cái thứ hai nữa đó là cắt giảm tối đa tất cả các cái điều kiện, các quy trình, các thủ tục đầu tư để mà giúp các doanh nghiệp phản ứng nhanh với thị trường. Từ phản ứng nhanh chính sách sẽ làm tăng phản ứng nhanh thị trường, từ đó giúp các doanh nghiệp phản ứng với các cái cơ hội cũng như là các cái tình huống mới một cách tốt nhất. Cái thứ ba nữa đó là gia tăng những cái hỗ trợ có thể, ví dụ như là cắt giảm thuế, ví dụ như cắt giảm lãi suất.
5: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
4: Một con số.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy những biến động của giá cả thị trường từ đầu năm đến nay và những tác động đến sức mua. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số kỳ này.
1: Các yếu tố chính đẩy lạm phát đi lên trong giai đoạn này bao gồm nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,64% do giá thuê nhà. Giá vật liệu xây dựng và đặc biệt là giá điện sinh hoạt đều tăng. Nhóm giao thông tăng 5,22% chủ yếu do giá nhiên liệu tăng 8,88%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,77%. Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân chung. Sự chênh lệch này cho thấy sự biến động mạnh của giá xăng dầu, ga và thực phẩm là những nhân tố chủ yếu đẩy CPI chung lên cao trong những tháng đầu năm 2026.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
7: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy đau dạ dày có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như viêm loét dạ dày tá tràng, nhiễm vi khuẩn HP, trào ngược dạ dày thực quản, rối loạn tiêu hóa, táo bón kéo dài hoặc thậm chí là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, việc lựa chọn thuốc điều trị không thể áp dụng chung cho tất cả mọi người. Mỗi loại thuốc đều có cơ chế tác động riêng, chỉ định riêng và những lưu ý quan trọng trong quá trình sử dụng. Vậy hiện nay có những nhóm thuốc nào được sử dụng trong điều trị đau dạ dày? Và người bệnh cần lưu ý gì để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả? Và đâu là những sai lầm thường gặp khiến bệnh kéo dài hoặc tái phát nhiều lần? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung thuốc điều trị đau dạ dày dùng đúng để tránh biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, đau dạ dày là thuật ngữ dùng để chỉ cảm giác đau hoặc khó chịu xuất hiện ở vùng bụng trên, nơi có dạ dày nằm phía dưới cơ hoành. Cơn đau có thể âm ỉ kéo dài hoặc dữ dội từng đợt. Một số người chỉ cảm thấy nóng rát, đầy bụng hoặc khó tiêu sau ăn. Trong khi đó, nhiều trường hợp lại xuất hiện các cơn đau quặn, buồn nôn hoặc trào ngược axit lên thực quản. Theo các chuyên gia tiêu hóa, đau dạ dày không phải là một bệnh riêng biệt mà là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau. Nguyên nhân thường gặp gồm viêm loét dạ dày tá tràng, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, trào ngược dạ dày thực quản, tác dụng phụ của thuốc giảm đau chống viêm. táo bón kéo dài.

ngộ độc thực phẩm hoặc các rối loạn tiêu hóa chức năng. Do nguyên nhân đa dạng nên việc điều trị cần dựa trên chẩn đoán chính xác của bác sĩ. Người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc kéo dài vì có thể làm che lấp triệu chứng, khiến bệnh diễn biến phức tạp hơn. Hiện nay, trong điều trị đau dạ dày, các bác sĩ thường sử dụng nhiều nhóm thuốc khác nhau tùy theo nguyên nhân gây bệnh. Nhóm thuốc đầu tiên thường được chỉ định là thuốc chống đẩy hơi, chứa hoạt chất simethicone. Đây là hoạt chất giúp làm giảm lượng khí tích tụ trong dạ dày và đường ruột. Trong khi hệ tiêu hóa xuất hiện quá nhiều bọt khí nhỏ, người bệnh thường có cảm giác chướng bụng, căng tức và đau âm ỉ vùng bụng trên. Simethicone hoạt động bằng cách làm vỡ các bọt khí nhỏ, giúp khí dễ dàng được đào thải ra ngoài hơn thông qua ợ hơi hoặc trung tiện. Nhờ đó cảm giác đầy bụng và khó chịu giảm đi đáng kể. Thuốc thường được sử dụng trong các trường hợp đầy hơi sau ăn, rối loạn tiêu hóa hoặc hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, Simethicone không có tác dụng điều trị viêm loét dạ dày hay trào ngược dạ dày thực quản. Do đó, người bệnh cần sử dụng đúng mục đích theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Mặc dù tương đối an toàn, nhưng thuốc vẫn có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người. Các biểu hiện như nổi mề đay, phát ban, khó thở hoặc sưng môi, lưỡi cần được xử trí y tế ngay lập tức. Đặc biệt, thuốc không được sử dụng cho những trường hợp nghi ngờ tắc ruột hoặc thủng ruột. Bên cạnh đó, trong thời gian dùng thuốc, người bệnh nên hạn chế các loại nước ngọt có ga hoặc thực phẩm sinh hơi vì có thể làm giảm hiệu quả điều trị. Một nhóm thuốc khác rất quen thuộc với người bệnh đau dạ dày là thuốc kháng histamine H2. Đây là nhóm thuốc có tác dụng làm giảm lượng axit được tiết ra trong dạ dày. Các hoạt chất thường gặp gồm cimetidine, famotidine và nizatidine. Cơ chế hoạt động của nhóm thuốc này là ngăn chặn histamine tác động lên các tế bào tiết axit trong niêm mạc dạ dày. Khi lượng axit giảm xuống, niêm mạc dạ dày có điều kiện phục hồi tốt hơn, các vết viêm hoặc loét cũng giảm kích thích và nhanh lành hơn. Nhóm thuốc này thường được sử dụng trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản và một số tình trạng tăng tiết axit. Nhiều người bệnh sau khi sử dụng thuốc cảm thấy giảm đau, giảm nóng rát và cải thiện đáng kể tình trạng ợ chua. Tuy nhiên, thuốc cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ như đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ, tiêu chảy hoặc táo bón. Trong những trường hợp dùng quá liều, người bệnh có thể gặp tình trạng lu lẫn, rối loạn nhịp tim, khó thở hoặc tụt huyết áp. Các chuyên gia khuyến cáo không nên tự ý sử dụng thuốc kéo dài liên tục quá 2 tuần nếu chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Ngoài ra, thuốc kháng histamine H2 có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất như vitamin B12, vitamin D hoặc folate. Vì vậy, những người sử dụng thuốc trong thời gian dài cần được theo dõi sức khỏe định kỳ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Thuốc điều trị đau dạ dày, dùng đúng để tránh biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhóm thuốc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong điều trị các bệnh lý dạ dày là thuốc ức chế bơm proton, thường được gọi tắt là PPI. Đây được xem là nhóm thuốc có hiệu quả mạnh trong việc giảm tiết axit dịch vị. Khác với thuốc kháng histamine H2, thuốc ức chế bơm proton tác động trực tiếp vào hệ thống sản xuất axit của dạ dày. Thuốc ngăn chặn hoạt động của enzyme tạo axit trong tế bào thành dạ dày, từ đó làm giảm đáng kể lượng axit tiết ra. Khi nồng độ axit giảm xuống, các tổn thương viêm loét có điều kiện phục hồi, đồng thời làm giảm các triệu chứng đau rát, ợ nóng và trào ngược. Hiện nay, nhóm thuốc này được sử dụng rộng rãi trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, hội chứng Zollinger-Ellison và dự phòng loét dạ dày do sử dụng thuốc giảm đau chống viêm kéo dài. Đặc biệt, PPI còn là thành phần không thể thiếu trong các phác đồ điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori. Tuy nhiên, hiệu quả cao không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng tùy tiện. Nhiều người khi thấy triệu chứng giảm đã tự ý dùng thuốc kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm mà không có sự theo dõi của bác sĩ. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Các tác dụng phụ thường gặp của thuốc bao gồm đau đầu, đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón. Trong trường hợp sử dụng kéo dài, thuốc có thể làm giảm hấp thu vitamin B12, magie và canxi. Một số nghiên cứu còn cho thấy, việc sử dụng PPI liều cao trong thời gian dài có thể

làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương ở người cao tuổi. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc theo đúng chỉ định và trong thời gian cần thiết. Một nhóm thuốc khác đôi khi được sử dụng ở người đau dạ dày là thuốc nhuận tràng. Nhiều người thường thắc mắc tại sao thuốc nhuận tràng lại xuất hiện trong điều trị đau dạ dày. Thực tế có không ít trường hợp đau bụng, đầy hơi, khó tiêu xuất phát từ tình trạng táo bón kéo dài. Khi phân tích tụ trong đại tràng, áp lực trong ổ bụng tăng lên, khiến người bệnh cảm thấy khó chịu, căng tức vùng bụng trên và vùng thượng vị. Lúc này, việc giải quyết tình trạng táo bón có thể giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng. Thuốc nhuận tràng được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Nhóm tạo khối giúp tăng thể tích phân bằng cách hấp thu nước. Nhóm thẩm thấu kéo nước vào lòng ruột để làm mềm phân. Nhóm kích thích làm tăng nhu động ruột. Ngoài ra còn có nhóm làm mềm phân và nhóm bôi trơn giúp phân di chuyển dễ dàng hơn. Mỗi nhóm thuốc có cơ chế tác dụng riêng nên việc lựa chọn cần phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Người bệnh không nên tự ý lạm dụng thuốc nhuận tràng vì có thể gây phụ thuộc thuốc. Sử dụng kéo dài còn làm rối loạn điện giải, mất nước, giảm kali máu và khiến tình trạng táo bón ngày càng nặng hơn. Bên cạnh các nhóm thuốc giảm axit và hỗ trợ tiêu hóa, thuốc kháng sinh đóng vai trò rất quan trọng đối với những trường hợp đau dạ dày do nhiễm vi khuẩn HP. Vi khuẩn Helicobacter pylori được xem là nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày tá tràng hiện nay. Loại vi khuẩn này có khả năng sống trong môi trường axit của dạ dày và làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ. Nếu không được điều trị triệt để, tình trạng viêm loét có thể tái phát nhiều lần và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Thưa quý vị và các bạn, để tiêu diệt HP, bác sĩ thường phối hợp nhiều loại thuốc trong cùng một phác đồ. Thông thường, người bệnh sẽ được sử dụng thuốc ức chế bơm proton kết hợp từ 2 đến 3 loại kháng sinh. Các loại kháng sinh thường dùng gồm amoxicillin, clarithromycin, metronidazole hoặc levofloxacin. Thời gian điều trị thường kéo dài từ 10 đến 14 ngày tùy từng trường hợp. Và điều quan trọng là người bệnh phải tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đau dạ dày là bệnh lý phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Các loại thuốc điều trị đau dạ dày hiện nay rất đa dạng, từ thuốc chống đầy hơi, thuốc giảm tiết axit, thuốc nhuận tràng cho đến thuốc kháng sinh điều trị vi khuẩn HP. Tuy nhiên, mỗi loại thuốc đều có chỉ định, chống chỉ định và những lưu ý riêng. Người bệnh tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc kéo dài hoặc dùng theo kinh nghiệm truyền miệng. Việc tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ kết hợp chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế tái phát và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được phép khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Vé máy bay hè hạ nhiệt, du lịch nội địa tăng tốc. Đẩy mạnh phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh để giảm chi phí sản xuất.
0: Ghi nhận mặt bằng chung, giá vé máy bay nhiều chặng đến các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Nha Trang, Đà Nẵng đã thấp hơn từ 20 tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Khảo sát mới nhất của Agoda cho thấy, các chặng bay trong nước có mức giá rẻ nhất gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa, mức vé khoảng 627.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng khoảng 163.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn khoảng 679.000 đồng mỗi chiều trên khách trong giai đoạn khoảng tháng 6 đến tháng 8. Dữ liệu từ Traveloka ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú trong nước giai đoạn tháng 4-tháng 5 năm 2026 tăng 46% so với giai đoạn 2 tháng đầu năm, cho thấy sự phục hồi của du lịch nội địa. Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến nổi bật khi được tìm kiếm nhiều nhất nhờ sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, lễ hội đến giải trí. Trong khi đó, Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với lượng tìm kiếm lưu trú tăng sấp xỉ 3 lần. Các điểm đến tại khu vực miền Trung Tây Nguyên tiếp tục thu hút du khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm bản địa và khả năng kết nối giao thông thuận tiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một lượng lớn phế phụ phẩm nông nghiệp và rác thải hữu cơ đang bị bỏ phí, gây áp lực lớn cho môi trường. Trong khi đó, chi phí vật tư, phân bón đầu vào liên tục tăng cao, trở thành gánh nặng không nhỏ đối với người nông dân. Giải quyết bài toán kép, vừa bảo vệ môi trường, vừa hạ giá thành sản xuất, các cấp Hội Nông dân Nghệ An đã đẩy mạnh phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh ngay tại gia đình, đem lại hiệu quả rất tích cực.
2: Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền là một trong những hội viên nông dân đi đầu trong phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại xã Hải Lộc. Ngoài phế phụ phẩm nông nghiệp, ông còn thu gom rác thải hữu cơ tại chợ về ủ phân. Qua 4 năm thực hiện đến nay, mỗi đợt sản xuất, gia đình ông làm ra từ 1 đến 1,2 tấn phân vi sinh phục vụ cho trồng trọt, nhất là sản xuất hành tằm.
3: Làm đấy là vì thu gom tất cả các phế liệu ở chợ. 15 ngày thì mới thu gom được các cái phụ phẩm ở chợ, ngoài được các cái loại cây cũng như cái rơm rạ của phụ phẩm của cái nông nghiệp thì làm cho cái đợt này nó hẳn thêm sụp. Một triệu cho một cái sáo chẳng hạn, nhưng mà dùng cây này thì chỉ dùng 3% của phấn vô cơ nữa là được, là đảm bảo. Thế là chiếm cây này nó chiếm 7%.
2: Thay vì bỏ phí hay lạm dụng phân bón hóa học đắt đỏ, hiện nay bà con nông dân ở nhiều địa phương đã chủ động từ sản xuất phân vi sinh ngay tại vườn nhà. Không dừng lại ở trồng trọt, công nghệ men vi sinh còn được áp dụng hiệu quả vào xử lý chất thải gia súc gia cầm, giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường do chăn nuôi tại các vùng nông thôn. Tại xã Đu Lương, ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.
4: Trước đây là các hồ chăn nuôi mà quy mô từ 10 con là lên trong khu dân cư không thể chịu được. Nhưng mà đấy, nhớ định 100 con thành phố có mùi hôi của chất thải từ động vật. Cái thứ hai nữa là từ năm 2024 trở lại đấy, thì trên địa bàn xã Đu Lương là cái hiện tượng đốt đồng gần như là giảm rất đáng kể.
2: Thực hiện đề án tuyên truyền vận động hội viên nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm phụ phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, phong trào đã lan tỏa đến tất cả các vùng miền của tỉnh và đã triển khai được 21.800 mô hình, sản xuất được trên 41.500 tấn phân bón để phục vụ sản xuất.
5: Thông qua những cái hoạt động này thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào lên cao, yêu cầu các cấp hội từ cơ sở hội đến chi hội như mỗi hộ gia đình coi đây là một cái hoạt động thường xuyên thiết thực để góp phần xây dựng cái một cái nền nông nghiệp xanh, khu vực là nông thôn là sạch đẹp cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người nông dân ở khu vực nông thôn trên địa bàn của tỉnh.
2: Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp không còn là một mô hình tự phát đơn lẻ, mà thông qua công tác tuyên truyền, triển khai tích cực từ các cấp hội nông dân. Phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, mà còn chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại, bền vững.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có bao giờ quý vị dừng lại để lắng lòng mình, lắng nghe những giá trị vuông tròn của hai tiếng gia đình? Từ ngàn đời nay, người Việt ta luôn lấy chữ hiếu làm đầu, lấy chữ nghĩa làm trọng, đạo hiếu với cha mẹ. Đạo nghĩa vợ chồng chính là mạch nguồn nuôi dưỡng nên nền nếp gia phong người Việt. Và hôm nay, chương trình Dân ca Ba Miền xin mời quý vị cùng ngược dòng thời gian trở về với giá trị truyền thống đó trong vở chèo cổ Trương Viên, một trong bảy vở chèo kinh điển của sân khấu nước nhà.
2: Trương Viên là câu chuyện cảm động ca ngợi tấm lòng hiếu thảo cao cả của nàng Thị Phương đối với mẹ chồng, là biểu tượng đẹp đẽ cho tình nghĩa phu thê sắt son trọn vẹn trước sau, giữa làn ranh của chiến tranh, phi nghĩa, của những ly tán và khổ đau. Người phụ nữ ấy vẫn giữ vẹn nguyên tấm lòng thủy chung, hiếu nghĩa như đóa sen ngắt hương giữa bùn lầy.
1: Tổ ấm ấy đã có những ngày tháng bình yên, dẫu nghèo khó,

nhưng rộn rã tiếng cười và ngập tràn hy vọng. Nơi đó, người vợ trẻ Thị Phương đang dịu dàng dệt vải. Nàng không cầu mong phú quý, chỉ mong gia đình được đoàn viên, ấm áp. Vợ chồng có nhau, sớm tối phụng dưỡng mẹ già. Ước vọng trong trẻo đó được gửi gắm qua làn điệu trèo cổ luyện năm cung. Mời quý vị thưởng thức qua giọng hát của nghệ sĩ trẻ Thu Hòa.

Những ngày tháng yên ấm điền viên của gia đình chàng Trương Viên bỗng chốc tan như mây khói khi chiến tranh ùa đến với mỗi gia đình. Trương Viên buộc phải xếp bút nghiên, khoác áo chiến bào ra trận, bỏ lại sau lưng người vợ trẻ và người mẹ đã già yếu. Chàng ra đi mà tâm trạng nặng trĩu, hòn tên mũi đạn nơi biên thủy không làm chàng mảy may lo sợ, mà hình ảnh hai người phụ nữ thân yêu côi cút trong căn nhà trống trải làm trái tim chàng nhói đau. Giữa khói lửa can qua, người vợ đã thay chàng cáng đáng toàn bộ giang sơn nhà chồng trên đôi vai mảnh mai yếu ớt. Nỗi lòng chịu nặng đó đã được người nghệ sĩ dân gian gửi gắm trọn vẹn vào làn điệu Vãn Xô. Làn điệu này sẽ được tái hiện qua không gian diễn sướng của tốp nam nữ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, trong chèo cổ, hề môi thuộc nhóm hề áo ngắn. Đây là nhân vật đại diện cho tầng lớp lao động bình dân, nổi bật với các động tác múa duyên dáng, châm biếm sâu cay, mang lại tiếng cười sảng khoái. Bước ra sân khấu với chiếc quạt giấy và nụ cười hóm hình, anh hề mồi trong vở Trương Viên mang đến làn điệu hề mồi đồn rằng, tái hiện lại không khí xôn xao nháo nhác của một thời kỳ đầy biến động. Đằng sau tiếng cười rộn rã, đằng sau những lời bông lơn tưởng như vô thưởng vô phạt ấy, lại là cái nhìn châm biếm sâu cay của người bình dân về sự nhiễm nhương của thời cuộc, về những chính sách bắt lính, tuyển quân đang làm đảo lộn cuộc sống của bao người dân vô tội. Chính những lời đồn đầu đình cuối chợ ấy chính là cái nền, là lý do đẩy hai mẹ con nàng Thị Phương vào một hành trình lưu lạc đầy bão táp suốt 18 năm ròng rã sau này. Để hiểu rõ hơn cái không khí, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược của thời buổi ấy, và để thấy được sự tài hoa trong cách đan cài bi hài của chèo cổ, kính mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn hề mồi đồn rằng với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và nghệ sĩ ưu tú Tuấn Kha.
1: Một câu để đi.

0: hôm có tẩy bằng cái tỉnh Hưng Yên.
1: À, tỉnh Hưng Yên làm sao?
0: À, cái tỉnh Hưng Yên nó thế này này.

0: Thưa quý vị, sự biến động đầy nhiễu nhương của một thời kỳ lịch sử đã đẩy đưa số phận của hai mẹ con nàng Thị Phương vào cảnh ngộ bi thương, dắt díu người mẹ chồng mù loà trốn chạy khỏi khói lửa chiến tranh. Gót chân người phụ nữ ấy đã lưu lạc vào chốn rừng sâu núi thẳm, nơi ngự trị của các loài ác thú và quỷ dữ sơn lâm. Và chính tại nơi làn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, một thử thách nghiệt ngã đã ập đến. Mẹ con nàng bị loài quỷ dữ bắt giữ, hăm dọa đòi lấy đi sinh mạng.
1: Đối diện với nanh vuốt của yêu ma, Thị Phương không mưu cầu sự sống cho riêng mình. Nàng chỉ khóc van xin chịu chết thay để mẹ già được bình an. Tấm lòng hiếu thảo hiếm có và cốt cách thanh cao ấy đã khiến cho ngay cả loài ác quỷ cũng rơi nước mắt cảm phục. Không những ra tay xin chồng tha mạng, vợ quỷ còn kết nghĩa chị em với Thị Phương, giấu chồng tặng vàng bạc cho nàng lần hồi nuôi mẹ.
0: Và trong không gian liêu trai của hang sâu ấy, khi hiểm nguy vừa tạm lắng, lòng Thị Phương trùng xuống. Giữa những khổ đau, tục lụy, nàng chợt nghe tiếng gió ngàn sao xác như tiếng vọng từ quá khứ, đưa nàng trở về với những ngày tháng tiêu sao hạnh phúc bên người chồng yêu thương. Nỗi nhớ ấy hiện lên qua làn điệu, gió thổi, màn loan. Đó là sự giao thoa kỳ diệu giữa hiện thực tàn khốc và mộng ước bảng làng. Ở đó, người nghe không còn thấy nỗi ám ảnh của nỗi đau, mà chỉ còn thấy hình ảnh một người vợ son sắt và khát vọng về những tháng ngày sum họp trúc mai. Trích đoạn này sẽ được gửi tới quý vị qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Khó khăn vẫn chưa dừng lại trên hành trình của hai người phụ nữ. Thoát khỏi nanh vuốt của quỷ, họ lại đối diện với nanh vuốt của hổ dữ. Nhưng tấm lòng của Thị Phương đã làm cảm động đến cả loài hổ báo. Hai mẹ con được tha mạng, rồi đói khát, Thị Phương đã dâng miếng thịt nơi cánh tay để cứu mẹ chồng. Chưa đủ, nàng tình nguyện hiến đôi mắt mình cho Sơn Thần làm thuốc chữa cho mẹ. Với con người ta, thân thể, thịt da, máu huyết là quý nhất. Thị Phương đã dâng cái quý giá nhất để cứu mẹ, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Thị Phương hiến đôi mắt chịu mù để mẹ được khỏe mạnh, lành lặn. Nàng đã đi vào câu ca bất hủ. Tiết nghĩa ai bằng nàng Thị Phương, thờ chồng nuôi mẹ vẹn đôi đường.
1: Và rồi khi bão táp tạm lùi xa, giọt nước mắt chảy ngược vào trong, người xem lại được chứng kiến một khoảng lặng vô cùng xúc động. Dù không một mái nhà che mưa nắng, ở chốn sơn tuyền hoang vu, dẫu đôi mắt đã mù lòa, nàng Thị Phương vẫn ngày đêm tần tảo phụng dưỡng mẹ già. Nội dung ấy, cảnh tình lay động tâm gan ấy đã kết tinh trọn vẹn trong một làn điệu chèo cổ mang tên Vãn Cầm. Ở đây, bạn với thú cầm, sớm ăn hoa quả, tối nằm gốc cội cây, đèn trăng chiếu đá màn mây, dưỡng thân nhờ hoa quả, bạn bầy cùng hươu nai.
0: Điệu Vãn Cầm mang âm hưởng tự sự, vừa vương vấn nét sầu bi khôn nguôi của kiếp người lưu lạc, nhưng lại vừa chất chứa nét thanh cao, an nhiên của một tâm hồn thủy chung, hiếu nghĩa vẹn toàn. Cùng với các làn điệu Luyện Nam Cung, Hề Mồi Đồn Rằng, Vãn Xô, làn điệu Vãn Cầm đã vượt qua giới hạn của một tác phẩm để trở thành làn điệu mẫu mực, nền tảng cho nghệ thuật chèo Việt Nam. Và sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe làn điệu này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Vinh.

0: Hành trình 18 năm của nàng Thị Phương và người mẹ mù lòa cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng, Trương Viên thắng trận trở về, áo gấm vinh quy. Nhưng khi trở về quê cũ, mái nhà xưa chỉ còn là đống gạch tàn, mẹ già vợ trẻ biệt vô âm tín. Trong nỗi tuyệt vọng, định mệnh đã run rủi cho chàng gặp hai người đàn bà hát sẩm nghèo khổ, mù lòa nơi bến sông. Chàng mời họ vào dinh phủ, nghe tiếng hát cho vơi bớt nỗi sầu phụ tử.
1: Không hề biết người ngồi trên cao kia chính là người chồng mà mình hàng đêm mong mỏi. Người vợ mù lòa Thị Phương đã ôm đàn bước ra. Nàng cất tiếng hát bài Trần Tình, kể lại trọn vẹn quãng đời 18 năm lưu lạc gian truân. Trương Viên, Trương Viên, người chồng tôi tên gọi Trương Viên. Từng câu từng chữ trong bài Trần Tình vang lên như những thước phim quay chậm, tái hiện lại tất cả những hy sinh phi thường của người phụ nữ ấy. Từ cảnh ngụ nơi lâm tuyền phụng dưỡng mẹ chồng, đến việc đối mặt với ác thú hổ lang, và đỉnh điểm là cái lạy thành kính, dâng đôi mắt cho sơn thần để cứu mạng mẹ già. Mỗi lời hát là một giọt nước mắt, là minh chứng hùng hồn cho một tình yêu sắt son, thờ chồng giữ tiết khăng khăng chẳng rời.
0: Làn điệu Trần Tình mang tính tự sự cao độ, nhịp điệu lúc dồn dập nghẹn ngào, lúc buông lơi như tiếng nấc nghẹn. Nó khiến cho Trương Viên ngồi trên cao phải chuyển động tâm thần, nhận ra người vợ tào khang dẫu dung nhan đã tàn phai, đôi mắt không còn ánh sáng. Sự nghi ngờ khoảng cách thân phận giữa một vị quan lớn và người hát sẩm mù lòa hoàn toàn bị xóa nhòa, nhường chỗ cho dòng nước mắt đoàn viên vỡ òa của tình mẫu tử nghĩa phu thê. Để khép lại chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng chứng kiến phút giây thiêng liêng ấy qua làn điệu chèo cổ Trần Tình, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trải qua 18 năm giông bão lưu lạc, sự hy sinh phi thường và tấm lòng vàng ngọc của nàng Thị Phương rốt cuộc đã được đền đáp bằng một cái kết viên mãn. Vở chèo Trương Viên đã gửi gắm thông điệp rằng hễ ai biết vun trồng cây đức bằng chữ hiếu vuông tròn, bằng chữ nghĩa sắt son thì ắt sẽ được gặt hái quả ngọt của hạnh phúc an yên. Trời chung, trời chẳng riêng ai, vun trồng cây đức ắt dài nền nhân. Hễ ai có phúc có phần, dòng nghèo tại số san truân bởi trời, phương ngôn dạy đủ mọi lời.
1: Quý vị thân mến, ngày hôm nay sự trở lại của vở chèo Trương Viên tại nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam chính là một minh chứng cho sức sống bất diệt của di sản dân tộc. Việc duy trì và liên tục công diễn những tác phẩm kinh điển như Trương Viên không chỉ góp phần bảo tồn mạch nguồn văn hóa, khẳng định những chuẩn mực đạo đức bền vững của xã hội Việt Nam qua nhiều thế kỷ, mà đó còn là con đường bền vững nhất để đưa nghệ thuật chèo truyền thống đến gần hơn, chạm sâu hơn vào trái tim của khán giả đương đại.
0: Thời lượng dành cho chương trình Dân ca ba miền tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước cách mạng, cả cuộc đời vì nước, vì dân.
1: Ngành hải quan nỗ lực cải cách, đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
0: Mùa hè ý nghĩa của nhiều bạn nhỏ ở Nghệ An khi tìm đến thư viện, làm bạn với những trang sách.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh tình trạng ruộng bỏ hoang nhiều năm do mất hệ thống tưới tiêu ở xã Tân Châu.
0: Chính phủ Ấn Độ chính thức phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100 với ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Hai ngày 15 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, tối qua 14 tháng 6, xã Quỳnh Anh phối hợp với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống và tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Tại chương trình, các đại biểu đã

0: quê hương của nhiều nhà yêu nước, chiến sĩ cách mạng kiệt xuất đã làm rạng danh dân tộc. Trong đội ngũ những người con ưu tú ấy, đồng chí Hồ Tùng Mậu nổi lên là một trong những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, cách mạng. Cả cuộc đời vì nước, vì dân, người được nhân dân gọi bằng cái tên thân mật, trìu mến là cụ Mậu hay cụ Hồ Em.
1: Xã Quỳnh Đôi cũ, nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, là nơi yên nghỉ của đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1890. Ông nội là Hồ Bá Ôn, Đỗ Phó Bảng, làm quan đến chức án sát tỉnh Nam Định, hy sinh trong khi chỉ huy giữ thành Nam Định. Thân phụ là Hồ Bá Kiện, thi đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan mà đi theo phong trào văn thân chống Pháp. Xuất thân trong gia đình, dòng họ cách mạng, đồng chí Hồ Tùng Mậu sớm tiếp thu tinh thần yêu nước, rèn nghĩa khí, nung nấu tinh thần chống thực dân Pháp xâm lược. Ông Hồ Anh Dũng, nguyên tổng giám đốc đài truyền
2: cả quê hương và gia đình tạo nên một cái
1: Hồng Kông với danh nghĩa đại diện quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đứng ra tổ chức hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn dự hội nghị với tư cách cán bộ lãnh đạo ở hải ngoại của Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết thêm.
3: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là có rất là nhiều các cái đóng góp đối với sự ra đời, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nhiều các khía cạnh như là về mặt tổ chức này, rồi về nhân sự này, về lý luận này, rồi về liên lạc này, rất nhiều các vai trò khác nhau.
1: Tháng 6 năm 1931, đồng chí Hồ Tùng Mậu bị mật thám Pháp bắt khi vừa đặt chân đến Thượng Hải và giam tại các nhà Lao, Vinh, Lao Bảo, nhà đầy Con Tum, Buôn Ma Thuột, Ngục Trà Khê. Tháng 3 năm 1945, ông cùng các tù nhân chính trị vượt ngục trở về quê nhà, tiếp tục hoạt động cách mạng. Sau cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí Hồ Tùng Mậu được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng như Chính ủy Quân khu 4, Giám đốc kiêm Chính ủy Trường Quân chính Quân khu 4, Tổng Thanh tra, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Ngày 23 tháng 7 năm 1951, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh trên đường đi công tác. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
4: Toàn bộ cuộc đời của đồng chí Hồ Tùng Mậu, từ lúc đi hoạt động cách mạng năm 1920 cho đến tận phút cuối đời năm 1951, cả về tư tưởng, cả về hành động, những việc làm cụ thể trên các cương vị khác nhau, có thể nói thể hiện sinh động nhất tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác. Và sau này trong các cái cương vị khác nhau, những cái lời dặn đặc biệt nhất của Bác Hồ được đồng chí Hồ Tùng Mậu vận dụng một cách sáng tạo trực tiếp vào công tác của mình. Cho nên từ đó chúng ta có thể nói rằng là đồng chí Hồ Tùng Mậu là một học trò xuất sắc của Bác Hồ, nhưng đồng thời cũng là một người cộng sự rất đắc lực, giúp được rất nhiều cái việc lớn cho Bác Hồ.
1: Với 55 tuổi đời, đồng chí Hồ Tùng Mậu có đến 31 năm hoạt động cách mạng, trong đó hơn 14 năm bị giam cầm đày ải trong các nhà lao đế quốc. Dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí luôn thể hiện được khí chất của một nhà yêu nước kiên trung, tài năng, người học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên tuổi và những cống hiến của đồng chí Hồ Tùng Mậu mãi đi vào lịch sử của cách mạng Việt Nam. Nơi yên nghỉ của đồng chí đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ban hành chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Theo chỉ thị, kế hoạch năm 2027 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát thực hiện năm 2026, chủ động thích ứng với bối cảnh trong nước và thế giới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Về ngân sách, Chính phủ đặt mục tiêu thu nội địa năm 2027 tăng bình quân từ 13 đến 15% so với ước thực hiện năm 2026. Sau khi loại trừ các yếu tố thay đổi chính sách, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu tăng từ 5 đến 7%. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ đột phá, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời đảm bảo nguồn để điều chỉnh tiền lương, lương hưu và các chính sách đối với người có công.

0: Sau thời gian khai thác tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tuyến cao tốc này đã góp phần nâng cao năng lực vận tải, từng bước phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Từ tháng 3 đến hết tháng 5, hệ thống thu phí trên 5 đoạn tuyến cao tốc ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu gần 950 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc. Phương án phân chia làn đường trên một số tuyến đã có hiệu quả giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông từ 70 đến 80% số vụ va chạm so với trước khi phân làn đường. Thời gian lưu thông cũng được rút ngắn khoảng 20 đến 30%.
1: Theo thông tư số 31 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm xuất xứ, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, số lô hàng và các tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời kết nối dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc tập trung của Bộ Công Thương. Người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí thông tin sản phẩm và phản ánh các trường hợp có dấu hiệu gian lận thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ tại địa chỉ verygoods.vn. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, doanh nghiệp bắt đầu đăng ký và xác thực thông tin sản phẩm. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các mặt hàng thuộc diện quản lý.
0: Tiền nhàn rỗi đổ vào ngân hàng tăng mạnh, đạt hơn 10,56 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, phản ánh xu hướng tích lũy và bảo toàn tài sản của người dân. Tính chung tổng phương tiện thanh toán, chưa bao gồm các giấy tờ có giá, đến hết tháng 3 năm nay đạt hơn 19,6 triệu tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm ngoái. Có thể thấy xu hướng diễn ra trong nhiều năm gần đây khi dòng tiền nhàn rỗi của người dân tiếp tục tìm đến ngân hàng như một kênh tích lũy và bảo toàn tài sản. Đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu nóng lên từ cuối năm ngoái và tiếp tục lan rộng những tháng đầu năm. Thực tế, tại thời điểm đầu năm nay, các ngân hàng liên tục tăng lãi suất hút tiền gửi. Theo các chuyên gia, dù mặt bằng lãi suất huy động đã giảm so với giai đoạn trước, nhưng vẫn duy trì sức hấp dẫn nhất định vì những kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.
2: Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
0: Tại công ty sản xuất may mặc Việt Nam, mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Theo bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại công ty, với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm số hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
3: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online và rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
0: Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng, tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu vật tư. Hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Đội trưởng Hải quan Vĩnh Phúc, Chi cục Hải quan khu vực 1 cho hay. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.
4: Trước đây thì đối với các doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu, thì trước khi đăng ký làm thủ tục về loại hình này thì cơ quan hải quan thường hay phải tiến hành kiểm tra các cái điều kiện về cơ sở sản xuất, điều kiện doanh nghiệp chế xuất hay định mức của doanh nghiệp. Thì, tuy nhiên thì theo các quy định mới hiện nay thì cơ quan hải quan đã chuyển sang hậu kiểm.
0: Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó có 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Theo bà Hoàng Thị Thủy, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, đơn vị đang tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ.
5: Nghị định 167 đã thực hiện cắt giảm 19 cái thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
0: Theo Cục Hải quan, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan, nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 2517, công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, thủ tục được bổ sung là công nhận tiến bộ kỹ thuật đối với các tiến bộ kỹ thuật áp dụng trên địa bàn một tỉnh. Thời gian giải quyết thủ tục là 23 ngày làm việc. Tổ chức cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.
0: Văn bản số 6841 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đã yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, giảm thiểu tối đa những tổn hại về tính mạng, sức khỏe, thể chất, tinh thần của trẻ. Theo đó, các địa phương đơn vị tiếp tục thực hiện các chủ trương chính sách về trẻ em, lồng ghép các mục tiêu nhiệm vụ về trẻ em vào kế hoạch công tác hàng năm. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ được đẩy mạnh, đặc biệt trong tháng hành động vì trẻ em. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra, quản lý chặt chẽ thông tin trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu, các cá nhân liên quan nếu để xảy ra các vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước, bị bạo lực hoặc xâm hại quyền trẻ em. Sở Y tế được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.
1: Từ hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2026, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực hoặc bị xác nhận không chính chủ trên ứng dụng VNEID sẽ bị các nhà mạng khóa một chiều, không thể thực hiện cuộc gọi và nhắn tin đi. Quy định được triển khai theo thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm làm sạch dữ liệu viễn thông. Theo thống kê, hiện vẫn còn hàng triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực. Cụ thể, Vinaphone còn khoảng 3 triệu thuê bao và Viettel còn gần 5 triệu thuê bao chưa thực hiện thủ tục này. Theo quy định, sau 60 ngày bị khóa một chiều mà chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều. Nếu tiếp tục không hoàn tất xác thực, số thuê bao có thể bị thu hồi và chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ.
0: Từ 0 giờ sáng 15 tháng 6 năm 2026, Viettel đã thực hiện khóa một chiều đối với hơn 5 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin, theo quy định tại thông tư 08. Theo nhà mạng, các thuê bao bị ảnh hưởng sẽ không thể thực hiện cuộc gọi và nhắn tin đi. Việc mở lại dịch vụ sẽ được thiện ngay sau khi khách hàng hoàn tất xác thực thông tin thuê bao. Viettel cho biết, người dùng có thể tự thực hiện xác thực qua ứng dụng My Viettel, Viettel Tami hoặc ứng dụng VNEID, hoặc đến các điểm giao dịch cửa hàng trên toàn quốc để được hỗ trợ miễn phí. Các nhà mạng khác như Vinaphone, Mobilephone cũng đang triển khai lộ trình tương tự với hàng triệu thuê bao chưa xác thực sẽ bị khóa theo quy định. Theo quy định, nếu không hoàn tất xác thực trong thời gian quy định, thuê bao có thể bị khóa hai chiều và tiến tới thu hồi số. Việc này nhằm làm sạch dữ liệu viễn thông, đảm bảo an toàn thông tin người dùng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng lộ trình triển khai thi trên máy tính đối với một số kỳ thi trong thời gian tới. Theo kế hoạch, việc tổ chức thi trên máy tính sẽ được thí điểm từ năm 2027, trước khi xem xét triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước vào năm 2030. Để chuẩn bị cho lộ trình này, Bộ đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công việc quan trọng nhất là xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và khả năng đánh giá năng lực người học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Song song với đó, Bộ cũng phát triển hệ thống phần mềm, tổ chức thi đảm bảo an toàn, bảo mật và đáp ứng yêu cầu vận hành trên quy mô lớn. Công tác khảo sát, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy tính và cơ sở vật chất tại các địa phương cũng đang được triển khai, đặc biệt chú trọng tới những khu vực còn nhiều khó khăn nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi đồng bộ trên cả nước.
0: Nghỉ hè là khoảng thời gian để các em học sinh tạm gác lại sách vở trên lớp, tận hưởng những ngày thư giãn sau một năm học tập. Và với nhiều em nhỏ, Nghệ An mùa hè năm nay được bắt đầu theo một cách thú vị hơn, đó là tìm đến thư viện, làm bạn với những trang sách.
2: Những giá sách ngay ngắn, những ánh mắt chăm chú dõi theo từng trang sách. Tại phòng đọc thiếu nhi ở Thư viện tỉnh Nghệ An, mỗi em một cuốn sách, một góc đọc quen thuộc, cùng đắm mình trong thế giới của những điều mới mẻ được mở ra từ trang sách. Em Nguyễn Lưu Hà Chi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bày tỏ.
6: Vào dịp nghỉ hè thì em ngày nào cũng đến thư viện và em thấy không gian ở thư viện rất là thoáng mát. Các cô ở thư viện thì rất là nhiệt tình với chúng em. Em cảm thấy là đọc sách rất là thú vị và để mình có thêm những kiến thức mới. Khi đến thư viện em cảm thấy rất là vui.
2: Em Trương Thanh Thanh, phường Trường Vinh cho hay, được mở cửa tất cả các ngày trong tuần, thư viện tỉnh Nghệ An dần dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh trong dịp hè, với nhiều thể loại sách, truyện phong phú, đa dạng.
7: Đến thư viện thì em có thể lựa chọn được nhiều cuốn sách khác nhau. Em rất thích ngồi trong không gian yên tĩnh, mọi người đều chăm chú đọc sách nên em có thể tập trung hơn. Mỗi lần đến thư viện thì em lựa chọn một vài cuốn sách và ngồi đọc một lúc. Nếu có những cuốn sách hay thì em sẽ mượn để mang về đọc tiếp.
2: Thay vì để thời gian nghỉ hè trôi qua bên màn hình điện thoại hay các thiết bị giải trí, ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con đến thư viện với mong muốn con có thêm những trải nghiệm bổ ích từ sách. Em Phạm Trần Anh Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
8: Dịp nghỉ hè em có rất nhiều thời gian rảnh để đến thư viện đọc sách. Khi đọc sách giúp em giảm thời gian coi tivi hoặc điện thoại. Đây cũng là một cách để em có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ và ý nghĩa.
2: Ngoài phục vụ nhu cầu đọc tại chỗ, thư viện còn duy trì hoạt động cấp thẻ, mượn sách về nhà, tạo điều kiện để bạn đọc tiếp cận sách một cách thuận tiện. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Kim, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Thư viện tỉnh Nghệ An, công tác sắp xếp, phân loại sách cũng được thực hiện thường xuyên nhằm giúp các em dễ dàng tìm kiếm theo nhu cầu.
9: Sách ở đây thì Thư viện tỉnh Nghệ An đã sắp xếp theo chủ đề, giúp cho các bạn dễ tìm. Đặc biệt, phụ huynh ngày càng quan tâm tới cái văn hóa đọc của con em mình. Đấy cũng là cái nguồn động lực giúp cho cán bộ thư viện chúng tôi ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. Hy vọng rằng Thư viện tỉnh Nghệ An sẽ là điểm đến lý tưởng đối với tất cả các em thiếu nhi trong mỗi dịp hè.
2: Không chỉ là nơi lưu giữ tri thức, thư viện tỉnh còn là điểm đến quen thuộc của nhiều thiếu nhi trong dịp hè. Tại đây các em được tiếp cận với nhiều đầu sách phong phú, phù hợp với lứa tuổi, từ đó mở rộng hiểu biết và hình thành thói quen đọc sách. Từ những trang sách được mở ra hôm nay, tình yêu đọc sách đang dần được vun đắp trong mỗi em nhỏ, giúp mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để học hỏi, khám phá và phát triển bản thân.
10: Alo NTT kết nối.
0: Gần 1 hecta đất lúa bỏ hoang suốt 4 năm qua tại xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu khiến nhiều hộ dân mất nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Người dân cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống tưới tiêu bị ảnh hưởng sau quá trình thi công tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Sau khi tiếp nhận phản ánh của bà con, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã tìm hiểu sự việc.
2: Trước đây, trên diện tích đất nông nghiệp này, bà Cao Thị Niêm vẫn canh tác ổn định 2 vụ lúa mỗi năm. Tuy nhiên, khi tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và đường gom được xây dựng cắt qua, việc sản xuất không còn duy trì được. Ruộng dần bị cỏ dại phủ kín.
11: Diện tích của vợ tôi là dư hiện tại nâng hơn 1 sào đấy nữa. 7 năm là không có thể sản xuất được. Đi lên cày, cấy, thuê hộ bừa, đại là cấy rồi cuối cùng lúa chết. Vì là...
2: Trước đây là đất ruộng của 6 hộ được giao theo Nghị định 64. Ông Đặng Trọng Phong, xóm trưởng xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu, Nghệ An cho hay, việc phải dừng canh tác kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, thu nhập trong bối cảnh phần lớn người dân vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp.
12: Từ khi sản nhập xã thì các hộ dân cũng có là làm đơn kiến nghị là chính quyền thì có biện pháp để là trước mắt thì để cho bà con nhân dân một á, là nếu sản xuất được á, thì phải á, là phải có cái hệ thống tưới tiêu, mà không sản xuất được á, thì cũng đề xuất là cả cấp thì nghiên cứu nếu mà được á, thì thu hồi cho bà con nhân dân, vì đất ở đây là đất chia theo đất nghị định 64 thì có nhà ít thì nó không đáng kể, chứ có nhà cũng 4 năm sao. Thì nói về cái cuộc sống của bà con nhân dân thì cũng là nhìn vào từ vật ruộng mà bây giờ ông sản xuất được nữa.
2: Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, Nghệ An có ý kiến.
13: Chúng tôi cũng đã về kiểm tra và vừa rồi tôi và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã đi khảo sát và dự kiến chúng tôi sẽ đưa vào cái quy hoạch toàn bộ khu vực này, đánh giá là sẽ mở rộng cái nghĩa trang hiện hữu sang bên cạnh này. Thời gian tới chúng tôi sẽ phải tiến hành họp xóm và mời các hộ dân này lên thì để mà nói rõ về chủ trương.
2: Người dân
0: là eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran, Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận mới với Iran sẽ mang lại hòa bình an ninh cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Cùng thời điểm, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình, bao gồm chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận, trong đó có Liban, theo ông Sharif. Lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ.

0: vào ngày 20 tháng 6, trong khi các cuộc thảo luận về triển khai thỏa thuận sẽ tiếp tục được tiến hành trong những ngày tới.
1: Truyền thông Ukraine cho biết Nga tiếp tục phát động một đợt tấn công quy mô lớn khác vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm 14 tháng 6, rạng sáng ngày 15 tháng 6 bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Theo các quan chức Ukraine, một số tòa nhà chung cư nhiều tầng ở thủ đô Kiev đã phương tiện giao thông đường bộ. Quyết định này mở đường cho việc sản xuất và lưu hành các phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có khả năng vận hành bằng ethanol nồng độ cao quốc trước thời hạn đề ra vào năm 2025. Chính phủ Ấn Độ đang hướng tới việc mở rộng sử dụng các loại nhiên liệu sinh học có hàm lượng ethanol cao hơn như E85 và E100 nhằm giảm nhập khẩu dầu thô, cắt giảm khí thải và hỗ trợ nông dân trồng mía, ngô cùng các loại cây nguyên liệu sản xuất ethanol.
0: Ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi hai chiếc trực thăng đâm vào nhau ở khu vực phía tây thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Sau va chạm, hai chiếc trực thăng đã rơi xuống bãi đỗ xe của một đại lý ô tô điện, gây ra một vụ hỏa hoạn và thiêu rụi ít nhất 20 chiếc xe hơi. Theo tuyên bố từ lực lượng cứu hỏa, các báo cáo ban đầu ghi nhận vụ va chạm xảy ra trên không trung, 6 người thiệt mạng đã được xác nhận. Tất cả đều là thành viên phi hành đoàn trên hai chiếc trực thăng xấu số. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn bởi các mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác cách đó hàng trăm mét. Trong khi đó, cảnh sát Rio de Janeiro cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy lỗi con người là nguyên nhân gây ra sự việc.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan có liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm đề nghị chuyển mạnh tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia, bước khởi đầu quan trọng để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của chuỗi sản xuất. Giữ vững tọa độ vàng nơi biển Tây Nam, bài viết đầu tiên trong loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran mở đường cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông. Giá dầu thế giới giảm mạnh sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran.

0: công bố. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhấn mạnh đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc, đặc biệt bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới. Riêng đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ dạy chữ mà còn là thiết chế cộng đồng, góp phần gìn giữ văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên trong lớp nhưng không được học trong điều kiện phù hợp. Cùng với yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết 71 phải có kỷ luật, kiểm tra và giám sát liên tục, một lần nữa nhấn mạnh tinh thần chung là nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa ngay thành kế hoạch hành động, báo cáo cấp có thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026-2027.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các nước, các khu vực khác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác ngành nghề. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền, đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa các địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại, nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực, mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác, bảo đảm năng lượng, kết nối điện, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Trung Quốc-Việt Nam 2026-2027, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thành công các năm APEC 2026-2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
0: Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập quốc tế. Theo quyết định số 198, Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 đồng chí, trong đó Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101.

0: một năm báo chí cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Báo Việt Nam độc lập với số đầu tiên ra ngày 1 tháng 8 năm 1941, mang số 101 tại Cao Bằng, trong hoàn cảnh đất nước dân tộc ta còn ở dưới ách xâm lược của thực dân Pháp, phát xít Nhật. Tờ báo được chính Bác Hồ sáng lập, trực tiếp xây dựng và chỉ đạo xuất bản Báo Việt Nam độc lập. Mặc dù ra đời giữa những năm tháng vô cùng khó của cách mạng Việt, khi lực lượng còn mỏng, điều kiện vật chất hết sức thiếu thốn, nhưng những số báo chỉ gồm vài trang giấy giản dị được in trong điều kiện hết sức thô sơ giữa núi rừng Cao Bằng đã góp phần truyền đi chủ trương của Việt Minh, lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cách mạng và từng bước tập hợp sức mạnh quần chúng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu như cách đây 85 năm, những trang báo Việt Nam độc lập góp phần đưa chủ trương của Việt Minh đến với đồng bào các dân tộc Việt Bắc, chuẩn bị cơ sở chính trị và xã hội cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8, thì hôm nay, báo chí tiếp tục là lực lượng quan trọng trong việc kết nối ý đảng với lòng dân, lan tỏa khát vọng phát triển, cổ vũ đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho sự phát triển của đất nước. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, ở thời điểm hiện tại, nền báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để vượt lên những thách thức của kỷ nguyên thế giới phẳng, của những cơn bão mạng xã hội, để thích ứng với thời đại số, không ngừng đồng hành với xã hội hiện đại, để từ đó đáp ứng kỳ vọng to lớn của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp phát triển đất nước.
2: Nhìn lại dòng chảy báo chí nước nhà, quan sát sự ra đời và thực hiện sứ mệnh lịch sử của các tờ báo cách mạng qua mỗi chặng đường, trong đó có báo Việt Nam độc lập, chúng ta nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu mang giá trị đương đại. Đó là vấn đề tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm định hướng, dẫn dắt đối với bạn đọc, công chúng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện sự nghiệp chung cao cả, nhân văn. Đó là việc nghiên cứu xây dựng các tác phẩm báo chí thật sự dễ tiếp nhận, gần gũi, đi vào lòng người. Đó cũng là phương pháp làm báo linh hoạt, sáng tạo, khéo léo phát huy năng lực, sự đa dạng về kỹ năng, nghiệp vụ và tình yêu nghề trong đội ngũ những người làm báo.
0: Sáng nay, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét thảo luận về dự thảo nghị quyết phát triển hệ thống y tế thủ đô trong bối cảnh các trạm y tế xã phường đang thiếu nhân lực y tế. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô đề cập chính sách thu hút nhân lực cho các trạm y tế xã phường. Sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó có 838 bác sĩ. Đối tượng thu hút là nhân lực y tế trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là nhân lực làm việc tại các trạm y tế, ưu tiên bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình có giấy phép hành nghề. Các trường hỗ trợ với cam kết làm việc 5 năm tại trạm y tế đối với hỗ trợ ban đầu duy nhất một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu, tương đương khoảng 530 triệu đồng một người. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết.
3: Chúng ta có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết hôm 2 tháng 6 phê duyệt ở đấy, là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Thì đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
1: Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới, luân phiên cán bộ và mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng.
0: Những ngày này, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Với sự đồng thuận cao của người dân, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, thông tin.
4: Trong ngày 14 tháng 6, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Tại xã Văn Tường, huyện Bình Sơn cũ, người dân các thôn tích cực tham gia góp ý đối với phương án sáp nhập. Từ sáng sớm, đông đảo người dân thôn Tiết Diêm Ba đã có mặt tại nhà văn hóa để tham gia hội nghị lấy ý kiến. Ông Lê Tằng, người dân xã Văn Tường, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn tên gọi thôn mới bảo đảm giá trị lịch sử, văn hóa và giữ gìn bản sắc địa phương.
5: Hoàn toàn thống nhất theo cái chủ trương nhà nước là sáp nhập ba thôn Tiết Diêm Ba, Đông Lũ, Đồng Phước là hoàn toàn thống nhất. Để người dân sau này được hưởng những cái quyền lợi của nhà nước, có nghĩa là hỗ trợ giống hoặc là hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi.
4: Xã Văn Tường, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 30 thôn với hơn 60.000 dân. Theo đề án sắp xếp, xã này giữ nguyên 5 thôn và sáp nhập 25 thôn còn lại, giảm còn 15 thôn. Địa phương đã thành lập 25 tổ công tác để lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình. Việc lấy ý kiến được triển khai đồng loạt trong ngày 14 tháng 6 và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Ông Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tường cho biết.
6: Sau khi lấy ý kiến của bà con nhân dân, chúng tôi thực hiện ngay một số quy trình tổng hợp báo cáo cho Hội đồng Nhân dân thông qua nghị quyết, rồi gắn với đó là tổ chức lại chỉ định các thôn thuộc các xóm xếp để đảm bảo là cái tính liên tục trong hoạt động của ban thôn. Gắn với đó là kiện toàn bộ lại các chi, các tổ hội, các bộ máy của ban thôn ở tổ cộng đồng.
4: Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 1.700 thôn tổ dân phố. Qua rà soát, tỉnh dự kiến sắp xếp còn gần 1.200 thôn tổ dân phố, giảm hơn 30% so với hiện nay.
0: Phóng viên Minh Long dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Để đảm bảo kết nối dữ liệu theo đúng tiến độ, các đơn vị chuyên ngành trực thuộc Bộ đang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành và quy trình nghiệp vụ, đồng thời xác định các nhóm nông sản ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu bắt buộc của thương mại nông sản hiện đại. Không chỉ để cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng, đây còn là cơ sở để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của cả chuỗi sản xuất. Bởi vậy, việc 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản được xem là bước khởi đầu quan trọng. Nhưng để dữ liệu thực sự tạo ra giá trị thì điều cần thiết là phải được kết nối với hoạt động sản xuất, thu hoạch, vận chuyển và xuất khẩu. Với ngành hàng sầu riêng ở Tây Nguyên, yêu cầu đó đang hiện hữu trong quá trình triển khai cơ chế luồng xanh xuất khẩu. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
7: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Các thiết bị cảm ứng được lắp đặt để theo dõi độ pH, dinh dưỡng trong đất và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trái. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh. Ông Trần Văn Thắng băn khoăn.
8: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của Bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì nó uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
7: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ là việc gắn thêm mã QR lên trái sầu riêng mà phải xây dựng một chuỗi dữ liệu minh bạch từ đầu đến cuối. Mỗi công đoạn từ chăm sóc sử dụng vật tư nông nghiệp, lấy mẫu kiểm nghiệm, thu hoạch, vận chuyển, đóng gói đều được ghi nhận, lưu trữ và có thể truy xuất bất cứ lúc nào. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
9: Từ phía cơ quan nhà nước là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này, như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào luồng xanh.
7: Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định, việc tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc không phải là rào cản, mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần. Nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
10: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
7: Tây Nguyên hiện là thủ phủ sầu riêng của cả nước với hơn 90.000 hectare, sản lượng năm 2025 đạt trên 700.000 tấn. Trong bối cảnh chính vụ thu hoạch đang đến gần, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ cùng cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ trở thành yêu cầu cấp thiết để duy trì thị trường xuất khẩu. Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
0: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia tiến hành khảo sát các vị trí nghi là hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là các công tác chuẩn bị xác thực thông tin trước khi cơ quan chức năng tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ vào cuối tháng này và đầu tháng 7 tới. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều thông tin tư liệu, hồ sơ, hình ảnh mà kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp cùng lời kể của các nhân chứng lịch sử có mặt vào thời điểm chôn cất tập thể chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Theo điểm chung của nhiều nguồn thông tin thì hiện nay tại công viên Lê Thị Riêng, trước đây là nghĩa địa Chí Hòa Triệu Quán, có 3 hố chôn tập thể liệt sĩ với số lượng khoảng từ 900 đến 1.000 người. Còn tại Tuyên Quang, sau khi cất bốc 2 hải cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể tại cao điểm 6585 tại xã Thanh Thủy, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát hiện thêm 2 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại mỏm E4 điểm cao 685. Tin của cộng tác viên Hoàng Trung và Thế Đồng tại Tây Bắc.
1: Điểm cao 685 là khu vực từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt, có nhiều liệt sĩ hy sinh. Hiện nay các lực lượng đang nỗ lực phối hợp thu thập xác minh thông tin và mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này và phá đá mở cửa hang sập nơi có thông tin nhiều liệt sĩ hy sinh trong hang. Để đẩy nhanh tiến độ, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chia lực lượng thành 5 phân đội, trong đó 3 phân đội tập trung tìm kiếm tại địa bàn các xã Thanh Thủy, Lao Trải, Minh Tân, Tùng Vài, Nghĩa Thuận với diện tích đã tìm kiếm gần 800 ha. 2 phân đội trực tiếp tham gia cùng các đội giả phá bom mìn, vật nổ tiến hành khảo sát được gần 500 ha và đang tiếp tục thu thập thông tin, đánh dấu vị trí có hầm hào, công sự và thông tin về hải cốt liệt sĩ. Từ đầu năm đến nay, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm và quy tập được 17 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 14 mộ đơn và 3 mộ tập thể, hiện đang quản lý tại nhà quản 11 hải cốt liệt sĩ.
0: Một thông tin đáng chú ý là từ 0 giờ hôm nay, các nhà mạng tại Việt Nam tiến hành khóa SIM một chiều đối với các thuê bao chưa xác thực thông tin. Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông. Theo đúng lộ trình đã quy định thì hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi. Viettel Telecom cam kết duy trì các kênh hỗ trợ để đảm bảo khách hàng được khôi phục liên lạc một cách thuận tiện nhất. Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều, đại diện Viettel Telecom cho biết người dùng không cần lo lắng, hệ thống của Viettel sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành việc xác thực thông tin. Tại Thái Nguyên vừa diễn ra hội thảo mã hóa tài sản thực, phương án giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp.
11: Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng thảo luận các giải pháp thực tiễn giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Ông Dương An Vương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện Công nghệ FIRST cho biết.
12: Giới thiệu các ứng dụng AI, blockchain và các công nghệ nền tảng trong quản trị điều hành doanh nghiệp, tập trung phân tích mô hình tiếp cận vốn mới thông qua mã hóa tài sản thực, làm rõ cơ chế vận hành, điều kiện áp dụng, cơ hội, thách thức, kinh nghiệm quốc tế cũng như các vấn đề về pháp lý liên quan. Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo, mở ra góc nhìn mới về khả năng khai thác giá trị tài sản và đa dạng hóa kênh huy động vốn cho doanh nghiệp trong tương lai.
11: Theo các chuyên gia, tài sản thực được mã hóa có thể bao gồm bất động sản, máy móc, thiết bị sản xuất, cổ phiếu, trái phiếu, tín chỉ carbon và nhiều loại tài sản có giá trị khác. Việc chuyển đổi các tài sản này thành các đơn vị kỹ thuật số trên nền tảng công nghệ được cho là có thể nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài sản, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vị, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
13: Thông qua quá trình mã hóa, quyền sở hữu trí tuệ tài sản sẽ được chuyển đổi thành một đơn vị kỹ thuật số có thể giao dịch, chuyển nhượng và quản lý trên nền tảng số một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.
0: Những cánh cửa di sản Huế là chủ đề triển lãm khai mạc chiều qua tại Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, giới thiệu đến công chúng hàng chục tác phẩm hội họa đặc sắc được sáng tác từ cảm hứng di sản cố đô. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
14: Với chủ đề những cánh cửa di sản, các tác phẩm không chỉ khắc họa những dấu ấn kiến trúc đặc trưng của quần thể di tích cố đô Huế mà còn hướng đến chiều sâu cảm xúc, mở ra những câu chuyện về ký ức, bản sắc văn hóa và sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại. Mỗi tác phẩm là sự đối thoại giữa người nghệ sĩ với không gian văn hóa Huế, giữa những giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Sự tham gia của 45 họa sĩ với nhiều phong cách sáng tác khác nhau đã mang đến những góc nhìn đa dạng về di sản Huế, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn và phát huy di sản. đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật đương đại trong việc làm mới, cách tiếp cận các giá trị truyền thống. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết.
15: Trường làm mỹ thuật với cái chủ đề là cánh cửa di sản. Đây là cái cánh cửa vừa hữu hình vừa vô hình. Chúng tôi muốn lấy cái ý tưởng cái cánh cửa có thật để mở ra những cánh cửa mới, đó là cánh cửa sáng tạo. Tất cả những cái họa sĩ người ta tiếp nhận ở những góc độ khác nhau và cho ra những cái tác phẩm rất khác biệt. Và mọi người đều có thể tự mở cái cánh cửa di sản của riêng mình bằng cách cảm nhận, tiếp nhận nó qua ngôn ngữ, hình tượng, bố cục, màu sắc và đặc biệt là cái tâm hồn của tác giả đối với di sản.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, những ca khúc quen thuộc được làm mới đầy cảm xúc và những câu chuyện gia đình chạm tới trái tim người nghe đã tạo nên một đêm nhạc nhiều dư vị tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội trong tối qua. Chương trình mở màn chuỗi phòng khách ba thế hệ không chỉ mang đến những màn trình diễn chất lượng mà còn mở ra không gian kết nối ký ức và cảm xúc giữa các lớp khán giả từ trẻ tuổi đến cao niên. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
16: Của đêm diễn là những màn kết hợp hiếm thấy giữa các thế hệ nghệ sĩ như Hồ Quỳnh Hương lần đầu song ca cùng Bùi Công Nam trong bản mashup Tìm Được Nhau Khó Thế Nào và Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau.

0: khán giả bất ngờ khi ba thế hệ ca nhạc sĩ Đức Huy, Bùi Công Nam, Vũ Thanh Vân cùng ôm đàn guitar, tam ca và Tôi Cũng Yêu Em với một số giai điệu cùng ca từ được hai nghệ sĩ trẻ sáng tạo thêm, làm nên cuộc đối thoại âm nhạc thú vị giữa quá khứ và hiện tại. Dưới bàn tay của tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc Dương Cầm, nhiều ca khúc quen thuộc được khoác lên màu sắc mới. Ở tuổi gần 80, ca nhạc sĩ Đức Huy vẫn giữ phong độ. Còn Bùi Công Nam chinh phục người xem bằng cả giọng hát, tài sáng tác đến duyên dẫn chuyện, giao lưu. Trong khi đó, Vũ Thanh Vân mang tới nét tươi mới của một thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu cá tính. Đặc biệt, sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương vẫn chứng minh giọng hát đẳng cấp khi lần đầu thể hiện nhạc phẩm rất khó của Đức Huy, Mùa Hè Đẹp Nhất. Khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là ca khúc Hôm Nay Con Bận Rồi. Không cần kỹ xảo hay giàn dựng phức tạp, Bùi Công Nam chạm tới trái tim người nghe bằng nỗi day dứt của những người trẻ, đôi khi bận rộn với cuộc sống hiện đại mà thiếu quan tâm mẹ cha. Khán giả đánh giá, phòng khách ba thế hệ không chỉ là đêm nhạc để thưởng thức, mà còn là hành trình xúc cảm, khơi gợi kỷ niệm và gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình qua từng giai điệu yêu thương.
1: Bản thân là không có liên lạc ông bà nội, ông ngoại thường xuyên hoặc là mấy cháu trong gia đình. Mình cứ lo cái cuộc sống bận rộn của mình hoài. Mình cái chương trình nó nhắc nhở mình phải nên yêu thương gia đình hơn.
2: Đúng là mình nghe bé hát thì mình cũng gần như là khóc. Cái nhớ về mẹ. Và mình thấy bạn ấy trẻ và bạn ấy sâu sắc quá.
3: Chương trình rất là tuyệt vời bởi vì nó gắn kết ba thế hệ với nhau. Mà hiện nay vấn đề ba thế hệ đang rất phức tạp bởi vì con cái, bố mẹ, ông bà là xa cách bởi vì công nghệ hiện đại. Cho nên cái chương trình này lấy âm nhạc để gắn kết ba thế hệ với nhau.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đến chiều tối và đêm nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Trong khi đó, từ chiều tối nay đến đêm mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở các khu vực trung thấp. Do mưa lớn, dự báo từ chiều tối nay cho đến ngày 17 tháng 6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 mét, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có
6: không sản xuất hoặc sở hữu vũ khí nguyên tử. Iran cũng đồng ý duy trì hiện trạng của tín hiệu sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc phàn. Shurarik cho biết, Tổng thư ký hy vọng rằng các bên sẽ tận dụng động lực mới này và tăng gấp đôi nỗ lực hướng tới một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột.
4: Giá dầu thế giới ngay lập tức giảm mạnh sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
7: Giá dầu Brent đã giảm khoảng 4% xuống còn

0: 3,82 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 4,6% chỉ còn 80,95 đô la một thùng. Theo các chuyên gia, thị trường đang loại bỏ dần phụ phí rủi ro địa chính trị từng đẩy giá năng lượng tăng mạnh trong những tuần gần đây, đặc biệt là những mối lo ngại liên quan tới Eo Biển Hormuz. Ông Umut Sukri, chuyên gia tại Đại học George Mason, nhận định việc giá dầu giảm phản ánh kỳ vọng căng thẳng sẽ hạ nhiệt sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được công bố ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ biến động vẫn còn lớn nếu quá trình thực thi thỏa thuận gặp trở ngại.
1: Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng lên 4.300 đô la Mỹ sáng nay. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 100 đô la Mỹ lên 4.309 đô la Mỹ một ao. Hiện mỗi ao giao dịch quanh 4.283 đô la Mỹ. Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên đầu tuần cũng bật tăng trước thông tin tích cực từ Mỹ và Iran. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Đối với cả Mỹ và châu Âu, một trong những kỳ vọng lớn nhất của hội nghị lần này là gửi đi thông điệp về khả năng phối hợp hành động và duy trì đối thoại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Với vai trò chủ nhà, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xây dựng chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề địa chính trị và kinh tế cấp bách. Một trong những chủ đề được quan tâm nhất là tình hình Trung Đông sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến trao đổi về triển vọng duy trì ổn định tại Trung Đông, bảo đảm an ninh hàng hải ở Eo Biển Hormuz cũng như tác động của diễn biến khu vực đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Trước thềm hội nghị, Văn phòng Tổng thống Pháp cho rằng, việc Trung Quốc, quốc gia không thuộc G7, tham gia cuộc điện đàm trực tuyến với các nhà lãnh đạo nhóm để thảo luận về mất cân bằng kinh tế toàn cầu đã cho thấy ý nghĩa của cơ chế đối thoại này. Sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là tâm điểm của hội nghị. Theo các quan chức Nhà Trắng, ưu tiên của Mỹ là thúc đẩy hợp tác về an ninh và thương mại, đồng thời duy trì các kênh đối thoại giữa các

0: tình toàn cầu.
1: Tổng thống chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas thông báo cuộc bầu cử tổng thống Palestine sẽ được tổ chức trong năm 2027, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo này công bố mốc thời gian cho cuộc bầu cử sau nhiều năm trì hoãn. Theo sắc lệnh tổng thống được hãng thông tấn chính thức Rafah công bố, ông Abbas không nêu ngày bầu cử cụ thể mà chỉ xác định mốc thời gian tổ chức trong năm 2027. Sắc lệnh này cũng quy định cuộc bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine, cơ quan lập pháp của Tổ chức Giải phóng Palestine diễn ra trong tháng 11 năm 2026. Kể từ tháng 7 năm 2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc mới kết nối ba thành phố chiến lược Bruxelles, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, đồng thời mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không. Quy mô nền kinh tế vũ trụ của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng gấp 5 lần trong vòng một thập kỷ tới, từ mức từ khoảng từ 8 đến 9 tỷ đô la, hiện nay lên 40 đến 45 tỷ đô la nhờ các cải cách chính sách, sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của khu vực tư nhân. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Gistenda đưa ra tại cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi vào ngày hôm qua. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, phản ánh.
2: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Ấn Độ cho biết, việc mở cửa lĩnh vực vũ trụ cho khu vực tư nhân trong những năm qua đã tạo ra một bước ngoặt lớn. Từ chỉ vài doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cách đây khoảng 5 năm, hiện Ấn Độ đã có hơn 400 công ty khởi nghiệp về công nghệ vũ trụ tham gia vào các lĩnh vực từ chế tạo vệ tinh, tên lửa đẩy đến các dịch vụ dữ liệu và ứng dụng không gian. Theo ông Jitendra Singh, sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với khoa học công nghệ phản ánh tầm nhìn của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi trong việc đưa các sáng kiến dựa trên khoa học vào dòng chảy phát triển quốc gia. Các chương trình như Ấn Độ Sạch, Ấn Độ Số hay Sứ mệnh Y tế Số hay các chương trình vũ trụ đã góp phần đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của quá trình phát triển đất nước. Bộ trưởng Ấn Độ nhấn mạnh những thành tựu nổi bật như Sứ mệnh Mặt Trăng Chandrayaan-3 đã đưa khoa học vũ trụ đến gần hơn với người dân, tạo nên sự quan tâm và tham gia chưa từng có của công chúng đối với các hoạt động nghiên cứu và khám phá không gian. Bộ trưởng Jitendra Singh khẳng định những thành tựu khoa học không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tăng cường khả năng tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế của Ấn Độ trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.
1: Các chuyên gia y tế và các nhà nghiên cứu dịch tễ cho rằng thế giới gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đại dịch mới trong tương lai, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu vực, ví dụ như dịch bạch hầu, Ebola, cúm gia cầm H5N1. Tại Sydney, số ca mắc bệnh bạch hầu tại Australia đang tăng và được đánh giá là một trong những đợt bùng phát đáng chú ý nhất trong nhiều năm gần đây. Trong khi đó, tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, hàng trăm ca nhiễm virus Ebola đã được ghi nhận kèm theo một số ca tử vong trong bối cảnh tình hình y tế và an ninh ở khu vực còn nhiều thách thức. Cùng lúc, virus H5N1 đã lây lan rộng trong động vật trên toàn cầu và đã xuất hiện một số ca lây sang người. Dù chưa có bằng chứng lây truyền từ người sang người, song giới chuyên môn vẫn đang theo dõi chặt chẽ. Một vụ rơi máy bay tư nhân tại bang Missouri đã khiến toàn bộ 12 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Theo giới chức địa phương, chiếc máy bay cánh quạt một động cơ cất cánh vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng theo giờ địa phương nhưng không đạt được độ cao cần thiết. Máy bay sau đó bất ngờ rẽ gấp sang trái và rơi cách đường băng khoảng 274 mét. Cảnh sát địa phương cho biết đây không phải là máy bay chở khách thương mại mà là máy bay địa phương xuất phát từ sân bay trong khu vực. Các đánh giá ban đầu cho thấy đây là một vụ tai nạn. Hiện danh tính các nạn nhân chưa được công bố cho đến khi hoàn tất việc thông báo cho gia đình. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết các chuyên gia điều tra sẽ sớm tiếp cận hiện trường và báo cáo chính thức về nguyên nhân tai nạn, dự kiến sẽ có sau từ 12 đến 24 tháng. Mưa to trên khắp miền Nam Trung Quốc trong những ngày gần đây khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này đã phải nâng cảnh báo mưa lớn lên màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 3 trong cấp 4 theo cấp màu. Trong đó, tỉnh Quảng Đông đã phải sơ tán hơn 13.000 người.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên vùng biển Tây Nam, địa bàn trọng điểm trong nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp của Việt Nam, giữa những ngư trường giáp danh với Thái Lan và Malaysia, cuộc chiến chống khai thác IUU không chỉ diễn ra trên các văn bản hay tại những cuộc họp, mà hiện hữu từng ngày trên mỗi con tàu tuần tra, từng chuyến biển của ngư dân và từng tín hiệu giám sát hành trình giữa chủng khơi. Sau gần 8 năm kể từ khi Ủy ban châu áp dụng cảnh báo thẻ vàng, việc gỡ bỏ cảnh báo này đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với uy tín quốc gia, sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và sinh kế của hàng triệu người dân ven biển. Từ tuyến đầu nơi biển xa đến các địa phương ven biển.

0: biển ở đồng bằng sông Cửu Long, một chiến dịch đồng bộ đang được triển khai với quyết tâm không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Phóng viên Trần Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong bài đầu tiên với nhan đề Giữ vững tọa độ vàng nơi biển Tây Nam, phản ánh những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ vững tuyến phòng thủ đầu tiên trong hành trình gỡ thẻ vàng EC. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Biển Thái Lan là một biển biển được ý, giới hạn bởi bờ biển của bốn nước gồm Thái Lan.
2: Đó là những âm thanh quen thuộc trong hoạt động kiểm tra tàu cá tại vùng biển giáp ranh Thái Lan, Malaysia trong chuyến khảo sát do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức vừa qua. Với thuyền trưởng Phan Thanh Hùng, ông hiểu rõ cái giá phải trả nếu vi phạm vùng biển nước ngoài, không chỉ bị nước bạn bắt giữ, mất sinh kế, chủ tàu còn đối mặt với khoản phạt lên đến hàng tỷ đồng, thậm chí tài công có thể bị xử lý hình sự.
3: Cái đó thì anh em đặt, cái đó thì cũng nghĩ nghe tôi nghe là anh em đặt đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ vùng biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm mình làm cái nhiều niềm tin cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia trạm dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là yêu là mình tốt. Anh cho ổ đường nhầm cái nước đó ổ ra mình canh cho nó đúng thời điểm đi đừng có bỏ canh Thái Lan.
2: Thiếu tá Lê Đức Tuấn, thuyền trưởng tàu KN371 cho biết, hàng ngày có khoảng 20 tàu cá của các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và An Giang hoạt động trong khu vực phụ trách. Khi thời tiết thuận lợi, các chiến sĩ sẽ kiểm tra, tuyên truyền trực tiếp. Nếu thời tiết bất lợi, sẽ thực hiện qua điện đàm. Nhiệm vụ chính của tàu là kiểm soát dọc đường biên. Khi phát hiện tàu cá đến cách đường biên giới khoảng 5 hải lý, lực lượng kiểm ngư sẽ lập tức phát đi tín hiệu ngăn chặn.
4: Cá ngư dân thì vẫn còn đánh bắt trong vùng phạm vi 5 hải lý. Tuy nhiên thì sau khi mà được sự tuyên truyền, động viên, nhắc nhở, lực lượng tuần tra kiểm tra kiểm soát thì bà con cũng chấp hành nghiêm và thực hiện đúng hơn. Đối với cái quy định đánh bắt trong vùng biên 5 hải lý trở lên thì để đảm bảo thứ nhất là tàu cá của mình không bị động hoặc tàu cá lợi dụng và đánh sát biên thì sẽ vượt ranh ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt. Nên là cái chủ trương trước mắt là đẩy dần tàu cá ra xa khu vực biên. Càng ngày càng xa một chút để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cái giữ thẻ vàng của EU.
2: Sát cánh cùng lực lượng chuyên trách còn có tàu dân quân thường trực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mang số hiệu KG96023TS. Trên con tàu kích thước khiêm tốn này, 16 cán bộ chiến sĩ đã làm nhiệm vụ thực địa hơn một tháng rưỡi. Thuyền trưởng Danh Phương Nam bày tỏ.
5: Tại ra đây được cấp ủy chính quyền phải qua giao nhiệm vụ, chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước tiên là đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thứ hai là không để tàu cá sót lọt qua đường biển nước ngoài và không để tàu cá bị tàu nước ngoài bắt giữ. Nhiệm vụ của mình chính là trực đường biên để là không để tàu cá là vi phạm vùng biên do đường biển nước ngoài. Mình là thực hiện tốt là cái quy trình là tiếp cận tàu cá, kiểm tra trực tiếp, tuyên truyền bà con vận động ngư dân là không vi phạm vùng biển nước ngoài xa ra đường biên.
2: Niềm vui, sự động viên lớn nhất của người lính giữa trùng khơi là khi gặp trực tiếp hay kết nối qua bộ đàm, luôn nghe bà con nói, sẽ không ra khu vực biên đâu. Và trên màn hình hệ thống thể hiện đúng điều đó. Anh Trần Văn Cường, ngư dân ở xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, đánh bắt gần khu vực giáp ranh Malaysia, chia sẻ.
6: Thế anh chạy bò bò để hỏi thăm này. Mới đây có anh cảnh sát biển, anh chạy bò bò đi cũng hỏi thăm. Mấy tháng nay như cũng kiểm tra liên tục lắm. Chúng em làm đấy rồi cũng mở bộ đàm qua rồi cũng liên hệ để tuyên truyền đánh bắt cho đúng tuyến.
0: Thưa quý vị, cùng với lực lượng bám biển nơi tuyến đầu, các địa phương ven biển Tây Nam đang triển khai mạnh mẽ quá trình số hóa quản lý nghề cá, xây dựng hệ thống giám sát đồng bộ, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu quốc tế. Đây được xem là mắt xích quan trọng để chuyển từ ngăn chặn vi phạm sang chủ động phòng ngừa vi phạm. Những chuyển động đó đang diễn ra như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong bài 2 của loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ trưa mai ngày 16 tháng 6. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 148 triệu đồng một lượng và bán ra 150 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.330 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu 800 nghìn đồng một lượng.
8: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.165 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với ngày 13 tháng 6. Hiện ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 26.093 đồng, bán ra 26.423 đồng 1 đô la Mỹ. Vietinbank áp dụng mức mua vào là 26.133 đồng, bán ra 26.423 đồng 1 đô la Mỹ. Còn Eximbank niêm yết mua vào là 26.090 đồng và bán ra 26.423 đồng 1 đô la Mỹ.
7: Tuần qua, một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Đáng chú ý nhất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB khi bất ngờ tăng mạnh lãi suất tiền gửi trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn. Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng được ACB nâng lên mức trần 4,75% một năm.
8: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa được The ASEAN Banker vinh danh tại 3 hạng mục quan trọng gồm ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam VPBank Neo, sáng kiến ứng dụng AI xuất sắc trong nâng cao trải nghiệm và gắn kết khách hàng và thành tựu dẫn đầu về quản trị rủi ro khí hậu năm 2026. Ở hạng mục ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam, VPBank Neo lần thứ 3 được The ASEAN Banker vinh danh sau các năm 2022 và 2023. The ASEAN Banker nhấn mạnh về việc ngân hàng xây dựng được hệ sinh thái tài chính toàn diện trên mobile, kết nối thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ đời sống trong một trải nghiệm cá nhân hóa cho hơn 15 triệu người dùng. Trong năm 2025, VPBank Neo có 3,74 triệu người dùng mới, nền tảng ghi nhận 713 triệu giao dịch trực tuyến với 98% giao dịch số được thực hiện qua mobile.
7: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa hồi phục sắc xanh sau hai phiên điều chỉnh vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, thị trường khó bứt tốc khi chịu lực cản đến từ các cổ phiếu lớn nhà Vingroup. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.794,58 điểm, HN Index đạt 304,44 điểm.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau nhịp tăng kéo dài từ đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh với áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau một giai đoạn thị trường tăng mạnh.
7: Có thể thấy, thanh khoản suy giảm hiện nay phản ánh cả hai yếu tố tâm lý thận trọng ngắn hạn và trạng thái chờ đợi xu hướng mới của dòng tiền. Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, lực cầu bắt đáy chưa thực sự quyết liệt do nhà đầu tư vẫn ưu tiên quan sát, trong khi VN Index chưa xác nhận vùng cân bằng rõ ràng. Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán ASEAN, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.800 đến 1.810 điểm trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn. Còn các chuyên gia từ công ty chứng khoán SSI cho rằng, vấn đề hiện nay không nằm ở định giá mà là niềm tin của nhà đầu tư. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu, áp lực lạm phát và triển vọng lãi suất toàn cầu vẫn khiến phần lớn dòng tiền lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhà đầu tư nên chủ động quản trị rủi ro khi áp lực rung lắc gia tăng và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu cân bằng rõ ràng. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI nhìn nhận.
11: Tạm thời thì chúng ta kỳ vọng lớn nhất đó là kỳ vọng là sự hồi phục để có thể bù đắp được cái chiều giảm của tuần trước. Nhưng để kỳ vọng cho một cái sự tích cực ngay lập tức của thị trường trong tuần này thì chắc là chúng ta phải cần thêm nhiều yếu tố hơn nữa từ bản thân của thị trường Việt Nam. Thứ nhất đó là không đi cùng với những xu hướng, những cái câu chuyện đáng chú ý trên thế giới. Và thứ hai đó là chúng ta đang ở một cái trạng thái tương đối ảm đạm về dòng tiền kể cả cá nhân trong nước và lẫn nhà tư nước ngoài. Chúng ta nhìn vào những yếu tố mà chúng ta vẫn đang theo dõi hàng phiên, đó là thanh khoản thị trường. Đó là những tín hiệu từ những cổ phiếu lớn quan trọng như là chứng khoán hay là ngân hàng. Thì những điều này tạm thời vẫn đang là một cái yếu tố thiếu vắng ở trên thị trường.
7: Một trong những kỳ vọng lớn nhất của thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm là câu chuyện nâng hạng. SSI Research ước tính việc FTSE Russell đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9 năm 2026 có thể thu hút khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn thụ động trong giai đoạn 2026-2027. Quy mô dòng vốn này tương đương khoảng một nửa lượng vốn ngoại bán dòng từ đầu năm đến nay và được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện thanh khoản cũng như tâm lý nhà đầu tư.
12: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026 và tuyển Đức đánh bại Curaçao với tỷ số 7-1. Đây là trận đấu có kết quả cách biệt nhất từ đầu giải.
1: Trên sân Houston, Felix Emesha mở màn cho chiến thắng tưng bừng của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup khi bóng mới lăn được 5 phút. Địa chấn xảy ra sau đó khi Livano Comenencia bất ngờ gỡ hòa cho Curaçao ở phút 21. Bàn thắng đầu tiên của họ khi góp mặt ở đấu trường World Cup. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì mà đại diện đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ làm được ở trận đấu này, bởi sau đó Nico Schlotterbeck và Kai Havertz ghi bàn giúp tuyển Đức tái lập ưu thế dẫn bàn ngay trong hiệp 1. Trong hiệp 2, có thêm 4 bàn nữa được ghi và tuyển Đức thắng chung cuộc 7-1. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức chia sẻ sau trận ra quân.
0: Tôi rất vui với chiến thắng này. Curaçao đã có bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó họ chơi rất có động lực và tự tin hơn. Họ đã cố gắng ghi bàn thứ hai. Đối thủ đã chơi tốt hơn nhiều so với dự đoán. Tôi đánh giá cao huấn luyện viên Dick Advocaat và ban huấn luyện của Curaçao. Họ đã chuẩn bị cho trận đấu này rất tốt. Họ gây cho chúng tôi ít nhiều khó khăn trong hiệp 1. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt trong hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội và ghi 4 bàn thắng. Đáng ra chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn. Nhìn chung thì tôi rất hài lòng.
1: Ở trận đấu cùng bảng E diễn ra sáng nay, bờ biển Nga vượt qua Ecuador 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Amad Diallo vào phút 90 để có cùng 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Cùng thi đấu trên đất Mỹ, Nhật Bản hòa Hà Lan ở lượt trận đầu tiên của bảng F. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Virgil van Dijk đánh đầu cận thành khai thông bế tắc cho Hà Lan vào phút 51. Chỉ 6 phút sau, Keito Nakamura thực hiện cú sút hiểm sát mép vòng cấm gỡ hòa cho Nhật Bản. 7 phút sau đó, Somervins sút tung lưới thủ môn John Suzuki trong vòng cấm, gia tăng cách biệt lên 2-1 cho những cơn lốc màu da cam. Khi trận đấu bước vào những phút thi đấu cuối, Daichi Kamada đánh đầu ấn định kết quả hòa 2-2 cho tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá.
0: Chúng tôi nằm ở một bảng đấu khó. Hà Lan là một đội bóng đẳng cấp và chúng tôi đã cố gắng chơi ở cùng đẳng cấp với họ. Hà Lan rất mạnh nên đôi khi chúng tôi phải chơi phòng ngự lùi sâu. Tôi rất tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chiến đấu kiên cường và nắm bắt cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là giành được 3 điểm, chứ không phải là 1 điểm. Tất nhiên là tôi có chút thất vọng.
1: Ở trận đấu cùng bảng F diễn ra sau đó, Thụy Điển vượt qua Tunisia 5-1. Yassin Ayari lập cú đúp cho Thụy Điển. Cùng với đó là các pha lập công của Alexander Isak, Victor Gyökeres và Matthias Van Beek. Còn cầu thủ ghi bàn danh dự cho Tunisia là Omar Rekic.
0: Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Ninh Bình FC với tỷ số 2-1 trong trận chung kết để giành cúp quốc gia mùa giải 2025-2026. Phút 16, từ quả phạt góc của Minh Trọng, Rafael bật cờ đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước khi Williams nhận được cách biệt ngay trong hiệp 1. Ninh Bình FC chỉ gỡ được một bàn từ chấm 11m, chấp nhận thất bại 1-2 và trải qua mùa giải trắng tay. Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đoạt tấm vé tham dự cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á Sofie Cup 2026-2027.
1: Cũng trong ngày hôm qua diễn ra các trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc. Sau chuỗi 5 trận hòa liên tiếp, HG La Giang cũng biết đến chiến thắng khi đánh bại FC Sao 3-0, còn DTS vượt qua Phoenix 3-4. Ở trận đấu sau đó, đương kim vô địch Thiên Khôi FC hòa Tân Binh JMB Media 2-2. Khép lại vòng 6, TIG tạm thời vươn lên nắm giữ ngôi đầu nhờ hiệu số tốt nhất, dương 9. Bám sát ngay sau là SHB dương 8. DTS và Đại Nam FC cùng có hiệu số dương 7. Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực đồng bằng nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ.

0: trên 38 độ, phía Nam 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan có liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới và kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, không chỉ giúp cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng, đây còn là cơ sở để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của cả chuỗi sản xuất. Mỹ và Iran nhất trí về một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 này. Thị trường năng lượng phản ứng tích cực trước thông tin này khi giá dầu thô Mỹ giảm hơn 4,5% ngay khi giao dịch mở cửa, trong khi giá dầu Brent cũng giảm khoảng 4% xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Thanh Trường và Thu Hà thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
3: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Rất vui được gặp lại quý vị. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
4: Quý thính giả thân mến, chăm sóc tóc bằng thảo dược tự nhiên không chỉ là trào lưu mà đã trở thành xu hướng tất yếu nhờ sự an toàn và hiệu quả bền vững. Vì sao dầu gội dược liệu lại được nhiều người tiêu dùng ưu ái đến như vậy? Mời quý vị cùng nghe giải đáp từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
5: Cái này á, xu hướng mọi người tìm đến dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược mà lại được bào chế công nghiệp thì đấy là một cái sự lựa chọn rất là thông minh, bởi vì thứ nhất là sự tiện lợi trong cái việc sử dụng, thứ hai là những các loại dầu mà có được bào chế công nghiệp như thế thì có thể là kết hợp giữa gội và xả, như vậy là tiện lợi. Và đặc biệt là ngày nay với cái công nghệ nano thì sẽ giúp cho cái việc tăng cường hiệu quả của những các sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược.
3: Như vậy sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại chính là chìa khóa giúp cho các sản phẩm thảo dược giải quyết được bài toán cả sự tiện lợi, hiệu quả tối ưu cho người sử dụng. Vậy đối với những mái tóc đang gặp tình trạng hư tổn, yếu và khô sơ, các dưỡng chất từ thảo dược sẽ phát huy vai trò bảo vệ và phục hồi như thế nào? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cho biết.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc vỗ tay, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè, 13 giờ 40 tình khúc bolero, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc lúa hè thu giai đoạn mới gieo cấy, 15 giờ câu chuyện âm nhạc, tuổi học trò và mùa chia tay, 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 dân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vở chèo cổ Trường Viên, 16 giờ 35 podcast chạm và mở, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Đầu chương trình thì đã vang lên một giai điệu khá là quen thuộc trong thời gian gần đây, đặc biệt là với những bạn trẻ yêu thích nhạc Việt.
1: Vỗ tay, một sản phẩm âm nhạc mà từ cái tên đã truyền tới cho người nghe một động lực tự tin hơn vào bản thân, khích lệ cho chặng đường mà mình đã đi qua. Ca khúc này cũng tạo nên làn sóng chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành bản nhạc đồng hành cùng những khoảnh khắc tự nhìn lại chính mình.
0: Điều thú vị là MV Vỗ Tay ra mắt đầu năm nay nhưng mà chứa đựng những thước phim truyền cảm hứng sau một năm 2025 nhiều biến động. Qua đó thì thể hiện sự trân trọng và động viên chân thành từ Phương Ly trước thềm bước sang năm mới. Và Phương Ly thì còn tinh tế đưa cả ngôn ngữ ký hiệu vào MV, đảm bảo truyền tải trọn vẹn thông điệp Vỗ Tay, em thân yêu em giỏi quá đi tới tất cả mọi người.

0: Để truyền tải rõ hơn thông điệp của ca khúc Vỗ Tay thì Phương Ly hóa thân thành một phát thanh viên, phỏng vấn các nhân vật khác nhau và tôn vinh những việc mà họ đã làm được trong năm qua. Ý tưởng này thì được phát triển từ chương trình thiếu nhi huyền thoại Những Bông Hoa Nhỏ của Đài Truyền hình Việt Nam, nơi mà gieo mầm những câu chuyện nhân văn trong ký ức của bao thế hệ khán giả.
1: Và từ đó thì biểu tượng bông hoa nhỏ ở MV là phép ẩn dụ cho mỗi con người trong cuộc sống đều giống như là một bông hoa, mang màu sắc, hình dáng, hương thơm và mùa nở riêng. Và dù hành trình khác nhau, dù có thể chỉ là

0: một bông hoa dại nhỏ bé, ít cánh và giản đơn, thì khoảnh khắc sám nở rộ của mỗi người vẫn xứng đáng được nhìn thấy, được vỗ tay và được trân trọng.
1: Bông hoa nhỏ thì cũng đồng thời tạo sự kết nối gần gũi với fan club của Phương Ly, bởi vì fan club của Phương Ly thì có tên là Little Lily.
0: Đúng với tinh thần đề cao mọi năng lực, dù là nhỏ bé nhất thì Phương Ly lần lượt giới thiệu những câu chuyện giàu cảm xúc đến từ nhiều gương mặt khác nhau như là ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Phương Linh, nhà sáng tạo nội dung Tina Thảo Thi, cụ Trần Văn Thanh với hành trình chạy xe máy từ Bắc vào Nam. Điểm nhấn là lồng ghép những sự kiện mang dấu ấn đặc biệt của đất nước trong năm vừa qua như là A50, A80 hay là SEA Games.
1: Ngoài ra thì Phương Ly và ekip cũng sử dụng tư liệu từ tổ chức Sài Gòn Xanh và chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm khắc họa những con người bình dị cùng các hành động tử tế trong đời sống thường ngày.
0: Còn với rất nhiều cá nhân bình dị khác, mỗi người cũng đã có một năm cống hiến nhất định qua những đoạn video nhìn lại những khoảnh khắc chăm chỉ chia sẻ trên nền nhạc vỗ tay, lời ca đáng yêu, phần nhạc đầy tươi sáng, tiết tấu đầy năng lượng, truyền tải từ chúng ta thông điệp rằng hãy dành cho bản thân và những người xung quanh một cái vỗ tay để trân trọng những nỗ lực âm thầm sau những chặng đường nhiều áp lực.
1: Ca khúc này thì lần đầu tiên được giới thiệu tại sân khấu chung kết chương trình Em Sinh Say Hi và đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, cũng là cơ hội để cho Phương Ly mang tinh thần cổ vũ nhẹ nhàng nhưng mà bền bỉ, đánh dấu cột mốc giàu cảm xúc của cô nàng trong thời gian qua.
0: Và ngay sau đây hãy cùng trạm cảm xúc lắng nghe trọn vẹn ca khúc này qua tiếng hát của Phương Ly và đừng ngại ngần vỗ tay tự tán thưởng cho chính mình sau hành trình nỗ lực với học tập, công việc và cuộc sống nhé.

Trong cảm xúc với một ca khúc tràn đầy năng lượng, hy vọng cũng đã tiếp thêm cho quý vị thính giả sự lạc quan và tinh thần cống hiến với công việc đầu tuần mới. Và tới đây những người thực hiện chương trình cũng phải nói lời chào với quý vị rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

0: Thu Hà xin được kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thùy Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý khán thính giả và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn quen thuộc của tôi. Thu Hà này, bước sang tháng 6 một cái là không khí ngoài đường hay là trong mỗi gia đình thay đổi hẳn luôn đúng không nào?
2: Vâng.
1: Các bạn nhỏ thì phải nói là sung sướng vì được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học. Trong khi đó thì đi đâu thì Linh cũng nghe thấy tiếng thở dài của các bậc phụ huynh. Có lẽ là cứ đến hẹn lại lên thì mùa hè nào cũng mang theo một cuộc chiến ngầm trong nhà về việc quản lý chiếc điện thoại rồi là máy tính bảng của con Thu Hà. Thu Hà có thấy là thay vì được thảnh thơi khi mà con nghỉ học thì cái áp lực đau đầu nhất của cha mẹ ngày hè bây giờ lại là làm sao để mà kéo con ra khỏi những cái chiếc màn hình thông minh đấy đúng không nào?
2: Vâng, đúng là thực tế khi mà con cái có quá nhiều thời gian rảnh mà bố mẹ thì vẫn phải quay cuồng với công việc thì có lẽ việc giáo cho con chiếc điện thoại đôi khi là cái lựa chọn mà được gọi là bất khả kháng ạ.
1: Ừ, đúng là như vậy, và nhiều khi chỉ một cái lắc đầu không cho mượn máy hay là vài câu nhắc nhở con tắt tivi mà cái không khí gia đình nó bỗng chốc trở nên nặng trĩu luôn, và nó làm cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái vô tình lại có một cái khoảng cách lớn.
2: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một cái chủ đề rất thực tế, đó là quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
3: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị thính giả.
1: Vâng, xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, như chúng ta thấy có một cái thực tế đó là khi mà con bước vào cái kỳ nghỉ hè thì nhiều gia đình bỗng chốc là trở thành một cuộc chiến khi mà cha mẹ thì tìm mọi cách để mà tịch thu điện thoại, còn con cái thì lại tìm mọi cách để lướt màn hình. Và trước khi chúng ta cùng đi tìm giải pháp cho câu chuyện này thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
4: Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, khi áp lực bài vở tạm gác lại, cũng là lúc nhiều gia đình rơi vào một kịch bản đau đầu quen thuộc, cuộc chiến quản lý những chiếc màn hình thông minh.
5: Mỗi nghỉ hè là có mấy bữa mà nhà tôi là như cái chờ luôn. Đứa to, đứa nhỏ là sụt ngay tránh chắc cái máy tính bảng. Nó đứa mố chiều nhường cả. Có nhắc con nạt hay là hai đứa chứ không cứ già vâng xong rồi để đó.
6: Vợ chồng tôi thì đi làm cả ngày. Ở nhà thì có hai ba cháu thôi. Mà bà thì chiều cháu. Thế là cứ cháu khóc đòi điện thoại là ba lấy đứa cho cháu xem. Thành ra mới mấy ngày hè mà con tôi nó lưa vận động hẳn. Suốt ngày chỉ có dán mắt vào màn hình điện thoại thôi.
4: Đó là những chia sẻ của anh Phạm Văn Long và chị Trần Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng. Thế nhưng bên cạnh câu chuyện của nhóm trẻ nhỏ, áp lực công nghệ ngày hè còn mang một góc nhìn rất khác đối với những đứa trẻ đang bước vào tuổi dậy thì. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận về quyền riêng tư vô tình tạo nên những rào cản vô hình, khiến cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy khó chia sẻ với nhau. Em Nguyễn Thị Lan đến từ phường Cửa Lò bày tỏ.
7: Nghỉ hè ở nhà mình thì con cũng cảm thấy là hơi buồn. Cho nên thì con thường lên mạng nhắn tin với các bạn trong lớp cho vui. Con biết là bố mẹ lo lắng nên mới hay nhắc nhở truyền sung điện thoại. Nhưng mà nhiều khi ấy, thì con chỉ mong là bố mẹ tôn trọng khoảng không gian riêng tư của con một chút ạ.
4: Và có lẽ khi những chiếc màn hình thông minh đã trở thành một phần của thời đại, việc đối mặt hay dung hòa với nó ra sao không còn là câu chuyện của riêng bất kỳ gia đình nào. Để công nghệ trở thành cầu nối, câu trả lời có lẽ vẫn đang thuộc về sự lựa chọn của chính mỗi chúng ta.
2: Vâng, những thanh âm thực tế vừa rồi có lẽ chính là cái bức tranh chung của rất nhiều gia đình khi mà tiếng trống trường

0: vừa khép lại đúng không cho chị Thi Linh?
1: Ừ.
0: Có cái cảm giác như là chiếc điện thoại, máy tính bảng giờ đây không còn là cái công cụ giải trí đơn thuần nữa, mà nó thực sự đã trở thành một cái bảo mẫu công nghệ bất đắc dĩ, vừa giúp xoa dịu trẻ nhưng cũng là nguồn cơn của những trận lôi đình trong nhà.
1: Đúng là như vậy ạ. Và thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất của người làm cha làm mẹ đó là rơi vào cái bẫy thả lỏng thì sợ con hư, mà thắt chặt thì con lại chống đối. Vậy dưới góc độ tâm lý thì theo chị, tại sao mùa hè lại luôn là thời điểm bùng nổ cuộc chiến công nghệ giữa cha mẹ và con cái như vậy? Và đâu là những cái hệ lụy vô hình mà chúng ta thường vô tình bỏ qua?
2: Đúng vậy, những tâm sự của từ cháu đến bà, cha mẹ đến con cái mà chúng ta vừa nghe, nó chỉ là một cái lát cắt thôi, chứ còn gì, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cái công sự cuộc chiến internet trong mỗi gia đình kỳ nghỉ hè thì nó muôn mặt luôn đấy. Bởi vì nghỉ hè trẻ em có tâm lý xả hơi, chơi bù, rồi cha mẹ cũng có ý tưởng cho con mình sau một năm học tập vất vả.
0: Vâng.
2: Mà trẻ nghỉ hè ở nhà thì thời gian nó nhiều hơn, nhu cầu giải trí tăng mạnh cùng lúc. Thế cho nên là cái việc là các cháu chiếm dụng, thậm chí tranh giành khi mà muốn sử dụng cái thiết bị kỹ thuật số, nó cũng làm cho trẻ trở nên bất tuân mệnh lệnh, lì bướng, thậm chí xung đột với cha mẹ. Chưa hết, cái tiết trời nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Thế là có rất nhiều trẻ em mong muốn nhiều giờ, có những trẻ lên đến 17 giờ vào Internet mỗi ngày. Và nó thường giấu giếm cha mẹ khi tham gia cái không gian mạng, vì các em không muốn đưa phụ huynh vào cái vòng tròn xã hội của riêng mình.
0: Vâng.
2: Vì thế, những cái hệ lụy xảy ra cũng rất là nhiều, từ cái chuyện là sử dụng Internet quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng nghiện và trở thành một cái bệnh khó chữa. Ngoài ra, khi lên mạng thì bên cạnh các lợi ích, trẻ rất dễ gặp các rủi ro như là xem các hình ảnh, thông tin, nội dung độc hại, không phù hợp với tâm lý, lứa tuổi. Có thể các em vô tình để lộ những bí mật đời sống riêng tư. Thế rồi như là Thùy Linh với Thu Hà trao đổi nãy giờ đấy, nó
0: Vâng.
2: gặp những tình trạng bắt nạt trên mạng, rồi bị lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt, tham gia các hành vi không phù hợp, vi phạm pháp luật. Và chúng tôi còn thấy nữa là các em có thể là bị nhắn tin hoặc quấy rối, có những cái bạo lực mạng chỉ vì là các em lời ăn tiếng nói, những cái nhận xét bình luận nó không phù hợp trên mạng.
0: Vâng ạ, có thể thấy là điều khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng không chỉ là cái thời gian mà con dành cho màn hình, mà còn là những cái tác động âm thầm đến cảm xúc, hành vi cũng như là các cái mối quan hệ trong gia đình ạ. Và cũng chính từ những cái góc nhìn đó thì hộp thư của chương trình tuần này cũng đã nhận được rất nhiều những cái tiếng lòng mong muốn được sẻ chia, những cái tâm sự rất thật từ các bậc phụ huynh gửi về. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một người mẹ gửi về từ phường Trường Vinh ạ. Vợ chồng tôi thì đều làm kinh doanh, mùa hè này không có ai trông con cho nên đành để cháu 9 tuổi ở nhà một mình. Trước khi đi làm thì tôi đều giao hẹn là chỉ được xem tivi 1 tiếng, còn lại thì phải làm bài tập hè. Thế nhưng trưa nào check camera thì tôi cũng thấy con ôm máy tính bảng chơi game. Tôi bực quá thì mới gọi điện mắng, thì con có cái thái độ đó là dập máy rồi khóa trái cửa phòng. Vợ chồng tôi thì thực sự rất là mệt mỏi. Xin chuyên gia cho tôi cái lời khuyên làm sao để con có thể tự giác hơn, và tôi phải kiềm chế cái cơn giận của mình như thế nào để không đẩy khoảng cách giữa hai mẹ con ra xa nữa ạ.
2: Trước hết là chúng tôi rất đồng cảm với tâm trạng của anh chị lúc này.
0: Vâng.
2: Thật sự là khi mà để con ở nhà mà và mình vẫn phải đi làm thì đúng là mình gửi con cho Internet, gửi trứng cho ác ấy.
0: Vâng.
2: Rất là khó có thể kêu gọi được cái tính tự giác của con, bởi vì chính người lớn chúng ta đây, khi mà mải mê tìm kiếm thông tin ở trên mạng hoặc là chỉ là đơn giản là chúng ta tham gia vào cái việc giao lưu kết bạn hoặc là giải trí như là phim nhạc thì cũng đã ngốn rất nhiều thời gian rồi. Vì thế thì chúng tôi chỉ có thể gợi ý cho chị vài ba cái kinh nghiệm. Thứ nhất là có lẽ các cha mẹ cần tự tìm hiểu các nội dung trên mạng như là một hình thức review nhanh trước để mình chọn các website, các kênh có nội dung phù hợp để định hướng cho các con. Sau đó thống nhất với con về danh sách các website, các kênh mà con nên truy cập. Thứ hai nữa là cần thống nhất với con về thời gian và vị trí được sử dụng thiết bị điện tử. Ví dụ như là cha mẹ chọn vào các khung giờ con thoải mái, tỉnh táo, trước tránh những cái khung giờ như là con trước khi đi ngủ chẳng hạn, nó sẽ làm nó bồn chồn và nó khó đi vào giấc ngủ. Và thống nhất cho các con chỉ được vào internet ở các khu vực sinh hoạt chung của gia đình, và hãy tiếp cận với con theo cái phương pháp đồng hành, đó là không tìm cách dạy dỗ, bắt ép, kiểm soát mà bằng tình yêu thương. Tức là sau mỗi giờ đi làm về thì hỏi han, tìm hiểu các trải nghiệm của con trên mạng. Bên cạnh đó thì cùng con trò chuyện tâm sự và tìm ra các giải pháp cho các tình huống, các vấn đề con có thể gặp phải trên mạng.
1: Thực ra thì cái tình huống này bản thân thì Linh cũng đã và đang gặp phải. Vừa mới hè tối thì con ở nhà cả ngày không biết làm gì thì chỉ có chiếc điện thoại bầu bàn thôi. Thì mẹ cũng nghĩ ra rất là nhiều cách. Ví dụ như là có thể là tìm bạn bè của con và rủ các bạn sang nhà chơi cùng với con. Nhưng mà chỉ được một lúc sau thì thấy cả hai bạn rủ nhau xem điện thoại.
0: Cùng vâng, xem luôn.
1: Lại cả hai cùng xem luôn ạ. Thì chưa hiệu quả lắm. Và sau đó có thử thêm một số cách. Thì cũng... cũng tùy tính cách của từng bạn mà có thể nó sẽ hiệu quả hoặc không. Nhưng mà tất nhiên đó là khi mà con còn ở nhà và mẹ con có thể theo dõi qua camera hay là thỉnh thoảng ghé về để mà kiểm tra. Nhưng mà với cái câu chuyện của quý vị khán thính giả sau đây thì lại còn khó hơn một chút ạ. Quý vị thính giả này thì có chia sẻ như thế này ạ. Hè này thì vợ chồng tôi gửi hai con về quê nội ở Nam Đan nhờ ông bà chăm giúp để đi làm. Trước khi về thì tôi đã quản triệt là không được cho các cháu xem điện thoại nhiều. Nhưng mà chỉ được vài ba bữa thì ông bà nội gọi điện than trời vì hai đứa quá nghịch. Ông bà không thể quản nổi và đành phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu. Tôi còn nói với ông bà thì ông bà nhiều khi lại tự ái và giận dỗi. Giờ thì vợ chồng của chúng tôi đúng kiểu là điện thoại lưỡng nan. Và đón con xuống Vinh thì không ai trông, mà để ở quê thì lại sợ hết mùa hè này mắt mũi tụi nhỏ cần thì hết, lại còn nghiện xem mấy clip độc hại trên mạng nữa. Nên là rất mong chuyên gia tư vấn giúp vợ chồng tôi ạ.
2: Ôi trời ơi, cái ca này tôi thấy vui lắm á. Tôi thấy cứ như là một trời thơ ấu nó ập về.
1: Rất nhiều người gặp phải.
2: Vâng. Thì tôi thấy thế này. Có một điều mà ông bà nội ở Nam Đàn sẽ làm cực kỳ giỏi. Miễn là ông bà chịu khó, phải hy sinh thời gian. Và vợ chồng bạn cũng phải bắn thêm sự tích là tiếp đạn cho ông bà.
1: Vâng.
2: Để mà ông bà có được thêm cái nguồn lực để có thể chăm hai cái đứa trẻ mà rất là quậy cái tuổi này.
1: Vâng.
2: Bởi vì cái tuổi này thì nó chơi cũng là học, học là chơi. Thế cho nên là phải đầu tư. Thì cái việc mà ông bà bất lực đầu hàng và phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu thì đấy là vì hai bạn chưa gợi ý cho ông bà nhớ lại và tầm trịch những cái trò chơi dân gian trước kia thôi. Từ chơi ô ăn quan đến việc dựng nhà, đến việc làm lều, đến việc chơi các cái thứ đánh truyền, đánh chất các kiểu.
1: Vâng.
2: Thì hồi xưa nặn đất sét vân vân, thời xưa các ông bà nào cũng giỏi. Vì thế thì bạn sẽ phải bắn thêm tiền để mà ông bà có trả tiền điện để xài quạt hoặc là máy lạnh để cho nó có thể chơi, hoặc là cũng phải có những cái bồi dưỡng cho ông bà để ông bà có thể mua quà phần thưởng, hoặc là ra vườn, đến nhà có vườn chơi với các cháu. Bạn biết không, đôi khi chỉ cần là vài cái tàu lá chuối, vài cái que, cái cây, những cái sợi dây thừng, thế mà bọn nó cũng xây được cái nhà, cái lều á, hoặc là mấy cái tấm hộp cát tông thật to, đọc cục phép ra chúng nó cũng thể làm được mấy cái nhà mà nó chơi cả ngày được đấy. Thế còn nếu con gái thì một cái dù che nghiêng nghiêng thế mà cũng thành một cái như là trên bãi biển hoặc chơi đồ hàng đó. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều mà làm cho vận động tinh, vận động thô của các cháu rất khéo léo để trong quá trình học hỏi có thi đua rồi có phần thưởng, hoặc là có những trường hợp là ông bà có quà cho cháu chẳng hạn, thế thì rất là vui.
1: Vâng, như vậy thì rõ ràng là ông bà phải rất nỗ lực hơn cả bố mẹ nữa đúng không ạ? Ít nhất là phải
2: mà
1: hướng
2: bố mẹ phải bồi dưỡng và phải bù tiền cho ông bà để ông bà
1: Vâng,
2: chi
1: ít ít nhất là ông bà cũng phải nỗ lực để mà hướng dẫn để
2: phí.
1: làm cho các cháu cảm thấy mê với cái trò chơi đó đúng không ạ?
2: Đúng
1: Ở
2: đúng.
1: thời của chị Hải hay là thời của Thùy Linh đi, những cái trò chơi đó phải nó như chị Hải kể nó rất là hấp dẫn, có thể chơi hết ngày này qua ngày khác được. Nhưng mà không biết là với thế hệ của Thu Hà thì có thể nói là thế hệ Gen Z thì không biết là còn những cái trò chơi đấy ngày bé hay không.
0: Vâng ạ, nếu như em nhớ không nhầm thì vào cái thời điểm mà em 4-5 tuổi đấy ạ, thì em vẫn có những cái trò chơi đấy ạ.
1: À vậy vẫn may mắn đấy
0: Vâng,
1: ạ.
0: em và chị hàng xóm thì cũng suốt ngày bày trò rồi là chơi những cái trò chơi đó, và cũng có lẽ là
1: Ngồi rất nhiều thời gian
0: vâng
1: đúng
0: tốn rất là
1: không?
0: nhiều thời gian. Và rõ ràng là qua cái câu chuyện mà vị thính giả gửi về và cái sự chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng chúng ta thấy là có những cái khoảnh khắc mà dường như là bản thân bố mẹ thì bị cuốn vào vòng xoáy của sự bực dọc mà lại quên mất rằng là đằng sau cái chiếc màn hình điện thoại thông minh ấy, đó chính là cái sự thiếu thốn những cái không gian trải nghiệm của con trẻ. Và để rồi vô tình mùa hè vốn là mùa của những kỷ niệm đẹp lại biến thành mùa của những rạn nứt trong tình cảm gia đình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Linh Ly.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình 1001 những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Một câu chuyện tiếp theo mà rất mong được lắng nghe những chia sẻ từ chị Lan Hải. Quý vị khán thính giả này có chia sẻ như thế này ạ. Con trai tôi năm nay lên lớp 7. Cháu bắt đầu có nhu cầu kết nối bạn bè nên là hè này thì tôi có mua cho cháu một chiếc điện thoại thông minh riêng. Thế nhưng tôi phát hiện là cháu tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội và thức rất khuya để nhắn tin, cũng như là dùng những cái ngôn từ rất là và bốc đồng mà ở nhà thì cháu chưa bao giờ nói. Khi mà tôi vào phòng nhắc nhở thì cháu phản ứng rất dữ dội và cho rằng là tôi xâm phạm quyền riêng tư. Tôi thực sự sốc và hoang mang, không biết là phải làm sao để đồng hành cùng con ở cái lứa tuổi này trước sự bủa vây của mạng xã hội. Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
1: Tôi thực sự là thấy tiếc lắm, Thu Hà và Thùy Linh ạ, rằng là quý vị tính giả đây đã chậm mất một bước so với lời khuyên mà tôi định nói đây. Đó là thưa quý vị, chúng tôi luôn tâm sự và nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng đừng bao giờ tặng, thưởng hoặc cho một cái điện thoại di động, một cái điện thoại thông minh cho đứa con của mình. Vì những thành tích học tập, hoặc là thấy nó xứng đáng được hưởng, hoặc là cũng muốn cho con bằng bạn bằng bè. Và cái thứ hai, cũng đừng bao giờ cho con một cái phòng riêng, cho dù nhà bạn không có gì ngoài điều kiện. Lý do rất nhiều bi kịch của gia đình, như là bạn vừa mới đang nếm trải ở đây, xuất phát từ hai cái điều mà cha mẹ của chúng ta

0: lo lắng, lo xa và dành cho con mình. Vì thế thì chỉ cho phép con mượn thôi ạ, thưa quý vị. Mặc dù đầu óc của mình vẫn nghĩ là thật ra mình cho nó đấy, cho nó rồi, nhưng mà trên danh nghĩa vẫn phải cho mượn thôi. Và vì thế thì khi mà bạn cho con mượn, bạn hoàn toàn vẫn có thể kiểm soát giờ vào mạng, bạn có thể thu hồi, thậm chí tịch thu, hoặc là chỉ đơn giản chỉ là cầm lại để nâng cấp, hoặc là cài đặt, hoặc là làm có những cái để phần mềm chống mất em. Và vì là phòng riêng, phòng của cha mẹ cho con mượn, thì đứa trẻ nên ngầm hiểu rằng chừng nào còn sống dưới mái nhà của cha mẹ thì cha mẹ sẽ là những người giám hộ tích cực, nghiêm khắc nhất. Và vì thế thì ngay cả cái việc mà cha mẹ không nhất thiết phải là xin phép đâu để mà bước vào cái căn phòng đấy, còn nếu như là cha mẹ đã tặng và cho thì đương nhiên chỉ cần chị bước vào phòng nhắc nhở mà không có cửa chẳng hạn, nhiều đứa trẻ nó đã phản ứng dữ dội hơn con anh chị. Vì thế thì trong trường hợp này tôi không muốn khoét sâu vào cái nỗi hoang mang bất lực của anh chị, mà tôi chỉ mong là một lời khuyên rằng vì thế thì khi mà cái điện thoại này nó đã cũ và nó hỏng, xin nói nhỏ là hay là anh chị làm cách nào cho nó hỏng sớm thì sẽ không mua mới mà cho mượn, tức là mình cũng có thể làm chữa lại cái lỗi lầm này. Đó, nhiều trường hợp tự nhiên nó rơi vỡ anh chị hoặc là bị nhúng nước á, nó chọc mình á, mình phải có những tình huống như vậy á, và sau đó thì mình sẽ sửa lại lỗi lầm. Cái thứ hai, vì đứa trẻ nó hoàn toàn có thể phẫn nộ với chúng ta cũng dễ hiểu, bởi vì cha mẹ đã cho nó rồi, đấy là cái tài sản riêng của nó rồi, mà bây giờ mình còn đúng tay vào thì lập tức nó, trẻ con này nó rất có ý thức về quyền riêng tư, về những giới hạn, về những ranh giới của nó, cho nên là nó sẽ luôn nghĩ rằng chúng ta đã lật như lật bánh tráng á, chúng ta đã nói trước mà bên sau chúng ta thay đổi. Nói chung là cái điều đấy nó làm cho quan hệ của cha mẹ và con cái nó trở nên xấu đi. Vì thế thì có lẽ trong trường hợp này anh chị ngồi lại với con và trao đổi, chia sẻ với con một chút như là hai người bạn ấy, như hai người trưởng thành với nhau. Không gọi là bé, không gọi là cún, không gọi là bi, mà gọi đúng tên của cháu như đang làm việc với một người trưởng thành. Và trẻ con nó rất cần niềm tin cũng như là sự tôn trọng của cha mẹ.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là cái câu chuyện mà lứa tuổi ẩm ương và chiếc điện thoại có lẽ luôn là cái nỗi trăn trở của những bậc phụ huynh mà có con bước vào tuổi dậy thì, đúng không ạ? Và không chỉ dừng lại ở cái việc chơi game hay là mạng xã hội nữa, mà câu chuyện tiếp theo lại mở ra một cái khía cạnh khác của áp lực đồng trang lứa mà cha mẹ vô tình tạo ra cho con. Tâm sự này đến từ một vị thính giả ở phường Cửa Lò gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi chuẩn bị vào lớp 1, thấy các bạn xung quanh hè này thì đều được bố mẹ cho đi học tiên tiểu học, rồi dùng iPad để học tiếng Anh, học toán cả qua app, cho nên là tôi cũng bấm bụng mua cho con một chiếc máy tính bảng. Ban đầu thì cháu cũng rất là hào hứng học, nhưng mà chỉ được một tuần là cháu lại bắt đầu chán các cái app học tập, bắt đầu biết lướt sang xem các cái clip hoạt hình, nhạc chế nhảm nhí trên mạng. Bây giờ tôi cứ thu máy là cháu lại khóc lóc ăn vạ và không chịu ăn cơm. Nhờ chuyên gia gỡ rối giúp tôi làm sao để giúp cho con rơi mắt khỏi chiếc máy tính bảng và thiết lập lại cái kỷ luật khi con quá nhỏ như thế này ạ.
0: Ồ vâng, để giúp cho con lớp 1 cai iPad thành công, ba mẹ cần giảm dần cái thời gian tiếp xúc và thay thế bằng các hoạt động thực tế. Và hãy thiết lập sử dụng máy tính bảng rõ ràng thông qua cái thời gian sử dụng và chuyển hướng sự chú ý của con. Thứ nhất đó là thiết lập một cái ranh giới cứng, tức là giới hạn thời gian với con. Bạn hãy cài đặt khóa ứng dụng và đặt hạn mức hàng ngày, ví dụ tối đa chỉ là một tiết học thôi, 30-45 phút một ngày thôi. Rồi ẩn cái ứng dụng gây nghiện, tức là cắt xóa hoàn toàn các ứng dụng giải trí video để mà tránh việc bé bấm liên tục vào những cái chỗ đấy. Và chặn quyền truy cập, tức là thiết lập cái mật khẩu cá nhân để con không thể tự ý cài app hoặc thay đổi cái cài đặt thì được. Nó mới có lớp 1 thôi, cho nên là bố mẹ vẫn có

0: đối không dùng iPad để dỗ con nữa, không dùng máy tính bảng làm phần thưởng hoặc là công cụ để giữ trật tự khi con ăn hoặc là quấy khóc. Điều này thật sự khó, bởi vì là mua cho con một cái iPad thì nhiều người đã phải dành dụm tiết kiệm rồi, nhưng mà chơi với con ấy thì nó là một cái điều công phu và tốn kém hơn gấp nhiều lần.
1: Vâng. Nghe chị Lan Hải nói từ nãy giờ thì Linh cũng cảm thấy là hơi thột một tí bởi vì bản thân cũng đã dính rất là nhiều cái lỗi như chị Hải nhắc tới, và có lẽ là sau cái những cái chia sẻ ngày hôm nay thì cũng là một người phụ huynh thì Thùy Linh cũng phải xem lại những cái cách mà mình đang cho con sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì thực sự là nhiều khi vì những cái lý do rất nhiều trong công việc hay là trong cuộc sống, hoặc là có những cái lúc mệt mỏi mình không thể kiên trì được với con, thì đôi khi cũng vẫn hơi dễ dãi một chút, hoặc là lấy cái đó làm cái phần thưởng để cho con yên lặng hơn hoặc là đỡ chống đối hơn ạ. Thì có lẽ lâu dài nó cũng sẽ có những cái hệ lụy nhất định. Và thế chị Lan Hải làm đi qua suốt cái thời lượng của chương trình từ đầu đến giờ thì chúng ta đã cùng nhau là nghe rất là nhiều những cái lát cắt, những tiếng lòng đầy trăn trở của các bậc phụ huynh trong việc quản lý con trẻ trước cái làn sóng của thiết bị điện tử ngày hè. Và rõ ràng là việc chúng ta lo lắng, cầm đoán hay là thỏa hiệp thì suy cho cùng cũng đều xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn được bảo vệ con. Và ở góc độ là một chuyên gia thì chị Lan Hải có thông điệp cốt lõi nào muốn được gửi gắm để mỗi mái nhà đều tìm thấy sự cân bằng và biến cái công nghệ thành cầu nối thay vì là rào cản giữa cha mẹ và con cái ạ?
0: Ồ, câu hỏi rất hay. Vâng, tôi rất là thích và rất tâm đắc. Thì thông điệp cốt lõi để mỗi mái nhà được cảm thấy sự cân bằng và biến công nghệ thành cầu nối thay vì rào cản giữa cha mẹ và con cái. Thì một chuyên gia ở nước ngoài, một kỹ sư công nghệ, họ đã nói rất là rõ ràng bản chất các thiết bị kỹ thuật số nó là công cụ, là phương tiện để mình tìm kiếm, nắm bắt thông tin, kiến thức và kết nối tình cảm. Vâng. Nhưng nó không phải là ông chủ sai khiến mình. Cho nên là cha mẹ sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa thời gian cho con cái. Và chính mình cũng phải có được một cái tinh thần, một cái trách nhiệm trong việc ý thức để sử dụng mạng để cho con có thể học hỏi được. Chứ còn không có lý do gì bố mẹ cắm mặt vào điện thoại lướt web rất là nhanh mà lại bảo con là không được sử dụng. Nên chúng ta vẫn gọi là đã thân giáo dạy con bằng chính mình.
1: Vâng. Chính ra là con cũng cảm thấy áp lực khi mà bố mẹ thì được xem mà con thì không được xem.
0: Đúng.
2: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải ạ. Và rõ ràng là bản chất của các thiết bị công nghệ thì vốn chỉ là cái công cụ hỗ trợ. Có chăng chỉ là vì người lớn chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để cùng con làm chủ thời gian và điều tiết thói quen mỗi ngày. Thay vì biến mùa hè thành một cái cuộc chiến công nghệ căng thẳng, hy vọng rằng là sau chương trình hôm nay thì các bậc phụ huynh sẽ cùng con ngồi lại, tạm gác những màn hình xanh, mở lòng mình ra để cùng nhau thắp lên một mùa hè rực rỡ và đóng đầy kỷ niệm tuổi thơ.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã luôn đồng hành cùng với chương trình và có những cái chia sẻ, những cái giải pháp rất là gần gũi và thực tế. Và chắc chắn là qua những chia sẻ đó thì cũng đã và sẽ giúp cho các cái bậc phụ huynh có thể tháo gỡ được rất nhiều nút thắt ở trong lòng và trong rất nhiều những câu chuyện trong gia đình ạ.
0: Cảm ơn hai MC, cảm ơn quý vị thính giả.
1: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha tuần này cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Tình Khúc Bolero. Cơ này có những cái vùng trời kỷ niệm, vùng trời ký ức được gói gọn vào trong một kỷ vật thôi. Đó là cuốn album. Và ngày xưa nhớ là những cuốn album của gia đình á, là nó gói gọn toàn bộ những cái ký ức tuổi ấu thơ của mình. Và sau này khi mà có một trào lưu đó là chia sẻ lại ảnh của cái thời mà đã dậy thì thành công hay chưa, là cũng về nói ba mẹ là cho con xem lại album để tìm lại những cái hình ảnh ngày xưa của mình. Thì lúc đó mình mới cảm thấy là ôi cảm ơn ba mẹ ngày xưa đã lưu giữ lại những hình ảnh đó qua những cái tấm ảnh chân thực và gói ghém nó vào trong cuốn album. Thực sự là có những cái kỷ niệm khó quên mà cho đến sau này khi lật dở lại thì mình mới hiểu được những cái câu chuyện ngày xưa đó.
1: Và dường như là những tấm hình ở trong những cuốn album như thế này sẽ lưu giữ lại rất nhiều những kỷ niệm của chúng ta, mà cứ mỗi khi lật dở từng trang

album, từng tấm hình, thì tất cả những kỷ niệm sẽ ùa về rõ ràng, mạch lạc, giống như là đang còn hiển hiện trước mắt vậy. Và chính vì vậy mà chúng ta thường hay nói với nhau rằng là kỷ niệm khó phai, không phải là do là những cái cuốn album như thế này nhắc nhớ chúng ta điều gì, mà quan trọng là lòng ta vẫn muốn nhớ, vẫn muốn giữ những kỷ niệm đó. Và ngày hôm nay với chủ đề là kỷ niệm sao quên, thì Vũ Mạnh Cường và Xuân Quỳnh xin chia sẻ đến quý vị các bạn rất nhiều những kỷ niệm mà Cường nghĩ rằng là đoạn đời của chúng ta đã trải qua và không thể nào quên được.

0: không biết Quỳnh như thế nào á, chứ Cường rất là thích cảm giác mà nắm tay một ai đó rồi đi bộ dưới những hàng cây á. Và Cường thích nhất là nắm đôi bàn tay của một người nào ấm ấm nhẹ nhẹ, và đặc biệt là tay con gái á, mềm ấm và rất là nhẹ nhàng.
1: Những cái ngày mà lang thang ở trên phố thì cũng không có nhiều, tại vì đâu phải lúc nào mình cũng có thời gian, mà cái nguyện vọng của mình không phải lúc nào người yêu của mình là cũng thích đi cùng với mình đi bộ trên những con phố. Chỉ có điều á là dù là đi bằng phương tiện gì đi chăng nữa thì rõ ràng những con phố là nơi mà lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất, rồi từng hàng quán ăn, từng cái nơi mà chúng ta có những cái bức hình đẹp với nhau cũng đã là những kỷ niệm rồi. Thế nhưng mà khi mà người ấy không còn ở bên mình nữa thì
0: Lúc
1: có
0: nào
1: phải
0: Quỳnh cũng vậy
1: là
0: hết trơn, lúc nào Quỳnh cũng vậy. Khi mà Cường đang còn nhắc tới những kỷ niệm vui thì là ngay lập tức Quỳnh sẽ chuyển ra là kỷ niệm đó sẽ trở thành buồn.
1: Mày Quỳnh biết chắc là cái câu chuyện của Cường cuối cùng nó sẽ kết thúc như vậy, đúng không? Thì khi Cường có công nhận với Quỳnh là khi mà không còn cái người con gái tay ấm ấm mà tay trong tay Cường á, thì đi đâu ra đường, nhìn vào góc nào, Cường cũng sẽ tưởng tượng ra hình ảnh của người con gái ấy và nhớ nhung. Thế nên mới có những ca khúc như Chiều một mình qua phố.

0: Trong suốt những số của tình khúc Bolero á, thì Vũ Mạnh Cường và Xuân Quỳnh đã chia sẻ nhiều về những chuyện chia ly. Nhưng mà Cường nghĩ là cái sự chia ly cuối cùng đau đớn và tuyệt vọng nhất đó là sự chia ly giữa người còn sống và người đã mất. Và quan trọng hơn nữa là sự chia ly khi mà trái tim của hai người vẫn còn dành cho nhau, vẫn còn yêu nhau tha thiết, thì một người đi mãi mãi để lại một người chắc chắn sẽ gây ra những cái nỗi thương, niềm nhớ mà bảo đảm là suốt cuộc đời người ta không thể nào có thể vơi được.
1: Vâng, và cứ mỗi lần chạm vào những cái kỷ niệm đó như là chạm về vào vết thương của cả một vùng trời ký ức. Vì cuộc sống là vô thường mà, có những cái sự chia ly chúng ta nói câu tạm biệt rồi quay lưng đi, cứ nghĩ rằng là trái đất hình tròn sẽ có ngày gặp lại, nhưng đâu biết được đó là những lần chia ly cuối cùng. Và để rồi những kỷ niệm ấy trở thành những kỷ niệm mãi mãi không thể phai nhòa được. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mời quý vị khán giả lắng đọng một lần nữa qua ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm.

0: Thường thì khi mà người ta không còn ở bên cạnh nhau nữa, khi mà cái người kia không còn yêu mình nữa, thì đa số nha, Thường thấy là trong một lúc tức giận á, người ta hay đốt hình, người ta hay
1: Đúng
0: đốt
1: rồi.
0: những tấm hình cũ của hai người, hay là cắt hình của mình ra khỏi cái hình, một cái bức hình chung đang chụp chung với người kia. Còn Quỳnh thì Quỳnh sẽ ứng xử như thế nào với những tấm hình như thế này, với những tấm hình mà lúc còn nồng nàn say đắm, rồi sau đó nhìn lại Quỳnh cảm nhận như thế nào?
1: Cường đã vừa nhắc đến một hành động Quỳnh đã từng làm.
0: Hả?
1: Đó là cắt hình.
0: À.
1: Quỳnh đã cắt hình của mình với người yêu cũ khi mà người bạn trai ấy phải đi học ở xa và sau đó là nói lời chia ly với Quỳnh. Thì khi đó mình đã còn buồn và thất vọng nhiều nên là nhìn lại những cái kỷ niệm đó thì mình muốn gạt phăng nó đi, đẩy lùi nó đi và mình nghĩ rằng là khi mình cắt nó, mình xé nó hay tìm mọi cách để mình xóa nhòa nó khỏi trong tâm trí của mình thì mình sẽ có thể quên được người ấy. Nhưng mà một thời gian sau thì Quỳnh cảm thấy là hình như là mình đã nhầm hay sao á. Những cái hành động đó nó cũng chỉ là cái sự xoa dịu tức thời thôi, còn việc có quên được hay không là cái mà nó nằm ở trong tâm trí của mình cơ.
0: Và hỏi thiệt Quỳnh á, là khi mà Quỳnh nhìn lại những tấm hình đó, mình nhìn lại cái bản mặt của cái người mà mình đã từng yêu thương á, thì lúc đó Quỳnh giận hay là hờn hay là căm thù hay là như thế nào?
1: Nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm. Ví dụ như trong khoảng thời gian đầu thì mình nhìn mình cũng cảm thấy trách chứ, trách rất là nhiều. Nhưng sau đó rồi khi mà cái cảm xúc và cái vết thương lòng của mình nó đã được hàn gắn trở lại thì mình nhìn lại với một cái nụ cười ở trên môi, dù cho chúng ta có cắt hình hay có làm đủ mọi cách đi chăng nữa, và có nói là hãy quên em đi, hãy quên anh đi, hay là viết vào trang nhật ký những lời hằn học thì dù sao cái kỷ niệm nó vẫn còn mãi. Thế nên là bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng lắng nghe hai ca khúc cũng rất liên quan đến những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ, đó là Hãy quên anh và Trang nhật ký.

0: À, nếu như quý vị khán giả ai đó mà vì quá là giận người đã từng yêu và sau đó thì đốt hình người ta, còn Quỳnh thì lại cắt hình người ta ra, thì Cường lại không làm như vậy. Cường sẽ giấu ở một góc nào đó, giấu mà giấu biệt luôn á, có thể là sẽ đưa vào một cái hộp nào đó khóa lại rồi giấu chìa khóa đi.
1: Có khi nào mà Cường giấu cái chìa khóa đó xong rồi cũng quên mất là mình giấu ở đâu không? Thì lúc đó mới gọi là đỉnh cao của sự quên lãng đó. Muốn quên đi một thứ nhưng mà mình còn quên trước cả cái thời hạn mà mình đặt ra. Cái nỗi nhớ và cái sự lãng quên nó đến một cách rất là tự nhiên. Cho nên là có những người khi mà còn cái kỷ niệm nó vẫn đang còn ở trên tay, mình nhìn lại mình vẫn còn cảm thấy buồn. Nhưng có những người mà họ bắt gặp lại cái kỷ niệm đó nhưng họ cảm thấy là nhẹ bẫng ở trong lòng.
0: Và khi mà chúng ta đau đớn vì bị ai phụ bạc, đau đớn vì yêu á, thì lúc nào cũng vậy hết. Không biết là cô Quỳnh có giống Cường không hay là giống quý vị khán giả không, đó là chúng ta cứ nghĩ rằng là mình sẽ không chịu nổi của cơn đau đó. Nhưng mà quý vị hãy yên tâm đi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Có thể là bây giờ quý vị đang nghẹn ngào buồn trong kỷ niệm, nhưng rồi đến một lúc nào đó

0: Thưa quý vị các bạn, và tiếp nối mạch cảm xúc của kỷ niệm thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc 3 tháng thờ tự. Và ca khúc này sẽ là một lời chia tay rất là dễ thương dành tặng cho quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với tình khúc Bolero. Và ca khúc thể hiện cái nỗi nhớ niềm thương của những đôi yêu nhau trong lứa tuổi học trò, đúng không? Cái lứa tuổi rất là thần tiên, mà tình yêu thì lúc đó còn nhiều trăn trở cũng như là bỡ ngỡ ngại ngùng của lứa tuổi mà bắt đầu bước vào cuộc đời.
1: Và đó chính là những cái kỷ niệm mà chúng ta gói ghém lại cho tuổi học trò của mình. Hôm nay chúng ta đã trải qua rất nhiều những kỷ niệm khác nhau, những kỷ niệm trong tình yêu, kỷ niệm chia xa, rồi đến kỷ niệm của tuổi học trò. Kỷ niệm nào cũng đẹp, dù là buồn, dù là có vui, đúng không? Thì cũng rất là mong quý vị khán giả cũng sẽ luôn luôn theo dõi chương trình và đồng hành cùng với chương trình Tình Khúc Bolero để chúng tôi kể cho quý vị nghe nhiều hơn về những kỷ niệm. Mong rằng là chương trình Tình Khúc Bolero dù sau này đi chăng nữa thì cũng sẽ là một cái kỷ niệm đẹp trong lòng quý vị khán giả. Còn bây giờ thì Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Xin kính chào quý vị, chào bà con nông dân. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, hiện nay nông dân đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ hè thu. Tại nhiều địa phương gieo cấy sớm, bà con đã bắt đầu thực hiện đợt chăm sóc đầu tiên cho cây lúa. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt cùng với sự xuất hiện của nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại, cây lúa hè thu đang đứng trước nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển. Vậy thì bà con nông dân cần thực hiện những biện pháp chăm sóc như thế nào đối với lúa hè thu trong giai đoạn sau gieo cấy? Đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Xin được giới thiệu ông Phan Duy Hải đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ tỉnh Nghệ An, người sẽ đồng hành với chúng ta.
2: Xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn nghe đài.
1: Nhưng trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
3: Vụ hè thu mùa năm 2026, Nghệ An gieo cấy khoảng 78.000 ha lúa, trong đó diện tích lúa hè thu chiếm 56.000 ha. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành gieo cấy và chuyển sang chăm sóc đợt 1. Tuy nhiên, đây được dự báo là một vụ sản xuất nhiều khó khăn khi thời tiết cực đoan, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và sâu bệnh đều ở mức cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, nắng nóng năm nay xuất hiện từ nửa đầu tháng 4 và sẽ gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8. Trong khi đó, nguồn nước tại nhiều hồ đập, sông suối và công trình đầu mối đang ở mức thấp, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới và xâm nhập mặn. Không chỉ đối mặt với nguy cơ hạn hán đầu vụ, và trong giai đoạn tưới dưỡng, sản xuất lúa hè thu còn chịu áp lực lớn từ thời tiết cuối vụ. Dự báo mưa bão, sông lốc và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện đúng thời điểm lúa trổ bông, chín và thu hoạch, gây ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp và các địa phương đang triển khai phương châm sản xuất càng sớm càng tốt, tập trung rút ngắn thời gian thu hoạch lúa vụ xuân, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bố trí cơ cấu giống và thời vụ phù hợp nhằm tránh thiên tai cuối vụ. Bên cạnh những bất lợi về thời tiết, công tác bảo vệ cây trồng cũng đứng trước nhiều thách thức. Ngành chuyên môn dự báo tình hình sinh vật gây hại trong vụ hè thu mùa năm nay sẽ diễn biến phức tạp. Trên cây lúa, đầu vụ có nguy cơ xuất hiện ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ là các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, khô vằn, lem lép hạt, có thể gây thiệt hại lớn nếu không được phát hiện và phòng trừ kịp thời. Trong bối cảnh thời tiết bất thuận, nguồn nước tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt, sâu bệnh phát sinh nhiều và chi phí sản xuất tiếp tục tăng cao. Việc chủ động các giải pháp kỹ thuật, quản lý tốt nguồn nước và tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ sẽ là yếu tố quyết định để Nghệ An hoàn thành các mục tiêu sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026.
1: Vâng ạ, thưa ông Hải, như vậy là đến thời điểm này thì cái lúa vụ hè thu thì đã được bà con cơ bản là gieo cấy xong rồi. Tuy nhiên thì thời gian qua thì nắng nóng lên đến cực điểm và gay gắt trong một cái thời gian dài. Vậy thì cái điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến cái cây lúa ngay sau cái thời kỳ mà mới gieo cấy thưa ông ạ?
2: Vâng, báo cáo với chị thì những cái đợt nắng nóng trong mùa hè thì ở phổ biến ở Nghệ An thì nó là mang tính chất quy luật. Và năm nay thì ngay từ đầu vụ cũng rất là nhiều đợt nắng nóng, trong khi cái mực nước hồ đập thì một số mực nước hồ đập nhỏ và tự chảy thì cũng ở trữ lượng thấp. Chính vì thế là một số địa phương là hiện nay là gieo cấy lúa hè thu là mạ là chưa làm đất.

0: để mà gieo cấy được và chỉ đang dưỡng mạng. Đến nay thì Nghệ An đã gieo cấy được sấp xỉ 28.000 trên kế hoạch 56.000 hè thu và trên 78.000 cả hè thu vụ mùa toàn vụ. Và với cái diện tích lúa thì hiện nay thì nó đang ở hai giai đoạn. Một số diện tích ít mà chưa làm được đất để mà phục vụ cấy thì còn lại cơ bản là diện tích lúa là đã mới gieo cấy. Đang bắt đầu giai đoạn hồi xanh và một số cái diện tích trà sớm ở một số vùng sâu trũng thì đã bước sang cái giai đoạn tức là đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Thì với cái diễn biến như vừa rồi thì những cái đợt nắng nóng thì nó cũng có cái hiện tượng tức là sốc sinh lý. Và một số diện tích thì thiếu nước ngay khi mới gieo thì cái này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề sinh trưởng phát triển của cây lúa. Đặc biệt năm nay với cái tỷ lệ diện tích tức là diện tích gieo cấy hè thu do cái đặc điểm khí hậu thời tiết của năm nay cũng như do cái biến động giá cả đầu vào vật tư nông nghiệp tăng cao và cái vụ xuân được mùa nữa thì trên cái vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao và cái lực lượng lao động nông thôn yếu trong cái điều kiện cơ giới hóa trên cây lúa thì chưa được đồng bộ. Cho nên chính vì điều đó cho nên là cái tỷ lệ diện tích mà không sản xuất mà tái sản xuất lúa chẹt nó có đặc biệt đó bỏ sản xuất vụ hè thu cũng tương đối lớn. Chính vì đó là cái cũng là cái áp lực đã xuất hiện một số cái đối tượng sâu bệnh hại xuất hiện trên lúa hè thu, cụ thể như rây rồi sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện, đặc biệt là cái rây nâu, rây lưng trắng đã xuất hiện và gây hại 4,2 hecta trên cái diện tích 28.000 hecta trên địa bàn toàn tỉnh. Và cái này thì tiếp tục tức là hình thành các cái chu kỳ phát triển của nó và nó sẽ có cái nhấn cái số lượng lên trong cái thời gian tới, cho nên tích lũy về cái số lượng, cái nguy cơ những cái đợt tới là cũng đang tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Bên cạnh đó thì cái chuột cũng đã gây hại rải rác ở hầu hết các vùng trồng lúa, đặc biệt là cả cái khu vực mà gần khu dân cư, gần cái nghĩa trang. Và với cái ốc bươu vàng thì ở cả cái diện tích cũng gây hại cũng tương đối. Tuy nhiên thì cái ốc bươu vàng này bà con cũng đã xử lý, những cái diện tích mà nặng thì đã xử lý bằng thuốc hóa học trước khi gieo, sau khi gieo cấy. Những cái diện tích mà mật độ thấp hơn thì bà con đã áp dụng các cái biện pháp canh tác kết hợp với biện pháp thủ công để mà bắt, để hạn chế sự di chuyển và gây hại của ốc bươu vàng.
1: Như vậy là mặc dù mới đầu vụ thôi nhưng mà chúng ta đã có những cái dự tính dự báo rất là cụ thể dựa trên cái sản xuất thực tế, đúng không ạ? Vậy thì trước cái điều kiện thực tế như vậy thì bà con nông dân cần phải thực hiện các cái bước chăm bón như thế nào, đặc biệt là ngay sau khi mà lúa mới cấy hoặc là mới gieo được từ 7 đến 10 ngày như vậy?
0: Vâng, thì đối với cái diện tích mà lúa mà mới gieo từ 7 đến 10 ngày thì cái này đã bắt đầu ra lá thật, 1 đến 2 lá thật. Và cái này thì bà con thứ nhất là duy trì mực nước ở đồng ở ruộng vừa phải, tức là nó chỉ duy trì khoảng 1 đến 3 cm thôi, không để lượng nước tức là lớn hoặc là quá cạn. Bởi vì khi mà đảm bảo cái độ ẩm giai đoạn này cũng rất là cần cái ẩm độ để cây lúa sinh trưởng và phát triển trong cái giai đoạn đầu. Và đồng thời tức là cũng không để cái mực nước nó lớn quá. Thì vừa tiết kiệm nước nhưng đồng thời hạn chế sự di chuyển và gây hại của ốc bươu vàng. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này thì bà con tức là lúa nó đã hình thành như thế thì bà con tức là vì cái kỹ thuật gieo thì cái đồng ruộng của Nghệ An ta thì cơ bản là cái độ bình chỉnh, cái độ bằng phẳng của nó chưa thực hiện được, cho nên cái chủ yếu gieo xà vẫn chủ yếu là áp dụng bằng tay là chủ yếu. Và kết hợp để cái này thì giai đoạn này thì rất cần tức là triển khai tổ chức cái dồn dặm sớm. Dồn dặm sớm mà kết thúc sau cái dồn dặm để đảm bảo cái mật độ nó đạt cái tối ưu trên một cái đơn vị diện tích và không để những cái diện tích tức là lúa nó chỗ có những chỗ nó quá dày để mà cái lá lúa nó sớm, những cái lá ngang nó sớm giao nhau. Và đây là cái môi trường thuận lợi cho sâu bệnh hại tức là cư trú, làm cái nơi sinh sản và phát triển gây hại cho sâu. Và bên cạnh cái việc đó thì sau cái dồn dặm và trong cái dồn dặm này thì chúng ta phải thực hiện cái bón gọi là bón nhự. Bởi vì trong hè thu thì thường thường là chúng ta phải ưu tiên tức là bón nặng đầu nhẹ cuội. Tuy nhiên thì đối với đất chân đất sét thì chúng ta tiến hành tức là bón nặng đầu nhưng mà có thể là bón ít lần, chỉ bón thúc đẩy nhánh, lót thúc đẩy nhánh và thúc đồng. Còn lại riêng chân đất cát thì bà con nên cát hoặc là cát pha chân đất nhẹ thì bà con nên tức là tăng cái số lượng lần bón lên để tăng cái khả năng hấp thu của cây lúa để mà cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Thì bên cạnh cái dồn dập thì vấn đề tức là chăm sóc và cái thường xuyên thăm đồng để quản lý, tức là duy trì cái ẩm độ của đồng ruộng này, rồi quản lý các cái đối tượng sâu bệnh, bởi vì hiện nay thì đã có xuất hiện cái sâu cuốn lá, rồi xuất hiện cái rầy nâu, rầy lưng trắng, và có nguy cơ tức là di nam của cái rầy lưng trắng ở phương Nam thì cái nguy cơ tức là lùn sục đen vẫn có hiện hữu nếu mà có cái rầy di cư, rầy lưng trắng. Cho nên bà con vẫn thường xuyên thăm đồng để mà tổ chức phòng trừ kịp thời. Đối với những cái diện tích mà nhiễm rầy thì có thể bà con rất là cần phát hiện sớm để mà phun bao vây ở cái mức khi mà nó đang phát sinh cục bộ, tránh cái tích lũy và cái nhân lên cái số lượng trong thời gian tới gây hại. Vâng.
1: Như vậy là hai cái đối tượng rầy lưng trắng và lùn sọc đen thì cũng có khả năng là tồn dư trong cái môi trường mà lúa chết, hoặc là những cái bờ ruộng, những cái thửa ruộng mà chưa xử lý ngay sau khi gieo cấy, đúng không ạ?
0: Vâng ạ, báo cáo với chị thì cái rầy lưng trắng thì năm nay thì cái đấy là ngoài những cái ruộng đấy thì cái rầy lưng trắng nó có thể di cư từ phía gọi là vùng Hải Nam Trung Quốc sang theo các cái nguồn nữa, cho nên là cái rầy di cư thì nó cũng có thể tức là một cái nguồn để mà gây cái bệnh lùn sọc đen. Vâng.
1: Vậy thì đối với nhiều cái diện tích lúa mà mới cấy xuất hiện hiện tượng vàng lá hay là chầm bén rễ thì nguyên nhân là gì và cái cách khắc phục thì như thế nào?
0: Vâng, thì cái này thì vì có hình ảnh chi tiết thì mới khẳng định được là nó vấn đề bệnh, vấn đề sinh lý.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên trong cái điều kiện nắng nóng như vừa rồi, kéo dài như vừa rồi, kết hợp với lại cái vấn đề cái vụ hè thu thì sản xuất ngay sau vụ xuân. Ngay sau vụ xuân thì một cái lượng rơm rạ rất là nhiều trên đồng ruộng được cày vùi xuống. Thì cái này thì theo nhận định của tôi thì ở đây thì nguy cơ nó là do cái ngộ độc hữu cơ nhẹ là nhiều, là chủ yếu. Và cái này thì bà con nên quan sát để cái mức độ biểu hiện vàng sinh lá thì nó sẽ xuất hiện đồng đều sắc ở ruộng. Tùy mức độ ít, nặng hay nhẹ thì nó xuất hiện, nhưng mà nó mang tính chất đồng đều, nó không mang tính chất cá biệt và cục bộ. Thì cái này thì bà con nếu mà cái trường hợp này thì bà con tức là tháo nước.
1: Vâng.
0: Phơi ruộng 1-2 ngày và kết hợp cái này thì bà con vì cái rễ nó phát triển sinh trưởng kém thì bà con có thể tức là tiếp tục tức là sử dụng lân và vôi bột để bón, và có thể tức là nếu mà không điều kiện bón được thì có thể tức là sử dụng những cái một số cái chế phẩm dinh dưỡng siêu lân để mà áp dụng phun qua lá để mà kích cái rễ nó phát triển và cây lúa nó nhanh phục hồi và phát triển ra cái lá mới. Vâng.
1: Vâng, như vậy là cái diện tích đó theo ông thì hiện tại ở trên đồng ruộng chúng ta có nhiều không ạ?
0: Cái hiện tượng vàng lá và một số cái diện tích mà rễ nó kém phát triển thì cái này nó chiếm cái diện tích nó rất ít, nó mang tính chất cá biệt chứ không nhiều. Vâng.
1: Bởi vì tôi thấy là gần như là bà con sau khi mà gặt xong, gặt thì bây giờ chủ yếu là gặt bằng máy, và sau khi gặt bằng máy xong thì người ta không bứt rà hay là không thu cái rơm rà nữa mà người ta cày dập xuống luôn ạ. Thì có thể là có những cái ruộng lúa mà nó còn chưa được phân hủy hết, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Theo ông thì cái thời điểm nào là thích hợp để bón thúc lần một cho cái lúa hè thu, và bà con nên lựa chọn cái loại phân bón nào để giúp cây lúa phục hồi nhánh sau gieo cấy ạ?
0: Vâng, như khi này tôi đã trao đổi thì cái hè thu thì bà con nên cái thời gian nhiệt độ trong vụ hè thu thì nó nắng nóng.
1: Vâng.
0: Và cái ánh sáng thì cái độ chiếu sáng trong ngày thì nó rất là dài. Chính vì thế cái lúa sinh trưởng phát triển rất nhanh. Chính vì thế mà các giống lúa cùng một giống lúa thì vụ xuân thì thời gian sinh trưởng nó dài ngày hơn, nhờ hè thu thì nó ngắn hơn. Chính vì thế chúng ta phải đẩy tập trung tức là bón nặng đầu và nhẹ cuối. Và với cái bón thúc đợt 1 thì chúng ta sẽ tập trung bón cho đợt 1, bón thúc đợt 1 thì gọi là bón thúc đẩy nhánh. Thì cái này thường là thực hiện 18 đến 25 ngày sau khi gieo thì chúng ta tiến hành bón thúc, thì tùy từng giống lúa thì chúng ta lựa chọn thời điểm bón thúc. Tuy nhiên cái lúa mới cấy hoặc mà mới gieo mà bắt đầu ra là thật thì một số bà con có thể tức là áp dụng tùy cái quan sát cái sinh trưởng phát triển, khi mà cái ẩm độ nó phù hợp mà chúng ta cảm thấy cây lúa nó cần phải bón nhự thì chúng ta có thể bón nhự. Khi mà chúng ta bón nhự thì chúng ta có thể sử dụng 1,5 đến 2 kg đạm để bón nhự trên cái lúa giai đoạn này. Còn thúc, đối với thúc đẻ nhánh thì đây là một cái giai đoạn mà cây lúa tức là đẻ nhánh để mà đẻ được cái nhiều cái nhánh hữu hiệu này, đẻ được cái nhiều nhánh tập trung, thì ngoài cái quan tâm cái điều tiết mực nước để tác động tới cái số nhánh hữu hiệu tập trung ấy, thì cái việc phân bón là cái đây là cái giai đoạn rất là quan trọng để mà tạo ra cái nhiều cái nhánh, nhiều cái nhánh hữu hiệu ở trên một khóm lúa. Thì thời điểm này thì bà con có thể tức là kết hợp có thể là sử dụng phân đơn để bón, và cũng có thể tức là bón cái phân NPK. Và cái giai đoạn này thì cây lúa cần rất nhiều cái lượng đạm và lân để mà phân chia tế bào cũng như là lớn lên của tế bào. Cho nên cái này bà con lựa chọn, nếu NPK thì bà con nó có thể sử dụng tùy từng chân đất, bà con có thể bón từ 7, 8, 8.

0: Thì bà con lưu ý ở chỗ cái này trong cái giai đoạn chăm sóc đối với thúc đẩy nhanh. Vâng.
1: À, vâng ạ. Ban biên tập chương trình đã bảo là có một cuộc điện thoại của anh Hữu ở xã Phúc Lộc gọi điện đến cho chuyên mục của chúng ta. À, alo ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ, chào chuyên gia.
1: Vâng, chào anh Lộc. Xin chào anh Hữu ạ, anh Hữu ở Phúc Lộc ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục nhịp cầu nhân nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia trao đổi hoặc là tư vấn ạ?
2: Dạ, thì cho em hỏi là với kỹ thuật hoặc là cái mô hình canh tác nào kiểu được khuyến khích mà áp dụng để cái chi phí sản xuất nâng cao hơn, hiệu quả hơn trong cái vụ hè thu này ạ?
0: Vâng, báo cáo với anh Hữu thì cái này là cũng một cái vấn đề rất là quan trọng.
1: Vâng.
0: Đặc biệt là áp dụng đối với lúa hè thu ở Nghệ An ta và xã mình. Thì bây giờ là thứ nhất là các cái quy trình để mà chuyển giao để cho dân ứng dụng ấy, thì có cái quy trình IPM, nó gọi là quản lý sâu bệnh hại tổng hợp. Nó thiên về quản lý các cái đối tượng dị trại sâu bệnh. Bởi vì khi áp dụng cái IPM này thì nó sẽ giảm số lần phun thuốc này, có thể tới 50%, 50-60% và giảm cái lượng thuốc tới 40-50% và giảm cái chi phí sản xuất xuống. Và đồng thời thì lại khi mà ứng dụng cái IPM này thì bảo vệ được cái thiên địch.
1: Vâng.
0: Đấy, thì nó lại góp phần tức là cải tạo cái hệ sinh thái. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái mô hình ICM. ICM có thể là gọi là ngược với lại cái IPM là quản lý dịch, IPM là quản lý các cái đối tượng sâu bệnh hại tổng hợp ấy, thì ICM lại quản lý cây trồng tổng hợp. Thì trong đó là chúng ta sẽ tiết kiệm lượng đạm thông qua chúng ta giảm lượng giống gieo xuống, thay vì cái cấy mật độ dày thì chúng ta cấy mật độ vừa phải, tức là 40 đến 45 khóm trên 1 mét vuông, rồi hạn chế gieo từ 4 đến 5 cân giống thì chúng ta chỉ gieo 1,5 đến 2 cân giống. Tuy nhiên cái điều kiện Nghệ An mà cái độ bằng phẳng đó mà chúng ta chưa áp dụng xạ bằng máy được, mà xạ tay thì chúng ta cũng phải giảm lượng giống xuống từ 2 cân rưỡi đến còn 2 cân rưỡi đến 3 cân thôi, chứ không gieo quá dày để tiết kiệm lượng giống này. Khi áp dụng ICM thì chúng ta sẽ áp dụng được tiết kiệm được lượng giống này, tiết kiệm được lượng phân này, rồi tiết kiệm được lượng thuốc trừ sâu và tổ chức phòng trừ. Còn hiện nay thì báo cáo với anh Hữu thì có một cái quy trình mà đang được khuyến cáo, tức là đẩy lên để áp dụng, nó còn rất là quan trọng hơn, nó còn đầy đủ hơn cả cái ICM và IPM như tôi vừa trao đổi. Đó là cái quy trình IPSM. Thì qua quy trình IPSM này thì ngoài quản lý sâu bệnh hại tổng hợp, ngoài quản lý cây trồng tổng hợp thì nó còn cái quản lý và nâng cao cái sức khỏe của đất. Thì cái này là một cái mô hình, một cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới mà đang được chúng tôi tức là khuyến cáo và tuyên truyền bà con áp dụng để mà giảm cái chi phí sản xuất trong cái vấn đề điều kiện đầu vào tăng, cũng như là cái chi phí đầu vào. Hiện nay cái giá đầu vào tăng rất cao, phân bón là tăng cao tới có những thứ là ta 30-50%, thuốc thì chi phí về thuốc thì giá thuốc cũng tăng từ 15-20%. Chính vì thế mà áp dụng cái vụ xuân năm 2025, cụ thể đó là cái vấn đề tức là áp dụng cái tưới nông độ phơi. Thì cái này thì vừa tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm giống, và chúng ta đặc biệt là giúp cho cây lúa nó chống đổ ngả. Và khi chúng ta áp dụng với cái lượng giống vừa phải mà phù hợp thì còn hạn chế được vấn đề sâu bệnh hại, và đặc biệt là cái vấn đề chống đổ ngả và cái trong cái mùa mưa bão đối với sản xuất lúa hè thu. Bên cạnh đó thì cái diện tích lúa SRI là đây cũng là cái tiết kiệm chi phí về giống, nó nóng gieo cấy mật độ phù hợp, thì cái này cũng đã được bà con Nghệ An cũng đã đẩy lên áp dụng, tức là SRI toàn phần hoặc SRI tối thiểu, thì hiện nay con số cũng lên tới 22.000 hecta. Thì anh Hữu có thể tức là áp dụng những cái biện pháp này, đặc biệt là cái lúa hiện nay đang ở, chúng ta đang xả mới giai đoạn xả được 5-7 ngày, thì chúng ta cần tăng cường cái dồn giảm tỉa để mà đảm bảo cái mật độ nó vừa phải, để mà hạn chế cái sự phát triển của sâu bệnh hại, cũng như hạn chế cái vấn đề tức là phải tăng cái sử dụng phân vô ích, và chúng ta kết hợp cả cái quản lý nước để mà hạn chế những cái nhánh vô hiệu, để mà tránh cái lãng phí trong cái sử dụng và cái lượng phân bón cũng như cái dinh dưỡng trong đất. Báo cáo với anh Hữu thế ạ. Vâng. Anh
1: vâng
0: có
1: ạ.
0: Vấn đề gì nữa không ạ?
1: Anh Hữu, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với cái sự tư vấn của chuyên gia thì anh sẽ chọn được cái mô hình sản xuất phù hợp cho bản thân mình ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có câu hỏi của anh Thái ở xã Hưng Nguyên có gửi về cho chương trình, hỏi rằng là khi nhiệt độ ngoài đồng ruộng thường xuyên trên 37-39 độ C thì cái việc chăm sóc lúa cần lưu ý những cái vấn đề gì ạ?
0: Vâng, như những đợt nắng nóng, mấy cái đợt nắng nóng

0: Vừa rồi trong tháng 5 thì báo cáo với chị thì vào tháng 4 thì nhiệt độ nó là trên 39 độ.
1: Vâng.
0: Và cái này thì cái yêu cầu đầu tiên cũng như nhu cầu của cây lúa, và đặc biệt trong điều kiện nắng nóng này, thì cái vấn đề sau khi cái gieo cấy thì duy trì cái ẩm độ đồng ruộng, đó là cái điều kiện cần phải thực hiện.
1: Vâng.
0: Cụ thể thì chúng ta phải duy trì cái mực nước tức là từ 1 đến 3 cm đối với cái lệnh là cái lúa mà mới được gieo cấy từ 5 đến 7 ngày phổ biến như hiện nay. Và đồng thời với đó thì trước đó thì chúng ta cần có các cái biện pháp. Ví dụ như cái bón lót thì chúng ta có thể tăng cái lượng hữu cơ lên và tăng cái lượng lân lên, hoặc có thể tức là áp dụng thêm cái lượng lân siêu lân để chúng ta áp dụng phun qua lá để mà cái bột rễ nó ăn sâu để nó chống chịu được với cái điều kiện là bất thuận do cái nắng nóng. Và một cái nữa thì với khi mà cái điều kiện nhiệt độ mà trên 38 39 độ thì khi mà nhiệt độ ngoài trời như thế thì thực ra mà nói thì trong cái khu vực ruộng lúa thì nó vì nó có cái hơi nước và có cái sự điều hòa của các cái cây trồng, cái mật độ cây trồng nó tương đối lớn, cho nên nhiệt độ nó sẽ giảm xuống 1-2 độ so với những cái khu vực mà chúng ta đo ở ngoài trời. Ví dụ chúng ta đi trên đường thì chúng ta có thể đo 39 độ, nhưng khu vực ngoài
1: Vâng.
0: đồng ruộng thì nó sẽ 37 độ. Và yêu cầu mà khi mà cái nhiệt độ như thế, để tôi nói đến con số mà khi mà nhiệt độ mà nó trên 37 độ thì chúng ta không
1: Vâng.
0: tiến hành bón đạm.
1: Vâng.
0: Và nếu những giai đoạn mà cây lúa cần hoặc cây trồng cần thì chúng ta bón vào những cái thời điểm tức là chiều tối hoặc là
1: Vâng.
0: sáng sáng sớm. Mà chúng ta đối với cây lúa thì chúng ta nên bón vào cái giai đoạn chiều tối thì nó sẽ tốt hơn. Vâng.
1: À, như vậy là bón trong cái thời điểm mà nắng nóng hoặc là thì nó sẽ bị bốc hơi hết đúng không ạ?
0: Vâng, thứ nhất là bốc hơi, hai nữa là khi mà cái nhiệt độ cao như thế thì 39 độ thì trên 39 độ thì báo cáo với chị là cái nhiệt độ nước nó cũng nóng, rồi nhiệt độ đất mà cây lúa nó sinh trưởng nó cũng nóng, thì cái này nó có thể gây ra khi chúng ta cấp một cái lượng phân vào thì nó có thể gây ra cái hiện tượng gọi là sốc
1: Vâng.
0: sốc phản vệ, và
1: Vâng.
0: nó sẽ ảnh hưởng tới cái sinh trưởng phát triển của cây lúa. Và
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn cái hướng dẫn của ông. À, ngay lúc này thì có anh Dương ở xã Nghĩa Hưng cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: vâng, xin chào chương trình ạ.
1: À,
2: Vâng,
1: xin
2: chào
1: chào
2: anh
1: anh
2: nhé.
1: ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu Nhân ông thì có cái điều gì mà anh muốn chuyên gia tư vấn, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
2: Tôi muốn hỏi cái là cái vụ đầu vụ này thì cũng được nghe là cái thời tiết gió mùa chuyển lạnh trong cái dịp hè này, thì cái việc mà mình thăm đồng chăm sóc như thế nào hợp lý, một tuần hay là một tháng đó thì mình ra thăm đồng như thế nào, với những cái biện pháp như thế nào để đầu vụ nó thuận lợi ạ?
0: Vâng, báo cáo với anh thì sau cái đợt mấy đợt nắng nóng vừa rồi thì ngày trong tháng 6 này nó có một đợt không khí lạnh. Thì Nghệ An mình thì trời cũng rất dịu, mặc dù cái lượng mưa ở Vinh chúng tôi biết thì nó cũng không đáng kể. Tuy nhiên
1: Vâng.
0: nhiệt độ nó hạ rất nhiều, giảm rất sâu, 4 đến 5 độ. Và cái
1: Vâng.
0: thời tiết này thì nó cũng rất là thuận lợi cho cây trồng phát triển. Đặc biệt là nếu mà sắp tới có mưa, mặc dù ngoài Bắc thì bây giờ một số vùng là xảy
1: Mưa rất
0: ra
1: là
0: cái
1: to,
0: mưa rất là
1: lũ
0: lớn và
1: lụt đấy
0: xảy
1: ạ.
0: ra lũ lụt rồi đấy.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên chúng ta thì cơ bản là cái diện tích mưa thì chúng ta nhiều diện tích lúa thì bây giờ cũng rất là cần mưa. Thứ
1: Vâng.
0: nhất là mưa thì nó sẽ cung cấp lượng nước, trong khi một số diện tích đang thiếu hụt để mà tổ chức gieo cấy. Hai là bổ sung cái lượng nước, và ngoài ra thì nó còn cung cấp cái lượng đạm mà cho cây lúa rất là nhiều. Thông qua cái nước mưa thì nó sẽ cung cấp một lượng đạm từ tự nhiên rất là lớn.
1: Vâng.
0: Bên cạnh đó thì trả lời về đi sâu vào cái ý câu hỏi của anh ấy, vấn đề thăm đồng ấy, thì năm nay cái diện tích hè thu chúng ta sản xuất với cái diện tích tức là đến nay mới đạt được xấp xỉ 28.000 ha trên kế hoạch 56.000 ha. Chính
1: Vâng.
0: vì thế mà cái diện
1: Vậy
0: tích
1: là
0: mà
1: chỉ được có một nửa đúng
0: hơn
1: không?
0: một nửa, và
1: Vâng.
0: chính vì thế mà cái đối tượng cái diện tích không sản xuất ấy, thì nó là cái nơi trú ngụ của chuột hại này, của ốc bươu
1: Vâng.
0: vàng này, rồi của sâu cuốn lá này, của rầy nâu, rầy lưng trắng này, rồi kể cả sâu sâu đục thân này.
1: Vâng.
0: Thì đây là cho nên là cái việc tùy theo cái khu vực, những cái khu vực mà ruộng mà sản xuất mà sát những cái khu vực mà không được sản xuất thì bà con tức là phải tăng cái tần suất thăm đồng lên. Và với cái giai đoạn này thì bà con tần suất thăm đồng thì có lẽ là phải một tuần một lần.
1: Vâng.
0: Và ít nhất là phải một tuần một lần để mà kiểm tra xem có cái vấn đề phát sinh sâu bệnh hại không. Hai nữa là chăm sóc, và chúng ta khi mà có mưa thì chúng ta đối với những khu vực mà thiếu nước tưới thì chúng ta phải đắp bờ rồi làm các cái thủ tục để mà các cái biện pháp để mà gọi là trữ nước và giữ nước ở trong ruộng để mà cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển tốt. Và chúng ta đến cái thời kỳ thì chúng ta lúa mà bắt đầu đẻ nhánh thì chúng ta tiến hành sử dụng cái lượng NPK hoặc là phân đạm kết hợp với lại NPK để chúng ta bón thúc như tôi

0: tôi đang trao đổi.
1: À, vâng ạ. Anh Dương, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Vâng, tôi xin cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình như công nhân đóng của báo phát thanh tôi Nghệ An ạ.
1: À, vâng ạ. À, xin được cảm ơn anh đã gọi điện đến cho chuyên mục của chúng tôi. Xin được trở lại với khách mời của chúng ta, đó là ông Phan Duy Hải đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Nghệ An. À, có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi qua email của chương trình. À, có hỏi rằng là những cái đối tượng sâu bệnh nào thường phát sinh mạnh trên lúa hè thu giai đoạn mới cấy, thưa ông?
0: Vâng, về câu hỏi này thì trong giai đoạn hè lúa hè thu mới cấy thì thứ nhất là chuột và ốc bươu vàng. Đây là cái hai đối tượng rất là phổ biến hiện nay. Và cái này thì đối với cái chuột thì cũng đã có cái chính sách của Ủy ban tỉnh và đưa vào cái kế hoạch và có cái đề xuất hàng năm khi mà cái mật độ chuột nó gây hại ở mức độ lớn. À, cái thứ hai, đối tượng thứ hai mà cái đối tượng rất là quan trọng đó là ốc bươu vàng. Cái này là cũng một cái đối tượng sinh vật ngoại lai đấy.
1: Vâng.
0: Ngày xưa thì là nhập từ Trung Quốc về để mà nuôi bởi vì nó sinh sản rất nhanh.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên bây giờ thì cái này là một cái đối tượng gây hại phổ biến, không riêng chỉ Nghệ An mà cả nước. À, nó cũng rất dễ phòng trừ thôi và khi sử dụng thuốc khoa học. Tuy nhiên nó rất là bất cập trong cái đối tượng ốc bươu vàng, đó là nó làm mất cái cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng. Bởi vì lươn, ốc, giam, rồi trạch, rồi tất cả những cái động vật mà thủy sinh khi mà chúng ta sử dụng thuốc diệt ốc thì nó sẽ tiêu diệt những cái đối tượng này. Cho nên cái này chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp đồng bộ để mà hạn chế cái ốc bươu vàng. Từ chắn khi mà lấy nước vào để tránh ốc nó trôi vào này. Rồi chúng ta quản lý, tức là điều tiết lượng nước theo cái ướt khô xen kẽ này để hạn chế cái ốc nó sinh sản và nó di chuyển gây hại này. Rồi chúng ta phải đánh rảnh sâu này để mà thu gom bằng cái biện pháp thủ công ở dưới rảnh, mà khi mà rút nước thì ốc nó sẽ di cư tập trung vào rảnh, chúng ta sẽ thu gom này. Rồi chúng ta có thể là áp dụng cắm các cái vật thân cây xuống, ví dụ tàu chuối hoặc các thứ để chúng ta ốc nó đẻ trứng thì chúng ta thu gom trứng. Nói chung là áp dụng phải các cái biện pháp đối với ốc bươu vàng là phải áp dụng đồng bộ, và chúng tôi hiện nay đang tìm kiếm và mời gọi các cái công ty mà có các cái thuốc
1: sinh
0: đang
1: học.
0: Tìm kiếm các cái thuốc trừ sâu sinh học mà nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề, tức là cái động vật thủy sinh ở dưới nước, để mà áp dụng, bởi vì cái lượng thuốc trừ ốc hiện nay sử dụng rất là lớn. Bên cạnh cái thuốc trừ cỏ thì cái thuốc trừ ốc cũng rất là lớn, và bà con nên áp dụng đồng bộ thế. Và đây là hai giai đoạn, hai cái loại mà phổ biến gây hại, không riêng gì hè thu vụ xuân mà còn vụ xuân nữa, mà không phải vụ xuân, vụ hè thu năm nay và các vụ hè thu năm trước cũng thế. Năm nay thì nó có một cái đặc biệt hơn là cái sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện ngay cái cuối vụ xuân và gây hại rải rác, và đây là cái nguồn để mà cái lứa sâu tiếp theo nó sẽ, tức là sẽ tiếp tục, tức là
1: gây hại
0: ở trên cái giai đoạn mà lúa đang đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Cho nên bà con lưu ý là quan sát cái đồng ruộng để mà phun. Và đối với giai đoạn này thì chúng ta chỉ thực hiện cái phun thuốc khoa học đối với sâu cuốn lá, chỉ phun khi mà cái mật độ nó trên 50 con trên 1 m². Và khi phun thì bà con nên lưu ý, tức là chúng ta phun khi sâu tuổi nhỏ. Cái sâu cuốn lá là một cái đối tượng rất là dễ phòng trừ thôi, nó không khó. Tuy nhiên thường thường là khi sâu tuổi lớn này thấy lá lúa nó trắng rồi thì bà con mới phun. Phun như thế thì nó sẽ lãng phí thuốc, không có tác dụng, bởi vì sâu đã tuổi lớn thì cái tỷ lệ mà chết do thuốc là cũng không đáng kể. Không khả thi. Hai nữa là cái sâu mà đã tuổi lớn mà sắp đã vào nhộng rồi ấy, để mà chuyển cái pha rồi ấy, thì cái sức ăn của nó cũng rất là giảm, rất là không đáng kể. Nhưng cái này phun không tác dụng. Cho nên bà khoán phun thì thứ nhất là phun khi tuổi 1 đến tuổi 3 đối với sâu cuốn lá nhỏ, và phun thì khi mật độ, tức là ở cái ngưỡng cần phun thì chúng ta mới phun. Riêng năm nay thì do cái sản xuất như tôi đã trao đổi có cái diện tích mà bỏ vụ, thì hiện nay thì cái rầy nâu và rầy lưng trắng đã xuất hiện. Tuy nhiên đối với cái rầy nâu và rầy lưng trắng thì bà con chú ý, tức là ngoài áp dụng cái biện pháp từ xử lý hạt giống bằng cái thuốc, mà trong đó ngoài kích thích phát triển rầy lúa và sinh trưởng phát triển của lúa thì nó còn có cái chất để mà gọi là chống rầy, cái nội hấp, ví dụ dùng cái Cruiser Plus chẳng hạn, ví dụ thế, và một số cái chất xử lý hạt giống khác. Tuy nhiên thì năm nay thì chúng tôi không khuyến cáo phun tiện mạng, và chúng ta vẫn tiếp tục vẫn cái nguy cơ lùn sọc đen do cái rầy lưng trắng vẫn còn, nên chúng ta vẫn thường xuyên theo dõi đồng ruộng để mà có những cái biện pháp, tức là can thiệp kịp thời. Riêng đối với cái rầy thì chúng ta thường xuyên thăm đồng, và chúng ta khi với cái tình trạng như tôi đã nói thì chúng ta phải, tức là thăm đồng thì chúng ta phát triển cái rầy nâu và rầy

0: tăng thì chúng ta phải, tức là bao phun bao vây, tức là ở cái phạm vi cục bộ thì chúng ta đã phun theo cái khuyến cáo trên cái lúa mà thời kỳ để nhánh đến làm đồng thì từ 1.500 đến 2.000 con thì chúng ta mới phun, tức là nó vào cỡ khoảng 4 đến 50 con trên lúa cấy đấy. Tuy nhiên thì cái rầy thì chúng ta nên quản lý sớm và chỉ phun ở cái diện cục bộ để bao vây ở cái diện cục bộ thôi, không phun tràn lan để tránh mà, bởi vì thực ra về cái góc độ sâu quấn lá rồi cũng như rầy nâu và các cái đối tượng sâu hại khác thì chúng ta chủ yếu là phun trừ chứ không áp dụng phun phòng. Tuy nhiên cái phun trừ nếu không kịp thời thì nó sẽ bùng phát trên diện rộng, mà khi bùng phát trên diện rộng thì ngoài cái vấn đề phun của chúng ta tốn lượng thuốc, tốn lượng công, và cái này nó còn gây cái tiêu diệt cả cái thiên địch và nó là gây mất cái cân bằng hệ sinh thái của đồng ruộng ở trong đó, tức là trong cái hệ sinh thái đồng ruộng của các cái cánh đồng lúa thì nó có cái chuỗi thức ăn của nó, có cái chuỗi sinh thái, có cái hệ sinh thái của nó, thì khi mà mất những cái mắt xích về cái mất tiêu diệt một cái thiên địch nào đó thì nó sẽ hồng một cái mắt nào đấy thì sẽ đẩy cái nguy cơ cho những cái vụ sau, tức là một cái, chính vì thế mà thời gian gần đây do chúng ta một số năm trước đây chúng ta liên tiếp tục có dịch và chúng ta phải tổ chức phòng trừ diện rộng, cho nên là một số cái đối tượng từ cái thứ yếu gây hại thứ yếu hiện nay nó đã chuyển sang tức là gây hại chủ yếu.
1: Vâng,
0: cho nên cái này là một cái vấn đề, tức là chúng ta phải áp dụng như khi này anh Hữu ở Phúc Thọ có nói, tức là chúng ta phải áp dụng các cái quy trình tổng hợp IPM, ICM, SRI, tưới nông lộ phơi, IPSM để chúng ta hạn chế cái vấn đề sử dụng thuốc trên đồng ruộng.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là đối với mỗi cái loài cây trồng, mỗi cái giai đoạn thì nó có cái sự sinh trưởng và cái việc chăm sóc khác nhau. Có một vị khán thính giả ở xã Nghi Lộc có hỏi rằng là trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài thì bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý có dễ phát sinh không? Và nếu có thì chăm sóc và phòng trừ như thế nào?
0: Vâng, cái vàng lá sinh lý trong cái điều kiện nắng nóng ấy thì nếu mà nắng nóng liên tục thì nó có thể ít hơn, nhưng mà nắng nóng liên tục xen kẽ những cái đợt mà ví dụ giảm nhiệt độ sâu như hiện nay
1: vâng.
0: và hoặc là kết hợp theo các cái đợt mưa lớn sau các cái đợt nắng nóng dài kết hợp với mưa lớn thì cái vấn đề sốc sinh lý nó cũng có thể xảy ra. Thì cái này thì báo cáo với chị thì chỉ có cái biện pháp tức là chăm sóc quản lý nước này, rồi chăm sóc bằng cái bón phân đúng thời điểm. Vâng.
1: Tiếp tục chương trình thì có anh Quý ở xã Đô Lương có hỏi rằng là cái nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên lúa ở giai đoạn đầu vụ thì cần lưu ý những gì thưa ông?
0: Vâng, đối với nguyên tắc là bệnh thì phun phòng và sâu hại thì phun trừ, tức là đến ngưỡng là cần phun thì phun. Ví dụ như đối với sâu quấn lá giai đoạn mà này, nếu mà nó gây hại mật độ 50 con trở lên thì chúng ta mới tiến hành tức là phun thuốc, còn nếu mà dưới thì không. Và giai đoạn sau, giai đoạn ôm đồng và trổ thì lại 30 con thì chúng ta trên mét vuông thì chúng ta đã phải phun rồi. Rồi vấn đề sâu đục thân thì ví dụ cái ổ trứng của nó mà cái kiểm tra mà ổ trứng mà 0,5 ổ trứng trên 1 mét vuông thì chúng ta phải phun trong cái giai đoạn này, và cái giai đoạn đồng thì 0,3 ổ trứng phun. Và tùy từng cái giai đoạn, cho nên là cái vấn đề quản lý sâu bệnh hại ở đây khác nhau là chỗ đấy. Rồi vấn đề rầy nâu thì ví dụ như giai đoạn ôm đồng trổ thì đồng trổ thì trên 2.000 con thì chúng ta, từ 2.000 con trở lên thì chúng ta mới phun, nhưng mà giai đoạn này nếu xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng thì trên 1.500 con là chúng ta đã phải tiến hành phòng trừ trong cái giai đoạn này, báo cáo với chị thế.
1: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có câu hỏi của chị Minh ở xã Quỳnh Lưu có hỏi rằng là trường hợp mà xảy ra mưa lớn sau thời gian nắng nóng kéo dài như vừa rồi thì cái việc chăm sóc và bón phân có cần điều chỉnh cho cây lúa hay không, và cụ thể là nên điều chỉnh như thế nào cho hợp lý ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì bón phân thì chỗ chị Minh này, chỗ chị Minh thì bón phân như chúng ta biết đấy, đối với lúa thì chúng ta thực hiện áp dụng bón lót này, rồi một số nơi hoặc là tùy theo cái định đặc điểm của chân đất, rồi giống, rồi sinh trưởng phát triển của lúa chúng ta có thể áp dụng, tức là sau khi bón lót thì chúng ta có thể bón nhừ sau khi mà cây lúa đã gieo đã ra là thật, hoặc là cây lúa cấy nó đã tức là hồi xanh thì chúng ta tiến hành bón nhừ, và sau đó thì chúng ta đến cái giai đoạn, một giai đoạn thứ hai nữa là bón chính. Bón chính đó là bón thúc để nhánh, và một cái giai đoạn cuối nữa là chúng ta bón thúc đồng. Thì đây là những cái 4 cái giai đoạn mà cần chăm sóc cây lúa. Còn cây lúa trong cái điều kiện thời tiết như hiện nay mà sau những cái đợt nắng nóng kéo dài mà xảy ra cái mưa lớn, thì kể cả đến thời điểm cây lúa cần bón, mà khi mưa lớn mà cái lượng mực nước ở trong đồng ruộng mà nó quá lớn, tức là trên 5 cm, thì chúng ta cũng không tiến hành bón phân, mà chúng ta phải tức là tháo bớt nước hoặc là làm chậm cái quá trình bón lại. Và đặc biệt trong cái thời điểm nắng nóng, đặc biệt là cái thời điểm nắng nóng này, thì khi mà cái nhiệt độ cao quá, như khi tôi đã trao đổi là trên 39 độ và trên 37 độ ở ngoài đồng ruộng, trên 37 độ ngoài đồng ruộng thì chúng ta cũng không tiến hành bón đạm, và chúng ta phải lùi cái thời gian bón lại. Rồi một vấn đề nữa là trước những cái đợt mà nguy cơ dông lốc, sắp có dông lốc, thì kể cả ruộng đủ ẩm để bón phân và đến thời kỳ bón phân, nhưng chúng ta cũng chờ qua cái dông lốc rồi chúng ta mới tiến hành, để mà tránh cái mất phân do cái rửa trôi và hòa vào cái thấm sâu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông. Tiếp tục chuyên mục thì có chị Hằng ở xã Diễn Châu có hỏi rằng là trong cái điều kiện mà đồng ruộng sáu gieo cấy bị khô hạn mà không chủ động được nước tưới, thì bà con nông dân nên chăm sóc như thế nào?
0: Báo cáo với chị thì nếu mà ruộng khô hạn mà không được tưới, thì cái vấn đề chăm sóc là báo cáo với chị thì nguyên tắc là thiếu nước, thì đặc biệt là hạn mà hạn nặng thì rất là khó. Tuy nhiên cái này thì đối với cái này thì chúng ta dùng các cái biện pháp hỗ trợ. Hỗ trợ có thể là chúng ta phải hỗ trợ để cây lúa có thể hấp thu một cái lượng dinh dưỡng qua lá, để cây lúa nó kích thích để phát triển cái hệ rễ. Mà khi phát triển cái hệ rễ thì nó sẽ sử dụng được cái dinh dưỡng ở cái tầng sâu hơn. Đấy, tức là cái rễ lúa nó sẽ phát triển mạnh hơn. Và để kích thích phát triển cái rễ lúa này thì chúng ta phải sử dụng các cái sản phẩm chế phẩm sinh học mà có cái siêu lân, tức là lân dễ hấp thụ ấy, để chúng ta phun, và chúng ta sẽ hỗ trợ cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển trong cái điều kiện hạn mà không thể áp dụng tưới được.
1: Liên quan đến cái câu hỏi của chị Hằng ở xã Diễn Châu, thì có một quý vị khán thính giả cũng hỏi rằng là trong cái điều kiện mà nắng hạn thì các hợp tác xã cần xây dựng cái kế hoạch điều tiết nước như thế nào để đảm bảo đủ tưới cho toàn bộ cái diện tích lúa hay thu ở trên địa bàn mà có gieo cấy, thưa ông ạ?
0: Vâng, cái kế hoạch để mà lập một cái kế hoạch diện tích tưới cho một cái cánh đồng hoặc một hợp tác xã, tức là gồm nhiều cánh đồng ấy, thì cái kế hoạch tưới này thì nó phải liên quan, thứ nhất là các hợp tác xã cần thứ nhất là nắm được cái trữ lượng cái nước, nguồn nước mà bơm tưới hoặc tự chảy. Ví dụ như cái hệ thống bara đô lương thì có thể là không cần quan tâm lắm, nhưng ví dụ như cái hồ đập nhỏ thì các hợp tác xã, các cái địa phương cần quan tâm cái mực nước, lưu lượng nước có thể sử dụng để tưới được bao nhiêu, để chúng ta điều tiết hợp lý để tưới nước cho hè thu. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, kết hợp với cái lượng nước hồ đập thì chúng ta phải áp dụng triệt để cái tưới nông lộ phơi. Tất nhiên cái tưới nông lộ phơi, tức là tưới ướt khô xen kẽ, để mà áp dụng cái tiết kiệm nước. Và chúng ta khi mà cái lượng nước hạn chế, không dồi dào, thì chúng ta ngoài cái áp dụng thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái giai đoạn trọng điểm của cây lúa cần nước. Cụ thể ở cái giai đoạn trọng điểm cần nước ở đây nó là cái giai đoạn mà lúa mới cấy hoặc lúa mới gieo, thì cái cần ẩm độ để cái lúa nó phát triển. Sau đó thì khi đã bắt đầu giai đoạn để nhánh thì chúng ta có thể tức là rút nước, hoặc không chúng ta không tưới để tiết kiệm. Rồi đến cái giai đoạn mà bắt đầu làm đồng thì chúng ta lại rất là, cái giai đoạn này rất là cần nước, thì giai đoạn này chúng ta lại ưu tiên để lượng nước để tưới về giai đoạn này. Rồi cái giai đoạn chín sữa cũng rất là cần nước, tức là kết thúc cái giai đoạn đồng xong thì đến cái giai đoạn thụ tinh thụ phấn xong thì đến một cái giai đoạn nữa chín sữa, thì cái giai đoạn này cần rất là nhiều nước, thì chúng ta lại cần phải cấp nước cho cây lúa. Và đến cái giai đoạn mà trước thu hoạch khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta có thể tức là rút kiệt nước, hoặc là chúng ta không bơm tưới nữa để tiết kiệm nước. Như thế thì chúng ta sẽ cân đối được cái lượng nước cho cây trồng và cho cây lúa hè thu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông. Mặc dù là thời lượng chương trình thì không còn nhiều nữa, nhưng mà có một vị khán thính giả, đó là anh Hành ở Nghi Lộc ạ, có gửi câu hỏi về cho chương trình. Mặc dù là câu hỏi ngoài cái chủ đề của chương trình, nhưng mà tôi nghĩ là trong cái kiến thức chuyên môn của ông có thể giải thích cho anh Hành rằng là đối với cây trồng càn hoặc là rau màu trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con nông dân cần chăm sóc như thế nào?
0: Vâng, báo cáo với lại cái cây đấy, cái vấn đề chống nóng hè thu thì cây trồng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Mặc dù giai đoạn thời điểm giờ chúng ta đang phát sóng và đang trao đổi ở đây thì nó mát. Vâng. Tuy nhiên cái nắng nóng hè thu là nắng nóng gay gắt và nắng nóng kéo dài. Nên vấn đề cái câu hỏi này cũng rất là cần thiết cho loại sản xuất. Cụ thể là các cái cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày. Thì thứ nhất là trong cái mùa nắng nóng này thì chúng ta không làm cỏ. Đấy là cái thứ nhất.
1: Vâng, để cho để răm đất đúng không ạ?
0: Để nó hỗ trợ để giảm cái nhiệt độ đất trong cái điều kiện nắng nóng là một. Hai là nó hỗ trợ cái sử dụng cái mực nước làm mát đất là thành, nhưng nó hỗ trợ sử dụng cái mực nước ngầm. Cái thứ và chúng ta trong cái mùa nắng nóng đối với cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày thì phải, cũng như kể cả rau màu thì chúng ta phải áp dụng, tức là sử dụng các cái nguyên liệu hữu cơ. Ví dụ như bùn cưa, bùn trấu, rồi cái thân cỏ dại, rồi tất cả những cái vật liệu hữu cơ chúng ta rơm rạ chẳng hạn, để chúng ta che phủ để mà chống thoát hơi nước và làm giảm cái nhiệt độ mặt đất, bề mặt đất mà cái cây trồng đang sinh sống, sinh trưởng phát triển ở trên đấy, để giảm nhiệt độ đất. Và đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là cái tăng cường cái phân hữu cơ, đặc biệt là cái đối với cái rau màu thì chúng ta tăng cường cái phân hữu cơ trong cái bón lót, và chúng ta có bón thúc thì chúng ta có thể kết hợp các cái loại humic hoặc là phun vích những cái đạm hữu cơ để chúng ta phun, thì như thế thì nó sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề tức là chống nóng đối với cây trồng. Và cái tưới, đặc biệt trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con nên lưu ý là cái tưới rất, tưới nước rất quan trọng. Có những cái là cái lượng nước mà tùy theo cái khả năng nước của chúng ta cấp cho cây trồng để chúng ta cấp phù hợp. Tuy nhiên là cái trong cái điều kiện nắng nóng mà nhiệt độ có những ngày hè nắng nóng lên đến 39, trên 39, 40 độ ấy, mà ví dụ đã tắt nắng nhưng mà cái không khí nó vẫn đang
1: nóng.
0: Đang nóng, hai là cái mặt đất nó đang nóng, thì khi chúng ta tưới vào thì vừa tốn nước nó sẽ bốc hơi, hai nữa sẽ gây cái sốc cho cái cây trồng, đặc biệt là cái rễ cây trồng ấy, cho nên nó sẽ bị chột. Đối với những cái cây nhỏ ví dụ rau màu có thể bị chột và nó sốc và nó sẽ sinh trưởng phát triển kém, cho nên là phải đợi khi mà nó đã mát đất rồi thì chúng ta mới tưới. Cho nên là riêng mà tưới trong cái điều kiện mà nắng nóng mùa hè thì chúng ta áp dụng mà tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát hẳn thì chúng ta mới tưới, và chúng ta nên ưu tiên tưới vào buổi sáng sớm thì tốt hơn, bởi vì lúc này thì sau một đêm thì nó đã, cái nhiệt độ đêm thì nó là làm mát đất rồi, mát không khí, thì lúc này chúng ta cập cái lượng nước thì hỗ trợ cái ẩm độ cho đất và cho cây trồng ấy. Ở khu vực ấy thì khi mà cái nhiệt độ nắng cao lên buổi ngày thì nó cũng góp phần, ngoài cái cung cấp cái nước thì nó phải cải thiện cái nhiệt độ đất ở cái khu vực đồng ruộng này.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Phan Duy Hải, cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tham gia tài trợ chương trình ạ. Xin được gặp lại quý vị và bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Vâng, xin chào chị và chào quý thính giả bạn nghe đài, cũng như chào bà con.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần.
5: Hai MC Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ là những người đồng hành quen thuộc của chương trình. Quý vị đừng đổi kênh nhé, sẽ có nhiều điều thú vị trong 30 phút trên sóng đấy ạ.
4: Nếu để lựa chọn một chủ đề phù hợp và ý nghĩa trong thời điểm này thì Quỳnh Nga nghĩ sẽ chọn những câu chuyện về tuổi học trò. Quãng thời gian này thì các bạn học sinh đang được nghỉ ngơi, và với những bạn cuối cấp thì cảm xúc đang lẫn lộn lắm nha.
5: Đúng rồi, lớp 9 thì còn đỡ hơn đấy chị Quỳnh Nga. Bởi vì chuyển cấp thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để gặp lại nhau. Nhưng mà cuối lớp 12 thì nó như là cánh cửa chính thức kết thúc quãng đời học sinh. Và 18 tuổi, những bước chân sẽ chập chững bước vào đời.
4: Không phải là ai cũng sẽ lựa chọn cho mình con đường học tập ở bậc cao hơn. Mỗi người thì mỗi ngã rẽ. Cho nên là mùa hè cuối cùng tuổi học trò thường gắn liền với chia tay, những kỷ niệm đẹp và cả những lưu luyến vấn vương chưa kịp nói thành lời nữa.
5: Hãy để câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay nói hộ lòng quý vị nhé. Là những giai điệu đã cùng bao thế hệ học trò viết nên câu chuyện thật đẹp về mái trường, thầy cô, là rất nhiều tình cảm, biết ơn và trân quý. 30 phút chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc với chủ đề Tuổi Học Trò và Mùa Chia Tay sẽ cùng quý vị trải lòng mình, quý vị nhé.

0: Trong này mỗi lần hè về là chị cảm giác là dễ bị sống chậm lại cho mà. Kiểu nghe ngược đời nhỉ. Có phải là chị đang đi ngược lại với tinh thần của mùa hè không em?
1: Ngọc Trâm lại tưởng chị Quỳnh Nga chuẩn bị nói là dễ bị buồn chứ, đúng không?
0: Có luôn chứ, nhất là mấy hôm mà nghe học sinh nói với nhau kiểu là sắp nghỉ hè rồi, hay là còn mấy bữa nữa là chia tay rồi đấy. Tự nhiên chị lại nhớ cái thời mình đi học kinh khủng luôn ấy.
1: Đúng rồi, cái cảm giác mà cuối tháng 5, cuối tháng 6 thì nó lạ lắm đúng không nào? Vừa háo hức được nghỉ hè mà cũng vừa buồn buồn bởi vì sắp xa lớp, xa bạn.
0: Chị thì sinh ra ở miền núi cho nên là mùa hè hồi nhỏ khác lắm. Nó không quá ồn ào, chỉ có là tiếng ve này, rồi là có hoa phượng này. Và nói thật là chiều tan học là mấy đứa bạn rủ nhau đi bộ thật xa mới chịu về, hoặc là đi tắm sông chẳng hạn.
1: Nghe chị Quỳnh Nga kể là thấy cả một bầu trời tuổi thơ rồi đó. Đúng là dữ dội đúng không nào?
0: Hồi đấy thì vô tư lắm em, cứ nghĩ hè nào rồi cũng như hè nào thôi. Có ai nghĩ là sẽ có một mùa hè là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò đâu.
1: Cho đến lúc mà nghe những bài hát kiểu chia tay tuổi học trò mới thấy là à, hóa ra mình đã lớn thật rồi. Và ai cũng phải trưởng thành đúng không chị?
0: Đúng luôn. Chị nhớ lần đầu tiên biết đến bài hát này là do một bạn trong lớp hát, mà kiểu mới hát mấy câu thôi ấy, chị hỏi là ê, bài gì mà buồn vậy?
1: Ca khúc chia tay tuổi học trò của nhạc sĩ Hải Đăng, một bài hát mà từng được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Trong đó thì Ngọc Trâm nghĩ là phiên bản của Hồ Quang Hiếu được khá nhiều bạn trẻ yêu thích.
0: Điều chị thích ở nhạc sĩ Hải Đăng là cách anh viết rất là thật, không dùng ca từ quá cầu kỳ, nhưng chỉ vài hình ảnh thôi là đủ khiến người nghe nhớ cả một quãng thanh xuân rồi đấy.
1: Đúng rồi, từ tiếng ve này, ghế đá, khung cửa sổ, lá thư làm quen, toàn những điều mà rất quen thuộc đối với lứa tuổi học trò.
0: Và bài hát này cũng ra đời từ chính những cái cảm xúc rất thật về tuổi học trò. Nhạc sĩ Hải Đăng viết ca khúc như một kiểu là lưu giữ những cái tháng năm kỷ niệm áo trắng với biết bao những cái cảm xúc vui có, buồn có cả những cái nghịch ngợm và có cả những cái tiếc nuối khi phải chia xa nữa.
1: Nghe là thấy cả hình ảnh cuối cấp luôn đúng không chị Quỳnh Nga? Cả lớp là bắt đầu xin chữ ký, rồi ghi lưu bút, chụp ảnh cùng nhau. Rồi tự nhiên ai cũng sống tình cảm hơn hẳn.
0: Và cả tiếng ve nữa đúng không Trâm? 12 năm ve kêu như thành lệ. Nghe cái là thấy nguyên cả thời áo trắng hiện ra trước mắt rồi đấy.
1: Hồi đó thì mình nghe tiếng ve mỗi ngày mà có để ý gì đâu đúng không? Đến lúc sắp chia tay thì mới thấy là tiếng ve buồn lắm.
0: Nhất là ngày cuối cùng đi học, cả lớp ngồi cạnh nhau mà tự nhiên chẳng biết nói cái gì cả. Có những bạn thì ngày nào cũng chi chóe, giận hờn vu vơ vậy mà hôm chia tay ấy, chỉ biết ngồi khóc thôi.
1: Bởi vì ai cũng hiểu là sau ngày hôm nay thì mỗi người sẽ đi một hướng khác nhau đúng không nào?
0: Có những người từng nghĩ là mai gặp tiếp, rồi mà mấy năm sau vẫn chưa gặp lại. Nên nhiều lúc là chị thấy tuổi học trò quý ở chỗ rất là vô tư, giận đó rồi quên, và chơi với nhau thì chẳng cần tính toán gì cả.
1: Em thì thích nhất là cái đoạn bài hát mà nhắc đến cảm giác lần đầu tiên gặp nhau, cái kiểu mà còn ngại ngùng này, chưa dám nói chuyện, chưa dám bắt chuyện với nhau.
0: Hồi vào lớp 10 nhá, chị cũng vậy, ngồi giữa lớp toàn người lạ, nói thật là mình cũng rất là ngại, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau thì đã thân nhau tới mức đặt biệt danh cho nhau luôn.
1: Rồi sau này chính những biệt danh đó lại là thứ nhớ nhất đúng không nào? Bây giờ thì nhiều lúc Ngọc Trâm ngồi lục lại ảnh cũ ấy, đọc lại lưu bút của bạn bè, có khi là đang cười đó rồi tự nhiên lại rưng rưng luôn bởi vì là nhớ.
0: Chị nghĩ rằng là ai đã từng đi qua tuổi học trò cũng vậy. Dù sau này có thêm rất nhiều mối quan hệ mới, có trưởng thành hơn, thì những năm tháng áo trắng vẫn luôn là đặc biệt nhất đúng không em?
1: Bởi đó là khoảng thời gian mình hồn nhiên nhất, vui hết mình nhất và thương nhau cũng thật lòng nhất. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc Chia tay tuổi học trò của nhạc sĩ Hải Đăng để một lần nữa trở về với những tháng năm đầy tiếng cười, đầy kỷ niệm của tuổi thanh xuân.

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm để ý nhạc mùa chia tay bây giờ nghe có vẻ rất là khác và không giống như ngày xưa đúng không nào?
1: Ừ, ngày trước thì nhạc học trò thường rất là ngây thơ đúng không nào? Như hình ảnh ẩn dụ này, nghe nhẹ nhàng và sâu lắng. Còn bây giờ thì người trẻ thích mọi thứ là nhanh gọn và trực diện hơn.
0: Ừ, kiểu cảm xúc được nói thẳng luôn đúng không nào?
1: Ừ.
0: Buồn là nói buồn, mà nhớ là nói nhớ.
1: Ừ, à, điều đó cũng phản ánh đúng cái nhịp sống hiện tại thôi em. À, chị nhớ là nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng từng chia sẻ rằng môi trường sống, giáo dục và cả thời đại có tác động rất lớn đến cách sáng tác và thể hiện âm nhạc của người trẻ đấy.
0: Em nhớ là anh ấy còn nói là người trẻ bây giờ thì luôn đề cao việc đi thẳng vào vấn đề, nhanh gọn và trực diện. Đó là cách mà xã hội hiện tại vẫn đang vận hành mà.
1: Ừ, nhưng điều thú vị là anh Dương Trường Giang không cho rằng việc thay đổi nhịp điệu hay ca từ sẽ làm mất đi cái sự lãng mạn và thơ mộng đâu.
0: Đúng rồi, chỉ là mỗi thời thì sẽ có cách cảm nhận khác nhau thôi đúng không nào?
1: Ừ.
0: Có thể là thế hệ trước thì nghe nhạc chia tay của Gen Z sẽ thấy là hơi khó cảm. Nhưng với các bạn trẻ bây giờ thì đó lại là những điều rất gần gũi.
1: Vì âm nhạc luôn phản ánh đúng cái thời đại mà. Anh Dương Trường Giang cũng nói một ý rất là hay Trâm nhá. Đó là thời đại nào thì âm nhạc sẽ mang đúng ngôn ngữ của thế hệ đó, đang làm chủ thị trường thời điểm đó luôn.
0: Đúng rồi, và âm nhạc bây giờ thay đổi nhanh thật chị Quỳnh Nga.
1: Ừ.
0: Chỉ một năm thôi là xu hướng đã khác đi rất nhiều rồi.
1: Nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng cũng từng nhận định rằng dòng chảy âm nhạc luôn phải vận động để phát triển hiện đại hơn và phù hợp hơn với khán giả trẻ đấy Trâm.
0: Đặc biệt là thời công nghệ số phát triển thì các bạn học sinh bây giờ có rất nhiều lựa chọn để nghe các loại nhạc mình thích, từ pop này, indie cho tới rap nữa.
1: Cho nên điều quan trọng nhất vẫn là nhạc sĩ có viết được bài hát hay và hợp thời đại hay không để các bạn trẻ tìm nghe đúng không nào?
0: Ngọc Trâm thấy là giờ rap và indie được các bạn Gen Z thích rất là nhiều đấy chị Quỳnh Nga.
1: Không chỉ giai điệu đâu, ngôn ngữ, cách kể chuyện trong âm nhạc cũng thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa nhạc sĩ thường mượn cảnh vật, hình ảnh để diễn tả cảm xúc bằng những cái ca từ đậm chất thơ.
0: Còn bây giờ thì giới trẻ lại thích nội dung gọn gàng hơn, đi thẳng vào cảm xúc và thể hiện rõ cá tính của mình. Và một ca khúc khá đúng tinh thần đó là Mùa Hè Ấy Em Khóc của Ngô Lan Hương, do chính Ngô Lan Hương sáng tác và thể hiện cùng phần rap của rapper Lahi.
1: Chị thấy thì bài hát này gần với cảm xúc của học sinh cuối cấp bây giờ, đó là tâm trạng lưu luyến khi nhớ về mùa hè cuối cùng của thời học sinh, một mùa hè buồn vì từ sau hôm ấy sẽ không còn được gặp những cái gương mặt thân quen đã gắn bó suốt bao nhiêu năm học nữa, không còn tiếng chân vội vã chạy vào lớp học mỗi khi tiếng trống trường vang lên.
0: Và cũng chẳng còn những rung động rất ngọt ngào, rất chân phương của mối tình đầu nữa đúng không nào?
1: Ừ, mối tình gà bông chứ đúng không?
0: Ừ.
1: Ngô Lan Hương từng chia sẻ rằng là mỗi chúng ta đều đã và đang sẽ trải qua quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường với rất nhiều kỷ niệm vui buồn.
0: Và chị ấy muốn viết về những tháng năm đẹp nhất của tuổi học trò, khi mình chưa phải lo cuộc sống phức tạp, cũng chưa phải áp lực chuyện cơm áo, gạo tiền hay là mưu sinh.
1: Nghe vậy mới thấy tuổi học sinh là thực sự vô tư Trâm nhỉ?
0: Ừ.
1: Đến lúc đi qua rồi mới thấy đó là khoảng thời gian khó quay lại nhất.
0: Ngọc Trâm còn thích cả cái cách mà làm MV của Ngô Lan Hương nữa. Không quá cầu kỳ nhưng lại rất nhiều cảm xúc. MV khá đơn giản, chủ yếu là phần trình diễn của Ngô Lan Hương và La Hi. Nhưng mà xen kẽ trong đó là những đoạn clip ngắn đầy ý nghĩa do chính khán giả gửi về cho ekip thực hiện. Thành ra là mỗi hình ảnh trong MV giống như là một mảnh ký ức thanh xuân của rất nhiều người góp lại vậy.
1: Và có lẽ dù âm nhạc mỗi thời có khác nhau như thế nào đi nữa, thì những cảm xúc của mùa chia tay tuổi học trò vẫn luôn còn nguyên vẹn, bởi ai rồi cũng sẽ có một mùa hè khiến mình nhớ mãi.

0: Nhắc đến mùa chia tay tuổi học trò thì Trâm có để ý không, gần như năm nào cũng vậy. Cứ đến lúc ve bắt đầu kêu là mong ước kỷ niệm xưa lại vang lên ở khắp nơi, đúng không nào?
1: Đúng là như vậy. Ngọc Trâm có cảm giác đây gần như là một bài hát quốc dân của mùa chia tay rồi. Từ lễ bế giảng, chia tay cuối cấp cho đến những clip kỷ niệm tuổi học trò thì kiểu gì cũng có giai điệu của ca khúc này.
0: Ừ, mà lạ nhá, dù nghe bao nhiêu năm rồi vẫn thấy xúc động. Có những bài hát nổi một thời rồi qua đi đúng không? Còn mong ước kỷ niệm xưa thì cứ đến mùa hè là tự nhiên quay trở lại trong lòng người.
1: Chắc bởi bài hát này chạm đúng cảm xúc mà ai cũng từng trải qua đúng không chị Quỳnh Nga? Ngọc Trâm thấy bài hát này giống như là một cuốn nhật ký của tuổi học trò cuối cấp vậy. Nghe là tự nhiên thấy nhớ những buổi chụp kỷ yếu, rồi nhớ cái ôm chia tay thật chặt mà vẫn thấy chưa nói hết lòng mình. Nhớ cả những giọt nước mắt cứ tưởng là sẽ không rơi mà cuối cùng ai cũng khóc đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Có lẽ vì giai điệu của nhạc sĩ Xuân Phương quá nhẹ nhàng và quá thủ thỉ nên cảm xúc cứ thấm vào lòng người lúc nào không hay. Chỉ vài nốt nhạc thôi là bầu trời ký ức ùa về với những ngày tháng vô tư hồn nhiên, và sau này mình đi tìm lại cũng không còn vẹn nguyên nữa.
1: Điều mà làm Ngọc Trâm xúc động nhất là bài hát không chỉ gợi nhớ bạn bè, mái trường mà còn khiến mình nhớ chính mình của ngày xưa nữa chị Quỳnh Nga. Một phiên bản rất trong trẻo, rất tin vào cuộc sống và luôn nghĩ thanh xuân sẽ còn dài lắm.
0: Để rồi hôm nay mới hiểu là tuổi trẻ có thể đi qua rất nhanh, nhưng dư âm của nó thì ở lại rất lâu. Và mong ước kỷ niệm xưa giống như một chiếc hộp ký ức bằng âm nhạc vậy. Chỉ cần mở ra là mọi niềm thương thời áo trắng lại nguyên vẹn quay về. Và bài hát của nhạc sĩ Xuân Phương đã tìm qua khuôn khổ của một ca khúc nhạc phim để trở thành một phần ký ức chung của rất nhiều thế hệ học trò Việt Nam.
1: Ít ai biết rằng ca khúc này được nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác cho nhạc phim Xin Hãy Tin Em từ năm 1997. Đến ngày hôm nay thì gần 30 năm trôi qua, bài hát vẫn sống mãi trong lòng khán giả, đặc biệt mỗi dịp hè về hay là mùa tựu trường bắt đầu.
0: Và càng xúc động hơn khi nhắc đến nhạc sĩ Xuân Phương, người đã rời xa cõi tạm vào cuối tháng 11 năm 2023 ở tuổi 50. Nhưng âm nhạc của anh thì vẫn ở lại, vẫn tiếp tục đồng hành cùng với bao thế hệ học trò Việt Nam.
1: Có những nhạc phẩm rồi sẽ cũ đi theo thời gian, nhưng cũng có những bài hát càng nghe lại càng thấy thương, và mong ước kỷ niệm xưa chính là một ca khúc như thế, dịu dàng, tha thiết và không bao giờ phai nhạt trong ký ức của mỗi người.
0: Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, bản nhạc đưa chúng ta trở về với quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi học trò có lẽ là quãng thời gian mà sau này khi nhớ lại ai cũng sẽ mỉm cười, dù trong đó có cả niềm vui lẫn những tiếc nuối rất dịu dàng.
1: Đó là những năm tháng vô tư nhất của cuộc đời, nơi có bạn bè, thầy cô, có tiếng ve mùa hạ, có những trang lưu bút truyền tay và cả những cuộc chia tay cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải đến.
0: Rồi thời gian vẫn lặng lẽ đưa mỗi người trưởng thành đi qua nhiều ngã rẽ khác nhau. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, ta lại thấy cả bầu trời thanh xuân như trở về nguyên vẹn.
1: Và có lẽ vì thế mà những bài hát về tuổi học trò luôn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của mỗi người. Bởi đó không chỉ là âm nhạc mà còn là ký ức, là thanh xuân, là một phần tuổi trẻ mà chúng ta luôn muốn giữ lại mãi mãi.
0: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trở về với những miền ký ức thật đẹp của mùa chia tay tuổi học trò. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước cách mạng, cả cuộc đời vì nước, vì dân.
1: Ngành hải quan nỗ lực cải cách, đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
0: Mùa hè ý nghĩa của nhiều bạn nhỏ ở Nghệ An khi tìm đến thư viện, làm bạn với những trang sách.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh tình trạng ruộng bỏ hoang nhiều năm do mất hệ thống tưới tiêu ở xã Tân Châu.
0: Chính phủ Ấn Độ chính thức phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100 với ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ hai ngày 15 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, tối qua 14 tháng 6, xã Quỳnh Anh phối hợp với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống và tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về thân thế cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Thông qua các tư liệu, hình ảnh và câu chuyện lịch sử, chương trình góp phần làm nổi bật những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc. Dịp này, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Hồ Tùng Mậu. Sau hơn một tuần triển khai, cuộc thi thu hút gần 18.800 lượt tham gia. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc đã được biểu dương khen thưởng.
1: Trong dòng chảy lịch sử của thế kỷ 20, Nghệ An tự hào là quê hương của nhiều nhà yêu nước. Chí sĩ cách mạng kiệt xuất đã làm rạng danh dân tộc. Trong đội ngũ những người con ưu tú ấy, đồng chí Hồ Tùng Mậu nổi lên là một

0: Tháng 7 năm 1920, với bí danh Hồ Tùng Mậu, ông cùng Lê Hồng Sơn được cụ Đặng Thúc Hứa bố trí xuất dương sang Quảng Châu, Trung Quốc. Hai năm sau, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong lập ra Tâm Tâm Xã, tức là Tân Việt Thanh Niên Đoàn, một tổ chức của những thanh niên yêu nước Việt Nam. Tháng 11 năm 1924 tại Quảng Châu, lần đầu tiên đồng chí Hồ Tùng Mậu được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được kết nạp vào Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội và Cộng sản Đoàn. Sau đó, giới thiệu gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu năm 1930 tại Hồng Kông, với danh nghĩa đại diện quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đứng ra tổ chức hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn dự hội nghị với tư cách cán bộ lãnh đạo ở hải ngoại của Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết thêm.
1: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là có rất là nhiều các cái đóng góp đối với sự ra đời, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nhiều các khía cạnh, như là về mặt tổ chức này, rồi về nhân sự này, về lý luận này, rồi về liên lạc này, rất nhiều các vai trò khác nhau.
0: Tháng 6 năm 1931, đồng chí Hồ Tùng Mậu bị mật thám Pháp bắt khi vừa đặt chân đến Thượng Hải và giam tại các nhà lao Vinh, Lao Bảo, nhà đày Con Tum, Buôn Ma Thuột, Ngục Trà Khê. Tháng 3 năm 1945, ông cùng các tù nhân chính trị vượt ngục trở về quê nhà, tiếp tục hoạt động cách mạng. Sau cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí Hồ Tùng Mậu được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng như Chính ủy Quân khu 4, Giám đốc kiêm Chính ủy Trường Quân chính Quân khu 4, Tổng Thanh tra, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Ngày 23 tháng 7 năm 1951, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh trên đường đi công tác. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Toàn bộ cuộc đời của đồng chí Hồ Tùng Mậu, từ lúc đi hoạt động cách mạng năm 1920 cho đến tận phút cuối đời năm 1951, cả về tư tưởng, cả về hành động, những việc làm cụ thể trên các cương vị khác nhau, có thể nói thể hiện sinh động nhất tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác. Và sau này trong các cái cương vị khác nhau, những cái lời dạy đặc biệt nhất của Bác Hồ được đồng chí Hồ Tùng Mậu vận dụng một cách sáng tạo trực tiếp vào công tác của mình. Cho nên từ đó chúng ta có thể nói rằng là đồng chí Hồ Tùng Mậu là một học trò xuất sắc của Bác Hồ, nhưng đồng thời cũng là một người cộng sự rất đắc lực, giúp được rất nhiều cái việc lớn cho Bác Hồ.
0: Với 55 tuổi đời, đồng chí Hồ Tùng Mậu có đến 31 năm hoạt động cách mạng, trong đó hơn 14 năm bị giam cầm đày ải trong các nhà lao đế quốc. Dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí luôn thể hiện được khí chất của một nhà yêu nước kiên trung, tài năng, người học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên tuổi và những cống hiến của đồng chí Hồ Tùng Mậu mãi đi vào lịch sử của cách mạng Việt Nam. Nơi yên nghỉ của đồng chí đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ban hành chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Theo chỉ thị, kế hoạch năm 2027 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát thực hiện năm 2026, chủ động thích ứng với bối cảnh trong nước và thế giới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Về ngân sách, Chính phủ đặt mục tiêu thu nội địa năm 2027 tăng bình quân từ 13 đến 15% so với ước thực hiện năm 2026. Sau khi loại trừ các yếu tố thay đổi chính sách, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu tăng từ 5 đến 7%. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ đột phá, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời đảm bảo nguồn để điều chỉnh tiền lương, lương hưu và các chính sách đối với người có công.
3: Sau thời gian khai thác tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tuyến cao tốc này đã có

0: phần nâng cao năng lực vận tải, từng bước phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Từ tháng 3 đến hết tháng 5, hệ thống thu phí trên 5 đoạn tuyến cao tốc ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu gần 950 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc. Phương án phân chia làn đường trên một số tuyến đã có hiệu quả giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông từ 70 đến 80% số vụ va chạm so với trước khi phân làn đường. Thời gian lưu thông cũng được rút ngắn khoảng 20 đến 30%.
1: Theo thông tư số 31 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm xuất xứ, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, số lô hàng và các tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời kết nối dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc tập trung của Bộ Công Thương. Người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí thông tin sản phẩm và phản ánh các trường hợp có dấu hiệu gian lận thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ tại địa chỉ verigus.vn. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, doanh nghiệp bắt đầu đăng ký và xác thực thông tin sản phẩm. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các mặt hàng thuộc diện quản lý.
0: Tiền nhàn rỗi đổ vào ngân hàng tăng mạnh, đạt hơn 10,56 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, phản ánh xu hướng tích lũy và bảo toàn tài sản của người dân. Tính chung tổng phương tiện thanh toán, chưa bao gồm các giấy tờ có giá, đến hết tháng 3 năm nay đạt hơn 19,6 triệu tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm ngoái. Có thể thấy xu hướng diễn ra trong nhiều năm gần đây khi dòng tiền nhàn rỗi của người dân tiếp tục tìm đến ngân hàng như một kênh tích lũy và bảo toàn tài sản. Đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu nóng lên từ cuối năm ngoái và tiếp tục lan rộng những tháng đầu năm. Thực tế, tại thời điểm đầu năm nay, các ngân hàng liên tục tăng lãi suất hút tiền gửi. Theo các chuyên gia, dù mặt bằng lãi suất huy động đã giảm so với giai đoạn trước, nhưng vẫn duy trì sức hấp dẫn nhất định vì những kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.
2: Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
0: Tại công ty sản xuất may mặc Việt Nam, mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Theo bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại công ty, với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm số hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
3: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online và rất là nhanh chóng thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
0: Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng, tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu vật tư. Hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Đội trưởng Hải quan Vĩnh Phúc, Chi cục Hải quan khu vực 1 cho hay. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.
4: Trước đây thì đối với các cái doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu, thì trước khi đăng ký làm thủ tục về loại hình này thì cơ quan hải quan thường hay phải tiến hành kiểm tra các cái điều kiện về cơ sở sản xuất, điều kiện doanh nghiệp chế xuất hay định mức của doanh nghiệp. Thì, tuy nhiên thì theo các quy định mới hiện nay thì cơ quan hải quan đã chuyển sang hậu kiểm.
0: Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó có 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Theo bà Hoàng Thị Thủy, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, đơn vị đang tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ.
5: Nghị định 167 đã thực hiện cắt giảm 19 cái thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho điều hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
0: Theo Cục Hải quan, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan, nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 2517 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, thủ tục được bổ sung là công nhận tiến bộ kỹ thuật đối với các tiến bộ kỹ thuật áp dụng trên địa bàn một tỉnh. Thời gian giải quyết thủ tục là 23 ngày làm việc. Tổ chức cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.
1: Văn bản số 6841 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đã yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, giảm thiểu tối đa những tổn hại về tính mạng, sức khỏe, thể chất, tinh thần của trẻ. Theo đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện các chủ trương chính sách về trẻ em, lồng ghép các mục tiêu nhiệm vụ về trẻ em vào kế hoạch công tác hàng năm, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ được đẩy mạnh. Đặc biệt trong tái hành động vì trẻ em, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra, quản lý chặt chẽ thông tin trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu, các cá nhân liên quan nếu để xảy ra các vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước, bị bạo lực hoặc xâm hại quyền trẻ em. Sở Y tế được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.
0: Từ hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2026, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực hoặc bị xác nhận không chính chủ trên ứng dụng VNEID sẽ bị các nhà mạng khóa một chiều, không thể thực hiện cuộc gọi và nhắn tin đi. Quy định được triển khai theo thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm làm sạch dữ liệu viễn thông. Theo thống kê, hiện vẫn còn hàng triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực. Cụ thể, Vinaphone còn khoảng 3 triệu thuê bao và Viettel còn gần 5 triệu thuê bao chưa thực hiện thủ tục này. Theo quy định, sau 60 ngày bị khóa một chiều mà chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều. Nếu tiếp tục không hoàn tất xác thực, số thuê bao có thể bị thu hồi và chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ.
1: Từ 0 giờ sáng 15 tháng 6 năm 2026, Viettel đã thực hiện khóa một chiều đối với hơn 5 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin, theo quy định tại thông tư 08. Theo nhà mạng, các thuê bao bị ảnh hưởng sẽ không thể thực hiện cuộc gọi và nhắn tin đi. Việc mở lại dịch vụ sẽ được thiện ngay sau khi khách hàng hoàn tất xác thực thông tin thuê bao. Viettel cho biết, người dùng có thể tự thực hiện xác thực qua ứng dụng My Viettel, Viettel Tami hoặc ứng dụng VNEID, hoặc đến các điểm giao dịch cửa hàng trên toàn quốc để được hỗ trợ miễn phí. Các nhà mạng khác như Vinaphone, Mobilephone cũng đang triển khai lộ trình tương tự với hàng triệu thuê bao chưa xác thực sẽ bị khóa theo quy định. Theo quy định, nếu không hoàn tất xác thực trong thời gian quy định, thuê bao có thể bị khóa hai chiều và tiến tới thu hồi số. Việc này nhằm làm sạch dữ liệu viễn thông, đảm bảo an toàn thông tin người dùng.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng lộ trình triển khai thi trên máy tính đối với một số kỳ thi trong thời gian tới. Theo kế hoạch, việc tổ chức thi trên máy tính sẽ được thí điểm từ năm 2027, trước khi xem xét triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước vào năm 2030. Để chuẩn bị cho lộ trình này, Bộ đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công việc quan trọng nhất là xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và khả năng đánh giá năng lực người học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Song song với đó, Bộ cũng phát triển hệ thống phần mềm tổ chức thi đảm bảo an toàn, bảo mật và đáp ứng yêu cầu vận hành trên quy mô lớn. Công tác khảo sát, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy tính và cơ sở vật chất tại các địa phương cũng đang được triển khai, đặc biệt chú trọng tới những khu vực còn nhiều khó khăn nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi đồng bộ trên cả nước.
1: Nghỉ hè là khoảng thời gian để các em học sinh tạm gác lại sách vở trên lớp, tận hưởng những ngày thư giãn sau một năm học tập. Và với nhiều em nhỏ Nghệ An, mùa hè năm nay được bắt đầu theo một cách thú vị hơn, đó là tìm đến thư viện, làm bạn với những trang sách.
2: Những giá sách ngay ngắn, những ánh mắt chăm chú dõi theo từng trang sách. Tại phòng đọc thiếu nhi ở Thư viện tỉnh Nghệ An, mỗi em một cuốn sách, một góc đọc quen thuộc, cùng đắm mình trong thế giới của những điều mới mẻ được mở ra từ trang sách. Em Nguyễn Lưu Hà Chi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bày tỏ.
3: Vào dịp nghỉ hè thì em ngày nào cũng đến thư viện và em thấy không gian ở thư viện rất là thoáng mát. Các cô ở thư viện thì rất là nhiệt tình với chúng em. Em cảm thấy là đọc sách rất là thú vị và để mình có thêm những kiến thức mới. Khi đến thư viện em cảm thấy rất là vui.
2: Em Trương Thanh Thanh, phường Trường Vinh cho hay, được mở cửa tất cả các ngày trong tuần, Thư viện tỉnh Nghệ An dần dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh trong dịp hè, với nhiều thể loại sách, truyện phong phú, đa dạng.
4: Đến thư viện thì em có thể lựa chọn được nhiều cuốn sách khác nhau. Em rất thích ngồi trong không gian yên tĩnh, mọi người đều chăm chú đọc sách nên em có thể tập trung hơn. Mỗi lần đến thư viện thì em lựa chọn một vài cuốn sách và ngồi đọc một lúc. Nếu có những cuốn sách hay thì em sẽ mượn để mang về đọc tiếp.
2: Thay vì để thời gian nghỉ hè trôi qua bên màn hình điện thoại hay các thiết bị giải trí, ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con đến thư viện với mong muốn con có thêm những trải nghiệm bổ ích từ sách. Em Phạm Trần Anh Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Dịp nghỉ hè em có rất nhiều thời gian rảnh để đến thư viện đọc sách. Khi đọc sách giúp em giảm thời gian coi tivi hoặc điện thoại. Đây cũng là một cách để em có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ và ý nghĩa.
2: Ngoài phục vụ nhu cầu đọc tại chỗ, thư viện còn duy trì hoạt động cấp thẻ, mượn sách về nhà, tạo điều kiện để bạn đọc tiếp cận sách một cách thuận tiện. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Kim, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Thư viện tỉnh Nghệ An, công tác sắp xếp, phân loại sách cũng được thực hiện thường xuyên nhằm giúp các em dễ dàng tìm kiếm theo nhu cầu.
6: Sách ở đây thì Thư viện tỉnh Nghệ An đã sắp xếp theo chủ đề, giúp cho các bạn dễ tìm. Đặc biệt, phụ huynh ngày càng quan tâm tới cái văn hóa đọc của con em mình. Đấy cũng là cái nguồn động lực giúp cho cán bộ thư viện chúng tôi ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. Hy vọng rằng Thư viện tỉnh Nghệ An sẽ là điểm đến lý tưởng đối với tất cả các em thiếu nhi trong mỗi dịp hè.
2: Không chỉ là nơi lưu giữ tri thức, Thư viện tỉnh còn là điểm đến quen thuộc của nhiều thiếu nhi trong dịp hè. Tại đây, các em được tiếp cận với nhiều đầu sách phong phú, phù hợp với lứa tuổi, từ đó mở rộng hiểu biết và hình thành thói quen đọc sách. Từ những trang sách được mở ra hôm nay, tình yêu đọc sách đang dần được vun đắp trong mỗi em nhỏ, giúp mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để học hỏi, khám phá và phát triển bản thân.
7: Alo NTT kết nối.
1: Gần 1 hecta đất lúa bỏ hoang suốt 4 năm qua tại xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu khiến nhiều hộ dân mất nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Người dân cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống tưới tiêu bị ảnh hưởng sau quá trình thi công tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Sau khi tiếp nhận phản ánh của bà con, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã tìm hiểu sự việc.
2: Trước đây, trên diện tích đất nông nghiệp này, bà Cao Thị Niêm vẫn canh tác ổn định 2 vụ lúa mỗi năm. Tuy nhiên, khi tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và đường gom được xây dựng cắt qua, việc sản xuất không còn duy trì được. Ruộng dần bị cỏ dại phủ kín.
8: Diện tích của vợ tôi là dư hiện tại nâng hơn một sào đấy nữa. 7 năm là không có thể sản xuất được. Đi lên cày, cấy, thuê hồ bừa, đài là cấy rồi cuối cùng lúa chết. Vì là có cái nước phèn nó lần ra là chảy thế cho toàn là có. Mà nhìn cái ruộng nó ăn bật khóc hết.
2: Không chỉ gia đình bà Niêm, nhiều hộ có đất sản xuất ở đây cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nguyên nhân là do toàn bộ hệ thống kênh mương dẫn và tiêu thoát nước bị vùi lấp trong quá trình thi công. Ông Đặng Trọng Long, xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu cho hay, nước không vào ra được nên không thể canh tác, mùa nắng thì khô hạn, mùa mưa lại ngập úng.
9: Từ khi làm cao tốc đường năm rồi, tháo qua năm tới hai lần, bỏ từ khi nói cho đến giờ. Chứ mong muốn làm sao tạo điều kiện cho dân được có nguồn thu nhập, chứ nói làm là không làm được nữa.
2: Khu vực này rộng gần 1 hecta, trước đây là đất ruộng của 6 hộ được giao theo Nghị định 64. Ông Đặng Trọng Phong, xóm trưởng xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu, Nghệ An cho hay, việc phải dừng canh tác kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, thu nhập trong bối cảnh phần lớn người dân vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp.
10: Từ khi sáp nhập xã thì các hộ dân cũng có là làm đơn, kiến nghị là chính quyền thì có biện pháp để là trước mắt thì để cho bà con nhân dân một á. Là nếu sản xuất được thì phải là phải có cái hệ thống tưới tiêu, mà không sản xuất được thì cũng đề xuất là cả cấp thì nghiên cứu, nếu mà được thì thu hồi cho bà con nhân dân, vì đất ở đây là đất chia theo đất nghị định 64 thì có nhà ít thì nó không đáng kể, chứ có nhà cũng 4 năm sau thì nói về cái cuộc sống của bà con nhân dân thì cũng là nhìn vào từ vật ruộng mà bây giờ không sản xuất được nữa.
2: Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, Nghệ An có ý kiến.
11: Chúng tôi cũng đã về kiểm tra và vừa rồi tôi và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã đi khảo sát

0: kiến thì chúng tôi sẽ đưa vào cái quy hoạch toàn bộ khu vực này, đánh giá là sẽ mở rộng cái nghĩa trang hiện hữu sang bên cạnh này. Thời gian tới chúng tôi sẽ phải tiến hành họp xóm và mời các hộ dân này lên thì để mà nói rõ cái chủ trương.
1: Người dân mong muốn sớm có phương án khôi phục canh tác hoặc thực hiện thu hồi, bồi thường theo quy định. Chính quyền địa phương cũng đang nghiên cứu phương án quy hoạch khu vực này. Điều mà bà con kỳ vọng là các chủ trương giải pháp sớm được triển khai để đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống cho người dân.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
1: Phần tin quốc tế.
2: Mỹ và Iran đã chính thức đạt được thỏa thuận hòa bình, nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Thỏa thuận này đánh dấu hồi kết cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua tại Trung Đông, đồng thời mở đường cho việc khôi phục tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz. Viết trên mạng xã hội True Social, ông Trump cho biết thỏa thuận với Iran đã hoàn tất và cho phép mở lại eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran, Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận mới với Iran sẽ mang lại hòa bình an ninh cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Cùng thời điểm, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình, bao gồm chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận, trong đó có Liban, theo ông Sharif. Lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 20 tháng 6. Trong khi các cuộc thảo luận về triển khai thỏa thuận sẽ tiếp tục được tiến hành trong những ngày tới.
3: Truyền thông Ukraine cho biết Nga tiếp tục phát động một đợt tấn công quy mô lớn khác vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm 14 tháng 6, rạng sáng ngày 15 tháng 6 bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Theo các quan chức Ukraine, một số tòa nhà chung cư nhiều tầng ở thủ đô Kiev đã bị trúng đạn. Không quân Ukraine cho biết máy bay không người lái của Nga tấn công Kiev từ nhiều hướng khác nhau, đồng thời tiếp tục cảnh báo về nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa. Cảnh báo tên lửa đạn đạo cũng được ban hành tại hầu hết các khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine trong đêm. Trong khi đó, cảnh báo không kích được kích hoạt ở các khu vực miền Trung và miền Đông Ukraine. Những tiếng nổ lớn đầu tiên được ghi nhận ở Kiev vào khoảng 1 giờ theo giờ địa phương tại hiện trường. Vào rạng sáng nay, giới chức Kiev cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên một số quận của thành phố. Tình trạng mất điện cũng được báo cáo ở nhiều khu phố của thủ đô Ukraine.
2: Kết quả sơ bộ về cuộc trưng cầu ý dân ngày 14 tháng 6 cho thấy 55% cử tri Thụy Sĩ phản đối đề xuất giới hạn quy mô dân số ở mức 10 triệu người trước năm 2050. Trong những ngày qua, căng thẳng đã leo thang liên quan đến sáng kiến không chấp nhận một Thụy Sĩ 10 triệu dân do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đề xuất. Đề xuất này muốn đưa ra các biện pháp ngăn chặn dân số các quốc gia vùng núi Alper giàu có này hiện đang ở mức 9,1 triệu người, vượt quá 10 triệu người trước năm 2050. Thụy Sĩ là quốc gia có người nước ngoài chiếm hơn 1/4 dân số. Nếu được chấp nhận, đề xuất này sẽ kìm hãm mạnh mẽ làn sóng nhập cư. Kể từ khi thỏa thuận tự do đi lại với EU có hiệu lực năm 2002, dân số Thụy Sĩ đã tăng khoảng 23%, nhanh hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng.
3: Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, khi Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc chính thức phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức ethanol gần như nguyên chất, cho phương tiện giao thông đường bộ. Quy định này mở đường cho việc sản xuất và lưu hành các phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có khả năng vận hành bằng ethanol nồng độ cao thay vì chỉ sử dụng xăng pha ethanol như hiện nay. Động thái mới được xem là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Ấn Độ. Sau khi đạt được mục tiêu triển khai xăng E20 trên phạm vi toàn quốc trước thời hạn đề ra vào năm 2025, chính phủ Ấn Độ đang hướng tới việc mở rộng sử dụng các loại nhiên liệu sinh học có hàm lượng ethanol cao hơn như E85 và E100 nhằm giảm nhập khẩu dầu thô, cắt giảm khí thải và hỗ trợ nông dân trồng mía, ngô cùng các loại cây nguyên liệu sản xuất ethanol.
2: Ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi hai chiếc trực thăng đâm vào nhau ở khu vực phía tây thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Sau va chạm, hai chiếc trực thăng đã rơi xuống bãi đỗ xe của một đại lý ô tô điện, gây ra một vụ hỏa hoạn và thiêu rụi ít nhất 20 chiếc xe hơi. Theo tuyên bố từ lực lượng cứu hỏa, các báo cáo ban đầu ghi nhận vụ va chạm xảy ra trên không trung, 6 người thiệt mạng đã được xác nhận. Tất cả đều là thành viên phi hành đoàn trên hai chiếc trực thăng xấu số. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn bởi các mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác cách đó hàng trăm mét. Trong khi đó, cảnh sát Rio de Janeiro cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy lỗi con người là nguyên nhân gây ra sự việc.
3: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Vé máy bay hè hạ nhiệt, du lịch nội địa tăng tốc. Đẩy mạnh phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh để giảm chi phí sản xuất.
0: Ghi nhận mặt bằng chung, giá vé máy bay nhiều chặng đến các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Nha Trang, Đà Nẵng đã thấp hơn từ 20 tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Khảo sát mới nhất của Agoda cho thấy, các chặng bay trong nước có mức giá rẻ nhất gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa, mức vé khoảng 627.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng khoảng 163.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn khoảng 679.000 đồng mỗi chiều trên khách trong giai đoạn khoảng tháng 6 đến tháng 8. Dữ liệu từ Traveloka ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú trong nước giai đoạn tháng 4-tháng 5 năm 2026 tăng 46% so với giai đoạn 2 tháng đầu năm, cho thấy sự phục hồi của du lịch nội địa. Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến nổi bật khi được tìm kiếm nhiều nhất nhờ sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, lễ hội đến giải trí. Trong khi đó, Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với lượng tìm kiếm lưu trú tăng sấp xỉ 3 lần. Các điểm đến tại khu vực miền Trung Tây Nguyên tiếp tục thu hút du khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm bản địa và khả năng kết nối giao thông thuận tiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một lượng lớn phế phụ phẩm nông nghiệp và rác thải hữu cơ đang bị bỏ phí, gây áp lực lớn cho môi trường. Trong khi đó, chi phí vật tư, phân bón đầu vào liên tục tăng cao, trở thành gánh nặng không nhỏ đối với người nông dân. Giải quyết bài toán kép, vừa bảo vệ môi trường, vừa hạ giá thành sản xuất, các cấp Hội Nông dân Nghệ An đã đẩy mạnh phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh ngay tại gia đình, đem lại hiệu quả rất tích cực.
2: Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền là một trong những hội viên nông dân đi đầu trong phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại xã Hải Lộc. Ngoài phế phụ phẩm nông nghiệp, ông còn thu gom rác thải hữu cơ tại chợ về ủ phân. Qua 4 năm thực hiện đến nay, mỗi đợt sản xuất, gia đình ông làm ra từ 1 đến 1,2 tấn phân vi sinh phục vụ cho trồng trọt, nhất là sản xuất hành tăm.
3: Làm đấy là vì thu gom tất cả các phế liệu ở chợ. 15 ngày thì mới thu gom được các cái phụ phẩm ở chợ, ngoài được các cái loại cây cũng như cái rơm rạ của phụ phẩm của cái nông nghiệp thì làm cho cái đợt này nó hẳn thêm sụp. Một triệu cho một cái sáo chẳng hạn, nhưng mà dùng cây này thì chỉ dùng 3% của phấn vô cơ là được, là đảm bảo thì được. Nó chiếm cây này nó chiếm 7%.
2: Thay vì bỏ phí hay lạm dụng phân bón hóa học đắt đỏ, hiện nay bà con nông dân ở nhiều địa phương đã chủ động từ sản xuất phân vi sinh ngay tại vườn nhà. Không dừng lại ở trồng trọt, công nghệ men vi sinh còn được áp dụng hiệu quả vào xử lý chất thải gia súc gia cầm, giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường do chăn nuôi tại các vùng nông thôn. Tại xã Đô Lương, ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.
4: Trước đây là các hộ chăn nuôi mà quy mô từ 10 con là lên trong khu dân cư không thể chịu được. Nhưng mà đấy nhớ định 100 con mình cũng có mùi hôi của chất thải từ động vật. Cái thứ hai nữa là từ năm 2024 trở lại đấy thì trên địa bàn xã Đô Lương là cái hiện tượng đốt đồng gần như là giảm rất đáng kể.
2: Thực hiện đề án tuyên truyền vận động hội viên nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm phụ phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, phong trào đã lan tỏa đến tất cả các vùng miền của tỉnh và đã triển khai được 21.800 mô hình, sản xuất được trên 41.500 tấn phân bón để phục vụ sản xuất.
5: Thông qua những cái hoạt động này thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào lên cao, yêu cầu các cấp hội từ cơ sở hội đến chi hội như mỗi hộ gia đình coi đây là một cái hoạt động thường xuyên thiết thực để góp phần xây dựng cái một cái nền nông nghiệp xanh. Khu vực là nông thôn là sạch đẹp, cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người nông dân ở khu vực nông thôn trên địa bàn của tỉnh.
2: Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp không còn là một mô hình tự phát đơn lẻ, mà thông qua công tác tuyên truyền, triển khai tích cực từ các cấp hội nông dân. Phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, mà còn chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại, bền vững.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có bao giờ quý vị dừng lại để lắng lòng mình, lắng nghe những giá trị vuông tròn của hai tiếng gia đình? Từ ngàn đời nay, người Việt ta luôn lấy chữ hiếu làm đầu, lấy chữ nghĩa làm trọng, đạo hiếu với cha mẹ. Đạo nghĩa vợ chồng chính là mạch nguồn nuôi dưỡng nên nền nếp gia phong người Việt. Và hôm nay, chương trình Dân ca ba miền xin mời quý vị cùng ngược dòng thời gian trở về với giá trị truyền thống đó trong vở chèo cổ Trương Viên, một trong bảy vở chèo kinh điển của sân khấu nước nhà.
2: Trương Viên là câu chuyện cảm động ca ngợi tấm lòng hiếu thảo cao cả của nàng Thị Phương đối với mẹ chồng, là biểu tượng đẹp đẽ cho tình nghĩa phu thê sắt son trọn vẹn trước sau giữa làn ranh của chiến tranh phi nghĩa, của những ly tán và khổ đau. Người phụ nữ ấy vẫn giữ vẹn nguyên tấm lòng thủy chung, hiếu nghĩa như đóa sen ngắt hương giữa bùn lầy.
1: Tổ ấm ấy đã có những ngày tháng bình yên, dẫu nghèo khó nhưng rộn rã tiếng cười và ngập tràn hy vọng. Nơi đó người vợ trẻ Thị Phương đang dịu dàng dệt vải. Nàng không cầu mong phú quý, chỉ mong gia đình được đoàn viên ấm áp, vợ chồng có nhau sớm tối phụng dưỡng mẹ già. Ước vọng trong trẻo đó được gửi gắm qua làn điệu chèo cổ Luyện Năm Cung. Mời quý vị thưởng thức qua giọng hát của nghệ sĩ trẻ Thu Hòa.

Những ngày tháng yên ấm điền viên của gia đình chàng Trương Viên bỗng chốc tan như mây khói khi chiến tranh ùa đến với mỗi gia đình. Trương Viên buộc phải xếp bút nghiên, khoác áo chiến bào ra trận, bỏ lại sau lưng người vợ trẻ và người mẹ đã già yếu. Chàng ra đi mà tâm trạng nặng trĩu, hòn tên mũi đạn nơi biên thủy không làm chàng mảy may lo sợ, mà hình ảnh hai người phụ nữ thân yêu côi cút trong căn nhà trống trải làm trái tim chàng nhói đau. Giữa khói lửa can qua, người vợ đã thay chàng cáng đáng toàn bộ giang sơn nhà chồng trên đôi vai mảnh mai yếu ớt. Nỗi lòng chịu nặng đó đã được người nghệ sĩ dân gian gửi gắm trọn vẹn vào làn điệu Vãn Xô. Làn điệu này sẽ được tái hiện qua không gian diễn sướng của top nam nữ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, trong trèo cổ, hề môi thuộc nhóm hề áo ngắn. Đây là nhân vật đại diện cho tầng lớp lao động bình dân, nổi bật với các động tác múa duyên dáng, châm biếm sâu cay, mang lại tiếng cười sảng khoái. Bước ra sân khấu với chiếc quạt giấy và nụ cười hóm hình, anh hề mồi trong vở Trương Viên mang đến làn điệu hề mồi đồn rằng, tái hiện lại không khí xôn xao nháo nhác của một thời kỳ đầy biến động. Đằng sau tiếng cười rộn rã, đằng sau những lời bông lơn tưởng như vô thưởng vô phạt ấy, lại là cái nhìn châm biếm sâu cay của người bình dân về sự nhiễm nhương của thời cuộc, về những chính sách bắt lính, tuyển quân đang làm đảo lộn cuộc sống của bao người dân vô tội. Chính những lời đồn đầu đình cuối chợ ấy chính là cái nền, là lý do đẩy hai mẹ con nàng Thị Phương vào một hành trình lưu lạc đầy bão táp suốt 18 năm ròng rã sau này. Để hiểu rõ hơn cái không khí trống đánh xuôi, kèn thổi ngược của thời buổi ấy, và để thấy được sự tài hoa trong cách đan cài bi hài của trèo cổ, kính mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn hề mồi đồn rằng với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và nghệ sĩ ưu tú Tuấn Kha.

0: nhưng không có tày bằng cái tỉnh Hưng Yên.
1: À, tỉnh Hưng Yên làm sao?
0: À, cái tỉnh Hưng Yên nó thế này này.
1: Thế nào?

0: Thưa quý vị, sự biến động đầy nhiễu nhương của một thời kỳ lịch sử đã đẩy đưa số phận của hai mẹ con nàng Thị Phương vào cảnh ngộ bi thương, dắt díu người mẹ chồng mù loà trốn chạy khỏi khói lửa chiến tranh. Gót chân người phụ nữ ấy đã lưu lạc vào chốn rừng sâu núi thẳm, nơi ngự trị của các loài ác thú và quỷ dữ sơn lâm. Và chính tại nơi làn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, một thử thách nghiệt ngã đã ập đến. Mẹ con nàng bị loài quỷ dữ bắt giữ, hăm dọa đòi lấy đi sinh mạng.
1: Đối diện với nanh vuốt của yêu ma, Thị Phương không mưu cầu sự sống cho riêng mình. Nàng chỉ khóc van xin chịu chết thay để mẹ già được bình an. Tấm lòng hiếu thảo hiếm có và cốt cách thanh cao ấy đã khiến cho ngay cả loài ác quỷ cũng rơi nước mắt cảm phục. Không những ra tay xin chồng tha mạng, vợ quỷ còn kết nghĩa chị em với Thị Phương, giấu chồng tặng vàng bạc cho nàng lần hồi nuôi mẹ.
0: Và trong không gian liêu trai của hang sâu ấy, khi hiểm nguy vừa tạm lắng, lòng Thị Phương trùng xuống. Giữa những khổ đau, tục lụy, nàng chợt nghe tiếng gió ngàn sao xác như tiếng vọng từ quá khứ, đưa nàng trở về với những ngày tháng tiêu sao hạnh phúc bên người chồng yêu thương. Nỗi nhớ ấy hiện lên qua làn điệu, gió thổi, màn loan. Đó là sự giao thoa kỳ diệu giữa hiện thực tàn khốc và mộng ước bảng làng. Ở đó, người nghe không còn thấy nỗi ám ảnh của nỗi đau, mà chỉ còn thấy hình ảnh một người vợ son sắt và khát vọng về những tháng ngày sum họp trúc mai. Trích đoạn này sẽ được gửi tới quý vị qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: khó khăn vẫn chưa dừng lại trên hành trình của hai người phụ nữ. Thoát khỏi nanh vuốt của quỷ, họ lại đối diện với nanh vuốt của hổ dữ. Nhưng tấm lòng của thị phương đã làm cảm động đến cả loài hổ báo. Hai mẹ con được tha mạng, rồi đói khát, thị phương đã dâng miếng thịt nơi cánh tay để cứu mẹ chồng. Chưa đủ, nàng tình nguyện hiến đôi mắt mình cho sơn thần làm thuốc chữa cho mẹ. Với con người ta, thân thể, thịt da, máu huyết là quý nhất. Thị phương đã dâng cái quý giá nhất để cứu mẹ, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Thị phương hiến đôi mắt chịu mù để mẹ được khỏe mạnh, lành lặn. Nàng đã đi vào câu ca bất hủ. Tiết nghĩa ai bằng nàng thị phương, thờ chồng nuôi mẹ vẹn đôi đường.
1: Và rồi khi bão táp tạm lùi xa, giọt nước mắt chảy ngược vào trong, người xem lại được chứng kiến một khoảng lặng vô cùng xúc động. Dù không một mái nhà che mưa nắng, ở chốn sơn tuyền hoang vu, dẫu đôi mắt đã mù lòa, nàng thị phương vẫn ngày đêm tần tảo phụng dưỡng mẹ già. Nội dung ấy, cảnh tình lay động tâm gan ấy đã kết tinh trọn vẹn trong một làn điệu chèo cổ mang tên Vãn Cầm. Ở đây, bạn với thú cầm, sớm ăn hoa quả, tối nằm gốc cội cây, đèn trăng chiếu đá màn mây, dưỡng thân nhờ hoa quả, bạn bầy cùng hươu nai.
0: Điệu Vãn Cầm mang âm hưởng tự sự, vừa vương vấn nét sầu bi khôn nguôi của kiếp người lưu lạc, nhưng lại vừa chất chứa nét thanh cao, an nhiên của một tâm hồn thủy chung, hiếu nghĩa vẹn toàn. Cùng với các làn điệu luyện Nam Cung, Hề Mồi Đồn Rằng, Vãn Xô, làn điệu Vãn Cầm đã vượt qua giới hạn của một tác phẩm để trở thành làn điệu mẫu mực, nền tảng cho nghệ thuật chèo Việt Nam. Và sau đây, mời

0: Hành trình 18 năm của nàng Thị Phương và người mẹ mù lòa cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng, trương viên thắng trận trở về, áo gấm vinh quy. Nhưng khi trở về quê cũ, mái nhà xưa chỉ còn là đống gạch tàn, mẹ già vợ trẻ biệt vô âm tín. Trong nỗi tuyệt vọng, định mệnh đã run rủi cho chàng gặp hai người đàn bà hát sẩm nghèo khổ, mù lòa nơi bến sông. Chàng mời họ vào dinh phủ, nghe tiếng hát cho vơi bớt nỗi sầu phụ tử.
1: Không hề biết người ngồi trên cao kia chính là người chồng mà mình hàng đêm mong mỏi. Người vợ mù lòa Thị Phương đã ôm đàn bước ra. Nàng cất tiếng hát bài Trần Tình, kể lại trọn vẹn quãng đời 18 năm lưu lạc gian truân. Trương Viên, Trương Viên, người chồng tôi tên gọi Trương Viên. Từng câu từng chữ trong bài Trần Tình vang lên như những thước phim quay chậm, tái hiện lại tất cả những hy sinh phi thường của người phụ nữ ấy. Từ cảnh ngụ nơi lâm tuyền phụng dưỡng mẹ chồng, đến việc đối mặt với ác thú hổ lang, và đỉnh điểm là cái lạy thành kính, dâng đôi mắt cho sơn thần để cứu mạng mẹ già. Mỗi lời hát là một giọt nước mắt, là minh chứng hùng hồn cho một tình yêu sắt son, thờ chồng giữ tiết khăng khăng chẳng rời.
0: Làn điệu Trần Tình mang tính tự sự cao độ, nhịp điệu lúc dồn dập nghẹn ngào, lúc buông lơi như tiếng nấc nghẹn. Nó khiến cho Trương Viên ngồi trên cao phải chuyển động tâm thần, nhận ra người vợ tào khang dẫu dung nhan đã tàn phai, đôi mắt không còn ánh sáng. Sự nghi ngờ khoảng cách thân phận giữa một vị quan lớn và người hát sẩm mù lòa hoàn toàn bị xóa nhòa, nhường chỗ cho dòng nước mắt đoàn viên vỡ òa của tình mẫu tử nghĩa phu thê. Để khép lại chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng chứng kiến phút giây thiêng liêng ấy qua làn điệu chèo cổ Trần Tình, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trải qua 18 năm giông bão lưu lạc, sự hy sinh phi thường và tấm lòng vàng ngọc của nàng Thị Phương rốt cuộc đã được đền đáp bằng một cái kết viên mãn. Vở chèo Trương Viên đã gửi gắm thông điệp rằng hễ ai biết vun trồng cây đức bằng chữ hiếu vuông tròn, bằng chữ nghĩa sắt son thì ắt sẽ được gặt hái quả ngọt của hạnh phúc an yên. Trời chung, trời chẳng riêng ai, vun trồng cây đức ắt dài nền nhân. Hễ ai có phúc có phần, giàu nghèo tại số san truân bởi trời. Phương ngôn dạy đủ mọi lời.
1: Quý vị thân mến, ngày hôm nay sự trở lại của vở chèo Trương Viên tại nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam chính là một minh chứng cho sức sống bất diệt của di sản dân tộc. Việc duy trì và liên tục công diễn những tác phẩm kinh điển như Trương Viên không chỉ góp phần bảo tồn mạch nguồn văn hóa, khẳng định những chuẩn mực đạo đức bền vững của xã hội Việt Nam qua nhiều thế kỷ, mà đó còn là con đường bền vững nhất để đưa nghệ thuật chèo truyền thống đến gần hơn, chạm sâu hơn vào trái tim của khán giả đương đại.
0: Thời lượng dành cho chương trình Dân ca ba miền tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng.
1: Là tỉnh có diện tích tự nhiên đứng thứ tư trong cả nước, với địa hình trải dài từ miền núi, trung du đến đồng bằng ven biển, Nghệ An có điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất đa dạng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao.
0: Từ vùng đất trồng mía ven sông Dinh, bằng ý chí và tư duy sản xuất hiện đại, ông Trần Xuân Sơn ở xã Nghĩa Hưng đã xây dựng thành công trang trại gà Lương Sơn quy mô 7.000 m2 với tổng đàn hơn 23.000 con gà Ai Cập Lai nuôi trong phòng lạnh. Mỗi ngày cung ứng ra thị trường từ 13 đến 14.000 quả trứng sạch đạt chứng nhận Việt Gáp và ô cốp 3 sao. Không chỉ mạnh dạn tích tụ đất đai để phát triển sản xuất tập trung, ông còn nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, ông Trần Xuân Sơn vinh dự được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 và là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
2: Trong cái nỗ lực phấn đấu của bản thân thì được cái sự đồng hành của là các cấp ngành, được đào tạo, được học ứng dụng công nghệ cao. Tôi muốn đề xuất lên cấp tỉnh hỗ trợ cho nông dân về cái cơ sở hạ tầng. Nông dân đấy đáng còn thiếu những cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như là đường và điện.
1: Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của người nông dân, những tiềm năng và lợi thế sẵn có đang từng bước được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thông qua quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng. Từ những diện tích đất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ con giống, thức ăn đến tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục chuyển biến mạnh về chất, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư chế biến sâu. Thủy sản phát triển theo hướng bền vững, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, đẩy mạnh khai thác xa bờ và mở rộng nuôi trồng thủy sản. Kinh tế tập thể và ngành nghề nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 730 hợp tác xã, đứng đầu cả nước về số lượng, 588 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, xếp thứ 2 toàn quốc, cùng với 190 làng nghề thuộc nhóm các địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước.
0: Giai đoạn 2022-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp khoảng 4,5% một năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp nông thôn đạt 12,67%, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2030 là 10% một năm. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt trên 540 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 75,97%. Năm 2025, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt hơn 47 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn là 4,47%, đạt mục tiêu đề ra giảm từ 1 đến 1,5% một năm. Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh và ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng nói:
3: trong những năm qua thì nhờ các chương trình hỗ trợ cho nông nghiệp cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất của chính phủ cũng như của tỉnh Nghệ An thì người dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương, từ đó thì nâng cao cái hiệu quả sản xuất.
4: Xã Nghĩa Hưng là một xã miền núi của tỉnh Nghệ An, xã cũng đã triển khai một số cái đề án để phát triển cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã, gắn với là cái thương mại điện tử, tạo động lực để cho người dân mở rộng cái quy mô sản xuất cũng như là quảng bá sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã ra ngoài thị trường của trong nước và cũng như là trên thế giới, và từ đó thì góp phần ổn định việc làm cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
1: Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn những trăn trở của người nông dân và những điểm nghẽn cần được khơi thông. Đây cũng là vấn

0: đề mà Nghệ An đang tập trung giải quyết nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới.
1: Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế số, trình độ năng lực sản xuất và khả năng thích ứng của một bộ phận nông dân vẫn chưa theo kịp thực tiễn. Kỹ năng tổ chức sản xuất, quản trị kinh tế hộ còn hạn chế. Việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ số, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất tiên tiến còn chậm. Đây là rào cản không nhỏ, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và có giá trị gia tăng cao. Anh Mai Văn Hiến, thôn Tân Thịnh, xã Quỳnh Phú chia sẻ.
2: Người nông dân ở đây sản xuất muối thì độ tuổi cũng đã khá cao, từ 50 tuổi trở lên. Chính vì vậy là việc ứng dụng các cái công nghệ thông tin như là điện thoại, smartphone vào các cái sàn thương mại điện tử để chúng ta theo dõi, và đặc biệt là cái sản phẩm muối của chúng ta thì hiện nay trên sàn thương mại điện tử vẫn chưa có. Họ mong muốn rằng là sẽ được tiếp cận với các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật như là tập huấn việc sử dụng công nghệ cao để mà chúng ta tham gia các cái sàn thương mại điện tử, tập huấn các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cho người dân những cái máy để chúng ta hút nước, giảm thiểu sức lao động cho bà con nhân dân.
0: Một trong những điểm nghẽn hiện nay là việc tổ chức sản xuất theo quy mô lớn và liên kết chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào kinh tế hộ, nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, gây khó khăn trong việc tổ chức hàng hóa quy mô lớn, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị chủ yếu ở một số ngành hàng và địa bàn nhất định. Quá trình tích tụ, tập trung đất đai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, tập quán canh tác và tâm lý giữ đất của người dân. Vai trò của hợp tác xã trong kết nối sản xuất với thị trường chưa thực sự rõ nét. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn thiếu bền vững. Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương cho biết.
3: Đối với các cái doanh nghiệp thì thực hiện cái việc thuê đất đối với các cái hộ nông dân này thì thường với chi phí cao. Thứ hai nữa là liên quan đến cái cơ chế trong cái việc là chuyển nhượng rồi giao thuê đất đối với đất nông nghiệp cho các cái hộ gia đình thì hiện nay quy định của pháp luật thì vẫn đang còn nhiều cái vướng mắc nên cũng chưa thúc đẩy được các cái doanh nghiệp liên quan đến cái vấn đề về tích tụ ruộng đất.
1: Dù sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào cùng nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, song công nghiệp chế biến của Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều sản phẩm vẫn chủ yếu tiêu thụ dưới dạng sơ chế hoặc nguyên liệu thô, khiến giá trị gia tăng chưa cao. Hệ thống bảo quản, chế biến sau thu hoạch và logistics còn thiếu đồng bộ. Sự gắn kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ chưa thực sự chặt chẽ. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp còn chậm so với yêu cầu phát triển. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao còn ít, quy mô nhỏ và chưa được nhân rộng. Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Ông Đinh Ngọc Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Yên, xã Quỳnh Anh đề nghị.
4: Hợp tác xã Nam Yên thì trong cái chỉ đạo sản xuất thì rất khó khăn là vì thuộc vô hợp tác xã đặc thù. Mong muốn của Hợp tác xã Nam Yên cũng mong muốn thời gian tới thì để đưa lên cái sàn hình thức rồi là có một cái thương hiệu hay gì đó để mà hợp tác xã nâng cao những cái hàng hóa, cái giá trị của mình sản xuất ra, chẳng hạn như cái rau màu, rồi cái sản xuất ra lúa.
0: Bên cạnh những khó khăn về sản xuất và thị trường, nguồn nhân lực nông thôn cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển nông nghiệp. Lao động trong khu vực nông nghiệp có xu hướng già hóa, dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ, khả năng tiếp cận cái mới và tư duy đổi mới sáng tạo. Việc tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất như vốn tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ và thông tin thị trường vẫn còn nhiều trở ngại. Bà Mai Thị Loan, xóm 3 xã Đô Lương đề nghị.
5: Mong muốn của người dân là trồng giống nuôi tăm, cho thuê mượn những cái vùng đất là không bị ngập lụt để họ tiếp tục trồng giống nuôi tăm quanh năm. Rất cần cái nguồn vốn đó là nguồn vốn ưu đãi và nguồn vốn lâu dài.
1: Phát triển nông nghiệp bền vững đang đứng trước nhiều áp lực và thách thức. Thu nhập của người dân vẫn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, diễn biến thị trường và chi phí sản xuất, trong khi các công cụ hỗ trợ phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là bảo hiểm nông nghiệp, chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai ngày càng lớn. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. Anh Bùi Đình Hội, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Long và ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh, mong muốn.
6: Sức tàn phá của thiên tai thì rất lớn, cho nên là muốn là có sự đồng lòng của các cấp lãnh đạo để mà cùng các doanh nghiệp, cùng các cơ sở để khắc phục cái hậu quả thiên tai. Thì đó thì sau mỗi cơn bão thì sự tàn phá quá lớn, cho nên là cũng muốn có cái sự hỗ trợ về cái các khoản vay ưu đãi để mà doanh nghiệp có thể là kịp thời để khắc phục hậu quả để đi vào sản xuất.
3: Xã cũng mong muốn là được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cho bà con nhân dân. Cụ thể là một là đầu tư về cơ sở hạ tầng như hệ thống kênh mương tưới tiêu. Thứ hai nữa là có thể là hỗ trợ về cơ chế chuyển đổi cái giống cây trồng để áp dụng kỹ thuật cao, ví dụ như là các cái nhà màng, nhà lưới và ứng dụng sản xuất, cơ chế hỗ trợ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, liên kết để nâng cao cái giá trị sản phẩm của nông nghiệp đầu ra.
0: Những khó khăn thách thức từ thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển nông nghiệp, phát huy vai trò chủ thể của nông dân và huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững. Về những giải pháp để đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất để khơi dậy khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với hội viên nông dân, tuyên truyền vận động hội viên nông dân đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong cái sản xuất nông nghiệp để tạo ra những cái mô hình nông nghiệp có cái hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đẩy mạnh các cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nhà nông đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong nhà nông, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và tạo ra những cái sản phẩm trong cái phát triển kinh tế nông nghiệp.
1: Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với nông dân năm 2026 sẽ tạo điều kiện để nông dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường sự thống nhất và đồng thuận xã hội, đánh giá cao vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.
8: Nông dân tức là lực lượng nòng cốt trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế mà còn đảm bảo cái phần an sinh xã hội, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cái văn hóa, rồi bảo vệ môi trường sinh thái để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và nhân dân thì ấm no hạnh phúc. Còn đối với cái thông điệp mà tôi muốn gửi tới các hội viên của Hội Nông dân ở trên toàn tỉnh Nghệ An, đó là chúng ta phải luôn luôn đoàn kết, đổi mới, rồi sáng tạo, rồi là tích cực là trong ứng dụng cái khoa học công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp đi theo hướng nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng người nông dân là phải văn minh và có kiến thức trong khi canh tác và sản xuất nông nghiệp.
0: Từ những cánh đồng, trang trại, hợp tác xã hôm nay, khát vọng phát triển vẫn đang được vun đắp mỗi ngày bằng ý chí, sự cần cù và tinh thần đổi mới sáng tạo của người nông dân. Đó cũng là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
1: Chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Chương trình sức khỏe của bạn.
1: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh. Thưa quý vị, tật khúc xạ hiện đang là một trong những vấn đề thị lực phổ biến nhất hiện nay. Và không chỉ ở trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên, mà ngay cả những người trưởng thành thì cũng đang đối mặt với cận thị, loạn thị và viễn thị ngày càng gia tăng. Nếu như mà trước đây thì kính gọng hay là kính áp tròng thường là cái lựa chọn quen thuộc, thì hiện nay sự phát triển của công nghệ nhãn khoa đã mang đến nhiều giải pháp điều trị hiện đại hơn, an toàn hơn và cá thể hơn cho từng bệnh nhân. Và đâu là những cái xu hướng mới trong điều trị tật khúc xạ, những cái công nghệ nào đang được áp dụng và ai phù hợp để phẫu thuật? Và cần lưu ý những điều gì trước khi quyết định từ bỏ cặp kính đã phản bỏ nhiều năm? Đó sẽ là cái nội dung của chương trình hôm nay với chủ đề Eye Signature, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ. Và đồng hành tư vấn cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Công, trưởng khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
10: Xin chào quý vị và các bạn.
1: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây. Tật khúc xạ không chỉ khác nhau ở số độ cận hay loạn thị. Mỗi người còn sở hữu một cấu trúc giác mạc, đặc điểm quang học và nhu cầu thị giác hoàn toàn riêng biệt. Trong khi các phương pháp điều trị truyền thống chủ yếu dựa trên độ khúc xạ đo được, thì xu hướng mới của nhãn khoa hiện đại là cá thể hóa điều trị cho từng đôi mắt. Eye Signature là một trong những công nghệ phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới, cho phép xây dựng phác đồ điều trị dựa trên bản đồ giác mạc và các đặc điểm quang học riêng của mỗi bệnh nhân. Nhờ đó, việc điều trị không chỉ hướng tới mục tiêu nhìn rõ mà còn tối ưu chất lượng thị giác, đặc biệt trong các điều kiện sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, công nghệ Eye Signature đang được triển khai tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, mang đến thêm lựa chọn điều trị hiện đại cho người mắc tật khúc xạ. Vâng, thưa bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được theo dõi clip ngắn và cũng đã được biết nhắc đến cái khái niệm cá thể hóa trong điều trị tật khúc xạ và công nghệ Eye Signature. Vậy thưa bác sĩ, là Eye Signature là gì và vì sao cái công nghệ này đang được xem là một xu hướng mới trong điều trị tật khúc xạ hiện nay?
10: Cái công nghệ xóa cận Eye Signature là một cái công nghệ cá thể hóa đầu tiên ở Việt Nam. Và đây là cái phương pháp mà xóa cận thị, loạn thị và viễn thị kèm theo tinh chỉnh những cái điểm vi điểm ở trên bề mặt giác mạc. Chính vì vậy mà khi mà cái hiệu quả điều trị nó sẽ vượt trội hơn, bệnh nhân sẽ có một cái thị lực phục hồi nhanh hơn trong vòng 24 giờ, bệnh nhân giảm triệu chứng lóa khi đi ban đêm hoặc là cái chói sáng quầng khi gặp cái ánh sáng mạnh. Và chính cái ưu việt đó mà làm cho cái phương pháp này ngày càng được ưa chuộng hơn. Và một cái điều đặc biệt ở cái phương pháp Eye Signature đó là đã được cái tổ chức châu Âu chứng nhận về đảm bảo độ an toàn và hiệu quả tuyệt đối.
1: Vâng, thưa bác sĩ, có lẽ là nhiều khán giả thì còn cảm thấy khá là mới mẻ với cái khái niệm là điều trị khúc xạ cá thể hóa. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn một chút là Eye Signature thì cá thể hóa cho từng bệnh nhân như thế nào?
10: Đối với phương pháp Eye Signature thì tính cá thể hóa thể hiện tuyệt đối. Bệnh nhân sẽ được chúng tôi đánh giá theo 3 bước. Bước đầu tiên thì bệnh nhân sẽ được chụp cái bản đồ giác mạc để tạo một cái bản đồ giác mạc 3D và đánh giá những cái thông số của cái hệ quang học của toàn bộ mắt. Và khi đập cái bản đồ 3D thì chúng tôi cũng đánh giá được những cái sai số ở trong hệ thống quang học của từng bệnh nhân riêng, khác với cái phương pháp thông thường trước đây là bệnh nhân chỉ được cái chụp bản đồ 2D thôi và cái đánh giá xóa cận theo phương pháp tính độ thôi. Bước thứ hai là chúng tôi sẽ ứng dụng AI để lên kế hoạch điều trị riêng cho từng bệnh nhân. Thế thì nhờ cái công nghệ AI xử lý thêm những cái vi điểm ở trên bề mặt giác mạc và tính toán để làm sao bệnh nhân sẽ được loại bỏ các cái sai số ở trên bề mặt nhãn cầu của bệnh nhân. Bước thứ ba là chúng tôi sẽ tiến hành kết nối cái AI đã xử lý lên cái máy hệ thống laser để đảm bảo cho bệnh nhân khử hết những cái sai số ở trên cái bề mặt nhãn cầu và đảm bảo cho bệnh nhân có một cái thị lực nhìn sắc nét nhất có thể.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là vậy thì trước khi mà có Eye Signature thì các cái phương pháp điều trị khúc xạ thì thường dựa trên những cái yếu tố nào, và công nghệ mới này thì đã mang lại những gì thay đổi so với cái quá trình điều trị trước đây?
10: Trước đây thì những cái phương pháp như femtosecond lasik hoặc lasik giao cơ học hoặc là phương pháp Let's Smile. Thế thì những cái phương pháp đó xóa độ cận dựa trên chiều dày giác mạc, dựa trên độ cận loạn của bệnh nhân, độ viễn thị của bệnh nhân. Tuy nhiên, ở mỗi cái cá thể khác nhau thì sẽ có một cái cấu trúc giác mạc khác nhau, có một cái địa hình giác mạc khác nhau và kích thước cái đồng tử khác nhau, cũng như những cái sai số ở trên cái hệ thống khoa học nó khác nhau. Chính vì vậy, nếu như chúng ta áp dụng chung cho tất cả bệnh nhân thì sẽ không có một cái kết quả nó tuyệt đối. Với cái sự ra đời của Accinator, nó khắc phục những cái nhược điểm của các cái phương pháp trước đây. Bệnh nhân sẽ được đánh giá những cái điểm trên bề mặt giác mạc đến 150.000 điểm trên bề mặt giác mạc. Chính vì vậy mà khi nhờ IA đã xử trí và nó được kết nối với hệ thống chiếu laser thì đảm bảo nó khử rất là hiệu quả những cái sai số mà chúng tôi thường gọi là những cái quang sai ở cái bậc cao ở trên mắt bệnh nhân, đảm bảo là bệnh nhân có một cái thị lực nhìn sắc nét hơn, chất lượng thị giác nó là tốt hơn.
1: Vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, là với cái phương pháp mới này thì sẽ phù hợp với những cái đối tượng như thế nào, và có phải là bất cứ ai cứ cần thì hay là loạn thì cũng có thể áp dụng cái phương pháp mới này không ạ?
10: Đối các phương pháp phẫu thuật khúc xạ bằng tia laser thì thường áp dụng cho những bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên. Bệnh nhân có độ cận thị đến 10 diop, có cận viễn thị đến 6 diop và đảm bảo là vấn đề độ cận nó phải ổn định, tức là trong vòng 1 năm đầu 1 năm thì bệnh nhân tăng độ dưới 0.5 diop. Ngoài ra thì các thông số về sức khỏe giác mạc của cái thần kinh bình thường, bệnh nhân không có tình trạng viêm nhiễm. Đặc biệt đối với phương pháp Accinator thì nó phù hợp cho những bệnh nhân mà yêu cầu thị lực nó cao hơn. Vâng. Bệnh nhân đòi hỏi chất lượng thị lực nó cao hơn, phục hồi thị lực nó nhanh hơn. Và bệnh nhân, đặc biệt là những đối tượng như phi công, hoặc là bệnh nhân thi các cái ngành bộ đội công an, hoặc là những trường hợp bệnh nhân môi trường làm việc bệnh nhân là chói sáng nhiều, bệnh nhân là cường thường lái xe ban đêm nhiều, thì được ưu tiên sử dụng phương pháp Accinator. Hoặc những bệnh nhân mà chúng tôi khi đánh giá cái đàn hồi giác mạc của bệnh nhân, địa hình giác mạc của bệnh nhân, chúng tôi đánh giá có cái quang sai bậc cao, tức là những sai số của hệ thống quang học của bệnh nhân nó cao hơn bình thường, thì chúng tôi cũng là những cái ứng cử viên để lựa chọn phương pháp Accinator. Hoặc một trường hợp nữa đó là bệnh nhân mong muốn, ước muốn bệnh nhân là sau khi tia xong là không bị chói lóa,
1: vâng,
10: do yếu tố nghề nghiệp, công việc của bệnh nhân đòi hỏi như vậy. Hoặc là trường hợp mà cái đồng tử bệnh nhân nó lớn hơn bình thường so với bệnh nhân bình thường thì cũng có thể lựa chọn Accinator hiệu quả.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là điều trị tật khúc xạ thì đang có nhiều thay đổi với cái xu hướng là ngày càng cá thể hóa để phù hợp với đặc điểm của từng đôi mắt. Tuy nhiên thì công nghệ này đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh.
11: Tốt nghiệp đại học cũng là lúc Nguyễn Thị Như Quỳnh quyết định thực hiện một việc mà em đã ấp ủ từ nhiều năm nay. Đó là xóa bỏ cặp kính cận gắn bó suốt 8 năm qua. Và sau khi được thăm khám, tư vấn, em và gia đình cũng đặc biệt quan tâm đến các phương pháp điều trị mới trước khi đưa ra quyết định phù hợp.
12: Về bản thân em thì mong muốn của em sau khi đi tía là mình sẽ không cần phải đeo kính nữa. Và về em và cả gia đình em thì được cam kết là sẽ được hồi phục nhanh, nhìn rõ hơn và sẽ hoàn thiện trong công việc hàng ngày hơn.
11: Với mong muốn tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho đôi mắt, Quỳnh cũng như nhiều bệnh nhân đến thăm khám, được bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị khúc xạ khác nhau để lựa chọn phù hợp. Trong số đó, công nghệ điều trị khúc xạ cá thể hóa AirSignature đang nhận được sự quan tâm của nhiều người bệnh. Được Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đưa vào ứng dụng từ cuối năm 2025, đến nay, phương pháp này đã được áp dụng cho hơn 2.000 trường hợp. Việc xây dựng phác đồ điều trị dựa trên đặc điểm riêng của từng đôi mắt giúp người bệnh có thêm lựa chọn trong hành trình cải thiện thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.
13: Không phải tất cả những bệnh nhân đều có thể điều trị bằng phương pháp mới, mà chúng tôi phải đánh giá một cách toàn diện ở mắt, xem những cái thông số của mắt nó có đủ điều kiện để khi tiến hành phẫu thuật các phương pháp mới hay không.
11: Sự phát triển của các công nghệ điều trị khúc xạ hiện đại đang mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người cận thị. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Việc thăm khám kỹ lưỡng và lựa chọn giải pháp phù hợp với từng đôi mắt vẫn là yếu tố quan trọng để đạt hiệu quả điều trị tối ưu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của quý vị khán thính giả là em Trần Minh Anh, 19 tuổi, gửi về từ Nghĩa Đàn. Em chuẩn bị thi vào trường công an. Em bị cận gần 4 độ, xin hỏi có thể điều trị để đáp ứng tiêu chuẩn thị lực hay không? Và mất khoảng bao lâu để hồi phục mắt ạ?
10: Đối với trường hợp của bạn Minh Anh á, thì độ cận của bạn 4 độ thì về cơ bản là có thể tiến hành sử dụng bằng phương pháp laser để điều trị cận thị được. Tuy nhiên, để đánh giá chắc chắn là mắt có đủ thông số, đủ an toàn để tiêm laser hay không thì bạn cần thăm khám bằng các cái cơ sở uy tín để đánh giá xem chiều dày giác mạc là bao nhiêu, độ cong giác mạc như thế nào, kích thước đồng tử như thế nào, hoặc là những cái quang sai của cái giác mạc của bệnh nhân nó có bình thường hay không, nó có cao hay không. Ngoài ra đánh giá thêm cái thần kinh của cái võng mạc nó có tốt hay không. Nếu như đầy đủ các cái chỉ số bình thường thì bạn có thể sử dụng các cái phương pháp laser để cái sử dụng để điều trị cận thị của bạn.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của em Nguyễn Thị Hương gửi về từ địa chỉ hương.nguyen@gmail.com. Bạn Hương có hỏi là em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và bị cận gần 6 độ. Em muốn phẫu thuật để thuận lợi hơn khi đi làm nhưng vẫn khá lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết là độ tuổi nào là phù hợp nhất để mà điều trị tại khúc xạ?
10: Phẫu thuật khúc xạ là cái phẫu thuật nó an toàn và chỉ định cho những bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên. Với cái tuổi của bạn thì hoàn toàn phù hợp. Với độ cận của bạn là 6 diop thì nó cũng là phù hợp cho những bệnh nhân có thể lựa chọn phương pháp xóa cận bằng phương pháp laser. Cho nên bạn nên đến các cơ sở có cái đủ điều kiện trang thiết bị để đánh giá mắt của bạn có đủ khỏe hay không để có thể là bỏ kính xóa cận.
1: Vâng ạ. Một thắc mắc của anh Nguyễn Văn Thanh gửi về từ phường Vĩnh Phú có hỏi là tôi làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên phải di chuyển ngoài trời, việc đeo kính khá là bất tiện. Vậy xin hỏi điều trị khúc xạ hiện nay thì có thực sự giúp cho người bệnh từ bỏ kính hoàn toàn không? Và sau khi mà tiếp cận thì liệu mắt có sợ ánh nắng gắt hay không? Bởi vì tôi thấy là có một vài bạn có hiện tượng là bị lóa khi mà đi dưới thời tiết nắng gắt vào buổi trưa hè khoảng 40 độ.
10: Với những cái công nghệ hiện đại hiện nay như Accenture thì vấn đề của anh có thể hoàn toàn được giải quyết. Với những cái phương pháp trước đây á, thì khi khử độ cận thì người ta sẽ khử theo trung bình cộng, công thức trung bình cộng thôi. Còn với những phương pháp Accenture thì sẽ tính toán các cái thông số ở trên bề mặt giác mạc tinh chỉnh đến 150.000 điểm trên giác mạc. Vì như vậy mà cái những cái sai số ở trên giác mạc sẽ được khử một cách gần như là tối đa. Tuy nhiên để đánh giá tình trạng cụ thể của mắt anh như thế nào thì cần phải thăm khám để chúng tôi tiên lượng là với trường hợp đó cái quang sai ở mắt có khử hết hoàn toàn hay không. Đó. Và khi bệnh nhân được lựa chọn phương pháp Accenture thì một trong những ưu điểm vượt trội của Accenture đó là giảm triệu chứng chói lóa cho bệnh nhân khi đi ban đêm hoặc là bệnh nhân gặp ánh sáng mạnh ban ngày thì đó là cũng là một cái cơ hội, cũng là cái một cái sự để cho bệnh nhân lựa chọn điều trị.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, thưa bác sĩ, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình. Đó là chị Duyên liên lạc về từ phường Trường Vinh ạ. Xin chào chị Duyên ạ.
14: Chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
14: Dạ, năm nay thì em 18 tuổi, tuy nhiên thì hai mắt của em đều cần 8 độ. Thì không biết là có thể phẫu thuật được phương pháp Accenture không ạ?
10: Chào em ạ. Thế thì với trường hợp bệnh nhân 8 của em là 8 độ thì vẫn có thể lựa chọn phương pháp Accenture. Bởi vì phương pháp Accenture nó khử độ cận bệnh nhân lên tới 10 diop, cho nên hoàn toàn có thể lựa chọn phương pháp. Tuy nhiên như bác sĩ nói từ đầu chương trình, cần phải đánh giá một cách cụ thể sức khỏe của cái mắt của bạn. Bạn cần thăm khám để đánh giá, bác sĩ đánh giá xem là cái chiều dày của giác mạc có đủ để bệnh khử cái hết 8 độ cận của bạn hay không. Đánh giá xem cái quang học của bệnh nhân có sai số nhiều hay không, quang sai bệnh nhân bậc cao nó có cao nhiều hay không. Rồi là chúng tôi sẽ đánh giá kích thước đồng tử của bạn như thế nào, rồi đánh giá cái vòng mạc, cái thần kinh thị giác của bạn có bình thường không. Nếu các thông số đó bình thường, trong giới hạn bình thường, thì bạn có thể hoàn toàn lựa chọn phương pháp Accenture. là phương pháp mà hiệu quả và nó phục hồi thị lực rất là nhanh.
1: Vâng ạ. Như vậy theo như lời khuyên của bác sĩ thì với cái độ cận của bạn thì vẫn có thể sử dụng kia phương pháp này, tuy nhiên thì nó cần có một số những cái tiêu chí đi kèm nữa. Vì vậy là hy vọng là sau khi lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ

0: thì bạn có thể sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa mắt và được thăm khám cũng như là đưa ra cái phương pháp điều trị kịp thời và phù hợp ạ. Xin cảm ơn bạn đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình, đó là chị Lê Thị Hương gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi sắp kết hôn và muốn điều trị cần thị, vậy xin hỏi là phụ nữ có kế hoạch mang thai thì có nên thực hiện phẫu thuật khúc xạ không?
1: Đối với bệnh nhân mà đang có ý định mang thai hoặc đang có thai thì bác sĩ khuyên là chưa nên phẫu thuật khúc xạ bằng laser, bởi vì trong quá trình mang thai thì cơ thể người phụ nữ sẽ có những thay đổi về cái nội tiết tố, và những thay đổi này nó làm cho những thay đổi về cái cấu trúc ở mắt, giác mạc sẽ phù lên và cái màng phim nước mắt nó thay đổi. Những cái thông số thay đổi ở mắt làm cho nếu như bệnh nhân lựa chọn phương pháp laser ở trong giai đoạn này thì sẽ điều chỉnh nó sẽ không chính xác. Đa số bệnh nhân chúng tôi gặp rằng những bệnh nhân mà laser ở trong giai đoạn bệnh nhân đang mang thai hoặc đang cho con bú thì sẽ gây tình trạng là laser nó thiếu độ và bắt buộc bệnh nhân phải điều trị bổ sung sau giai đoạn mà cái thời gian không mang thai. Đó, cho nên lời khuyên của bác sĩ là bệnh nhân cần phải đã qua giai đoạn mang thai, bệnh nhân cho con bú tối thiểu từ sau 6 tháng thì bệnh nhân mới có chỉ định là phẫu thuật. Khi đó cái độ cận rối loạn và cái cấu trúc của mắt bệnh nhân nó đã ổn định thì mới chỉ định phẫu thuật.
0: Vâng, thưa quý vị, không ít người bị cận thị thì đã đeo kính suốt nhiều năm và mong muốn tìm một cái giải pháp thay thế. Tuy nhiên thì bên cạnh sự kỳ vọng thì vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn về điều kiện điều trị cũng như là cái khả năng để đáp ứng của từng đôi mắt. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những thắc mắc của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Đó là thắc mắc của anh Trần Văn Nam gửi về từ Phương Cửa Lò. Tôi bị cần 8 độ và loạn thì gần 2 độ. Vậy xin hỏi trường hợp cần và loạn như vậy thì có thể áp dụng iSignature hay không ạ?
1: Với trường hợp iSignature thì nó có thể điều trị cho những bệnh nhân loạn đến 6 diop. Đặc biệt với cái đặc điểm nổi trội của iSignature đó là nó tinh chỉnh loạn thị rất là tốt. Bệnh nhân có những cái bất thường ở trên bề mặt giác mạc thì phương pháp iSignature điều trị rất là hiệu quả. Vì vậy, với trường hợp mắt của anh thì vẫn có thể lựa chọn phương pháp iSignature. Tuy nhiên, cần phải thêm những cái chỉ số ở giác mạc để bác sĩ đánh giá xem là khi bệnh nhân lựa chọn iSignature có khử hết độ cận loạn của bệnh nhân hay không. Đó, mắt của anh thị lực nó có tốt hay không, trường bộ nó có thị lực có tốt hay không, để bác sĩ có một cái tiên lượng cho bệnh nhân sau khi thực hiện quá trình laser điều trị cận thị.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Nam Đan, đó là chị Yến. Xin chào chị Yến ạ.
2: Xin chào chị ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, em chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Em có câu hỏi là hiện tại em mắt em đang cần 6 độ và loạn 2 độ ạ. Thì em có biết đến phương pháp iSignature, thì không biết là cho em hỏi bác sĩ là phương pháp này thì có khử được hết độ loạn của em không ạ?
1: Cảm ơn em về câu hỏi. Cũng như câu hỏi của anh Nam gửi về cái hòm thư của chương trình, thì với trường hợp của bạn cận 6 độ và loạn 2 độ thì hoàn toàn có thể điều trị được bằng phương pháp iSignature. Tuy nhiên cũng phải thăm khám để đánh giá xem chiều dày giác mạc của bạn có đủ hay không, các thông số ví như quang sai của bệnh nhân như thế nào, và kích thước đồng tử như thế nào, thần kinh của bạn có tốt hay không, để bác sĩ có một cái tiên lượng cho bạn sau tiêm laser thì lực nó đạt tối đa hay không. Đó. Với cái phương pháp iSignature thì bạn hoàn toàn yên tâm sẽ khử cái độ loạn của bạn rất là tốt. Những bệnh nhân có cái độ loạn cao, những bệnh nhân có bề dày cái bề mặt nhãn cầu nó không đều, giác mạc nó không đều, loạn thì với phương pháp iSignature là một phương pháp lựa chọn rất là tối ưu. Cho nên chị hoàn toàn yên tâm.
2: Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác chị ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Yến đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với thắc mắc của chị Phạm Thị Hoa gửi về từ phường Vinh Hưng. Hai mắt của tôi có độ cận lệch nhau khá nhiều. Một mắt là 3 độ, một mắt gần 7 độ. Và điều này thì có ảnh hưởng đến việc điều trị hay không? Phương pháp nào thì phù hợp thưa bác sĩ?
1: Đối với trường hợp của mắt chị là trường hợp mà bất đồng khúc xạ. Một bên 3 độ, một bên là 7 độ thì chênh lệch 4 diop. Với trường hợp đó thì bệnh nhân mang kính rất là khó khăn, bệnh nhân chênh lệch hình ảnh. Thế thì những trường hợp đó thì bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân nên tiến hành laser để điều trị tật khúc xạ. Thế thì một trong những vấn đề quan trọng ở bệnh nhân có bất đồng khúc xạ đó là thị lực tối đa của bệnh nhân trước khi tiêm laser như thế nào. Chúng tôi quan tâm ở mắt 7 diop thì lực bệnh nhân có đạt tối đa hay không.

0: Thế thì cần phải thăm khám để đánh giá mắt đó có bị nhược thị hay không. Đó. Với trường hợp đó thì để chúng tôi tiên lượng cho bệnh nhân là sau khi laser nó sẽ đạt thị lực bao nhiêu phần 10. Đó. Một trong những cái vấn đề nữa đó là đánh giá các cái cấu trúc của mắt như bác sĩ vừa tư vấn cho bệnh nhân trước, đánh giá chiều dày giác mạc, đánh giá quang sai bậc cao của bệnh nhân, đánh giá sức khỏe của cái thần kinh để có một cái tư vấn cụ thể cho bệnh nhân là lựa chọn phương pháp nào phù hợp. Có thể lựa chọn phương pháp Acinator, phương pháp Femtosecond Logic, hay phương pháp Dreschmann, hoặc những phương pháp cao hơn như phương pháp Fakic chẳng hạn. Thế thì tùy những trường hợp cụ thể mà bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân cụ thể. Cho nên lời khuyên của bác sĩ là bệnh nhân nên tới bệnh viện chuyên sâu về mắt để thăm khám, đánh giá một cách toàn diện mắt của bệnh nhân. Đặc biệt của chị là trường hợp mà cái độ cận tương đối cao thì nó hay kèm theo những cái vấn đề bất thường ở trong vòng mạc của bệnh nhân. Chúng tôi hay thường gặp là tình trạng thoái hóa vòng mạc, rách vòng mạc, thậm chí là khi đến với bác sĩ đã có tình trạng bong vòng mạc rồi và những bệnh nhân cần thể nặng. Cho nên lời khuyên cho bệnh nhân đó là nên thăm khám mắt sớm và định kỳ ở những cơ sở chuyên sâu về mắt để đánh giá toàn diện mắt của mình hơn.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Hà Tĩnh, đó là anh Nguyễn Văn Minh. Anh Minh muốn hỏi là tôi bị loạn thị từ nhỏ nhưng mà độ cận không cao. Vậy xin hỏi là Acinator thì có điều trị được loạn thị hay không ạ? Vâng.
0: Thì như bác sĩ đã nói, cái ưu điểm vượt trội của Acinator là điều trị cho những bệnh nhân có loạn thị, đặc biệt những bệnh nhân mà loạn thị cao hoặc là những bệnh nhân có cái bề mặt giác mạc nó không đều. Thì là Acinator nó sự rất là hiệu quả. Bởi vì bản chất của Acinator nó là tính toán trên cái bề mặt giác mạc á, những cái điểm cao, điểm thấp. Và khi laser nó sẽ điều trị theo những cái chỉ số cao thấp ở trên bề mặt giác mạc và nó sẽ khử được những cái sai số đó và đảm bảo cho bệnh nhân nhìn nét hơn, thì lực tốt hơn và đỡ chói lóa hơn.
1: Vâng, như vậy đó có lẽ cũng là cái ưu điểm vượt trội của phương pháp này so với những cái phương pháp truyền thống trước đây ạ. Bởi vì trước đây khi mà nói đến việc tiếp cận, nhưng mà nếu kèm theo cả là mình đang có cái tình trạng loạn thị nữa thì gần như là cảm thấy rất là lo lắng là sẽ không thực hiện được. Thì đấy là một cái giải pháp rất là hữu hiệu cho những người mà mắt vừa cận vừa loạn đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Nam Đàn. Tôi vừa cận thị vừa có hiện tượng nhìn mờ khi lái xe vào ban đêm. Xin hỏi nguyên nhân có phải chỉ do độ cận hay là còn liên quan đến chất lượng của giác mạc?
0: Đối với những bệnh nhân mà khi lái xe ban đêm khó khăn thì nó có thể liên quan đến vấn đề quang sai của bệnh nhân. Có thể bệnh nhân khi lái xe ban đêm mắt bệnh nhân có cái quang sai nó cao thì nó cái tình trạng nó nhìn mờ, có thể lóa, bệnh nhân có thể là không có thể lái xe được. Thì một trong những cái mà mình có thể kết hợp giữa khử độ cận vừa là giảm triệu chứng lóa quầng khi lái xe, đó là lựa chọn phương pháp Acinator. Acinator sẽ khử độ cận của bệnh nhân luôn và điều trị giảm triệu chứng chói lóa khi lái xe ban đêm của bệnh nhân.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một cái thắc mắc tiếp theo của anh Phạm Văn Hùng gửi về từ Hà Tĩnh. Anh Hùng có hỏi là cách đây vài năm thì tôi từng đi khám nhưng mà được tư vấn là giác mạc mỏng, chưa phù hợp để phẫu thuật. Vậy xin hỏi là hiện nay thì có thêm lựa chọn nào không? Ví dụ như là phương pháp mới Acinator thì có thể phù hợp với mình không?
0: Đối với những bệnh nhân mà cái giác mạc mỏng thì trước đây không có phương pháp nào điều trị hiệu quả. Đó. Thì hiện nay thì chúng tôi có thể áp dụng cái phương pháp Acinator trên nền là cái phương pháp laser không chạm. Tức là cái phương pháp này áp dụng cho những bệnh nhân mà giác mạc nó quá mỏng, không thể khử được độ cận loạn của bệnh nhân hết thì lựa chọn phương pháp laser không chạm. Tuy nhiên, nếu như mắt bệnh nhân có cái quang sai bậc cao nó quá cao thì hoàn toàn có thể kết hợp giữa Acinator trên nền của laser không chạm để điều trị, vừa khử cái độ cận loạn vừa khử được những cái sai số ở trên bề mặt giác mạc. Ngoài ra, nếu như mà giác mạc bệnh nhân quá mỏng quá không thể sử dụng phương pháp laser không chạm thì vẫn có một cái lựa chọn tiếp theo, đó là phương pháp Fakic. Thưa bệnh nhân sẽ được bác sĩ cấy một cái thấu kính vào trong mắt bệnh nhân và thấu kính đó tồn tại mãi mãi và bệnh nhân khử được độ cận loạn rất là cao, đến tới 30 diop cận thị và tới 15 diop loạn thị và viết đến 10 diop. Cho nên với công nghệ hiện nay thì dường như là các cái độ cận loạn cao thì vẫn có thể điều trị gần như là hoàn toàn.
1: Vâng ạ. Tuy nhiên thì giữa mỗi cái phương pháp này thì cái việc thực hiện có khó khăn không ạ? Tức là với những cái phương pháp cao cấp hơn thì nó có khó khăn hơn không ạ?
0: Đối với những cái phương pháp cao cấp thì cái thực hiện tương đối đơn giản và phục hồi thị lực rất là nhanh cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt sau 1 đến 2 ngày.
1: Đấy là một cái tín hiệu rất vui cho những người cận thị đúng không ạ? Và lúc này thì chúng tôi xin được kết nối với quý vị khán thính giả gọi về từ phường Vĩnh Phú, đó là anh Tài ạ. Vâng, xin chào anh Tài ạ.
2: Dạ, em xin chào Tinh Dinh ạ.
1: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em có một câu hỏi, xin hỏi bác là hiện tại là mắt em dễ bị khô vì là em làm việc máy tính quá nhiều. Thì em cũng thử là tia cận sóng là mắt sẽ bị khô hơn á. Cho nên là không biết là mình có tia cận cái gọi icicnator có làm mắt khô hơn không ạ bác sĩ?
0: Cảm ơn bạn. Thì đây là một câu hỏi cũng rất là thường gặp khi mà chúng tôi thăm khám bệnh nhân. Và triệu chứng khô mắt cũng là triệu chứng mà ngày nay rất là phổ biến. Bởi vì tính chất công việc cũng như là bệnh nhân càng ngày giới trẻ càng sử dụng các cái thiết bị kỹ thuật số càng nhiều. Vì vậy mà tình trạng hội chứng computer đến mắt rất là nhiều. Và với trường hợp của bạn thì bạn nên thăm khám để đánh giá xem là nguyên nhân khô mắt của bạn là gì. Có thể bản thân có một cái tình trạng viêm ở mắt, có thể là viêm bờ mí, viêm kết giác mạc chẳng hạn, thì nó sẽ gây tình trạng khô mắt, hoặc là chỉ đơn thuần là do bạn sử dụng, như bạn nói là sử dụng các cái thiết bị điện tử quá nhiều, nó gây tình trạng khô mắt. Thế thì khi bạn được thăm khám, chúng tôi đánh giá xem tình trạng của bạn cần điều trị như thế nào. Chúng tôi có thể là điều trị các cái nước mắt nhân tạo cho bệnh nhân. Thì tùy cái tình trạng khô mắt, có thể bệnh nhân chỉ được bác sĩ bôi phủ nửa phần nước thôi, hoặc là sẽ được bác sĩ cho nước mắt nhân tạo kèm theo nhầy, hoặc là kèm theo các cái chất có lipid để làm sao mà bệnh nhân có một cái triệu chứng khô mắt giảm nhanh nhất. Như vậy thì bạn cần phải thăm khám để đánh giá xem khô mắt của bạn thuộc cái dạng nào và điều trị nước mắt nhân tạo loại nào nó phù hợp. Sau khi các bạn được cho nước mắt nhân tạo và thăm khám đánh giá là bình thường, không còn triệu chứng khô mắt, thì bạn có hoàn toàn có thể tiến hành phẫu thuật bằng các phương pháp laser để điều trị xóa cận. Trong đó thì phương pháp icicnator là một cái phương pháp mà cho phục hồi thị lực rất là nhanh, và khi chiếu laser thì nó chiếu trên tinh chỉnh trên những vi điểm trên giác mạc. Chính vì vậy mà cái hiệu quả rất là cao, chính cái vấn đề phục hồi thị lực nhanh, cho nên cái triệu chứng khô mắt nó cũng sẽ giảm hơn ở những bệnh nhân đã có tiền sử khô mắt. Vì vậy lựa chọn cái phương pháp icicnator là phương pháp là hiệu quả ở những bệnh nhân là có tiền sử khô mắt đã được điều trị khỏi.
1: Như vậy là nó cũng có cái tác dụng trong việc là hạn chế cái khô mắt cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Ngay bản thân bệnh nhân mà phẫu thuật xong thì cũng có những triệu chứng khô mắt, nhưng mà thường thường thì với bệnh nhân khô mắt thì giai đoạn ở độ nhẹ thôi, và thường thường nó kéo dài trong vòng vài tuần đầu tiên. Cũng rất là hiếm bệnh nhân có triệu chứng khô mắt kéo dài, và khi đó thì bác sĩ cần phải gây những nước mắt nhân tạo cho bệnh nhân sử dụng thì nó sẽ giảm triệu chứng khó chịu.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những băn khoăn của anh đã gửi về cho chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Tài đã liên lạc và đặt câu hỏi về với chương trình ạ. Xin chào anh ạ.
2: Dạ vâng, em cảm ơn chương trình.
1: Vâng. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai gửi về từ xã Đô Lương. Tôi có giác mạc không đều, xin hỏi là những trường hợp giác mạc đặc biệt có phù hợp với phương pháp điều trị cá thể hóa như là icicnator hay không?
0: Đối với những trường hợp mà cái bạn đã thăm khám, bác sĩ đánh giá giác mạc không đều, thì giác mạc không đều có thể do tình trạng là bạn có một cái viêm nhiễm trước đây, nó tạo sẹo ở trên bề mặt giác mạc, hoặc bệnh nhân có những bất thường về collagen, gọi là gây bệnh lý giác mạc chóp chẳng hạn. Thế thì bạn cần phải thăm khám, được bác sĩ cho chỉ định chụp bản đồ giác mạc, đánh giá cái địa hình giác mạc của bệnh nhân, xem là giác mạc của bệnh nhân nó thuộc dạng nào. Đối với trường hợp không đều do loạn thị không, thì bệnh nhân còn có thể can thiệp bằng phương pháp icicnator hoặc các phương pháp laser khác. Còn với những trường hợp mà giác mạc không đều do bệnh lý như giác mạc chóp hoặc các bệnh lý khác ở cái giác mạc, thì cần có những phương pháp khác để can thiệp cho bạn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của anh Lê Văn Tuấn gửi về từ Hà Tĩnh. Tôi từng bị khô mắt kéo dài nên là rất lo ngại khi nghĩ đến phẫu thuật khúc xạ. Và xin hỏi bác sĩ là đánh giá như thế nào về yếu tố này? Thắc mắc này cũng gần giống với cái băn khoăn của quý vị khán thính giả lúc nãy đấy ạ.
0: Đây là một băn khoăn rất là nhiều bệnh nhân quan tâm. Đặc biệt là bệnh nhân là chuẩn bị hoặc là bệnh nhân đã phẫu thuật rồi. Thế thì phương pháp điều trị cận thị bằng phương pháp laser là một trong những phương pháp mà nó an toàn. Triệu chứng khô mắt rất là phổ biến gặp ở những bệnh nhân sau khi tiến hành tiêm phương pháp bằng laser. Tuy nhiên, triệu chứng khô mắt là tạm thời, có thể tồn tại trong vòng vài tuần đến có thể vài ba tuần, hai bốn tuần sau khi tiêm laser, và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Trong giai đoạn bệnh nhân có dấu hiệu khô mắt thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân được mắt nhân tạo nhỏ để giảm những triệu chứng kích thích, triệu chứng đỏ mắt và triệu chứng nghiền mờ. Và những triệu chứng đó thì thường rất là cải thiện theo thời gian, cho nên bệnh nhân anh hoàn toàn yên tâm về triệu chứng khô mắt và sau phẫu thuật laser.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Liên liên lạc về từ Yên Thành ạ. Xin chào chị Liên ạ.
3: Dạ, em chào chị, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, chào bác sĩ ạ, em từng đeo kính ô tô cấy khoảng 3 năm rồi ạ. Nếu bây giờ em muốn chữa cận thì phải ngưng đeo kính ô tô cấy trong vòng bao lâu ạ?
0: Đối với trường hợp của chị thì bệnh nhân đã mang kính ô tô cấy. Thì ô tô cấy là một cái phương pháp mà nó chỉnh hình giác mạc để cái điều trị cận thị, loạn thị của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đeo kính ban đêm á, khoảng tầm 8 tiếng và ban ngày bệnh nhân tháo ra thì mắt nó trở về bình thường, bệnh nhân hết độ cận loạn. Đây, tuy nhiên phương pháp ô tô cấy là phương pháp điều trị cận loạn thị tạm thời.
1: Vâng.
0: Sau khi bệnh nhân đã ngừng đeo thì mắt nó trở về cái độ cận loạn của bệnh nhân. Nó chỉ giảm quá trình tiến triển của độ cận loạn thôi, nó không điều trị hoàn toàn vấn đề cận loạn thị. Và với trường hợp của chị, nếu như có nhu cầu tia cận thị thì chỉ phải ngừng đeo ô tô cấy tối thiểu 4 tuần, tháo ô tô cấy 4 tuần, sau đó chị sẽ tới bác sĩ đánh giá bằng thăm khám, đánh giá xem cái độ của chị nó ổn định hay không, bề mặt nhãn cầu của chị nó có tốt hay không, chụp bản đồ giác mạc để xem nó có bất thường hay không. Khi các cái thông số đó, bề mặt giác mạc bình thường, độ cận loạn của chị ổn định thì khi đó mới tiến hành tiêm laser để xóa cận được ạ.
1: Vâng ạ. Chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, bác sĩ ơi, cho em hỏi là rầy thì trong thời gian mà em ngưng đeo kính ô tô cấy á, thì em có được đeo kính cận đúng không ạ? Có phải đeo kính cận ạ?
0: Với trường hợp của chị thì sau khi bệnh nhân đã ngừng đeo ô tô cấy thì bệnh nhân có thể trở lại đeo kính gọng bình thường trong thời gian chờ đợi cái giác mạc của mình nó phục hồi lại cái hình dạng như ban đầu.
1: Vâng ạ.
3: Dạ, rồi em cảm ơn.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Và thưa quý vị, qua những cái chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta có thể thấy là không phải ai bị cận thị thì cũng giống nhau, đúng không ạ? Có người thì cận cao, có người loạn thị, và có người thì từng được tư vấn nó sắc mạc mỏng hay là gặp phải những cái vấn đề khác với mắt. Chính vì vậy mà cũng khiến cho nhiều quý vị khán giả rất là quan tâm đến cái sự khác biệt của các cái công nghệ điều trị hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của chị Trần Thị Hồng gửi về từ phường Vĩnh Phú. Tôi tìm hiểu thì thấy hiện nay có nhiều phương pháp điều trị khúc xạ. Xin bác sĩ cho biết là iSignature thì khác gì so với những cái phương pháp trước đây ạ?
0: Hiện nay thì cũng có rất là nhiều công nghệ để điều trị gạch khúc xạ. Và việc lựa chọn công nghệ nó phụ thuộc từng mắt của bệnh nhân. Khi thăm khám bác sĩ đánh giá xem mắt nó phù hợp với những phương pháp nào. Thế thì phương pháp iSignature mà công nghệ hiện đại như bác sĩ nói từ đầu chương trình. Với những phương pháp iSignature thì nó sẽ chiếu laser theo từng vi điểm, khác với những phương pháp khác. Trước đây thì chi chiếu laser thì sẽ tung bình cổng. Chính ưu điểm là chiếu theo từng vi điểm, cho nên iSignature đã khử được những cái quang sai bậc cao ở mắt bệnh nhân, và chính vậy đảm bảo cho bệnh nhân phục hồi thị lực rất là nhanh, và nó giảm những cái triệu chứng chói, triệu chứng lóa, hoặc là bệnh nhân quầng khi bệnh nhân lái xe ban đêm hoặc gặp những ánh sáng mạnh.
1: Vâng.
0: Thì nó giảm hoàn toàn. Và chính vì cái hiệu quả như vậy mà có nhiều bệnh nhân đang tìm đến lựa chọn iSignature.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của anh Nguyễn Văn Dũng gửi về từ xã Yên Xuân có hỏi là: tôi nghe nói là iSignature là công nghệ cá thể hóa, vậy xin bác sĩ giải thích đơn giản để những người mà không có chuyên môn có thể hiểu được cái công nghệ cá thể hóa này.
0: Cá thể hóa thì như bác sĩ giải thích đó là vân tay thị giác của một bệnh nhân, tức là một bệnh nhân sẽ có một cái hình dạng giác mạc nó khác nhau, cái cấu trúc giác mạc nó khác nhau và cái địa hình nó cũng khác nhau. Chính vì vậy khi mà mình chiếu laser trên một cái bề mặt khác nhau thì không thể là chiếu chung được.
1: Vâng.
0: Mà phải có xử lý riêng cho từng bệnh nhân. đến với công nghệ eye signature thì bệnh nhân sẽ được đánh giá cái địa hình 3D ở trên bề mặt giác mạc, thay vì những cái phương pháp cũ thì người ta chỉ đánh giá 2D thôi. Chính ưu điểm như vậy, khi mà bệnh nhân sẽ được xử lý các cái dữ liệu kết hợp với cái công nghệ AR để xử lý, thì những cái dữ liệu đó sẽ được lên kế hoạch điều trị làm sao khử hoàn toàn những cái sai số ở trên cái bề mặt quang học của bệnh nhân, đảm bảo bệnh nhân giảm tối đa quang sai, và chính vì vậy là đảm bảo cho bệnh nhân phục hồi thị lực sớm hơn, bệnh nhân hài lòng hơn, đặc biệt là trong các điều kiện môi trường tối hoặc là lái xe hoặc là ánh sáng mạnh hơn.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Huyên ạ. Xin chào chị Huyên ạ.
4: Dạ alo ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ em chào bác sĩ, em đang có ý định đi để mổ cân á. Nhưng em có một thắc mắc là nếu em tiết cân thì sau bao lâu em sẽ đi làm được và có thể chơi thể thao được ạ?
0: Cảm ơn em. Hiện nay đối tượng mà tiết cân chủ yếu là cái dân văn phòng, cho nên yêu cầu vấn đề phục hồi thị lực cũng rất là quan trọng. May mắn rằng những cái phương pháp hiện nay bệnh nhân có thể phục hồi thị lực trong vòng 24 đến 48 giờ. Tức là sau một ngày dừng, bệnh nhân có thể đạt thể lực tối đa và bệnh nhân có thể trở lại công việc sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân, bệnh nhân vẫn có thể đi làm bình thường, bệnh nhân vẫn có thể tiếp xúc với màn hình máy tính điện thoại sau 2 đến 3 ngày. Tuy nhiên trong giai đoạn đó các bạn cũng lưu ý vấn đề nghỉ ngơi mắt, nhỏ thuốc theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo cho mắt nó khỏe hơn. Có những hoạt động thể thao như đi bộ thì có thể là sau một tuần bạn có thể sử dụng được. Còn những cái môn thể thao ví dụ bơi lội chẳng hạn thì có thể sau một tháng thì mới có thể là hoạt động trở lại bình thường.
1: Dạ. Bác chị có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
4: Dạ, em muốn hỏi thêm bác sĩ là sau khi tiết cân thì em có phải đeo kính một thời gian nữa hay không, là mình có thể tháo kính được luôn ạ?
0: Với trường hợp bệnh nhân sau khi laser xong thì chúng tôi thường cấp cho bệnh nhân một cái kính bảo hộ. Tùy cái phương pháp khác nhau mà cái thời gian đeo nó sẽ khác nhau. Với những phương pháp như Red Smile chẳng hạn thì bệnh nhân có thể chỉ đeo một ngày thôi, sau đó bệnh nhân tháo ra. Phương pháp Femto thì nó kéo dài hơn, tầm khoảng 3 ngày, 3 đêm liên tục, 24 trên 24 giờ. Sau đó thì bệnh nhân có thể đi ra ngoài, có thể bệnh nhân mang kính thời trang hoặc là bệnh nhân mang kính bảo hộ của bệnh viện cấp để chống bụi. Đó. Thì cũng vấn đề mang kính cũng rất là đơn giản.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Bệnh nhân có thể hợp tác rất là tốt.
1: Vâng, xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là những tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn của chị ạ. Xin cảm ơn chị.
4: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Vâng, có thể nói là mong muốn có một đôi mắt sáng, mắt khỏe là cái mong muốn của rất nhiều người. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6.
1: Dồn lực bàn giao mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy trong tháng 6.
0: Các địa phương khẩn trương tổ chức lấy ý kiến cử tri để hoàn thiện đề án sát nhập khối xóm trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua.
1: Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước cách mạng, cả cuộc đời vì nước, vì dân.
0: Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa tai nạn đuối nước xảy ra với trẻ em trong mùa hè.
1: Các nước châu Âu sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hạ nhiệt cuộc chiến giữa hai bên.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 15 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2026. Dự phiên tiếp công dân có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi.

0: 13 lượt công dân đã phản ánh kiến nghị lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai. Trong đó có nhiều vụ việc đã kéo dài hàng chục năm chưa được giải quyết, chấm dứt, dứt điểm. Trên cơ sở kiến nghị của công dân, báo cáo từ các địa phương và tham mưu của các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận về kiến nghị của bà Phạm Thị Hoàn, trú xã Bạch Hà, đã được giải quyết hết thẩm quyền. Nếu không đồng ý, công dân có quyền khiếu nại lên cấp trên hoặc khởi kiện theo quy định. Liên quan đến kiến nghị của công dân Nguyễn Vạn Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đề nghị hợp thửa đất nông nghiệp vào đất ở là không có căn cứ pháp lý. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà giải quyết khiếu nại lần đầu đúng trình tự thủ tục. Về kiến nghị của ông Nguyễn Công Linh, trú xã Đại Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu gia đình ông Linh và chính quyền địa phương phối hợp giải quyết dứt điểm trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 để có cơ sở xem xét cấp đất ở theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chính quyền phường Thái Hòa hoàn thiện hồ sơ đánh giá đầy đủ hiện trạng sử dụng đất gắn với nhà đại đoàn kết của bà Võ Thị Hà, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin hướng dẫn giải quyết. Sau khi có hướng dẫn nhưng vẫn còn vướng mắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo xử lý. Phiên tiếp công dân cũng đã xem xét kiến nghị của bà Phan Thị Hồng, phường Thành Vinh liên quan đến vụ việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 tại xã Đại Huệ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đã quá thời hạn theo quy định, không có cơ sở pháp lý để tiếp tục gia hạn hoặc xem xét giải quyết. Liên quan đến kiến nghị của ông Lưu Hồng Hương, trú phường Thành Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương rà soát trách nhiệm nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư. Trường hợp đã hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước thì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí chi trả cho công dân hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh rà soát toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng đất đai liên quan đến thi hành bản án phúc thẩm số 05/2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh mà ông Nguyễn Sĩ Hoàng kiến nghị. Cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Tòa án Nhân dân khu vực 1 để phục vụ quá trình giải quyết vụ án dân sự đang được thụ lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập tổ kiểm tra rà soát lại nội dung phản ánh kiến nghị của ông Nguyễn Bá Định, trú phường Trường Vinh, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Xem xét kiến nghị của ông Thái Quốc Tâm đề nghị tạm dừng cưỡng chế và tạm dừng thi công tuyến mương thoát nước khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng rà soát toàn diện hồ sơ, nguồn gốc đất đai và quá trình hình thành tuyến mương, giải quyết khiếu nại theo đúng quy định và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Bà Võ Thị Hằng Nga, phường Vinh Phú có hai kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó nội dung về giải quyết quyền lợi của gia đình liên quan đến thửa đất tại xã Thiên Nhẫn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tham mưu giải quyết theo quy định. Còn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại khối 5 phường Hà Huy Tập, phường Vinh Phú. Chính quyền phường Vinh Phú tiến hành rà soát, làm rõ nguồn gốc, quá trình chuyển nhượng và sử dụng đất, báo cáo kết quả để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Đến ngày 15 tháng 7 năm 2026, phải có văn bản trả lời công dân. Về phản ánh của các hộ dân tại khu nhà ở thấp tầng Nghi Phú thuộc phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng tuyến đường dài 40m, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 10 năm 2026 và hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định. Đối với các kiến nghị của công dân tại xã Quỳnh Anh liên quan đến quản lý đất đai và kiến nghị của ông Nguyễn Văn Cao tại xã Quỳnh Sơn về quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường giao thông nông thôn ra biển Quỳnh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan chức năng rà soát kiểm tra toàn diện và trả lời cụ thể cho công dân.
1: Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định quy tắc tiêu chí định mức phân bổ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo dự thảo, việc phân bổ nguồn vốn

0: công các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Cũng trong cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận hoàn chỉnh quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 tỉnh Nghệ An.
1: Hôm nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường và đánh giá tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Nhôn Mai, Tri Lễ và Quế Phong. Tại xã Nhôn Mai, dự án có tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng, quy mô đáp ứng nhu cầu học tập nội trú cho hơn 1.300 học sinh. Hiện công trình đang trong quá trình điều chỉnh dự án do địa chất phức tạp và sạt lở ta luy, khối lượng săn nền đạt khoảng 80%, nhiều hạng mục đang thi công phần móng. Còn tại xã Quế Phong và xã Tri Lễ, nhiều hạng mục chính của dự án đã thi công đến tầng 3. Các nhà thầu đang huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trong quý 3 năm nay. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công trong điều kiện còn nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết, nguồn nhân công và vật liệu xây dựng. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung vật liệu, giá cát xây dựng, thủ tục điều chỉnh dự án và hồ sơ chuyên ngành, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động. Đồng chí cũng nhấn mạnh các đơn vị cần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành các công trình theo kế hoạch, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên giới Nghệ An.
0: Theo kế hoạch ban đầu để phục vụ triển khai dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy, 9 địa phương trên tuyến phải bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp và hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm, áp giá đối với đất ở, đất vườn trước ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, vì nhiều lý do đến thời điểm này đã không đáp ứng đúng tiến độ. Trước thực tế đó, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo. Các địa phương cũng đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, vừa tuyên truyền vận động, vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Mục tiêu đề ra là dồn lực, nước rút bàn giao mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn trong tháng 6 này.
1: Xuất xong lứa vịt này, anh Nguyễn Cảnh Đồng, xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ sẽ tạm dừng hoạt động trang trại của mình. Từ diện tích gần 2 hectare, nay trang trại chỉ còn lại gần 7.000 m2 đất sau khi bị thu hồi. Đã thế, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy lại đi qua giữa trang trại, nên 7.000 m2 còn lại cũng bị chia đôi. Điều băn khoăn của gia đình anh Đồng là đất thuê 50 năm đã được cấp bìa từ năm 2016 đến năm 2056. Theo đó, nhiều khoản đầu tư cho dự định dài hạn đã được bỏ ra, nhưng nay chỉ được đền bù tài sản trên đất.
2: Chỉ được hỗ trợ tài sản trên đất, chứ còn đất thì vậy là cái cống mà mình xây đắp thì gọi là không được hỗ trợ chứ cả. Thì mong muốn của gia đình là các cơ quan chức năng là có nghĩa là xem xét và hỗ trợ gia đình về những cái khoản đó. Thỏa mãn thì gọi là cũng chưa được thỏa mãn cho lắm. Chứ còn chủ trương của nhà nước thì gia đình cũng có gì đó phản đối.
1: Cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua xã Đại Huệ hơn 7,1 km với diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi trên 50 hectare, trong đó có 17 trang trại. Theo ông Nguyễn Đình Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Huệ, dù vẫn còn những băn khoăn về chính sách hỗ trợ, nhưng trên cơ sở vừa tuyên truyền vận động, vừa lắng nghe nguyện vọng của người dân để tiếp tục đề xuất lên các cấp ngành chức năng. Đến ngày 5 tháng 6, người dân xã Đại Huệ đã đồng thuận cùng chính quyền hoàn tất công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp.
3: Thì trên cái tinh thần là quy định chung của tỉnh rồi của cấp trên, thì anh em trong hội đồng tiến hành vận động. Thì tất nhiên trong cái này thì cơ bản thì bà con là ủng hộ, nhưng mà xã vẫn thấy là có một số cái nội dung liên quan đến cái việc là người ta cải tạo rồi đào ao rồi cả cái làm cả cái công trình, nhưng mà giờ thì chưa có cái cơ sở để được hỗ trợ cho bà con nhân dân. Thì thời gian tới mà tiếp tục ủy ban tỉnh mà có cái phương án mở thì để được có cái hỗ trợ thì hội đồng tiếp tục để rồi là tính toán bổ sung hỗ trợ cho bà con nhân dân này để đảm bảo cái quyền lợi cho bà con nhân dân.
1: Tại xã Nam Đàn, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến ngày 8 tháng 6, địa phương cũng đã hoàn tất chi trả đền bù, hỗ trợ đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho toàn bộ hơn 550 hộ. Trong đó, xã cũng đã tập trung để tháo gỡ những vướng mắc, tranh chấp đất đai, được xem là nút thắt tồn tại qua nhiều thời kỳ.
4: Nhiều hộ là không sử dụng, thậm chí có một số thửa đất là cũng bỏ hoang. Nhiều chủ sử dụng đất là sáu cái đó chứ không biết đất của mình ở đâu cả. Đến nay thì là ảnh hưởng vào

0: án thì có cái tiền bồi thường, khi đó lại bắt đầu là lục giấy tờ rồi đến nên là không có giấy tờ nhưng mà cứ đến đòi hỏi đấy là đất của tôi, đất của hộ gia đình tôi được kia năm nọ năm kia, nhưng mà cuối cùng sau đó cũng tập trung hòa giải rất nhiều lần sau đó cũng tháo gỡ được.
1: Hiện các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn đã hoàn thành việc thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ thi công gói thầu xây dựng số 1. Các xã còn lại chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 cũng phải hoàn thành. Bên cạnh đó, ngày 30 tháng 6 cũng là thời hạn 9 địa phương trên tuyến phải thực hiện xong việc kiểm kê, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ để thu hồi đất ở, đất vườn phục vụ thi công dự án. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, tối qua 14 tháng 6, xã Quỳnh Anh phối hợp với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống và tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về thân thế cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Thông qua các tư liệu, hình ảnh và câu chuyện lịch sử, chương trình góp phần làm nổi bật những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc. Dịp này, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Hồ Tùng Mậu. Sau hơn một tuần triển khai, cuộc thi thu hút gần 18.800 lượt tham gia. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc đã được biểu dương khen thưởng.
2: Trong dòng chảy lịch sử của thế kỷ 20, Nghệ An tự hào là quê hương của nhiều nhà yêu nước, chí sĩ cách mạng kiệt xuất đã làm rạng danh dân tộc. Trong đội ngũ những người con ưu tú ấy, đồng chí Hồ Tùng Mậu nổi lên là một trong những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, cách mạng. Cả cuộc đời vì nước, vì dân, người được nhân dân gọi bằng cái tên thân mật, trìu mến là cụ Mậu hay cụ Hồ Em.
1: Xã Quỳnh Đôi cũ, nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, là nơi yên nghỉ của đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1890. Ông nội là Hồ Bá Ôn, Đỗ Phó Bảng, làm quan đến chức án sát tỉnh Nam Định, hy sinh trong khi chỉ huy giữ thành Nam Định. Thân phụ là Hồ Bá Kiện, thi đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan mà đi theo phong trào văn thân chống Pháp. Xuất thân trong gia đình dòng họ cách mạng, đồng chí Hồ Tùng Mậu sớm tiếp thu tinh thần yêu nước, rèn nghĩa khí, nung nấu tinh thần chống thực dân Pháp xâm lược. Ông Hồ Anh Dũng, nguyên tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cháu đích tôn cụ Hồ Tùng Mậu chia sẻ.
3: Thì cả quê hương và gia đình tạo nên một cái con người rất là kiên trung, bất khuất, ý chí quật cường, và một chiến sĩ cộng sản. Rồi suốt đời hy sinh phấn đấu, đồng thời cũng là một con người nhân văn, một con người thấm nhuần cái bản sắc văn hóa dân tộc và quê hương.
1: Tháng 7 năm 1920, với bí danh Hồ Tùng Mậu, ông cùng Lê Hồng Sơn được cụ Đặng Thúc Hứa bố trí xuất dương sang Quảng Châu, Trung Quốc. Hai năm sau, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong lập ra Tâm Tâm Xã, tức là Tân Việt Thanh Niên Đoàn, một tổ chức của những thanh niên yêu nước Việt Nam. Tháng 11 năm 1924 tại Quảng Châu, lần đầu tiên đồng chí Hồ Tùng Mậu được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội và Cộng sản Đoàn. Sau đó, giới thiệu gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu năm 1930 tại Hồng Kông, với danh nghĩa đại diện quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đứng ra tổ chức hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn dự hội nghị với tư cách cán bộ lãnh đạo ở hải ngoại của Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết thêm.
4: Đồng chí Hồ Tùng Mậu đã có rất là nhiều các cái đóng góp đối với sự ra đời, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nhiều các khía cạnh như là về mặt tổ chức này, rồi về nhân sự này, về lý luận này, rồi về liên lạc này, rất nhiều các vai trò khác nhau.
1: Tháng 6 năm 1931, đồng chí Hồ Tùng Mậu bị mật thám Pháp bắt khi vừa đặt chân đến Thượng Hải và giam tại các nhà lao Vinh, Lao Bảo, nhà đày Con Tum, Buôn Ma Thuột, Ngục Trà Khê. Tháng 3 năm 1945, ông cùng các tù nhân chính trị vượt ngục trở về quê nhà, tiếp tục hoạt động cách mạng. Sau cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí Hồ Tùng Mậu được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng như chính ủy quân khu 4, Giám đốc kiêm Chính ủy Trường Quân Chính Quân khu 4, Tổng Thanh tra, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Ngày 23 tháng 7 năm 1951, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh trên đường đi công tác. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
5: Toàn bộ cuộc đời của đồng chí Hồ Tùng Mậu, từ lúc đi hoạt động cách mạng năm 1920 cho đến tận phút cuối đời năm 1951, cả về tư tưởng, cả về hành động, những việc làm cụ thể trên các cương vị khác nhau, có thể nói thể hiện sinh động nhất tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác. Và sau này trong các cái cương vị khác nhau, những cái lời dạy đặc biệt nhất của Bác Hồ được đồng chí Hồ Tùng Mậu vận dụng một cách sáng tạo trực tiếp vào công tác của mình. Cho nên từ đó chúng ta có thể nói rằng là đồng chí Hồ Tùng Mậu là một học trò xuất sắc của Bác Hồ, nhưng đồng thời cũng là một người cộng sự rất đắc lực, giúp được rất nhiều cái việc lớn cho Bác Hồ.
1: Với 55 tuổi đời, đồng chí Hồ Tùng Mậu có đến 31 năm hoạt động cách mạng, trong đó hơn 14 năm bị giam cầm đày ải trong các nhà lao đế quốc. Dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí luôn thể hiện được khí chất của một nhà yêu nước kiên trung, tài năng, người học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên tuổi và những cống hiến của đồng chí Hồ Tùng Mậu mãi đi vào lịch sử của cách mạng Việt Nam. Nơi yên nghỉ của đồng chí đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, từ 3.797 khối xóm hiện nay, toàn tỉnh sẽ sắp xếp còn 2.026 khối xóm mới. Nhằm đảm bảo việc triển khai đúng quy định, các địa phương đang khẩn trương tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình để hoàn thiện đề án trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua. Tại những địa phương đã hoàn thành, tỷ lệ cử tri đồng thuận cao. Phóng sự của phóng viên Mai Hương.
1: Tại xã Lam Thành, theo phương án, xóm Hưng Phúc 3 và xóm Hưng Phúc 5 sẽ được sáp nhập thành xóm Hưng Phúc 2 với tổng số 614 hộ dân. Để đảm bảo mọi cử tri đều được tham gia đóng góp ý kiến, tổ lấy ý kiến đã triển khai đồng thời nhiều hình thức phù hợp. Ông Hồ Đỗ Nhuận, xóm trưởng xóm Hưng Phúc 3 cho hay.
6: Toàn bộ công tác mặt trận huy động bà con nhân dân đến tại nhà văn hóa xóm để bỏ phiếu. Trường hợp những cái hộ nào mà không đi được thì chúng tôi sẽ phân công người đến tại nhà để lấy ý kiến.
1: Tại xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ, sau khi được tuyên truyền và thông tin về thời gian lấy ý kiến cho phương án sắp xếp đổi tên xóm, ông Nguyễn Đình Hùng và nhiều người dân đã đến nhà văn hóa để tham gia bỏ phiếu.
7: Bản thân tôi và cùng toàn bộ nhân dân là sau khi nghe tin là bà con ra tại nhà văn hóa và cái sự đồng thuận rất cao.
1: Xã Đại Huệ hiện có 20 xóm với hơn 5.500 hộ dân. Sau sắp xếp sẽ còn 12 xóm. Địa phương đã thành lập 12 tổ chỉ đạo và 20 tổ lấy ý kiến cử tri và đã hoàn thiện việc lấy ý kiến vào cuối giờ chiều qua với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,19%. Ông Nguyễn Văn Sơn, xóm trưởng xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ cho biết.
8: Chúng tôi đã trực tiếp về tại nhà văn hóa để cho bà con nhân dân đến để cho cái ý kiến đồng ý về việc là đổi tên xóm. Đối với những hộ gia cả thì chúng tôi đã trực tiếp đến tận hộ gia đình lấy là về cái sự đồng thuận là đối với người dân là hầu như 100%.
1: Về giải pháp thực hiện, bà Trịnh Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Huệ cho biết thêm.
9: Vào ngày 13 và ngày 14 tháng 6 thì xã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến sáp nhập xóm trên địa bàn của toàn xã thì cũng có hai cái cách thức. Một là đại diện hộ cử tri đến tại nhà văn hóa, hai nữa là tổ lấy ý kiến của xóm đến các tầng hộ gia đình để lấy ý kiến trực tiếp.
1: Cũng như xã Đại Huệ, xã Lam Thành đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri với hơn 99% cử tri đồng tình. Xã có gần 8.000 hộ dân, 34 xóm được sắp xếp, còn 17 xóm. Trước khi triển khai lấy ý kiến, phương án sắp xếp cũng đã được xã tuyên truyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, qua mạng xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành khẳng định.
10: Cái việc lấy ý kiến cử tri đi tập trung, thứ nhất đó là cả cái nội dung đề án. Khi dự thảo đề án đã gửi cho các cái tổ nghiệp vụ cũng như là tổ lấy ý kiến, người ta trực tiếp làm việc với các đại diện các hộ dân để xin ý kiến về nội dung, thống nhất với các nội dung của đề án. Đặc biệt lưu ý đó là các cái xóm sắp nhập lại thành xóm mới. Thứ hai nữa đó là cái tên xóm, người dân đồng thuận và để xã hoàn thành phương án thông qua hội đồng nhân dân phê duyệt cái đề án để triển khai thực hiện.
1: Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong quy trình thực hiện sắp xếp khối xóm, thôn bản, mà còn là giải pháp quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao hơn. Đây là nền tảng thuận lợi để Nghệ An hoàn thành việc sắp xếp 3.797 khối xóm hiện nay thành 2.026 khối xóm mới theo đúng lộ trình đề ra trước ngày 30 tháng 6 tới này.
2: Vào ngày 24 và 25 tháng 6 tới đây tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Ban tổ chức cho biết độ tuổi bình quân của đại biểu là 31,7 tuổi, trong đó gần 40% là nữ, hơn 18% là người dân tộc thiểu số. Đại biểu trẻ nhất là Trương Nguyễn An Nhiên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, với khẩu hiệu hành động bản lĩnh, tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Đại hội được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Phiên trọng thể sẽ diễn ra vào sáng 25 tháng 6.
1: Sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 kết thúc, các địa phương trên cả nước đã bước vào giai đoạn chấm thi. Tại Hà Nội, công tác làm phách và chấm thi được triển khai từ ngày 12 đến ngày 28 tháng 6 với hơn 129.000 thí sinh dự thi. Các khu vực làm phách chấm thi được bố trí tách biệt, giám sát bằng camera 24/24 giờ và có lực lượng công an bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh an toàn. Trên cả nước, các hội đồng thi đang đồng loạt tổ chức chấm bài, tập huấn cán bộ, rà soát cơ sở vật chất và tăng cường các biện pháp bảo mật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đảm bảo khách quan công bằng trong chấm thi, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện bất thường. Năm nay, môn ngữ văn lần đầu áp dụng phương pháp chấm theo Rubik nhằm tăng tính thống nhất và hạn chế chênh lệch trong đánh giá giữa các địa phương.
11: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
2: Anh, Pháp, Đức và Italy tuyên bố hôm 14 tháng 6 rằng họ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran để đáp lại những bước đi của Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân. Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hạ nhiệt cuộc chiến giữa hai bên, các nước này cam kết sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu Iran có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân của mình. Tuyên bố chung nêu rõ, Anh, Pháp, Đức và Ý sẽ tích cực hợp tác với Mỹ, Iran và các đối tác khu vực để nắm bắt thời điểm này, duy trì đà tiến và đạt được một giải pháp ngoại giao lâu dài. Về phía Iran, nước này trước đó khẳng định họ không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh họ có quyền duy trì chương trình nguyên tử cho mục đích hòa bình. Vấn đề kho vật liệu hạt nhân của Iran dự kiến sẽ là một trong những điểm chính trong các cuộc đàm phán giai đoạn tiếp theo với Mỹ.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng tham dự lễ khai mạc triển lãm Bharat Innovate tại thành phố Nice. Đây là sự kiện quảng bá các doanh nghiệp công nghệ Ấn Độ lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Ấn Độ. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Macron đánh giá Ấn Độ đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo toàn cầu. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng câu hỏi hiện nay không còn là liệu Ấn Độ có đổi mới sáng tạo hay không, mà là ai sẽ cùng Ấn Độ tham gia vào quá trình đó. Ông đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu tăng cường hợp tác với quốc gia Nam Á này. Về phần mình, Thủ tướng Modi mời gọi các nhà đầu tư, viện nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế đến Ấn Độ để phát triển các giải pháp công nghệ hướng tới thị trường toàn cầu. Theo ông, Ấn Độ có đầy đủ điều kiện để trở thành một trung tâm phát triển các dự án đổi mới sáng tạo, phục vụ nhu cầu của thế giới.
2: Giá dầu thế giới giảm hơn 40%. Giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngày hôm nay xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, sau khi Mỹ và Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Theo số liệu thị trường, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 3,58 đô la Mỹ, tương đương 4,1%, xuống còn 83,75 đô la một thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ

0: WTI của Mỹ giảm 4 đô, tương đương 4,72% xuống còn 80,87 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, cả hai loại dầu này đều đã giảm hơn 3% trong phiên cuối tuần trước. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran xác nhận hai bên đã đạt được những bước tiến đầu tiên hướng đến một thỏa thuận hòa bình. Theo Thủ tướng Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, Mỹ và Iran dự kiến ký một bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mọi chính sách giáo dục phải hướng tới sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định hai nước ưu tiên thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển đường sắt. Làm việc với các cơ quan liên quan về công tác phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, nâng cao hiệu quả thực chất của ngoại giao nghị viện, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Từ hôm nay, một số doanh nghiệp viễn thông khóa một chiều đối với các thuê bao di động chưa xác thực thông tin theo quy định, khoảng 18 triệu thuê bao bị ảnh hưởng, không thể thực hiện cuộc gọi và tin nhắn. Trong phần tin quốc tế, cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Việc eo biển Hormuz dự kiến mở lại chính thức vào ngày 19 tháng 6 sẽ được xem là phép thử lớn với các bên. Hội nghị G7 khai mạc tại Pháp tập trung tìm giải pháp cho cuộc xung đột toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là đổi mới phương thức tuyên truyền mà phải xây dựng một khuôn khổ chiến lược để công tác tư tưởng theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những biến đổi nhanh chóng của môi trường thông tin và đời sống xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu quán triệt phương châm xuyên suốt là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khi xây dựng được dự thảo đề án tương đối toàn diện, có nhiều điểm mới về tư duy, cách tiếp cận và giải pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy để đạt tiêu chí, nâng cao niềm tin xã hội, truyền thông chính trị hiện đại, đối thoại và thuyết phục, nắm tình hình bằng dữ liệu, dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, cần tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên. Đề cập phương châm và quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đề án cần xác định phương châm xuyên suốt của chiến lược là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả.
2: Chủ động là phải nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhận diện sớm vấn đề, dự báo đúng xu hướng, định hướng kịp thời, không để khoảng trống thông tin, không để bị động bất ngờ trên mặt trận tư tưởng. Sắc bén là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có luận cứ khoa học, có phương pháp phù hợp, có công cụ hiện đại để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, thao túng nhận thức diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa. Thuyết phục là phải nói đúng, nói trúng, nói dễ hiểu, có căn cứ, có lý lẽ, có thực tiễn, có tình người, biết đối thoại, giải thích, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, bằng kết quả và bằng niềm tin. Hiệu quả là mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm, có địa chỉ trách nhiệm, có tiêu chí để kiểm tra, có chuyển biến thực chất trong nhận thức hành động, kỷ luật thực thi và có niềm tin, mang lại niềm tin cho xã hội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu. Cho rằng mục tiêu của chiến lược là tạo chuyển biến căn bản trong năng lực lãnh đạo tư tưởng của Đảng trong môi trường số, làm cho công tác tư tưởng chủ động hơn, sắc bén hơn, thuyết phục hơn, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội và động lực phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng gợi mở 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện đề án, với nhiệm vụ xuyên suốt là thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin, nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, chiến dịch thao túng nhận thức, nội dung giả mạo do công nghệ và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc, và chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận, từ nói điều ta muốn nói sang trả lời điều đúng nhân dân quan tâm.
2: Nhiệm vụ thường xuyên là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây dựng niềm tin, bản lĩnh, sức đề kháng của tư tưởng và môi trường thông tin lành mạnh làm nền tảng, đồng thời phải đấu tranh sắc bén với những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, chiến tranh thông tin, thao túng nhận thức, diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa, chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm từ xa các cái nguy cơ kích động, lôi kéo tập hợp lực lượng, tạo điểm nóng, hình thành các cái biểu hiện cách mạng màu. Nhiệm vụ lâu dài là phải xây dựng một hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy cái vai trò của nhân dân. Cần huy động sức mạnh của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực và các tầng lớp nhân dân tham gia lan tỏa những thông tin đúng, thông tin tốt, bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai. Nhân dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn là chủ thể để xây dựng niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hình thành các thế trận lòng dân trên không gian mạng.
1: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất. Điều cốt lõi là làm cho việc học lý luận, học nghị quyết thiết thực hơn, gắn với công việc hơn, chuyển từ học để hoàn thành chương trình sang học để hiểu sâu, vận dụng đúng, hành động thống nhất và làm đến cùng.
0: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và nhìn lại công tác triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

0: về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
1: Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 đang được bộ, các địa phương triển khai tích cực, toàn diện, từ tuyển sinh đầu cấp, tăng cường cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục và sách giáo khoa, chế độ chính sách hỗ trợ người học và đội ngũ nhà giáo. Cùng với đó, qua 10 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đến nay toàn hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua, nổi lên là chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn.
2: Vừa qua thì cũng có phụ huynh nói với tôi là nhà nước miễn giảm học phí rất nhiều rồi, nhưng mà cái thực tế mà chi phí vào thì nó lại tăng. Và tại sao lại thế? Nào lại học thêm tiếng Anh, lại liên kết với công ty với bên ngoài vào vì nhà trường không làm được. Thế lại để ông công ty vào, để đưa vào chương trình chính thức. Thế mà ông công ty là ông thu tiền. Rồi dạy nhạc, dạy thể dục, lại đưa mạnh vào xã hội hóa. Nhà trường bảo thế nhà nước miễn giảm học phí thì chúng tôi thực tế lại đóng nhiều hơn. Những cái câu hỏi ý, những cái như thế vào. Đấy, làm sao để giải quyết được những cái việc này? Tôi nói về dạy thêm, học thêm, bản chất không có gì xấu cả. Chỉ khi mà nó xấu, khi mà chúng ta làm méo mó cái chuyện đó đi.
1: Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn. Do đó, các tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu cho năm học mới. Tinh thần là phải quán triệt nghiêm ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
2: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn, lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp, trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
1: Nhấn mạnh đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới, yêu cầu toàn ngành giáo dục và đào tạo chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
2: là phải đảm bảo công bằng giáo dục trong cái giai đoạn mới. Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải đi theo nguyên tắc, nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn. Giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
1: Cùng với yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết số 71 phải có kỷ luật, kiểm tra và giám sát liên tục, một lần nữa nhấn mạnh tinh thần chung là nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa ngay thành kế hoạch hành động, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026-2027.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Trong không khí hữu nghị, tin cậy, thực chất và cởi mở, Thủ tướng Lý Cường chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung Việt trên các cương vị công tác khác nhau. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch chương trình hành động, triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các đồng chí lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tổ chức tốt các chương trình giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối các nước, các khu vực khác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác, ngành nghề. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền, đẩy mạnh hợp tác văn hóa du lịch, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng, kết nối điện, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Trung Quốc Việt Nam 2026-2027, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp đảm bảo thành công năm APEC năm 2026-2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cùng nhất trí kiểm soát xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng Văn phòng Quốc hội về công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, nâng cao hiệu quả thực chất của ngoại giao nghị viện, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đối ngoại Quốc hội phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Đối ngoại Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước mà còn góp phần kiến tạo vị thế đó. Đây cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đối ngoại Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đưa ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp thực hiện để nhận diện rõ những điểm nghẽn khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp. Chủ tịch Quốc hội gợi mở 3 vấn đề quan trọng để các cơ quan liên quan cùng cho ý kiến, đó là cơ sở pháp lý cho đối ngoại Quốc hội, đặc biệt là quy chế phối hợp mà 3 cơ quan sẽ ký kết.
5: Nội dung chuẩn bị cho đối ngoại Quốc hội cần chuyển từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Với hoạt động đối ngoại phải tạo ra giá trị gia tăng cho sự phát triển của đất nước. Vậy các cơ quan tham mưu để phát huy lợi thế đặc thù của Quốc hội, quyền lập pháp, giám sát tối cao là đủ chưa? Thước đo hiệu quả hoạt động đối ngoại thì thành công của hoạt động đối ngoại không chỉ nằm ở chuyến thăm, các cuộc tiếp xúc hay thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng là khả năng chuyển hóa các cái kết quả đối ngoại thành những lợi ích thiết thực, những chương trình hợp tác cụ thể và những động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Vậy các cơ quan theo dõi kết quả thực hiện các cam kết thỏa thuận đã ký kết như thế nào?
4: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt 5 định hướng, đó là nhận thức đúng tầm về vị trí của đối ngoại Quốc hội trong tổng thể nền đối ngoại toàn diện hiện đại của đất nước.
5: đối ngoại quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước.

0: ngoại nhân dân, bám sát ưu tiên chiến lược của đảng là đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước, là phát huy cái tinh thần là tự chủ chiến lược và tự cường trong cái ngoại giao nghị viện. Quốc hội phải chủ động thúc đẩy hợp tác lập pháp, trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, tiếp thu thực tiễn tốt của thế giới để hoàn thiện thể chế, nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia, đồng thời tranh thủ tri thức, khoa học công nghệ, các cái điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ phát triển đất nước.
1: Khẳng định phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cho hoạt động đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần nâng cao vị thế và tiếng nói của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế nghị viện khu vực và quốc tế. Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn nghị viện đa phương, từng bước chuyển từ tham gia tích cực sang chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và tham gia định hình chương trình nghị sự trên những vấn đề phù hợp với lợi ích và năng lực của Việt Nam. Đây vừa là yêu cầu từ vị thế ngày càng cao của đất nước, vừa là trách nhiệm của Quốc hội đối với cộng đồng quốc tế. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội đã ký kết quy chế phối hợp.
2: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Chiến Châu chủ trì cuộc họp góp ý đối với 3 dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
3: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước mở rộng quyền lựa chọn cho người dân trong lĩnh vực tố tụng hình sự khi có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp tại cơ quan gây thiệt hại hoặc khởi kiện ra tòa theo thủ tục dân sự. Góp ý dự thảo luật, ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị tiếp tục duy trì hai cơ chế giải quyết yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực tố tụng hình sự, hoàn thiện thủ tục thương lượng, cơ chế hỗ trợ kinh phí bồi thường nhằm giải quyết nhanh chóng các yêu cầu bồi thường của người dân.
4: Trên thực tế hiện nay thì chúng tôi cũng đã vận dụng, nhưng mà chúng tôi chỉ vận dụng đối với khoản thiệt hại chúng ta thương lượng thành thì chúng tôi vẫn trả cho người dân. Còn những cái thiệt hại mà không thống nhất được với nhau thì vẫn đề nghị họ khởi kiện ra tòa. Trong cái luật sửa đổi mới lần này thì chúng ta cũng đặt ra cơ chế này. Chúng tôi cũng thấy đây là một giải pháp cũng rất là hay và cũng giải quyết rất nhanh cho người dân những các yêu cầu về thiệt hại.
3: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành khẩn trương gửi văn bản góp ý chi tiết để Bộ Tư pháp tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, đồng thời giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các thủ tục liên quan, xây dựng nghị quyết của Chính phủ về dự án luật, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới.
5: Trên cơ sở đó thì giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cái cơ quan có liên quan tiếp thu giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp. Và trên cơ sở đó các đồng chí nhanh chóng hoàn thiện cái hồ sơ để trình Chính phủ, để Văn phòng Chính phủ là lấy ý kiến thành viên Chính phủ theo quy chế. Trường hợp mà lấy ý kiến mà không còn vấn đề gì lớn sau khi tiếp thu giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ thì đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng cái nghị quyết của Chính phủ về dự án luật, báo cáo Chính phủ xem xét để quyết định, để đảm bảo cái tiến độ.
3: Tại cuộc họp, các đại biểu cũng cho ý kiến đối với dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt quy định pháp luật mà cần chuyển mạnh sang tư duy quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội.
2: Còn theo tin của phóng viên Nguyên Dung, chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ chính thức tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí.
3: Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ lãi suất tới 30% lãi suất vay vốn cho đơn vị tổ chức khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, miễn phí cho người sử dụng xe buýt trong vành đai 1. Đề án vùng phát thải thấp vừa được thông qua nêu rõ trong vành đai 1 quy định, giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2026, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp ở khu vực 1, 2, phường Hoàn Kiếm. Tại khu vực 1, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ, cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy, ô tô các loại từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép lưu thông được phép hoạt động 24/24 giờ. Giai đoạn 2,

0: từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2027, thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại khu vực 3 gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến 31 tháng 12 năm 2029, thành phố mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ vành đai 1 và duy trì thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 trở đi. Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
1: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với tuyến xe buýt và đến năm 2030 cũng sẽ đảm bảo và xanh hóa tuyến xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Thế còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Lê Hải Hòa, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên năm 1925, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy ấy, Báo Việt Nam độc lập là một dấu son đặc biệt. Ông Lê Hải Hòa khẳng định, Báo Việt Nam độc lập không chỉ là di sản báo chí quý báu, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng, những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho tờ báo như tính chân thực, tính chiến đấu, gần dân vì dân vẫn còn nguyên giá trị.
3: Ngay trong những năm tháng khó khăn nhất, những người làm cách mạng không chỉ nghĩ đến việc giành độc lập dân tộc, mà còn nghĩ sâu xa tới việc nâng cao dân trí, bồi đắp văn hóa và chuẩn bị cho tương lai lâu dài của đất nước. Lịch sử của Báo Việt Nam độc lập không chỉ là lịch sử của một tờ báo, đó là một phần lịch sử của cách mạng Việt Nam, là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí trong việc gây dựng niềm tin xã hội, kết nối ý đảng với lòng dân, chuyển hóa những khát vọng lớn của dân tộc thành hành động của hàng triệu triệu con người.
0: Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, ông Lê Quốc Minh, tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, nhìn lại hành trình của các tờ báo cách mạng, trong đó có Báo Việt Nam độc lập, có thể rút ra nhiều bài học còn nguyên giá trị hiện nay, từ việc kiên định tôn chỉ, mục đích, phát huy vai trò định hướng dư luận, đến xây dựng các sản phẩm báo chí gần gũi, dễ tiếp nhận và đổi mới phương thức làm báo.
4: Nhìn lại dòng chảy báo chí nước nhà, quan sát sự ra đời và thực hiện sứ mệnh lịch sử của các tờ báo cách mạng qua mỗi chặng đường, trong đó có Báo Việt Nam độc lập, chúng ta nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu mang giá trị đương đại, đó là vấn đề tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm định hướng dẫn dắt đối với bạn đọc, công chúng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện sự nghiệp chung cao cả, nhân văn. Đó là việc nghiên cứu xây dựng các tác phẩm báo chí thật sự dễ tiếp nhận, gần gũi, đi vào lòng người. Đó cũng là phương pháp làm báo linh hoạt, sáng tạo, khéo léo phát huy năng lực, sự đa dạng về kỹ năng, nghiệp vụ và tình yêu nghề trong đội ngũ những người làm báo.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí và chế tạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
6: Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định việc phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí không còn là vấn đề riêng của từng ngành sản xuất mà đã trở thành vấn đề chiến lược của quốc gia.
7: Hội thảo cần làm rõ hơn hạn chế, biểu hiện lớn nhất và mức độ tự chủ về vật liệu, thiết bị, công nghệ của nước ta, trao đổi, đề xuất và kiến nghị những chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí chế tạo trong giai đoạn mới.
6: Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Chí Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cho rằng, mặc dù Quốc hội có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan, nhưng hiện điểm nghẽn về thể chế vẫn còn lớn.
8: Về mặt cơ chế chính sách, chúng ta đã ra được một số nghị định, nhưng tất cả những nghị định là rất chung, chưa đủ để hướng dẫn các cái doanh nghiệp, định hướng các cái doanh nghiệp đầu tư, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện, thậm chí cả các ban quản lý dự án cũng còn đang lúng túng.
6: Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thẳng thắn chỉ rõ, hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực vật liệu xây dựng hiện còn phân tán, thiếu một đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực vật liệu, quy hoạch chiến lược phát triển vật liệu xây dựng chưa gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu và nhu cầu thị trường và các quy hoạch có liên quan. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị
9: thiết lập cái khung pháp lý thống nhất, ổn định, minh bạch cho quản lý toàn bộ chuỗi vật liệu xây dựng, khắc phục cái tình trạng quy định phân tán thiếu đồng bộ, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan.
2: Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và tăng cường phân cấp. Theo đó, từ tháng 4 đến nay, 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được bãi bỏ, giảm hơn 28% so với quy định của luật đầu tư năm 2025. Các bộ ngành cũng đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.466 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giúp rút ngắn 53% thời gian giải quyết thủ tục, giảm 54,6% chi phí tuân thủ, dự kiến tiết kiệm cho xã hội khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chính phủ và ngân hàng nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, mặt bằng lãi suất và khả năng tiếp cận nguồn vốn vẫn là bài toán chưa dễ tháo gỡ. Dù lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã giảm mạnh, nhưng chi phí vay vốn trên thực tế vẫn chưa giảm tương xứng như kỳ vọng. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho dòng vốn giá rẻ chưa thể lan tỏa mạnh vào nền kinh tế? Phóng viên Bảo Ngọc thông tin chi tiết.
10: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, làn sóng giảm lãi suất tiền gửi đã lan rộng toàn hệ thống với hơn 42 ngân hàng thương mại tham gia điều chỉnh. Nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank đã đưa ra lãi suất kỳ hạn 6 đến 9 tháng về mức chỉ 3,5% một năm. Trái ngược với đà lao dốc của lãi suất huy động, người đi vay lại chưa cảm nhận được sự chuyển biến tương ứng. Nhiều dòng vốn vay cũ của cá nhân và doanh nghiệp sau khi hết thời gian ưu đãi đã bị đẩy lên mức 10 đến 11% một năm. Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt, chủ yếu mang tính chất ngắn hạn hoặc giới hạn khắt khe trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, phân tích một số lý do khiến mặt bằng lãi suất chưa giảm như kỳ vọng.
11: Cái lạm phát chi phí đẩy trong năm nay, khi mà giá dầu nó tăng như vậy thì tất cả những cái mặt hàng khác cũng chạy theo. Mặt bằng giá chung nó đều tăng lên. Bên cạnh đấy nữa thì là cái kỳ vọng của người tiêu dùng thì người ta cũng thấy tất cả mọi mặt bằng giá cả đều tăng. Và một cái nguyên tắc điều hành phải trả người ta lãi suất thực dương. Nếu như kỳ vọng lạm phát là 4,5 thì bạn phải trả người ta ít nhất là 6-7% thì người ta mới gửi vào, còn nếu không thì nó sẽ chuyển sang kênh khác. Thế rồi rõ ràng là coi như là các ngân hàng cũng không thể tránh ra khỏi ngoài cái áp lực là mình phải điều chỉnh lãi suất để hút tiền. Nguyên số 2, cái cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam, vốn cho thị trường, cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thì nó lại lệ thuộc quá nhiều vào tín dụng. Thì rõ ràng là thêm một cái yếu tố nữa trong cái cơ cấu của lệ thuộc vào vốn ngân hàng thì là hệ thống ngân hàng lại là người cung ứng chính vốn trúc và dài hạn cho nền kinh tế. Thế mà nguồn vốn của ngân hàng lại chủ yếu là ngắn hạn, và như vậy rủi ro về mặt kỳ hạn và rủi ro về lãi suất rất là cao. Điều đó nó cũng sẽ tạo lên cái câu chuyện là áp lực lãi suất nó phải cao.
10: Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước liên tục đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại, mục đích làm sao không xảy ra cuộc đua lãi suất huy động vốn. Sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay không đơn thuần là bài toán lợi nhuận của ngân hàng, mà chịu tác động từ 3 áp lực vĩ mô lớn, độ trễ chính sách từ 3 đến 6 tháng. Các ngân hàng cần thời gian để tiêu thụ hết lượng vốn giá cao đã huy động từ các kỳ hạn trước đó. Chi phí vốn bình quân chưa thể giảm ngay lập tức để áp dụng mức lãi suất vay thấp hơn cho thị trường. Áp lực tiếp theo đến từ hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng. Để đảm bảo an toàn hệ thống và có đủ nguồn lực trích lập dự phòng, các tổ chức tín dụng buộc phải duy trì biên độ an toàn, hạn chế tối đa việc hạ mạnh lãi suất đầu ra. Ông Nguyễn Đức Hoàng, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
12: những cái yếu tố về địa chính trị nó đang biến động rất là nhanh, không có một cái biện pháp điều hành chung mà sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ, và cần ưu tiên những cái mục tiêu về tăng trưởng kinh tế thì rõ ràng sẽ có nhiều dư địa hơn đối với chính sách tiền tệ, và ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể có những cái động thái để điều hành hạ lãi suất huy động cũng như là lãi suất cho vay trong nửa cuối năm 2026.
10: Theo các chuyên gia kinh tế, mặt bằng lãi suất cho vay khó có thể giảm đồng loạt và sâu trên diện rộng. Dòng vốn giá rẻ sẽ chỉ được nắn vào các ngành động lực then chốt để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP. Ngược lại, các lĩnh vực mang tính đầu cơ hoặc rủi ro cao như bất động sản phân khúc cao cấp hay tiêu dùng không thiết yếu sẽ phải chấp nhận thực tế neo cao của chi phí vốn.

0: Bên cạnh việc khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế thì đầu tư hạ tầng tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Và trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực miền Tây thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai nghiên cứu dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
1: Sau khi nghe báo cáo về hướng tuyến và phương án đầu tư cao tốc CT33 giai đoạn 1, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung cần thiết để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét bố trí nguồn ngân sách.
2: Thì tôi đề nghị là tỉnh phối hợp với các cái tỉnh đi vào các cái hướng tuyến này khẩn trương là có một cái văn bản là thống nhất của 4 tỉnh để đề xuất theo như đề xuất của nhà đầu tư về phương án. Cái ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đến cuộc sống của người dân, cái đấy cũng phải lưu ý trong cái hướng tuyến đề nghị tới đây.
1: Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc CT33 có tổng chiều dài khoảng 150 km với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 70.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc CT33 sẽ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng và cả nước.
0: Chuyển sang một thông tin khác rất đáng chú ý, đó là từ hôm nay các nhà mạng bắt đầu khóa chiều gọi và nhắn tin đi đối với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định. Thống kê cho thấy là còn khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng, trong đó nhiều số có dấu hiệu không còn hoạt động hoặc là SIM kích hoạt sẵn. Riêng Viettel và Vinaphone đã khóa một chiều hơn 8 triệu thuê bao. Người dùng vẫn có 60 ngày đến ngày 15 tháng 8 để hoàn tất xác thực và khôi phục dịch vụ. Quá thời hạn này, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều và có thể bị chấm dứt cung cấp dịch vụ. Các nhà mạng khuyến cáo người dùng sớm thực hiện xác thực để tránh ảnh hưởng đến liên lạc, giao dịch ngân hàng, dịch vụ công trực tuyến và hoạt động kinh doanh. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
3: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Ngày mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Ngày và đêm 17 tháng 6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170 mm.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến công tác quan trọng này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trước hết, xin Thứ trưởng cho biết việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga lần này có ý nghĩa như thế nào, đồng thời phản ánh những mục tiêu cũng như là ưu tiên nào của Việt Nam trong quan hệ với ASEAN và Liên bang Nga.
5: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy cái vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó để tạo thêm những động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Điều này càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thời gian qua đóng vai trò then chốt tạo sự đồng thuận trong ASEAN để tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn 2027-2030. Nói cách khác thì đây không chỉ là cái việc tham dự hội nghị cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn ở việc định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới.

0: đứng đầu Cộng hòa Tatarstan. Các bộ hội kiến này sẽ là cái gì quan trọng để truyền tải những thông điệp của chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga, và đồng thời sẽ trao đổi những định hướng lớn, trọng tâm hợp tác và những biện pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong quan hệ giữa hai nước, trong việc triển khai các cái thỏa thuận cấp cao, trong các cái dự án giữa hai nước, trong đó đặc biệt là triển khai những cái kết quả quan trọng từ chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ tháng 5 năm 2005 và chuyến thăm Nga của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 3 năm 2006 vừa qua.
1: Thưa Thứ trưởng, hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ thảo luận những vấn đề trọng tâm nào, cũng như ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện đặc biệt đó đối với quan hệ ASEAN-Nga?
0: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn. Một là thông qua việc rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga trong thời gian qua, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những cái mặt hạn chế, những giao cản hợp tác, để qua đó đề xuất các cái định hướng mới, các lĩnh vực trọng tâm và biện pháp đột phá tăng cường hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là an ninh năng lượng, như khai thác các cái cơ hội tăng cường liên kết hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực. Hai là các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, nhằm tăng cường cái hiểu biết, củng cố lòng tin, ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở phòng tế. Ba là hội nghị sẽ dự kiến thông qua những văn kiện bản lề hết sức quan trọng mang tính định hướng hợp tác cho ASEAN và Nga trong giai đoạn tới, và qua đó thì sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của cả ASEAN và Nga.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về mục đích và ý nghĩa chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Mỹ và Iran sáng sớm nay cùng xác nhận sẽ ký thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Việc hai bên thống nhất đi đến thỏa thuận là kết quả của các nỗ lực ngoại giao con thoi dày đặc mà các quốc gia khu vực, đứng đầu là Pakistan và Qatar, tích cực triển khai. Trong đó, các nhà thương thuyết Qatar được cho là đã dành tới 17 giờ đồng hồ đàm phán căng thẳng liên tục tại Tehran, Iran trước khi trở về Doha vào sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, eo biển Hormuz dự kiến sẽ được mở lại chính thức vào ngày 19 tháng 6, được xem là phép thử lớn đối với thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Sau đây là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Sau hơn 3 tháng gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, Tổng thống Donald Trump khẳng định việc mở lại Hormuz cùng lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 6 sẽ tạo điều kiện cho hoạt động giả phá thủy lôi và khôi phục dòng chảy dầu mỏ theo cả hai chiều. Nhưng cam kết này nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh từ cộng đồng quốc tế. Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết,
4: điều quan trọng không kém là những cam kết này phải được duy trì một cách bền vững trong thời gian tới.
3: Tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cũng bày tỏ,
4: chúng tôi kỳ vọng mạnh mẽ rằng bản ghi nhớ này sẽ được thực hiện đầy đủ, bảo đảm quyền tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trên thực tế, đồng thời tạo điều kiện để sớm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.
3: Thị trường năng lượng toàn cầu ngay lập tức có phản ứng. Giá dầu Brent giảm hơn 3 đô la xuống dưới 84 đô la một thùng, trong khi dầu WTI giảm hơn 4%. Chiến lược gia Takashi Hiroki tại Munich nhận định,
4: kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt, đang thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời giá dầu thô tương lai tại New York giảm, cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Dòng tiền hiện đang chảy mạnh vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là lĩnh vực chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
3: Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo việc mở cửa eo biển Hormuz không đồng nghĩa với việc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ lập tức trở lại bình thường. Hàng chục tàu chở dầu vẫn cần thời gian để rời khu vực, trong khi các nhà sản xuất sẽ không vội khôi phục toàn bộ công suất cho đến khi chắc chắn rằng tuyến hàng hải chiến lược này thực sự an toàn và ổn định trong dài hạn. Việc eo biển Hormuz có thực sự được khai thông và duy trì hoạt động thông suốt hay không sẽ là một trong những phép thử quan trọng đối với sự bền vững của thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như triển vọng ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu trong những tháng tới.
2: Tại khu vực Đông Bắc Á, Triều Tiên liên tục phản ứng trước những động thái gần đây của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
5: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, Bình Nhưỡng đã đưa ra ba tuyên bố phản đối.

0: việc Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ khẳng định lại tính thiết yếu của việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong một thông cáo hôm 14 tháng 6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đề cập cuộc gặp của nhóm tham vấn hạt nhân Hàn Mỹ cùng đối thoại răn đe mở rộng Nhật-Mỹ và nhấn mạnh lập trường với tư cách quốc gia sở hữu hạt nhân của Triều Tiên không bao giờ thay đổi. Bình Nhưỡng còn cho rằng những phát ngôn nêu trên chỉ mang màu sắc huyễn tưởng về giải trừ hạt nhân và không thể thay đổi được thực tế. Đặc biệt, hôm 13 tháng 6, Bình Nhưỡng chỉ trích tuyên bố chung giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân và phê phán mối quan hệ hợp tác quân sự Triều Tiên-Nga, đồng thời cho rằng Seoul đã tự từ bỏ đường lối hòa bình. Giới quan sát nhận định, nếu không có những yếu tố mang tính đột biến, mọi nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đều sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ khi Triều Tiên đã tự khẳng định vị thế của một quốc gia sở hữu hạt nhân trong hiến pháp của nước này từ năm 2023.
1: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 khai mạc hôm nay tại Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị.
2: Một trong những chủ đề được quan tâm nhất là tình hình Trung Đông sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến trao đổi về triển vọng duy trì ổn định tại Trung Đông, bảo đảm an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz cũng như tác động của diễn biến khu vực đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh.
3: Tôi tin rằng hội nghị lần này có thể góp phần thúc đẩy tiến triển trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng lớn, tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ quá trình tái cân bằng kinh tế toàn cầu.
2: Sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là tâm điểm của hội nghị. Theo các quan chức Nhà Trắng, ưu tiên của Mỹ là thúc đẩy hợp tác về an ninh và thương mại, đồng thời duy trì các kênh đối thoại giữa các đối tác. Đối với châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự phiên họp chuyên đề và dự kiến sẽ kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Nhiều nước châu Âu cũng mong muốn tranh thủ hội nghị để thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ trong vấn đề Ukraine, cũng như các thách thức an ninh rộng lớn hơn. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, chương trình nghị sự còn tập trung vào những thách thức kinh tế dài hạn. Tổng thống Emmanuel Macron dành một phần đáng kể chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận về tái cân bằng thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh nhiều nước lo ngại làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc có thể tạo thêm sức ép đối với các ngành công nghiệp trong nước. Ngoài 7 thành viên gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada, hội nghị năm nay còn có sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia đối tác như Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Kenya, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập. Danh sách các nước khách mời cho thấy nỗ lực của G7 trong việc mở rộng hợp tác đối với các vấn đề mang tính toàn cầu.
1: Những căng thẳng trong lĩnh vực kinh tế giữa Mỹ và một số quốc gia châu Âu đang tăng cao khi Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu sâm banh của Pháp nếu nước này không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật đối với các công ty công nghệ.
4: Từ năm 2019, Pháp áp mức thuế 3% đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ hoạt động tại nước này, trong đó có các đại gia công ty Mỹ như Facebook, Amazon, Apple và Alphabet, công ty mẹ của Google. Tháng 1 năm nay, ông Trump dọa áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp vì nước này có ý định từ chối lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông nhằm giải quyết các xung đột quốc tế. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng dọa áp thuế đối với rượu champagne và format của Pháp xuất sang Mỹ sau khi Paris triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số vào năm 2019.
1: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và tình trạng lạm dụng thiết bị điện tử. Nếu triển khai lệnh cấm này, Anh sẽ gia nhập nhóm quốc gia đang siết chặt quản lý hoạt động trực tuyến của trẻ em cùng với Australia, Canada, Brazil và Indonesia. Theo các chuyên gia, quyết định của chính quyền Thủ tướng Starmer có thể làm gia tăng tranh cãi với Mỹ, vốn lo ngại các quy định mới tại Anh có thể ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và tạo thêm gánh nặng cho các công ty công nghệ của Mỹ. Trung Quốc vừa đạt được bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vật liệu phục vụ công nghệ lượng tử khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon 28 với độ tinh khiết vượt 99,99%. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
5: Thành tựu này được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc phát triển vật liệu cốt lõi của chip lượng tử nền silicon, đồng thời hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất bán dẫn tiên tiến, định vị chính xác và đo lường tiêu chuẩn. Silicon 28 là đồng vị ổn định của silicon, có đặc tính spin hạt nhân bằng không, giúp giảm đáng kể nhiễu môi trường trong các hệ thống tính toán lượng tử. Nhờ đó, vật liệu này được ví như loại silicon tinh khiết nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong phát triển chip lượng tử. Thành tựu này đã giải quyết bài toán cấp bách về vật liệu cho điện toán lượng tử nền silicon của nước này, tạo điều kiện để hiện thực hóa điều khiển qubit quy mô lớn trong tương lai. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp đồng vị ổn định tự chủ nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động.

0: của World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Quý vị và các bạn, lượt trận ngày 15 tháng 6 tại bảng F World Cup 2026 đã chứng kiến những kịch bản hoàn toàn trái ngược của các đại diện châu Âu. Thụy Điển khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia nhờ các pha lập công của Ajari, Isak, Gyökeres và Sven Berg. Huấn luyện viên Graham Potter hào hứng.
4: Tunisia là đội bóng tài năng. Nếu không phòng ngự tốt, họ sẽ khiến bạn trả giá. Chúng tôi buộc phải chơi kiên cố để phát huy sự nguy hiểm của cặp tiền đạo. Đây là sự khởi đầu tuyệt vời mà chúng tôi không có gì để phàn nàn. Màn trình diễn này là nền tảng để đội bóng tiếp tục xây dựng.
3: Ngược lại, Hà Lan bị Nhật Bản níu chân kịch tính với tỷ số hòa 2 đều. Dù Van Dijk và Somervilles hai lần đưa Hà Lan vượt lên, nhưng sự kiên cường đã giúp Nakamura và Kamada giật lại một điểm cho đại diện châu Á. Trung vệ Van Dijk chia sẻ đầy thất vọng.
4: Thật không may khi chúng tôi lại thủng lưới rất muộn từ một tình huống cố định. Tôi không có cảm giác dễ chịu chút nào. Trước đó chúng tôi đã kiểm soát khá tốt. Bàn thua đầu tiên hoàn toàn có thể tránh được và chúng tôi chỉ có thể tự trách mình về điều đó.
3: Với kết quả này, Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng F với 3 điểm trọn vẹn, Hà Lan và Nhật Bản xếp sau với 1 điểm. Cùng ngày tại bảng E, tuyển Đức cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Curaçao với tỷ số cách biệt 7-1. Trong khi đó ở trận đấu còn lại, Ecuador nhận thất bại 0-1 trước bờ biển Nga. Đêm nay và ngày mai, loạt trận vòng bảng World Cup tiếp tục cuồng quay với những diễn biến hứa hẹn vô cùng bùng nổ. Tâm điểm đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Cap Verde lúc 23 giờ tại bảng H. Trước trận ra quân, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã mang đến cú hích tinh thần cực lớn cho người hâm mộ khi xác nhận tài năng trẻ Lamine Yamal hoàn toàn bình phục chấn thương.
4: Tin tốt là Lamine đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Cậu ấy hoàn toàn ổn. Các bác sĩ khẳng định Lamine có thể thi đấu mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Không phải để chơi đủ 90 phút, nhưng hoàn toàn có thể ra sân trong một khoảng thời gian nhất định.
3: Dù sở hữu lực lượng vượt trội, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn cần đặc biệt thận trọng trước lối chơi càn lướt, giàu thể lực của Cap Verde. Ngay sau đó, vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 6, trận cầu đinh của bảng G giữa Bỉ và Ai Cập sẽ chính thức khởi tranh. Đội tuyển Bỉ đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng Rudy Garcia vẫn dành sự tôn trọng tối đa cho đại diện đến từ Bắc Phi.
4: Họ là một tập thể có tính tổ chức rất tốt, sở hữu những cầu thủ chơi đẳng cấp rất cao tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đặc biệt là ở ngoại hạng Anh. Đây chắc chắn là một trong những đội tuyển châu Phi xuất sắc nhất mọi thời đại.
3: Với sự góp mặt của siêu sao Mohamed Salah bên phía Ai Cập, đối đầu trực tiếp với các trụ cột dày dặn kinh nghiệm như De Bruyne hay Lukaku bên phía Quỷ Đỏ, màn chạm trán này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao và nghẹt thở. Bên cạnh hai trận cầu tâm điểm kể trên, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua hai trận đấu hấp dẫn còn lại. Đại diện châu Á Ả Rập Xê Út chạm trán Uruguay vào lúc 5 giờ và cuộc đối đầu cân sức giữa Iran với New Zealand vào 8 giờ sáng mai. Các trận đấu này đều được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Ngay sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 6. Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, toàn đội sẽ có hơn một tháng tập luyện và đi tập huấn tại Hàn Quốc. Về mặt lực lượng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã khẳng định tạo điều kiện tốt nhất cho các trụ cột như Quang Hải, Nguyễn Philip lên tuyển, giải quyết mối lo trùng lịch thi đấu cúp C1 châu Á. Theo lịch, hành trình vòng bảng của tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, lần lượt chạm trán Timor-Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia. Để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Croatia từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam hiện đang tập trung tập luyện cao độ. Bên cạnh những trụ cột kỳ cựu, ban huấn luyện quyết định triệu tập thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng nhằm xây dựng lực lượng kế thừa dài hạn. Huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn đánh giá.
5: Các chị thì trung bình khả năng là tập luyện với nhau khoảng tầm 5 năm thì các em phải tiếp cận và thích nghi được với lại cái lối đánh của các chị. Thích nghi được với lại cái đường truyền nó quyết định rất là quan trọng trong cái khả năng làm bàn và các em cần phải có thời gian để thích nghi về vấn đề đó.
3: Tại giải thế giới, Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ rất mạnh gồm Đức, Hà Lan và Uruguay.
2: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Với gừng và các tinh dầu, phù huỳnh thái dương, thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc tuổi học trò và mùa chia tay, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi Cảnh Hạ, 20:10 trang phát thanh quân khu 4, 20:20 với khán giả NTV tối ưu hóa nội dung qua thất nghiệp đa nền tảng, 20:30 trạm cảm xúc vỗ tay, 20:40 vì an ninh trên quê hương Soviet, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếng thơ ngoài mây trời đầy trống vắng, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya màu rừng ruộng phần 16, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần.
4: Hai MC Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ là những người đồng hành quen thuộc của chương trình. Quý vị đừng đổi kênh nhé, sẽ có nhiều điều thú vị trong 30 phút trên sóng đấy ạ.
3: Nếu để lựa chọn một chủ đề phù hợp và ý nghĩa trong thời điểm này thì Quỳnh Nga nghĩ sẽ chọn những câu chuyện về tuổi học trò. Quãng thời gian này thì các bạn học sinh đang được nghỉ ngơi và với những bạn cuối cấp thì cảm xúc đang lẫn lộn lắm nha.
4: Đúng rồi, lớp 9 thì còn đỡ hơn đấy chị Quỳnh Nga. Bởi vì chuyển cấp thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để gặp lại nhau. Nhưng mà cuối lớp 12 thì nó như là cánh cửa chính thức kết thúc quãng đời học sinh. Và 18 tuổi những bước chân sẽ chập chững bước vào đời.
3: Không phải là ai cũng sẽ lựa chọn cho mình con đường học tập ở bậc cao hơn. Mỗi người thì mỗi ngã rẽ. Cho nên là mùa hè cuối cùng tuổi học trò thường gắn liền với chia tay, những kỷ niệm đẹp và cả những lưu luyến vấn vương chưa kịp nói thành lời nữa.
4: Hãy để câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay nói hộ lòng quý vị nhé. Là những giai điệu đã cùng bao thế hệ học trò viết nên câu chuyện thật đẹp về mái trường, thầy cô, là rất nhiều tình cảm, biết ơn và trân quý. 30 phút chương trình câu chuyện âm nhạc với chủ đề tuổi học trò và mùa chia tay sẽ cùng quý vị trải lòng mình quý vị nhé.

0: Trong này mỗi lần hè về là chị cảm giác là dễ bị sống chậm lại cho mạng. Kiểu nghe ngược đời nhỉ? Có phải là chị đang đi ngược lại với tinh thần của mùa hè không em?
1: Ngọc Trâm lại tưởng chị Quỳnh Nga chuẩn bị nói là dễ bị buồn chứ, đúng không?
0: Có luôn chứ, nhất là mấy hôm mà nghe học sinh nói với nhau kiểu là sắp nghỉ hè rồi, hay là còn mấy bữa nữa là chia tay rồi đấy. Tự nhiên chị lại nhớ cái thời mình đi học kinh khủng luôn ấy.
1: Đúng rồi, cái cảm giác mà cuối tháng 5, cuối tháng 6 thì nó lạ lắm đúng không nào? Vừa háo hức được nghỉ hè mà cũng vừa buồn buồn bởi vì sắp xa lớp, xa bạn.
0: Chị thì sinh ra ở miền núi cho nên là mùa hè hồi nhỏ khác lắm. Nó không quá ồn ào, chỉ có là tiếng ve này, rồi là có hoa phượng này. Và nói thật là chiều tan học là mấy đứa bạn rủ nhau đi bộ thật xa mới chịu về, hoặc là đi tắm sông chẳng
1: đấy.
0: Hạn.
1: Nghe chị Quỳnh Nga kể là thấy cả một bầu trời tuổi thơ rồi đó, đúng là dữ dội đúng không nào?
0: Hồi đấy thì vô tư lắm em, cứ nghĩ hè nào rồi cũng như hè nào thôi. Có ai nghĩ là sẽ có một mùa hè là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò đâu.
1: Cho đến lúc mà nghe những bài hát kiểu chia tay tuổi học trò mới thấy là à, hóa ra mình đã lớn thật rồi và ai cũng phải trưởng thành đúng không chị?
0: Đúng luôn. Chị nhớ lần đầu tiên biết đến bài hát này là do một bạn trong lớp hát. Mà kiểu mới hát mấy câu thôi ấy, chị hỏi là ê, bài gì mà buồn vậy?
1: Ca khúc chia tay tuổi học trò của nhạc sĩ Hải Đăng, một bài hát mà từng được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Trong đó thì Ngọc Trâm nghĩ là phiên bản của Hồ Quang Hiếu được khá nhiều bạn trẻ yêu thích.
0: Điều chị thích ở nhạc sĩ Hải Đăng là cách anh viết rất là thật, không dùng ca từ quá cầu kỳ, nhưng chỉ vài hình ảnh thôi là đủ khiến người nghe nhớ cả một quãng thanh xuân rồi đấy.
1: Đúng rồi, từ tiếng ve này, ghế đá, khung cửa sổ, lá thư làm quen, toàn những điều mà rất quen thuộc đối với lứa tuổi học trò.
0: Và bài hát này cũng ra đời từ chính những cái cảm xúc rất thật về tuổi học trò. Nhạc sĩ Hải Đăng viết ca khúc như một kiểu là lưu giữ những cái tháng năm kỷ niệm áo trắng với biết bao những cái cảm xúc vui có, buồn có cả những cái nghịch ngợm và có cả những cái tiếc nuối khi phải chia xa nữa.
1: Nghe là thấy cả hình ảnh cuối cấp luôn đúng không chị Quỳnh Nga? Cả lớp là bắt đầu xin chữ ký, rồi ghi lưu bút, chụp ảnh cùng nhau. Rồi tự nhiên ai cũng sống tình cảm hơn hẳn.
0: Và cả tiếng ve nữa đúng không Trâm? 12 năm ve kêu như thành lệ. Nghe cái là thấy nguyên cả thời áo trắng hiện ra trước mắt rồi đấy.
1: Hồi đó thì mình nghe tiếng ve mỗi ngày mà có để ý gì đâu đúng không? Đến lúc sắp chia tay thì mới thấy là tiếng ve buồn lắm.
0: Nhất là ngày cuối cùng đi học, cả lớp ngồi cạnh nhau mà tự nhiên chẳng biết nói cái gì cả. Có những bạn thì ngày nào cũng chi chóe, giận hờn vu vơ, vậy mà hôm chia tay ấy, chỉ biết ngồi khóc thôi.
1: Bởi vì ai cũng hiểu là sau ngày hôm nay thì mỗi người sẽ đi một hướng khác nhau đúng không nào?
0: Có những người từng nghĩ là mai gặp tiếp, rồi mà mấy năm sau vẫn chưa gặp lại. Nên nhiều lúc là chị thấy tuổi học trò quý ở chỗ rất là vô tư, giận đó rồi quên, và chơi với nhau thì chẳng cần tính toán gì cả.
1: Em thì thích nhất là cái đoạn bài hát mà nhắc đến cảm giác lần đầu tiên gặp nhau, cái kiểu mà còn ngại ngùng này, chưa dám nói chuyện, chưa dám bắt chuyện với nhau.
0: Hồi vào lớp 10 nhá, chị cũng vậy, ngồi giữa lớp toàn người lạ, nói thật là mình cũng rất là ngại, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau thì đã thân nhau tới mức đặt biệt danh cho nhau luôn.
1: Rồi sau này chính những biệt danh đó lại là thứ nhớ nhất đúng không nào? Bây giờ thì nhiều lúc Ngọc Trâm ngồi lục lại ảnh cũ ấy, đọc lại lưu bút của bạn bè, có khi là đang cười đó rồi tự nhiên lại rưng rưng luôn bởi vì là nhớ.
0: Chị nghĩ rằng là ai đã từng đi qua tuổi học trò cũng vậy. Dù sau này có thêm rất nhiều mối quan hệ mới, có trưởng thành hơn, thì những năm tháng áo trắng vẫn luôn là đặc biệt nhất đúng không em?
1: Bởi đó là khoảng thời gian mình hồn nhiên nhất, vui hết mình nhất và thương nhau cũng thật lòng nhất. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc Chia tay tuổi học trò của nhạc sĩ Hải Đăng để một lần nữa trở về với những tháng năm đầy tiếng cười, đầy kỷ niệm của tuổi thanh xuân.

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm để ý nhạc Mùa Chia Tay bây giờ nghe có vẻ rất là khác và không giống như ngày xưa đúng không nào?
1: Ừ, ngày trước thì nhạc học trò thường rất là ngây thơ đúng không nào? Nhiều hình ảnh ẩn dụ này, nghe nhẹ nhàng và sâu lắng. Còn bây giờ thì người trẻ thích mọi thứ là nhanh gọn và trực diện hơn.
0: Ừ, kiểu cảm xúc được nói thẳng luôn đúng không nào?
1: Ừ.
0: Buồn là nói buồn, mà nhớ là nói nhớ.
1: Ừ, điều đó cũng phản ánh đúng cái nhịp sống hiện tại thôi em. Chị nhớ là nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng từng chia sẻ rằng môi trường sống, giáo dục và cả thời đại có tác động rất lớn đến cách sáng tác và thể hiện âm nhạc của người trẻ đấy.
0: Em nhớ là anh ấy còn nói là người trẻ bây giờ thì luôn đề cao việc đi thẳng vào vấn đề, nhanh gọn và trực diện. Đó là cách mà xã hội hiện tại vẫn đang vận hành mà.
1: Ừ, nhưng điều thú vị là anh Dương Trường Giang không cho rằng việc thay đổi nhịp điệu hay ca từ sẽ làm mất đi cái sự lãng mạn và thơ mộng đâu.
0: Đúng rồi, chỉ là mỗi thời thì sẽ có cách cảm nhận khác nhau thôi đúng không nào?
1: Ừ.
0: Có thể là thế hệ trước thì nghe nhạc chia tay của Gen Z sẽ thấy là hơi khó cảm, nhưng với các bạn trẻ bây giờ thì đó lại là những điều rất gần gũi.
1: Vì âm nhạc luôn phản ánh đúng cái thời đại mà. Anh Dương Trường Giang cũng nói một ý rất là hay Trâm nhá, đó là thời đại nào thì âm nhạc sẽ mang đúng ngôn ngữ của thế hệ đó, đang làm chủ thị trường thời điểm đó luôn.
0: Đúng rồi, và âm nhạc bây giờ thay đổi nhanh thật chị Quỳnh Nga.
1: Ừ.
0: Chỉ một năm thôi là xu hướng đã khác đi rất nhiều rồi.
1: Nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng cũng từng nhận định rằng dòng chảy âm nhạc luôn phải vận động để phát triển, hiện đại hơn và phù hợp hơn với khán giả trẻ đấy Trâm.
0: Đặc biệt là thời công nghệ số phát triển thì các bạn học sinh bây giờ có rất nhiều lựa chọn để nghe các loại nhạc mình thích, từ pop này, indie cho tới rap nữa.
1: Ừ, cho nên điều quan trọng nhất vẫn là nhạc sĩ có viết được bài hát hay và hợp thời đại hay không để các bạn trẻ tìm nghe đúng không nào?
0: Ngọc Trâm thấy là giờ rap và indie được các bạn Gen Z thích rất là nhiều đấy chị Quỳnh Nga.
1: Ừ, không chỉ giai điệu đâu, ngôn ngữ cách kể chuyện trong âm nhạc cũng thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa nhạc sĩ thường mượn cảnh vật, hình ảnh để diễn tả cảm xúc bằng những cái ca từ đậm chất thơ.
0: Còn bây giờ thì giới trẻ lại thích nội dung gọn gàng hơn, đi thẳng vào cảm xúc và thể hiện rõ cá tính của mình. Và một ca khúc khá đúng tinh thần đó là Mùa Hè Ấy Em Khóc của Ngô Lan Hương, do chính Ngô Lan Hương sáng tác và thể hiện cùng phần rap của rapper Lahi.
1: Chị thấy thì bài hát này gần với cảm xúc của học sinh cuối cấp bây giờ, đó là tâm trạng lưu luyến khi nhớ về mùa hè cuối cùng của thời học sinh, một mùa hè buồn vì từ sau hôm ấy sẽ không còn được gặp những cái gương mặt thân quen đã gắn bó suốt bao nhiêu năm học nữa, không còn tiếng chân vội vã chạy vào lớp học mỗi khi tiếng trống trường vang lên.
0: Và cũng chẳng còn những rung động rất ngọt ngào, rất chân phương của mối tình đầu nữa đúng không nào?
1: Ừ, mối tình gà bông chứ đúng không?
0: Ừ.

0: Ngô Lan Hương từng chia sẻ rằng là mỗi chúng ta đều đã và đang sẽ trải qua quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường với rất nhiều kỷ niệm vui buồn.
1: Và chị ấy muốn viết về những tháng năm đẹp nhất của tuổi học trò, khi mình chưa phải lo cuộc sống phức tạp, cũng chưa phải áp lực chuyện cơm áo, gạo tiền hay là mưu sinh.
0: Nghe vậy mới thấy tuổi học sinh là thực sự vô tư Trâm nhỉ? Và đến lúc đi qua rồi mới thấy đó là khoảng thời gian khó quay lại nhất.
1: Ngọc Trâm còn thích cả cái cách mà làm MV của Ngô Lan Hương nữa. Không quá cầu kỳ nhưng lại rất nhiều cảm xúc. MV khá đơn giản, chủ yếu là phần trình diễn của Ngô Lan Hương và La Hi. Nhưng mà xen kẽ trong đó là những đoạn clip ngắn đầy ý nghĩa do chính khán giả gửi về cho ekip thực hiện. Thành ra là mỗi hình ảnh trong MV giống như là một mảnh ký ức thanh xuân của rất nhiều người góp lại vậy.
0: Và có lẽ dù âm nhạc mỗi thời có khác nhau như thế nào đi nữa, thì những cảm xúc của mùa chia tay tuổi học trò vẫn luôn còn nguyên vẹn, bởi ai rồi cũng sẽ có một mùa hè khiến mình nhớ mãi.

0: Nhắc đến mùa chia tay tuổi học trò thì Trâm có để ý không, gần như năm nào cũng vậy. Cứ đến lúc ve bắt đầu kêu là mong ước kỷ niệm xưa lại vang lên ở khắp nơi, đúng không nào?
1: Đúng là như vậy. Ngọc Trâm có cảm giác đây gần như là một bài hát quốc dân của mùa chia tay rồi. Từ lễ bế giảng, chia tay cuối cấp cho đến những clip kỷ niệm tuổi học trò thì kiểu gì cũng có giai điệu của ca khúc này.
0: Ừ, mà lạ nhá, dù nghe bao nhiêu năm rồi vẫn thấy xúc động. Có những bài hát nổi một thời rồi qua đi đúng không? Còn mong ước kỷ niệm xưa thì cứ đến mùa hè là tự nhiên quay trở lại trong lòng người.
1: Chắc bởi bài hát này chạm đúng cảm xúc mà ai cũng từng trải qua, đúng không chị Quỳnh Nga? Ngọc Trâm thấy bài hát này giống như là một cuốn nhật ký của tuổi học trò cuối cấp vậy. Nghe là tự nhiên thấy nhớ những buổi chụp kỷ yếu, rồi nhớ cái ôm chia tay thật chặt mà vẫn thấy chưa nói hết lòng mình. Nhớ cả những giọt nước mắt cứ tưởng là sẽ không rơi mà cuối cùng ai cũng khóc, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Có lẽ vì giai điệu của nhạc sĩ Xuân Phương quá nhẹ nhàng và quá thủ thỉ nên cảm xúc cứ thấm vào lòng người lúc nào không hay. Chỉ vài nốt nhạc thôi là bầu trời ký ức ùa về với những ngày tháng vô tư hồn nhiên, và sau này mình đi tìm lại cũng không còn vẹn nguyên nữa.
1: Điều mà làm Ngọc Trâm xúc động nhất là bài hát không chỉ gợi nhớ bạn bè, mái trường mà còn khiến mình nhớ chính mình của ngày xưa nữa chị Quỳnh Nga. Một phiên bản rất trong trẻo, rất tin vào cuộc sống và luôn nghĩ thanh xuân sẽ còn dài lắm.
0: Để rồi hôm nay mới hiểu là tuổi trẻ có thể đi qua rất nhanh, nhưng dư âm của nó thì ở lại rất lâu. Và mong ước kỷ niệm xưa giống như một chiếc hộp ký ức bằng âm nhạc vậy. Chỉ cần mở ra là mọi niềm thương thời áo trắng lại nguyên vẹn quay về. Và bài hát của nhạc sĩ Xuân Phương đã tìm qua khuôn khổ của một ca khúc nhạc phim để trở thành một phần ký ức chung của rất nhiều thế hệ học trò Việt Nam.
1: Ít ai biết rằng ca khúc này được nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác cho nhạc phim Xin Hãy Tin Em từ năm 1997. Đến ngày hôm nay thì gần 30 năm trôi qua, bài hát vẫn sống mãi trong lòng khán giả, đặc biệt mỗi dịp hè về hay là mùa tựu trường bắt đầu.
0: Và càng xúc động hơn khi nhắc đến nhạc sĩ Xuân Phương, người đã rời xa cõi tạm vào cuối tháng 11 năm 2023 ở tuổi 50. Nhưng âm nhạc của anh thì vẫn ở lại, vẫn tiếp tục đồng hành cùng với bao thế hệ học trò Việt Nam.
1: Có những nhạc phẩm rồi sẽ cũ đi theo thời gian, nhưng cũng có những bài hát càng nghe lại càng thấy thương. Và mong ước kỷ niệm xưa chính là một ca khúc như thế, dịu dàng, tha thiết và không bao giờ phai nhạt trong ký ức của mỗi người.
0: Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, bản nhạc đưa chúng ta trở về với quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi học trò có lẽ là quãng thời gian mà sau này khi nhớ lại ai cũng sẽ mỉm cười, dù trong đó có cả niềm vui lẫn những tiếc nuối rất dịu dàng.
1: Đó là những năm tháng vô tư nhất của cuộc đời, nơi có bạn bè, thầy cô, có tiếng ve mùa hạ, có những trang lưu bút truyền tay và cả những cuộc chia tay cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải đến.
0: Rồi thời gian vẫn lặng lẽ đưa mỗi người trưởng thành đi qua nhiều ngã rẽ khác nhau. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, ta lại thấy cả bầu trời thanh xuân như trở về nguyên vẹn.
1: Và có lẽ vì thế mà những bài hát về tuổi học trò luôn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của mỗi người. Bởi đó không chỉ là âm nhạc mà còn là ký ức, là thanh xuân, là một phần tuổi trẻ mà chúng ta luôn muốn giữ lại mãi mãi.
0: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trở về với những miền ký ức thật đẹp của mùa chia tay tuổi học trò. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy đau dạ dày có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như viêm loét dạ dày tá tràng, nhiễm vi khuẩn HP, trào ngược dạ dày thực quản, rối loạn tiêu hóa, táo bón kéo dài hoặc thậm chí là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, việc lựa chọn thuốc điều trị không thể áp dụng chung cho tất cả mọi người. Mỗi loại thuốc đều có cơ chế tác động riêng, chỉ định riêng và những lưu ý quan trọng trong quá trình sử dụng. Vậy hiện nay có những nhóm thuốc nào được sử dụng trong điều trị đau dạ dày? Và người bệnh cần lưu ý gì để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả? Và đâu là những sai lầm thường gặp khiến bệnh kéo dài hoặc tái phát nhiều lần? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung thuốc điều trị đau dạ dày dùng đúng để tránh biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, đau dạ dày là thuật ngữ dùng để chỉ cảm giác đau hoặc khó chịu xuất hiện ở vùng bụng trên, nơi có dạ dày nằm phía dưới cơ hoành. Cơn đau có thể âm ỉ kéo dài hoặc dữ dội từng đợt. Một số người chỉ cảm thấy nóng rát, đầy bụng hoặc khó tiêu sau ăn. Trong khi đó, nhiều trường hợp lại xuất hiện các cơn đau quặn, buồn nôn hoặc trào ngược axit lên thực quản. Theo các chuyên gia tiêu hóa, đau dạ dày không phải là một bệnh riêng biệt mà là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau. Nguyên nhân thường gặp gồm viêm loét dạ dày tá tràng, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, trào ngược dạ dày thực quản, tác dụng phụ của thuốc giảm đau chống viêm, táo bón kéo dài, ngộ độc thực phẩm hoặc các rối loạn tiêu hóa chức năng. Do nguyên nhân đa dạng nên việc điều trị cần dựa trên chẩn đoán chính xác của bác sĩ. Người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc kéo dài vì có thể làm che lấp triệu chứng, khiến bệnh diễn biến phức tạp hơn. Hiện nay, trong điều trị đau dạ dày, các bác sĩ thường sử dụng nhiều nhóm thuốc khác nhau tùy theo nguyên nhân gây bệnh. Nhóm thuốc đầu tiên thường được chỉ định là thuốc chống đẩy hơi, chứa hoạt chất simethicone. Đây là hoạt chất giúp làm giảm lượng khí tích tụ trong dạ dày và đường ruột. Trong khi hệ tiêu hóa xuất hiện quá nhiều bọt khí nhỏ, người bệnh thường có cảm giác chướng bụng, căng tức và đau âm ỉ vùng bụng trên. Simethicone hoạt động bằng cách làm vỡ các bọt khí nhỏ, giúp khí dễ dàng được đào thải ra ngoài hơn thông qua ợ hơi hoặc trung tiện. Nhờ đó cảm giác đầy bụng và khó chịu giảm đi đáng kể. Thuốc thường được sử dụng trong các trường hợp đầy hơi sau ăn, rối loạn tiêu hóa hoặc hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, Simethicone không có tác dụng điều trị viêm loét dạ dày hay trào ngược dạ dày thực quản. Do đó, người bệnh cần sử dụng đúng mục đích theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Mặc dù tương đối an toàn, nhưng thuốc vẫn có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người. Các biểu hiện như nổi mề đay, phát ban, khó thở hoặc sưng môi, lưỡi cần được xử trí y tế ngay lập tức. Đặc biệt, thuốc không được sử dụng cho những trường hợp nghi ngờ tắc ruột hoặc thủng ruột. Bên cạnh đó, trong thời gian dùng thuốc, người bệnh nên hạn chế các loại nước ngọt có ga hoặc thực phẩm sinh hơi vì có thể làm giảm hiệu quả điều trị. Một nhóm thuốc khác rất quen thuộc với người bệnh đau dạ dày là thuốc kháng histamine H2. Đây là nhóm thuốc có tác dụng làm giảm lượng axit được tiết ra trong dạ dày. Các hoạt chất thường gặp gồm cimetidine, famotidine và nizatidine. Cơ chế hoạt động của nhóm thuốc này là ngăn chặn histamine tác động lên các tế bào tiết axit trong niêm mạc dạ dày. Khi lượng axit giảm xuống, niêm mạc dạ dày có điều kiện phục hồi tốt hơn. Các vết viêm hoặc loét cũng giảm kích thích và nhanh lành hơn. Nhóm thuốc này thường được sử dụng trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản và một số tình trạng tăng tiết axit. Nhiều người bệnh sau khi sử dụng thuốc cảm thấy giảm đau, giảm nóng rát và cải thiện đáng kể tình trạng ợ chua. Tuy nhiên, thuốc cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ như đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ, tiêu chảy hoặc táo bón. Trong những trường hợp dùng quá liều, người bệnh có thể gặp tình trạng lu lẫn, rối loạn nhịp tim, khó thở hoặc tụt huyết áp. Các chuyên gia khuyến cáo không nên tự ý sử dụng thuốc kéo dài liên tục quá 2 tuần nếu chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Ngoài ra, thuốc kháng histamine H2 có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất như vitamin B12, vitamin D hoặc folate. Vì vậy, những người sử dụng thuốc trong thời gian dài cần được theo dõi sức khỏe định kỳ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Thuốc điều trị đau dạ dày, dùng đúng để tránh biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhóm thuốc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong điều trị các bệnh lý dạ dày là thuốc ức chế bơm proton, thường được gọi tắt là PPI. Đây được xem là nhóm thuốc có hiệu quả mạnh trong việc giảm tiết axit dịch vị. Khác với thuốc kháng histamine H2, thuốc ức chế bơm proton tác động trực tiếp vào hệ thống sản xuất axit của dạ dày. Thuốc ngăn chặn hoạt động của enzyme tạo axit trong tế bào thành dạ dày, từ đó làm giảm đáng kể lượng axit tiết ra. Khi nồng độ axit giảm xuống, các tổn thương viêm loét có điều kiện phục hồi, đồng thời làm giảm các triệu chứng đau rát, ợ nóng và trào ngược. Hiện nay, nhóm thuốc này được sử dụng rộng rãi trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, hội chứng Zollinger-Ellison và dự phòng loét dạ dày do sử dụng thuốc giảm đau chống viêm kéo dài. Đặc biệt, PPI còn là thành phần không thể thiếu trong các phác đồ điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori. Tuy nhiên, hiệu quả cao không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng tùy tiện. Nhiều người khi thấy triệu chứng giảm đã tự ý dùng thuốc kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm mà không có sự theo dõi của bác sĩ. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Các tác dụng phụ thường gặp của thuốc bao gồm đau đầu, đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón. Trong trường hợp sử dụng kéo dài, thuốc có thể làm giảm hấp thu vitamin B12, magie và canxi. Một số nghiên cứu còn cho thấy','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Nhóm tạo khối giúp tăng thể tích phân bằng cách hấp thu nước. Nhóm thẩm thấu kéo nước vào lòng ruột để làm mềm phân. Nhóm kích thích làm tăng nhu động ruột. Ngoài ra còn có nhóm làm mềm phân và nhóm bôi trơn giúp phân di chuyển dễ dàng hơn. Mỗi nhóm thuốc có cơ chế tác dụng riêng nên việc lựa chọn cần phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Người bệnh không nên tự ý lạm dụng thuốc nhuận tràng vì có thể gây phụ thuộc thuốc. Sử dụng kéo dài còn làm rối loạn điện giải, mất nước, giảm kali máu và khiến tình trạng táo bón ngày càng nặng hơn. Bên cạnh các nhóm thuốc giảm axit và hỗ trợ tiêu hóa, thuốc kháng sinh đóng vai trò rất quan trọng đối với những trường hợp đau dạ dày do nhiễm vi khuẩn HP. Vi khuẩn Helicobacter pylori được xem là nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày tá tràng hiện nay. Loại vi khuẩn này có khả năng sống trong môi trường axit của dạ dày và làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ. Nếu không được điều trị triệt để, tình trạng viêm loét có thể tái phát nhiều lần và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Thưa quý vị và các bạn, để tiêu diệt HP, bác sĩ thường phối hợp nhiều loại thuốc trong cùng một phác đồ. Thông thường, người bệnh sẽ được sử dụng thuốc ức chế bơm proton kết hợp từ 2 đến 3 loại kháng sinh. Các loại kháng sinh thường dùng gồm amoxicillin, clarithromycin, metronidazole hoặc levofloxacin. Thời gian điều trị thường kéo dài từ 10 đến 14 ngày tùy từng trường hợp. Và điều quan trọng là người bệnh phải tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đau dạ dày là bệnh lý phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Các loại thuốc điều trị đau dạ dày hiện nay rất đa dạng, từ thuốc chống đầy hơi, thuốc giảm tiết axit, thuốc nhuận tràng cho đến thuốc kháng sinh điều trị vi khuẩn HP. Tuy nhiên, mỗi loại thuốc đều có chỉ định, chống chỉ định và những lưu ý riêng. Người bệnh tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc kéo dài hoặc dùng theo kinh nghiệm truyền miệng. Việc tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ kết hợp chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế tái phát và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được phép khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, so với các mùa khác trong năm khi đi vào thi ca Việt, mùa hè có vẻ thiệt thòi hơn bởi dường như kém phần gợi cảm. Không có cái mát mẻ của những thảm lá rụng vàng của mùa thu, không có cái sinh sôi ấm áp nảy lộc đâm chồi của mùa xuân, không có cái buốt giá tê tái đến hiu hắt của mùa đông. Mùa hè nổi lên cái nóng, nhiều lúc như thiêu, như đốt, nắng nóng đến sạm tóc sạm da, là mùa gây ra nhiều sự mệt mỏi cho mọi người, nhất là vùng trung bộ của Việt Nam. Thế nhưng đối với người nghệ sĩ thì không bao giờ có một vùng cấm hay ranh giới nào của thi ca khi lòng mình đã ngân lên. Vì thế mùa hè dù có thể ít hơn các mùa khác nhưng vẫn đi vào nhiều tác phẩm với những ấn tượng khó phai, làm nên một nỗi nồng nàn riêng biệt. Và vì thế mà mùa hè đi vào thi ca Việt còn gắn với những ngày tháng thật cụ thể như những lát cắt đặc biệt đi qua trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng niềm vui thì mau quên mà nỗi buồn đau xót xa thì cứ lắng sâu mãi thành trầm tích trong hồn thi sĩ. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả những cung bậc mùa hè trong thơ qua cảm nhận của người xưa và của các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Mở đầu chương trình là bài thơ Cảnh mùa hè của cộng tác viên Cao Minh Thuyết. Tiếng ve sục rã hạ sang, góc sân hoa phượng nhuộm vàng bóng quê. Nắng oi trải khắp đường đê, gió nồm thổi mát lối về tuổi thơ. Ngước nhìn từng bóng mây che mà như nghe được nhịp thời gian qua. Đời người như bóng xế tà, trải bao sâu bể.

nhòa nắng mưa, tìm về bóng mát rặng dừa, nhấp chén trà đậm chuyện xưa ấm lòng, đồng làng lúa chín vàng đồng, cánh cò bay lả mênh mông bóng chiều, tuổi già vui cảnh thanh nhàn, thả hồn theo gió phiêu diêu mây trời, hạ sang hạ lại qua rồi, tâm bình chí sáng, sống đời an nhiên. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, bài thơ Thất Ngôn Bát Cú, Hạ Cảnh An Nhiên của cộng tác viên Dương Thị Quý là một bức tranh mùa hè thâm trầm sâu sắc, được khắc họa qua lăng kính đầy chiêm nghiệm của người cao tuổi. Không còn những ồn ã rực rỡ của tuổi trẻ, cảnh sắc ngày hè ở đây hiện lên thật bình yên, từ tiếng ve ngân đến sắc phượng hồng đều trở nên tĩnh lặng và đầy chất thơ. Giữa không gian quen thuộc của làng quê với đồng lúa chín và cánh cò chao liệng, hình ảnh cụ già nhấp chén trà, lặng nhìn bóng xế tà đã tạo nên một khoảng lặng suy tư đẹp đẽ. Bài thơ không chỉ vịnh cảnh mà còn là lời tự tình về tâm thế sống thảnh thơi, gửi gắm ước nguyện giữ cho tâm bình, chí sáng trước mọi thăng trầm của cuộc đời. Đây chắc là những vần thơ đồng điệu với những tâm hồn yêu thích sự an nhiên, tự tại khi xế bóng. Kính mời quý các cụ cùng lắng nghe bài thơ Hạ Cảnh An Nhiên. Đầu ngõ râm ran tiếng nhạc thanh, sân già phượng vĩ thắp hồng cành, trà thơm một nhấp nghìn chương sử, bóng xế đôi vần mấy bức tranh. Gió lộng triền đê đồng lúa chín, mây trôi cuối bãi cánh cò bay, thăng trầm cuộc sống trôi đi lặng, giữ chút tâm bình sống tuổi xanh. Bài thơ Đường Luật Hạ Chiều Hoài Niệm của cộng tác viên Võ Văn Khánh mở ra một không gian buổi chiều hè bảng làng, khơi gợi chiều sâu tâm tưởng và những suy ngẫm về cuộc đời của người cao tuổi. Qua nét bút cổ kính và trang nhã, cảnh sắc hoàng hôn ở làng quê hiện lên vừa thơ mộng với sắc phượng đỏ, khói lam chiều, vừa đượm chút bâng quâng của tiếng ve tiễn ngày tàn. Bên ấm trà xanh và người bạn già, những ký ức bôn ba thời trai trẻ bỗng chốc ùa về theo mái đầu đã bạc, tương phản góc nhìn chiêm nghiệm với không gian thanh bình hiện tại. Vượt lên trên cảnh sắc, hai câu kết vang lên như một lời đúc kết đầy trí tuệ, xem nhẹ mọi thăng trầm thế sự, tựa làn mây bay, để đổi lấy sự thảnh thơi, trọn vẹn. Tác phẩm chính là tiếng lòng đồng điệu cho những ai đang tìm kiếm một bến đỗ an yên, tự tại, trọn vẹn ở chặng đường xế bóng của cuộc đời.

0: ve tiễn ngày tàn giọng vấn phương. Gió lùa phượng vĩ đỏ góc tường, trà xanh một ấm tình bè bạn, tóc bạc đôi dòng chuyện viễn phương. Lúa chín đồng làng say sắc nắng, khói lam mái rạ quyện làn sương. Trăm năm thế sự như mây nổi, an phận thanh nhàn vạn sự an.
1: Thưa quý các cụ, trong phong trào thơ mới có nhiều cây bút chuyên viết về làng quê nông thôn và có những bài thơ hay về mùa hè như những nhà thơ Đoàn Văn Cừ, Bàng Bá Lân, Anh Thơ. Mùa hè cũng vì trời nóng quá bức, đứng gió nên đàn trâu ở đồng ruộng cũng đã nhanh chân xuống đầm dưới nước, dưới những gốc cây đa già để tránh được cái nắng rực lửa của mùa hè miền thôn xã. Chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ của thi sĩ Bàng Bá Lân diễn tả cảnh đàn trâu đầm mình dưới nước cũng thật nên thơ trong bài thơ Trưa Hè. Dưới gốc đa già trong vũng bóng, nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai, ve ve rung cánh ruồi say nắng, gà gáy trong thôn những tiếng dài. Trời lơ cao vút không buông gió, đồng cỏ cào phô cánh lượt hồng. Êm đềm sóng lụa trôi trên lúa, nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng. Quán cũ nằm lười trong sóng nắng, bà hàng thưa khách ngủ thiêu thiêu, nghe mồ hôi chảy đầm như tắm, đứng lặng trong mây một cánh diều. Cành thưa nắng tưới, chim không đứng, quả chín bâng khuâng rụng trước hè. Vài cô về chợ buông quang thúng, sửa lại vành khăn dưới bóng tre. Thời gian dừng bước trên đồng vắng, lá ngập ngừng sa nhẹ lướt ao. Như mơ đường khói lên trời nắng, trường học làng kia tiếng trống vào.
0: Mùa hè trời nắng chang chang, nắng như thiêu như đốt. Khí trời oi bức khiến cơn nóng mùa hạ như nung người, mồ hôi nhiều lúc ra như tắm. Ấy thế mà trời lại đứng gió nữa, khiến cảnh vật càng ngày càng oi ả nóng bức. Không một ngọn gió nồm làm cho mọi sinh vật như nghẹt thở khắc khoải, thời gian như ngừng lại. Trái đất hầu như nứt nẻ khô cằn, mọi sinh vật trên trái đất đang ước mơ một cơn gió nồm bay về để làm cho cái nóng mùa hè dịu bớt đi. Bài thơ Trăng Hè của nhà thơ Đoàn Văn Cừ thật sinh động. Tiếng võng trong nhà kẽo kẹt đưa, đầu thềm con chó ngủ lơ mơ, bóng cây lơi là bên hàng dậu, đêm vắng người im cảnh lặng tờ. Ông lão nằm chơi ở giữa sân, tàu cau lấp loáng ánh trăng ngân. Thằng cu đứng vịn bên thành trống, ngắm bóng con mèo quện dưới chân. Bên giếng xăm cô gái xứ quê, từng đàn vui vẻ rủ nhau về, trên vai nặng trĩu đôi thùng nước, kiễu kịt đi vào lối cổng tre. Trong xóm giờ lâu quá nửa đêm, tiếng chày giã gạo đã ngừng im. Trăng tà hạ xuống ngang đầu núi, đom đóm bay qua dải nước đen. Tiếng ốc trên tròi rúc thiết tha, gió lay gót két rặng tre già. Sao trời từng chiếc rơi thành lệ, sương khói bên đồng ủ bóng mơ. Thưa quý thính giả, trong những ngày từ quan về ở ẩn tại Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã viết nhiều bài thơ đặc sắc, trong đó có bài số 43 trong chùm thơ Bảo Kính Cảnh Giới. Bài thơ là bức tranh phong cảnh mùa hè độc đáo, nhưng thấp thoáng là niềm tâm sự của tác giả. Cảnh mùa hè qua tâm hồn, tình cảm của ông bừng bừng sức sống, cây hòe lớn lên nhanh, tán cây tỏa rộng, che rợp mặt đất
1: như một tấm trướng rộng căng ra giữa trời với cành lá xanh tươi. Những cây thạch lựu còn phun thức đỏ, ao sen tỏa hương, màu hồng của những cánh hoa điểm tô sắc thắm. Qua lăng kính của Nguyễn Trãi, sức sống vẫn bừng bừng, tràn đầy. Cuộc đời là một vườn hoa, một khu vườn thiên nhiên muôn màu muôn vẻ. Cảnh vật như cổ tích có lẽ bởi nó được nhìn bằng con mắt của một thi sĩ đa cảm, giàu lòng ham sống với đời. Kính mời quý vị cùng nghe. Rồi hóng mát, thuở ngày trường, hòe lục đùn đùn tán rợp trương, thạch lựu hiên còn phun thức đỏ, hồng liên trì đã tịn mùi hương. Lao sao chợ cá lắng ngư phủ, rắn giỏi cầm ve lầu tịch dương. Có lẽ ngu cầm đàn một tiếng, dân giàu đủ khắp đòn phương.
0: Với bài thơ Mùa Hạ của Xuân Quỳnh là một khúc ca đầy rạo rực về thiên nhiên, tuổi trẻ và khát vọng sống. Với giọng thơ trữ tình đằm thắm, sau cảm xúc và hình ảnh, nhà thơ đã vẽ nên một mùa hè không chỉ mang vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho những rung động sâu sắc trong tâm hồn con người, đặc biệt là trong những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt. Bằng ngôn ngữ

0: ngữ trữ tình sau hình ảnh nhịp điệu mềm mại, xen lẫn những điểm nhấn cảm xúc, Xuân Quỳnh đã dựng nên một bức tranh mùa hạ vừa rực rỡ vừa lắng sâu. Đó không chỉ là mùa của thiên nhiên mà là mùa của cảm xúc, của khát vọng, của tuổi trẻ sống hết mình với đời và với những giấc mơ. Bài thơ Mùa Hạ vì thế không chỉ là bản tình ca về thiên nhiên mà còn là bản giao hưởng của tâm hồn, nơi con người tìm thấy chính mình trong từng khoảnh khắc sống trọn vẹn. Đó là mùa của những tiếng chim reo, trời xanh biếc nắng tràn trên khắp ngả, đất thành cây mật trào lên vị quả, bước chân người bỗng mở những đường đi. Đó là mùa không thể giấu che, cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng, biển xanh thẳm cánh buồm lồng lộng trắng, từ những miền cay đắng hóa thành thơ. Đó là mùa của những ước mơ, những dục vọng muôn đời không xiết kể. Gió bão hòa, mưa thành sông thành bể, một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu. Đó là mùa của những buổi chiều, cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao phút, tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức, tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa. Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa? Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn hết, mà mặt đất màu xanh là vẫn biển, quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.
1: Thưa quý thính giả, còn với người trẻ hơn thì chúng ta bắt gặp một mùa hè thật đẹp trong thơ của cây bút nữ thuộc thế hệ 8X. Mùa hè trong thơ chị vừa trong trẻo vừa sâu lắng, mang theo nó biểu tượng về hành trình của một đời người. Đó là mùa hè của tác giả Tạ Anh Thư. Có cô bé ngồi bên cửa sổ, ngắm sáng mùa hè đi qua, mùa hè xanh thẳm trên tầng lá, ve kêu ran cây ổi trước hiên nhà. Có thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, ngắm trưa mùa hè đi qua, mùa hè đỏ rực như màu lửa, biết bao nhiêu lời say đắm thật thà. Có thiếu phụ ngồi bên cửa sổ, ngắm chiều mùa hè đi qua, mùa hè vàng úa như sắc rạ, biết bao nhiêu răng nhật ký đã nhòa. Có bà lão ngồi bên cửa sổ, ngắm tối mùa hè đi qua, mùa hè ngọn gió màu rất lạ, biết bao người yêu dấu đã rời xa.
0: Với nhà thơ Nguyễn Khuyến đã tả cảnh mùa hè thật độc đáo, chỉ có 8 câu thơ nhưng khi đọc lên ta có cảm tưởng như cái nóng của mùa hè đang hiện ra trước mắt. Nóng như nung người, nóng ghê gớm, đã thế trời lại đứng gió, không một ngọn gió dù rất nhẹ, khiến mọi người đều mơ ước một ngọn gió nồm thổi qua, đem lại sự mát mẻ cho xóm làng lúc trời vừa vào hạ. Ai xui con cuốc gọi mùa hè, cái nóng nung người nóng nóng ghê, ngõ trước vườn sau những cỏ vàng phai thắm nhạt, ngắn cho huê, đầu cành kiếm bạn oanh sao xác, trong tối đua bay đóm lập lòe, mong được nồm nam cơn gió thổi, đàn ta gảy khúc nam nghe.
1: Thưa quý thính giả, nói đến mùa hè là nói đến mùa nóng nhất trong 4 mùa của một năm. Vẫn biết rằng mỗi lần hè về, hoa phượng đỏ nở đầy khắp các đại lộ trong thành phố, làm cho cảnh sắc của phố phường trở nên đẹp đẽ và nên thơ. Trước cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè ở xứ Huế thì nhà thơ Nam Trân đã diễn tả lại một cách rõ ràng qua bài thơ Huế ngày hè như sau. Lửa hạ bừng bừng cháy, làn ma trốt trốt bay, tiếng ve rè rè mãi, đánh đổ giấc ngủ ngày. Đường xa ít người đi, bụi cây lắm kẻ núp, sơ xác quán nước chè, ra vào người tấp nập. Phe phẩy chiếc quạt tre, chú nài ngồi đầu phoi, thỉnh thoảng giơ tay bẻ, năm ba chùm nhãn còi. huê phượng như giọt huyết rò xuống phủ lề đường. Mặt trời gay gay đỏ, nhuộm đỏ góc sông Hương.
0: Chính vì trời nắng như thiêu như đốt của mùa hè khiến nhiều lúc ta cảm thấy như nóng quá đến ưa máu thôi. May nhờ bóng của cây dừa che chút nắng để khách qua đường lau mồ hôi. Tai nghe nhà thơ Trần Vấn Lệ diễn tả cái nắng của mùa hè quá nóng đến mức nước mắt hình như đang bốc hơi. Hôm nay nóng quá, nắng vàng tươi, lá rực màu xanh ứa máu thôi. Bóng của cây dừa che khuất nắng, cho người dừng lại thấm mồ hôi. Hôm nay nóng quá, nắng bừng sôi, nước mắt hình như đang bốc hơi. Tôi sẽ trở về hay bước tới, về đâu bước tới cũng buồn thôi.
1: Thưa quý các cụ, cũng những phần thơ nói về khí trời oi ả của mùa hè, nhưng chúng ta thấy nhiều thi nhân mỗi người diễn tả một cách khác nhau qua những dòng thơ lục bát, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn, đường luật. Và nếu lúc trời đang nóng nực như rực lửa, lại có một cơn gió nồm thổi về, mọi người đều như cảm thấy mát rượi, vui tươi như bao năm trời nắng hạn, bây giờ lại gặp mưa rào, khiến cây cối tốt tươi đua nhau đâm chồi nảy lộc. Chỉ một ngọn gió nồm bay về lúc trời hè đang đứng gió, mọi người đều cảm thấy mình như đang được hồi sinh nhờ một luồng dưỡng khí của trời đất mây nước. Và cái nóng của mùa hè đã làm cho nhà thơ thấy phải cầm bút viết nên đôi dòng để diễn tả sự oi bức nóng nực đó. Vì thế mà mùa hè đi vào thơ Việt còn gắn với những ngày tháng thật cụ thể như những lát cắt đặc biệt đi qua trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng niềm vui thì mau quên, mà nỗi buồn đau xót thì cứ lắng sâu mãi thành trầm tích trong tâm hồn thi sĩ. Bài viết Mùa hạ trong thơ Nguyễn Khuyến của tác giả Hoài An sẽ tiếp tục những cảm nhận và phân tích về mùa hạ trong chương trình hôm nay. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe. Mỗi khi có dịp nhắc đến thi hào Nguyễn Khuyến, người ta thường liên tưởng ngay đến chùm thơ Tu nổi tiếng của ông. Điều này thật dễ hiểu, vì đây là chùm thơ chữ nôm tiêu biểu nhất cho phong cách giọng điệu, tài năng và cái tôi trữ tình của nhà thơ. Nhưng Nguyễn Khuyến còn là tác giả của chùm thơ mùa hạ khá hay, gồm 3 bài thơ chữ nôm, Than mùa hè, Vịnh mùa hè, Quốc kêu cảm hứng, và khoảng 5 bài thơ chữ Hán là Hạ nhật, Ngày hè, Hạ vũ, Mưa mùa hè, Hạ nhật ngẫu thành, Ngày hè ngẫu thành, Hạ nhật hàn vũ, Mưa lạnh ngày hè. Trừ bài thơ Than mùa hè và bài thơ Hạ nhật ngẫu thành được sáng tác theo thể ngũ ngôn cổ phong, còn lại đều được sáng tác theo thể thất ngôn bát cú đường luật. Ở mức độ nào đó, chùm thơ mùa hạ cũng thể hiện được một phần tài năng, phong cách giọng điệu và cái tôi trữ tình của thi nhân. Mặc dù sống và sáng tác chủ yếu vào giai đoạn nửa cuối thế kỷ thứ 19, nhưng toàn bộ di sản thơ ca đồ sộ của ông vẫn được giới nghiên cứu văn học xếp vào phạm trù thơ ca trung đại, mà trước đây gọi là thơ cổ, văn học cổ. Trong thơ ca trung đại Việt Nam, dù là thơ đường luật hay thơ cổ phong, dù là thơ trữ tình hay thơ tự sự hoặc thơ trào phúng, bao giờ cũng tuân theo một cách đặc trưng thi pháp có tính chất bao trùm là tức cảnh ngộ tình, tâm cảnh giao hòa, tức là tả cảnh để tả tình, tình lồng trong cảnh. Giữa nhà thơ, chủ thể sáng tạo với nhân vật trữ tình và cái tôi trữ tình có mối liên hệ biện chứng với nhau. Riêng trong thơ trữ tình, giữa nhà thơ với cái tôi trữ tình bao giờ cũng có sự thống nhất cao độ. Do vậy, tìm hiểu cái tôi trữ tình của Nguyễn Khuyến qua thơ mùa hạ của ông chính là tìm hiểu tâm tư tình cảm, thế giới tâm hồn của nhà thơ qua ngôn từ vần luật, hình ảnh âm thanh, nhịp điệu, màu sắc được cấu trúc một cách nghệ thuật trong các bài thơ cụ thể. Cảm nhận đầu tiên của tôi về cái tôi trữ tình trong thơ mùa hạ của Nguyễn Khuyến là nó được tàng ẩn rất kín đáo sau cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sắc sinh hoạt làng quê trong thời gian nhà thơ ẩn dật tại quê hương. Cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt nông thôn đồng bằng Bắc Bộ đi vào thơ Nguyễn Khuyến rất mực chân thực. Đây là cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn vào buổi sáng mùa hè. Lúa mới ngậm đồng càng mập mạp,
0: Tầm vừa đậy giấc đã ngo ngoe, gióng trâu chú bé giơ roi thúc thăm ruộng ông Bô chống gậy về trong Hạ Nhật Tâm Tình của Đỗ Ngọc Toại dịch. Còn đây là cảnh sắc thiên nhiên nông thôn Bình Lục vào một ngày nắng đẹp. Cá vượt khóm rau lên mặt nước, bướm len lá trúc, lượn rèn thưa trong vịnh mùa hè. Và đây là cảnh sắc thiên nhiên vào một ngày mưa hè qua con mắt của Túy Ông. Mưa mau sầm sập, bóng mây mờ, ngất ngưởng phòng riêng, cửa khép hờ trong Hạ Vũ. Thi pháp đối ngẫu rất khắt khe và chặt chẽ về sự vật với sự vật, về không gian với không gian, về âm thanh với âm thanh, về nhịp điệu với nhịp điệu, về màu sắc với màu sắc của thơ Đường Luật. Không cho phép Nguyễn Khuyến hướng ngòi bút vào cả cảnh một cách chi tiết tỉ mỉ như văn học hiện thực sau này. Nhà thơ buộc phải vận dụng năng lực cảm nhận, tài quan sát và thao tác lựa chọn để đưa vào trong thơ những chi tiết và hình ảnh cụ thể, vừa sinh động lại vừa thiết thực gần gũi với mỗi người dân Việt Nam. Nét đặc sắc của cảnh vật mùa hạ dưới cái nhìn nghệ thuật của Nguyễn Khuyến thể hiện ở chỗ luôn sống động chứ không tĩnh tại. Phảng phất rằng mỗi hình ảnh thơ, mỗi câu thơ giản dị mà chất lọc kia là những tấm lòng đồng cảm, gắn bó mật thiết của Nguyễn Khuyến với quê hương làng xóm. Với Nguyễn Khuyến nói chung và thơ mùa hạ của ông nói riêng, người đọc cũng bắt gặp rất nhiều cảnh vật và con người bình thường, tức là những đề tài bình dân gần gũi quen thuộc với người lao động. Cá vượt khóm rau, tằm vừa đậy giấc đang ngo ngoe ăn lá dâu, chú bé chăn trâu, ông lão đi thăm đồng ruộng, bướm vàng lượn rèm thưa, quả tha rác làm tổ, hạc đậu bờ tre xào xạc, những đề tài bình dân ấy trước đó không thể có mặt trong văn học trung đại. Cho nên ở chừng mực nhất định phải xem Nguyễn Khuyến là nhà thơ đã thực hiện một bước cách tân lớn trong việc đưa thơ ca trở về gần với cuộc sống thực. Khẳng định như thế không đồng nghĩa với việc khẳng định Nguyễn Khuyến bắt đầu hình thành một quan niệm nghệ thuật, một cái nhìn nghệ thuật ít nhiều mới mẻ, khác lạ so với gần như toàn bộ truyền thống văn học trung đại trước đó. Không chỉ ẩn tàng một cách kín đáo cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn, cái tôi trữ tình của Nguyễn Khuyến còn được thể hiện một cách hài hòa qua tâm sự ưu thời mẫn thế, qua nỗi buồn chán cô đơn của một nhân cách lớn trước thế sự trầm phủ. Trong bài thơ nôm Quốc Kêu Cảm Hứng, nhà thơ đã gửi gắm nỗi buồn, nỗi ưu tư trước tình cảnh mất nước qua âm thanh tiếng quốc kêu mùa hè. Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ, ấy hồn thục đế thác bao giờ. Với mùa hè, Nguyễn Khuyến không rơi vào sáo mòn mà có cách thể hiện mới mẻ. Năm canh máu chảy đêm hè vắng, sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ, có phải tiếc xuân mà đứng gọi hay là nhớ nước vẫn nằm mơ. Nếu bài thơ Quốc Kêu Cảm Hứng phản ánh nỗi buồn nỗi ưu tư của Nguyễn Khuyến thì bài thơ Than Mùa Hè lại chứa đựng tâm trạng chán chường của thi sĩ trước thời thế. Tháng tư đầu mùa hạ, tiết trời thực oi ả, tiếng dế kêu thiết tha, đàn muỗi bay tơi tả. Bắt buộc phải từ quan về quê ẩn dật, đôi khi nhà nho Nguyễn Khuyến cũng tự cảm thấy đầy đủ về vật chất và tinh thần, chứ trong thực tế thì ông vẫn rất nghèo. Vải chín bà hàng bưng quả biếu, cá tươi lão rậm, nhấc nơm chào. Nghe chim giữa lúc vừa say dậy, giở sách ôn câu chửa nhãng nào trong Hạ Nhật. Giống như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Chu Văn An và Đào Uyên Minh là những nhà nho ẩn dật, Nguyễn Khuyến cố tìm thấy niềm vui giữa đời thường để khỏa lấp nỗi buồn. Các nhà nho trước Nguyễn Khuyến chỉ cảm thấy tự đầy đủ, còn Nguyễn Khuyến thì có thêm cái lo toan của nhà nông rất mực đời thường và cũng rất gần với suy nghĩ của người lao động. Ngày hạ chang chang nắng kéo dài, nhà nho mùa đến việc tơi bời, đã e có thóc, nhà thêm nóng, lại sợ không lương bụng đói hoài. Nhìn chung lại, cái tôi trữ tình trong thơ mùa hạ của ông là cái tôi trữ tình đa sắc thái, đa chiều, giàu tính biểu cảm, giàu tính biểu hiện. Có khi nó ẩn kín sau cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn, có khi nó thể hiện ở tâm sự ưu thời mẫn thế, buồn chán cô đơn của nhà thơ trước thời cuộc. Đó là thế giới tâm hồn đa cảm, là tâm tình của một nhà thơ rất mực tài năng nhưng không gặp thời, luôn tự ý thức về tài năng và nhân cách của mình. Trong một giai đoạn lịch sử đầy biến cố, có ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh dân tộc, cái tôi trữ tình ấy không tránh khỏi bi lụy do bị giới hạn bởi thời đại và lịch sử, song thật đáng trân trọng biết bao.

Quý thính giả và các cụ thân mến, mùa nào trong năm cũng gợi lên những xúc cảm để các thi nhân thi hữu cầm bút sáng tác. Với những cung bậc cảm xúc của người từng trải, mỗi mùa lại được nhìn, được cảm khác nhau, và mùa hè cũng vậy. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã để tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh và Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: tăng cường giáo dục chính trị ở sư đoàn 341 quân khu 4, đảm bảo an toàn kho mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí, quán triệt sâu sắc chỉ thị 76 CTPQB về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, đảm bảo an toàn trong toàn quân. Sư đoàn 341 quân khu 4 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thiết thực xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc cho bộ đội.
1: Thông qua buổi giáo dục pháp luật bằng mô hình trực quan cho chiến sĩ năm 2026 đã thể hiện sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị của Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 theo hướng sát thực tiễn, phù hợp đối tượng. Theo binh nhất Phạm Hoàng Nam, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4, thông qua những biện pháp buổi giáo dục pháp luật bằng mô hình trực quan đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội và nhiệm vụ của đơn vị.
2: Tôi đã được đơn vị tổ chức cho rất nhiều hoạt động, tuyên truyền, huấn luyện và cho bản thân tôi và những chiến sĩ ở đây hiểu biết thêm về kỷ cương quân đội, về sức mạnh quân đội và truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng cho tôi bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao để vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
1: Xác định công tác giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 341 đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ giảng dạy chính trị và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh việc bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sư đoàn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng. Qua đó, đơn vị đã trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức, giúp bộ đội chủ động nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341, Quân khu 4 cho biết.
3: Chúng tôi đổi mới cái hình thức giáo dục chính trị thông qua việc là số hóa nội dung bài giảng, lồng ghép trực tuyến, lồng ghép các nội dung thực tế trong bài giảng để tăng thêm cái tính hấp dẫn trong giáo dục chính trị đối với bộ đội. Chỉ đạo cán bộ ở tất cả các cấp là phải bám sát hoạt động của bộ đội với tinh thần là cẩn sâu cụ thể trong mọi hoạt động của bộ đội.
1: Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, duy trì thường xuyên việc nắm, quản lý và dự báo tình hình tư tưởng bộ đội, Sư đoàn 341 đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong gần gũi, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tăng cường tuyên truyền định hướng thông tin cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã gắn giáo dục chính trị với xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách báo, sinh hoạt tập thể, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Mai Thanh Bình, Chính ủy Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4 trao đổi thêm.
4: Ngoài cái nội dung là giáo dục chính trị thường xuyên, thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ những cái đồng chí có cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là chúng tôi phối hợp với lại gia đình, địa phương để chúng tôi có công tác quản lý giáo dục để bảo đảm đạt được cái hiệu quả cao nhất.
1: Hiệu quả từ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách của người quân nhân cách mạng, củng cố niềm tin, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341 với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đó là nền tảng vững chắc để sư đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn đối với hệ thống kho, cơ sở kỹ thuật. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4 đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn.
0: Quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 luôn xác định đảm bảo an toàn là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, nhất là trong mùa nắng nóng. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Anh Tuấn, thủ kho vũ khí, kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, chống sét, phòng cháy, chữa cháy, tổ chức phát quang, vệ sinh khu vực kho tàng, đồng thời triển khai các biện pháp chống nóng, làm mái che, đảm bảo các nhà kho luôn thông thoáng, an toàn.
5: Bản thân vậy, nắm chắc những cái quy định bảo đảm an toàn về mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm an toàn về vệ sinh lao động, rồi phòng chống cháy nổ, sử dụng thanh thạo những cái trang bị dụng cụ phòng chống cháy ở trong kho, và đặc biệt là vệ sinh khu vực kho tàng là phải sạch sẽ.
0: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp, việc chấp hành nghiêm túc các quy tắc an toàn là yêu cầu hàng đầu của các cơ quan đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4, từ hệ thống kho tàng đến các trạm xưởng sửa chữa, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cán bộ nhân viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy định an toàn lao động, an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ. Trung tá Nguyễn Đình Cường, Phó chủ nhiệm kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 khẳng định, sự chủ động chặt chẽ trong từng khâu, từng công việc góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn, bảo đảm ổn định các mặt công tác kỹ thuật.
6: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì công tác an toàn là đặt lên hàng đầu, xây dựng kế hoạch sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, cũng như là tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là kiểm tra những nơi có nguy cơ mất an toàn, tiến hành chấn chỉnh và tổ chức khắc phục kịp thời, không để bị động bất ngờ. Song song đó thì thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nề nếp công tác kỹ thuật, đặc biệt là ngày kỹ thuật các cấp.
0: Tại các kho, trạm, xưởng kỹ thuật thuộc quân khu 4, công tác đảm bảo an toàn được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Các đơn vị thường xuyên rà soát hệ thống điện, máy móc, trang thiết bị, duy trì nghiêm quy trình công nghệ trong sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại từng vị trí làm việc. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thành Trung, nhân viên phân xưởng 3, xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 cho biết.
4: Ý thức chấp hành thì quy định an toàn là phải đặt lên hàng đầu trong mọi cái công việc. Cho nên trong quá trình làm việc thì tôi luôn mang mục bảo hộ đầy đủ các cái trang thiết bị, đồng thời kiểm tra thật kỹ các cái máy móc trang thiết bị được phân công sử dụng trước khi vận hành, đồng thời chấp hành nghiêm các cái quy định về kỹ thuật an toàn.
0: Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, chính trị viên xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 trao đổi thêm.
7: Quá trình tổ chức thực hiện, xưởng đã làm tổ công tác kiểm tra các trang thiết bị, các nội dung và quy trình hoạt động, quy trình thực hiện nhiệm vụ và các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động. Rồi là ra soát, tổ chức luyện tập các phương án, nhất là phương án phòng chống cháy nổ để góp phần giảm thiểu cái tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
0: Chủ động phòng ngừa, chấp hành nghiêm các quy định an toàn cháy nổ là giải pháp quan trọng giúp các đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4 đảm bảo an toàn kho tàng, cơ sở kỹ thuật trong mùa nắng nóng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong mọi tình huống. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Việt. Phát thanh viên Duy Anh, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng lắng nghe chương trình với khán thính giả NTV.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp phát triển của báo chí hiện đại, việc sản xuất và lan tỏa thông tin trên nhiều nền tảng đang được các cơ quan báo chí quan tâm và từng bước đưa vào thực tế hoạt động.
2: Đi cùng với đó là yêu cầu thích nghi trong cách làm báo của đội ngũ phóng viên và biên tập viên, từ khâu tác nghiệp đến tổ chức sản xuất nội dung nhằm đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu thông tin của công chúng.
1: Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, việc tối ưu hóa nội dung qua tác nghiệp đa nền tảng đang được chú trọng và từng bước triển khai, thích ứng với yêu cầu mới.
2: Vậy quá trình hiện thực hóa yêu cầu này trong hoạt động tác nghiệp và sản xuất nội dung tại đơn vị đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
0: 2 giờ chiều, phóng viên Thành Cường, phòng thời sự đã có mặt để thực hiện công việc chuyên môn, ghi nhận và đưa tin về sự kiện. Nhiều năm nay, nhiệm vụ quen thuộc của anh là ghi chép, chụp ảnh và hoàn thiện bài viết cho báo in. Nhưng trong nhịp chuyển mình của báo chí hiện đại, cùng với định hướng đẩy mạnh tác nghiệp đa nền tảng tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, công việc của người phóng viên cũng không còn bó hẹp trong một loại hình báo chí duy nhất. Từ hiện trường, ngoài việc thu thập thông tin cho bài viết, anh còn phải tự mình quay hình, lựa chọn góc máy, ghi âm hiện trường, xây dựng kịch bản hình ảnh và phối hợp dựng sản phẩm hoàn chỉnh. Điều đó đòi hỏi khả năng quan sát, xử lý tình huống nhanh, kỹ năng sử dụng thiết bị và tư duy kể chuyện bằng hình ảnh. Không những vậy, nội dung sản xuất phải phù hợp với nhiều nền tảng khác nhau như sóng phát thanh, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội khác. Yêu cầu về tốc độ, tính linh hoạt và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng khiến áp lực nghề nghiệp của phóng viên ngày càng lớn.
3: Cái áp lực lớn nhất trong tác nghiệp đa nền tảng ở địa bàn tỉnh Nghệ An thì do địa bàn rộng và nhiều xã ở vùng sâu vùng xa nó có cái hạ tầng viễn thông kém, nên là áp lực lớn nhất là khi gửi hình ảnh đảm bảo tiến độ được gửi về kịp thời phát sóng, là áp lực về thời gian, tiến độ và độ chính xác của thông tin, vì là một lúc phóng viên phải thực hiện nhiều vì nhiệm vụ.
0: Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
4: Tôi thì xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm hay và đa dạng hơn.
0: Còn đối với phóng viên truyền hình, sau khi hoàn thành một chương trình theo khung, công việc không dừng lại ở sản phẩm được phát trên sóng. Tư liệu hiện trường còn phải được tận dụng để tiếp tục dựng các phiên bản ngắn hơn cho nền tảng số, đồng thời trở thành chất liệu cho những bài viết báo in và báo điện tử. Cùng một hiện trường, nhưng cách khai thác không còn theo một hướng duy nhất như trước đây. Phóng viên Ngọc Dũng, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chia sẻ.
5: Khi ra hiện trường để tác nghiệp đã nền tảng hiệu quả thì cái vấn đề đầu tiên là mình cần là phải linh hoạt ở trong tư duy. Điều đó có nghĩa là ví dụ như tôi đang sản xuất một chương trình truyền hình thì tôi sẽ nghĩ ngay đến là cái bài báo điện tử tôi viết như thế nào để nó có lý, nó phù hợp. Nếu nó là thể loại phát thanh thì nó phải làm thế nào. Vậy thì tôi dùng chỉnh cái điện thoại của tôi ghi âm ở hiện trường để thu thêm tiếng này, rồi dùng chỉnh cái smartphone của mình để mà chụp ảnh vân vân. Thì tức là mình phải có cái tính toán đa nền tảng. Và cái vấn đề thứ hai là tận dụng tối đa cái ưu thế của công nghệ. Bây giờ bằng cái sự tiến bộ của công nghệ AI thì trong quá trình xử lý hậu kỳ bọn tôi làm việc rất là được việc nếu biết tận dụng nó.
0: Cũng bởi mỗi loại hình báo chí có những yêu cầu và đặc thù riêng, việc tác nghiệp đa nền tảng không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn cần sự thích ứng liên tục trong quá trình làm việc. Từ thực tế đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, nhiều phòng chuyên môn đã tổ chức những buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các loại hình báo chí, giúp phóng viên từng bước tiếp cận và hoàn thiện kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu sản xuất nội dung trong giai đoạn hiện nay. Nhà báo Ngô Chuyên, trưởng phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
6: thì thực hiện cái chỉ đạo của ban giám đốc, thì phòng chuyên đề đã tổ chức các cái buổi tập huấn nghiệp vụ và các cái buổi sinh hoạt chuyên đề về cái tác nghiệp đa phương tiện giữa các cái nhóm phóng viên, trên tinh thần là cầm tay chỉ việc, học hỏi lẫn nhau. Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi cử cả một cái ekip, những người mà làm phát thanh truyền hình, những người biết báo in báo điện tử để cùng đi tác nghiệp, để học hỏi lẫn nhau trên hiện trường trong quá trình tác nghiệp. Từ đó là cả cái đồng nghiệp là càng ngày càng thành thạo hơn.
0: Hiện nay không chỉ trên sóng truyền hình và phát thanh, hệ sinh thái nội dung của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An còn được mở rộng trên báo in, báo điện tử, ứng dụng NTV Go cùng nhiều nền tảng số như website, YouTube, Facebook hay TikTok. Với lượng lớn nền tảng hoạt động song song, yêu cầu đặt ra không chỉ là tốc độ cập nhật mà còn là sự đa dạng và phù hợp trong cách thể hiện nội dung ở từng hạ tầng khác nhau. Phóng viên Phan Nguyễn Nhật Linh, Phòng Văn hóa Văn nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nói.
7: Với mảng văn hóa văn nghệ thì khán giả sẽ tiếp cận thông tin ở trên các cái nền tảng chủ yếu như là Facebook, TikTok hay YouTube. Cho nên là khi mà đi sản xuất ngoài hiện trường thì chúng tôi cũng chủ động thực hiện đa dạng nội dung khác nhau để cập nhật trên những cái nền tảng đó, tập trung vào những khoảnh khắc ấn tượng, những nhân vật hot để cập nhật lên mạng xã hội, thu hút cái lượng tương tác. Từ đó thì chúng tôi thấy cái hiệu ứng khá là tích cực.
0: Tác nghiệp đa nền tảng đang trở thành giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa nguồn tư liệu từ hiện trường, gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm báo chí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số. Từ một lần tác nghiệp, nhiều sản phẩm phù hợp với từng nền tảng đã được hình thành, thu hút lượng lớn người xem và tương tác, góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin. Đây là một trong những yếu tố giúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hiện nằm trong nhóm cơ quan báo chí địa phương có lượng theo dõi và mức độ chuyển đổi số nổi bật trên đa nền tảng hiện nay. Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cho biết.
8: Trong cái thời đại truyền thông số hiện nay thì cái việc mà làm báo đa phương tiện, đa nền tảng đó là cái xu thế bắt buộc. Và bất cứ cơ quan nào cũng muốn tồn tại phát triển thì phải theo cái xu hướng đó. Các cơ quan báo chí buộc phải thay đổi. Và thay đổi đầu tiên mà Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phải làm đó chính là tạo ra những tòa soạn hội tụ để sản xuất ra những cái nội dung có thể phân phối được đa nền tảng. Và để làm được điều đó thì chúng tôi cương quyết và quyết liệt trong cái chỉ đạo để đề ra những cái quy chế, những cái tiêu chí rõ ràng để mà nâng cao cái trách nhiệm, những đúng lên năng lực sản xuất cho mỗi phóng viên. Phóng viên không chỉ làm được nhiều việc mà phóng viên của phòng này cũng có thể sản xuất nội dung cho phòng khác.
0: Dù tác nghiệp đa nền tảng đặt ra không ít áp lực đối với phóng viên và biên tập viên trong từng khâu xử lý công việc, nhưng đó cũng là yêu cầu thực tế đang đặt ra trong hoạt động báo chí hiện nay. Trong dòng chảy ấy, mỗi người làm báo buộc phải linh hoạt hơn, đa nhiệm hơn để thích ứng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu nghề nghiệp mà cả tốc độ lan tỏa ngày càng nhanh của thông tin trong môi trường số.
2: Theo chị Thùy Linh thì điều gì khiến cho bố mẹ lo lắng nhất cho con của mình?
1: Có lẽ là tương lai, bởi vì ai thì cũng mong muốn là con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: Nhưng thế nào nếu như mà cái hành trình ấy thì cha mẹ và con cái lại có những mong muốn khác nhau?
1: Có thể là khi mà những kỳ vọng ngày một lớn còn sự thấu hiểu ngày một ít đi thì những khoảng cách vô hình sẽ bắt đầu xuất hiện.
2: Và đó cũng là câu chuyện được đặt ra trong bộ phim mới trên sóng NTV mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
9: Mẹ quyết định rồi, nhà này không để con cái thu thiệt với ai hết.
0: Những tấm bằng, những kỳ vọng, chung một mái nhà nhưng mẹ và con lại chọn hai thế giới khác nhau.
10: Chỉ cần bước chân lên máy bay là tương lai con tươi sáng.
11: Đâu cần chi phải lý lộn này.
12: Không có tương lai gì hết á. Con cứ mơ mà cứ giấc mơ hão huyền mình của đi.
0: Liệu tình thân có đủ lớn để giữ họ ở lại bên nhau khi những bệnh sĩ và áp lực đè nặng? Con đường dẫn đến tương lai của những đứa trẻ sẽ đi về đâu? Hạnh phúc có mỉm cười khi những góc khuất được phơi bày. Đón xem bộ phim mới Má ơi tỉnh mộng 40 tập phát sóng vào lúc 20:15, bắt đầu từ ngày 8/6/2026, phát lại lúc 7:15 ngày hôm sau trên kênh NTV.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù công nghệ có thay đổi từng ngày, thì điều làm nên giá trị của báo chí vẫn là những thông tin trung thực, những câu chuyện chạm đến cảm xúc và mang lại điều tích cực cho cộng đồng.
1: Và trên hành trình ấy, mỗi người làm báo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang không ngừng học hỏi đổi mới để những giá trị ấy được lan tỏa rộng hơn, nhanh hơn và gần hơn với công chúng trên mọi nền tảng.
2: Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Đầu chương trình thì đã vang lên một giai điệu khá là quen thuộc trong thời gian gần đây, đặc biệt là với những bạn trẻ yêu thích nhạc Việt.
1: Vỗ tay, một sản phẩm âm nhạc mà từ cái tên đã truyền tới cho người nghe một động lực tự tin hơn vào bản thân, khích lệ cho chặng đường mà mình đã đi qua. Ca khúc này cũng tạo nên làn sóng chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành bản nhạc đồng hành cùng những khoảnh khắc tự nhìn lại chính mình.
0: Điều thú vị là MV Vỗ Tay ra mắt đầu năm nay nhưng mà chứa đựng những thước phim truyền cảm hứng sau một năm 2025 nhiều biến động. Qua đó thì thể hiện sự trân trọng và động viên chân thành từ Phương Ly trước thềm bước sang năm mới. Và Phương Ly thì còn tinh tế đưa cả ngôn ngữ ký hiệu vào MV, đảm bảo truyền tải trọn vẹn thông điệp Vỗ Tay, em thân yêu em giỏi quá đi tới tất cả mọi người.

0: Để truyền tải rõ hơn thông điệp của ca khúc Vỗ Tay thì Phương Ly hóa thân thành một phát thanh viên, phỏng vấn các nhân vật khác nhau và tôn vinh những việc mà họ đã làm được trong năm qua. Ý tưởng này thì được phát triển từ chương trình thiếu nhi huyền thoại Những Bông Hoa Nhỏ của Đài Truyền hình Việt Nam, nơi mà gieo mầm những câu chuyện nhân văn trong ký ức của bao thế hệ khán giả.
1: Và từ đó thì biểu tượng bông hoa nhỏ ở MV là phép ẩn dụ cho mỗi con người trong cuộc sống đều giống như là một bông hoa, mang màu sắc, hình dáng, hương thơm và mùa nở riêng. Và dù hành trình khác nhau, dù có thể chỉ là một bông hoa dại nhỏ bé, ít cánh và giản đơn, thì khoảnh khắc sám nở rộ của mỗi người vẫn xứng đáng được nhìn thấy, được vỗ tay và được trân trọng.
0: Bông hoa nhỏ thì cũng đồng thời tạo sự kết nối gần gũi với fan club của Phương Ly, bởi vì fan club của Phương Ly thì có tên là Little Lily.
1: Đúng với tinh thần đề cao mọi năng lực, dù là nhỏ bé nhất thì Phương Ly lần lượt giới thiệu những câu chuyện giàu cảm xúc đến từ nhiều gương mặt khác nhau, như là ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Phương Linh, nhà sáng tạo nội dung Tina Thảo Thi, cụ Trần Văn Thanh với hành trình chạy xe máy từ Bắc vào Nam. Điểm nhấn là lồng ghép những sự kiện mang dấu ấn đặc biệt của đất nước trong năm vừa qua như là A50, A80 hay là SEA Games.
0: Ngoài ra thì Phương Ly và ekip cũng sử dụng tư liệu từ tổ chức Sài Gòn Xanh và chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm khắc họa những con người bình dị cùng các hành động tử tế trong đời sống thường ngày.
1: Còn với rất nhiều cá nhân bình dị khác, mỗi người cũng đã có một năm cống hiến nhất định qua những đoạn video nhìn lại những khoảnh khắc chăm chỉ chia sẻ trên nền nhạc Vỗ Tay, lời ca đáng yêu, phần nhạc đầy tươi sáng, tiết tấu đầy năng lượng, truyền tải từ chúng ta thông điệp rằng hãy dành cho bản thân và những người xung quanh một cái vỗ tay để trân trọng những nỗ lực âm thầm sau những chặng đường nhiều áp lực.
0: Ca khúc này thì lần đầu tiên được giới thiệu tại sân khấu chung kết chương trình NSYNC Say Hi và đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, cũng là cơ hội để cho Phương Ly mang tinh thần cổ vũ nhẹ nhàng nhưng mà bền bỉ, đánh dấu cột mốc giàu cảm xúc của cô nàng trong thời gian qua.
1: Và ngay sau đây hãy cùng trạm cảm xúc lắng nghe trọn vẹn ca khúc này qua tiếng hát của Phương Ly và đừng ngại ngần vỗ tay tự tán thưởng cho chính mình sau hành trình nỗ lực với học tập, công việc và cuộc sống nhé.

0: Trong cảm xúc với một ca khúc tràn đầy năng lượng, hy vọng cũng đã tiếp thêm cho quý vị thính giả sự lạc quan và tinh thần cống hiến với công việc đầu tuần mới. Và tới đây, những người thực hiện chương trình cũng phải nói lời chào với quý vị rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc, tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Vì An ninh trên quê hương Soviet.
2: Chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Soviet.
3: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì An ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự. Công an xã xây dựng bể bơi và dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: công tác dư luận xã hội hiện nay không chỉ là một lĩnh vực nghiệp vụ của công tác tuyên giáo và dân vận, mà ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng thông tin ba nội dung quan trọng gồm: dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, các quan điểm mới trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ mới. Trong khuôn khổ hội nghị, đại biểu sẽ được tập huấn, trao đổi về những nội dung như yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, trách nhiệm của cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay, một số phương pháp thu thập thông tin định lượng, quy trình thực hiện điều tra dư luận xã hội, phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội, vân vân.
3: Trại tạm giam Công an tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại. Tham dự buổi lễ có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo trại tạm giam công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với 38 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại, tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để được trở về tái hòa nhập cộng đồng. Đây không chỉ là sự kiện mang tính pháp lý, mà còn là minh chứng cho chính sách khoan hồng nhân văn của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo sâu sắc của dân tộc ta đối với những người lầm lỗi. Đây cũng là dịp để khuyến khích người chấp hành án phạt tù tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo trại tạm giam mong rằng những người được đặc xá trong dịp này sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn trở ngại, hòa nhập cộng đồng, kiên trì vững bước trên con đường phục thiện, phát huy kiến thức, nghề nghiệp được học trong trại, ra sức lao động, chấp hành nghiêm túc pháp luật và quy định của địa phương.
4: Một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Đối tượng trực tiếp cầm đầu điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng, 36 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có hai đối tượng cùng trú tại xã Tân Kỳ là Phạm Văn Tùng, 31 tuổi,

0: trò chủ quản chung và Nguyễn Đăng Hiếu, 33 tuổi, vai trò chủ quản thiết bị máy móc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an các đơn vị địa phương huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ bắt khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Tang vật thu giữ gồm 30 chiếc điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 chiếc xe ô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan. Quá trình khám xét chỗ ở đối tượng liên quan, cơ quan công an còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa đảo số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, xuất phát từ phong trào Ba Nhất và mong muốn cho trẻ em địa phương có nơi vui chơi, tập bơi an toàn, tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An, Công an địa phương này đã không quản ngại khó khăn trong nhiều ngày để thực hiện công trình bể bơi và dạy bơi cho các em thiếu nhi trong niềm hạnh phúc của bà con nhân dân.
0: Nghĩa Lâm là địa phương miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có đông con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn có nhiều sông suối, ao hồ, trong khi các em chưa được tiếp cận các lớp học bơi nên nguy cơ đuối nước rất cao, đặc biệt là trong dịp hè. Từ mong muốn trang bị cho các em một điểm vui chơi, tập bơi an toàn và phòng chống những sự việc đáng tiếc khi các em tắm tại ao hồ, sông suối, một công trình bể bơi và dạy bơi cho các em thiếu nhi đã được Công an xã Nghĩa Lâm chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức liên quan thực hiện. Đại úy Trương Công Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Địa bàn xã Nghĩa Lâm là một địa bàn có nhiều sông ngòi, ao hồ. Trong đó có những sông ngòi lớn, ao hồ lớn như của đập sông Sào, của TH hay là đập Làng Canh. Và thực tế từ khi chúng tôi về địa bàn, khi xuống cơ sở nắm tình hình, thì có một thực tế là các cháu thiếu niên như đồng, học sinh, sinh viên vào mùa hè là thường xuyên rủ nhau ra sông ngòi, ao hồ để mà tắm, chơi đùa. Trong số những cháu biết bơi thì cũng có rất nhiều cháu là chưa có các kỹ năng bơi và xử lý các vấn đề liên quan đến đuối nước. Từ vấn đề đó thì chúng tôi cũng rất là trăn trở và đã tham mưu lãnh đạo đơn vị cũng như địa phương nhiều hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu cái tình trạng rủi ro đuối nước. Và đó cũng là lý do mà tại sao ngày hôm nay Công an xã Nghĩa Lâm trực tiếp là thanh niên chúng tôi là đã tham mưu thực hiện thành công ra mắt mô hình bể bơi để phục vụ phong trào Ba Nhất của Bộ Công an.
0: Để có được công trình bể bơi giúp trẻ em trong xã được học bơi miễn phí, trong nhiều ngày, cán bộ chiến sĩ Công an xã Nghĩa Lâm phối hợp với các đơn vị tổ chức đã kéo đường ống dẫn nước từ khu vực đầu nguồn về trường trung học cơ sở Sơn Lâm, nơi xây dựng bể bơi. Tuyến dẫn nước có chiều dài khoảng 1.500 mét đi qua nhiều khu vực địa hình hiểm trở. Theo kế hoạch, các lớp học bơi sẽ được duy trì trong suốt thời gian nghỉ hè. Song song với việc xây dựng bể bơi và mở lớp dạy bơi miễn phí, Công an xã Nghĩa Lâm cũng cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại các khu vực sung yếu, phát tờ rơi phòng chống đuối nước với người dân trên địa bàn. Việc làm của Công an xã đã được nhân dân và các cấp chính quyền đặc biệt đồng tình, đánh giá cao. Anh Lê Đức Hạnh, một phụ huynh tại xã Nghĩa Lâm cho biết.
3: Mô hình của Công an xã và trường cấp 2 đề ra cái hồ bơi này là rất là thiết thực và xin chân thành cảm ơn đến Công an xã và trường cấp 2 Nghệ Sơn để làm ra được cái mô hình như này rất thiết thực với con em của xã nhà.
0: Thầy Lâm Quốc Quân, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lâm Sơn, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
4: Mặc dù như nhiều trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung á, trường tôi nói riêng thì mong muốn của phụ huynh của lãnh đạo nhà trường rất mong muốn đưa cái mô hình bơi vào trong nhà trường. Tuy nhiên cái điều kiện kinh tế, điều kiện nguồn nước và tất cả những điều kiện cả cái chưa cho phép được. Trong thời gian vừa qua thì được sự giúp đỡ của công an trên địa bàn cùng chính quyền địa phương đưa cái bể bơi vào phục vụ cho các cháu trong dịp hè thì giúp đỡ nhà trường rất là nhiều và đặc biệt rất thiết thực với việc huấn luyện kỹ năng bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Điều này tôi tin tưởng rằng cái mô hình này sẽ vận hành tốt và một lần nữa rất cảm ơn chính quyền địa phương và tất cả các đồng chí công an chung tay cùng nhà trường đưa cái mô hình vào trong nhà trường.
0: Từ những công trình bể bơi ở xã miền núi Nghệ An, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của công an địa phương tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mở ra cơ hội để trẻ em miền núi được tiếp cận kỹ năng sinh tồn cần thiết, có thêm một mùa hè an toàn và ý nghĩa.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát

0: Trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Dù phải làm khách tại Ninh Bình Arena và bị đánh giá thấp hơn, nhưng Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chơi cực kỳ bản lĩnh để giành thắng lợi, tạo nên chiến thắng đầy bất ngờ trước Ninh Bình để lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025-2026.
4: Ninh Bình nhập cuộc chủ động, sớm tạo sức ép lớn về phía khung thành đối phương. Ngay phút thứ 5, Bảo Toàn có cơ hội rất tốt sau đường căng ngang của Hoàng Đức nhưng không thể tận dụng. Khi đội chủ nhà đang nắm thế trận, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ vượt lên ở phút 16. Từ quả phạt góc của Minh Trọng, Rafael Uzic bật cao đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 33, sai lầm mất bóng của Bảo Toàn tạo điều kiện để Lee Williams thoát xuống, vượt qua Văn Lâm rồi ghi bàn vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, Ninh Bình dồn ép mạnh mẽ nhưng nhiều lần bị thủ môn Patrick Lê Giang từ chối. Phút 74, Giovanni Tài Lộc đá phạt đền thành công, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Tuy nhiên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ lợi thế đến hết trận, qua đó giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2025-2026.
3: Mỗi mùa giải đi qua đều để lại những dấu ấn khó quên, những trận cầu kịch tính, những nụ cười chiến thắng và cả những giọt nước mắt tiếc nuối của các cầu thủ nhí. Thế nhưng phía sau những khoảnh khắc ấy thì còn có một tập thể thầm lặng ngày đêm đồng hành để mang trọn vẹn cảm xúc của mùa bóng đến với khán giả. Và họ là những người đứng sau ống kính, sau tín hiệu phát sóng, những người vẫn luôn âm thầm giữ lửa cho giấc mơ sân cỏ tuổi thơ.
5: Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những nhà vô địch mới đã lộ diện. Một mùa giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Quốc báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã chính thức khép lại. Khán giả nhớ về giải đấu bằng những trận tranh tài gay cấn, hấp dẫn, những bàn thắng đẹp, những giọt nước mắt tiếc nuối hay chiến thắng vinh quang của các cầu thủ nhí. Còn chúng tôi, những người làm nghề truyền tải hình ảnh ấy, lại có những cảm xúc đặc biệt. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ phía sau hậu trường, nơi những người giữ lửa chia sẻ về áp lực và cả niềm hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí của mùa giải năm nay.
6: Đấy là một cái giải có cái bề dày truyền thống bậc nhất trong cả cái giải trẻ trên cả nước. Qua đồng hành 27 mùa giải, thì ban tổ chức nhận thấy ra cái giá trị lớn nhất là giải đã tạo ra một cái sân chơi hết sức ý nghĩa cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Đấy là cái môi trường để các cháu rèn luyện về sức khỏe, trau dồi cái bản lĩnh, ý chí.
7: Sau 10 năm đã tham gia Cúp Báo thì đều cho tôi những cái cảm xúc rất là riêng. Các em tham gia Cúp Báo thì luôn có được những cái sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng trong từng đường bóng của các em. Mà chính vì vậy thì luôn mang đến cho phóng viên và riêng tôi thì những cái cảm hứng để có thể làm được các cái tác phẩm có giàu cảm xúc.
5: Để có được những phút giây trọn vẹn ấy là tất cả sự cố gắng không ngừng nghỉ của một tập thể. Ở giải đấu này, áp lực của người làm nghề không chỉ là bắt nhịp diễn biến trên sân, mà còn là làm sao để bắt tròn được những khoảnh khắc hồn nhiên nhất, kể những câu chuyện xúc động nhất của các em bằng ngôn ngữ của hình ảnh. Mỗi vị trí đều là một mắt xích quan trọng.
8: Trước cái sức ép cạnh tranh thông tin, thì đội ngũ phóng viên của chúng tôi phải làm sao đó để vừa đảm bảo được chất lượng, hình ảnh vừa đẹp, nội dung vừa hay, nhưng phải là đảm bảo được cái tính tốc độ của thông tin để làm sao mà khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thì cái tín bài đã đến được tay của độc giả. Ngoài diễn biến của các trận đấu, chúng tôi phải khắc họa được tình đồng nghiệp, thứ hai nữa là cái tình cảm của đội ngũ vận động viên dành cho cái lực lượng các cái cầu thủ nhí. Và tôi nghĩ đó là những cái điều mà chúng tôi đã tâm niệm và đã cố gắng để hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
5: Mùa giải lần thứ 27 đã chính thức hoàn thành sứ mệnh. Cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ và đặc biệt là sự cống hiến thầm lặng của toàn thể ekip sản xuất. Những người đã kết nối hàng triệu trái tim yêu bóng đá, nâng cánh cho những ước mơ sân cỏ vươn xa.
8: Nếu mà được dành một từ cho giải đấu năm nay thì tôi sẽ dùng đó là từ xúc động.
9: Vô cùng quyết liệt.
10: Đầy cảm xúc.
9: Nóng.
11: Đam mê.
12: Bùng nổ.
3: Những nội dung vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Vé máy bay hè hạ nhiệt, du lịch nội địa tăng tốc. Đẩy mạnh phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh để giảm chi phí sản xuất.
0: Ghi nhận mặt bằng chung, giá vé máy bay nhiều chặng đến các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Nha Trang, Đà Nẵng đã thấp hơn từ 20 tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Khảo sát mới nhất của Agoda cho thấy, các chặng bay trong nước có mức giá rẻ nhất gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa, mức vé khoảng 627.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng khoảng 163.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn khoảng 679.000 đồng mỗi chiều trên khách trong giai đoạn khoảng tháng 6 đến tháng 8. Dữ liệu từ Traveloka ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú trong nước giai đoạn tháng 4-tháng 5 năm 2026 tăng 46% so với giai đoạn 2 tháng đầu năm, cho thấy sự phục hồi của du lịch nội địa. Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến nổi bật khi được tìm kiếm nhiều nhất nhờ sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, lễ hội đến giải trí. Trong khi đó, Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với lượng tìm kiếm lưu trú tăng sấp xỉ 3 lần. Các điểm đến tại khu vực miền Trung Tây Nguyên tiếp tục thu hút du khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm bản địa và khả năng kết nối giao thông thuận tiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một lượng lớn phế phụ phẩm nông nghiệp và rác thải hữu cơ đang bị bỏ phí, gây áp lực lớn cho môi trường. Trong khi đó, chi phí vật tư, phân bón đầu vào liên tục tăng cao, trở thành gánh nặng không nhỏ đối với người nông dân. Giải quyết bài toán kép, vừa bảo vệ môi trường, vừa hạ giá thành sản xuất, các cấp Hội Nông dân Nghệ An đã đẩy mạnh phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh ngay tại gia đình, đem lại hiệu quả rất tích cực.
2: Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền là một trong những hội viên nông dân đi đầu trong phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại xã Hải Lộc. Ngoài phế phụ phẩm nông nghiệp, ông còn thu gom rác thải hữu cơ tại chợ về ủ phân. Qua 4 năm thực hiện đến nay, mỗi đợt sản xuất, gia đình ông làm ra từ 1 đến 1,2 tấn phân vi sinh phục vụ cho trồng trọt, nhất là sản xuất hành tằm.
3: Làm đấy là vì thu gom tất cả các cái phế liệu ở chợ. 15 ngày thì mới thu gom được các cái phụ phẩm ở chợ, ngoài được các cái loại cây cũng như cái rơm rạ của phụ phẩm của cái nông nghiệp. Thì làm cho cái đợt này nó hẳn thêm sụp. 1 triệu cho một cái sáo chẳng hạn, nhưng mà dùng cây này thì chỉ dùng 3% của phấn vô cơ là được, là đảm bảo. Thế nó chiếm cây này, nó chiếm 7%.
2: Thay vì bỏ phí hay lạm dụng phân bón hóa học đắt đỏ, hiện nay bà con nông dân ở nhiều địa phương đã chủ động từ sản xuất phân vi sinh ngay tại vườn nhà. Không dừng lại ở trồng trọt, công nghệ men vi sinh còn được áp dụng hiệu quả vào xử lý chất thải gia súc gia cầm, giải quyết triệt đề bài toán ô nhiễm môi trường do chăn nuôi tại các vùng nông thôn. Tại xã Đô Lương, ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.
4: Trước đây là các hồ chăn nuôi mà quy mô từ 10 con là lên trong khu dân cư không thể chịu được. Nhưng mà đấy, nhớ đến 100 con mình không có mùi hôi của chất thải từ động vật. Cái thứ hai nữa là từ năm 2024 trở lại đấy, thì trên địa bàn xã Đô Lương là cái hiện tượng đốt đồng gần như là giảm rất đáng kể.
2: Thực hiện đề án tuyên truyền vận động hội viên nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm phụ phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, phong trào đã lan tỏa đến tất cả các vùng miền của tỉnh và đã triển khai được 21.800 mô hình, sản xuất được trên 41.500 tấn phân bón để phục vụ sản xuất.
5: Thông qua những cái hoạt động này, thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào lên cao, yêu cầu các cấp hội, từ cơ sở hội đến chi hội, như mỗi hộ gia đình, coi đây là một cái hoạt động thường xuyên, thiết thực để góp phần xây dựng một cái nền nông nghiệp xanh, khu vực là nông thôn là sạch đẹp, cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người nông dân ở khu vực nông thôn trên địa bàn của tỉnh.
2: Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp không còn là một mô hình tự phát đơn lẻ, mà thông qua công tác tuyên truyền, triển khai tích cực từ các cấp hội nông dân. Phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, mà còn chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp.

0: nghiệp sinh thái hiện đại, bền vững.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6.
1: Dồn lực bàn giao mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy trong tháng 6.
0: Các địa phương khẩn trương tổ chức lấy ý kiến cử tri để hoàn thiện đề án sát nhập khối xóm trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua.
1: Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước cách mạng, cả cuộc đời vì nước, vì dân. Các nước châu Âu sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hạ nhiệt cuộc chiến giữa hai bên.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ hai ngày 15 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về kết quả tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu triển khai toàn diện các mặt công tác, nhanh chóng ổn định tổ chức sau hợp nhất, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở. Công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội được thực hiện kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân đối với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng được chỉ đạo thường xuyên. Công tác dân vận, dân chủ cơ sở, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về địa bàn dân cư. Ban cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình, xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược đã đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp then chốt, đưa công tác tuyên giáo và dân vận bứt phá trong giai đoạn mới. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đạt được từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến nay. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quán triệt sâu sắc 5 quan điểm cốt lõi và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, tăng cường năng lực dự báo, chủ động phát hiện, xử lý sớm các vấn đề từ cơ sở. Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác truyền thông qua mức độ đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục, từ xử lý sau vụ việc sang chủ động dự báo, cảnh báo, giải quyết từ sớm, từ xa, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm cụ thể. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhuần nhuyễn giữa xây và chống, giữa định hướng tư tưởng và giải quyết kịp thời những lợi ích chính đáng của người dân. Mọi nhiệm vụ phải rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và được lượng hóa bằng kết quả thực tế. Trước mắt, cần tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đổi mới việc học tập quán triệt nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, tăng cường đối thoại tương tác hai chiều. Cùng với đó, chủ động kiểm soát không gian mạng, nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội. Đặc biệt trong quá trình triển khai các công trình dự án trọng điểm, công tác dân vận phải đi trước một bước, lấy sự đồng thuận của người dân làm thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững, tư duy sắc bén, giữ vững đoàn kết nội bộ là yếu tố quyết định để đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2026. Dự phiên tiếp công dân có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi. 13 lượt công dân đã phản ánh kiến nghị lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai. Trong đó có nhiều vụ việc đã kéo dài hàng chục năm chưa được giải quyết dứt điểm. Trên cơ sở kiến nghị của công dân, báo cáo từ các địa phương và tham mưu của các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận về kiến nghị của bà Phạm Thị Hoàn, trú xã Bạch Hà, đã được giải quyết hết thẩm quyền. Nếu không đồng ý, công dân có quyền khiếu nại lên cấp trên hoặc khởi kiện theo quy định. Liên quan đến kiến nghị của công dân Nguyễn Vạn Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đề nghị hợp thửa đất nông nghiệp vào đất ở là không có căn cứ pháp lý. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà giải quyết khiếu nại lần đầu đúng trình tự thủ tục. Về kiến nghị của ông Nguyễn Công Linh, trú xã Đại Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu gia đình ông Linh và chính quyền địa phương phối hợp giải quyết dứt điểm trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 để có cơ sở xem xét cấp đất ở theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chính quyền phường Thái Hòa hoàn thiện hồ sơ, đánh giá đầy đủ hiện trạng sử dụng đất gắn với nhà đại đoàn kết của bà Võ Thị Hà, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin hướng dẫn giải quyết. Sau khi có hướng dẫn nhưng vẫn còn vướng mắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo xử lý. Phiên tiếp công dân cũng đã xem xét kiến nghị của bà Phan Thị Hồng, phường Thành Vinh liên quan đến vụ việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 tại xã Đại Huệ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đã quá thời hạn theo quy định, không có cơ sở pháp lý để tiếp tục gia hạn hoặc xem xét giải quyết. Liên quan đến kiến nghị của ông Lưu Hồng Hương, trú phường Thành Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương rà soát trách nhiệm nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư. Trường hợp đã hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước thì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí chi trả cho công dân hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh rà soát toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng đất đai liên quan đến thi hành bản án phúc thẩm số 05/2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh mà ông Nguyễn Sĩ Hoàng kiến nghị, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Tòa án Nhân dân khu vực 1 để phục vụ quá trình giải quyết vụ án dân sự đang được thụ lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập tổ kiểm tra rà soát lại nội dung phản ánh kiến nghị của ông Nguyễn Bá Định, trú phường Trường Vinh, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Xem xét kiến nghị của ông Thái Quốc Tâm đề nghị tạm dừng cưỡng chế và tạm dừng thi công tuyến mương thoát nước khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng rà soát toàn diện hồ sơ, nguồn gốc đất đai và quá trình hình thành tuyến mương, giải quyết khiếu nại theo đúng quy định và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Bà Võ Thị Hằng Nga, phường Vinh Phú có hai kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó nội dung về giải quyết quyền lợi của gia đình liên quan đến thửa đất tại xã Thiên Nhẫn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tham mưu giải quyết theo quy định. Còn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại khối 5 phường Hà Huy Tập, phường Vinh Phú. Chính quyền phường Vinh Phú tiến hành rà soát, làm rõ nguồn gốc, quá trình chuyển nhượng và sử dụng đất, báo cáo kết quả để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Đến ngày 15 tháng 7 năm 2026, phải có văn bản trả lời công dân. Về phản ánh của các hộ dân tại khu nhà ở thấp tầng Nghi Phú thuộc phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng tuyến đường dài 40 mét, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 10 năm 2026 và hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định. Đối với các kiến nghị của công dân tại xã Quỳnh Anh liên quan đến quản lý đất đai và kiến nghị của ông Nguyễn Văn Cao tại xã Quỳnh Sơn về quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường giao thông nông thôn ra biển Quỳnh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan chức năng rà soát kiểm tra toàn diện và trả lời cụ thể cho công dân.
0: Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định quy tắc tiêu chí định mức phân bổ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo dự thảo, việc phân bổ nguồn vốn được thực hiện theo nguyên tắc tập trung, có trọng tâm trọng điểm, ưu tiên các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, đồng thời ưu tiên các địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Dự thảo cũng quy định cụ thể các tiêu chí, hệ số phân bổ vốn cho từng nhóm địa bàn. Trong đó các xã khu vực 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, các xã biên giới được áp dụng hệ số ưu tiên cao nhất. Tiếp đến là các xã khu vực 2, khu vực 1 và các xã còn lại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đảm bảo việc phân bổ nguồn lực công khai minh bạch đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Cũng trong cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận hoàn chỉnh quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 tỉnh Nghệ An.
1: Hôm nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường và đánh giá tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Nhôn Mai, Tri Lễ và Quế Phong. Tại xã Nhôn Mai, dự án có tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng, quy mô đáp ứng nhu cầu học tập nội trú cho hơn 1.300 học sinh. Hiện công trình đang trong quá trình điều chỉnh dự án do địa chất phức tạp và sạt lở ta luy, khối lượng san nền đạt khoảng 80%, nhiều hạng mục đang thi công phần móng. Còn tại xã Quế Phong và xã Tri Lễ, nhiều hạng mục chính của dự án đã thi công đến tầng 3. Các nhà thầu đang huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trong quý 3 năm nay. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công trong điều kiện còn nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết, nguồn nhân công và vật liệu xây dựng. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung vật liệu, giá cát xây dựng, thủ tục điều chỉnh dự án và hồ sơ chuyên ngành, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động. Đồng chí cũng nhấn mạnh các đơn vị cần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, thiết bị để nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành các công trình theo kế hoạch, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên giới Nghệ An.
0: Theo kế hoạch ban đầu để phục vụ triển khai dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy, 9 địa phương trên tuyến phải bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp và hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm, áp giá đối với đất ở, đất vườn trước ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, vì nhiều lý do đến thời điểm này đã không đáp ứng đúng tiến độ. Trước thực tế đó, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo. Các địa phương cũng đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, vừa tuyên truyền vận động, vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Mục tiêu đề ra là dồn lực, nước rút bàn giao mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn trong tháng 6 này.
1: Xuất xong lứa vịt này, anh Nguyễn Cảnh Đồng, xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ sẽ tạm dừng hoạt động trang trại của mình. Từ diện tích gần 2 hectare, nay trang trại chỉ còn lại gần 7.000 mét vuông đất sau khi bị thu hồi. Đã thế, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy lại đi qua giữa trang trại nên 7.000 mét vuông còn lại cũng bị chia đôi. Điều băn khoăn của gia đình anh Đồng là đất thuê 50 năm đã được cấp bìa từ năm 2016 đến năm 2056. Theo đó, nhiều khoản đầu tư cho dự định dài hạn đã được bỏ ra, nhưng nay chỉ được đền bù tài sản trên đất.
2: Chỉ được hỗ trợ tài sản đến đất, chứ còn đất thì vậy là cái cống mà mình xây đắp thì cũng gọi là không được hỗ trợ chứ cả. Thì mong muốn của gia đình là các cái cơ quan chức năng là có nghĩa là xem xét và hỗ trợ gia đình về những cái khoản đó. Thỏa mãn thì gọi là cũng chưa được thỏa mãn cho lắm. Chứ còn chủ trương của nhà nước thì gia đình cũng có gì đó phản đối.
1: Cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua xã Đại Huệ hơn 7,1 km với diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi trên 50 hectare. Trong đó có 17 trang trại. Theo ông Nguyễn Đình Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Huệ, dù vẫn còn những băn khoăn về chính sách hỗ trợ, nhưng trên cơ sở vừa tuyên truyền vận động, vừa lắng nghe nguyện vọng của người dân để tiếp tục đề xuất lên các cấp ngành chức năng. Đến ngày 5 tháng 6, người dân xã Đại Huệ đã đồng thuận cùng chính quyền hoàn tất công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp.
3: Thì trên cái tinh thần là quy định chung của tỉnh, rồi của cấp trên, thì anh em trong hội đồng tiến hành vận động, thì tất nhiên trong cái này thì cơ bản thì bà con là ủng hộ, nhưng mà xã vẫn thấy là có một số cái nội dung liên quan đến cái việc là người ta cải tạo rồi đào ao rồi cả cái làm cả cái công trình, nhưng mà giờ thì chưa có cái cơ sở để được hỗ trợ cho bà con nhân dân. Thì thời gian tới mà tiếp tục ủy ban tỉnh mà có cái phương án mở thì để rồi có cái hỗ trợ thì hội đồng tiếp tục để rồi là tính toán bổ sung hỗ trợ cho bà con nhân dân này để đảm bảo cái quyền lợi cho bà con nhân dân.
1: Tại xã Nam Đàn, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến ngày 8 tháng 6, địa phương cũng đã hoàn tất chi trả đền bù, hỗ trợ đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho toàn bộ hơn 550 hộ. Trong đó, xã cũng đã tập trung để tháo gỡ những vướng mắc, tranh chấp đất đai, được xem là nút thắt tồn tại qua nhiều thời kỳ.
4: Nhiều hộ là không sử dụng, thậm chí có một số thửa đất là cũng bỏ hoang. Nhiều chủ sử dụng đất là sáu cái đó chứ không biết đất của mình ở đâu cả. Đến nay thì là ảnh hưởng vào dự án thì có cái tiền bồi thường, cái đó là bắt đầu là lục giấy tờ rồi đến nên là không có giấy tờ nhưng mà cứ đến đòi hỏi. Đấy là đất của tôi, đất của hộ gia đình tôi được kia năm nọ năm kia. Nhưng mà của công sau đó cũng tập trung hòa giải rất nhiều lần, tao cũng thảo gỡ được.
1: Hiện các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn đã hoàn thành việc thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ thi công gói thầu xây dựng số 1. Các xã còn lại chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 cũng phải hoàn thành. Bên cạnh đó, ngày 30 tháng 6 cũng là thời hạn 9 địa phương trên tuyến phải thực hiện xong việc kiểm kê, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ để thu hồi đất ở, đất vườn phục vụ thi công dự án. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, tối qua 14 tháng 6, xã Quỳnh Anh phối hợp với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống và tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về thân thế cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Thông qua các tư liệu, hình ảnh và câu chuyện lịch sử, chương trình góp phần làm nổi bật những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc. Dịp này, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Hồ Tùng Mậu. Sau hơn một tuần triển khai, cuộc thi thu hút gần 18.800 lượt tham gia. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc đã được biểu dương khen thưởng.
0: Trong dòng chảy lịch sử của thế kỷ 20, Nghệ An tự hào là quê hương của nhiều nhà yêu nước. Chí sĩ cách mạng kiệt xuất đã làm rạng danh dân tộc. Trong đội ngũ những người con ưu tú ấy, đồng chí Hồ Tùng Mậu nổi lên là một trong những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, cách mạng. Cả cuộc đời vì nước, vì dân, người được nhân dân gọi bằng cái tên thân mật, trìu mến là cụ Mậu hay cụ Hồ em.
1: Xã Quỳnh Đôi cũ, nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, là nơi yên nghỉ của đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1890. Ông nội là Hồ Bá Ôn, Đỗ Phó Bảng, làm quan đến chức án sát tỉnh Nam Định, hy sinh trong khi chỉ huy giữ thành Nam Định. Thân phụ là Hồ Bá Kiện, thi đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan mà đi theo phong trào văn thân chống Pháp. Xuất thân trong gia đình, dòng họ cách mạng, đồng chí Hồ Tùng Mậu sớm tiếp thu tinh thần yêu nước, rèn nghĩa khí, nung nấu tinh thần chống thực dân Pháp xâm lược. Ông Hồ Anh Dũng, nguyên tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cháu đích tôn cụ Hồ Tùng Mậu chia sẻ.

0: Tháng 7 năm 1920, với bí danh Hồ Tùng Mậu, ông cùng Lê Hồng Sơn được cụ Đặng Thúc Hứa bố trí xuất dương sang Quảng Châu, Trung Quốc. Hai năm sau, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong lập ra Tâm Tâm Xã, tức là Tân Việt Thanh Niên Đoàn, một tổ chức của những thanh niên yêu nước Việt Nam. Tháng 11 năm 1924 tại Quảng Châu, lần đầu tiên đồng chí Hồ Tùng Mậu được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội và Cộng sản Đoàn. Sau đó, giới thiệu gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu năm 1930 tại Hồng Kông, với danh nghĩa đại diện quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đứng ra tổ chức hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn dự hội nghị với tư cách cán bộ lãnh đạo ở hải ngoại của Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết thêm.
1: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là có rất là nhiều các cái đóng góp đối với sự ra đời, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nhiều các khía cạnh như là về mặt tổ chức này, rồi về nhân sự này, về lý luận này, rồi về liên lạc này, rất nhiều các vai trò khác nhau.
0: Tháng 6 năm 1931, đồng chí Hồ Tùng Mậu bị mật thám Pháp bắt khi vừa đặt chân đến Thượng Hải và giam tại các nhà lao Vinh, Lao Bảo, nhà đày Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Ngục Trà Khê. Tháng 3 năm 1945, ông cùng các tù nhân chính trị vượt ngục trở về quê nhà, tiếp tục hoạt động cách mạng. Sau cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí Hồ Tùng Mậu được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng như Chính ủy Quân khu 4, Giám đốc kiêm Chính ủy Trường Quân chính Quân khu 4, Tổng Thanh tra, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Ngày 23 tháng 7 năm 1951, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh trên đường đi công tác. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Toàn bộ cuộc đời của đồng chí Hồ Tùng Mậu, từ lúc đi hoạt động cách mạng năm 1920 cho đến tận phút cuối đời năm 1951, cả về tư tưởng, cả về hành động, những việc làm cụ thể trên các cương vị khác nhau, có thể nói thể hiện sinh động nhất tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác. Và sau này trong các cái cương vị khác nhau, những cái lời dạy đặc biệt nhất của Bác Hồ được đồng chí Hồ Tùng Mậu vận dụng một cách sáng tạo trực tiếp vào công tác của mình. Cho nên từ đó chúng ta có thể nói rằng là đồng chí Hồ Tùng Mậu là một học trò xuất sắc của Bác Hồ, nhưng đồng thời cũng là một người cộng sự rất đắc lực, giúp được rất nhiều cái việc lớn cho Bác Hồ.
0: Với 55 tuổi đời, đồng chí Hồ Tùng Mậu có đến 31 năm hoạt động cách mạng, trong đó hơn 14 năm bị giam cầm đày ải trong các nhà lao đế quốc. Dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí luôn thể hiện được khí chất của một nhà yêu nước kiên trung, tài năng, người học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên tuổi và những cống hiến của đồng chí Hồ Tùng Mậu mãi đi vào lịch sử của cách mạng Việt Nam. Nơi yên nghỉ của đồng chí đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, từ 3.797 khối xóm hiện nay, toàn tỉnh sẽ sắp xếp còn 2.026 khối xóm mới. Nhằm đảm bảo việc triển khai đúng quy định, các địa phương đang khẩn trương tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình để hoàn thiện đề án trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua. Tại những địa phương đã hoàn thành, tỷ lệ cử tri đồng thuận cao. Phóng sự của phóng viên Mai Hương.
0: Tại xã Lam Thành, theo phương án, xóm Hưng Phúc 3 và xóm Hưng Phúc 5 sẽ được sáp nhập thành xóm Hưng Phúc 2 với tổng số 614 hộ dân. Để đảm bảo mọi cử tri đều được tham gia đóng góp ý kiến, tổ lấy ý kiến đã triển khai đồng thời nhiều hình thức phù hợp. Ông Hồ Đỗ Nhuận, xóm trưởng xóm Hưng Phúc 3 cho hay.
4: Toàn bộ công tác mặt trận huy động bà con nhân dân đến tại nhà văn hóa xóm để bỏ phiếu. Trường hợp những người hộ nào mà không đi được thì chúng tôi sẽ phân công người đến tại nhà để lấy ý kiến.
0: Tại xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ, sau khi được tuyên truyền và thông tin về thời gian lấy ý kiến cho phương án sắp xếp đổi tên xóm, ông Nguyễn Đình Hùng và nhiều người dân đã đến nhà văn hóa để tham gia bỏ phiếu.
5: Bản thân tôi và cùng toàn bộ nhân dân rằng sau khi nghe tin là bà con ra tại nhà văn hóa và cái sự đồng thuận rất cao.
0: Xã Đại Huệ hiện có 20 xóm với hơn 5.500 hộ dân. Sau sắp xếp sẽ còn 12 xóm. Địa phương đã thành lập 12 tổ chỉ đạo và 20 tổ lấy ý kiến cử tri và đã hoàn thiện việc lấy ý kiến vào cuối giờ chiều qua với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,19%. Ông Nguyễn Văn Sơn, xóm trưởng xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ cho biết.
6: Chúng tôi đã trực tiếp về tại nhà văn hóa để cho bà con nhân dân đến để cho cái ý kiến đồng ý về việc là đổi tên xóm. Đối với những hộ gia cả thì chúng tôi đã trực tiếp đến tận hộ gia đình lấy là về cái sự đồng thuận là đối với người dân là hầu như 100%.
0: Về giải pháp thực hiện, bà Trịnh Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Huệ cho biết thêm.
7: Vào ngày 13 và ngày 14 tháng 6 thì xã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến sát nhập xóm trên địa bàn của toàn xã thì cũng có hai cái cách thức. Một là đại diện hội cử tri đến tại nhà văn hóa, hai nữa là tổ lấy ý kiến của xóm đến các tầng hộ gia đình để lấy ý kiến trực tiếp.
0: Cũng như xã Đại Huệ, xã Lam Thành đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri với hơn 99% cử tri đồng tình. Xã có gần 8.000 hộ dân, 34 xóm được sắp xếp, còn 17 xóm. Trước khi triển khai lấy ý kiến, phương án sắp xếp cũng đã được xã tuyên truyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, qua mạng xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành khẳng định.
8: Cái việc lấy ý kiến cử tri đi tập trung, thứ nhất đó là cả cái nội dung đề án. Khi dự thảo đề án đã gửi cho các cái tổ nghiệp vụ cũng như là tổ lấy ý kiến, người ta trực tiếp làm việc với các đại diện các hộ dân để xin ý kiến về nội dung, thống nhất về các nội dung của đề án. Đặc biệt lưu ý đó là các cái xóm sắp nhập lại thành xóm mới. Thứ hai nữa đó là cái tên xóm, người dân đồng thuận và để xã hoàn thành phương án thông qua Hội đồng Nhân dân phê duyệt cái đề án để triển khai thực hiện.
0: Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong quy trình thực hiện sắp xếp khối xóm, thôn bản, mà còn là giải pháp quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao hơn. Đây là nền tảng thuận lợi để Nghệ An hoàn thành việc sắp xếp 3.797 khối xóm hiện nay thành 2.026 khối xóm mới theo đúng lộ trình đề ra trước ngày 30 tháng 6 tới này.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
3: Anh, Pháp, Đức và Italy tuyên bố hôm 14 tháng 6 rằng họ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran để đáp lại những bước đi của Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân. Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hạ nhiệt cuộc chiến giữa hai bên, các nước này cam kết sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu Iran có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân của mình. Tuyên bố chung nêu rõ, Anh, Pháp, Đức và Ý sẽ tích cực hợp tác với Mỹ, Iran và các đối tác khu vực để nắm bắt thời điểm này, duy trì đà tiến và đạt được một giải pháp ngoại giao lâu dài. Về phía Iran, nước này trước đó khẳng định họ không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh họ có quyền duy trì chương trình nguyên tử cho mục đích hòa bình. Vấn đề kho vật liệu hạt nhân của Iran dự kiến sẽ là một trong những điểm chính trong các cuộc đàm phán giai đoạn tiếp theo với Mỹ.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng tham dự lễ khai mạc triển lãm Bharat Innovates tại thành phố Nice. Đây là sự kiện quảng bá các doanh nghiệp công nghệ Ấn Độ lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Ấn Độ. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Macron đánh giá Ấn Độ đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo toàn cầu. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng câu hỏi hiện nay không còn là liệu Ấn Độ có đổi mới sáng tạo hay không, mà là ai sẽ cùng Ấn Độ tham gia vào quá trình đó. Ông đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu tăng cường hợp tác với quốc gia Nam Á này. Về phần mình, Thủ tướng Modi mời gọi các nhà đầu tư, viện nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế đến Ấn Độ để phát triển các giải pháp công nghệ hướng tới thị trường toàn cầu. Theo ông, Ấn Độ có đầy đủ điều kiện để trở thành một trung tâm phát triển các dự án đổi mới sáng tạo, phục vụ nhu cầu của thế giới.
3: Giá dầu thế giới giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngày hôm nay xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 sau khi Mỹ và Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Theo số liệu thị trường, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 3,58 đô la Mỹ, tương đương 4,1%, xuống còn 83,75 đô la một thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 4 đô, tương đương 4,72%, xuống còn 80,87 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, cả hai loại dầu này đều đã giảm hơn 3% trong phiên cuối tuần trước. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran xác nhận hai bên đã đạt được những bước tiến đầu tiên hướng đến một thỏa thuận hòa bình. Theo Thủ tướng Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, Mỹ và Iran dự kiến ký một bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
3: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây.

đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình tiếng thư. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình Tiếng Thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chương trình Tiếng Thơ hôm nay xin được giới thiệu tiếng thơ của một người vừa bền bỉ với nghề báo, vừa lặng lẽ tạo nên dấu ấn riêng trong đời sống thơ ca đường đại. Nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, cùng tập thơ Ngoài mây, trời đầy trống vắng.
1: Xin được gửi lời chào tới quý thính giả, tới ban biên tập chương trình Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Được đồng hành cùng chương trình Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An luôn là một niềm vui rất đặc biệt đối với tôi, bởi tôi biết nơi đây đã và đang và luôn trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn yêu thi ca gần xa lại với nhau.
0: Trước Ngoài mây, trời đầy trống vắng, Đoàn Văn Mật đã xuất bản các tập thơ và trường ca như Giữa hai chiều thời gian, Bóng người trước mặt, Sóng trầm biển sựng. Tập thơ mới nhất của anh được xuất bản năm 2023 sau nhiều năm lặng lẽ viết và suy ngẫm. Không ồn ào, không nhiều phô diễn cảm xúc, tập thơ mở ra một thế giới của những khoảng lặng, nơi có bóng tối và ánh sáng, có chiến tranh và ký ức, có những con người đi qua đời sống hiện đại với nhiều sao xác nhưng vẫn giữ trong mình khả năng yêu thương và lòng trắc ẩn. Nhiều nhà phê bình gọi thơ Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ, bởi thơ anh thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một chiếc bóng, một ngọn đèn khuya, một cánh hoa đào nơi chiến địa, hay một khoảng trống rất khẽ trong lòng người. Ít dao động ở ngoại cảnh, nhưng bên trong lại là rất nhiều chuyển động của tâm tưởng. Vì thế, đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta thường không bị cuốn đi bởi những cảm xúc dữ dội, mà bị giữ lại bởi những điều mong manh, lặng lẽ và rất người.
2: Trong chương trình hôm nay, quý vị hãy cùng bước vào thế giới thơ ấy qua những thi phẩm tiêu biểu trong tập Ngoài mây, trời đầy trống vắng, để gặp một giọng thơ lặng lẽ nhưng giàu chiều sâu nhân bản, một tiếng thơ của người làm báo luôn đau đáu trước con người và đời sống hôm nay.
3: Bóng em, bóng hoa, nhập nhau làm một, hương thơm ùa vào ánh nao. Bóng em, bóng cây, rờ rợ trên đường, anh đến sao ngại ngần chân bước. Sợ làm tan chiếc bóng, sợ làm lay chiếc bóng, sợ làn hương bay đi. Anh đứng từ xa, anh ngóng từ xa, chớp xuống gặp bóng mình đơn lẻ. Anh đợi từ xa, anh ngóng từ xa, ngước lên chạm vầng trăng lặng lẽ. Đêm nhủ gì những chiếc bóng ngoài kia.
0: Quý vị vừa bước vào thế giới thơ của Đoàn Văn Mật qua bài Bóng. Lặng lẽ, ít lời, nhưng luôn có những chuyển động rất sâu ở bên trong tâm tưởng. Đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta dễ có cảm giác mình đang bước vào một không gian rất yên. Không nhiều tiếng động, không nhiều câu chữ dữ dội. Chỉ có những chiếc bóng, những ánh nhìn, những khoảng tối, những làn hương rất khẽ. Nhưng càng đọc lâu, càng thấy phía sau sự tĩnh lặng ấy là rất nhiều suy tư về con người và đời sống. Từ những điều rất nhỏ bé và tưởng như mong manh,

0: Anh thường mở ra những khoảng sâu trong tâm trạng con người hôm nay, nỗi cô đơn, ký ức, sự kiếm tìm và cả khát vọng giữ lại những điều đẹp đẽ giữa một đời sống nhiều xao động.
1: Con người hôm nay chắc chắn là tôi, là bạn, là cả thính giả đang nghe chương trình và là hằng hà sa số những nhịp thở, nhịp tim đang thổn thức với đời sống này. Tôi luôn nghĩ người làm thơ dù thể hiện ra bằng cách này hay cách khác, dù đang viết về những xa xôi hay những gần gũi, cũng là để tìm cách giải nghĩa đời sống, giải nghĩa những biến động xung quanh mình. Đời sống thì luôn trôi đi theo những nhịp tích tắc, và chúng ta luôn bị cuốn vào những nhịp tích tắc đó. Khi bị cuốn theo đời sống, chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn mỗi khi dừng lại. Ngày mới chập chững làm thơ ấy, tôi cũng hay viết về những nỗi cô đơn, về ký ức bằng thứ cảm xúc rất bản năng. Trong cảm xúc bản năng ấy thì nỗi cô đơn thường là nỗi buồn, và bản thân tôi thì luôn bị chìm vào những nỗi buồn, đôi khi thấy mình tìm ra được lối thoát. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, khi tôi ý thức được rõ hơn về đời sống, khi tôi nghĩ nhiều đến trách nhiệm của con người đối với đời sống, đối với xã hội, thì tôi nhìn thấy trong những nỗi buồn, trong sự cô đơn, luôn có những vệt sáng của đời sống, của khát vọng và những điều đẹp đẽ. Chính vì thế, cảm xúc trong tôi lúc này nó không còn là thứ cảm xúc bản năng nữa, mà nó là thứ cảm xúc chứa đựng trong đó nhiều những triết lý, nhiều những suy nghĩ, nhiều những chiêm nghiệm về đời sống. Và những suy nghĩ, những chiêm nghiệm đó luôn hướng đến những khát vọng, những hy vọng, những điều đẹp đẽ của đời sống.
0: Có lẽ cũng vì thế mà trong thơ Đoàn Văn Mật, người ta thường bắt gặp rất nhiều khoảng lặng. Nhưng đó không phải là sự trống rỗng, mà là những khoảng rừng để con người nhìn sâu hơn vào chính mình, vào ký ức và vào những điều rất nhỏ bé đang hiện diện quanh mình mỗi ngày. Nhiều bài thơ trong tập này gần như không có câu chuyện cụ thể, chỉ là một chiếc bóng, một ánh nhìn, một làn hương, một tiếng chuông chùa hay một ngọn đèn khuya. Nhưng từ những chi tiết rất nhỏ ấy, thơ khiến người đọc nghĩ sâu hơn về con người và đời sống hôm nay. Mời quý vị đến với bài thơ Vẽ Một Người.
2: Gom tất cả lãng quên, vẽ một người im lặng trong đêm. Đèn đang sáng vội tắt, trong bất ngờ chìm khuất, những ngôi sao mờ dần. Im lặng vẽ gương mặt mình, những đường quá vãng. Mẹ sinh ta lúc tan tảng sáng, ngõ chùa đằng đẵng chuông ngân. Im lặng vẽ khuôn mặt em, một người lạ, một người quen. Bên cửa sổ vơi vơi mắt đen, nhìn ta những ngày ắng ả. 10 năm mơ một ngôi nhà, đựng vừa tiếng trẻ. Im lặng vẽ từng cánh hoa, đêm vừa mở làn hương thật khẽ. Một bầu trời đơn lẻ, sáng lên từ những nhỏ nhoi.
0: Một bầu trời đơn lẻ, sáng lên từ những nhỏ nhoi. Có lẽ đó cũng là một trong những câu thơ gợi rõ tinh thần của cả tập thơ này. Trong thơ Đoàn Văn Mật, những điều nhỏ bé chưa bao giờ là nhỏ bé. Một ánh mắt, một làn hương, một tiếng chuông chùa hay giấc mơ về một ngôi nhà đựng vừa tiếng trẻ đều có thể trở thành nơi con người neo giữ đời sống tinh thần của mình. Tiến sĩ văn học Nguyễn Thanh Tâm từng gọi thơ Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ, cũng bởi những lý do này.
3: Gọi tập thơ Ngoài Mây Trời Đầy Trống Vắng của Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ, cũng có thể xem đấy là một nét riêng thuộc về phong cách thơ, thuộc về biểu đạt thẩm mỹ của Đoàn Văn Mật. Điều đó đến từ những cái khoảnh khắc ngưng động trong không gian thẩm mỹ của tác phẩm. Dẫu thế nào ấy, thì nghệ thuật nó vẫn luôn luôn là

0: thì những cái khoảnh khắc đấy đấy lại liên kết với nhau tạo thành một cái chuỗi xúc cảm, một cái chuỗi ưu tư, tĩnh ở bề mặt, ngưng động ở hình thái, nhưng mà sâu xa thì lại là động. Cái động nằm trong thẳm sâu của những cái nghiệm suy về tồn tại và giá trị. Lựa chọn an lạc giữa bất định, đó chính là cái tư thế trữ tình, tỏ bày thái độ, cái giọng điệu góp phần biểu đạt cái tư tưởng nghệ thuật của Đoàn Văn Mạch.
1: Đọc Ngoài Mây Trời Đầy Trống Vắng, người ta dễ nhận ra anh không cố tạo ra những cú bứt phá dữ dội trong cảm xúc. Thơ thường đi rất chậm, nhưng chính nhịp điệu chậm ấy lại khiến người đọc có cảm giác mình đang lắng nghe được những chuyển động rất nhỏ của tâm hồn con người hiện đại. Và có lẽ bài thơ tiếp theo mà chúng ta sắp nghe là một bài thơ như thế, không ồn ào, không bi lụy, chỉ là cảm giác về một khoảng trống rất khẽ giữa phố xá đông đúc và đời sống thường ngày. Bài thơ Vắng, thưa quý vị.
2: Tôi giấu tôi vào đêm, như giấu sự lãng quên khi em chưa từng thấy. Bông hoa mùa thu vẫn đây, đêm nay đã héo mất rồi. Tôi giấu điều gì cho tôi? Tôi giấu tôi vào đêm, một ngọn đèn 10 năm chưa tắt. 10 năm soi cùng khuya hoắt, không sao rõ mặt một người. Giấu tôi, đêm phố vắng nụ cười cũng vắng. Quán trà huyên náo người câm.
1: Và có lẽ cũng chính từ cái nhìn đầy cảm thông ấy mà thơ Đoàn Văn Mật không chỉ dừng lại ở những khoảng lặng của nội tâm mà còn dần mở rộng ra những suy tư về đời sống hôm nay, nơi con người đang sống giữa rất nhiều đổi thay, nhiều áp lực và cả những bất an của thời hiện đại. Ở những bài thơ tiếp theo, người đọc sẽ bắt gặp một Đoàn Văn Mật gần hơn với đời sống thường ngày.
3: Vẫn là giọng thơ chậm và lặng ấy, nhưng phía sau đã thấp thoáng những trăn trở về môi trường sống, về nhịp sống gấp gáp, về cảm giác con người đôi khi đang dần xa nhau giữa phố xá đông đúc. Nhưng điều đáng quý là ngay giữa những dao động ấy, thơ anh vẫn cố giữ lại những điều rất nhỏ bé và bình dị để con người nương tựa vào nhau. Một bữa cơm, một lời nhắc nhẹ hay đơn giản chỉ là cảm giác được ngồi cạnh nhau trong một buổi sáng bình thường. Mời quý vị cùng đến với bài thơ Trong Buổi Sáng An Lạc.
2: Buổi sáng anh và em, quán lạ phố quen, lai rai những mặt người dài không nuốt nổi. Mình ăn gì? Ăn gì lúc này cũng tội. Rau kích thích, trái cây hóa chất, thịt cá thuần công nghiệp. Người thường ghê ghê bốc mùi, dẫu ngày tắm vài ba lần, nước hoa xịt khắp, tắm nhiều thế không chừng ống nước, sông Đà vỡ thêm 20 bận. Nhưng không thể không an lạc, buổi sáng trong và đẹp, thanh tẩy nhau bằng lời nhắc, trưa về em nấu

0: nhưng không thể không an lạc, buổi sáng trong và đẹp. Có lẽ chính hai câu thơ ấy đã giữ lại tinh thần của bài thơ này. Với tác giả, giữa rất nhiều bất an của đời sống hiện đại, con người vẫn cần một nơi bình yên để trở về. Đôi khi chỉ là một bữa cơm, một lời nhắc rất nhẹ hay cảm giác được ngồi cạnh nhau trong một buổi sáng bình thường.
1: Đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta dễ nhận ra anh không đứng ngoài đời sống để quan sát. Anh ở trong đó, sống cùng những lo âu, những xe dứt và cả những mỏi mệt của con người hôm nay. Nhưng thơ không dừng lại ở cảm giác bế tắc, mà luôn cố tìm một ánh sáng nhỏ để con người còn có thể tin vào nhau thêm một lần nữa. Và có lẽ, ở bài thơ Tôi ăn bóng tôi, cảm giác tự vấn ấy hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Một bài thơ rất ngắn, nhưng đầy ám ảnh về con người hiện đại khi đối diện với chính mình.

0: Ngồi trong đêm tối, tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường. Tôi ăn dặm trường dấu chân mòn mỏi, tôi ăn tha nhân trong tôi cát bụi. Tôi ăn thang hương nỗi người biền biệt, tôi từ kiếp trước ăn tôi kiếp này. Tôi ăn, ăn tôi một đêm trắng lệ, vầng trăng quạnh quẽ ăn theo bóng mình.
1: Bài thơ ngắn nhưng lại mở ra rất nhiều suy nghĩ. Đó không còn là nỗi cô đơn thông thường, mà là cảm giác con người đang tự đối diện với chính phần bóng tối, phần trống vắng và cả những mỏi mệt bên trong mình. Theo nhà thơ Bùi Sĩ Hoa, đó cũng là phần sâu nhất mà con người khó giải mã.
2: Tôi đặc biệt chú ý đến một điều mà anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các bài thơ. Đó là từ bóng, bóng cha đổ dài trên tờ lịch cũ trong bài Chậm Chậm. Rồi bóng em, bóng hoa, bóng cây, bóng mình trong bài Bóng. Rồi bóng tối, bóng dáng chân trời, ngồi với hình dung. Rồi bóng câu cuối đông, bóng tôi, bóng in, con mèo nào bên cửa sổ. Rồi bóng đổ, bóng chữ, đêm ở nhà số 4. Có nghĩa là rất nhiều hình bóng, bóng dáng, im bóng đã thể hiện rất rõ ở trong các bài thơ của anh. Tuy là viết về một điều không cụ thể và cũng mang một tâm thế buồn, thậm chí anh còn viết là tôi ăn bóng tôi, rồi là tôi lo cái bóng lay, tôi lo bóng tan ở trước mặt. Có nghĩa là cảm giác, cảm nhận về đời sống là rất buồn, rất êm dịu nhưng mà cũng rất là khó nghĩ. Nhưng chúng ta lại không hề thấy trong toàn bộ sáng tác ở đây của Đoàn Văn Mật cái u buồn đó, mà ngược lại, nhà thơ vẫn tìm ở trong đó thấy nguồn sáng, thấy ánh sáng, thấy sự suy nghĩ tích cực, thấy sự vươn lên. Nó có rất nhiều điều nói lên cái điều này khi mà anh viết những nụ sen đang nhú dần lên trong một ban mai tỏa thơm bùn đất. Những tự vấn hiện sinh như chúng ta thường thấy ở đây đã được Đoàn Văn Mật vừa thể hiện được cái sự buồn, lo âu, tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng thể hiện cái sự vươn lên hết sức mạnh mẽ, vươn lên hết sức vững chãi.
1: Có thể nói trong nhiều bài thơ của Đoàn Văn Mật, những hình ảnh như bóng tối, chiếc bóng, đêm khuya hay những khoảng trống không chỉ là hình ảnh nghệ thuật mà còn là cách nhà thơ đối diện với chính mình và với những bất an của đời sống hiện đại. Nhưng điều đặc biệt là phía sau những tự vấn ấy, thơ anh vẫn không mất đi sự dịu dàng, vẫn còn đó khát vọng được sống nhẹ hơn, bình yên hơn và nhân hậu hơn giữa rất nhiều va đập của cuộc đời.
0: Đã dạt về cuối trời, vẫn đổ bóng sang vòm trời khác. Những đám mây kia ơi, bay nhẹ thế làm ta kinh ngạc. Bay như chưa biết mình từ trước, chưa từng hóa cơn mưa, chưa từng có phút giây cuồng nộ. Vô ưu bay, chẳng để ai ngờ. Những đám mây kia ơi, chân trời ấy làm sao chứa được. Đã có lúc ghi mình sát đất, rồi bay theo mộng mị kiếp người. Hòa tất thảy vào đời sống khác, lại làm mây di tán lưng trời. Bay nhẹ thế, làm sao ta hiểu nổi, ngươi từng mang gương mặt con người.
1: Bài thơ Những đám mây cuối trời, vừa nghe thì chúng ta nhận ra bóng sáng con người đã đi qua rất nhiều va đập của đời sống, nhưng vẫn mang theo khát vọng được bình yên và được sống khác đi sau những giông gió của cuộc đời. Có lẽ cũng từ những suy tư về đời sống và con người hôm nay, thơ Đoàn Văn Mật dần mở rộng ra một không gian khác, không gian của ký ức đất nước, của chiến tranh và những mất mát vẫn

0: còn âm thầm ở lại trong tâm thức con người Việt Nam. Điều đặc biệt là khi viết về chiến tranh hay những hy sinh của người lính, nhà thơ Đoàn Văn Mật không chọn giọng điệu bi tráng hay nhiều bi thương. Thơ anh vẫn rất lặng, nhưng chính sự lặng ấy lại khiến nỗi đau trở nên thấm sâu hơn. Có lẽ bởi phía sau những câu thơ ấy không chỉ là cảm xúc của một người làm thơ, mà còn là cái nhìn của một người làm báo nhiều năm gắn bó với đời sống quân đội, với ký ức chiến tranh và những phận người đi qua chiến tranh.
1: Những đề tài về chiến tranh, ký ức người lính và những đau thương mất mát của đất nước luôn trở đi trở lại trong những sáng tác của tôi. Bởi trước hết thì tôi là một nhà thơ khoác áo lính, là một người làm công tác báo chí trong quân đội nhân dân Việt Nam. Chính điều đó, thơ không chỉ đến từ cảm xúc mà còn là vai trò, trách nhiệm gắn với nhiệm vụ, gắn với công việc của chính tôi. Nhưng chúng ta cũng thấy được điều này, những đau thương mất mát của người lính nói riêng và của nhân dân ta nói chung trong chiến tranh là quá lớn. Và những mất mát đau thương ấy từ lâu đã trở thành nỗi đau chung của toàn thể dân tộc, trở thành ký ức không thể nào quên của rất nhiều thế hệ người Việt. Tôi viết về đề tài này cũng là để mình trân trọng, để mình tri ân và biết ơn những con người đã hy sinh xương máu về nền độc lập tự do cho dân tộc. Ngày nay chúng ta đang sống trong hòa bình, nhưng ngày nay chúng ta cũng còn thấy biết bao nhiêu nỗi đau từ cuộc chiến. Vẫn còn đó biết bao nhiêu sự chờ đợi, ngóng trông và cả hy vọng của những người mẹ, người chị, người anh mong tìm thấy những thông tin về người thân của mình đã ngã xuống trong cuộc chiến.
2: Nở trong dịu dặt mưa xuân, những cánh hoa phớt đỏ, tựa máu đã tan vào đất, lại âm thầm theo mạch trồi lên. Những bông hoa đào vị xuyên, nói với ta điều gì trước núi non sừng sững? Đã mấy mươi năm, người nằm xuống còn run trong gió lạnh. Phủ lên đất những bông năm cánh, có thay được tấm chăn ấm, có vá được áo người chiến trận, có giữ được hồn người ở lại với xuân. Suốt dọc đường hành quân, hoa âm thầm nâng dấu chân người lính, hoa lặng lẽ tìm lên cao điểm, cả rừng hoa không nở cho mình. Thắp trên mộ anh, hoa làm gương mặt anh trẻ mãi, có ai nhớ mùa xuân năm ấy, mỗi bông hoa, một số phận con người.
0: Có lẽ chính những câu thơ ấy đã giữ lại vẻ đẹp rất riêng trong thơ Đoàn Văn Mật. Tiến sĩ văn học Nguyễn Thanh Thâm cho rằng, anh không đi tìm những điều lớn lao hay xa vời. Thơ anh thường trở về với những điều rất gần gũi. Một bữa cơm, tiếng trẻ con, đôi bàn tay, hay cảm giác được cùng nhau đi qua những ngày bình thường của cuộc sống.
3: Cái ý, tình, giọng, chữ ở trong thơ Đoàn Văn Mật, nó không giục ta hành động. Nó không giục ta dấn thân để cải tạo cái hoàn cảnh sống theo cái lý tưởng của mình đâu. Ngoài mây trời để trống vắng, nó níu ta lại, nhủ ta ngồi xuống, nhìn và ngẫm về cuộc đời. Một cuộc đời với tất cả cái dáng vẻ miệt mài, mong manh, thực và ảo, ồn ả và tĩnh động của nó. Tất cả rồi sẽ biến tan đi. Thế nhưng sau hết, ta biết thế mà vẫn không ngừng yêu thương cuộc đời bằng những thoáng chốc nhỏ nhoi của hiện hữu. Năng lượng thanh tẩy của tập thơ Ngoài mây trời để trống vắng theo tôi là rất cao. Đó là dấu ấn đặc biệt mà tôi tin rằng người đọc cẩn trọng với nhiều ân yêu trìu mến thì sẽ nhận ra. Đọc một bài thơ tôi nghĩ là giống như ta ngắm một bông hoa. Đọc nhiều hơn một bài thơ như là ta thưởng lãm một làn hương. Đọc cả tập thơ là ta chiêm nghiệm về cái sự hiến dâng của cái đẹp. Năng lượng thanh tẩy sinh ra trong lặng im và trống vắng như thế, đó là cách mà Đoàn Văn Mật ứng xử với cuộc đời, ứng xử với nghệ thuật.
0: Đọc tập thơ này, người ta dễ nhận ra phía sau những suy tư hiện sinh hay những khoảng buồn sâu lắng vẫn luôn có một niềm tin rất bền bỉ vào con người. Có thể đời sống còn nhiều bất an, nhưng thơ Đoàn Văn Mật dường như luôn muốn giữ lại cho con người khả năng yêu thương và sự dịu dàng với nhau. Đó cũng là cảm nhận của nhà thơ Bùi Sĩ Hoa khi theo dõi hành trình sống và viết của Đoàn Văn Mật.
4: Đoàn Văn Mật là người lặng lẽ, ít nói, khiêm nhường. Thơ anh cũng như con người anh. Anh luôn tìm đến với các sự vật hiện tượng hết sức bình thường. Một con mèo ngủ trên ban công, một bông hoa cúc tím, một bông cúc ma. Những gì thật là bình thường, như là bóng cây ở trên đường, bóng cha ở đổ vào tờ lịch cũ, vân vân. Rất nhiều những hình ảnh, hình tượng bình thường, không to tát. Nhưng qua đó thì nó lại biểu hiện rất rõ cái liên quan đến đời sống con người, liên quan đến tình yêu, liên quan đến sự lo âu suy nghĩ, và đặc biệt là sự càng lo âu suy nghĩ thì càng hướng đến điều tích cực, hướng đến niềm tin. Với một người thơ nhân hậu như vậy, và với một thứ ánh sáng luôn được nhìn ra từ chiếc bóng, từ những tất cả sự vật hiện tượng, thì Đoàn Văn Mật luôn thể hiện rõ sự vẻ đẹp, bền bỉ và cái ánh sáng trường tồn trong hồn thơ anh, trong mỗi câu, mỗi chữ của nhà thơ khi viết về cuộc sống còn nhiều vất vả, lo toan, nhưng cũng đầy niềm tin và hy vọng ở phía trước.
2: Trong bóng tối con đường, em là ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy. Tình yêu bất chợt thở dài. Phía trời đêm, những con hạc đang bay, ngàn năm chưa ai thấy mặt. Giữa lẻ loi cô độc, ánh sáng vẫn tìm nhau, nhưng không ai thấy được. Em là ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy, lặng lẽ rời xa phía cuối con đường.

0: Sau tất cả những khoảng tối, những cô đơn và những mất mát, thơ Đoàn Văn Mật cuối cùng vẫn hướng con người về phía ánh sáng của tình yêu thương, của sự sẻ chia và của niềm tin vào những điều tốt đẹp còn hiện diện trong cuộc đời này. Cũng vì thế mà ngoài mây, trời, phía sau những câu thơ ấy vẫn luôn có một con người đang cố giữ lại sự dịu dàng với đời sống, giữ lại lòng trắc ẩn và niềm tin vào con người giữa rất nhiều sao động của thời hiện đại.
1: Có lẽ đó cũng là điều mà nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lặng lẽ gửi gắm trong tập thơ này. Từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh hay ánh sáng ở cuối con đường, tất cả đều gặp nhau ở một điểm, lòng trắc ẩn với con người và niềm tin vào những điều tử tế vẫn còn hiện diện trong cuộc sống này. 30 phút của chương trình Tiếng Thơ xin khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
0: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi những luật tục đã tồn tại từ bao đời như một phần máu thịt của buôn làng, đôi khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một quyết định. Sau bi kịch của Phương là cảnh cả làng tụ họp, chờ một đứa trẻ chào đời. Nó tạo nên sự đối lập rất mạnh giữa đau thương và sự sinh sôi của cuộc sống. Phần chuyện hôm nay sẽ được mở ra từ một ngày vui của làng Sập, một đứa trẻ sắp chào đời. Những ghè rượu cần được mở, những lời chúc tụng vang lên. Ai cũng chờ đợi thêm một sinh linh mới đến với bản làng. Nhưng niềm vui ấy bất ngờ biến thành cuộc chạy đua nghẹt thở với tử thần khi người mẹ rơi vào tình trạng nguy kịch sau sinh. Một quyết định táo bạo được đưa ra. Vinh, anh Tấn và những người lính làm thế nào để cứu lấy hai mạng?

người. Để rồi cũng chính những người lính ấy, họ phải đối mặt với sự giận dữ của cả buôn làng. Nhưng cuộc sống nơi đại ngàn chưa bao giờ chỉ có đau thương, sẽ luôn có cách để hóa giải mọi khúc mắc. Sẽ có rất nhiều chi tiết để chúng ta cùng nghe, cùng cảm nhận và khám phá trong chương trình đọc truyện hôm nay với những diễn biến trong tiểu thuyết Màu rừng ruộng đấy ạ. Kính mời quý vị cùng nghe.

Lúc Ned đến lán mời, anh Tấn đã nghi ngại. Anh đã nhìn thấy người đàn bà ấy bụng ngang vượt mặt, nước da bung bùng, hàng ngày đào đãi với mọi người. Anh bảo để y tá đến giúp, nhưng Ned đã lắc đầu nguầy nguậy. Nhà Ned sát cảnh lang cấm, mọi người chỉ được phép ăn uống ngoài sân chờ. Oe oe, tiếng khóc đầu tiên vọng ra từ gầm sàn khiến đám đông ngoài sân im phăng phắc một giây. Adet nhảy nhẫng lên ôm mọi người hôn chùn chụt. Ông Đúc cười rạng rỡ, mặt mày giơ tay ra hiệu. 4-5 thanh niên làm kiệu rước ông Đúc choáng choáng ra về. Một nghi thức bí ẩn lại sắp sửa diễn ra trong ngôi nhà ông Đúc. Vinh đoán thế nên ghé tay công kênh ông Đúc cùng đám trai làng. Vừa được thả xuống, ông Đúc nhanh nhẹn lết ngay đến góc nhà. Con. Lần đầu tiên từ ngày lên làng sập, Vinh mới nghe tiếng sỏi thả vào chiếc ghẻ nâu. Tiếng sỏi rớt nghe vui tai quá đỗi. Vinh đến bên ông Đúc, lần đầu tiên ông chủ động bắt chuyện với Vinh. Đây là cái ghẻ sống. Ông chỉ vào cái ghẻ nâu. Còn đây là cái ghẻ chết. Ông chỉ vào cái ghẻ đen. Vinh bạo dạn vọc tay vào chiếc ghẻ nâu. Một lớp sỏi mỏng nằm trước kín đáy ghẻ. Vinh thò tay vào chiếc ghẻ đen. Một ghẻ sỏi đầy lạnh ngắt khiến cậu rùng mình rút vội tay ra. Ra thế, ông Núp lấy sỏi từ ghẻ chết thả ra ghẻ sống. Ông quá mong mỏi cho ngày này nên ông đã vội vàng. Bởi chỉ ngay sau tiếng sỏi vui tươi cất lên thì cũng là lúc từ phía nhà Đét cất lên những tiếng kêu hoảng hốt. Người đàn bà tóc tai ướt bết lảo đảo ôm đứa bé đỏ hòn vén cỏ chui ra, miệng lòng thòng một cuống nhau thai tím tái, mặt bà trắng bệch, hai mắt trợn ngược không còn đồng tử. Bà run lẩy bẩy vịn cột nhà sàn há miệng hớp hớp liên hồi, chiếc váy bạc màu nhỏ nhĩ ướt loang lổ. Một dòng máu đỏ tươi rùng rùng chảy dọc theo bắp chân đen đủi. Đứa bé sơ sinh đang quơ quào bàn tay nhỏ xíu cất tiếng khóc đòi ăn. Từ rốn nó uống nhau tướp táp máu đang nhỏ giọt. Sự kháng cường đã đến đỉnh điểm. Người đàn bà đổ vật xuống đất như một thần cây bị đốn. Đứa bé kêu ué lên một tiếng đồng thanh với muôn tiếng hét trong sân. Juni bám riết lấy cánh tay Vinh, miệng luôn thốt lên những câu kinh ngạc. Tôi không hiểu, tôi không hiểu. Mọi người xô đến đỡ người đàn bà dậy. Mắt bà nhắm nghiền, hơi thở mong manh, máu vẫn ộc ra từ bụng lớn. Một sự rối rắm diễn ra trong nhà Đét. Người chạy tìm lá thuốc, người chạy tìm ông Đúc đến cúng. Đứa bé lả dần và máu vẫn tiếp tục ra. Không nhanh thì bà ta chết mất. Anh Tấn lồng lên quát y tá. Thằng Thủy đã hiểu sự tình, vội vàng tiêm kịp cho người đàn bà một ống vitamin K. Một lát lâu máu vẫn không cầm, nó lo lắng kêu lên. Phải đưa đi bệnh viện cấp cứu thôi. Mọi người đưa mắt nhìn quanh, rừng xanh núi dựng điệp trùng, mắt Vinh vấp phải chiếc trực thăng cánh quạt rủ xuống như con chuồn chuồn ngủ mê dưới nắng. Chập chờn trong đầu Vinh cảnh bà S chết, tiếng kèn lâm khốc ai oán phăng phẳng trong tai. Những người dân làng sập đã bày xong đồ cúng, ông Đúc vẫn tuần tự với những nghi thức rành ràng. Anh Tấn nhìn Vinh dò hỏi, Vinh khè khẽ gật đầu. Anh Tấn gắt to một tiếng, gạt ông Đúc bắn ra một bên. Không nhanh, họ chết cả bây giờ. Câu gắt thay cho hiệu lệnh, Vinh nhảy bổ vào, răng lấy đứa bé, ấn vào tay của Juni, rồi bế xốc người đàn bà đang rũ lả lên tay, chạy ngay về chiếc máy bay đang đậu. Đám đông nhốn nháo vây tròn quanh Juni. Một vài trai làng nhanh chân đuổi theo Vinh. Nhưng anh Tấn đã rất nhanh cùng với anh em đứng thành một hàng rào để cho Juni bế đứa bé thoát ra ngoài. Trong cái hàng rào người ấy, Vinh thoáng thấy có cả kíp. Những người Mỹ cũng choàng tỉnh, họ lao

nhanh về phía máy bay, tiếng động cơ rền rã cất lên. Núi rừng loang loáng dưới cánh bay. Vinh thở ra một hơi nhẹ nhẹ. Máy bay giàn sóc kinh người. Vinh không nỡ để người đàn bà xuống sàn, đành ôm trên tay. Máu vẫn ra nhiều, thấm cả ra người Vinh âm ấm. Nỗi lo lắng lại lớn dần nặng trĩu. Ngộ nhỡ hai mẹ con người đàn bà này chết thì sao? Cơn run từ đâu ập về, khiến Vinh ngồi không vững. Juni cũng thế. Nàng run rẩy vừa ôm cứng cái hình hài xí xoắn vào ngực như vượn mẹ ôm con, vừa nép sát vào Vinh. Khi hai người tựa vào nhau, cơn run từ từ lắng xuống. Máy bay hạ cánh xuống sân vận động thị xã. Vinh nhảy ra đường, sang tay chặn một chiếc xe lam. Những người dân thị xã ùa theo chiếc xe chở những người lạ lẫm từ trên trời rơi xuống đến tận bệnh viện. Vị bác sĩ nhìn Vinh và Juni bằng cặp mắt lạnh lùng qua tròng kính trắng, nói những lời trách móc qua khẩu trang trắng. Vinh hiểu, quá muộn phải không ông? Nhưng nếu ông biết hai mẹ con họ được đưa đến từ đâu, chắc ông không nỡ mắng chúng tôi như thế. Những dụng cụ y tế sáng sờn, những động tác cấp cứu gấp gáp, mắt Vinh mờ nhòe. Vinh kéo tay Juni ra hành lang, rêu mốc hun hút gió lạnh. Chưa bao giờ Vinh thấy một cơn ớn lạnh nào như thế, lạnh từ trong lạnh ra. Quần áo của hai đứa đều phong phanh loang máu. Vinh và Juni được máy bay trở về làng Sập ngay chiều ấy. Với dáng hình ủ rũ, nghe Vinh trình bày, ông cải vò đầu bứt tai rít rầm. Tôi biết ngay mà, anh tự ý làm việc này khi chưa có ý kiến của lãnh đạo rắc rối rồi. Anh Tấn thở hắt ra một hơi căng thẳng, nhưng anh lại trấn an Vinh. Anh chịu trách nhiệm về việc này, em đừng lo. Ông Bồn và anh Tấn ra sức giải thích cho ông Núc, Đét và dân làng hiểu thiện chí, nhưng đáp lại chỉ là những khuôn mặt hầm hầm tức giận, những tiếng kêu khóc đòi trả lại người. Chúng tôi đưa mẹ con họ đi chữa bệnh, bao giờ khỏi sẽ mang về trả. Anh Tấn nói to để giải tán đám đông trước lán. Mấy ngày thì mang về. Đét hầm hầm nhìn anh Tấn phản hỏi. Anh quýnh quá đáp bừa. 10 ngày. 10 ngày chúng tôi sẽ đem về trả, tôi thề. Nghe thế, đám đông giải tán hết. Lúc đó, Vinh mới nhìn anh Tấn lo lắng. Sao anh không nói 20 ngày? 10 ngày làm sao đã kịp? Mà nhỡ họ chết thì sao? Anh Tấn nhìn Vinh giọng hơi run. Thì phải nói thế để hoãn binh, chứ biết làm sao. Em đừng lo, có gì anh chịu trách nhiệm tất. Ông cải chia bức điện cho chiến sĩ thông tin đang ngồi trực góc lán. Báo về sư đoàn ngay. Tiếng manip tạch tè dài sốt ruột. Không cần đọc, Vinh cũng biết nội dung bức điện ấy là gì. Chập tối có điện trả lời. Cứ yên tâm làm nhiệm vụ, sư đoàn sẽ có trách nhiệm về việc này. Nửa đêm, kíp sang lán thì thầm với Vinh. Làng sẽ phạt chúng mày đấy, tao nói cho mà biết thế. Sau vụ giải cứu người sản phụ, làng Sập tẩy chay cả phái đoàn Pau Mia và đội công tác. Không người dân nào đi đảo Xương Mỹ nữa, quân số ít, ông cải bắt Vinh thôi đánh cá về đi làm. Cả một sườn núi bị đào lật đến xác xơ, mà hài cốt của viên phi công con rời đâu không thấy. Niềm an ủi lớn nhất của Vinh là Juni vẫn ngày ngày đi cùng trò chuyện. Dường như công việc tìm kiếm hài cốt cha không làm cô bận tâm lắm bằng việc tìm hiểu những con người của cái đất nước xa lạ này. Cô hỏi Vinh đủ chuyện, nhưng cậu luôn luôn lảng tránh. Và hôm nay, sau một chầu đào đãi bở hơi tai và đương nhiên không kết quả, Vinh quẳng xẻng vào lùm cây nằm lan ra đất. Cuối mùa khô rồi, trời đã lảng vảng những gợn mây lành. Vinh ngửa mặt nhìn lên. Cây plang, cỗi cằn lá xanh rì rào gió thổi. Những con sáo đen nhảy nhót tranh nhau tìm mồi, làm rơi cả xuống mặt Vinh những bãi phân tanh đồng xinh xính. Thiếu tá Đào Hoàng Cải đang cười cười nói với ngài Martin, chợt nghiêm mặt lại. Đồng chí nào kia, sao lại nằm ra đấy hử? Vinh toan nhổm dậy nói một câu biến báo, nhưng kìa, một quả plang già to đen như quả lựu đạn bất ngờ nổ bốp một tiếng vang động thiên không. Những sợi bông trắng tinh bung ra đồng loạt bay theo gió. Những hạt plang đen treo lủng lẳng dưới những sợi bông lúc là lúc lắc như một tên phi công nhảy dù.
Những cái rùa nhỏ xíu ấy bay theo một hướng về phía ngọn núi bên kia. Có một cái gì đó trong đầu Vinh bỗng nhiên được gõ bong lên. Vinh không tin rằng trong cái lúc nguy khốn vì máy bay trúng đạn, James, một người lính vừa nhận tin vui lên chức bố, lại có thể bỏ qua cơ hội nhảy dù. Vinh tin rằng James đã nhảy dù và cái dù của James đã được gió đưa sang ngọn núi bên kia. Mặc cho khuôn mặt hầm hầm tức giận của thiếu tá Đào Hoàng Cải đang dí sát Vinh gầm ghè, cậu đứng bật dậy nói to suy nghĩ của mình. Mọi hoạt động ngừng ngay tức khắc. Martin đứng ngẩn người rồi hạ một câu nghi hoặc. Có thể lắm. Hướng tìm kiếm viên phi công Mỹ đã đổi. Đội được chia thành từng nhóm, mỗi nhóm hai người tự chọn. Đương nhiên, Vinh chọn Vọng Phúc, phái đoàn Pau Mia, và chỉ huy đội cũng chia ra đi theo từng nhóm. Vinh mong được anh Tấn đi cùng cho vui, ai dè anh yêu cầu. Cậu cho Sunny đi cùng nhé. Cô ấy nói muốn đi với cậu. Vinh dãy này, rách việc lắm. Nhưng Vọng Phúc lại nhấm nháy cười. Còn nó đi cùng càng vui chứ sao. Juni nai nịt gọn gàng như một vận động viên leo núi, chiếc ba lô căng phồng chứa đủ đồ nghề. Vinh và Vọng Vốc ngoài súng đạn, dao rừng, trong ba lô chỉ có bi đồng nước và một suất cơm nắm anh nuôi chuẩn bị cho từng người từ sáng. Ba người bắt đầu từ một khe nước nhỏ, hai bên tùm chuối rừng lần ngược lên. Vọng Vốc đi đầu, Juni đi giữa, Vinh đi sau. Được một lát không hiểu sao nó lùi lại đổi chỗ. Vinh bước dấn lên và chợt hiểu. Gái Vinh cứ thấy nhồn nhột, toàn thân râm ran ngứa, cứ như có một ngọn lửa đốt bừng bừng sau gáy. Vinh lùi lại nhường Sunny đi trước. Nhưng thế thì mắt Vinh lại luôn luôn phải cụp xuống. Cái thân hình thanh xuân bó khít trong quần jean áo phông uyển chuyển nhịp nhàng trước mắt khiến Vinh mấy lần vấp chân vào đá, mũi dài bật mõm há hoác. Vinh thầm rủa thằng Vọng Vốc đang yên đang lành lại đồng ý cho cô ta đi cùng, làm chi cho phiền phức thế này. Juni thì không để ý đến thái độ của Vinh, cô luôn miệng hỏi những câu sai chính tả ngộ nghĩnh. Rừng say là cái gì? Nó là xa hoặc gần? Vinh đoán những thành viên trong phái đoàn Pau Mia đã kể cho Juni nghe về khu rừng say. Như vậy rừng say là có thật, nó nằm ở đâu trong Tây Nguyên bạt ngàn. Điều đó chắc những cựu phi công Mỹ đã biết, và rất có thể ông Bồn cũng biết. Càng đi lên, rừng chuối càng dày. Những buồng chuối thõng dài chạm đất quả nhỏ bằng ngón tay chín rực thơm lừng. Ở một buồng chuối như thế có 4-5 con rùa đang bám vào ăn chuối chín. Nghe tiếng động, chúng buông mình rơi côm cốp xuống khe đá lủi mất. Một con ngã ngửa tánh bánh, bốn chân chới với, hu hô mãi không lật mình lại được. Juni thụp ngay xuống bắt con rùa lên ngắm nghía reo vang. Vinh giấu nỗi bực sọc bằng tiếng thở dài. Vọng Phúc lại cười phô hết hàm răng phẩu. Nó đón con rùa từ tay Juni, tước một đoạn dây chuối trói lại cho vào góc ba lô. Nhưng Juni đã nhanh tay giành lại, vuốt ve nó mấy cái rồi ngửa tay thả lại xuống khe. Bắt đầu bước lên sườn núi, rừng thưa, cổ thụ rợp tán che kín ánh mặt trời. Những loại cây tầng thấp loe hoe xen lẫn những dây leo mắc võng bùng biềng. Đến lúc này thì không thể nhường Juni đi trước được nữa. Vinh và Vọng Vốc mỗi thằng một sao đi trước phát cây, toàn thân tơ tước vết gai cào. Vinh mệt mỏi muốn dừng lại nhiều lần, nhưng vì giữ thể diện nên đành gắng hượng. Giờ mới biết sức Juni dẻo dai phát khiếp. Chiếc ba lô nặng thế mà cô vẫn bước nhẹ nhõm khoan thai. Đối với cô, những hoạt động như thế này chắc thường xuyên. Có cảm giác cô đang dạo chơi trong rừng chứ không phải đang đi tìm kiếm người cha mất tích. Khi Vọng Vốc đề nghị dừng lại ăn trưa, Juni nhanh nhẹn hạ ba lô. Chỉ trong nháy mắt, một chiếc liều vải nhỏ đã được dựng lên. Juni rút bình thuốc muỗi xịt xung quanh. Không gian có mùi ngát thơm của hóa chất trộn mùi lá ải, mùi sêu. Cơm được dọn, đồ hộp trong ba lô Juni được lôi ra la liệt. Nhìn chiếc khăn trải giữa nền rừng đầy ắp thức ăn ngon, Vọng Vốc ghé tai Vinh hỏi nhỏ.
ăn chung hay ăn riêng? Vinh tặc lưỡi, ăn chung cho vui. Hai nắm cơm tròn như quả bưởi được lôi ra. Thằng Vọng giơ nắm cơm lên ngắm nghía một hồi, rồi bất ngờ ngửa tay lăn tón vào bụi rậm. Tiếng cơm lăn thành đường dài sột soạt làm Suli giật mình hốt hoảng. Con gì thế? Vọng Phúc nhăn răng cười. Chắc con chuột đấy mà. Vinh lấy dao sắt nắm cơm thành những lát nhỏ như những miếng giò. Suni tròn mắt hỏi, đây là cái gì? Vọng Phúc nháy mắt với Vinh rồi đáp, bánh trưng tròn của Việt Nam đấy. Bánh trưng tròn? Suni ngạc nhiên nhắc lại, đón miếng cơm tự nhiên cắn ngon lành. Và suốt bữa cô chỉ say sưa với mỗi món này. Vọng Vốc hứng háo với đồ hộp và bánh ngọt. Được một lát thì ớn quá, bèn đứng dậy tìm lại được nắm cơm trong bụi. Suni thấy thế nhún vai, tôi không hiểu. Ngày đầu tiên qua đi, dẫu chưa có kết quả nhưng công việc dễ chịu. Thế nên ngày thứ hai, khi Suni khoác ba lô đến lán, nghiêng đầu mỉm cười, thì Vinh và Vọng Vốc đã sẵn sàng vui vẻ lên đường. Tiếp tục theo con đường cũ, những lối cây đã phát hôm qua được mở rộng, rừng dày thêm. Những cây ngành ngạnh, thân nứt nẻ thẳng tắp vút cao, trên cành sủ lơ thơ những cụm lan vàng. Những cây trắc thân nhẵn nhụi, bốc thếch, lá nhỏ dài xanh thẫm, im lìm, u tịch. Một vài con treo treo đứng chụp vó run rẩy, nhìn ba người như đợi đạn. Vọng Vốc giữ súng vào chúng, miệng hô, păng. Lũ treo treo ngã lăn ra chết giấc vài giây rồi lập cập chồm dậy lẩn nhanh. Ôi! Bất chợt Suni ngồi thụp xuống ôm ngực thở dốc. Hai thằng vội vàng chạy lại, mặt Suni bốc hỏa đỏ phừng, mồ hôi rịn đầy trán, miệng và mắt đều tròn chữ O, ú ớ, không nói nên lời. Bỏ mẹ rồi, chắc rắn chù ve mổ rồi, chỗ nào? Vọng Vốc cuống quýt chụp vai Suni mà lắc. Cô ta vẫn ôm ngực thở hào hển, mặt biến sắc từ hồng sang tái. Đến nước này, Vinh không giữ ý tứ được nữa, phải xem xét chân tay Suni. Chiếc áo phông bị xé toạc một đường từ vai xuống cánh tay, vài vết xước rịn máu tím rịm. Nhưng Vinh biết chắc đó là vết gai cào chứ không phải là vết rắn cắn.

nhanh như cắt, vọng vốc lột ba lô ném xuống đất rồi ngồi thụp xuống, chìa lưng vào Sunny. Vinh gắt: "Mày làm cái trò gì thế?" Vọng vốc ngẩng lên gắt lại: "Cõng nó về cấp cứu, không nhanh nọc chạy vào tim thì đi đứt." Sunny xua tay lia lịa: "Thế làm sao? Cô làm sao?" Vinh hỏi dồn dập. Mắt Sunny vẫn tròn xoe không chớp, chậm chậm ngước lên cao. "Ôi, tôi hồi hộp quá." Nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Sunny, Vinh đâm hoàng. Cậu dìu Sunny ngồi nghỉ dưới một gốc cây to. Cô thở dốc làm Vinh ngạc nhiên. Và khi cô ôm ngực kêu một tiếng bàng hoàng, thì Vinh và vọng vốc lấy làm run sợ. Cặp mắt của Sunny dại đi, không còn thần sắc. Nó hướng đăm đắm lên một ngọn cây cao. Bàn tay Sunny run rẩy tròn lên ngọn cây. Vinh thận trọng giạt cây rừng lần đến và đứng lặng. Trên ngọn cây cao, một cây dù bạc màu rêu mốc treo lủng lẳng một hình nhân dưới những sợi dây lẫn với dây rừng. Cả Vinh và vọng vốc mừng đến mụ người. Một lát sau, Vinh bừng tỉnh, chĩa súng lên trời. Đoang, đoang, tiếng súng truyền lan âm âm một hồi mới dứt. Rừng cây đang trong trạng thái mơ màng, bỗng bừng thức. Tiếng chim vỗ cánh rạt rào, tiếng vô vàn loài thú nhỏ râm ran, tiếng người hú đáp lại liên hồi. Cả một sườn núi mênh mông, dường như chỗ nào cũng có tiếng người. Vinh hít căng một hơi đầy lồng ngực và cất một tiếng kêu dài ngút ngát: "Ở đây!" Vinh và vọng vốc thay nhau bắt tay lên miệng làm loa phát tín hiệu cho những tiếng hú hỏi đường. Những tiếng hú to dần, rõ dần, tụ lại xung quanh chỗ ba người. Người đầu tiên tìm đến được không phải ai khác, lại chính là ông Bồn. Kinh nghiệm cắt rừng trong những năm trận mạc đã giúp ông nhanh chóng tìm ra vị trí. Mặc dù ông đang một mình dò tìm ngôi mộ tập thể ở sườn núi bên kia, ông Bồn đứng che tay lên mắt, nhìn chiếc dù một lát rồi bắt tay ngay vào việc. Khi anh Tấn và mấy người trong phái đoàn Pao Mia đến thì ông Bồn đã phát quang một khoảng dưới gốc cây. Vọng vốc xung phong leo lên. Nó thận trọng truyền cành đu bám tới chiếc dù. Loay hoay một hồi, nó đã ròng được dây từ từ hạ chiếc dù xuống đất. Vinh đứng nhìn mọi người lập cập trước đống hài cốt viên phi công Mỹ mà nghĩ vẩn vơ. Số phận những tên lính viễn chinh từ ngày xưa cho đến bây giờ đều bi thảm. Đầu Vinh hiện lên cánh đồng ngập nước, đầu lâu giặc Minh nổi lập lờ, những gò đống chôn vùi bao xác giặc đã ăn vào ký ức tuổi thơ cậu qua những câu chuyện kể. Dầu sao James vẫn còn may mắn, bộ đồ bay vải tốt đã không mục nát dưới nắng mưa để có thể đùm gần như nguyên vẹn hài cốt của James cùng với điện đài, súng ống. Chỉ thiếu cái đầu lâu. Mọi người tìm mãi mới thấy chiếc mũ bay bị lá khô lấp kín mấy tầng. Trong mũ chỉ còn một lớp mùn đen với vài con mối béo mẫm vàng ươm ục ịch bò ra. James đã trúng đạn khi dù vừa bung ra. Martin chỉ vào một lỗ thủng trên bộ đồ bay của James nhận xét. Hài cốt James đã được thu gọn vào tấm vải trắng tinh. Lúc đó bà Linda mới kịp tới, sáng vẻ rã rời, tóc tai xõa rượi. Bà vùng ra khỏi tay hai chiến sĩ đang dìu ngược dốc chạy ào đến, ôm lấy chiếc mũ bay. James! Chỉ một câu cảm thán duy nhất được thốt lên. Tiếng kêu nén chặt trong lòng người đàn bà gần 20 năm giờ vọt ra, nổ bùng như một khối thuốc nổ. Tất cả chỉ đứng chết chân lặng nhìn người vợ ôm mãi chiếc dù bay của chồng trong nỗi đau âm ỉ. Không ai biết lúc này phải làm gì cho đến khi khoảng rừng chợt thơm ấm hương trầm. Ông Bồn đã lấy trong ba lô của mình bó nhang lớn đốt lên. Khói nhang bay quấn trong cành lá, tỏa trên nền rừng như mây núi. Khói nhang nhòe mờ những khuôn mặt người, đọng vào những đôi mắt người thành những giọt nước trong veo tựa sương mai. Buổi tiễn đưa phi công James trở về có một không khí ân tình. Con mắt các thành viên của phái đoàn Pao Mia thân thiện ấm áp lên nhiều.
Bà mẹ của Suni không biết một câu tiếng Việt, thành thử bà đau khổ, bất lực vì không thể diễn đạt được tình cảm của mình. Những câu phiên dịch lạnh lùng chỉ dịch thoát ý rằng bà ta vô cùng cảm ơn các bạn Việt Nam đã giúp bà tìm được hài cốt chồng sau gần 20 năm mất tích. Bà còn nói nhiều điều nữa trong nước mắt nhưng không được dịch. Martin cũng có một bài diễn văn ngắn, mạch lạc gãy gọn nhưng vô cảm. Dường như đây là bài diễn văn ông đã thuộc lòng và đã đọc nhiều lần. Đáp từ thiếu tá Đào Hoàng Cải thay mặt anh em trong đội, bày tỏ tinh thần sẵn sàng hợp tác trong công việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích với mục đích nhân đạo, nhanh chóng khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Bài diễn văn do anh Tấn viết nên ông Cải phải nhìn giấy đọc. Vinh ngồi cạnh ông Bồn, vị cựu chiến binh Việt Nam gương mặt rối bời suy ngẫm. Và bây giờ khi bà mẹ Suni khóc cũng là lúc ông Bồn nước mắt chan hòa. Một tiệc liên hoan nhẹ được bày giữa trời, tiếng chạm ly, tiếng nói cười đã nhuốm màu bị rịn. Anh Tấn và Vinh đang cụm ly với ông Bồn thì Suni mặc bộ váy thể thao trắng tinh, hệt như một vận động viên quần vợt, sáng đi nhanh nhẹn, dứt khoát, tiếng thẳng đến. Tương ngài chỉ huy, tôi muốn nói chuyện với ông Vinh, được không? Anh Tấn nhìn Suni, tỏ vẻ khâm phục trước thái độ thẳng thắn, gật đầu. Ok, các bạn cứ tự nhiên. Vinh và Suni sóng bước bên bờ suối. Đã hơn một lần nàng chủ động nắm tay nhưng Vinh ngần ngại gỡ ra. Khi cả hai đã đứng đung đưa theo nhịp võng giữa cầu treo vẫn chưa có ai mở lời. Lòng Vinh rốn sang như có trăm ngàn đợt sóng vỗ liên hồi. Rốt cuộc, Suni là người lên tiếng trước. Bạn hãy nói điều gì đi, Vinh. Vinh nhìn đăm đăm xuống dòng nước đang chảy miên man, buông một câu khách sáo. Ừ, chúc bạn trở về vui vẻ. Suni không thỏa mãn với câu chúc ấy nên sầu môi phụng phịu. Vinh tựa lưng vào dây văng cầu, hai tay vẫn xỏ túi quần, chiếc quần lính rộng thùng thình mấy ngày chưa giặt. Có gì để nói nữa đâu, chiều nay bạn về rồi, mọi việc coi như chuyện qua đường. Còn lưu giữ chút gì thì đó là những khoảnh khắc mơ mộng ngắn ngủi chúng ta gặp trong đời, thế thôi. Suni cũng tựa lưng vào dây văng bên kia, hai tay khoanh trước ngực đối diện với Vinh. Ôi chào là gió, bao nhiêu gió dường như tập trung hết vào chỗ này. Trên đầu dưới cầu gió khoáng đạt vô tư lồng lộng, những cánh hoa ngũ sắc trên dòng nước biếc gặp gió xoay tròn trong chóng quẩn lại dưới cầu. Gió thổi từ phía sau Suni, tóc nàng bay tung xòa kín mặt, môi nàng mím chặt. Những cánh hoa ngũ sắc trên dòng nước biếc gặp gió xoay tròn trong chóng quẩn lại dưới cầu. Gió thổi từ phía sau Suni, tóc nàng bay tung xòa kín mặt, môi nàng mím chặt, ngậm cả một lọn tóc vàng. Sau làn tóc trườn vờn là một đôi mắt thẳm xanh rười rượi. Nàng có nhiều điều muốn nói, Vinh biết thế. Và cả Vinh nữa, Vinh cũng muốn nói nhiều điều với nàng, nhưng nói bằng cách nào đây, ngôn ngữ bất đồng. Những gì muốn nói lại khó diễn đạt bằng lời. Tôi muốn nói lời cảm ơn với bạn. Juni lại là người lên tiếng trước. Nhưng câu nói kia không phải điều Vinh mong đợi. Vinh ngước lên nhìn Juni, mắt hiu lại vì gió. Có gì đâu, giọng hờ hững. Cũng không phải câu Juni mong đợi. Lại lặng im, chỉ có tiếng gió thổi vào dây văng cầu vi vút. Đất nước bạn đẹp quá, nhưng đất nước bạn nghèo và lạc hậu quá. Tất cả là do chiến tranh.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được chứng kiến sự sống, sự trở về và những rung động đầu đời nối tiếp nhau trong mạch chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Đó là hình ảnh chiếc trực thăng lao đi giữa núi rừng để giành giật sự sống cho hai mẹ con người đàn bà làng Sập. Đó là niềm vui của mẹ con Juni khi tìm được hài cốt phi công Jim sau gần 20 năm biệt tích giữa núi rừng Tây Nguyên. Đó là cuộc chia tay bịn rịn của một mối tình chưa kịp gọi tên. Chúng ta sẽ đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Màu rừng ruộng trong chương trình đọc truyện vào ngày mai. Vào khung giờ này quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiết âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba ngày 16 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:55 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 trạm cảm xúc vàng phai trước ngõ. 5:20, 21:50 trang hải quân. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 văn nghệ và đời sống lời người ra đi. 7:20, 17:00 nhịp sống đô thị, tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ. 7:30, 14:30 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON Huế vào mùa sen thơm. 8:30 văn hóa xã hội để thăm nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng. 8:45 trang phát thanh quân khu 4. 8:55 đi mua ăn chi. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40, 16:45 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng. 10:05 quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò. 11:05 bản tin tài chính. 11:15 ca nhạc thiếu nhi hoa nắng. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10 tiếp chuyện bạn nghe đài. 13:20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Đăng Giáp doanh nhân đậm chất lính. 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14:00 chuyện của thôn khi bản làng vắng bóng người trẻ. 16:05 tiếng thơ ngoài mây trời đầy trống vắng, nhà báo nhà thơ Đoàn Văn Mật. 16:35 nhịp cầu nhân ái, vòng luẩn quẩn của một gia đình nghèo khó. 17:10 thiếu nhi Nghệ An, bài học sẻ chia. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện. 21:30 ca nhạc quốc tế, Michael Jackson sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ. 21:50 khoa học và công nghệ, tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya Màu rừng ruộng phần 17. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ổn định cuộc sống sau thiên tai, nay được xây dựng để tạo thêm nơi trú ẩn an toàn cho người dân vùng thấp trũng khi mưa lũ xảy ra. Phóng viên Công Bắc thông tin từ Tây Nguyên.
4: Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa triển khai xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên tại thôn Phú Hữu, một trong những thôn bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Công trình có diện tích xây dựng hơn 220 m², diện tích sử dụng trên 440 m², được thiết kế với móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ, đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho người dân trong các tình huống thiên tai khẩn cấp. Tổng kinh phí xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ là gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay, trước thời điểm cao điểm mưa lũ. Theo ông Phương Văn Lành, nhà tránh lũ cộng đồng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nơi tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra mưa bão, lũ lụt, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng phòng chống thiên tai ở cơ sở. Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại xã Hòa Thịnh. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, cuốn trôi hoàn toàn, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, nhiều diện tích hoa màu và cây trồng bị hư hại nghiêm trọng. Sau thiên tai, với quyết tâm không để người dân mất nhà phải đón Tết trong cảnh tạm bợ, chính phủ đã phát động chiến dịch Quang Trung thần tốc, huy động nguồn lực xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ. Riêng tại xã Hòa Thịnh, hơn 100 căn nhà kiên cố đã được xây dựng cho các hộ dân có nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn. Những căn nhà mới được thiết kế với các lừng và sàn cao vượt mức đỉnh lũ lịch sử, trở thành những pháo đài chống lũ, giúp người dân yên tâm hơn trước mùa mưa bão. Việc tiếp tục xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng tại thôn Phú Hữu được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình củng cố khả năng chống chịu thiên tai của địa phương, tạo thêm điểm trú ẩn an toàn cho người dân khi xuất hiện các tình huống mưa lũ cực đoan trong tương lai.
5: Vâng, những thông tin vừa rồi của phóng viên Công Bắc đã khép lại câu chuyện về nhà tránh lũ cộng đồng tại Đắk Lắk. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Chuyện đêm.

dùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin. Chuyện đêm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện đêm. Đêm nay, khi nhịp sống đã dần chậm lại, có lẽ cũng là lúc mà mỗi chúng ta dễ lắng lòng hơn để nghĩ về những điều đã qua.
1: Trước khi con vô trường hốt thì con chỉ có ăn một mình thôi.
2: Con là một người khá là rụt rè, nhút nhát. Sau khi mẹ con mất xong, con cũng ít khi mà bày tỏ chia sẻ cảm xúc.
3: Khi mà con 10 tuổi thì bố con mất, khoảng 13-14 tuổi là năm 2022 là mẹ con mất do biến chứng của Covid. Sau đấy thì con đã có một khoảng thời gian suy sụp rất là nặng.
0: 5 năm, đại dịch Covid-19 rồi cũng lùi xa. Thế nhưng mà có những mất mát mà thời gian không thể xóa nhòa. Phía sau những con số thống kê lạnh lùng là biết bao mái nhà khuyết đi tiếng gọi cha, thiếu vắng vòng tay mẹ. Và có những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải học cách đối diện với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Nhưng cũng chính trong những cái ngày tháng mà tưởng như là chỉ toàn gam màu xám ấy, thì những hạt mầm của yêu thương đã được gieo xuống. Có một ngôi trường được dựng xây từ niềm tin, từ sự sẻ chia và lòng trắc ẩn, trường hy vọng.

0: nơi đón những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch về sống dưới một mái nhà chung để được học tập, được chữa lành và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Trong không gian ấm áp của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị hãy cùng lắng nghe những câu chuyện chưa từng kể trên hành trình gieo mầm hy vọng ấy qua cuộc trò chuyện với anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường Hy vọng Hope School. Cảm ơn anh Quyền đã nhận lời đồng hành cùng chuyện đêm hôm nay.
1: Chào Thùy Dương và khán giả của VOV.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 vừa rồi thì tại Đà Nẵng, trường Hy vọng đã tổ chức chương trình Màu Hy vọng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng giáo dục các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời chứng kiến các em học sinh trung học phổ thông trưởng thành và chuẩn bị bước vào đại học. Anh Quyền có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà nhìn thấy nhiều bạn đứng ở cột mốc trưởng thành sau 5 năm đến với mái trường Hy vọng.
1: Đó là một cái hành trình không chỉ của nguyên thầy cô giáo trường Hy vọng, mà đó là một hành trình của chính các bạn. Các bạn đã nỗ lực vượt qua và bước qua những khó khăn của chính mình để trưởng thành.
0: Vâng. Bây giờ quay chậm lại những cái thước phim của 5 năm trước nhé. Một hành trình đầy khó khăn nhưng mà nhiều ý nghĩa lớn lao, đúng không ạ? Phía sau hành trình ấy là hình ảnh của một người đàn ông với chiếc ba lô trên vai, mượn chiếc xe máy của đồng nghiệp, rong ruổi qua những con hẻm nhỏ, những xóm lao động nghèo ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, kiên nhẫn gõ cửa từng gia đình để mang đến cho các em một điểm tựa mới cho tương lai. Anh Quyền thân mến, đã gần 5 năm kể từ ngày Hope School gieo những hạt mầm đầu tiên trên mảnh đất còn ngổn ngang mất mát sau đại dịch. Vậy thì nếu được ngồi lại với chính mình của những ngày ấy thì anh sẽ nói điều gì?
1: Tôi đã đi bằng một niềm tin. Niềm tin bởi sự tử tế, niềm tin bởi những người FPT và đặc biệt là ngôi trường Hy vọng sẽ đem đến cho những đứa trẻ khi đại dịch đi qua mất ba, mất mẹ. Tôi đến quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một học sinh học lớp 7 chia ra cho tôi 13 tờ giấy chứng tử. Trời. Gồm có ông bà, bố mẹ, chú, bác và cả các anh em họ. Và bạn ấy nói rằng cháu còn mỗi một mình thôi. Và khi đó thì bạn ấy được các hàng xóm nuôi dưỡng, yêu thương bạn ấy và chăm sóc bạn ấy. Và đó là một cái trường hợp vô cùng ám ảnh, vô cùng ám ảnh. Và mới thấy rằng cái sự tàn khốc của đại dịch có thể cuốn phăng đi tất cả mà chỉ để lại một đứa trẻ duy nhất ở trên cái cuộc đời này. Và thật sự cái điều đó làm cho cái nỗ lực của mình đi được thật nhiều đến nhà những đứa trẻ, đi được thật nhiều đến những nhà có bố có mẹ mất đi Covid, để không một đứa trẻ nào không biết được đến môi trường, không có cơ hội để học tập. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ rằng có thật nhiều đứa trẻ có cơ hội học tập, có thật nhiều đứa trẻ được đến trường, có thật nhiều đứa trẻ được yêu thương. Đó, đấy là cái động lực mà tôi nghĩ rằng đã thúc đẩy, thôi thúc các thầy cô của trường và cá nhân tôi đi. Và tôi tin rằng cái điều tử tế của những người sẵn sàng chia sẻ với các bạn, sẵn sàng làm nên một ngôi trường để nuôi dưỡng các bạn, sẽ là một cái động lực lớn lao để cho cả cá nhân tôi lẫn như những gia đình, những đứa trẻ sẵn sàng bước vào để một cái hành trình hoàn toàn mới lạ và một cái hành trình hoàn toàn khác biệt với các bạn.
0: Vâng. Những ngày đầu tiên khi mà các con bước chân vào Hope School diễn ra như thế nào với anh Quyền?
1: Tôi nghĩ rằng các bạn đã tự vượt qua chính bản thân mình, tự thích nghi, và các bạn đã bước qua được những ngày đầu tiên đầy gian khó và đầy khó khăn. Ở Hope thì có rất nhiều các bạn rất là đặc biệt. Ở Hope có một học trò của Hope ở Đồng Tháp. Khi gặp bạn ấy thì bạn ấy có rất nhiều băn khoăn. Bạn ấy sống với gì? Không còn ba mẹ. Băn khoăn vì nếu như mình đi mà gì mất thì biết ở với ai ấy, và mất rất nhiều thời gian

0: sau rồi đến 2 tháng, 3 tháng. Và vừa rồi bạn ấy đã đứng trên cái bục vinh quang trong lễ trưởng thành. Và tôi nghĩ đó là một cái sự rất là kiên trì của cá nhân bạn ấy để bạn ấy đi được đến ngày cuối cùng. Và tôi thấy hãnh diện vì cái điều đó, hãnh diện chính cái học sinh của mình. Thì mỗi một học trò của Hope ấy, nó đều có một cái đặc thù rất khác nhau. Và có những bạn thì khi tới Hope thì kể với thầy, hỏi cho thầy một cái điều mà không ai nghĩ rằng bạn ấy hỏi. Năm ngoái bạn ấy về hè, trước khi về thì bạn ấy hỏi rằng thầy đã bao giờ ăn cơm mà rang với nước mắm chưa. Thì bảo sao lại hỏi vậy. Thì bảo thầy ăn rồi, ngày bé ăn suốt. Thầy bảo bây giờ con, trước khi về hè, con thèm ăn cơm rang với nước mắm. Thế sau đó thì mình mới nhờ các cô bếp rang cơm với nước mắm cho bạn. Bạn ăn xong thì bạn bảo không ngon. Hỏi sao không ngon. Bảo cái mùi cơm với nước mắm ở nhà ngoại con rang cho con nó ngon lắm thầy ạ, nhưng mà con không muốn ăn nữa. Nhưng con không muốn ăn nữa, nhưng vì con nhớ ngoại, con nhớ cái mùi đấy nên con nói với thầy. Hỏi vì sao con không muốn ăn nữa. Vì nhà con cả ba bữa chỉ ăn mỗi thế thôi thầy, không có gì. Thế thì bạn này có ba chị em, bố mẹ mất thì ở với ngoại. Đấy, và mình nghĩ rằng đó là một cái ký ức, một cái mùi của cái sự nhớ, nhưng không muốn đối diện. Và sau đó thì học trò mình chia sẻ rằng con ở đây con được ăn uống rất là đầy đủ, rất là nhiều món được thay đổi thường xuyên, nhưng con vẫn nhớ cái mùi đó.
1: Nghe vừa ấm áp vừa hơi buồn đúng không ạ? Đúng là có những món ăn dù rất là giản dị thôi nhưng mà khiến mình nhớ cả đời vì gắn với một người đặc biệt đúng không? Tôi từng nghe một câu chuyện mà anh kể về một Hopper như thế này. Dịp đó trường nghỉ lễ, nhiều bạn xách vali về thăm họ hàng gia đình. Thế nhưng mà có một bé không về quê. Gặp thầy Quyền thì nói rằng con muốn về nhà thầy chơi. Nghe vậy thì anh hỏi sao là con không về quê. Bạn nhỏ trả lời rằng là con chẳng còn ai để về. 5 năm rồi. Với tôi thì câu chuyện này vẫn như vừa nghe hôm qua thôi. Lồng ngực vẫn thắt lại vì thương. Vậy thì khi anh đối diện với cái tình huống như thế này thì làm sao để các con cảm thấy ngôi trường hy vọng và thầy cô là nơi chốn thuộc về của các con?
0: Đầu tiên rằng tôi nghĩ mỗi đứa trẻ đều có một nơi thuộc về. Nơi thuộc về quan trọng nhất đấy là quê hương của mình, là gia đình của mình, là người thân của mình, họ hàng của mình và những người bạn trước khi các bạn bước ra trường hy vọng. Có rất nhiều các trường hợp các bạn không muốn về, các bạn muốn ở lại ngôi trường nơi mình đã gắn bó một thời gian tuy không dài nhưng cảm thấy đủ để yêu thương, cảm thấy đủ để gần gũi, cảm thấy đủ để gắn bó và thực sự là nơi thuộc về. Những cái thói quen của các bạn, ví dụ như một trường hợp mà Dương vừa nói thì các bạn ấy muốn về nhà thầy, về nhà các cô thì các thầy cô vẫn luôn sẵn sàng chào đón để đồng hành cùng các bạn. Và ngay từ đầu ngôi trường đã mang một cái thông điệp rất lớn là ngôi trường của tình yêu thương.
1: Vâng, 5 năm qua là một hành trình của sự kiên trì và đồng hành để biến tình yêu thương thành sự trưởng thành của những đứa trẻ mồ côi phải không ạ? Tất nhiên là đã có những cái thời điểm rất là khó khăn rồi. Vậy thì anh và các thầy cô trong trường có bao giờ nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ cuộc không?
0: Tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu tiên, những năm đầu tiên, vì năm đầu tiên cái ngôi trường sau một cái lời tuyên bố của anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, sẽ thành lập một ngôi trường nhận và nuôi những em nhỏ mồ côi ba mẹ với Covid. Thế thì lúc đó thì ngôi trường

0: chưa được thành lập. Chỉ sau một cái tuyên bố thôi, và chúng tôi đã lên đường đi đến các gia đình, đi đến các địa phương, và thậm chí có những ngày chúng tôi đến cả 100 gia đình, họ cũng không có niềm tin theo chuyện đấy. Làm gì có một cái công ty, làm gì có một tập đoàn lại sẵn sàng làm việc đó. Và tuần đầu, hết tuần đầu và tuần thứ hai, chúng tôi vẫn tiếp tục bền bỉ đi cái hành trình đó. Và tôi nhớ mãi là có một cái em học sinh đầu tiên ở cái đường Đoàn Văn Bơ, em đã trả lời là đồng ý. Và sau cái đồng ý của em thì em tiếp theo cứ vậy nhân lên. Và tôi nghĩ rằng cái đoạn đầu tiên, nếu như không có cái em đầu tiên đó, không có những cái gia đình đặt niềm tin vào chúng tôi, thì chúng tôi đã hoàn toàn có thể đã dừng lại và không tiếp tục đi được. Vì nếu như ngôi trường ra làm ra sau một lời tuyên bố, nếu như không có học sinh, thì tôi nghĩ cái lời tuyên bố đấy không còn giá trị.
1: Vâng. Tôi biết là nhiều người trìu mến gọi anh là người cha có nhiều con nhất FPT, mang trên vai một cái trách nhiệm rất là lớn đối với hàng trăm đứa trẻ như vậy, thì chắc hẳn là sẽ có những cái lúc mà anh cảm thấy rất là áp lực, mệt mỏi đúng không? Và thậm chí nó là cái cảm giác bất lực nữa. Thế nhưng mà ngược lại thì có lẽ là cũng chính các con đã mang lại cho các anh rất là nhiều niềm vui. Vậy thì khoảnh khắc nào từ các con khiến cho anh cảm thấy là mọi vất vả nó đều trở nên xứng đáng vậy anh Quyền?
0: Và tôi muốn mình sẽ làm trọn vẹn vai trò của một người thầy, luôn luôn đứng bên cạnh, luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn hỗ trợ, và luôn luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho các bạn, để các bạn tự khẳng định được mình, tự phục vụ được mình, và tự được đi trên đôi chân của mình. Tôi nghĩ đó là một điều thú vị nhất.
1: Thời gian trôi qua thật nhanh. Những đứa trẻ ngày nào còn bỡ ngỡ, rụt rè, giờ đây đã lớn lên từng ngày dưới mái trường Hy Vọng. 5 năm trước thì trường Hy Vọng mở cửa đón những học sinh mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng. Nhiều bạn đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật. Thế nhưng mà có lẽ thành công lớn nhất thì không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc những đứa trẻ cùng từng chịu những cái tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai. Còn hôm nay khi nhìn lại hành trình ấy thì anh nghĩ chính mình đã nhận lại được điều gì từ các con?
0: 5 năm những học trò đã làm cho mỗi thầy cô và cá nhân tôi hiểu rằng cái sự kiên trì nó chính là dấu ấn của cái tình thương. Nếu như không kiên trì đủ với các bạn, nếu không kiên trì để đủ để nhìn mỗi đứa trẻ lớn lên, thì chúng ta sẽ không thể tạo nên những thay đổi cho mỗi học trò. Tôi nhớ mãi có một cô học trò lên lớp, khi bắt đầu bước vào lớp 8 thì đến tuổi dậy thì cô lúc ấy tin thầy, lại không tìm đến các cô, lại tìm đến cá nhân tôi, và thầy ơi bây giờ con như thế thì con phải làm như nào, thầy có biết cách để bày cho con không? Rồi, đấy là một thách thức với tôi. Tôi nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc của ba mẹ các bạn. Nhưng mà lại ba mẹ các bạn thì không còn nữa, ba mẹ của bạn không còn nữa, thì mình lại được chia sẻ cái điều đó, thì tôi nghĩ đó là một cái sự rất là thiêng liêng. Ngoài thiêng liêng ra là một cái sự yêu quý, một cái sự tin tưởng.
1: Rồi, tin tưởng, và tin sau tưởng đó, đúng không?
0: Đúng, và sau đó thì tôi đã phải nhờ đến, gọi đến cô y tế, gọi đến cô tâm lý, gọi đến các cô hướng dẫn các bạn và hướng dẫn cho bạn ấy. Và tôi nghĩ rằng một cái hành trình lớn lên của bạn, một cái hành trình trưởng thành của bạn sau này sẽ luôn luôn nhớ là mình đã có một cái ông thầy như vậy.
1: Thật ra tôi nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc không gì đong đếm được của một người thầy. Vậy thì nếu được chia sẻ với thính giả của VOV ở thời điểm hiện tại, thì hai chữ hạnh phúc nó mang ý nghĩa như thế nào đối với anh? Có khác gì so với 5 năm trước không?
0: Sau 5 năm thì nhìn thấy những thay đổi từ những bạn khi mới vào lớp 1, bây giờ đã lớp 5 và năm nay lên lớp 6, thì tự tin, vui vẻ, nên năm nay chúng tôi mới đặt một cái chủ đề là màu hy vọng. Từ những cái màu khi các bạn tới trường rất vẽ ra trên những các trang giấy thì ai cũng nhìn thấy rất là đen, rất là mờ mịt và không rõ ràng. Và sau 5 năm thì những sắc màu rất rõ ràng, xanh, đỏ, tím, vàng, Và tôi nghĩ rằng các cái cảm xúc của các bạn đều được thể hiện qua những bài viết, qua những bức tranh và qua cả các câu chuyện với thầy cô. Và sau 5 năm thì cái hạnh phúc lớn nhất đối với cá nhân tôi và các thầy cô của ngôi trường Hy Vọng là học trò của mình lúc nào cũng cười tươi. Và tôi nghĩ đấy là một cái điều tuyệt vời nhất.
1: Tôi biết là anh Quyền rất là bận. Ngay cả cái việc mà phỏng vấn anh thôi thì tôi cũng đã phải hẹn lên hẹn xuống, và chúng ta đã phải rất là khó khăn mới có thể khớp được cái khoảng thời gian để có thể ngồi lại với nhau như thế này. Thế nhưng mà có khi nào mà anh dừng lại giữa cái guồng quay bận rộn của mình và nhìn những cái đứa trẻ đang cười đùa dưới mái trường này và tự hỏi là mình đã đi qua những điều kỳ diệu này như thế nào không?
0: Ngày nào cũng dừng lại để ngắm nhìn. Sáng ra thấy các học trò lên lớp, tối thì thấy bắt đầu vào bữa ăn, hoặc là trước giờ kẻng đi ngủ, hoặc là buổi chiều chơi các cái trò thể thao, hoặc là các buổi huấn luyện. Tôi nghĩ lúc nào cũng xa xa để nhìn học trò của mình. Và đấy cũng là một niềm vui, tôi nghĩ rằng cho sáng, cho trưa, cho chiều.
1: Một ông thầy rất là bận rộn đúng không? Tại buổi lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 của trường Hy Vọng thì em Lê Anh Thư, học sinh lớp 12 có chia sẻ như thế này: em nhận ra Hy Vọng không phải là một trạm cứu trợ mà là nơi giúp tụi em học cách lớn lên và bước tiếp trong cuộc đời. Hôm nay đứng ở cột mốc trưởng thành này, em có một chút tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Trên hết là sự biết ơn. Vì nếu không có Hy Vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác. Từng quỳ lặng khi mất cha vì Covid-19, từng ôm nhau khóc trước nỗi đau mồ côi. Những đứa trẻ của trường Hy Vọng nay đã biết mỉm cười, trưởng thành và bước tiếp.
2: Ở Hope là đã dạy cho con những cái bài học, những cái giá trị về sự đối đầu với những khó khăn thử thách, mà con không ngại những cái khó khăn thử thách đó. Con tin là mình sẽ bước qua được và chinh phục được nó.
3: Ngày xưa con chỉ ước mơ là con có một, sau này con sẽ có một cái công việc ổn định để kiếm tiền, để lo cho bản thân hoặc là và lo cho gia đình. Nhưng mà kể từ ngày con bước vào đây thì ước mơ của con là trở thành một giáo viên dạy toán.
1: Là người đã đồng hành cùng các con từ những ngày đầu tiên thì anh mong muốn các con sẽ trở thành những người như thế nào khi mà bước ra khỏi mái trường Hy Vọng. Và nếu như mà có một lời nhắn nhủ, một cái tâm nguyện gửi tới hàng trăm đứa con đang nghe cái tập podcast này thì anh sẽ nói điều gì với các con?
0: Tình thương sẽ tạo nên một sức mạnh kỳ diệu, và tình yêu của các thầy cô sẽ tạo nên những sức mạnh kỳ diệu ở mỗi học trò của mình. Tôi tin rằng các học trò của Hy Vọng luôn luôn làm nên những điều kỳ diệu cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh.
1: Cảm ơn anh Hoàng Quốc Quyền vì những chia sẻ chân thành trong chuyện đêm hôm nay.
0: Cảm ơn MC Thùy Dương. Cảm ơn khán giả của VV đã lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cuộc trò chuyện này thì điều còn đọng lại trong mỗi chúng ta không chỉ là câu chuyện về một ngôi trường đặc biệt, đó còn là câu chuyện về cách chúng ta cùng nắm lấy tay nhau để đi qua những tháng ngày khó khăn, tranh vênh nhất. Đại dịch Covid-19 đã lấy đi rất nhiều điều. Có những đứa trẻ đã mất đi vòng tay của cha mẹ, có những người lớn thì mang theo những khoảng trống không gì bù đắp được. Thế nhưng mà cũng chính từ những mất mát ấy, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu. Đó là tình yêu thương và hy vọng thì vẫn có thể nảy mầm trên những mảnh đất từng khô cằn nhất. Đâu đó khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, dưới mái trường mang tên Hy Vọng, những đứa trẻ năm nào từng khóc trong vòng tay ông bà, từng ngơ ngác trước ngã rẽ cuộc đời, giờ đây có lẽ đang rất bình yên. Ngày mai thức dậy, các con sẽ đến lớp, sẽ cười đùa cùng bạn bè, sẽ kể cho nhau nghe những ước mơ rất đỗi bình thường như bao đứa trẻ khác. Và có lẽ đó chính là điều đẹp đẽ nhất Bởi đôi khi phép màu không phải là những điều lớn lao làm thay đổi cả thế giới,

phép màu là khi một đứa trẻ sau mất mát vẫn còn đủ can đảm để mơ về tương lai. Phép màu là khi có những người lặng lẽ bước đến để nói với các em rằng con không phải đi một mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Chuyện Đêm. Chúc quý vị một đêm bình yên. Xin được khép lại cuộc trò chuyện hôm nay bằng một niềm tin rất giản dị. Đêm tối rồi cũng sẽ qua. Sau những giông bão và bình minh sẽ trở lại.

0: vị và các bạn thân mến, những giai điệu êm dịu đang dần khép lại khung giờ của Thức Cùng VOV đêm nay. Ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu với những bộn bề của tuần mới. Nhưng mong rằng chút năng lượng bình yên từ chương trình đêm nay sẽ là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm cho quý vị niềm tin vào những điều tử tế trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã dành trọn vẹn một giờ đồng hồ đêm muộn để thức cùng VOV. Chúc quý vị một đêm bình yên. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đảm bảo đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên. Nghiên cứu cơ chế cho phép thí điểm mô hình quản trị với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn. Tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức một trường, nhiều điểm trường. Kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước.
6: Là phải đảm bảo công bằng giáo dục trong cái giai đoạn mới. Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách

0: phải đi theo nguyên tắc nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội. Không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
1: Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức, càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu. Sáng nay, điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tăng cường tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh kết nối hạ tầng, ưu tiên hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững và sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh. Thủ tướng mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và tăng cường liên kết giữa các địa phương của hai nước. Chiều nay, chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội về triển khai công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Của lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đối ngoại Quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng, bảo đảm lợi ích cao nhất quốc gia, dân tộc và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước. Chuyển mạnh từ tư duy đối ngoại, phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển, phát huy tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường trong ngoại giao nghị viện. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa đề xuất Cục Hàng không Việt Nam cho phép mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ 0 giờ ngày 19 tháng 8, sớm hơn một tuần so với kế hoạch dự kiến trước đó. Trước đó, để phục vụ thi công nâng cấp đường băng và đường lăn, sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động kể từ ngày 4 tháng 3 và dự kiến mở lại vào ngày 25 tháng 8. Việc đóng cửa sân bay trong thời gian dài được đánh giá ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch, vận tải và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Với khẩu hiệu hành động bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức đoàn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra nhiều kỳ vọng đối với vai trò tiên phong sáng tạo của thanh niên. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
2: Đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại biểu trẻ nhất là đại biểu Trương Nguyễn An Nhiên, sinh năm 2010, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết:
3: dự kiến sẽ trình xin ý kiến đại hội để triển khai trong toàn đoàn một phong trào, đó là tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, với năm nội hàm: tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước, tiên phong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong tham gia bảo vệ tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trên 3 nhóm lĩnh vực lớn là học tập, rèn luyện, phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.
1: Hôm nay tại xã Ia Som, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia giai đoạn năm 2026. Trong đợt cao điểm này, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng ít nhất 3 xã biên giới đạt tiêu chí xã không ma túy. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới, hơn 90

0: km đường biên tiếp giáp với Campuchia. Các đối tượng tội phạm thường lợi dụng đường mòn lối mở trên biên giới để vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 210 vụ với 450 đối tượng phạm tội về ma túy, nhiều vụ xảy ra trên tuyến biên giới. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy lần này diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 với nhiệm vụ tập trung ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương trong kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện đấu tranh, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, không để hình thành hoặc phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy.
1: Công an tỉnh xác định đợt cao điểm này mang ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, tiến công, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và đồng loạt triển khai các phương án tấn công, trấn áp tội phạm trên những địa bàn trọng điểm của tỉnh.
2: Từ 0 giờ hôm nay, các nhà mạng tại Việt Nam tiến hành khóa SIM một chiều với các thuê bao chưa xác thực thông tin. Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông. Chuyển sang phần tin thế giới, sáng sớm nay Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Thỏa thuận sơ bộ mở ra hy vọng eo biển Hormuz được mở trở lại và lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến tranh được gia hạn, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tiếp cận thị trường toàn cầu. Các nhà lãnh đạo thế giới lập tức hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận này. Phát biểu trước Quốc hội sau khi thỏa thuận hòa bình Mỹ và Iran được công bố, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định thỏa thuận là cột mốc quan trọng cho hòa bình toàn cầu và là chiến thắng của hòa bình và đối thoại trước sự tàn phá của chiến tranh. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Trước Quốc hội, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, theo thỏa thuận đạt được, Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có cả Liban. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là một thỏa thuận song phương mà còn là chiến thắng của đối thoại và ngoại giao trước nguy cơ leo thang xung đột. Người đứng đầu chính phủ Pakistan đồng thời gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo đã góp phần thúc đẩy tiến trình hòa giải. Đặc biệt, Thủ tướng Pakistan đánh giá cao vai trò của tư lệnh quân đội nước này, tướng Asim Muni, cho rằng ông đã có đóng góp quan trọng vào nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình. Theo Thủ tướng Shehbaz Sharif, đã có thời điểm tiến trình đàm phán đứng trước nguy cơ đổ vỡ, song với sự kiên trì của các bên đã giúp đạt được thỏa thuận cuối cùng. Còn theo văn phòng Thủ tướng Pakistan, bên cạnh việc hoan nghênh Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi thông điệp chúc mừng Islamabad, trung gian hòa giải thành công. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gọi đây là bước tiến quan trọng hướng tới giải pháp hòa bình, đồng thời cảm ơn Pakistan và các đối tác trong khu vực đã hỗ trợ tiến trình đàm phán. Australia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và nhiều quốc gia khác cũng ghi nhận vai trò trung gian của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Washington và Tehran. Trong khi đó, Pháp, Đức, Nhật Bản và New Zealand đánh giá thỏa thuận có thể góp phần ổn định Trung Đông, khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz và giảm áp lực đối với nền kinh tế toàn cầu. Giới quan sát nhận định, việc Pakistan được nhiều nước nhắc đến trong các phản ứng quốc tế cho thấy Islamabad đang nỗ lực khẳng định vai trò ngày càng nổi bật trong các sáng kiến hòa giải và giải quyết xung đột tại khu vực.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại thị trấn nghỉ dưỡng Avion-les-Bains của Pháp trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Đối với cả Mỹ và châu Âu, một trong những kỳ vọng lớn nhất của hội nghị lần này là gửi đi thông điệp về khả năng phối hợp hành động và duy trì đối thoại, bất chấp những khác biệt trong nhiều vấn đề quốc tế. Dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc đã lên tới 782 trường hợp, trong đó có 178 ca tử vong. Chỉ trong một ngày, nước này đã ghi nhận thêm 72 ca nhiễm mới và 29 ca tử vong, đồng thời dịch đã lan sang hai vùng y tế mới, nâng tổng số khu vực bị ảnh hưởng lên 31 vùng, thuộc 3 tỉnh miền Đông. Công tác kiểm soát dịch đang gặp nhiều khó khăn do năng lực điều trị hạn chế, tỷ lệ truy vết thấp và thiếu hụt nguồn lực tài chính làm gia tăng nguy cơ dịch tiếp tục lây lan. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba, 16 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp xanh, đường băng cho mục tiêu net zero, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao kinh tế, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Lào Cai từ thí điểm tiên phong đến nhân rộng mô hình thôn số, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyển đổi xanh, cơ hội cho cả doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ hướng tới tăng trưởng hai con số bền vững, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, gặp gỡ những gương mặt trẻ đang góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc, 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, Khánh Hòa cảnh báo tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, phát huy thế mạnh thu hút du lịch tại Kỳ Lừa, Lạng Sơn, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa, giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, những điểm mới và bài học từ thực tiễn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, những câu hỏi còn bỏ ngỏ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, chăm sóc thủy sản trong mùa mưa. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bảo vệ trẻ em, khoảng trống quản lý trong gia đình, trách nhiệm cộng đồng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Minh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, người bí thư, trưởng thôn Làng Áng và hành trình đánh thức du lịch quê hương. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.
8: Hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện hợp tác của Việt Nam với các nước cũng như những góc nhìn của quốc tế về Việt Nam là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa điện ảnh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang đứng trước những thách thức chưa từng có, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, nhu cầu định hình một tầm nhìn dài hạn cho tương lai của khu vực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 vừa qua không chỉ khẳng định năng lực dẫn dắt, điều phối các sáng kiến khu vực, mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong quá trình kiến tạo tương lai của ASEAN. Nhiều học giả, nhà ngoại giao và đối tác quốc tế đã dành những đánh giá tích cực về những đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển và gắn kết của cộng đồng ASEAN.
3: Gia nhập ASEAN vào năm 1995, sau 3 thập kỷ đồng hành cùng tổ chức khu vực, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những thành viên năng động, chủ động và có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực. Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng kiến do Việt Nam đề xuất và tổ chức thường niên, đã nhanh chóng trở thành một không gian đối thoại quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược tác động tới tương lai của ASEAN. Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, điểm đặc biệt của diễn đàn không chỉ nằm ở các chủ đề mang tính thời sự, mà còn ở cách tiếp cận cởi mở, đa chiều, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội trong và ngoài khu vực. Chuyên gia nghiên cứu quốc tế kỳ cựu của Thái Lan, Kavi Chong Kitavon, cho rằng
4: vai trò của Việt Nam trong ASEAN ngày càng nổi bật. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải thiện cơ chế ra quyết định và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN để tập hợp ý kiến từ nhiều thành phần xã hội. Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy tính trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.
3: Nhận định này cũng phản ánh xu hướng đánh giá chung của nhiều chuyên gia quốc tế về vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc bảo vệ và củng cố nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động địa chính trị hiện nay. Không chỉ các nước trong khu vực mà những đối tác lớn của ASEAN cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Loudon khi tham gia diễn đàn tương lai ASEAN vừa qua cũng khẳng định
5: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
3: Những đánh giá này cho thấy uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của các đối tác đối với những sáng kiến mà Việt Nam đang thúc đẩy trong khuôn khổ ASEAN.

0: Khi đó, từ góc nhìn của một đối tác gắn bó lâu năm với ASEAN, đại sứ Australia tại ASEAN Tiffany McDonald đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của diễn đàn tương lai ASEAN qua từng năm tổ chức.
1: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
0: Từ thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2020 đến việc duy trì và phát triển diễn đàn tương lai ASEAN thành một diễn đàn có uy tín trong khu vực, Việt Nam đang cho thấy khả năng kết nối các ý tưởng, thúc đẩy đối thoại và xây dựng đồng thuận, những yếu tố vốn là nền tảng cho sự phát triển của ASEAN. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, những sáng kiến mang tính xây dựng của Việt Nam đang góp phần giúp ASEAN chủ động thích ứng, tăng cường đoàn kết nội khối và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Những đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam, mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn vào vai trò của Việt Nam trong hành trình cùng ASEAN kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, hợp tác văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển, quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Đây cũng là nội dung của phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Nisi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa đại sứ, tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội mới đây thì đã thu hút đông đảo người xem, nhất là các em nhỏ. Theo đại sứ thì những giá trị nào cho văn hóa Thụy Điển truyền tải qua các bộ phim này có thể chinh phục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay ạ?
4: Chúng tôi đã mang đến tuần lễ phim này 3 bộ phim, tất cả đều dựa trên truyện của tác giả Astrid Lindgren, người nổi tiếng thế giới với những cuốn sách dành cho trẻ em. Tôi tin rằng sức sống bền bỉ của những câu chuyện này nằm ở chỗ bà viết về những điều rất căn bản nhưng cũng rất sâu sắc của con người, tình bạn, lòng dũng cảm, sự tò mò, lòng nhân ái và quyền được là chính mình. Mặc dù được viết tại Thụy Điển cách đây nhiều thập kỷ, các tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và chạm tới độc giả, khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Bởi dù sống ở quốc gia nào, trẻ em vẫn có những cảm xúc, những ước mơ và những câu hỏi rất giống nhau về thế giới xung quanh. Điều đặc biệt là các nhân vật không phải những mẫu hình hoàn hảo. Các em mắc lỗi, học hỏi, khám phá và trưởng thành theo cách riêng của mình. Chính sự chân thật đó giúp trẻ em ở mọi nền văn hóa, trong đó có Việt Nam, có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy.
3: Thụy Điển và Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, đặc biệt là bảo tồn và phục chế phim. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của điện ảnh trong việc kết nối nhân dân và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia?
5: As a diplomat, we usually work on,
4: Là một nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về mối quan hệ giữa chính phủ với chính phủ và quan hệ ngoại giao. Nhưng thực chất cốt lõi của tất cả các mối quan hệ này là thúc đẩy sự kết nối giữa người dân với người dân và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ. Tại kho lưu trữ của Viện Phim Thụy Điển, chúng tôi đã tìm thấy một số bộ phim cũ của Việt Nam. Những bộ phim này đã được lưu trữ ở đó trong thời kỳ chiến tranh, được bảo quản để không bị phá hủy và được trả lại cho Viện Phim Việt Nam. Đây là một ví dụ về mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa người dân hai nước thông qua con đường này, và tôi nghĩ đó thực sự là nền tảng của ngoại giao.
3: Theo đại sứ, Việt Nam và Thụy Điển có thể học hỏi gì từ những câu chuyện của nhau ạ?
4: Tôi nghĩ các nhà văn của chúng ta có cách kể chuyện khác biệt bởi vì mỗi nền văn hóa đều có cách kể chuyện riêng biệt. Nhưng khi chúng ta hợp tác với nhau, kết hợp các nền văn hóa khác nhau, phương pháp kể chuyện khác nhau, chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Chúng ta có thể liên hệ với văn hóa ẩm thực, đó là khi kết hợp các nền văn hóa khác nhau, món ăn khác nhau để tạo ra một món ăn mới. Đây cũng là điều chúng ta có thể làm với văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Thụy Điển có rất nhiều nhà văn nổi tiếng, tiếng và khi họ hợp tác với các nhà văn Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta sẽ có những tác phẩm rất thú vị và chúng ta

0: hãy cùng chờ đợi điều đó.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sức lan tỏa của văn hóa, điện ảnh và các giá trị truyền thống, Việt Nam cũng đang ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch thế giới. Minh chứng là ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho những hành trình khám phá và trải nghiệm. Trong đó, lượng khách từ Australia liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Số liệu mà cơ quan thống kê Australia công bố cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Không chỉ vậy, trong các điểm đến ưa chuộng của du khách Australia tại Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và vượt lên trên cả Thái Lan và Singapore. Số liệu công bố trước đó của cơ quan thống kê Australia cũng cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân nước này. Nếu cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2016, Việt Nam chỉ là địa điểm du lịch phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á với du khách Australia, thì đến năm 2024 và 2025, Việt Nam đã vượt lên 2 bậc, trở thành điểm đến thứ 3 ở Đông Nam Á, vượt qua Singapore và Malaysia. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay, cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
7: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
8: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các

0: dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi. Người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
0: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Với thời lượng 30 phút, chương trình sẽ mang đến nhiều thông tin văn học nghệ thuật đặc sắc diễn ra trong nước và thế giới. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trần Minh Tùng, trưởng Bộ môn Kiến trúc dân dụng, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để cùng bàn luận về chủ đề Nghệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần giới thiệu Trung tá nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh, nữ nghệ sĩ được ví là Hoa Khôi làng chèo.
3: Dòng tin.
6: Dòng tin.
7: Cục Điện ảnh, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quốc gia, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện và YouTube công bố chương trình hợp tác nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số. Diễn ra đến đầu tháng 9 năm nay, chương trình triển khai với hai trụ cột chính là các khóa đào tạo về kể chuyện văn hóa trong thời đại số và cuộc thi sáng tạo video Trạm Việt Nam 2026. Đây là hoạt động đào tạo về sản xuất nội dung số kết hợp triển khai thực địa trên quy mô toàn quốc. Nội dung đào tạo tập trung vào phương pháp kể chuyện hiện đại, kỹ năng ứng dụng AI phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng, khả năng thấu hiểu hành vi khán giả số và chiến lược phát triển nội dung văn hóa bản sắc Việt Nam một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
8: Các trình đào tạo đây là cuộc chia sẻ của những nhà sáng tạo nội dung với các góc nhìn khác nhau. Chúng tôi rất mong muốn lấy đi thực tiễn là những người người ta đang cảm nhận về văn hóa Việt Nam như thế nào và chia sẻ với nhau để làm sao là chúng ta sẽ có cùng một cái góc nhìn rất là nền tảng về văn hóa của Việt Nam.
7: Song song với đào tạo, ban tổ chức chương trình giới thiệu cuộc thi Trạm Việt Nam 2026 với chủ đề Điểm trạm truyền thống và hiện đại. Đây là một trong các hoạt động thiết thực triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ và chương trình chuyển đổi số của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới qua nền tảng số. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam mong muốn lan tỏa giá trị tích cực qua cuộc thi.
9: Trong cái sáng tạo nó sẽ rất là phong phú và đa dạng và cái việc của chúng tôi, vai trò của chúng tôi sẽ là đánh giá rồi định hướng là những giá trị tích cực để chúng ta cũng đều hướng công chúng để tiếp tục để lan tỏa những giá trị tích cực qua không chỉ cuộc thi này mà trong tất cả các cái hoạt động của xã hội, những cái nhận thức cũng như là các cuộc thi tiếp theo.
10: Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam ra mắt cổng thông tin điện tử sân khấu truyền thống và hệ thống mua vé tự động. Đây là giải pháp số hóa hữu hiệu giúp quy tụ và lưu trữ một cách khoa học toàn bộ hệ thống tư liệu lịch diễn của cả ba loại nghệ thuật là tuồng, chèo và cải lương trên một cổng thông tin chuyên biệt. Với cổng thông tin mới, toàn bộ tư liệu về ba loại nghệ thuật tuồng, chèo và cải lương được tập hợp trên một nền tảng thống nhất. Người dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về các vở diễn, nghệ sĩ, lịch biểu diễn định kỳ cũng như những hoạt động nghệ thuật mới nhất của nhà hát. Chị Bùi Yến Linh, phụ trách marketing truyền thông Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho biết.
11: Tận dụng được các cái thói quen cũng như là hành vi của người trẻ ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái sản phẩm để làm sao cho người trẻ hiểu được truyền thống thông qua trải nghiệm. Chúng tôi muốn hướng đến cái việc là đem đến những cái trải nghiệm cho mọi người và đem đến một cái kết nối về mặt công nghệ kéo người xem đến với sân khấu để mọi người sẽ có một cái không gian cảm thụ nghệ thuật một cách thực thụ.
10: Bằng việc thay thế mô hình quản lý cũ bằng hạ tầng công nghệ tiên tiến, nhà hát đã kết hợp hài hòa giữa tinh hoa cổ truyền với xu hướng hiện đại. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực vận hành nội bộ mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế số trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Có thể nói website nhà hát không chỉ là địa chỉ tham khảo hữu ích cho khán giả yêu nghệ thuật truyền thống mà còn góp phần hình thành nguồn học liệu chính thống phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy và quảng bá văn hóa dân tộc. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, dự án này đánh dấu một bước đi chiến lược và toàn diện trong công cuộc chuyển đổi số của nhà hát.
6: Đây là sự lan tỏa nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam đến toàn cầu. Một cú nhích chuột cả thế giới biết đến nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Mà trong cái thời đại hiện nay, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hồn cốt của dân tộc là điều vô cùng quan trọng. Và tôi kỳ vọng rằng nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam là cái nôi của nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc sẽ lan tỏa đến toàn thể khán giả trong nước cũng như là toàn cầu biết đến văn hóa và nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam.
7: Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chương trình Khăn Piêu Ngoại Truyện bằng hình thức kết hợp giữa triển lãm, kịch rối cạn đương đại và talk show. Sự đan xen của nhiều loại hình nghệ thuật đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa chiều, nơi mỗi hoạt động là một cánh cửa mở ra những góc nhìn khác nhau về văn hóa dân tộc Thái. Theo bạn Trần Thị Diễm Quỳnh, trưởng ban tổ chức Khăn Piêu Ngoại Truyện, dự án được xây dựng với mong muốn làm mới cách tiếp cận văn hóa dân gian, giúp người trẻ cảm nhận và thấu hiểu các giá trị truyền thống thông qua những hình thức thể hiện gần gũi với đời sống đương đại.
12: Mọi người thường nghĩ khăn piêu nó chỉ là một cái khăn bình thường chỉ để mọi người đeo thôi. Nhưng đối với mình là một cái tín vật gắn liền với câu chuyện tình yêu từ rất là xưa. Và mình lựa chọn nó loại hình là rối cạn bởi vì là chưa có ai từng thấy sự kết hợp giữa rối cạn cùng một bộ đương đại và khăn piêu cả.
7: Lấy cảm hứng từ chiếc khăn piêu, biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái, chương trình không chỉ tái hiện một hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian mà còn mở ra một không gian nghệ thuật giàu sức sáng tạo. Từ chiếc khăn piêu truyền thống được nâng lên thành ngôn ngữ kể chuyện, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá những lớp trầm tích văn hóa vùng cao. Nghệ sĩ ưu tú Bạch Quốc Khanh, nhà hát múa rối Thăng Long nhận xét, Khăn Piêu Ngoại Truyện là dự án rất độc đáo và thú vị.
13: Những cái đề tài về văn hóa truyền thống của dân tộc và đặc biệt là những đề tài về văn hóa của người dân tộc thiểu số thì luôn gợi cho tôi rất là nhiều những cái cảm xúc. Đây cũng là một cái đề tài rất là thú vị mà các bạn sinh viên quyết định lựa chọn là chuyển toàn bộ từ kịch bản dành cho sân khấu kịch nói ban đầu trở thành kịch rối và múa đương đại.
10: Tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra tọa đàm Hội họa thời của mạng xã hội, những dịch chuyển trong không gian số. Trong thời đại mạng xã hội và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian sáng tạo của nghệ sĩ ngày nay đã vượt ra khỏi phòng vẽ và không gian trưng bày truyền thống, mở ra những hình thức thực hành nghệ thuật mới thông qua số hóa, ứng dụng công nghệ và sự tương tác trực tiếp với công chúng trên môi trường số. Tại tọa đàm, họa sĩ Nguyễn Đức Phương chia sẻ, các tác phẩm anh đưa lên không gian số, không gian mạng thường là những tác phẩm mang tính thời sự, trào phúng, phản ánh xã hội theo cách hóm hình hài hước. Đó cũng là một thông điệp, một cách nhìn để người xem cảm nhận rõ hơn về đời sống đương đại.
14: Mỗi một ngày nó rất là nhiều những cái thông tin, những cái hiện tượng của xã hội. Và mỗi một cái hiện tượng đấy với mình ấy, thì nó ẩn chứa những cái thông điệp, cái góc nhìn về cuộc sống. Mình muốn đưa những cái góc nhìn đấy ra với cả công chúng để mọi người cũng có thể là quan sát ở một cái góc độ của người nghệ sĩ. Khi mà họ quan sát cái hiện tượng đấy và họ phản ứng với cả các cái hiện tượng đấy như thế nào.
10: Họa sĩ giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, giảng viên trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng thời đại số đang mở ra nhiều cơ hội để nghệ sĩ mở rộng không gian thực hành sáng tạo.
15: Đây cũng là một thời kỳ mà trong hoa đua nở, thêm một cái môi trường số chính là một cái môi trường mà giúp cho cái sự kết nối, gắn kết giữa những cái sáng tạo của nghệ sĩ với công chúng nó được trực diện và nó cũng được nhanh hơn rất nhiều.
7: Lễ bế mạc và trao giải thưởng liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai với chủ đề Chạm vào vinh quang đã diễn ra tại nhà hát thành phố. Theo ban tổ chức, liên hoan phim năm nay không chỉ là nơi hội tụ của những tác phẩm điện ảnh ngắn giàu tính sáng tạo, mang đậm hơi thở cuộc sống và góc nhìn của thế hệ làm phim trẻ, mà còn là không gian để những người yêu điện ảnh cùng gặp mặt, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật thứ bảy. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên phó cục trưởng cục điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, liên hoan phim đã nhận được hơn 100 bộ phim ngắn tham dự, bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình, với sự đa dạng phong phú về đề tài, sự tươi mới trong cách thể hiện, có nhiều thể nghiệm trong ứng dụng công nghệ, sử dụng AI hỗ trợ.
16: Liên hoan phim mùa 2 đã cho thấy sự trưởng thành của các bộ phim cùng đội ngũ làm phim. Hầu hết các phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực, biến những quan sát, nhận thức từ cuộc sống thành âm thanh, hình ảnh sinh động trên màn hình, với nhiều cách kể riêng biệt, mang đậm dấu ấn tác giả.
7: Kết quả, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba, 9 giải khuyến khích cho các hạng mục phim tài liệu, phim hoạt hình và phim truyện. Trong đó, 3 giải nhất được trao cho phim truyện ngắn Nghiệp Karma của đạo diễn trẻ Phạm

0: Ngay từ khi còn nhỏ, những bài dân ca, những câu hát ru của bà, của mẹ đã thấm vào tâm hồn bạn Ngô Diệu Linh, khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Âm thanh trong trẻo mà ấm áp đặc biệt của tiếng đàn bầu đã thôi thúc em quyết tâm theo học loại nhạc cụ này một cách bài bản. Với Diệu Linh, đàn bầu là loại nhạc cụ khó chơi. Vì thế, để chơi đàn giỏi và có thể biểu diễn được, ngoài năng khiếu thì điều quan trọng vẫn là sự đam mê.
1: Em thích cái sự hình thức ấy, mình nhìn cái bầu đàn, cái cần đàn và ngay cả cái thân đàn nó toát lên cái vẻ rất là đẹp. Nó chỉ có một dây nhưng mà nó tạo ra được những cái âm thanh rất là hay. Không cần phải cô hay là bản thân bố mẹ thúc giục ấy, em cũng vẫn tự tập và mình thấy mình yêu cái đàn hơn là nếu một ngày mình không tập đàn thì mình cảm thấy nó hơi khó chịu. Với em thì em càng ngày em càng thấy yêu cái đàn bầu hơn và em vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nó.
0: Để tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, sinh viên của mình, trong quá trình giảng dạy, các giảng viên khoa âm nhạc truyền thống gìn giữ, phát triển âm nhạc truyền thống bằng tư duy đương đại. Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang đã và đang giảng dạy nhiều tác phẩm mới trên chất liệu và nhạc cụ truyền thống. Cùng với công việc giảng dạy, chị còn tích cực quảng bá cây đàn truyền thống trên các nền tảng số. Chị luôn có cách sáng tạo riêng để âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.
2: Làm sao mà để quảng bá cho cây đàn bằng tất cả những cái trang mạng xã hội cũng như những cái nền tảng số, những cái game show đưa vào gần gũi nhất để tiếp cận được với khán giả trẻ, để làm sao mà các bạn ấy hiểu và từ cái hiểu thì mới yêu thích được.
0: Theo nghệ sĩ ưu tú Cổ Huy Hùng, trưởng khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nếu như âm nhạc phương Tây gần như có sẵn nền tảng, hệ thống bài vở, quy trình, quy phạm rõ ràng, thì với âm nhạc truyền thống luôn phải trau dồi, đưa những cái mới vào chương trình giảng dạy năm học sao cho phù hợp với trình độ của người học và vẫn luôn giữ được vốn cổ.
3: Vậy nói là chúng tôi cũng luôn luôn trăn trở cái việc ví dụ như là vừa gìn giữ, phát huy, phát triển và để hòa nhập và không hòa tan, trong cũ lại có mới và trong mới lại có cũ, và đi bằng cái hai chân như vậy thì chúng tôi ngay cảm thấy là chúng tôi những người làm nghề thì nó mới không bị cũ, và luôn luôn là chúng tôi cũng muốn thay đổi trong mới cũ, trong cũ có mới là như vậy.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập, việc cập nhật những phong cách xu hướng thiết kế dường như là trăm hoa đua nở. Các công trình được xây dựng theo nhiều phong cách khác nhau. Tuy vậy, những công trình ấy cứ phù hợp với điều kiện tự nhiên hay môi trường của nước ta, hay chỉ là phong cách đồng phục, nhận diện thương hiệu cho các tập đoàn, làm mất đi các giá trị văn hóa và xã hội đặc trưng của mỗi địa phương. Nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại Việt Nam cũng chính là nội dung chúng tôi đề cập qua phần trao đổi của biên tập viên Phương Thúy với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trần Minh Tùng, trưởng bộ môn Kiến trúc dân dụng, khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trần Minh Tùng ạ, cũng là một kiến trúc sư thì anh cũng đã được đi nhiều nơi thưởng lãm nhiều cái công trình kiến trúc ở trong nước ạ. Anh có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của anh khi mà đến một nơi nào đó được trải nghiệm, được chứng kiến những cái công trình kiến trúc mà anh cảm thấy là nó xa lạ.
2: Bây giờ chúng ta đang sống trong một thời kỳ hiện đại, một thời kỳ mà kiến trúc cũng như là tất cả cái mọi mặt của xã hội đều vận hành theo một cái xã hội hiện đại. Tuy nhiên đôi lúc chúng ta vẫn gặp những công trình kiến trúc mang dáng vẻ cổ điển. Chúng tôi cảm thấy là nó có một cái sự chênh lệch về mặt suy nghĩ, tức là hình thức thì lại cổ điển nhưng nội dung lại hiện đại, và nó làm cho tự nhiên là mình cảm thấy là nó có một cái gì đấy lấn cấn trong lòng.
1: Dường như là trong hơn 10 năm trở lại đây ở nước ta đã hội đủ rất là nhiều phong cách kiến trúc từ cổ chí kim. Nguyên nhân vì sao ạ theo anh?
2: Cái này thì tôi nghĩ là cũng một phần là cũng cho đất nước của chúng ta thôi. Thực ra chúng ta cũng vừa mới thoát khỏi một đất nước nghèo mà chúng ta bắt đầu cũng tiến lên một đất nước là có thu nhập trung bình hơn. Người dân thì bắt đầu cũng có sự cải thiện về mặt kinh tế. Khi mà chúng ta có nhiều thông tin, chúng ta biết được nơi nó có cảnh nọ, cảnh kia rất đẹp nhưng mà chúng ta không được đi đến. Cho nên là người ta cũng rất mong muốn là giá như là ở tại đất nước mình mà cũng có một cái cảnh nào đó như thế để chúng ta thăm thì có vẻ là tốt. Và dẫn đến là bây giờ các khu du lịch người ta cố gắng tái hiện tất tần tật các cái thứ mà của các nước khác về Việt Nam. Dẫn đến là cuối cùng là bây giờ người ta ví các đô thị Việt Nam hoặc là thậm chí các công trình của Việt Nam nó giống như một nồi lẩu ấy, mà rất nhiều món nhưng mà không phải là các cái món đấy hòa hợp được với nhau.
1: Vâng, vậy thì có khi nào chúng ta cần có một cái sự định hướng đúng không ạ? Và bằng những cái quy định cụ thể trong luật kiến

0: trúc, luật xây dựng. Vậy thì hiện nay thì những cái điều luật đó đã đáp ứng được thực tế này chưa?
1: Đứng trước những cái hiện tượng này thì không phải là giới hành nghề hoặc là các hội nghề nghiệp không bức xúc, và cũng đã từng có những ý tưởng là đưa những cái quy định như vậy vào trong những cái luật thể chế hóa nó luôn. Thế nhưng mà rõ ràng cái điều này nó cũng gây lại những cái hiệu ứng xã hội không tốt. Bởi vì về bản chất phong cách là do mỗi người. Chúng ta quản lý ngành xây dựng là chúng ta quản lý về những cái chỉ tiêu kỹ thuật. Người ta cho mình một cái định hướng thôi, nhưng mà còn lại việc mình lựa chọn như thế nào là do mình thì nó sẽ tốt hơn.
0: Thời gian gần đây thì chúng ta hay có nhắc đến cái cụm từ đó là hiện đại hóa kiến trúc bản địa. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh trước rằng là kiến trúc bản địa, bản sắc kiến trúc Việt Nam đó là gì?
1: Kiến trúc thì là nó sẽ gắn với từng cái vùng đất khác nhau. Mà một đất nước rộng lớn như thế thì không thể nào có một cái kiến trúc mà đại diện cho một đất nước rộng lớn được. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy có một cái đáp số chung là gì? Là người Việt Nam, một đất nước nhiệt đới, gió mùa nóng ấm, một đất nước mà cây xanh nhiều. Tức là cái kiến trúc Việt Nam đều phát triển dựa trên cái bối cảnh tự nhiên đó. Nhìn từ quá khứ thì chúng ta thấy là những cái kiến trúc mà nó rất là hài hòa và thân thiện với môi trường. Nó biết tôn trọng cảnh quan, nó tạo ra những cái tổng thể đẹp dựa trên sự phối hợp giữa kiến trúc và cái bối cảnh xung quanh nó. Và đấy chính là những cái điều mà tôi nghĩ là bản sắc của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang phát huy rất nhiều cái thế mạnh của kiến trúc sinh thái. Nhưng mà bản chất là thực ra trước đây cha ông chúng ta cũng đã làm kiến trúc sinh thái rất là nhiều. Chính chúng ta đang gợi lại những câu chuyện của cha ông chúng ta. Thì đấy chính là chất liệu rất là tốt để chúng ta tạo ra một cái bản sắc mới cho Việt Nam. Lần này chúng tôi lại gọi là vẫn dùng cái từ tân đó. Tức là chúng ta tân cổ điển, cái kiến trúc cổ điển của Việt Nam, hoặc là chúng ta tân bản địa những cái kiến trúc của các vùng đất khác.
0: Con đường mà để tìm ra một cái kiến trúc mới của cái thời kỳ đổi mới của chúng ta, cái mà như anh nói là tân bản địa ấy, thì chúng ta vẫn chỉ là đang trên đường đi tìm nó, và cũng đã có những cá nhân cụ thể cái sự đau đớn của họ dành cho cái kiến trúc bản địa. Thế nhưng mà dường như là nó vẫn chỉ là những cái cá nhân đó mà thôi.
1: Tôi cũng phải nhìn dưới hai góc độ đúng không? Nếu mà là nhìn theo góc độ tiêu cực như chị nói thì nó chỉ là những con người riêng lẻ. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là để mà tạo ra một phong trào lớn thì cần phải có những con người đi tiên phong như vậy. Thì dần dần nó sẽ tạo ra một cái trào lưu của xã hội. Còn tất nhiên để mà tìm ra được một cái gọi là tân bản địa đó thì nói thực luôn là không phải ở Việt Nam mà cũng nhiều nước trên thế giới cũng rất là khó khăn trong cái việc làm đó. Bởi vì cái gì cũng vậy, một cái gì mới thì bao giờ cũng có thể nhận được sự đồng thuận, nhưng mà cũng có thể nhận sự phản đối. Và đôi lúc là chính cái sự phản đối đã làm cho những cái ý tưởng mới nó bị khai tử ngay từ khi nó còn trong trứng nước. Cho nên là tôi cũng lại đánh giá cao, tuy là riêng lẻ, nhưng mà những con người, những nhà thiết kế mà họ muốn đưa những cái bản sắc mới vào kiến trúc Việt Nam thì tôi nghĩ rằng tôi đánh giá rất là cao. Có thể là bây giờ là do xã hội của chúng ta chưa nhìn nhận đầy đủ, cho nên dẫn đến là chúng ta vẫn đang còn ảo tưởng về những cái gì đó nó xa vời hơn. Nhưng mà đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại là bản chất kiến trúc, bản chất cuộc sống, nó chính là bản chất của nền văn hóa, thì chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh lại các cái hành vi của chúng ta để cho nó trở nên bền vững hơn. Và rõ ràng là để tạo được điều đó thì ngay bây giờ chúng ta phải có những con người
0: tiên phong.
1: Đúng rồi, có những con người mà sẵn sàng dũng cảm đưa lại những cái kiến trúc đó để tạo ra một cái ngôn ngữ kiến trúc mới để cho xã hội có thể từ đó bắt đầu chấp nhận. Thì lúc đấy cái phong trào đấy nó mới thực sự là cái xu hướng đấy, nó mới thực sự là gì, là bền vững được. Chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta vẫn cứ chấp nhận thỏa hiệp và chúng ta vẫn chấp nhận là sử dụng những kiến trúc bên ngoài để chúng ta xử lý các cái công trình kiến trúc Việt Nam thì có vẻ như rằng là gì, là chúng ta sẽ muôn đời bị lệ thuộc rất nhiều vào bên ngoài và chúng ta không có cái gì được gọi là bản sắc của Việt Nam đương đại.
0: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Trần Minh Tùng ạ.
1: Chào tạm biệt biên tập viên Phương Thúy và khán thính giả nghe đài.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu giọng hát chèo mượt mà đằm thắm, Trung tá nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh, nữ nghệ sĩ được ví là hoa khôi làng chèo, không còn xa lạ với khán giả mê chèo. Gần 30 năm qua, chị đã dành trọn tâm huyết của mình cho việc giữ gìn và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống này. Ở tuổi 40, chị được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, một minh chứng cho chặng đường dài đầy nỗ lực và cống hiến bền bỉ. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh qua bài Vang mãi tiếng hát chèo.

0: Từ khi còn nhỏ, Thùy Linh đã bộc lộ năng khiếu ca hát và khả năng cảm thụ âm nhạc dân gian. Những buổi sinh hoạt văn nghệ ở trường lớp, địa phương trở thành nơi chị thử sức và bộc lộ niềm yêu thích với chèo. Nhận thấy tài năng và sự đam mê của mình không chỉ là sở thích nhất thời, chị quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản bằng việc thi tuyển vào đơn vị đào tạo chuyên nghiệp. Chị theo học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, rồi đầu quân về nhà hát chèo quân đội, công tác và gắn bó đến ngày hôm nay. Thượng tá Xuân Nghĩa, diễn viên đoàn 1 nhà hát chèo quân đội, vẫn nhớ những ngày đầu Thùy Linh được tuyển về nhà hát.
1: Ngày đầu Thùy Linh về nhà hát thì thấy một cô bé nhỏ nhắn, ngày đấy còn trẻ lắm. Và đặc biệt ngày đó có một cái ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh là một cái hôm mà tuyển vào nhà hát là mình có theo dõi. Thì ngày đấy còn nhớ, còn nói với cả chú Việt giám đốc, úi dồi ôi chú, hát hay quá, hát hay quá. Đã có ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh về giọng hát này, thanh sắc một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Nói hát hay, diễn rất là tốt.
0: Trong làng chèo, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh được khán giả nhớ đến với giọng hát chèo mượt mà đầm thắm và phong thái trình diễn nhẹ nhàng, tinh tế. Từ khi về công tác tại nhà hát chèo quân đội, chị đã được giao nhiều vai chính và giành nhiều huy chương. Có thể kể đến vai Nguyên Phi Ỷ Lan trong ba tập chèo Bài ca giữ nước, nàng Sơn Nữ trong vở Chuyện tình nàng Sơn Nữ, vai Ngọc Lan trong vở Chuyện người xưa, Kiều Liên trong Lời ước nguyền, Hoài trong Thương nhớ chầu cau, Trần Thị Dung trong Đời luận anh hùng. Nhiều lần đứng chung sân khấu với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, Trung tá Hoàng Thanh Huấn, đội trưởng đội diễn viên đoàn diễn 1 nhà hát chèo quân đội, ấn tượng bởi sự chỉn chu và nghiêm túc với nghề của chị. Dù đảm nhận bất kỳ vai diễn nào, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh cũng dốc sức tập luyện để thể hiện một cách xuất sắc nhất. Qua mỗi vở diễn, anh lại học hỏi được rất nhiều từ nữ nghệ sĩ tài năng ấy.
2: Hầu như những vở diễn nào thì Thanh Huấn cũng đều được diễn với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Một trong những bạn diễn ngay từ ban đầu với Thanh Huấn ấy, thì được học hỏi nhiều lắm. Thực sự rất nhiều, từ kỹ thuật hát, rồi phong cách biểu diễn, rồi tâm trạng, những cái cảm xúc biểu diễn ấy. Diễn viên, nếu mà đòi hỏi một người diễn viên hoàn chỉnh là phải có hát, phải có diễn và phải có hình thể, những cái đó là cực kỳ quan trọng. Mà Thanh Huấn là những buổi đầu tiên được về làm việc với nhà hát chèo quân đội mà trực tiếp diễn cùng luôn một vở diễn ấy, với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Phải nói thực sự là nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh rất nghiêm khắc và nghiêm túc trong nghề đấy. Vì chị đòi hỏi mọi người lên sân khấu là phải nghiêm túc, cháy là phải cháy hết, diễn là phải diễn thật.
0: Bên cạnh những buổi biểu diễn trực tiếp bằng nhiều cách làm khác nhau, chị vẫn đang bền bỉ tạo ra những sản phẩm âm nhạc vừa giữ được vẻ đẹp vốn có của chèo, vừa có sự hiện đại trong đề tài, cách biểu diễn để đưa nghệ thuật ấy đến gần hơn với khán giả, để chèo vẫn có chỗ đứng trong thời đại hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh xây dựng thành công thương hiệu cá nhân trên các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok. Nhờ đó, chị đã lan tỏa nghệ thuật chèo đến đông đảo khán giả, nhất là các bạn trẻ. Nhiều người yêu âm nhạc truyền thống tìm đến các kênh của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh để được thưởng thức một giọng chèo trong vắt, lúc bay bổng, lúc lại sâu lắng ngọt ngào. Và để đáp lại tấm lòng của khán giả, chị đã thực hiện các MV hát chèo như Khát vọng mùa xuân, Thắm tình vẹn nghĩa duyên ta, Gặp nhau trong hội xuân, với một sự đầu tư kỳ công chỉn chu từ nghệ thuật đến hình ảnh, duyên dáng trong từng câu hát, cách biểu diễn. Đại tá, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, giám đốc nhà hát chèo quân đội cho biết.
3: Nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh tạo cho mình một cái thương hiệu, tạo cho mình một cái kênh. Và ở trên đó thì không chỉ là lan tỏa bằng những cái bài hát có thể do chính Thùy Linh đặt lời, hoặc là do các nghệ sĩ, ca sĩ hay là do các tác giả soạn lời, mà Thùy Linh còn tự có thể là viết, có thể là đặt lời, lồng điệu cho những cái làn điệu chèo cổ, thay đó bằng lời mới. Bạn ấy đã dạy hát chèo trên mạng. Thì đấy là một trong những cái việc làm mà đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Hai nữa là đòi hỏi cái giọng hát đấy phải được ghi nhận. Và thứ ba nữa là phải có cái sự chuyên cần, và tức là phải có cái tâm của cái người mà công hiến.
0: Từ cô gái trẻ yêu làn điệu dân gian đến nghệ sĩ mang danh hiệu cao quý, nghệ sĩ Thùy Linh đã chứng minh rằng chỉ khi thật sự yêu nghề và dấn thân hết mình, người nghệ sĩ mới có thể tỏa sáng bền bỉ trên sân khấu truyền thống. Hành trình ấy không chỉ mở ra sự nghiệp riêng mình, mà còn góp phần giữ gìn và tiếp nối mạch nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay. Qua những năm tháng gắn bó với chèo, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh luôn mong muốn làm thế nào để ngày càng có nhiều khán giả quan tâm đến môn nghệ thuật truyền thống này. Chị còn ấp ủ nhiều dự định với môn nghệ thuật này.
4: Linh đang xây dựng những cái kênh mạng xã hội với đúng cái màu sắc của người lính. Tất cả những cái hình ảnh mà đại diện là Linh đều dùng những cái hình ảnh có màu sắc của quân đội, để Linh muốn rằng là qua đây mình đưa những cái nghệ thuật chèo truyền thống, nghệ thuật chèo cổ lên một cách thật là chỉnh chu, và đưa những cái làn điệu chèo lời mới lên cũng phải là chỉnh chu và cũng phải là đầy tâm huyết. Và một mặt thì Linh vẫn đang tiếp tục đưa ra

0: những cái series dạy hát chèo, những làn điệu chèo cổ. Và tới đây thì Linh cũng đang chuẩn bị cùng với ekip để đưa ra thêm một số những cái cách dạy hát, cũng như là những cái phương thức hay là những cái hình ảnh như thế nào đó để tiếp tục mở rộng cái dạy hát này ra, để làm thế nào đấy mình tiếp cận hơn với nhiều người hơn.
1: Bằng sự cống hiến bền bỉ, niềm đam mê và tình yêu dành cho sân khấu dân tộc, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh là hình ảnh đẹp về nghệ sĩ tài năng, nghị lực và trách nhiệm với việc gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc vàng phai trước ngõ. 5 giờ 20, 21 giờ 50 trang hải quân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống lời người ra đi. 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị, tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON Huế vào mùa sen thơm. 8 giờ 30 văn hóa xã hội để thăm nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng. 8 giờ 45 trang phát thanh quân khu 4. 8 giờ 55 đi mua ăn chi. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng. 10 giờ 05 quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi hoa nắng. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ. Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính. 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14 giờ chuyện của thôn khi bản làng vắng bóng người trẻ. 16 giờ 05 tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng, nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật. 16 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, vòng luẩn quẩn của một gia đình nghèo khó. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, bài học sẻ chia. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, Michael Jackson sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ. 21 giờ 50 khoa học và công nghệ, tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, màu rừng ruộng, phần 17. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trước đây khi nói đến rối loạn tiền đình thì các bạn thường hình dung đó là bệnh lý độc quyền chỉ có thể xảy ra ở người trung niên và lớn tuổi. Vì ở độ tuổi này, sức khỏe không bằng các bạn trẻ nên dễ mắc bệnh nhiều hơn. Nhưng thực tế chứng minh là rối loạn tiền đình đang có xu hướng trẻ hóa. Bệnh không ngoại trừ bất kỳ đối tượng nào, kể cả trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị,

0: Quý vị và các bạn, tiền đình là một bộ phận nằm ở phía sau ốc tai hai bên. Nó là một hệ thống giữ vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh thăng bằng tư thế, dáng bộ và các phối hợp khác của cơ thể như cử động mắt, đầu và thân mình. Rối loạn tiền đình là bệnh lý gây mất cân bằng về tư thế, làm cho người bệnh thường xuyên bị chóng mặt, quay cuồng, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo, gây khó chịu. Bệnh rất hay tái phát, từ đó làm ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, những người có bệnh lý đi kèm như thiếu máu não hoặc tăng huyết áp có thể gây đột quỵ, dẫn đến tử vong. Ngày nay, rất nhiều người trẻ từ 17 đến 28 tuổi than phiền mình bị hội chứng rối loạn tiền đình, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân chủ yếu là do giới trẻ bị stress vì áp lực công việc, nhưng áp lực tâm lý, áp lực cuộc sống. Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện nay, các bạn trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin rất nhanh. Việc luôn luôn cầm trên tay chiếc điện thoại smartphone hoặc ngồi bên cạnh laptop cả ngày đang là một hiện tượng rất bình thường. Đã có rất nhiều bạn trẻ mất dần sức khỏe, tâm lý bất ổn vì đam mê chơi các trang mạng xã hội hoặc chơi game online bất kể thời gian ngày hay đêm. Nếu các bạn còn đi học thì áp lực học hành, thi cử lúc nào cũng đè nặng trên vai. Việc cân bằng không hợp lý giữa đi học và đi chơi, việc nghỉ ngơi đầy đủ khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, khó tập trung khi lên lớp. Hoặc một nhóm bạn trẻ khác, nhất là những bạn mới ra trường, bắt đầu làm việc trong môi trường văn phòng. Để đạt được thành tích và mục tiêu đặt ra, bạn cố gắng làm việc liên tục, không quan tâm đến sức khỏe. Áp lực công việc, áp lực cạnh tranh với đồng nghiệp, áp lực bạn tự ép lên bản thân, khiến thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, stress, cơ thể bị suy yếu, làm việc trong môi trường nhiều áp lực, ít vận động và thường xuyên tiếp xúc với máy vi tính, phòng lạnh, khiến cột sống vùng cổ của bạn dễ bị nhiễm lạnh. Lâu ngày sẽ làm co thắt động mạch cột sống thân nền, dẫn đến rối loạn điều hòa máu lên não. Tất cả những vấn đề này đều có thể dẫn tới bệnh rối loạn tiền đình. Các bạn trẻ đang quên mất cơ thể chúng ta là một cỗ máy sinh học, nó cũng cần phải được ăn, uống, ngủ nghỉ hợp lý thì mới vận hành một cách khỏe mạnh được. Giới trẻ không có sự quan tâm tới sức khỏe bản thân cần thiết vì họ ỷ lại rằng họ trẻ, họ khỏe, họ còn nhiều thời gian. Đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, nhiều bạn cũng không tìm được cách giải tỏa phù hợp mà chỉ biết trốn tránh hay yên lặng, chịu đựng hoặc dùng những biện pháp cực đoan. Những triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt khi thức dậy vào buổi sáng hay việc thường xuyên nhức đầu, buồn nôn chính là những dấu hiệu đầu tiên khi bạn bị hội chứng rối loạn tiền đình. Khi bạn thấy có những triệu chứng bị rối loạn tiền đình, cần đến ngay các bác sĩ chuyên khoa để được nhận định đúng nguyên nhân và mức độ của bệnh. Từ đó có hướng điều trị phù hợp, việc khống chế những cơn chóng mặt nặng là rất cần thiết và kịp thời. Đừng vì chủ quan mà khiến bệnh càng ngày càng nặng, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm về sau. Biểu hiện của rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình gồm có hai loại là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Biểu hiện của hai dạng rối loạn. Rối loạn tiền đình ngoại biên thường gặp với biểu hiện chóng mặt khi thay đổi tư thế. Đây là bệnh lành tính, chỉ làm cho người bệnh khó chịu trong sinh hoạt nhưng vẫn còn đi đứng được. Cơn chóng mặt thường thoáng qua, chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Chúng xuất hiện khi thay đổi tư thế như lắc đầu, từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Bên cạnh đó, rối loạn tiền đình ngoại biên còn có thể có biểu hiện tình trạng chóng mặt nặng và kéo dài. Người bệnh không thể đi đứng được, không thể thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi được. Đặc biệt, cơn chóng mặt thường kèm theo nôn rất nhiều và nôn kéo dài, ù tai, giảm thính lực, một hoặc cả hai bên tai. Người bệnh còn có thể có một số triệu chứng kèm theo như nặng đầu, khó tập trung, choáng váng, hồi hộp, sợ ánh sáng. Rối loạn tiền đình ngoại biên xảy ra thường do tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình xuất phát từ các nguyên nhân như viêm tai xương chũm mãn tính, do dùng các thuốc có độc tính gây tổn thương tiền đình như thuốc kháng sinh thuộc nhóm imiclosis, thuộc lợi tiểu, thuộc giảm đau, rượu. Rối loạn tiền đình trung ương là do có sự tổn thương nhân tiền đình, tổn thương đường liên hệ của các nhân, dây tiền đình ở thân não, tiểu não mà nguyên nhân có thể là do động mạch mang máu đến nuôi não, bị thiểu năng bởi tình trạng xơ vữa động mạch, hạ huyết áp tư thế, thoái hóa cột sống cổ, làm chèn ép mạch máu cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiền đình trung ương. Uống đủ nước, 2 lít nước một ngày, nên để ly nước lọc trên bàn làm việc để tập thói quen uống nước thường xuyên, tránh để quá khát mới uống. Đối với người bị rối loạn tiền đình, phải thận trọng trong tư thế sinh hoạt, không nên quay cổ một cách đột ngột hoặc đứng lên ngồi xuống quá nhanh, giảm căng thẳng, lo âu, tránh đọc sách báo khi ngồi ô tô. Nên ngồi hoặc nằm ngay xuống nếu cảm thấy chóng mặt, không hút thuốc lá do nicotine sẽ làm thắt mạch máu, cung cấp máu đến tai, có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình và có thể gây ra tăng huyết áp ngắn hạn. Khi có những triệu chứng như chóng mặt, ù tai, đi đứng không vững, nghi ngờ bệnh lý rối loạn tiền đình, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được khám và xác định chính xác nguyên nhân để từ đó có hướng chữa trị thích hợp, càng sớm càng tốt. Điều trị rối loạn tiền đình ngày nay chủ yếu là điều trị nội khoa và hoàn toàn phải do bác sĩ chỉ định về chế độ thuốc men và thời gian. Tuyệt đối người bệnh không được tự ý điều trị hoặc không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Có như thế mới có thể đạt được hiệu quả điều trị và đề phòng bệnh tái phát, nhất là với rối loạn tiền đình ngoại biên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Việc quản lý chế độ ăn uống một cách hợp lý rất quan trọng. Dưới đây là những thực phẩm mà người bị rối loạn tiền đình nên ăn. Ăn thức ăn giàu axit folic. Nếu như hàm lượng axit folic trong máu quá thấp sẽ làm cho hàm lượng homocysteine tăng cao, dẫn đến nguy cơ bị rối loạn tiền đình. Các nhà khoa học đã khuyến cáo người bệnh nên nạp mỗi ngày ít nhất 400 microgram axit folic thông qua các thực phẩm như rau chân vịt, nước ép cam, bánh mì, đậu, lạc và mầm lúa mì. Ngoài ra, bạn có thể cải thiện tình trạng bệnh của mình thông qua việc bổ sung các loại vitamin. Vitamin B6. Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng vitamin B6 có khả năng khắc phục chứng chóng mặt. Đây là dấu hiệu báo động hệ thống tiền đình đang có vấn đề. Vitamin B6 có nhiều thịt, gia cầm, hải sản. Vitamin D. Vitamin D có thể giúp bạn cải thiện tình trạng sơ cứng tay được gây ra bởi bệnh rối loạn tiền đình. Vitamin D có nhiều trong những thực phẩm rất quen thuộc như trứng và cá. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên kiêng ăn những thực phẩm làm ảnh hưởng rất lớn đến bệnh và làm tăng những triệu chứng của bệnh. Tránh các loại thực phẩm chứa hàm lượng đường và muối cao. Bạn có thể bổ sung lượng đường và muối cho cơ thể qua các loại ngũ cốc dạng hạt. Những thực phẩm giàu chất béo. Mỡ động vật như mỡ lợn, bơ, bò và các loại kem có thành phần là sữa bò, vì trong những thực phẩm này có chứa nhiều chất béo và no, là những chất rất dễ gây tắc vỡ động mạch. Hạn chế sử dụng dầu cọ và dầu dừa, vì đây là loại dầu để làm ra những loại kem thực vật để uống với cà phê. Các loại cà phê, bánh kem và kẹo chocolate nên bạn cần tránh sử dụng các loại bánh kẹo nếu không muốn tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn như bơ thực vật, dạng thỏi, bánh, nướng lò và sản phẩm chiên dầu như khoai tây rán, mì ăn liền cùng nhiều thức ăn công khác, vì trong những thức ăn này có chứa axit béo dạng trans, có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu. Nếu như bạn ăn bánh mì mà muốn phết bơ lên bánh mì thì hãy chọn loại bơ thực vật mềm. Ngoài ra cần chú ý ít ăn thịt đỏ, ăn nhiều cá, đồ ăn nhiều chất xơ như rau quả rất tốt cho những bệnh nhân rối loạn tiền đình. Không uống thuốc kháng viêm, bởi loại thuốc này có thể gây ứ nước, làm mất cân bằng điện, tăng triệu chứng ù tai. Nếu bắt buộc phải uống, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nicotine trong thuốc lá có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình, do nicotine sẽ làm thắt mạch máu, cung cấp máu đến tai, và nó cũng gây ra sự gia tăng huyết áp ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Có những dòng nhạc mà chúng ta phân biệt bằng tiết tấu hay là cấu trúc âm thanh, nhưng cũng có những dòng nhạc chỉ cần nhắc đến tên người nhạc sĩ là đủ để người nghe nhận ra cả một thế giới cảm xúc, và nhạc Trịnh là một trường hợp như thế.
3: Trải qua nhiều thập kỷ, âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ tồn tại như những ca khúc riêng lẻ mà đã dần trở thành một chất nhạc mang đặc trưng riêng biệt, nơi người nghe bước vào không chỉ để thưởng thức giai điệu mà còn để đối thoại với chính mình và cuộc đời.
2: Người ta gọi là nhạc Trịnh không đơn thuần bởi tác giả là Trịnh Công Sơn, mà bởi trong đó có một hệ mỹ cảm rất riêng. ca từ như thơ, giai điệu tối giản mà ám ảnh và những suy tư về tình yêu, thân phận, thời gian luôn hiện diện. Những câu hát không kể chuyện theo lối thông thường mà mở ra khoảng trống để mỗi người tự soi chiếu chính mình.
3: Ở nhạc Trịnh thì tình yêu không chỉ là gặp gỡ mà còn là chia xa. Tuổi trẻ không chỉ là rực rỡ mà còn là những khoảnh khắc đang phai. Con người hiện lên trong sự mong manh giữa đời sống nhưng không bi lụy bởi luôn có sự bao dung, chấp nhận và một cái nhìn dịu dàng dành cho cuộc đời.
2: Có lẽ cũng vì thế mà đến hôm nay, sau bao đổi thay của thị hiếu âm nhạc, nhạc Trịnh vẫn không bị gọi đơn thuần là nhạc xưa hay là nhạc trữ tình. Nó vẫn tồn tại như một miền riêng, một con thuyền âm nhạc chở theo ký ức, triết lý và cảm xúc để mỗi thế hệ lại bước lên theo một cách khác nhau và tìm thấy chính mình trong đó.

0: Ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ mang dấu ấn đặc biệt cho thấy rõ thế giới ca từ của Trịnh Công Sơn. Không kể chuyện theo tuyến tính, cũng không dùng hình ảnh để tả thực. Đây là kiểu viết rất Trịnh, ngôn ngữ như thơ, hình ảnh gợi ra như bức tranh hội họa, cảm xúc thì luôn ở trạng thái đối lập, xuôi theo dòng chảy thời gian.
1: Điều đó thì càng ám ảnh hơn với người nghe khi mà được truyền tải qua tiếng hát của Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát như lời tự sự, có những quãng ngân và nhà chữ lạ mà quen, rất gần với tinh thần nguyên bản của nhạc Trịnh, như tiếng gọi của quá khứ đang vang vọng trong không gian của trạm cảm xúc.
0: Và có lẽ cũng vì thế mà khi nghe Vàng Phai Trước Ngõ, người ta không cố đi tìm một ý nghĩa thật rõ ràng cho từng câu hát, bởi nhạc Trịnh đôi khi không cần hiểu hết mới có thể rung động. Chỉ cần để mình trôi theo những gam màu vàng, hồng, chiều, gió ấy, để rồi bất chợt nhận ra đâu đó có một mùa thanh xuân, một mối tình hay một miền ký ức của riêng mình vừa đi ngang qua.
1: Màu của thời gian, cảm thức về sự đổi thay vận hành của mùa và của vạn vật, những điều tưởng như rất trừu tượng đã được chạm khắc vào những ca từ của Trịnh Công Sơn một cách gần gũi và nồng nàn. Vàng trước ngõ, trong ngần áo lụa, nụ hồng quá, nghe ra ngập ngùi. Vì vàng phai xưa từng mấy độ, rộng nhìn thu một tà dương ấy. Tuổi trẻ thì đẹp đẽ nguyên sơ như màu hồng, nhưng mà hồng quá nghe ra ngậm ngùi. Một câu ca đẹp đến buồn man mác. Cái đẹp càng rực rỡ càng khiến người ta ý thức là nó sẽ mất đi. Vàng phai trước ngõ chính là cảm thức thời gian ấy, tựa như một khung cảnh nơi mà sự tàn phai đã đứng chờ ngay trước cửa của đời người.
0: Hồng đi nhé mà Trịnh Công Sơn nói lời xã biệt trong bài hát không nhất thiết là một cô gái, có lẽ là cách gọi bằng biểu tượng về tuổi trẻ. Một mối tình, mùa xuân của đời người hay chính phần đẹp nhất của ký ức, không phải đừng đi mà là đi nhé, đã cho thấy triết lý rất quen thuộc của Trịnh. Mọi cuộc gặp gỡ đều đã chứa mầm, chia ly, nên thôi nhẹ nhàng mà thuận theo tự nhiên.
1: Và yêu thích ca khúc này và muốn nó được phổ biến rộng rãi hơn với người nghe thì ca sĩ Lân Nhã đã ra mắt MV Vàng Phai Trước Ngõ, mở đầu cho album nhạc Trịnh của mình. Giọng hát của chàng ca sĩ này nhẹ nhàng mà trầm dày, vững chãi, gieo nỗi tương tư vào tâm trí người nghe. Để từ đó mỗi người nghe lại tự họa cho mình một bức tranh vàng phai riêng biệt.
2: Vàng trước ngõ, trong ngần áo lụa,

Trịnh Công Sơn là một nghệ sĩ lớn, ông đã yêu và cũng đã mơ thật đẹp và để lại cho đời một chất nhạc riêng đi cùng năm tháng. Và điều tuyệt vời hơn cả là Trịnh Công Sơn đã làm chúng ta yêu cuộc đời này hơn qua chính vẻ đẹp mong manh của nó. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc hôm nay với ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở số phát sóng ngày mai.

Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Doanh Nhi, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc, ghi nhận từ hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng Hải quân lần thứ 11 năm 2026.

0: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, ngày 8 tháng 5 năm 1978, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn 146. Đến ngày 12 tháng 2 năm 1979, đơn vị được nâng cấp thành Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân. Trải qua gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 146 ngày nay là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, đồng thời là điểm tựa vững chắc của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
1: Những ngày đầu thành lập, Lữ đoàn gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, trang bị, cơ sở vật chất. Giữa biển khơi, điều kiện khí hậu hết sức khắc nghiệt, bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy không lường trước được. Nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng ý chí, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường, giữ đảo. Trải qua các thời kỳ, Lữ đoàn 146 luôn là nơi chui rèn bản lĩnh, ý chí quả cảm và lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết sẵn sàng hy sinh tất cả vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đại tá Thái Đàm Sáu, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân chia sẻ.
2: Cũng rất là phấn khởi, rất là tự hào là thế hệ của cán bộ chiến sĩ từ trước đến nay vẫn giữ đường được cái truyền thống, cái tinh thần, nghị lực của cán bộ chiến sĩ đến cả cái đảo vẫn giữ vững được, tuyệt đối trung thành với đảng, với nhân dân và bảo vệ tốt cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Trước yêu cầu ngày càng cao về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đã được lữ đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Công tác huấn luyện được lữ đoàn triển khai đồng bộ, sát thực tế, phù hợp với đối tượng, tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị, chú trọng các nội dung huấn luyện đối kháng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo Trung tá Đàm Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết, Lữ đoàn 146, vùng 4, Hải quân.
3: Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn luôn được Đảng ủy, Chỉ huy đảo và mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo Nam Yết đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Lực lượng canh trực luôn luôn được đặt lên hàng đầu, sẵn sàng chiến đấu để cảnh giác trước mọi tình huống. Đồng thời đây cũng là trách nhiệm, niềm tin của mỗi cán bộ chiến sĩ của đảo Nam Yết nói riêng và trên quần đảo Trường Sa nói chung.
1: Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân cho biết thêm.
4: Chúng tôi chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, cũng như là cái vinh dự tự hào được làm người chiến sĩ Trường Sa. Trong công tác huấn luyện thì chúng tôi trọng tâm như là huấn luyện cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa theo phương châm là giỏi vị trí của mình và biết vị trí người khác, luôn đảm nhiệm được từ 2 đến 3 vị trí khác và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có biên chế trên đảo.
1: Gần nửa thế kỷ gắn bó với biển đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, viết nên bản hùng ca bất tử nơi đầu sóng. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 được Đảng, Nhà nước trao tặng là phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh, tận hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, khẳng định vai trò nòng cốt của Lữ đoàn trong bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa thân yêu. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng hải quân vững mạnh về chính trị, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng hải quân lần thứ 11 năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, mà còn là diễn đàn để các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp tuyên truyền trong thời kỳ chuyển đổi số.
0: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, hội thi lần này được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều đổi mới sáng tạo. Từ hội thi cấp cơ sở, các cơ quan đơn vị đã lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở cấp quân chủng. Hội thi năm nay quy tụ 48 thí sinh. Nhiều đồng chí lần đầu tham gia nhưng đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ nội dung tuyên truyền. Đại úy Nguyễn Đức Phượng, chính trị viên phó tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải quân.

0: chia sẻ thêm.
1: Thì bản thân tôi rất là vinh dự tự hào khi được đại diện cho đội ngũ báo cáo viên của Bộ Tham mưu Hải quân để tham gia đội thi báo cáo viên của cấp quân chủng. Từ đây là một dịp để bản thân tôi có thêm được kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và bản lĩnh phương pháp tác phong để sau này làm công tác báo cáo viên tuyên truyền biển tại đơn vị được đạt được kết quả cao nhất.
0: Tại vòng sơ khảo, cùng với nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính, các thí sinh thực hiện phần thi tuyên truyền những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ 14, Nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nổi bật của hội thi lần này là sự kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Hình ảnh video trình chiếu trực quan được nhiều báo cáo viên sử dụng một cách sáng tạo sức hấp dẫn và tăng tính tương tác với người nghe. Từ hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng, các phần thi được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong quân chủng nhằm lan tỏa nội dung tới tất cả các đối tượng, đồng thời để các cơ quan đơn vị học tập rút kinh nghiệm. Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân cho biết.
2: Qua 2 ngày được tham gia dự nghe hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 11 năm 2026 của quân chủng Hải quân thì tôi cảm thấy là được tiếp nhận những cái thông tin và được học hỏi rất là nhiều cái kinh nghiệm của các báo cáo viên đã thực hiện các cái nội dung chuyên đề của mình, và thế là các cái thông tin rất là bổ ích và rất là hữu hiệu cho cái quá trình học tập công tác tại đơn vị.
0: Đại tá Lê Sơn Long, trưởng phòng tổ chức Cục Chính trị Hải quân, thành viên ban giám khảo, trao đổi thêm.
3: Thành phần ban giám khảo có đủ các thành phần, số lượng rất là đông, nên là trong quá trình chấm thì còn sẽ có nhiều góc độ đánh giá khác nhau để lựa chọn làm sao cho thí sinh đạt cái thành tích cao.
0: Qua các phần thi đề cương, nhận thức và thực hành tuyên truyền, đa số thí sinh đã thể hiện được kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt mạch lạc, có chiều sâu và sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhiều báo cáo viên biết kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ hình thể, hình ảnh minh họa và kỹ năng xử trí tình huống tăng tính thuyết phục cho bài tuyên truyền. Trung tá Vũ Văn Khương, Phó Chính ủy Lữ đoàn 175, vùng 5 Hải quân khẳng định.
4: Thông qua hội thi thì chúng tôi đã thu lượm được rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp của công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo viên. Trên cơ sở kết quả hội thi, tôi sẽ tiếp tục về đơn vị để trao đổi, chia sẻ, bồi dưỡng với đội ngũ cán bộ các cấp ở đơn vị về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên, góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng như nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
0: Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Hải quân, trưởng ban chỉ đạo hội thi nói thêm.
5: Hội thi lần này lấy thực tiễn tuyên truyền làm trung tâm, đồng thời coi trọng năng lực xử lý tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên. Thành công của hội thi là cơ sở quan trọng giúp Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu có trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền và tư duy đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đảng ở các cấp.
0: Với 41 trên 48 thí sinh đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp quân chủng, hội thi tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Xuân Sơn Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Tài chính đề xuất chấm dứt cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành thuế, hải quan và kho bạc nhà nước từ năm 2026.
1: Dồn lực bàn giao mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy trong tháng 6.
0: Hè đến là lúc khối nghỉ hưu trở thành đội hỗ trợ đắc lực cho con cái bằng việc trông nom các cháu, góp phần gắn kết tình cảm giữa các thế hệ.
1: Giải pháp cần thiết để ngăn chặn tin rác và cuộc gọi lừa đảo là nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự khi đề cập đến việc các nhà mạng bắt buộc người dùng phải xác thực thông tin.
0: Hàng chục ngàn người dân Mexico và du khách quốc tế đổ về đại lộ Paseo de la Reforma tham dự cuộc diễu hành văn hóa Mundialista để chào mừng World Cup 2026.
1: Một thông tin âm nhạc có ca khúc Vết chân tròn trên cát, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 16 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Tài chính đang đề xuất chấm dứt cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành thuế, hải quan và kho bạc nhà nước từ năm 2026. Theo dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đội ngũ cán bộ công chức, người lao động của ba cơ quan này sẽ thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách liên quan theo quy định chung của nhà nước. Riêng các trường hợp đang được bảo lưu phần chênh lệch thu nhập theo quy định hiện hành sẽ tiếp tục được thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục duy trì kinh phí cho các nhiệm vụ chuyên môn đặc thù như quản lý thuế, chống buôn lậu, kiểm soát hải quan, đảm bảo an toàn kho tiền, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2026. Theo Bộ Tài chính, việc này nhằm đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước được thông suốt trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi áp dụng thống nhất cơ chế phân bổ ngân sách mới từ năm 2027. Dự thảo hiện đang được tiếp tục rà soát, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.
1: Trong bức tranh hạ tầng sạc xe điện toàn cầu, Việt Nam ghi nhận những bước tiến đáng ghi nhận. Mạng lưới sạc hiện chủ yếu do các doanh nghiệp trong nước đầu tư, nổi bật là Vigreen, đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc cho VinFast, đang vận hành khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Các trạm được lắp đặt tại đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại và dọc các tuyến quốc lộ, phục vụ cả ô tô và xe máy điện. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025 đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều trạm sạc quy mô lớn, tốc độ cao, giúp người dùng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Với xe máy điện, Vigreen đang triển khai mạng lưới tủ đổi pin trên toàn quốc, cho phép người dùng thay pin trong 1 đến 2 phút. Đến nay khoảng 4.500 trạm đổi pin đã được lắp đặt và đạt 45.000 tủ vào quý 1 năm nay.
0: Hiện nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là nông nghiệp, quản lý chất thải, năng lượng và giao thông. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung thúc đẩy phát triển giao thông xanh và hạ tầng xanh. Các đơn vị liên quan được giao chủ trì triển khai hệ thống vận hành công cộng sử dụng năng lượng sạch, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, từng bước thay thế phương tiện công cộng bằng xe điện. Song song với đó, lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời ra soát, lồng ghép các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào quy hoạch phát triển ngành, nghiên cứu đề xuất chính sách, thu hút đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió, ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang khiến cho giá phân bón trong nước tiếp tục tăng cao, tạo áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhiều loại phân bón nhập khẩu và sản xuất trong nước đồng loạt tăng giá tại cả miền Bắc và miền Nam. Đáng chú ý, phân DAP Trung Quốc đã vượt mốc 1 triệu đồng một bao 50kg, DAP Hàn Quốc lên tới 1 triệu 320.000 đồng một bao, trong khi ure Phú Mỹ tiến sát ngưỡng 700.000 đồng một bao. Tại miền Bắc, giá nhiều loại phân lân NPK và Kali cũng tăng thêm khoảng 190.000 đồng mỗi kg so với tháng trước. Giá phân bón tăng khiến cho việc đầu tư sản xuất của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các tỉnh miền Trung, trong đó có Nghệ An, nhiều diện tích lúa hè thu bị nông dân bỏ hoang, một phần do giá phân bón tăng cao, thiếu nhân lực, trong khi sản xuất lại phải đối mặt với rủi ro do thời tiết ngày càng cực đoan.
0: Theo kế hoạch ban đầu để phục vụ triển khai dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, 9 địa phương trên tuyến phải bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp và hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm, áp giá đối với đất ở, đất vườn trước ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, vì nhiều lý do đến thời điểm này đã không đáp ứng đúng tiến độ. Trước thực tế đó, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo. Các địa phương cũng đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, vừa tuyên truyền vận động, vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Mục tiêu đề ra là dồn lực, nước rút bàn giao mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn trong tháng 6 này.
1: Xuất xong lứa vịt này, anh Nguyễn Cảnh Đồng, xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ sẽ tạm dừng hoạt động trang trại của mình. Từ diện tích gần 2 hectare, nay trang trại chỉ còn lại gần 7.000 m2 đất sau khi bị thu hồi. Đã thế, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy lại đi qua giữa trang trại, nên 7.000 m2 còn lại cũng bị chia đôi. Điều băn khoăn của gia đình anh Đồng là đất thuê 50 năm đã được cấp bìa từ năm 2016 đến năm 2056. Theo đó, nhiều khoản đầu tư cho dự định dài hạn đã được bỏ ra, nhưng nay chỉ được đền bù tài sản trên đất.
2: Chỉ được hỗ trợ tài sản đến đất, chứ còn đất thì vậy là cái cống mà mình xây đắp thì gọi là không được hỗ trợ chứ cả. Thì mong muốn của gia đình là các cái cơ quan chức năng là có nghĩa là xem xét và hỗ trợ gia đình về những cái khoản đó. Thỏa mãn thì gọi là cũng chưa được thỏa mãn cho lắm. Chứ còn chủ trương của nhà nước thì gia đình cũng có gì đó phản đối.
1: Cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua xã Đại Huệ hơn 7,1 km với diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi trên 50 hectare. Trong đó có 17 trang trại. Theo ông Nguyễn Đình Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Huệ, dù vẫn còn những băn khoăn về chính sách hỗ trợ, nhưng trên cơ sở vừa tuyên truyền vận động, vừa lắng nghe nguyện vọng của người dân để tiếp tục đề xuất lên các cấp ngành chức năng. Đến ngày 5 tháng 6, người dân xã Đại Huệ đã đồng thuận cùng chính quyền hoàn tất công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp.
3: Thì trên cái tinh thần là quy định chung của tỉnh rồi của cấp trên, thì anh em trong hội đồng tiến hành vận động. Thì tất nhiên trong cái này thì cơ bản thì bà con là ủng hộ, nhưng mà xã vẫn thấy là có một số cái nội dung liên quan đến cái việc là người ta cải tạo rồi đào ao rồi cả cái làm cả cái công trình, nhưng mà giờ thì chưa có cái cơ sở để được hỗ trợ cho bà con nhân dân. Thì thời gian tới mà tiếp tục ủy ban tỉnh mà có cái phương án mở thì để có cái hỗ trợ thì hội đồng tiếp tục để rồi là tính toán bổ sung hỗ trợ cho bà con nhân dân để đảm bảo cái quyền lợi cho bà con nhân dân.
1: Tại xã Nam Đàn, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến ngày 8 tháng 6, địa phương cũng đã hoàn tất chi trả đền bù, hỗ trợ đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho toàn bộ hơn 550 hộ. Trong đó, xã cũng đã tập trung để tháo gỡ những vướng mắc, tranh chấp đất đai, được xem là nút thắt tồn tại qua nhiều thời kỳ.
4: Nhiều hộ là không sử dụng, thậm chí là có một số thửa đất là cũng bỏ hoang. Nhiều chủ sử dụng đất là sáu cái đó chứ không biết đất của mình ở đâu cả. Đến nay thì là ảnh hưởng vào cái dự án thì có cái tiền bồi thường, cái đó là bắt đầu là lục giấy tờ rồi đến là không có giấy tờ, nhưng mà cứ đến đòi hỏi đấy là đất của tôi, đất của hộ gia đình tôi được kia năm nọ năm kia, nhưng mà của công sau đó cũng tập trung hòa giải rất nhiều lần sau đó cũng tháo gỡ được.
1: Hiện các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn đã hoàn thành việc thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ thi công gói thầu xây dựng số 1. Các xã còn lại chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 cũng phải hoàn thành. Bên cạnh đó, ngày 30 tháng 6 cũng là thời hạn 9 địa phương trên tuyến phải thực hiện xong việc kiểm kê, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ để thu hồi đất ở, đất vườn phục vụ thi công dự án.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đã hình thành từ tháng 6 năm 2026 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng cuối năm, kéo dài sang đầu năm 2027. Các chuyên gia dự báo xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh, lên đến 60-65% và cường độ tương đương các đợt El Nino mạnh nhất từng ghi nhận trong nhiều thập kỷ qua. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiệt độ trên cả nước có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. El Nino cũng làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt lượng mưa từ 25 đến 50% tại nhiều khu vực, đặc biệt là Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, dẫn đến hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Các chuyên gia cũng khuyến cáo các địa phương cần chủ động phương án ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời gian tới.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng. Chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Báo Le Parisien của Pháp vừa đăng bài viết đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia đáng khám phá nhất châu Á nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, di sản văn hóa lâu đời và các nền ẩm thực đặc sắc. Theo tờ báo, Việt Nam mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng, từ nhịp sống sôi động ở Hà Nội đến vẻ đẹp kỳ ảo của Vịnh Hạ Long, sự thanh bình của Ninh Bình hay chiều sâu lịch sử tại cố đô Huế, phố cổ Hội An cũng được nhắc đến như một trong những điểm đến lãng mạn, giàu bản sắc nhất của Việt Nam. Le Parisien đặc biệt ấn tượng với ẩm thực đường phố Việt Nam, khuyến nghị du khách thưởng thức phở, bánh mì, cà phê trứng khi đến Hà Nội. Tờ báo cũng cho rằng Việt Nam là điểm đến khó có thể khám phá trọn vẹn chỉ trong thời gian ngắn và du khách nên dành ít nhất 10 ngày để trải nghiệm. Theo tác giả, chính sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, ẩm thực đã tạo nên sức hút riêng, giúp Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được du khách quốc tế yêu thích.
1: Bộ Y tế vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thông tư số 16 năm 2026 về chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho các cơ sở khám chữa bệnh nhằm phục vụ điều trị cho người bệnh. Theo quy định mới, việc hỗ trợ thuốc miễn phí được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo, không thu tiền, không kèm điều kiện thương mại và không ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp điều trị. Thông tư cũng quy định thuốc hỗ trợ phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, sử dụng đúng chỉ định chuyên môn. Đáng chú ý, quỹ bảo hiểm y tế sẽ không thanh toán đối với số lượng thuốc miễn phí đã cấp cho người bệnh nhằm tránh thanh toán trùng và đảm bảo minh bạch trong quản lý quỹ. Người bệnh tham gia chương trình trên cơ sở tự nguyện và được tư vấn đầy đủ về hiệu quả, nguy cơ cũng như các chi phí liên quan. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2026, thay thế quy định hiện hành về chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí.
0: Tại nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Đà Nẵng, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U16 quốc gia năm 2026. Giải đấu quy tụ 368 vận động viên thuộc 23 đội bóng đến từ nhiều địa phương đơn vị có phong trào bóng rổ phát triển trên cả nước, gồm 17 đội nam và 6 đội nữ. Các đội được chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn những đội có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Ban tổ chức sẽ trao huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng cho các đội đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu, qua đó nhằm tuyển chọn, phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có tiềm năng bổ sung cho tuyển quốc gia. Lễ bế mạc và trao thưởng dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 6. Gần đây, cộng đồng mạng vẫn hay nhắc đến cụm từ khối nghỉ hưu và khối nghỉ hè. Và hè đến là lúc khối nghỉ hưu, những người ông, người bà trở thành đội hỗ trợ đắc lực cho con cái để trông nom các cháu. Đây cũng là dịp để các gia đình gắn kết tình cảm giữa các thế hệ.
1: Mỗi dịp hè đến, rất nhiều gia đình lại xuất hiện một liên minh đặc biệt, khối nghỉ hưu và khối nghỉ hè. Một bên vừa hoàn thành năm học, một bên đã kết thúc dưỡng già. Và khi hai khối ở cạnh nhau, ngôi nhà bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Bà Mạnh Thị Ngọc, phường Cửa Lò và bà Đinh Thị Nương, phường Trường Vinh cho hay.
2: Nhiều khi đau đầu lắm vì là cháu nó hiểu đồng. Ngày xưa mà đi làm thì mệt. Nhưng mà dư về chăm cháu thì cũng mệt nhưng mà lại vui. Có cháu ở bên cạnh nên vui là niềm hạnh phúc của ba.
3: Bố mẹ thì đi khỏi, đi làm hết. Thế là có 8 cháu, cả nội cả ngoài, ba cũng hơi vất vả nhưng mà cũng phải nguyên tắc là có giờ giấc, tuy là vất vả nhưng mà cũng trông là các cháu về là gọi như vui lắm.
1: Không chỉ là người trông nom cháu, giúp bố mẹ yên tâm làm việc, ông bà còn là những người bạn đồng hành đặc biệt trong tuổi thơ của trẻ. Những ngày hè cũng là cơ hội để nhiều đứa trẻ tạm rời xa màn hình điện thoại, máy tính để được chơi những trò chơi tuổi thơ, hòa mình vào thiên nhiên và lắng nghe những câu chuyện trong ký ức của chính ông bà. Với bà Dương Thị Hệ, phường Trường Vinh, được ở bên các cháu trong dịp hè lại chính là niềm vui.
4: Mỗi năm các cháu về hè về chơi là rất vui, nhưng mà bố mẹ nhà nó thì lại nhớ. Khi nào các cháu về thì lại về Hà Nội thì ông bà lại nhớ cháu.
1: Còn chị Phan Thị Cẩm Trà, thành phố Hà Nội, nêu thực tế.
5: Con nghỉ hè thì mình cũng không có quá nhiều thời gian để chăm sóc con. Thế nên là rất là may mắn là có ông bà hỗ trợ. Thế nên là mình gửi con về để cho ông bà. Mình nghĩ

0: gì? Phần tết là yêu ông bà của con.
1: Theo dòng thời sự.
2: Theo dòng thời sự.
3: Một thông tin rất đáng chú ý được quy định trong thông tư số 08/2026 TT-BK-HCN là từ ngày hôm qua 15 tháng 6, người dùng thuê bao di động phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi thay đổi điện thoại đang sử dụng SIM. Đây được cho là bước đi rất mạnh mẽ nhằm bảo vệ chính người sử dụng dịch vụ, đồng thời góp phần làm trong sạch thị trường viễn thông, loại bỏ SIM rác, SIM không chính chủ và hạn chế cuộc gọi rác, tin nhắn rác, lừa đảo qua điện thoại. Mục tiêu dòng thời sự hôm nay có bài viết của tác giả Hoàng Lâm về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, thực tế thời gian qua cho thấy không ít thuê bao di động tuy đã đăng ký đầy đủ thông tin, nhưng người sử dụng lại không phải là chính chủ. Có trường hợp thông tin cá nhân của người dân bị sử dụng trái phép để đăng ký SIM, sau đó bán cho người khác. Cũng có trường hợp người dùng từng đăng ký SIM, sau đó bỏ không sử dụng nhưng không hủy dịch vụ. Dù cơ quan quản lý và nhà mạng đã nhiều lần triển khai các chiến dịch chuẩn hóa thông tin thuê bao, tình trạng SIM không chính chủ, SIM rác vẫn không thể xử lý triệt để, từ đó kéo theo những hoạt động lừa đảo tiếp tục diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân là quy trình xác thực sinh trắc học trước đây chủ yếu được thực hiện một lần khi đăng ký SIM mới, sau đó gần như không có cơ chế xác thực lại trong suốt quá trình sử dụng. Đây là lỗ hổng khiến cho không ít trường hợp những SIM đã được xác thực đầy đủ tiếp tục bị chuyển nhượng cho những đối tượng lừa đảo hoặc các tổ chức hoạt động phi pháp mà cơ quan quản lý rất khó phát hiện. Việc phải xác thực khi đổi điện thoại là giải pháp đánh trúng một trong những mắt xích quan trọng nhất của hoạt động mua bán SIM sau xác thực. Điều này cũng đòi hỏi quá trình đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp viễn thông và người sử dụng dịch vụ. Trong đó, xác thực sinh trắc học khi thay đổi thiết bị đầu cuối là bước quan trọng để bịt lỗ hổng SIM không chính chủ. Khi mỗi số điện thoại gắn đúng với người sử dụng thực tế thì SIM rác dễ bị loại bỏ, cuộc gọi rác, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo qua điện thoại sẽ bị thu hẹp đất sống. Một thị trường viễn thông sạch vừa đòi hỏi công nghệ, vừa đòi hỏi trách nhiệm. Trách nhiệm của nhà mạng trong quản lý thuê bao, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong giám sát, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trách nhiệm của mỗi người dùng trong việc sử dụng đúng, quản lý đúng số điện thoại đứng tên mình. Từ đó, thị trường viễn thông sẽ minh bạch và sạch hơn.
3: Trong không khí sôi động của World Cup 2026, hàng chục nghìn người dân Mexico và du khách quốc tế đã đổ về đại lộ Paseo de la Reforma, trái tim của thủ đô Mexico City, để tham dự cuộc diễu hành văn hóa Mundialista, chào mừng sự kiện thể thao được mong đợi nhất hành tinh. Hòa cùng các điệu múa dân gian rực rỡ sắc màu, tiếng nhạc mariachi rộn ràng, cung cấp mô hình nghệ thuật khổng lồ đã biến đại lộ nổi tiếng nhất Mexico City thành một sân khấu văn hóa ngoài trời kéo dài nhiều km. Cuộc diễu hành quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ, vũ công và tình nguyện viên đến từ nhiều bang trên khắp đất nước. Nhiều biểu tượng văn hóa đặc trưng của Mexico hay các sinh vật huyền thoại theo phong cách nghệ thuật truyền thống cũng được xuất hiện xen kẽ với các hình ảnh và biểu tượng của World Cup, tạo nên bức tranh sinh động kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Cuộc diễu hành Mundialista là một phần trong chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài nhiều tuần nhằm chào đón hàng triệu du khách quốc tế đến với World Cup 2026.
4: Mới đây, một lễ hội âm nhạc đặc biệt đã được tổ chức ngay tại khu vực gần đường giới hạn quân sự phân chia hai miền Triều Tiên. Sự kiện quy tụ hàng nghìn khán giả cùng các nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước, biến vùng biên giới vốn căng thẳng thành một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc. Với thông điệp xuyên suốt là giai điệu kết nối hòa bình, chương trình mang đến những màn trình diễn đa dạng từ nhạc cổ điển, pop đến các giai điệu truyền thống. Ban tổ chức chia sẻ, âm nhạc là ngôn ngữ không biên giới, có khả năng chữa lành, thu hẹp mọi khoảng cách. Điểm nhấn của lễ hội là khoảnh khắc tất cả nghệ sĩ cùng hòa giọng trong ca khúc nguyện cầu cho sự hòa hợp dân tộc. Sự kiện không chỉ mang lại món ăn tinh thần ý nghĩa, mà còn gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, đối thoại, giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
3: Các nhà khảo cổ Israel vừa công bố một phát hiện được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu tiến hóa loài người. Một hang động bị phong kín suốt hàng trăm nghìn năm tại miền Bắc Israel đã lưu giữ gần như nguyên vẹn những dấu tích của một giai đoạn tiền sử bí ẩn. Trước khi người Neanderthal và người hiện đại xuất hiện, hang động nằm phía nam thành phố Haifa, Các bằng chứng

0: khảo cổ cho thấy nơi đây từng là địa điểm cư trú của con người cổ đại, cách nay từ 400.000 đến 250.000 năm. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện nhiều công cụ đá thuộc thời kỳ đồ đá cũ dưới như rìu tay, dao cạo và lưỡi sắt sắc bén. Giới chuyên môn cho rằng những hiện vật này phản ánh trình độ chế tác đá, kỹ năng săn bắt và mức độ tổ chức xã hội khá phát triển của cư dân cổ đại. Ngoài các công cụ lao động, các nhà khảo cổ còn phát hiện nhiều xương động vật như hươu, linh dương, ngựa cổ đại và bò rừng. Phát hiện này được đánh giá là một trong những tư liệu khảo cổ quan trọng nhất tại Israel trong những năm gần đây.
1: Cách đây 2 ngày, một nữ du khách 76 tuổi trú tại thành phố Đồng Nai cùng gia đình ra đảo Phú Quý du lịch. Trong thời gian lưu trú, bà bị tiêu chảy nặng, tự mua thuốc điều trị nhưng không thuyên giảm. Bệnh nhân sau đó được đưa vào trung tâm y tế quân dân y đặc khu Phú Quý cấp cứu trong tình trạng tụt huyết áp, trên nền bệnh thiếu máu cơ tim, phải sử dụng thuốc mạch vành. Do dị ứng nhiều loại kháng sinh, bệnh nhân chỉ sử dụng được ciprofloxacin truyền tĩnh mạch nhưng đáp ứng chậm. Các bác sĩ đề xuất chờ sức khỏe ổn định sẽ di chuyển vào đất liền bằng tàu khách. Tuy nhiên, ngay trong đêm, gia đình đã thuê trực thăng với chi phí 350 triệu đồng để đưa bệnh nhân vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Ngay trong đêm, bệnh nhân được xe cấp cứu đưa ra sân bay quân sự để lên trực thăng chuyển viện đến thành phố Hồ Chí Minh.
0: Công an phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa cho biết, thông qua công tác tuyên truyền vận động, một người dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa núi vàng cho cơ quan chức năng. Trước đó, qua nắm bắt tình hình, lực lượng công an phát hiện tại nhà bà Lê Thị Hồng Nhanh ở tổ dân phố Khánh Sơn 1 đang nuôi một cá thể rùa. Qua xác minh, đây là rùa núi vàng, loài động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và thuộc diện được pháp luật bảo vệ. Sau khi được tuyên truyền về các quy định bảo vệ động vật hoang dã, bà Nhanh đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa. Theo người dân này, việc giao nộp nhằm tạo điều kiện để cá thể rùa được sinh trưởng, phát triển trong môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam 8 nghi phạm để điều tra hành vi chế tạo, tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để quảng cáo, hướng dẫn chế tạo mua bán linh kiện súng. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Công an Hà Tĩnh huy động 45 cán bộ chiến sĩ, đồng loạt triển khai lực lượng tại thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Vĩnh Long, triệu tập 8 nghi phạm chủ chốt trong đường dây. Khám xét 5 địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 8 khẩu súng hơi nén PCP hoàn chỉnh, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, khoảng 38.500 viên đạn chỉ thành phẩm, cùng hàng chục ngàn linh kiện và nhiều thiết bị phục vụ chế tạo. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng này đã giao dịch hàng chục ngàn đơn hàng linh kiện súng trên cả nước, thậm chí bán cho các đối tượng ở nước ngoài. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Trong hàng trăm ca khúc viết về người lính, Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến có một dòng điệu rất riêng. Nhiều thế hệ khán giả yêu bài hát Vết chân tròn trên cát không chỉ vì ca từ giai điệu, mà hơn thế còn bằng những rung cảm chân thật từ trái tim. Với những nốt nhạc trầm, ca từ gợi hình đầy chia sẻ, bài hát không chỉ là sự tri ân những người lính đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do cho Tổ quốc, mà còn thể hiện sự cảm phục sâu sắc đối với sự vươn lên sau thương tật của người chiến sĩ để tiếp tục cống hiến vì tương lai tươi sáng cho các thế hệ mai sau. Khi trả lời về hoàn cảnh ra đời bài hát, nhạc sĩ Trần Tiến cho biết, khoảng năm 1981, tôi lang thang ở Tiền Hải, Thái Bình và bắt gặp những dấu chân nặng trên bãi biển. Tôi hỏi người dân cho biết đó là dấu chân của một anh thương binh vẫn dạy nhạc cho bọn trẻ trong làng. Tôi rất xúc động. Đi từ bãi biển về nhà trọ thì hình thành nên bài hát Vết chân tròn trên cát.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6, tức ngày mùng 2 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tòa án Nhân dân tối cao phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết

0: đơn án trong toàn hệ thống tòa án nhân dân. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất nhiều thay đổi cho công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Trong phần tin thế giới, phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump thông tin Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột. Chương trình có bình luận nhan đề giáo dục cần những đột phá về tư duy phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ cho phát triển.
2: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy cái vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó thì tạo thêm những động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga, càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thời gian qua đã đóng cái vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN để tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga. Đây không chỉ là tham dự hội nghị cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn ở việc định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới.
1: Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo về kết quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, ở đâu có học sinh, ở đó phải có giáo viên, nơi nào khó khăn hơn phải được ưu tiên nguồn lực và chính sách tốt hơn.
3: Là phải đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng. Công tác tư tưởng không chỉ là tuyên truyền giáo dục mà còn phải là chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn phát triển lý luận, bảo vệ uy tín niềm tin của Đảng, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên, phải lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm cái năng lực nền tảng, lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt, nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Xin lỗi quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đã có phát biểu là Bộ Giáo dục cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ dạy chữ mà còn là thiết chế cộng đồng, góp phần gìn giữ văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ biên cương tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không chỉ để trẻ em có cái tên trong lớp nhưng không được học trong điều kiện phù hợp. Và cũng liên quan đến yêu cầu bảo đảm công bằng trong giáo dục và thực hiện chủ trương ở đâu có học sinh ở đó có giáo viên. Năm học mới đang đến gần nhưng nhiều trường học ở vùng miền núi của Khánh Hòa vẫn thiếu giáo viên ở nhiều môn học. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về cơ chế thu hút, điều động và giữ chân đội ngũ nhà giáo ở địa bàn khó khăn. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
4: Tại xã Tây Khánh Sơn, địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hiện chỉ có 135 giáo viên, thiếu 30 người. Một số môn học như ngoại ngữ, âm nhạc, tin học không có giáo viên đứng lớp, buộc phải nhờ giáo viên từ địa phương khác hỗ trợ. Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn cho biết địa phương đã tổ chức tuyển giáo viên nhưng không có người nộp hồ sơ.
5: Hiện nay là trên địa bàn xã chúng tôi là có 5 trường, còn thiếu 30 giáo viên. Tuyên truyền, vận động rồi thể hiện thông tin tuyển dụng trên tất cả các kênh để mà ký hợp đồng á, như là cái sức hút giáo viên về miền núi á, là nó chưa đủ mạnh hay sao á. Cho nên là đăng rất nhiều nhưng mà không có giáo viên nào công tác miền núi. Xã chúng tôi cũng rất là mong tỉnh hỗ trợ, có thể là điều tiết giáo viên ở miền xuôi về công tác miền núi.
4: Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Tây Khánh Sơn mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương miền núi khác của Khánh Hòa như Khánh Vĩnh, Bắc Ái. Trước thực trạng các trường miền núi thiếu giáo viên mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa lại cần thời gian nghiên cứu, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu Sở khẩn trương tham khảo cách làm từ các địa phương trong cả nước trước khi nghiên cứu đề xuất chính sách.
6: Trên toàn quốc này không có nữa thì khi đấy mình ngồi mình tự mình để nghiên cứu. Bây giờ người ta có rồi thì mình xem thử, vì cái chính sách này là nó phụ thuộc vào cái nguồn ngân sách của địa phương và thẩm quyền là Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định. Thì mình có thì mình hỗ trợ, nhưng vấn đề cái thái độ của tỉnh đối với những cái giáo viên mà khi lên công tác ở vùng đấy thế nào?
0: Tòa án Nhân dân tối cao vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, nâng cao chất lượng xét xử và hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong năm nay.
7: Đợt thi đua diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Nội dung trọng tâm là phấn đấu giải quyết đơn án đạt và vượt các chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, giảm tối đa tỷ lệ bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan. Theo kế hoạch, tỷ lệ giải quyết án hình sự phải đạt trên 90%, các vụ việc dân sự trên 85%, án hành chính trên 65% và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên 60%. Kết quả thực hiện sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng đối với các tập thể cá nhân trong toàn ngành tòa án.
0: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất nhiều thay đổi trong công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo hướng siết chặt yêu cầu về kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức người lái xe.
7: Theo cơ quan chức năng, thực tế cho thấy nhiều người sau khi được cấp giấy phép mới chỉ thành thạo kỹ thuật điều khiển phương tiện nhưng còn thiếu kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vẫn xảy ra tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe và thiếu ý thức nhường đường. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, song vẫn khuyến khích học viên học nội dung này để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Người dự sát hạch sẽ phải hoàn thành tuần tự các phần thi và chỉ được thi tiếp khi đạt yêu cầu ở phần trước. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất áp dụng xác thực thí sinh bằng định danh điện tử, đồng thời rút ngắn thời gian cấp mới đổi và cấp giấy phép lái xe quốc tế.
0: Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án V-Ship trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chậm so với yêu cầu. Tại buổi làm việc chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình nhiều địa phương đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thu hút đầu tư. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
7: Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Quảng Ngãi, dự án V-Ship 1 tại xã Thọ Phong đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng trên 90% diện tích. Tuy nhiên, gần 55 ha vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ yếu do chưa phê duyệt phương án bồi thường. Đối với dự án V-Ship 2 tại xã Đông Sơn, đến nay mới bàn giao hơn 100 ha trên tổng diện tích gần 498 ha. Nhiều khó khăn vẫn tồn tại liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, sự đồng thuận của người dân và quỹ đất tái định cư. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các phương án bồi thường còn tồn động phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Các trường hợp phải cưỡng chế bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 7. Riêng dự án V-Ship 2 phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong năm 2026.
8: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư là trách nhiệm của địa phương và phân cấp phân quyền là hiện nay của địa phương. Từ công tác thông báo thu hồi đất cho tới xác nhận nguồn gốc đất phê duyệt phương án là thuộc chính quyền của cấp xã hết, mà đây trực tiếp là xã Đông Sơn. Mà theo tinh thần của chỉ đạo của tỉnh là xã Đông Sơn chưa hoàn thành trong việc tổ chức theo dõi chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo của tỉnh liên quan tới công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu vực Sipa.
0: Chiều tối qua, lực lượng chức năng thành phố Huế đã kịp thời khống chế và dập tắt một vụ cháy thực bì dưới tán rừng keo tại xã Phong Điền, ngăn không để cháy lan rộng. Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 1,5 hectare rừng keo từ 1 tuổi rưỡi đến 2 năm tuổi. Hơn 100 người thuộc lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương cùng người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày. Ngành kiểm lâm khuyến cáo người dân không sử dụng lửa trong và ven rừng trong thời điểm nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức rất cao. Thưa quý vị, từ chiều tối qua, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ vẫn tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ vượt 39 độ C. Tin của phóng viên Quang Huy.
9: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, đến ngày 18 tháng 6, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong đó có thể xuất hiện những trận mưa lớn trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đến ngày 17 tháng 6 cũng xuất hiện mưa dông rải rác, giúp nền nhiệt giảm xuống còn khoảng 31 đến 33 độ C, chấm dứt đợt nắng nóng những ngày qua. Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía đông Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo tình trạng nắng nóng tại Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Liên quan đến đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ, bà Phạm Thị Trâm, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
10: Ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi dốc. Trên các sông suối nhỏ thượng nguồn các sông chính ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông nên người dân cần hết sức cảnh giác.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng, các quan chức cấp cao Mỹ cho biết ngày 15 tháng 6, đồng thời xác nhận một lễ ký chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 tại châu Âu và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ từng bước được khôi phục. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
13: Phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ đã được ông, Phó Tổng thống Zarifan và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Qalibaf ký kết. Dù vậy, hai bên vẫn sẽ tổ chức một lễ ký chính thức tại châu Âu vào cuối tuần này nhằm đánh dấu việc hoàn tất khuôn khổ thỏa thuận. Bản ghi nhớ sẽ bao gồm việc mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz vào thứ Sáu tới. Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các tài sản của Iran đang bị phong tỏa sẽ không được giải phóng cho tới khi nước này hoàn thành các điều khoản của thỏa thuận. Dù mới chỉ là một khuôn khổ thỏa thuận, song đây được đánh giá là bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Thông tin về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran ngay lập tức cũng tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu ngày 15 tháng 6, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 5% xuống khoảng 80 đô la một thùng, trong khi dầu Brent miền Bắc giảm 4,5% còn gần 83 đô la một thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, thời điểm cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu leo thang. Các mặt hàng năng lượng khác cũng đồng loạt giảm giá. Giá dầu sưởi thường được xem là chỉ báo thay thế nhiên liệu hàng không giảm khoảng 3%. Giá xăng bán buôn cũng giảm 4%, trong khi giá khí tự nhiên giao kỳ hạn giảm khoảng 3%.
0: Ngay sau khi Mỹ và Iran nhất trí về một thỏa thuận kết thúc chiến tranh dự kiến được ký vào cuối tuần này, các nước khu vực Trung Đông đã đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận. Tuy nhiên, một số quan chức Israel đã chỉ trích thỏa thuận và kêu gọi về một chiến dịch mạnh mẽ hơn tại Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng, đã tái khẳng định cam kết của nước này đối với đối thoại và ngoại giao như là phương tiện tốt nhất để giải quyết tranh chấp. Ả Rập Xê Út, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran, bao gồm việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Tổng thống Liban Joseph Aoun đánh giá cao việc an ninh và ổn định của Liban được đưa vào thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, hy vọng thỏa thuận này sẽ chuyển thành các bước đi thực tiễn nhằm chấm dứt hoàn toàn vòng xoáy bạo lực và thiết lập một giai đoạn ổn định, an ninh, phục hồi và tái thiết. Ai Cập hy vọng việc chấm dứt chiến tranh sẽ tập trung sự chú ý của quốc tế trở lại Gaza và bờ Tây, đồng thời đẩy nhanh các nỗ lực thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Donald Trump. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cùng với các quốc gia khác như Iraq và Jordani đều hoan nghênh thỏa thuận nhằm hướng tới việc khôi phục an ninh khu vực. Trong khi đó, một số bộ trưởng của Israel đã chỉ trích thỏa thuận và kêu gọi về một chiến dịch mạnh mẽ hơn tại Liban, khẳng định nước này không bị ràng buộc bởi thỏa thuận, tuyên bố không chấp nhận bất cứ điều gì thấp hơn việc tiêu diệt Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại Liban, Syria và Gaza vô thời hạn cảnh báo nếu Iran tấn công Israel để đáp trả chiến dịch của nước này tại Liban, Israel sẽ trả đũa bằng toàn bộ lực lượng.
0: Liên minh châu EU vừa công bố các biện

0: Pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, đưa thêm khoảng 80 cá nhân và tổ chức của Nga cùng một số nước cộng đồng các quốc gia độc lập SNG vào các danh sách hạn chế. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
1: Theo đó, các cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách sẽ bị cấm nhập cảnh vào Liên minh châu Âu EU, phong tỏa tài sản tại các nước thành viên và bị cấm giao dịch với các doanh nghiệp châu Âu. Danh sách mới gồm một số quan chức tư pháp, thực thi pháp luật của Nga, lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn như Rostec và tập đoàn đóng tàu thống nhất Nga, cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải, công nghệ và hàng không vũ trụ. Phản ứng trước động thái này, Nga tiếp tục khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng nền kinh tế nước này đã thích ứng với sức ép từ bên ngoài.
0: Trong động thái liên quan, chính phủ Anh cho biết sẽ công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp khi Thủ tướng Starmer gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới. Các biện pháp mới sẽ tập trung vào hạm đội tàu ngầm vận chuyển dầu khí của Nga, các mạng lưới tài chính bị cáo buộc hỗ trợ né lệnh trừng phạt và hoạt động mua sắm quân sự. Một số tàu chở khí hóa lỏng tự nhiên của Nga cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Anh cũng cam kết hỗ trợ 210 triệu bảng Anh cho công ty Urenco nhằm cung cấp uranium dầu phục vụ ngành điện hạt nhân của Ukraine. Một máy bay ném bom chiến lược B-52 của không quân Mỹ đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Edwards, bang California. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút theo giờ địa phương. Các lực lượng cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức tới hiện trường vụ tai nạn. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện chưa công bố tình trạng của phi hành đoàn cũng như số người có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố. Hình ảnh từ hiện trường được truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy một khu vực lớn trên đường băng bị cháy đen, trong khi khói vẫn tiếp tục bốc lên từ khu vực máy bay bị rơi. Nhà chức trách đã đóng cửa sân bay quân sự này, chuyển hướng các máy bay đến và tạm thời ngừng cấp phép cho khách không thuộc diện quân sự ra vào căn cứ cho tới khi có thông báo mới. Hiện không quân Mỹ vẫn duy trì 76 chiếc B-52H trong biên chế. Trong thời gian gần đây, B-52 cũng được triển khai trong các chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan tới cuộc xung đột với Iran.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026 đã diễn ra ở bảng H khi ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha đã bị Cap Ve cầm hòa không đều. Ở trận đấu còn lại của bảng H đang diễn ra trên sân Hard Rock, thành phố Miami, bang Florida giữa Uruguay và Ả Rập Xê Út đang có tỷ số là 1-0 nghiêng về Ả Rập Xê Út. Còn tại bảng G, trận đấu lúc 2 giờ sáng nay giữa Bỉ và Ai Cập đã khép lại với tỷ số hòa 1 đều. Trận đấu còn lại của bảng G lúc 8 giờ sáng nay là Iran gặp New Zealand. Thưa quý vị và các bạn, sau hai kỳ thi nóng nhất năm học của hàng triệu học sinh cả nước vừa qua, kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tinh thần buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sáng qua với ngành giáo dục và đào tạo đã làm nóng thêm một số vấn đề cốt lõi của ngành cần được quan tâm giải quyết, nhất là chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đằng sau những yêu cầu về chương trình, đội ngũ giáo viên hay là cơ sở vật chất là một thông điệp lớn hơn, giáo dục phải đột phá về tư duy phát triển, phải trở thành động lực trung tâm cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Biên tập viên Hương Lan có bài bình luận về nội dung này.
5: Có thể khẳng định, những năm qua, giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với trên 24 triệu học sinh, sinh viên, hơn 53.000 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học phủ khắp các địa phương, giáo dục phổ thông cơ bản được bảo đảm trên phạm vi toàn quốc. Việt Nam nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm các quốc gia có kết quả học tập cao của khu vực và thế giới. Nhiều năm qua, giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết có nhiều, đề án không ít, nguồn lực đầu tư ngày càng tăng. Chi ngân sách cho giáo dục hàng năm luôn duy trì ở mức khoảng 20% tổng chi ngân sách nhà nước, thuộc nhóm cao trong khu vực. Thế nhưng, khoảng cách giữa mục tiêu và thực tiễn vẫn còn khá lớn. Điều đó cho thấy giáo dục đang thiếu không phải là thêm nguồn lực mà là những đột phá thật sự về tư duy phát triển. Đây cũng là điều mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Yêu cầu đào tạo thế hệ công dân mới có tư duy sáng tạo, năng lực đổi mới, khả năng thích ứng với môi trường toàn cầu và làm chủ khoa học công nghệ. Đó cũng chính là vấn đề cốt lõi mà tinh thần nghị quyết 71 hướng tới. Nếu như trước đây giáo dục chủ yếu cung cấp kiến thức, thì ngày nay trí tuệ nhân tạo

0: liệu số khổng lồ có thể cung cấp gần như mọi thông tin mà con người cần tìm kiếm. Trong bối cảnh đó, giá trị của giáo dục không còn nằm ở việc học sinh nhớ được bao nhiêu kiến thức, mà nằm ở khả năng tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Một nền giáo dục vẫn nặng về học thuộc, thi cử và thành tích sẽ khó có thể tạo ra những công dân đủ năng lực cạnh tranh trong thế giới mới. Nói cách khác, giáo dục phải chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực. Bởi thực tế cho thấy, vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa những gì nhà trường đào tạo và những gì thị trường lao động cần. Nhiều doanh nghiệp thiếu lao động chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số. Trong khi đó, không ít sinh viên ra trường vẫn phải đào tạo lại hoặc gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp. Một điểm nghẽn khác được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm là đội ngũ nhà giáo. Cả nước hiện có hơn 1,2 triệu giáo viên, nhưng nhiều địa phương vẫn thiếu giáo viên ở các môn học mới và ở vùng sâu vùng xa. Trong khi đó, áp lực nghề nghiệp ngày càng lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao. Thực tế cho thấy, không có nền giáo dục chất lượng nào lại được xây dựng trên một đội ngũ giáo viên thiếu động lực. Vì vậy, đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ người thầy. Không chỉ là cải thiện chế độ đãi ngộ mà còn phải tạo điều kiện để giáo viên được nâng cao trình độ, làm chủ công nghệ và phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy. Nghị quyết 71 đã mở ra một tầm nhìn rất lớn cho giáo dục Việt Nam. Nhưng, nghị quyết sẽ không tự tạo ra đột phá nếu tư duy quản lý vẫn cũ, cách làm vẫn cũ và tốc độ đổi mới vẫn chậm hơn yêu cầu phát triển của đất nước. Vì thế, người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ đạo cần chuyển tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi cuối cùng, mục tiêu của giáo dục không phải là tạo ra những tấm bằng đẹp hay những bảng thành tích ấn tượng, mà là hình thành những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và năng lực cạnh tranh toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề Giáo dục cần những đột phá về tư duy phát triển qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm nay lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Tòa án Nhân dân tối cao vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, nâng cao chất lượng xét xử và hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm nay. Theo kế hoạch, tỷ lệ giải quyết án hình sự phải đạt trên 90%, các vụ việc dân sự trên 85%, án hành chính trên 65% và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên 60%. Phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột, còn lễ ký chính thức dự kiến được tổ chức cuối tuần này tại châu Âu. Theo thỏa thuận, Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 19 tháng 6. Thông tin này lập tức tác động tới thị trường năng lượng khi giá dầu WTI giảm hơn 5%, còn khoảng 80 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu Brent giảm gần 4,5%. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
11: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
10: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
11: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
10: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
13: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, hôm nay ngày 16 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc chuẩn bị tại Hội trường Bộ Quốc phòng, thủ đô Hà Nội. Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6, Đại hội lần này quy tụ 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội cựu chiến binh cả nước, cùng 150 đại biểu khách mời. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh và nhân dân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở kỷ nguyên mới. Để giúp các đồng chí và các bạn có góc nhìn toàn diện về tầm vóc của sự kiện cũng như những chuyển dịch mạnh mẽ của tổ chức hội ngay trước thềm các phiên làm việc chính thức, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Đại hội 8 và tư duy hành động của cựu chiến binh Việt Nam. Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Tại Hà Nội, nhà máy Z131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngày 15 tháng 6 năm 1966, 15 tháng 6 năm 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
0: Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu nhà máy Z131 tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường trong nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên người lao động, triển khai hiệu quả các chương trình đề án trọng điểm về phát triển vũ khí trang bị hiện đại, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nhà máy cần tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, các loại đạn, tổ hợp vũ khí chống tăng thế hệ mới, tên lửa phòng không tầm thấp, phương tiện bay không người lái UAV, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn mới.
1: Học viện Hậu cần vừa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, ngày 15 tháng 6 năm 1951, 15 tháng 6 năm 2026. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương và chúc mừng những chiến công và thành tích xuất sắc của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần trong 75 năm qua, đồng thời yêu cầu Học viện Hậu cần chú trọng tăng cường tiềm lực khoa học, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về hậu cần tài chính quân sự, chủ động nghiên cứu dự báo và tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp bảo đảm phù hợp với vũ khí công nghệ cao và phương thức tác chiến hiện đại.
1: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
0: Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đã khẳng định những đóng góp tích cực và quan trọng của báo chí, trong đó có hệ thống báo chí quân đội. Với vai trò tuyên truyền sâu rộng, sinh động các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Tới thăm chúc mừng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, thời gian qua, đặc biệt trong các sự kiện lớn của đất nước như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Quốc phòng để thực hiện tốt công tác truyền thông. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao Báo Nhân dân với vai trò của một trong những cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, mạng lưới xuất bản phủ sóng rộng khắp trong và ngoài nước. Bằng sức mạnh truyền thông, Báo Nhân dân đã không chỉ lan tỏa chủ trương đường lối quốc phòng mà còn góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc tới toàn dân. Chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các cuộc thi báo chí, trong đó có nhiều tác phẩm ghi đậm dấu ấn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Thượng tướng Trương Thiên Tô mong rằng thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành, trở thành cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân, góp phần quan trọng vào việc bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức quốc phòng toàn dân trong bối cảnh mới, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Tại Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn hội sẽ là đơn vị xung kích, giúp tư vấn để hoàn thiện nhiều hơn những cơ chế chính sách, tạo điều kiện để các nhà báo có thể sống được bằng nghề, yêu nghề, yên tâm gắn bó với nghề. Cùng với đó tiếp tục quan tâm, tôn vinh những người làm báo tâm huyết, đặc biệt là các nhà báo trẻ.
1: Chiều ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 16 làm việc với Binh chủng Hóa học, cơ quan thường trực 81 nhằm chuẩn bị nội dung thẩm tra hoàn thiện dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là hoạt động quan trọng nhằm xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các cam kết quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững hòa bình, ổn định.
0: Là lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong lĩnh vực này, thời gian qua, Binh chủng Hóa học đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng như Nghị định 28 năm 2025 của Chính phủ về xử phạt

0: phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, kiến nghị bổ sung các quy định liên quan đến hành vi phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời chủ trì xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Binh chủng cũng tích cực tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân CBRN, tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm soát xử lý các vụ việc liên quan, mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức như IAEA, Interpol, qua đó tiếp nhận hỗ trợ về kỹ thuật, trang thiết bị, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm. Ghi nhận những kết quả nổi bật của binh chủng hóa học trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ Bộ Quốc phòng và binh chủng hóa học trong việc hoàn thiện, trình thông qua dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vào tháng 8 năm nay.
1: Liên chi hội nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội vừa tổ chức gặp mặt các nhà báo, hội viên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
0: Tại buổi gặp mặt, Ban chấp hành Liên chi hội đã trao thưởng cho các nhà báo, hội viên nhà báo tiêu biểu của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội năm 2015. Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, sau đây là nội dung cuộc tọa đàm Đại hội 8 và tư duy hành động của cựu chiến binh Việt Nam. Xin mời biên tập viên Khánh Ngọc.
2: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu khách mời tham gia cuộc tọa đàm hôm nay là Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, và Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Và trước khi trao đổi về định hướng của nhiệm kỳ mới, thì xin mời các thính giả cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa ghi nhận tại cơ sở. Những câu chuyện đời thường này thì cũng chính là minh chứng rõ nhất cho tinh thần cống hiến của các cựu chiến binh hôm nay.
1: Tại Vĩnh Long, cựu chiến binh Trần Quốc Việt là người trực tiếp kết nối các nguồn lực xã hội để xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách và hộ nghèo. Trong gần 30 năm qua, tổng kinh phí huy động được hơn 20 tỷ đồng, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho hơn 600 hộ gia đình. Động lực thực hiện công việc này xuất phát từ ý thức trách nhiệm tự thân của một người lính đối với cộng đồng, ngay cả khi đã rời quân ngũ. Cựu chiến binh Trần Quốc Việt chia sẻ.
3: Chừng nào mà nói không nổi, với chừng nào mà đi không nổi thì tới chừng đó mới hết làm. Còn nói nổi, còn đi nổi là dứt khoát phải làm.
1: Ở một phương diện khác, tính gương mẫu của cựu chiến binh được thể hiện qua năng lực giải quyết các bài toán kinh tế phát sinh tại địa bàn. Khi thị trường xuất khẩu cá tra tại phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ biến động gây tồn đọng sản phẩm, cựu chiến binh Trương Văn Khanh đã chủ động chuyển hướng sang nghiên cứu, chế biến thành các sản phẩm ô cốp. Biện pháp này vừa giải quyết đầu ra cho nguồn nguyên liệu tại chỗ, vừa tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Việc nhạy bén cụ thể hóa các chủ trương phát triển kinh tế của địa phương thành mô hình sản xuất thực tế là cách mà cựu chiến binh khẳng định hiệu quả hành động của mình. Cựu chiến binh Trương Văn Khanh nói.
4: Ý nghĩ ra là làm cá tra, mắm cá tra để cho giải quyết một cái sản phẩm mà tồn dư sản phẩm thôi được thị trường đón nhận. Thì khi có chủ trương là một xã phường, một sản phẩm ô cốp đó, thì coi như là đằng này anh em động viên rồi mình làm, mình đi đăng ký vô ô cốp.
1: Những kết quả cụ thể từ an sinh xã hội đến phát triển kinh tế của từng hội viên đã tạo nên một nguồn lực vật chất lớn cho toàn hội. Số liệu thực tế cho thấy, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hiện vận hành hơn 8.200 doanh nghiệp, trên 2.000 hợp tác xã và gần 190.000 mô hình sản xuất kinh tế, giải quyết việc làm cho hơn 780.000 lao động. Hiệu quả hành động trong đời sống và sản xuất là cơ sở để lực lượng cựu chiến binh khẳng định uy tín chính trị vững chắc tại cơ sở. Minh chứng là toàn quốc có hơn 88.000 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó có hơn 42.000 đồng chí trực tiếp đảm nhiệm cương vị bí thư, phó bí thư chi bộ. Ý thức trách nhiệm đối với xã hội là động lực nội tại để mỗi cựu chiến binh tiếp tục hành động trong thời bình. Đây chính là nền tảng thực tế để tổ chức hội tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
2: Vâng, thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phóng sự vừa rồi thì cho thấy là ở bất cứ nơi đâu thì cũng có thể bắt gặp hình ảnh của những cựu chiến binh vẫn rất miệt mài và nhiệt huyết với công tác xã hội, phát triển kinh tế hay là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Vậy điều gì đã giúp lực lượng cựu chiến binh luôn giữ được vai trò và sự tin cậy của nhân dân như vậy ạ?
5: Cựu chiến binh Việt Nam là sản phẩm kết tinh từ các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, đã có những cái cống hiến to lớn cho Tổ quốc, cho dân tộc, và hiện nay đang là một bộ phận quan trọng hoạt động trong hệ thống chính trị của đất nước. Trải qua 37 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã khẳng định được là lực lượng chính trị nòng cốt, là chỗ dựa, niềm tin cho Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đấy, chính vì những lý do đó, cho nên mọi hoạt động của Cựu chiến binh Việt Nam trong cuộc sống hôm nay luôn luôn được nhân dân tin yêu.
2: Vâng, và theo cảm nhận của chúng tôi thì cựu chiến binh luôn tự đặt cho mình trách nhiệm cao hơn so với người khác. Thưa đại tá Nguyễn Văn Lâm.
6: Cựu chiến binh chúng tôi thì luôn luôn là gương mẫu và trách nhiệm. Bao giờ cũng suy nghĩ có hai cái điều đó. Gương mẫu và đi cùng với trách nhiệm. Và đã gương mẫu thì trách nhiệm lại càng cao hơn. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là với ý thức của người lính, khi đã trở về với đời thường lại tham gia vào hệ thống chính trị của địa phương, thì mình rõ ràng là càng phải gương mẫu hơn, trách nhiệm hơn, và là thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ của mình để xứng đáng là niềm tin cậy, yêu mến của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
2: Vâng, rõ ràng là những giá trị được hun đúc trong môi trường quân ngũ thì vẫn đang tiếp tục được các thế hệ cựu chiến binh gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Phải chăng thì đó cũng là lý do mà Đại hội lần thứ 8 tiếp tục đặt nội dung phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ ở vị trí tiên quyết trong chủ đề đại hội, thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường ạ?
5: Để ghi nhận những cái cống hiến to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy là nhân dân đã dành cho quân đội nhân dân Việt Nam một cái danh hiệu cao quý, đó chính là Bộ đội Cụ Hồ. Để từ Bộ đội Cụ Hồ thì lại khẳng định đây là bộ đội của dân, do dân, vì dân. Và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân phải luôn luôn trân trọng, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống này trong một cái tầm cao mới, trong một giai đoạn lịch sử mới. Thế còn đối với cựu chiến binh, chúng tôi là cái sản phẩm tất yếu của quân đội nhân dân Việt Nam. Do vậy, chúng tôi cũng có trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa cái tinh thần này trong cuộc sống ngày hôm nay.
7: Phát thanh quân đội nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Vâng, như chia sẻ của đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thì có thể thấy là những giá trị của Bộ đội Cụ Hồ thì vẫn tiếp tục là nền tảng quan trọng đối với hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, việc giữ gìn bản sắc thì không có nghĩa là giữ nguyên phương thức vận hành cũ. Và khi mà bộ máy chính quyền đang tinh gọn và hạ tầng số đang thay đổi toàn bộ cấu trúc quản lý địa phương, thì tổ chức hội buộc phải tự làm mới mình để tương thích với dòng chảy đó. Những áp lực và yêu cầu tự thay đổi này sẽ được phản ánh rõ hơn trong phóng sự ngay sau đây. Xin mời các đồng chí và các bạn cùng hai vị khách mời cùng theo dõi.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Bộ máy chính quyền đang được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, chuyển đổi số được đẩy mạnh và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội cũng đang đổi mới. Những chuyển động quyết liệt ấy đặt ra yêu cầu cao của thực tiễn để tổ chức hội phải tiếp tục thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng tinh gọn mạnh. Đoàn kết, dân chủ, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Phương châm hành động của Đại hội là sự kế thừa những giá trị, truyền thống tốt đẹp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và thể hiện quyết tâm chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển của đất nước và nhiệm vụ công tác hội trong giai đoạn mới. Yêu cầu thực tiễn đặt ra là hội phải tìm kiếm những phương thức hoạt động đồng bộ, thích ứng kịp thời với tiến trình phát triển chung. Đây cũng là kỳ vọng lớn nhất của các cấp bộ hội và hội viên cả nước hướng về kỳ đại hội này. Ông Phùng Thế Vinh, cựu chiến binh phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
8: Để mà hội tiếp tục phát huy cái vai trò, cái vị thế của mình đối với xã hội, đại hội sẽ đề ra những cái chủ trương, giải pháp thiết thực phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong cái giai đoạn mới hiện nay. mà có đề ra thế chính là cái để tạo cái động lực mới để phát triển mạnh mẽ, đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của cựu chiến binh Việt Nam.
0: Sự thích ứng và đổi

0: an ninh thôn xóm.
1: Tinh thần đại hội lần thứ 8 là lời khẳng định cho một tầm nhìn mới. Hội Cựu chiến binh Việt Nam không đứng ngoài cuộc mà là một thành tố chủ động đi đầu trong tiến trình tinh gọn và hiện đại hóa phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Khơi thông nguồn lực từ hàng triệu hội viên, tự đổi mới để thích ứng với kỷ nguyên số, tổ chức hội tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc.
2: Vâng, thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường, phóng sự vừa rồi thì cũng đã phát thảo một bức tranh tổng thể về những áp lực mang tính thời đại mà tổ chức hội đang phải đối mặt. Trong bối cảnh hiện nay thì vì sao đại hội lại lựa chọn đoàn kết dân chủ, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả làm phương châm hành động của nhiệm kỳ mới ạ?
3: Đất nước ta đang thực hiện một cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, tạo ra không gian phát triển mới với một mục tiêu chiến lược xuyên suốt là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững cái ổn định chính trị xã hội, tạo cái môi trường điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển đất nước nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Thì như vậy, bối cảnh đất nước đã thay đổi, mục tiêu chiến lược của đất nước cũng đã thay đổi, và chính vì lẽ đó thì cái phương châm hành động của Hội Cựu Việt Nam trong đại hội lần thứ 8 này phải thay đổi, đó là một cái tất yếu khách quan.
2: Vâng, trong phương châm hành động đó, nhiều người sẽ thấy những nội dung như là đoàn kết, dân chủ, gương mẫu, đổi mới thì vốn đã rất quen thuộc với các thế hệ cựu chiến binh. Nhưng mà riêng cụm từ sáng tạo, hiệu quả thì có lẽ đã đặt ra một yêu cầu khác hơn, phải không ạ? Vậy với Đại tá Nguyễn Văn Lâm, đồng chí thấy rằng mình phải đổi mới như thế nào trong cuộc sống cũng như là công việc hàng ngày để có thể phù hợp hơn với tiêu chí này ạ?
4: Chúng tôi biết là sáng tạo thì là động lực, còn hiệu quả là cái đích mà ta phải thực hiện. Trước hết là đổi mới trong tư duy nhận thức và tư duy về chuyển sang tư duy hành động để lấy hiệu quả công việc hàng ngày để làm thước đo cái kết quả hoạt động của cá nhân mình và của hội. Trong sinh hoạt hội thì chúng tôi cũng phải đổi mới, không phải là cái sinh hoạt như mọi khi, mà bây giờ chúng tôi là chuyển sang là cái sinh hoạt với cái hình thức mới như tọa đàm, rồi trao đổi kinh nghiệm, rồi với các trao đổi các mô hình.
2: Vâng, có thể thấy tinh thần thay đổi rất lớn đối với cá nhân đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lâm và hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường, nhiệm kỳ mới thì Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định xây dựng tổ chức hội các cấp theo hướng tinh gọn mạnh là một trong hai khâu đột phá. Theo đồng chí thì yêu cầu này xuất phát từ đâu và hội đang hướng tới sự thay đổi nào trong tổ chức và hoạt động ạ?
3: Sắp xếp cái tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, bởi vì nhiệm vụ chính trị muốn hoàn thành thì phải có một cái tổ chức thật là tinh gọn mạnh. Lúc sinh thời Lenin nói một câu rất hay trong cái về mặt tổ chức: nếu cho tôi một tổ chức thì tôi sẽ đảo lộn được thế giới này. Và câu chuyện ấy nó đã trở thành khách quan, trở thành là cái sản phẩm tất yếu của lịch sử. Và hôm nay chúng ta bước vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển, thì đầu tiên phải là tổ chức biên chế là tổ chức tinh gọn mạnh, hiệu quả. Và chúng tôi cũng lấy cái tiêu chí đột phá này làm cái mục tiêu để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong từng năm.
2: Vâng, và trước những yêu cầu đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động mà đồng chí Chủ tịch Hội vừa nêu, thì Đại tá Nguyễn Văn Lâm cũng như là các hội viên phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội xác định tâm thế và sự chuẩn bị như thế nào để luôn giữ vững và phát huy vai trò là ngọn cờ đầu trong mọi phong trào?
4: Có thể khẳng định vai trò ngọn cờ đầu trong mọi phong trào là phẩm chất, truyền thống và gương mẫu của cựu chiến binh. Chúng tôi đang và sẽ gương mẫu trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, nhất là gương mẫu đi đầu trong thực hiện giải quyết 5 điểm nghẽn hiện nay. Và đối với địa bàn chúng tôi thì tập trung vào cái giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm.
2: Vâng, có thể thấy là tư duy hành động và việc xác định các tiêu chí đột phá từ cấp trung ương hội đã tạo

0: ra một sinh khí mới tại các chi hội cơ sở, minh chứng rõ nhất cho tinh thần sáng tạo và hiệu quả mà Đại tá Nguyễn Văn Lâm vừa chia sẻ, chính là việc xóa bỏ tư duy ngại thay đổi, chủ động tiếp cận những lĩnh vực vốn được coi là thế mạnh của giới trẻ. Tiếp theo chương trình hôm nay thì xin mời hai vị khách mời cùng các đồng chí và các bạn sẽ theo dõi hành trình nhập cuộc đầy quyết tâm này của các cựu chiến binh qua phóng sự ngắn sau.
1: Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Tại các chi hội cơ sở, cựu chiến binh đang chứng minh năng lực tự thay đổi và tinh thần trách nhiệm trước yêu cầu mới. Bằng việc chủ động làm chủ công nghệ, các cấp bộ hội và từng hội viên đang trực tiếp tối ưu hóa hiệu quả công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh tế. Lớp học ứng dụng công nghệ tại xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên là một ví dụ. Học viên tại đây là các cựu chiến binh. Đây là quá trình tiếp cận và làm quen với các công cụ công nghệ số diễn ra trực tiếp trên thiết bị di động cá nhân thay vì các phương thức ghi chép truyền thống. Giá trị thực tế của công nghệ được chứng minh bằng sự chuyển biến trong năng suất lao động. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình xử lý văn bản là giải pháp trực tiếp loại bỏ các thao tác thủ công, giúp chuẩn hóa và đẩy nhanh tốc độ nghiệp vụ hành chính ở cơ sở. Ông Nguyễn Đức Văn, Hội Cựu Chiến binh xã Nguyễn Du cho biết.
2: Trước thì tôi chỉ có nhắn tin Zalo, nhưng hôm nay có cái cuộc tập huấn như thế này tôi thấy là rất là bổ ích để trang bị thêm những cái kiến thức cho chúng tôi để giúp cho chúng tôi viết các cái báo cáo nó thuận lợi hơn rất nhiều. Trước phải cặm cụi viết tay, bây giờ coi như công nghệ thông tin thì nó thuận lợi mà nó nhanh.
1: Rào cản lớn nhất đối với thế hệ đi trước chính là thói quen cũ và giới hạn tuổi tác. Song tư duy trách nhiệm của người lính đòi hỏi họ phải tự vượt qua lực cản tâm lý này, xem việc thích ứng với công nghệ là một nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành. Đây cũng là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên.
3: Đối với chúng tôi là những người cựu chiến binh thì cũng nhiều tuổi, thì đó cũng là một cái điểm bất lợi và khó khăn nhất. Nhưng mà tôi nghĩ là không phải tuổi cao mà chúng tôi không làm được cái việc đấy. Mà nếu mà chịu khó tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu thì chúng tôi vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
1: Sự chuyển dịch về nhận thức công nghệ nhanh chóng tạo ra những giá trị vật chất cụ thể trong thực tiễn sản xuất. Tại xã Tân Thành, tỉnh Bình Thuận, cựu chiến binh Lưu Thanh Tuấn đã tích hợp công nghệ thông tin vào quy trình vận hành nông nghiệp. Hệ thống chiếu sáng và tưới nước được số hóa, điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh, giúp tối ưu hóa nguồn lực và kiểm soát chính xác chi phí sản xuất. Ý nghĩa thực chất từ mô hình của những người lính làm kinh tế là tính định hướng và khả năng liên kết. Thành công cá nhân trở thành cơ sở thực tiễn để nhân rộng cách làm hiệu quả, hỗ trợ đồng đội thay đổi phương thức sản xuất và nâng cao thu nhập. Cựu chiến binh Lưu Thanh Tuấn tâm sự.
4: Những phong trào của toàn tỉnh là tôi mạnh dạn dìu dắt anh em vượt qua những cái khó khăn, vùng nào làm được cái cây gì để cùng nhau với anh em đẩy mạnh những cái vùng đó lên, cho nên đời sống anh em trong cựu chiến binh có cụ ăn cụ đời khấm khá.
1: Thực tiễn chứng minh năng lực thích ứng với kỷ nguyên số không phụ thuộc vào tuổi tác mà quyết định bởi quyết tâm và phương pháp tiếp cận phù hợp. Từ việc ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo trong công tác hành chính cho đến số hóa quy trình sản xuất nông nghiệp, các cựu chiến binh đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc tự đổi mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.
0: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, thưa hai vị khách mời, ở trong quá trình tăng nghiệp thì điều khiến chúng tôi vô cùng ấn tượng là ngày càng có nhiều cựu chiến binh đã chủ động tiếp cận công nghệ số, thậm chí là ứng dụng rất hiệu quả vào công việc cũng như là cuộc sống. Tuy nhiên thì phía sau những kết quả đó thì chắc hẳn cũng là không ít bỡ ngỡ và khó khăn. Với đại tá Nguyễn Văn Lâm thì những ngày đầu làm quen với công nghệ số có phải là một thử thách không ạ?
5: Ngay từ đầu chúng tôi đã tiếp cận ngay với lại cái công nghệ số và chuyển đổi số bằng cách là chưa biết thì học, chưa giỏi cũng phải học. Đồng chí học được rồi thì lại truyền cho đồng chí sau. Mà chúng tôi có một cái đội ngũ là đoàn viên thanh niên giúp cho các bác cựu chiến binh là rất lớn trong cái chuyển đổi số. Tuy đầu thì có gặp khó khăn, nhưng sau này chúng tôi thấy là thuận lợi và khi tiếp cận được rồi thì lại thấy hào hứng và phấn khởi để tham gia. Cùng với các đoàn thể chính trị đã xây dựng một cái phòng học số, trang bị khoảng 20 cái máy tính để các đoàn thể và nhân dân người ta được tiếp cận với lại cái công nghệ số và chuyển đổi số. Và chúng tôi cũng đã tạo dựng được là những trợ lý AI đặc biệt là chúng tôi đã quản lý điều hành cái nhiệm vụ của hội này, triển khai công việc hội trên cái nền tảng số.
0: Vâng, chúng tôi thấy rằng đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Lâm cũng như là các hội viên Hội Cựu Chiến binh Phường Ngọc Hà thì việc tiếp cận với chuyển đổi số này không hề khó khăn một chút nào. Thậm chí là các đồng chí đang làm rất tốt và có được những cái thành tựu ban đầu. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn cho rằng chuyển đổi số là việc không hề dễ đối với các cựu chiến binh lớn tuổi. Vậy thì đây có phải là rào cản lớn đối với mục tiêu chuyển đổi số của hội hay không? Thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường.
6: Thì là thuận lợi thì cũng có, khó khăn thì cũng rất nhiều. Thế nhưng mà không vì những cái khó khăn mà chúng ta lại dừng ở đây. Trung ương hội đã kịp thời chỉ đạo các cấp hội là tổ chức tập huấn theo cái phong trào bình dân học vụ số. Thứ hai nữa ấy, thì Trung ương hội cũng đã đầu tư nâng cấp đường truyền, mua các trang thiết bị mới và khai thác sử dụng kể cả máy điện thoại thông minh. Rõ ràng cái câu chuyện chuyển đổi số nó có vị trí đặc biệt quan trọng, làm cho Trung ương hội nắm rất chắc cơ sở, nắm chắc cái hoạt động của các cấp hội, thì có thể nói rằng tất cả những cái hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ trong công tác của Trung ương hội, của các cấp hội ở cơ sở, từng bước đã đi vào hoạt động có nền nếp.
0: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Và thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ những chia sẻ của hai vị khách mời có thể thấy, bản chất Bộ đội Cụ Hồ là giá trị bất biến, nhưng phương thức phát huy bản chất ấy thì cần phải vạn biến trước những chuyển động của thời đại. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì đó vẫn là nền tảng để các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục cống hiến và phát huy vai trò trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, và Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Xin được chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 thành công tốt đẹp.
7: Các đồng chí và các bạn vừa nghe cuộc tọa đàm Đại hội 8 và tư duy hành động của Cựu Chiến binh Việt Nam nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra tại Hà Nội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn và Thu Trang thực hiện cùng sự tham gia của các biên tập viên Khánh Ngọc và Minh Hương. Tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Bây giờ là 7 giờ.
9: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
10: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
11: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
12: Kính thưa quý vị thính giả, mùa hạ lại về trên những hàng cây xanh ngắt, mang theo tiếng ve ngân trong vòm lá và những tia nắng vàng trải dài trên con đường quen thuộc. Có những chiều hè thật bình yên, nhưng cũng có những chiều hè khiến lòng người bâng khuâng xao xuyến bởi những ký ức tưởng đã ngủ quên. Mùa hạ là mùa của những cuộc chia tay, của những ước mơ bắt đầu cất cánh và cũng là mùa của những rung động đầu đời trong trẻo nhất. Có những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, chỉ lặng lẽ đọng lại như một bản nhạc dịu dàng trong miền ký ức. Mở đầu chương trình Văn nghệ và Đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thổn thức chiều mùa hạ, sáng tác Trần Văn Thành qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Tiến Mạnh. Một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như lời tự sự của trái tim mỗi khi hè về.